0: Bữa nay cũng có một bản tin rất là quan trọng đối với các người, các em du học sinh tại Hoa Kỳ này, cũng như đi qua đây làm lao động không ta? Exchange, gọi là gì?
1: Exchange student hả?
0: Không
1: Hay
0: phải
1: là
0: exchange,
1: exchange
0: qua đây
1: labor?
0: đi làm không lại?
1: Đi làm
0: Những
1: hả?
0: người qua đây đi làm gọi là gì
2: Ví dụ những
1: ta?
2: cái diện mà lao động phổ thông đó,
0: Yeah,
2: đâu
0: yeah,
2: đó
0: lao động
2: là
0: hả?
2: EB3 đúng không, Kinh
0: Yeah,
2: luôn?
0: yeah. Thì ngày hôm nay Sở Di trú vừa mới đưa bản tin đó là các em du học sinh qua đây đi du học muốn làm đám cưới ở đây không được phỏng vấn ở đây nữa, là phải quay ngược trở về Việt Nam làm phỏng vấn. Cái này là hơi mệt luôn
2: Không,
0: anh.
2: tất cả những chuyển diện, tức là từ một cái diện tạm thời mà thành một cái diện thường trú nhân là phải đi về Việt Nam để phỏng vấn, chứ không có phỏng vấn tại Mỹ nữa. Phải nói rằng là luật lệ càng ngày càng khắt khe, cho nên nó cũng rất là khó cho một số các em muốn, nghĩa là thay đổi để mà có được cuộc sống ở đây. Thì không sao đâu, nhiều khi mình cứ làm đúng theo thủ tục, nhiều khi bây giờ có thể là
1: Giải quyết
2: mình cũng có thể
1: nhanh
2: được.
1: gọn hơn, dễ hơn nếu mà mình làm đúng. Tôi cho nghĩ nếu mà như vậy thì nếu mà mấy em ở đây qua du học hoặc là những người qua đây du học mà họ lấy chồng lấy vợ thì vợ chồng trước khi là phải đi về Việt Nam cả hai người à để mà làm giấy tờ à?
0: Không, cái người
1: Hay là chỉ có một cái người duy nhất là du học sinh thôi?
0: mà làm giấy tờ thì phải đi ngược Việt Nam làm phỏng
1: Nhưng
0: vấn
1: mà cái
0: lại.
1: người lấy cái người mà qua đây thì cũng phải đi về luôn hả?
0: Nó đâu cần,
1: Phải không?
0: người ta là
1: Nhiều
0: thường trú
1: khi
0: nhân ở
1: họ
0: đây
1: cũng
0: mà. Thật
1: cần,
2: sự
1: nhưng
2: lịch
1: mà cần để là
2: sử
1: chứng nhận là mình
2: thì
1: là thật. Hả?
2: lịch
1: Nhiều khi
2: sử
1: cũng cần
2: lịch
1: đó.
2: sử nó khó cũng bao nhiêu đời nãy rồi. Có những trường hợp tại sao đi phỏng vấn rất dễ đậu, và có những trường hợp đi phỏng vấn rất khó đậu, là bởi vì có những cái điều mà những cái người chuyên viên phỏng vấn của tòa đại sứ đó, họ thấy nó có cái gì đó lấn cấn thì ở đâu cũng rớt hết. Và nếu mà câu chuyện mà nó thuận lợi và nước Mỹ họ cảm thấy cái câu chuyện này đúng và tốt thì Văn nghĩ là có thể được. Tại vì có những trường hợp lần gần đây, mặc dù nói là chính phủ của Tổng thống Trump khó, thì nhưng mà thấy cũng có một số gia đình cũng vẫn đậu phỏng vấn và cũng được đi qua đây. Văn có người bạn cũng vậy. Thời trước đây, trước ông Tổng thống Trump là phỏng vấn 7 lần đi thăm con bên Mỹ đều fail hết. Rồi bây giờ là vừa rồi đứa con tốt nghiệp thì cô ấy được đi qua Mỹ. Thì mình mới nói ủa, vậy thì tức là cũng đâu phải nói
1: Cũng đang giải
2: chính
1: quyết
2: phủ ông
1: phải
2: Tổng thống
1: không?
2: Trump khó đâu. Là ông chồng thì được đậu nghe chị Thùy Trang, mà cô vợ thì không bao giờ đi được, mà cô vợ là bạn học của tụi em. Thành thử ra là cũng interesting.
1: Bây giờ thì đi được, cô
2: Đi
1: vợ đi
2: rồi, đi
1: được.
2: rồi, mới vừa rồi cháu lại tốt nghiệp là đã gặp rồi, và vừa rồi cũng gặp một số phụ huynh ở tại Houston cũng có con đi học ở đây và qua đây, và cũng được hân hạnh gặp một số bạn là và chúc mừng họ để đã đưa con qua đây và học hành tốt đẹp. Thì Văn nghĩ có lẽ khi họ thay đổi cũng có thể có những cái sự dễ dãi trong đó.
0: Vâng, với lại mà mình là làm thiệt đó thì mình không sợ gì cả.
1: Dạ đúng
0: Nói
1: đúng.
0: chung Kinh Luân cũng nghe một vài luật sư nói là nếu mà quý vị làm thật thì cái sắc diện quý vị nó khác, cái gì ta,
1: Khuôn mặt,
0: cái
1: con
0: khuôn
1: mắt,
0: mặt nó khác.
1: cái con mắt lúc mà nói á.
0: Thiệt là nó ra thiệt chứ giả là biết liền. Kinh Luân có nói đùa là từ ngày Tổng thống Trump lên đây bây giờ cái giá mà làm giả cũng hơi cao đó anh. Bây giờ nó cao lắm.
1: Nhiều bao nhiêu
0: Bây giờ hơn cả 100.000 đó chị.
1: dữ vậy, wow, hơn 100.000 có vốn rồi đó, có vốn để
0: Hồi xưa mình cứ nghe đồn là 50-60 ngàn là nhiều, bây giờ
1: cả 100.000,
0: cả trăm
2: tức là
1: wow.
2: nhất là bây giờ các anh mà mới bị vợ bỏ thì có hy vọng, và các chị mới bỏ chồng thì cũng có rất nhiều hy vọng.
1: Nhưng mà sợ quá Quốc Văn, nếu mà mình làm gì lỡ có sau này có chuyện gì là mình bị
2: Mình không
1: hại
2: xui,
1: đó.
2: mình không dám xui, mình chỉ nói là có hy vọng, còn hy vọng chuyện gì mình không
1: Hy
2: biết.
1: vọng gì ta mà không biết sợ gì nữa.
2: Thôi cứ làm thiệt đi quý vị, cứ làm thiệt
1: Cái
2: đi,
1: gì cũng vậy
2: đừng làm
1: ha.
2: giả. Rồi làm thiệt đi.
0: Trong khi đó thì ở trong nước cũng có một bản tin cũng khá là được để ý tới. Chắc bây giờ xin mời chị Thùy Trang đọc cái bản tin đó dùng Kinh Luân cái.
1: Cảm ơn Kinh Luân, mà thật sự cái bản tin này thì Trang thấy nó cũng không biết phải nói sao thì nó cũng là xôn xao dư luận đó của mọi người. Tại vì thường thường ấy, quý vị thấy không, cũng như Thùy Trang thấy là người ta nói á, là bỏ con ở chùa. Thí dụ người mẹ sinh ra không nuôi được hoặc là vì một lý do gì đó mà không có thể là giữ đứa con được thì bỏ người chùa. Đó thì nhờ chùa có thể cưu mang giùm. Nhưng mà cái tin này mà Thùy Trang biết được á, là nói là bỏ con gái để người cha ở trước cổng chùa. Cái tin này cũng mới xảy ra trong cái tháng này thôi thưa quý vị, cũng rất là gây xôn xao. Thì theo báo VN Express, hôm ngày 4 tháng 5, có một người con gái thuê cái xe taxi đưa cái người cha của mình đến trước cổng một cái ngôi chùa ở Hải Phòng. Sau đó thì người con gái bỏ đi, để người cha mình ở đó bỏ đi, và người con gái đã để lại một cái bức thơ trước cái cổng chùa, nói là nhờ nhà chùa là cưu mang cái cho cái người cha của mình. Nhưng mà sau đó, trong vài ngày sau thì người con gái cảm thấy là hối hận, cho nên đã quay lại nhà chùa đó và đón cha của mình về. Thì cái người cha đó sau khi được hỏi á, cái người cha nói rằng á, cái tuổi ông ta đã yếu, tuổi thì cao, cho nên không có khả năng mà để mà lao động mà giúp đỡ gia đình cho con gái của mình được. Mà con gái của mình lại mới sanh cháu mà lại bị bệnh suy thận nữa. Và cái người con rể thì lại đi làm lương rất là thấp và gia đình cũng rất là khó khăn. Cho nên người cha mới nói thôi bây giờ con cứ bỏ cha đi vô trước cổng chùa đi, để có thể là xin chùa có thể cưu mang ông ta. Thì cái đó là cái câu chuyện mà người con gái đã thực hiện như vậy. Nhưng mà sau đó thì cũng đã hối hận. Đó là câu chuyện mà Thùy Trang muốn chia sẻ cho quý vị trong ngày thứ 6 hôm nay. Thì Thùy Trang thấy là cũng có rất nhiều ý kiến trái chiều với nhau. Người thì không biết mình có nên thông cảm cái tình trạng này cho người con gái này hay không, hoặc là cô ta có phải là một người con bất hiếu hay không, hoặc là có thể là cái đất nước mà về cái xã hội cho những người già yếu á, đây là một cái bài học kinh nghiệm là sao, đến lúc mà già yếu thì cái đất nước có cưu mang hay không, hoặc là cái chương trình an ninh xã hội làm sao. Thì đó là những cái điều mà gây tranh cãi. Thì Thùy Trang hy vọng là quý vị có những cái ý kiến gì hoặc những cái quan niệm, những comment ra sao thì quý vị cũng có thể gọi vào 7139311560 để chia sẻ những ý kiến, hoặc trên YouTube để comment. Thì đó là câu chuyện mà Thùy Trang muốn chia sẻ.
0: Vâng, Kinh Luân cũng được đọc bài báo chị Thùy Trang. Thì có một người là đại diện Cục Bảo trợ Xã hội, ông Trần Cảnh Tùng. Ông là trưởng phòng công tác xã hội, cho biết đó là hành vi bỏ rơi cha mẹ như trong vụ việc này có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Ông Tùng dẫn chứng nghị định số 20/2021 quy định con cháu có nghĩa vụ phụng dưỡng người cao tuổi. Theo luật người cao tuổi, nhà nước tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội những người thuộc hộ nghèo, không có người phụng dưỡng và không có điều kiện sống tại cộng đồng. Các trường hợp khẩn cấp do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định. Có nghĩa là nếu quý vị thuộc gia đình hộ nghèo thì quý vị cũng có thể nhờ bên chính quyền giúp một tay, chứ không được đem bố hay mẹ mình bỏ vào chùa hay nhà thờ. Kinh Luân cũng nghĩ là cái người phụ nữ này làm cái việc này cũng hơi đau lòng, nhưng mà cũng còn may là bỏ vào nhà chùa.
1: Thì là trước khi làm thì cũng phải suy nghĩ. Nhưng mà cái câu chuyện như vậy nè, hình như là cái người cha cũng đồng ý cho cái cô gái này làm cái chuyện đó.
0: Đúng.
1: Thì tức là có sự đồng ý giữa hai cha con. Thì nhưng mà nếu về nói về cái pháp lý thì quý vị nghĩ sao, mà cũng như Kinh Luân với Quốc Văn nghĩ sao, thì cô ta có phải bất hiếu không nếu mà làm như
2: câu
1: vậy?
2: Câu chuyện nào cũng có hai mặt của vấn đề. Văn thì Văn nghĩ câu chuyện đồng tiền nó như hai mặt đồng tiền vậy đó.
1: Dạ.
2: Cứ nghe sao xã hội nghe câu chuyện là đứa con đem ông cha để trong chùa là tự nhiên là đè ra, súng ra đè đánh đập cái cô này.
1: Đó là bất hiếu ha.
2: Đúng rồi, nhưng mà cái khổ là đằng sau câu chuyện này mình có hiểu là ông cha này ở nhà và cái hoàn cảnh như vậy với con cái, nhiều khi nó có lòng nó lo cho cha mẹ, nhưng mà cha mẹ nhiều khi cũng có nhiều ông cũng chứng lắm á. Có nhiều ông cũng có những cái tật mà không bỏ, hay là làm cái việc mà để cho con cháu buồn phiền. Và nhiều khi nói không được, nói thì giận hờn, nói thì chửi bới, nói thì trách móc. Thì đến lúc nào đó cũng có thể cái sự chịu đựng con người nó cũng có thời hạn.
0: Dạ vâng.
2: Thành ra Văn nghĩ ở đây không phải nói là cha mẹ nào cũng tốt và cũng không phải nói con cái nào cũng xấu.
1: Yeah.
2: Ở đây câu chuyện ở đây mình nói đôi lúc có những cái hoàn cảnh mình không, ở trong cái hoàn cảnh của họ mình không hiểu được. Bằng chứng Văn thấy có những người bạn của Văn nè, thật sự hoàn cảnh thì nói rằng cũng khó khăn lắm chứ phải không, con thì không có mà sống con mình mà người khác giúp đỡ nhiều khi cũng khó lòng lắm, mà họ cũng khó chịu lắm. Họ cũng theo ý họ, rồi có khi có những việc mà họ không kiềm chế được, mà bây giờ có thể là người xung quanh thấy thương quá bỏ không được thì làm sao, và bây giờ không lẽ đem vô chùa bỏ thì mang tội. Đó, mà thí dụ cái chỗ ở mà người ta không cho ở mà người ta đuổi đi thì người ta lại phạm tội nữa, là cái tội mà bất nhân. Cho nên xã hội cũng có những cái trường hợp rất là khó xử.
1: Nhưng mà thường thường cái nhà chùa bên ngay cả nhà thờ thì Trang nghĩ họ chỉ nhận những người già neo đơn, nhưng mà cũng phải có khả năng làm một cái gì đó. Thí dụ mà những người mà bệnh tật mà cần phải có sự chăm sóc đặc biệt á, thì tụi Trang nghĩ nhà chùa hay là nhà thờ cũng không thể nào họ nhận được. Tại vì họ không có cái điều kiện hoặc không có cái skill để mà chăm sóc những cái bệnh tật đặc biệt như vậy. Thì cần phải có một cái cơ sở y tế hoặc cái home care hay nursing home gì đó.
2: Tại vì theo đúng đó mà mình nhận một cái người mà mình không khả năng chăm sóc người ta, rủi mình làm cái gì đó, đâm ra lại trở ngại có tác hại. Tại vì thí dụ như một cái người y tá họ đã được huấn luyện để chăm sóc người thiếu sức khỏe, hay ví dụ quý vị thấy người có bệnh tiểu đường, hay là những người bệnh cao huyết áp, hay là có những cái bệnh mà đường dài nó cần có sự chăm sóc mỗi ngày, phải có người dòm ngó, hay có những người bị lẫn nhất có thể bị lẫn đó, bị lẫn là khổ nhất.
1: Bây giờ nhiều
2: có lúc thì họ tỉnh, có lúc thì họ quên, rồi cái lúc họ tỉnh á thì có thể họ ngồi yên chỗ không có vấn đề, cũng có khi có người tỉnh họ lại quậy. Mà cái lúc họ không có tỉnh táo đó thì họ lại gây ra nhiều cái vấn đề. Họ bỏ tự động, họ đi ra đường rồi, hay là họ làm những cái việc mà ảnh hưởng tới cái người cưu mang họ, thì phải nói rằng rất nhiều vấn nạn. Thành ra Văn nói ngày xưa đó, tụi mình còn trẻ đó, chị Thùy Trang với Kinh Luân, là ba mẹ mình, là thế hệ ba mẹ mình là cưu mang ông bà mình. Đến thế hệ của tụi mình hiện nay vẫn còn một số bạn bè của mình là cưu mang cha mẹ, tuổi già là lo cho cha mẹ. Nhưng mà thế hệ tụi mình á thì quý dân nghĩ là đây là con cái nó sinh đẻ ở đây cũng hơi khó à. Thành thử ra khó lắm luôn chứ không phải khó. Thành ra Văn với bà xã thì đã định đoạt là mình không là muốn lệ thuộc con cái rồi.
1: Vậy là sao, sắm cho người viên thuốc hả?
2: Dạ.
1: Để khi nào có chuyện gì là xong, phải không?
2: Nhanh gọn lẹ.
0: Qua cái bản tin này, Kinh Luân nghĩ là có một cái loophole ở bên Hoa Kỳ này. Mai mốt mình về già mà con mình nó không nuôi cho mình nữa, mình cứ vô chùa hay vô nhà thờ mình ở được không ta?
1: Thì đã nói rồi đó.
0: Chùa và nhà thờ lúc nào cũng mở cửa.
1: Chùa và nhà thờ ở bây giờ không có phải dễ như vậy đâu. Vô với điều kiện là Kinh Luân phải contribute. Vậy contribute là mình cũng phải có sức khỏe để mình làm, chứ mình vô mà mình bệnh để nhà chùa nuôi mình thì đâu được.
2: Không được. Đây chùa nhà thờ là một cái tổ chức gọi là non-profit. Họ trên giấy tờ văn bản họ là cơ sở tôn giáo. Một cái tổ chức non-profit về tâm linh á. Thì có thể các thầy các cha có thể cho ở đỡ tá túc một đêm. Có thể cuối tuần thứ sáu lỡ chui vô chùa, giống như tụi mình sau khi nói chuyện có chuyện chui vô chùa. Thì có thể mình được ở qua ngày chủ nhật.
1: Đúng rồi, mấy đêm đó, được.
2: Miễn phí hai đêm. Nhưng mà tới thứ hai là họ phải báo cho sở y tế. Là có một người trong tình trạng như vậy đang đến ở chùa của tôi. Thì ngay lập tức là sở y tế thành phố hoặc sở y tế của county họ sẽ làm việc với bên cảnh sát. Có thể bên cứu hỏa luôn nữa. Nó lạ như vậy là cứu hỏa nó có bộ phận để cấp cứu người ta nữa, để chở đưa đón người ta. Thì họ sẽ đem cái người đó về cái trung tâm y tế cộng đồng của thành phố để mà họ xem xét coi người này có bệnh không, có vấn đề lây nhiễm, có vấn đề về tinh tâm thần hay không, thì từ đó họ tính tiếp. Chứ còn thực ra cái chuyện mà họ chùa nhà thờ không nhận mà bỏ bê người ta đó thì không có. Nhưng mà họ thường báo cho nhà chức trách biết. Và nhà chức trách có trách nhiệm phải lo.
1: Cũng như trong cái câu chuyện này thì nhà chùa cũng nhận cưu mang cái ông này mấy ngày, cũng chăm sóc rồi lau chùi, nhưng mà sau đó họ báo cho công an về cái chuyện này. Đó, thì tôi chắc nghĩ ở bên Mỹ này thì nó có thể là nó có nhiều cái chỗ để mà cưu mang những người già mà mình nói là neo đơn và cũng không có nhiều income đi. Nếu như những người mà họ già mà họ có income thì nó khác. Thì họ có thể ở những cái nursing home thì nó better hơn, nó có người y tá take care lúc mà về già, hoặc là con họ bỏ họ trong đó thì ở đấy nó cũng better hơn nếu mà có tiền. Còn không có tiền thì Trang thấy nó cũng có những cái nursing home để cho những người già, hoặc là những cái shelter nếu mà mình không có nhà
0: như
1: cửa.
0: Như vậy nếu mà mình bên nhà thờ thì khó, bên chùa thì thí dụ cái Luân đó là Luân muốn đi tu đi.
1: Cái đó thì sao?
0: Thì mình vô chùa mình ở được rồi.
1: Nếu mà muốn đi tu thì cái đó là chắc different case.
2: Đó là câu chuyện khác rồi.
1: Câu chuyện khác rồi mà Kinh Luân hỏi Kinh Luân là về già mà 70-80 tuổi.
0: Về già Kinh Luân muốn đi tu rồi sao?
1: Với tình trạng sức khỏe tốt.
2: Thầy, thường thường mấy thầy sẽ hỏi tại sao con đi tu?
1: Con đi tu. Con có bị bệnh nan y không?
2: Ví dụ con bị vợ đuổi thì con về coi lại xin lỗi vợ con trước khi con quyết định đi tu. phải không? Thì nói đùa vậy thôi chứ. Thật ra cái người mà đã quyết định đi tu đó là thường thường sẽ có một câu chuyện với các thầy, và các thầy có thể nhận. Và nếu các thầy cảm thấy cái người đó thật tâm mà muốn dành cái thời gian còn lại của cuộc đời để mà tu tập cho tôn giáo, cho Phật học, thì ta nghĩ cửa chùa rộng mở việc đó.
0: Dạ đúng, tại vì
2: nhưng mà bây giờ đem đứa con mà thả ông cha trước cửa chùa, nói bây giờ rồi thầy tự nhiên bước đi ra gõ chuông cái keng, cái thấy ông kia ngồi ở đó là cái đó có chuyện khác.
1: Nhưng mà Văn, Thùy Trang nghĩ là nếu mà thí dụ về già đi, cho thí dụ đi, Thùy Trang mà thí dụ có già đi 70 tuổi, 80 tuổi gì đi, giờ ông lẽ đi vô trong chùa đó, giờ con muốn đi tu, phải không? Nhưng mà phải mình phải tự nói trong bản thân mình là mình phải còn có sức khỏe để mình đi tu, để mình còn phục vụ cho nhà chùa, cũng tuy là không nhiều nhưng mà cũng có sức khỏe, cũng có những cái gì để làm cho nhà chùa. Đi tu mà khi đó mình biết mình bị một cái bệnh gì đó, mình không có ai lo cho mình đi tu để mình được cu mang, thì cái đó Thùy Trang nghĩ là
0: bây giờ
1: không được.
0: Câu nói chị Thùy Trang,
1: phải không?
0: Và quý vị, một bên là ở trong chùa và một bên là ở vì những lão, bên nào chị cảm thấy là thoải mái hơn?
1: Cái đó, câu hỏi đó cũng hơi khó với Thùy Trang, tùy theo nha. Thí dụ mà mình đi chùa, mình là một người rất là mộ Phật, thì mình có những cái tâm tư Phật, dĩ nhiên mình ở chùa mình cảm thấy thoải mái hơn. Với cái điều kiện chùa chấp nhận mình làm cái gì mình contribute cho cái chùa, chứ không phải mình bệnh hoạn mình lên ở chùa để cho chùa take care mình. Cái đó là không được, Thùy Trang thấy cái đó là không được. Còn nếu mà nursing home cũng tùy, nursing home thì thí dụ mình già rồi, mình bệnh hoạn, mình cần người take care, mình cần người chăm lo, mình có y tá, mình có bác sĩ, thì nursing home nó vẫn đỡ hơn.
2: Nghĩ hai cái này
1: phải
2: khác nhau,
1: khác nhau
2: không,
1: nhiều
2: không,
1: lắm.
2: Hoàn toàn không có thể
1: không
2: nào
1: có liên
2: mà
1: quan.
2: Mình để nó liên quan được, tại chùa hay nhà thờ là cái chỗ tâm linh, ngoài cái chỗ mà viện dưỡng lão hay là một cái chỗ để mà điều dưỡng cho người già. Là bởi vì cái chỗ điều dưỡng người già đó thì nó có ba mức độ. Cái mức độ đầu tiên á, người ta gọi là independent living, tức là người ta còn khỏe, tự nấu ăn được, tự lái xe được, nhưng mà họ cần một cái sống trong một cái cộng đồng. Thì giống như một cái chung cư vậy đó, thì mình có thể vào đó, nhưng mà có thể là gần đó, trong khu đó có bán đồ ăn, có người phục vụ, hay là mình tự nấu ăn được thì thoải mái. Rồi cái bước yếu hơn nữa là nó gọi là assisted living, thì lúc đó là phải có một cái người chăm sóc ở một cái mức độ vừa phải. Thì có thể là họ có thể không tự nấu ăn được nữa, nhưng mà họ có thể là họ sống trong cái tập thể rồi có người chăm nom. Nhưng mà họ đi ra đi vô được, họ tự ra trong cái khuôn viên, họ ra rồi thí dụ như ông này có thể gặp bà kia ngồi kể chuyện xưa chuyện cũ, bà kia có thể gặp bà nọ ngồi đánh cờ chơi với nhau. Thì cái đó là nó gọi là assisted living. Thì những người đó họ bán nhà, bán cửa hết, họ đem một số tài sản vô trong đó, họ đóng góp cho cái trung tâm đó. Họ mướn cái phòng, cái giường, thì trong cái phòng có thể 2 giường, 4 giường, ở đó thì có người lo. Và nặng hơn nữa mà không còn lo gì được nữa là mỗi sáng thì có y tá tới đo huyết áp, sức khỏe, cho uống thuốc, và mỗi ngày có người nấu ăn cho, đem tới đút tại miệng á, hay là thay áo thay quần. Tức là
1: đó,
2: một trong 6
1: một
2: cái hành động mà không tắm rửa được, không ăn, tự ăn uống được, không tự giặt giũ cho mình được, không tự lo mình được, tất cả những cái điểm đó khi mà nó gọi là long term care rồi đó, thì thường thường là phải có cái viện dưỡng lão, thì chui vô đó nó gọi là nursing home đó. Là chỗ đó là rất là khổ, là bởi vì chỗ đó là mấy cô y tá mà gặp ngày mà về mà chồng cưng chồng yêu á, thì
1: sao ha,
2: thì giống như Thùy Trang ngày hôm nay vậy đó, là vui lắm, vô là cưng các chú các bác lắm, mà bữa nào mà bị chồng mà về mà giận dữ hay là hành hạ các
1: là
2: chết luôn ha.
1: Mấy bệnh nhân là cũng tiêu luôn
2: đó đó
1: đó. Mà Thùy Trang lại nghĩ một cái câu khác nha, nhiều khi cũng liên quan tới cái câu mà Kinh Luân vừa mới hỏi, nhưng mà thôi để phần 2 mình chia sẻ đi. Bây giờ thì chắc là phải nghe một vài thông báo thương mại của đài á Luân ha.
0: Vâng, thưa quý vị, một cuối chương trình Chuyện Trong Ngày, xin quý vị đừng rời làn sóng. Trong phần 2, Kinh Luân cũng muốn quý vị tham gia chương trình bằng cách gọi vào số 713-931-1560 hay comment trên Facebook tại Việt TV Radio Network. Quý vị suy nghĩ ra sao về chuyện một người con gái không có thể nuôi cha mình nổi nữa, nên mới đem cha vào đặt trước cửa chùa và bỏ đi? Cái việc này xảy ra tại Việt Nam. Xin quý vị đừng rời làn sóng.
3: Ghi Anh Hưng Trinh Sơn, nhãn hàng đứng đầu thế giới về hát nhân sâm. Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm, mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
4: Tập đoàn Gearhun là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
3: Cao hắc sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hắc sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hắc sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
4: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hắc sâm như Black Ginseng Extract,
3: cao hắc sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
4: Black Ginseng Honey Slice,
3: cao hắc sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
4: Black Ginseng Choco Crunch,
3: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
4: Black Ginseng Sugar Free Candy,
3: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
4: Black Ginseng Tea,
3: trà hắc sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
5: Black Ginseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
3: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1-855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
6: Ai, ốc cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
7: Anh muốn ăn bún mang dịch?
8: Còn em ăn gỏi.
9: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
8: Ma muốn lắc. Lộn, bò lốp lắc.
6: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi ốc cũng sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
10: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
11: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
12: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
13: Dạ, chào chú.
14: Chào anh.
15: Dạ. Thì cái này đang offer 50%, với lại em viết thêm mặt nạ em.
16: Còn đây là quà tặng của mình.
17: Cảm ơn tôi nhiều.
16: Dạ.
12: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24/7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
16: Dạ alo, Vinashop mà anh xin nghe ạ.
12: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
18: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
19: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew, số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
18: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 3 2 3 7 7 2 8 3 6.
20: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess justlife.com.
13: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp, anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
14: Hoa trần yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
0: Kinh Luân xin được phép trở lại với quý vị trong phần 2 của chương trình Chuyện Trong Ngày hôm nay cùng với Kinh Luân, chị Thùy Trang và anh Huỳnh Quốc Văn. Trong phần 1 thì chị Thùy Trang có nói tới một bản tin từ tờ VN Express nói về một vụ là con gái để lại cha ở cổng chùa rồi bỏ đi. Một người phụ nữ đã chở cha mình tới trước cổng chùa, chùa Đồng Lạc, xã Lạc Phượng, để cha mình đó rồi bỏ đi. Thì trong cái tờ giấy để lại cho người cha thì có nói là như vậy, là lá thư viết tay có nội dung như sau: tôi có vấn đề về sức khỏe, thần kinh và đau chân, xin nhà chùa cưu mang tôi thành thật xin cảm tạ. Nhưng sau đó thì vài ngày sau đó thì người con gái không biết là sợ bị bắt hay là sao đó, hay là cảm thấy mình có lỗi với cha quá, quay trở lại và đem cha về. Hiện giờ cô ta đã bị công an cho tờ giấy phạt, phạt hành chánh thôi, chứ không có bắt bỏ tù gì cả. Quý vị nghĩ sao về cái vấn đề này? Thì trong phần 1 anh em chúng tôi có nói về mình bên Hoa Kỳ này thì mình thấy cái việc mà những người đẻ con ra xong rồi đặt trước cổng bệnh viện xong rồi bỏ đi đó thì mình thấy cũng nhiều, nhưng mà cái trường hợp mà bỏ cha là lần đầu tiên.
1: Bỏ mẹ ít ha.
0: Bỏ cha bỏ mẹ lần đầu tiên mình thấy.
1: Một lần đầu tiên thì Trang cũng nghe đó. Thường thường là mình chăm sóc mà không biết.
0: Nhưng mà trong bài báo đối với Kinh Loan là người cha đồng ý cái việc này.
2: Xã hội Mỹ cha mẹ có nhờ con đâu mà bỏ. Đa số là họ đều có an sinh xã hội, họ có hội già, họ có chỗ để chăm lo. Thành ra Văn thấy nhất là cộng đồng người Việt của mình là cái chỗ người Mỹ thì khỏi lo rồi. Người Mỹ là họ con họ 18 tuổi là ra khỏi nhà họ tự lập, thì nó không có chuyện bỏ. Tại vì đâu có sống với con đâu mà bỏ.
1: Sống họ tự lập hết.
2: Nhưng người Việt Nam mình á là có một số người lo cho con xong, sống gần con, chạy qua giữ cháu, đã đời cũng khổ với con hơn là nuôi con nữa. Văn thấy cực lắm, thương cái cha mẹ Việt Nam mình kinh khủng. Nhưng mà thực ra cái câu chuyện này, cái cô ở Việt Nam này, Văn nghĩ cô giàu đâu, nghèo đâu, bỏ bằng xe hơi mà.
1: Không, đi taxi.
0: Đi taxi
1: chứ không phải xe hơi.
2: Taxi hả?
1: Taxi, đừng nói từng nghiệp
2: sao
1: cổ.
2: Chị hay vậy?
1: Ta đâu phải thay xe
2: đỏ
1: hơi.
2: Vậy mà xe taxi ra hả?
0: Cái bản tin này nói cô này là hộ nghèo.
1: Hộ nghèo mà, nghèo lắm, đi taxi, bà bị bệnh nữa.
0: Đây là taxi của hãng VinFast luôn.
1: Nó oan cho người ta.
2: Quốc Văn thấy xe hơi, Văn nói, ủa sao
1: không phải đâu, xe taxi đó.
2: Có khả năng mà đi bỏ cha mẹ phải không?
1: Giàu mà bỏ như vậy thì tội hơi nặng đó. Thì hồi nãy Thùy Trang có trong cái phần 1 có nói về cái vụ mà Thùy Trang không biết chùa thì có hay không, nhưng mà Thùy Trang biết là nói cái vụ về những cái dưỡng lão cho mấy người già đó. Thì ở Houston đó, cái tổng giáo phận mà Galveston Houston đó, thì nó có một cái nhà dưỡng lão của Công giáo rất là nổi tiếng, nó gọi là San Dominic Village. Thì cái đó nó cũng là một để cho chăm sóc những người mà cao tuổi đó. Thì nó cũng có những cái khu là nó gọi là assisted living, giống như là Quốc Văn vừa mới nói. Rồi họ cũng có những cái mà y tá mà họ bác sĩ để chăm sóc những người bệnh, nhưng mà chỉ chăm sóc ngắn hạn bệnh thôi. Còn như mình bị chronic disease, như bị cancer hay cái gì thì họ cũng không có thể chăm sóc. Thì đó là Thùy Trang biết về Công giáo, thì họ có cái dưỡng lão đó. Không biết có trả tiền hay không thì không biết.
0: Trong lúc chúng tôi có lấy break trong phần 1 á, thì anh Văn có nói là anh Văn có một vài người bạn cũng quen biết, cũng về Việt Nam nghỉ hưu. Thì Kinh Luân có một câu hỏi trong đầu, là hỏi thẳng quý vị luôn, các cô chú bác lớn tuổi nha. Các cô chú bác có nghĩa là mình phải về Việt Nam, mình sẽ về Việt Nam để mà dưỡng hưu hay không?
1: Right. That's a good question.
0: Có nhiều người đa số là họ nói yes, với lý do tại vì thứ nhất là quê hương mình, thứ nhì là nó cái gì cũng rẻ hết á. Và cái lý do thứ ba đó là đa số là thấy đó là tại vì con cái nó không lo cho mình nữa. Với số tiền về hưu đó,
1: mướn người về Việt Nam,
0: mình về Việt Nam mình mướn người được.
1: Đúng rồi.
0: Ngược lại có một số người nói là không, mà chúng tôi không về Việt Nam dưỡng hưu. Tại sao? Tại vì cái mạng lưới y tế bên đó nó nó dở. Có chuyện gì thì mình không có trở tay kịp.
1: Đúng.
0: Và một cái nữa đó là nghe thấy hơi nó hơi xa xôi tí xíu, đó là đồ ăn bên đó dơ quá, sợ đồ ăn bên đó.
2: Cái đó thì bạn không nghe, bạn không nghe nhiều, nhưng mà cái những người mà họ chỉ trích cái chuyện mà về Việt Nam có thể họ về chính trị nữa. Nếu mình là người tị nạn mình bỏ nước là đi mất, mới giờ này thả chết chết đây rồi, chết khổ chết đây, chết buồn chết đây. Nhưng mà có những người đúng khác rồi. Mà nó chết bây giờ con mình thì nó bỏ mình rồi, nó ở xa, nó lấy chồng nó ở xa không có ai hết. Vì vậy Việt Nam á, ở đây thí dụ có người lãnh lương xa, lãnh tiền social security ít thì được khoảng 800, nhiều thì được khoảng 2,000, 2,500. Thì ở nếu mà ở cuộc sống ở Mỹ mà một mình á, mà cần một cái người để chăm sóc y tế tốn kém à. Quốc Văn đã có từng quý vị nào thân thiết Quốc Văn biết, có những trường hợp Quốc Văn cũng đã từng phải xăng tay áo lên và biết là cái giá không rẻ đâu. Một ngày như vậy là khoảng từ 125 đồng cho tới 150, khi mà đi vào nằm ở trong cái viện dưỡng lão để mà tự và lo cho bản thân. Thì cái số tiền mà xã hội lo không đủ, mà Medicare thì không trả cho cái tiền đó. Thì họ về Việt Nam á, thì câu chuyện Văn hỏi chứ Văn cũng không biết nữa, nhưng mà thực sự rất là mới là cái chuyện họ về Việt Nam thì họ vẫn để, nói chung là rất là interesting, là họ về quê đó thì một ngày họ nói Văn á, là ăn uống này kia nếu mà mình independent living được thì tốn chừng 10 đô ngày sống đủ rồi.
0: Trời ơi.
2: Rồi vừa sáng có cà phê rồi mua đồ ăn rồi ngon lành, còn nếu mà khá khá một chút thì khoảng 20-25 đồng á là mình có thể mướn được một người chăm sóc cho mình.
0: Anh nói gì về Việt Nam, một ngày kinh luân ở đây cũng có 10 đô chứ nhiêu.
1: Cũng phá có 10 đô ngày mình sống được, mua ổ bánh mì ăn ngủ rồi. Ổ bánh mì với lòng khóc.
2: Thì ở Việt Nam á là ta nói chỗ ở nè, ăn uống nè
1: là 10 đô á hả?
2: Khoảng 10 đô là dư giả thoải mái. Ngày thoải mái.
1: Ở luôn.
2: Vậy
1: là mới có 250 ngàn.
2: Thì cuộc sống
1: có nhiều
2: của họ
1: đâu
2: đó chừng khoảng
1: không, 10
2: có
1: đô
2: một
1: là
2: người nói Văn là rất rõ, ảnh lãnh được 800 tháng. Mà ảnh về Việt Nam ảnh sống á thì nói chung ảnh rất thoải mái, anh rất thoải mái, xài
0: là
2: tháng anh xài được 600.
0: Anh Văn nói là ở dưới quê đó,
1: dưới quê thôi chứ chị Trang thấy chị ăn một lần mấy trăm ngàn,
0: chị về đi chơi
1: nó
0: khác chị.
1: Phải không?
0: Chị về đi chơi
2: bao nhiêu cũng đủ, bao nhiêu không đủ hết. Nói chung là cuộc sống á, mà chị đời sống như là chị Trang á là thì bao nhiêu cũng không đủ hết.
1: Đừng có chỉa vô đây nha, nói chỉ bên kia kia.
2: Bởi vì mình sống cái 2-3 ngày mình đi resort. Resort Đà Nẵng, resort Nha Trang, resort Khánh Hòa, resort Mũi Né, resort Phú Quốc. Đó thì tất cả cái đó là bao nhiêu tiền cũng không đủ. Nhưng mà cuộc sống bình thường với người ta thì người ta nói vậy thì cũng có lý, nhưng mà cái vị tế lần này thì Văn hỏi rõ, rất rõ. Thì Văn có người bạn mới về mình hỏi thì ảnh nói mình mới hiểu được, là ảnh nói là bác sĩ bây giờ ở bệnh cũng khá rồi. Cũng khá rồi thì cái tiền mà về đó thì nói chung mình mất cái quyền lợi Medicare. Khi mình bỏ nước mình bỏ nước Mỹ ra đi thì mình mất cái quyền lợi về y tế ở đây, cho nên về Việt Nam phải bỏ tiền túi. Hoặc là có thể phải mua bảo hiểm nếu mình họ còn bán, nhưng mà đa số phải bỏ tiền túi, mà nó cũng rẻ lắm, họ nói rẻ lắm, nhưng mà bác sĩ Việt Nam bây giờ khá rồi chứ không có dở như mình nghĩ đâu. Còn ăn uống thì Kinh Luân nói có phần đúng, là tin tức nhiều cái đồ ăn độc hại, dùng những hóa chất, dùng những cái thứ mà để làm cho cây cỏ nó phát triển nhanh thì rất nguy hiểm mà mình không thấy, thì cái đó có thể là cái rủi ro rất lớn.
0: Nhưng mà đối với người trẻ mình thôi, chứ cái tuổi 70-80 rồi thì ăn đâu có khe đâu, đâu vắng anh.
2: Vậy mình cũng đâu biết được, nhiều khi hồi xưa nói chứ chị thì Trang thấy con cá rô, con cá trê, con cá lóc là nó tự nuôi từ ở dưới, nó không có nuôi, nó từ ở dưới sông ta bắt lên ăn an toàn lắm. Bây giờ ta nuôi mình đâu biết nuôi, bỏ cái gì cho nó ăn. Mà mình nhìn cá đó mình đâu biết con cá đó là con cá nuôi hay là con cá người ta bắt.
1: Thật sự thì Trang không biết, là nghe Quốc Văn nói thì công nhận về Việt Nam thì dĩ nhiên là cái gì cũng cái living standard nó rẻ nhiều lắm so với ở đây, dĩ nhiên. Nhưng về cái healthcare, cái đó là cái big concern. Thì Trang thấy có một cặp vợ chồng đã biết rồi nè, tức là họ bán nhà bên này, họ cứ nói là họ về Việt Nam để họ sống cho thoải mái, được ba đâu 300-400 ngàn vậy không biết. Về bệnh một cái bây giờ cũng không đủ để mà trả, bay hết luôn đó. Bây giờ cái ông chồng phải trở lại đây,
0: thì đúng, quay làm Mỹ thôi,
1: không, ông quay lại để ông trị. Ông trị đến khi đỡ rồi lại cũng quay về Việt Nam. Rốt cuộc bây giờ mình không là hết tiền luôn.
2: Ở Mỹ cũng phải có tiền. Thật sự giờ tuổi già đây cái khổ. Nhiều người bác nghĩ không muốn về đâu. Cái ông này ông nói rất là rất mình nghe mình nhiều khi mình thấy mình mới đầu mình nghĩ nó lạ nhưng mình thấy mình cảm thông được là tại vì sao ông nói buồn quá. Suốt ngày mà ông già ở đây con cái không có kế bên. Cứ chui vô phòng rồi làm gì, ngồi bấm phone. Mắt thì nhiều khi cũng không thấy đường được hết bấm luôn. Rồi bạn bè thì đâu có ai rảnh để chơi với mình. Còn ổng về Việt Nam á, ổng nói vậy chứ mà lạ lắm nha, làng xóm cứ có người tới rồi rót trà uống ngồi nói chuyện. Rồi tối thì nhà này rủ quá. Suốt ngày mà ông già ở đây con cái không có kế bên. Cứ chui vô phòng rồi làm gì, ngồi bấm phone. Mắt thì nhiều khi cũng không thấy

0: Nam là nghe hàng xóm cả lộn với chửi lộn nhau đó. Bên đây là không có rồi đó.
1: Bên này không có, bên đó có. Có cái đó mới hay, cái đó là chứ là Văn nói cái đó giờ chắc con Văn nó không hiểu luôn.
0: Không.
1: Như vậy thì con mình ở Mỹ nó không hiểu cái đó đâu.
0: Như vậy thì nếu mà là chị Thùy Trang, chị có quyết định khi mà về già nghỉ hưu rồi, chị có muốn về Việt Nam ở hay không, hay là chị muốn ở đây?
2: Không.
0: Chị muốn ở đây.
2: Ở đây hoặc đi qua Europe.
0: Bây giờ
2: châu Âu.
0: Bây giờ mình chưa lừa Việt Nam.
2: Việt Nam về đây hả?
0: Ở đây,
2: ở đây, không về Việt Nam.
0: Lý do tại sao?
2: Thì nãy Thùy Trang nói rồi, thứ nhất là con cháu chắc gì nữa ở đây rồi. Thường thường ta nói là người già phải cần con nhưng mà thích gần con. Thì bây giờ mình già rồi thì mình nếu mà mình có điều kiện, mình có
0: bây giờ,
2: sao mình không ở đây để mình gần con cháu mình.
0: Bây giờ cái luôn hỏi chị, bây giờ một tuần chị gặp con chị bao nhiêu lần?
2: Mỗi tuần gặp mỗi tuần.
0: Tụi nó có gia đình chưa?
2: 2-3 lần còn độc thân.
0: Tụi nó có độc thân, ok. Vậy thí dụ 5-10 năm nữa tụi nó lấy gia đình, tụi nó dọn đi Houston rồi chị nghĩ sao?
2: Vẫn ở đây. Okay. Ở đây tại vì mình đã quen ở đây rồi. Có thể là Thùy Trang Việt Nam, Thùy Trang đến về chơi thăm, nhưng mà nói ở thì Thùy Trang không ở.
0: Cứ là về chơi 6 tháng.
2: Không, chơi chơi mấy tuần thôi.
1: Cái hoàn cảnh qua đây lại của tụi mình nhiều khi giờ này mình không
2: ở được.
1: Cái hoàn cảnh tụi mình khó nói lắm. Hoàn cảnh tụi mình đa số là hai của mình có vợ có chồng
2: quen
1: ở đây
2: rồi.
1: Có đầy đủ quy chế mà ở đây với tội gì mình về Việt Nam. Cái về Việt Nam đây á, Răng thấy tội nhất là những người hoàn cảnh, một là sống một mình.
0: Dạ vâng. Yeah.
1: Con cái ở xa, hoặc là thứ hai là không có con cái và không có ai để lo, cuộc sống rất cô đơn.
2: Không.
1: Thì cái người đó họ chọn cái giải pháp đó nó có lẽ hợp lý hơn, chứ còn mình ở đây đang đầy đủ con cháu mình, nó Mỹ con nó đây rồi, mình gần nó, mình đi chơi nó vui hơn.
2: Đúng
1: chứ
2: rồi.
1: Việt Nam là
2: nếu mà
1: gì?
2: Không có gia đình, nếu mà Kinh Luân một mình thôi. Nhưng mà Kinh Luân có bà con, ba mẹ, anh chị em bên Việt Nam thì Thùy Trang nghĩ nên về, tại gia đình bên Việt Nam phải không, đây không có ai hết. Nhưng mà Kinh Luân đã có con cháu gia đình ở đây, nếu mà Kinh Luân có một cái đời sống về financial kinh tế ok thì tại sao lại không ở đây? Tức là cái healthcare ở đây nó vẫn tốt hơn là ở bên Việt Nam.
0: Đó thì
2: mình cũng có
0: dạ
2: tiền
0: vâng.
2: Già, tiền an ninh xã hội.
0: Nhưng mà vấn đề là mình sợ sau này mình về già con cái nó chắc được tháng về mà gặp mình lần.
2: Bây giờ mình phải lo tới cái chuyện mình không cần con cái, mình tự lo mình lúc về nhà đi, cái tính cái chuyện đi cho nó
1: có
2: dễ.
1: Có thể có cái này
2: không
1: vui nè,
2: thuộc vô con cái được.
1: Có thể này vui nè, có một người bạn có thể ông chia sẻ cũng hay, ông nói là em ba mẹ em cũng lớn tuổi mà tới thời của em á, em cũng nghĩ là tới em không biết làm sao, tại em sống độc thân, tiền thì em có mà bây giờ em chưa, em không có gia đình, em không có con, em năm nay 40-45 tuổi rồi. Thì anh Văn biết không, em tính là em về Đà Lạt, cái quê nơi em sinh ra lớn lên, em làm cái làng cho những người Việt ở hải ngoại về đó. Nhưng mà hiện tại là em đang vận động làm sao để mà cái chi phí á, ngoài cái tiền chi phí an sinh xã hội, cái chi phí y tế, để mà có thể hỗ trợ được một cái bill mà có thể bản thân em sau này em về em có chỗ ở, thì như vậy nó cũng có cái hạnh phúc hơn. Thì ổng, nhưng mà thực sự cái luật của chính phủ Mỹ thì chưa cho điều đó hoàn toàn.
0: Đúng rồi, tại vì cái Medicare là không có cho người ngoài nước được.
1: Đó. Thì nhưng mà đó cũng là một cái ý tưởng khá hay, tức là mình sống ở Mỹ mình quen rồi, mình về bển á, thí dụ như ba đứa mình nói chuyện trong ngày về Việt Nam, mình cũng người nói chuyện trong ngày cũng vui lắm chứ. Nhưng mà cái đó Văn nói đó là lý cái gọi là chương trình gọi là hypothesis, tức là một cái giả thuyết thôi. Chứ còn cái đó nếu mà chúng ta đã đi lâu quá lâu rồi, thực sự cuộc đời quý vị biết Quốc Văn sống ở Mỹ lâu hơn Quốc Văn sống ở Việt Nam rồi.
2: Đúng rồi, chị Trang cũng vậy luôn.
1: Cho nên bây giờ mình về
2: rồi.
1: Việt Nam á, thật sự Văn có về Việt Nam, Văn thấy là có nhiều cái mình cũng bắt đầu mình khác, mình thay đổi rồi. Mình vẫn nói tiếng Việt, mình vẫn có cảm nhận mình về nhà. Nhưng mà trong cái cách sống hàng ngày mình cũng có gì mình khác. Và người ta nhìn mình với ánh mắt cũng có gì khác. Và mình nhìn người ta cũng có cái gì khác. Thành thử ra Văn thấy nó cũng
2: không
1: khó
2: nói
1: trong
2: được,
1: dễ, nó cũng khó trong quá dễ.
2: Khó hòa hợp.
0: Nhưng mà anh Kinh Luân như vậy, Kinh Luân vẫn nhớ dù đi qua đây cũng 30 mấy năm, nhưng mà Kinh Luân vẫn nhớ những cái tiếng reo hàng, những cái tiếng đẩy bánh xe đi người ta rao hàng đó,
2: bán bánh mì,
0: vẫn nhớ những cái tiếng chửi lộn từ hàng xóm. mình không có được, mai mốt ví dụ mà tụi nó lấy chợ lấy vợ chồng xong hết rồi, hai vợ chồng ở đây rồi làm cái gì, nhìn nhau rồi đấy mà đi vì dưỡng lão là Kinh Luân không nghĩ tới cái đường đó. Nếu mà vô vì dưỡng lão thì thà là về Việt Nam đi.
2: Nhiều người hồi nãy Kinh Luân có nói là 6 tháng, Kinh Luân có hỏi Thùy Trang, thì nhiều người ta cũng làm như vậy, người ta có retirement, người ta đi về đó, người ta sống mấy tháng, rồi người ta lại bay về đây lại mấy tháng, rồi người ta lại về đó.
0: Đúng.
2: Với điều kiện là có sức khỏe để đi.

0: máy bay.
1: Thì cái đó
0: nhiều
1: là
0: khi như lúc nào đó không đi nổi nữa.
1: Cái đó là như một dạng là ở Việt Nam rồi đó.
2: Bạn
0: đi tới đi lui, cái bạn đó cũng là một Văn, cái idea.
2: Bạn già của Văn ở tại Houston hồi đó, Văn sinh hoạt cộng đồng là Văn quen nhiều lắm. Mà lớp đó là Văn còn trẻ mà Văn chơi mấy chú mấy bác là bây giờ đó thì một số đã ra đi rồi. Những số mà còn tồn tại và đang retire đó thì dường như khoảng 10% cho tới 15% hiện nay á là đi về Việt Nam. Bán nhà bên Mỹ, con cái vẫn bên Mỹ. Đi về Việt Nam, mua nhà Việt Nam để đó và về Việt Nam ở mấy tháng rồi bay về Mỹ. Chơi với con cháu vài tháng rồi bay lại cho tới khi nào sức khỏe họ không còn được thì họ. Nhưng mà có một cái điểm thú vị là họ về rồi họ kể cái chuyện mà đám ma ở Việt Nam đó thì mình mới họ nói đám ma ở Mỹ nó buồn hơn là đám ma nữa.
0: Đúng rồi.
2: Là họ nói đi vô cái nhà hoàng nó buồn quá buồn đi.
0: Việt Nam
2: trong
0: vui
2: khi
0: lắm.
2: Đám ma Việt Nam á hả, chính phủ cho phép chơi nhạc suốt đêm.
1: Vui.
2: Tức là hàng xóm tới rồi mướn kèn trống tới chơi rồi nấu ăn nấu uống bàn ghế bày sạp ra cho con cháu quy tụ này kia. Thì dường như có mấy cụ bây giờ lại có cái cảm giác là khoái cái cảm giác chết trong vui chứ không chịu chết buồn.
0: Quốc Phan biết không, hồi nãy Kinh Luân có nghe bài nhạc rap đó, đó nó mà Việt Nam chơi phải giật như vậy đó mới được. Làm là họ đánh nhạc disco giật gân dữ lắm.
1: Đúng rồi.
0: Chứ không có đánh nhạc buồn đâu.
1: Với lại mặc dù mình ở đây hơn một nửa đời người rồi. Nhưng mà như chị Triệu Thị Trang nói, mà chị không về Việt Nam, chị qua châu Âu hay chị đi những nước khác, Nhật, Đại Hàn, whatever. Nhưng mà cái tiếng Việt của mình vẫn thích nghe hơn Phong Anh. Đi đâu cũng vẫn nghe thích nghe tiếng Việt hơn tại vì mình dễ trao đổi, dễ thông cảm và dễ hiểu với nhau. Chỉ có tiếng Bắc hiện giờ mình vẫn chưa quen thôi. Nhưng mà...
0: không, đúng rồi, cái gốc của mình thì bao giờ cũng vậy chứ, mình làm sao mình quên được cái gốc rễ của mình. Người Việt Nam thì bao giờ nó cũng dễ hơn.
2: Chủ trương rồi, họ có chủ trương rồi là làm sao để họ isolate được cái người hải ngoại với cái người trong nước, nhất là người miền Nam và người miền Bắc. Và cái người trước 75 và người sau 75, bởi vì mình thấy cái cách dùng chữ á, mình về là khác liền.
1: Đúng rồi.
2: Mình về để xin lỗi, mình nói cái chữ đăng ký không được, chứ họ nói đăng ký mà mình nói ghi danh là nó khác liền. Nó nghe ghi danh là này quỷ sứ này đâu về rồi,
0: mà cái ngôn ngữ khác nhiều lắm nha, nhiều khi nói không hiểu đâu.
1: Kinh Luân nói chuyện đây là không phải khuyến khích quý vị về nha, tại Kinh Luân chưa về Việt Nam rất là lâu rồi, nhưng mà mình có cảm giác là như vậy, tại vì mình cũng đa số những người lớn tuổi Kinh Luân hỏi thì nó là do họ khi mà về hưu thì họ vẫn thích về Việt Nam ở một thời gian dài,
0: khi về hưu, nhưng mà khi đã về hưu rồi họ sẽ đổi ý kiến, họ sẽ không về nữa. Chị Trang đã nói chuyện với nhiều người.
1: Tại lý do sao? Tại sao?
0: Cái lúc mà về, trước khi về còn đi làm, còn trẻ, còn vui, còn ham vui, thì nói ồ về phải phân làm này làm đó bên Việt Nam vui hơn. Buồn buồn ra ngồi ngoài đầu á, bắt cái ghế kêu mấy chai lai rai nhậu, rồi sáng chiều đi cà phê. Thì lúc mà đi làm còn trẻ thì nói như vậy. Tại vì Thùy Trang đã nói chuyện với nhiều người, đến khi mà họ đã về hưu, họ bắt đầu họ tới cái tuổi ta tuổi hạt á, cái tuổi mà 60 mấy thì họ lại nghĩ khác. Họ lại nghĩ về mua, về cái sức khỏe, về cái health care hơn.
1: Sợ hơn.
0: Đỡ sợ hơn. Và họ lại mong là 62 tuổi, 65 tuổi họ sẽ được cái an ninh, cái tiền an sinh xã hội, rồi họ lại được tiền Medicare. Và họ lại suy nghĩ khác. Họ không muốn về Việt Nam. Đến chơi thôi chứ không muốn về ở lâu. Đó là Thùy Trang nói chuyện với mấy người Thùy Trang biết.
2: Em thấy bây
0: giờ. Nhưng mà biết mấy người kia thì sao?
2: Chị Trang ơi, thấy hình 60 mấy 70 giờ cũng khỏe lắm chị.
0: Về là yếu quá, coi chừng về Việt Nam cái yếu quá, tại đi chơi nhiều quá.
2: Văn thấy Văn cũng gần tới đó, thấy mình vẫn còn khỏe mà thấy có mấy cụ hiện giờ 60 mấy 70 nó mấy cụ buồn, nhưng mà thực sự Việt Nam nó gọi Văn cụ rồi. Mình vẫn là vẫn còn khỏe, vẫn còn trẻ, vẫn còn vui.
0: Đúng rồi.
2: Mà có nhiều ông nha, 60 mấy 70 tuổi chứ về Việt Nam mà mấy em ở trong quán mà kêu bằng chú bằng bác là chị la đó, chứ kêu bằng anh.
1: Ồ, Việt Nam họ nói tiếng Anh rất là giỏi.
0: Dạ, bây
2: đó,
0: giờ
2: họ ai cũng rất là hay cho bạn anh hết.
0: Nhưng mà Tùy Trang, nhưng mà Quốc Văn thử compare đi, Tùy Trang thấy nè, một người thí dụ cho 50 tuổi bên Việt Nam và 50 tuổi bên này bao giờ cũng trẻ hơn nhiều lắm.
1: Đúng,
0: không biết tại sao.
1: Tại vì
0: cái khí hậu, cuộc sống
1: khí hậu.
0: Thì tại sao mình lại chọn cái cuộc sống nó quá cực khổ đi để mình về đó.
1: Lúc
0: mình
1: đó là, như Kinh Luân nói, lúc đó là 65, 70.
2: Cái đó là chuyện cái khúc cũ đó làm cho người ta già phải chị. Nhưng có thể cái khúc mới đó làm cho ta trẻ lại.
0: Cái đó không biết à. Cái đó lúc đó. Hay là lúc
2: có khi
0: đó.
2: Có khi nào quý vị thấy không? Có nhiều khi ở đây phiền phức quá. Chị hai phải cực khổ lo cho mình ông ấy, thôi về bển rồi để cho dì út lo. Mình thí dụ ở 3 tháng với chị hai bên này rồi về 3 tháng với dì út thì cũng được vậy. Nhưng mà nói vậy thôi chứ không chắc mình không có chị nào chịu điều đó đâu chị Trang hả?
0: Chứ còn gì nữa, đúng cho đi luôn đó. Giờ hỏi Văn nè, Văn về không?
2: Dạ không.
0: Thấy chưa?
1: Anh bây giờ nó chưa về tại vì anh còn trẻ.
0: Hả? Anh còn đâu rất... còn trẻ là về trước, vậy là già rồi.
1: À, Kinh Luân với Hồng Quốc Văn sẽ không về ở luôn, tại vì mình còn trẻ, mình còn đi đây đi đó được, nhiều thứ để mà làm. Còn khi mà đã về hưu rồi thì ngồi trong nhà không thì nó buồn lắm. Muốn gặp người Việt phải đi ra chợ. À, phải ra dưới khu Bel Air này, hay là như quý vị Cali thì ra khu Phước Lộc Thọ, whatever.
0: Còn đây ra làng Thái Xuân, Việt Nam nhiều lắm.
1: Ở bên Việt Nam chị bước ra ngoài đường là có người Việt rồi. Yeah, họ nói chuyện với nhau, họ chửi nhau đó, mình cảm thấy nó vui lắm.
0: Bây giờ có nhiều cái khu nhà mà Việt Nam ở, mấy người già đến họ đánh cờ, họ chơi với nhau mỗi ngày, sáng đi chiều về. Tụi Trang thấy như vậy.
1: Dạ vâng. Kinh Luân thì mình chưa nghĩ tới việc đó. Right. Chưa nghĩ tới việc là nếu mà về hưu có về Việt Nam hay không. Nhưng mà anh bạn của anh Văn đó là đang cố gắng thành lập cái ecosystem, một cái làng dưỡng lão ở Việt Nam. Thì cái đó cũng là một ký rất là hay. Nhưng mà ngược lại một lần nữa, tất cả khi mà như chị Thùy Trang nói là khi mà chúng ta tới cái tuổi đó rồi, tự nhiên cái sức khỏe nó vẫn quan trọng hơn là lúc còn trẻ hay sao.
2: Cái đó là... cũng có mơ ước đó chị Trang, là tụi mình không chừng á, mình mua được một cái khu chung cư, hay là mình mua một miếng đất, mình xây vài cái nhà nhỏ nhỏ xung quanh. Thì những người thân thiết với nhau á, mình gom lại, mình
0: làm một
2: mình
0: cái ở gần một nhau, cái nhà,
2: làm thành một cái cộng đồng nhỏ.
0: Cái đó nhiều người nói với Thùy Trang lắm nha. Nhưng mà hình như là ở Houston đã có một cái làng như vậy của người Việt Nam mà đó, phải không?
1: Không, cái làng ở Houston ở đâu doesn't matter, nó không có bằng ở Việt Nam.
0: Lại
1: Việt Nam nó không có cái làng.
0: Tức là cái không khí nó cái khác khí thôi, nó thì dĩ nhiên người Việt không nó khác. Nhưng mà Thùy Trang theo nhiều người nói là chỉ ở thời gian thôi, rồi sau đó mới cảm thấy là
1: nếu mà chị nói, nếu mà như Kinh Luân nói là ở 6 tháng ở Việt Nam xong rồi về đây thì giống như là ở Việt Nam rồi.
0: Nếu mà Kinh Luân muốn, nếu mà thích về những cái không khí đó thì về vài tháng rồi trở đi trở lại.
2: Những người về Việt Nam mà bực mình mà về lại Mỹ đó, phần lớn là bị phiền phức bởi gia đình bên đó. Có những người họ bị vấn nạn vậy nè. Thực ra không phải ai cũng gia đình nào cũng có vấn đề đâu. Nhưng mà thực sự một số gia đình người ta đã ổn định, người ta giàu có, Việt Nam người ta sống ổn định, người ta không có phiền. Có những gia đình người ta dính vào cờ bạc, người ta dính vào những cái chuyện mà đi cầm sổ đỏ, rồi thiếu nợ thiếu nần, rồi tới làm phiền mình, mượn tiền xin tiền á. Thì cái đó cũng khá là phiền phức. Cho nên có lẽ những gia đình đó là họ không vui, họ Việt Nam họ không vui. Có. Thành ra Văn nghĩ thôi, mỗi hoàn cảnh
0: nó khác nhau.
2: Mình chọn cho mình, nhưng mà khi đã chọn rồi đừng nuối tiếc.
0: Nhưng mà Thùy Trang thấy đó, của Văn với Kinh Luân, nếu mà mình về Việt Nam mình ở, mình phải có tiền.
1: Of course.
2: Ở đâu cũng phải có tiền chị ơi.
0: Người về mà không có cái gì hết là buồn lắm.
1: Bắt buộc phải có tiền.
0: Phải không?
1: Nhưng mà cái vấn đề là ở Việt Nam xài tiền nó nhiều hơn ở bên đây. Right. Nó rẻ hơn bên đây rất là nhiều.
0: Dĩ nhiên rồi, cái living standard thấp hơn mà.
1: Yeah, nhưng mà trước khi kết thúc chương trình thì quý vị nào mà muốn có một số tiền về hưu đó thì liên lạc với anh Hồ Quốc Văn.
0: Để giới thiệu
1: anh ta
0: cái,
1: là
0: cái,
1: đại diện, anh là đại diện. No, anh là đại diện cho hãng New York Life.
0: New York Life.
1: Yes, anh đại diện hãng New York Life. Nếu quý vị muốn về hưu, muốn để dành tiền, bao nhiêu tuổi để dành tiền được anh? Thí dụ 50 tới 60 đi, vẫn có thời gian để dành tiền.
2: Anh thôi mình muốn thôi.
1: Ok.
2: Cái luật mà mình luật là cho phép là để mình lấy tiền của chính phủ á, thì nó tùy theo tuổi năm sanh. Có thể có người bắt đầu từ 62, có thể là bắt đầu từ 65, bắt đầu 67. Có thể lấy sớm là 62. Nhưng mà ăn thua mình thôi chứ, mình có tiền á thì mình cứ nghỉ hưu trước đi, rồi tới ngày mình lãnh được cái check của chính phủ mà xài không đủ thì Việt Nam.
0: Rồi cũng quay lại đi về Việt Nam hả?
1: Nhưng mà quý vị đầu tư á, và cho tương lai thì kiếm anh Hồ Quốc Văn, nhưng mà tới 65 tuổi thì kiếm Kinh Luân.
0: Còn những ai
2: tại
0: muốn
2: ở cái Kinh Luân là thành cái người chuyên môn về lo về y tế cho người già, sức khỏe người già, mà lấy tiền của chính phủ để lo cho người già.
1: Dạ vâng. Bởi vậy một cái kẹt Kinh Luân có nói chuyện với anh bạn của anh Hồ Quốc Văn cách đây vài tuần đó, thì là yes, cái chương trình mà cho các quý cô chú quý bác về Việt Nam dưỡng lão, về hưu, hay là những cái làng để dưỡng lão đó rất là hay. Nhưng mà cái kẹt nữa là không có Medicare.
0: Đó là cái healthcare quan trọng lắm. Cái sức khỏe rất là quan trọng.
1: Bây giờ nghe chị Thùy Trang nói thì Kinh Luân nghĩ là yes, đối với các cô chú lớn tuổi cái sức khỏe rất là quan trọng.
0: Quan trọng hơn là tiền bạc đó. Yeah, như là cần tiền bạc.
1: Người ta không care tiền bạc nữa, người ta chỉ cần sống khỏe thôi.
2: Đúng.
0: Cho nên những ai cần enjoy life ở Houston và cần đi chơi thì liên lạc Thùy Trang.
1: Chị làm gì? hướng dẫn viên du lịch đó.
0: Đi chơi.
2: Quý vị biết không, quý chị Trang là người thông minh lắm. Tại vì bên tay trái á, là có Quốc Văn là retirement. Bên tay phải có Kinh Luân á, là lo Medicare.
0: Thì bây giờ lo đi chơi.
2: Chỉ đâu.
0: Lo đi chơi. Phải không?
1: Rồi. Vâng, cảm ơn chị Đội Trang. Cảm ơn anh Hồ Quốc Văn. Cảm ơn quý vị khán giả vừa theo dõi chương trình. À, một lần nữa, xin kính chúc quý vị một tuần lễ an lành và hạnh phúc. À, xin nhớ thứ hai này là Memorial Day.
0: Yeah.
1: Là cũng xin cái ngày đó là ngày tiếng Việt gọi là gì anh?
2: Chiến sĩ Trần Vong.
1: Chiến sĩ Trần Vong. Dạ vâng. Yeah. À, một lần nữa là cũng xin quý vị dành một giây phút vào cái thứ hai thôi.
0: Yeah.
1: Để nhớ tới những người đã vì đất nước Hoa Kỳ này mà hy sinh. Thì vâng.
0: Và cũng tưởng nhớ tới những người lính Việt Nam Cộng Hòa
2: đã hy sinh
0: trước năm 75 đã hy sinh cho cái đất nước.
1: Cảm ơn chị Trang, cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình này lần sau. Xin kính chào.
0: Xin kính chào. Chào quý vị.

sáng hùng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm. Bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insulam mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insulam làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855 855 5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insulam mang lại.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8858, 346-380-8858, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
4: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
5: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
4: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
5: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
6: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
7: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
8: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
9: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
10: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
11: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
5: quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
12: Đại hội hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27. Bao lâu rồi bạn chưa thật sự bình an? Bao lâu rồi gia đình bạn chưa có một bữa cơm không căng thẳng? Bao lâu rồi bạn cầu nguyện mà vẫn cảm thấy Chúa quá xa? Bao lâu rồi bạn mang trong lòng những nỗi lo, những giọt nước mắt, những gánh nặng mà không biết chia sẻ cùng ai? Nếu lòng bạn đang mệt, nếu gia đình bạn đang có điều khó nói, nếu đức tin bạn đang nguội lạnh, thì có thể đây là lời mời của Đức Mẹ dành riêng cho bạn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6 năm 2026, tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston thuộc dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại sẽ diễn ra Đại hội Hành Hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27 với chủ đề Mắt Thương Xót, Tay Cứu Giúp. Năm nay, đặc biệt đánh dấu kỷ niệm 160 năm linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp là bức linh ảnh được Đức Giáo Hoàng Pio chính trao cho dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi vào năm 1866 với sứ mạng hãy làm cho cả thế giới biết đến Mẹ Hằng Cứu Giúp. Đến với đại hội, quý vị sẽ được tham dự những thánh lễ do các đức giám mục Italo Del Oro, giáo phận Houston, đức cha John Trần Văn Nhàn, giáo phận Atlanta, đức cha Phêrô Bùi Đại, giáo phận Phoenix, cùng với giờ chầu thánh thể rước kiệu, khấn hôn thánh tích và những giây phút cầu nguyện với lời Chúa và thánh ca sốt sắng. Trên hết là những bài giảng đánh động sâu sắc của các linh mục giảng thuyết được nhiều giáo dân yêu mến như linh mục Đa Minh Phạm Tĩnh, linh mục Anton Phạm Sĩ Hanh cùng với các quý cha giảng thuyết dòng Chúa Cứu Thế như linh mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn, linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long. Trong suốt 4 ngày diễn ra đại hội, quý vị sẽ có cơ hội gặp gỡ riêng các linh mục và các nữ tu để được lắng nghe, đồng hành trong các giờ hướng dẫn tâm linh cá nhân. Hơn nữa, lần đầu tiên tại Houston, hàng trăm tượng Đức Mẹ từ khắp nơi trên thế giới cùng các thánh tích của các thánh sẽ được trưng bày trong một không gian triển lãm linh thiêng và đặc biệt để quý vị thăm viếng, cầu nguyện và suy niệm. Đại hội cách riêng dành ưu tiên cho chương trình giới trẻ trong 2 ngày, thứ 6 ngày 26 và thứ 7 ngày 27 tháng 6 do cha Anton Teresa Nguyễn Nam Việt, cha Trần Sơn Steven và sơ Kimberly Nguyễn phụ trách. Chương trình sinh hoạt và ăn uống cho giới trẻ hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, đại hội còn có những đêm diễn nguyện thánh ca và văn nghệ tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp với sự góp mặt của các linh mục như cha An Bình, cha Thao Thức, tu sĩ nam nữ và giám nhạc công giáo Angelo Ben đến từ Việt Nam sẽ giúp quý vị cảm nhận tình yêu dịu dàng của mẹ Maria bằng cả trái tim. Đây không chỉ là một đại hội, đây là nơi để trở về, nơi để chữa lành, 160 năm chỉ có một ngày. Đừng chỉ nghe nói về những ơn lành của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, hãy đến để chính bạn được chạm đến. Bạn không tìm đến mẹ trước mà chính mẹ đã chờ bạn từ rất lâu. Nếu lòng bạn đang mệt, hãy về với mẹ. Phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại trân trọng kính mời quý đức cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa khắp nơi đến tham dự. Thay mặt ban tổ chức, linh mục John Kim Pio, Nguyễn Di Lộc, trưởng ban tổ chức.
5: Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý hội đoàn và toàn thể cộng đoàn dân Chúa, trong niềm hân hoan và tạ ơn Thiên Chúa, Giáo hội Công giáo Việt Nam được đón nhận một hồng ân lớn lao khi cha Francisco Xavier Trương Vũ Diệp được Giáo hội tôn phong lên hàng chân phước trên chính quê hương Việt Nam. Nhân dịp trọng đại này, nhà thờ Chánh tòa Thánh Tâm Houston trân trọng kính mời quý cộng đoàn tham dự thánh lễ tạ ơn và giờ chầu thánh thể vào ngày phong chân phước 2 tháng 7. Chương trình sẽ bắt đầu lúc 6 giờ chiều với giờ chầu thánh thể khấn xin cùng chân phước Francisco Xavier Trương Vũ Diệp và bí tích sức dầu bệnh nhân. Thánh lễ tạ ơn sẽ cử hành vào lúc 7 giờ tối để cùng nhau cảm tạ Thiên Chúa về hồng ân chân phước mới của Giáo hội Việt Nam, đồng thời cầu xin chân phước Francisco chuyển cầu cho giáo hội, cho các gia đình và cho những người đau yếu, cho quê hương Việt Nam chúng ta. Đây không chỉ là niềm vui của người Công giáo mà còn là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Chúng ta tin rằng đây cũng là ngày Thiên Chúa nhận lời cầu nguyện của biết bao thế hệ người Việt Nam, từ những người có đạo cho đến những người ngoài Công giáo. Sau thánh lễ, cộng đoàn được kính mời nhận phần ăn nhẹ mang về như dấu chỉ của tình hiệp thông và chia sẻ. Nhà thờ Chánh Tòa Thánh Tâm hân hoan chào đón và kính mời quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý hội đoàn và toàn thể cộng đoàn dân Chúa đến tham dự vào thứ Năm ngày 2 tháng 7 tại nhà thờ Chánh Tòa Thánh Tâm. Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giê-xu qua lời chuyển cầu của chân phước Francisco Xavier, Trương Vũ Diệp, ban muôn ơn lành, bình an và sức khỏe trên quý cộng đoàn và gia đình. Mọi thắc mắc xin gọi số 713-659-1561, extension 134, Linh Mục Juan Bautista Trần Sơn Steven.
12: Thư mời, mừng lễ độc lập 250 năm của Hoa Kỳ và sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Donald Trump tại địa điểm tượng đài cố Tổng thống Ngô Đình Diệm và Vu Quang Trung, địa chỉ 7646 Stamford Road, Houston, Texas 77071, vào thứ Bảy ngày 4 tháng 7 năm 2026 từ 2 giờ chiều đến 6 giờ tối. Kính mời quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý hội đoàn quân đội và cảnh sát quốc gia, quý hội đồng đại diện cộng đồng người Việt quốc gia Houston vào các vùng phụ cận, quý vị dân cử, quý tổ chức đấu tranh, quý cơ quan truyền thông cùng toàn thể quý đồng hương đến tham dự. Chương trình sẽ do ông Thăng Long điều hợp chương trình nghi lễ. Sau nghi lễ sẽ có tiệc nhẹ với phần văn nghệ do các ca sĩ thân quen địa phương, các ban hợp ca và các đoàn vũ địa phương phụ trách. Kính mong quý vị dành chút thời giờ và ngọc đến tham dự để chúng ta cùng nhau ăn mừng ngày lễ độc lập 250 năm của đất nước Hoa Kỳ, là quê hương thứ hai đã cưu mang chúng ta, đồng thời cũng để ăn mừng sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Donald Trump đã và đang làm cho đất nước Hoa Kỳ trở nên vĩ đại. Sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ lớn lao cho ban tổ chức. Kính mong quý vị nhận nơi đây lòng chân thành, ghi nhớ và biết ơn của chúng tôi. Ban tổ chức kính mời bà Anna Đức Trần.
5: Liên đoàn cử tri người Mỹ gốc Á Châu tại Hoa Kỳ được tin tiến sĩ Văn Chương, Trinh Hà được sự tín nhiệm, yểm trợ tài chánh cũng như của cử tri sẽ bỏ phiếu và dùng phiếu cho tiến sĩ Trinh Hà vào Quốc hội ở Hạ viện, địa hạt số 8 tiểu bang Washington sẽ là tiếng nói vững mạnh bên vực quyền lợi thiết thực cho những người Việt quốc gia tị nạn Cộng sản Việt Nam ở địa hạt số 8 tiểu bang Washington cũng như người Việt khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Nhận thấy một người phụ nữ, con cháu bà Trưng bà Triệu của chúng ta mang chuông đi đánh xứ người sau khi tiến thân vượt bậc tại học đường, xã hội và mong ước được đồng hương khắp 50 tiểu bang yểm trợ tinh thần cũng như tài chánh để góp gió thành bão, chúng tôi tha thiết kêu gọi sự giúp đỡ của toàn thể quý đồng hương bằng cách chia sẻ tin tức tranh cử của tiến sĩ Trinh Hà qua mạng xã hội Facebook, TikTok, điện thoại cho gia đình, người thân, bạn bè và nhất là yểm trợ tiến sĩ Trinh Hà bằng hiện kim qua hệ thống Zelle, Venmo hoặc gửi chi phiếu để yểm trợ tiến sĩ Trinh Hà vào chức vụ dân biểu liên bang địa hạt số 8 bang Washington vào nhiệm kỳ bỏ phiếu giữa nhiệm kỳ này. Sự thắng lợi và đắc cử vào chức vụ dân biểu liên bang số 8 Hạ viện Hoa Kỳ sẽ là niềm vinh dự cho toàn thể hơn 5 triệu người Việt quốc gia, cũng là tiếng nói mạnh mẽ đấu tranh cho tất cả chúng ta cũng như đấu tranh cho tự do và dân chủ của quê mẹ Việt Nam. Nguyện xin hồn thiên sông núi tiền nhân trả ơn cho toàn thể quý đồng hương góp công góp của để giúp cho người con cháu của chúng ta tranh cử vào Quốc hội Hoa Kỳ. Quý đồng hương sẽ được khấu trừ thuế. Xin quý vị Zelle, Venmo và gửi chi phiếu yểm trợ về Trinh Hà, điện thoại 206-255-5757, địa chỉ 1420 Northwest Gilman Boulevard, Suite 29201, Issaquah, Washington 98027, United States.
12: thông báo về hội chợ văn hóa Việt. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương về chương trình hội chợ văn hóa Việt, hay còn gọi là Việt Culture Festival lần thứ 5, vô cùng đặc biệt, quy mô tại thành phố Houston, được tổ chức vào ngày 12 tháng 9 năm nay tại vận động trường Indoor của trung tâm NRG Reliance Center. Mục đích của hội chợ văn hóa Việt là để cống hiến cho quý đồng hương một ngày hội chợ phong phú, tưng bừng, mang nhiều ý nghĩa văn hóa Việt Nam. Kế đến là để bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của Việt Nam tại xứ người bằng cách trình bày những nét đẹp văn hóa Việt đến người bản xứ. Đồng thời, đây cũng là cơ hội cho giới trẻ gốc Việt tại địa phương cùng nhau hợp tác để tạo nên một truyền thống tốt đẹp nhằm gìn giữ và phát huy văn hóa Việt. Hội chợ văn hóa Việt sẽ bao gồm các phần trưng bày nghệ thuật tượng trưng văn hóa Việt Nam, các tiết mục về chủ đề lễ hội Tết Trung Thu cùng cuộc thi quốc phục thiếu nhi, cuộc thi đố vui để học để khuyến khích tinh thần học tập của các con em. Đặc biệt nhất là cuộc thi Hoa hậu thiếu nữ Việt Miss Việt Culture Festival Pageant dành cho các em nữ sinh gốc Việt tuổi từ 13 đến 17 đang sinh sống tại thành phố Houston và vùng phụ cận. Hội chợ văn hóa Việt cũng sẽ bao gồm rất nhiều gian hàng với các món ăn truyền thống dân tộc, các trò chơi cổ truyền như nhảy sạp, đi cầu khỉ, các cuộc thi đấu võ nghệ và các dịch vụ kinh doanh, thương mại, y tế và xã hội cho cộng đồng. Sẽ có rất nhiều tiết mục văn nghệ phong phú và liên tục trong suốt một ngày giải trí vui chơi lành mạnh dành cho mọi lứa tuổi trong mọi gia đình. Chương trình hội chợ văn hóa Việt được thực hiện do một đội ngũ thiện nguyện viên trẻ của thành phố với sự phối hợp của Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam cùng với sự cộng tác của một số đoàn thể bạn. Quý vị có thể vào trong trang nhà để biết thêm thể lệ và chi tiết về các cuộc thi. Vé vào cửa sẽ được bán tại cửa, bán tại trụ sở Hội Văn hóa Khoa học và bán online. Giá vé vào cửa là 15 Mỹ Kim, có giá đặc biệt cho quý vị cao niên và nhóm đông người. Trẻ em dưới 3 tuổi vào cửa miễn phí. Để được giảm giá, xin quý vị mua trước online tại website vietculturefest.org hoặc mọi chi tiết về bảo trợ, mua gian hàng, mua vé hoặc có câu hỏi gì, xin vui lòng liên lạc số điện thoại 281-933-8118. Xin mời quý đồng hương tham dự buổi kick-off Việt Culture Festival sẽ được tổ chức vào ngày thứ Ba 14 tháng 7 từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối tại tiệm trà sữa Tea House, địa chỉ 2089 West Hammer Road, Houston, Texas 77098. Hiện tại chúng tôi có ghi danh cho cuộc thi Ngôi sao tài năng. Mời quý đồng hương ghi thi phòng sơ khởi vào Chủ nhật ngày 28 tháng 6, ngày 12 tháng 7 và 19 tháng 7 tại nhà hàng Drunken Lobster từ 5 giờ đến 7 giờ tối. Mọi chi tiết tham dự Tài năng Việt Culture Festival xin được gọi về số điện thoại 281-933-8118 và vào website vietculturefest.org để biết thêm chi tiết. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam và ban tổ chức Việt Culture Festival xin trân trọng kính mời.
5: Thông báo đặc biệt, Lên Skincare đang có chương trình xóa vết xâm cũ bằng laser miễn phí khi quý khách muốn làm chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows. Giá xóa xâm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim, nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hay stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dài phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và có lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dầu mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm, kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Elan Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp mà khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Xeomin, Derma Fillers, Russian Lip, Hydra Facial Aqua 24K, Go Facial, Natural Go, Grow Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt và mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương hay Elan Skincare số 713-7732-888 hoặc 832-766-0199.
12: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Tại địa chỉ quen thuộc, bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bellevue Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
5: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
12: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn. Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn.

cáo phó. Gia đình Tàn Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần, mẹ, bà nội, bà ngoại, bà cố của Tàn Quyến là cụ quả phụ Nguyễn Cao Kiến, nhũ danh Ngô Thị Nói, pháp danh Nguyên Ngôn, sinh ngày 7 tháng 8 năm 1925 tại Trảng Bàng, Việt Nam, đã mãn phần ngày 13 tháng 6 năm 2026 tại Cypress, Texas, hưởng đại thọ 102 tuổi. Linh cữu hoàng tại nhà hoàng Vĩnh Phước II, địa chỉ 8588 Spring Drive, Houston, Texas 77064. Chương trình tang lễ thứ Bảy ngày 27 tháng 6, 10 giờ sáng đến 11 giờ lễ nhập quan và thọ tang. 11 giờ sáng đến 2 giờ chiều thăm viếng. 2 giờ chiều đến 3 giờ chiều lễ cầu siêu. 3 giờ chiều đến 8 giờ tối thăm viếng. Chủ nhật ngày 28 tháng 6, 10 giờ sáng đến 11 giờ lễ cầu siêu. 11 giờ sáng đến 4 giờ chiều thăm viếng. 4 giờ chiều đến 5 giờ chiều lễ cầu siêu. 5 giờ chiều đến 6 giờ 30 chiều phút giây tiễn biệt. 6 giờ rưỡi chiều đến 8 giờ tối thăm viếng. Thứ Hai ngày 29 tháng 6, 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa lễ cầu siêu, di quan và hỏa táng. Tàn Quyến, dâu trưởng, quả phụ Nguyễn Cao Mỹ, nhũ danh Nguyễn Phương Ninh cùng các con cháu. Trưởng nữ Nguyễn Thị Kim Khánh, quá cố, chồng Michael Rayburn cùng con và các cháu. Thứ Nam Nguyễn Cao Khải, vợ Lâm Tú Lan cùng các con. Dâu thứ quả phụ Nguyễn Cao Dũng, nhũ danh Nguyễn Thị Kim Oanh cùng con và cháu. Thứ nữ Nguyễn Thị Kim Phượng cùng các con. Thứ Nam Nguyễn Cao Phúc cùng các con, các cháu. Thứ Nam Nguyễn Cao Nhân, vợ Vũ Kim Thanh. Thứ Nam Nguyễn Cao Danh, vợ Nguyễn Thùy Hương cùng các con. Tang gia đồng khấp báo, cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu.

Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Phương Danh và Thường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở cột chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn. Và bí quyết đó là BL Professional đến từ Hàn Quốc với Đông Ui Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội Đông Ui với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để Đông Ui và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping BL Professional.
1: Ai, ốc bún băng thịt gọi, ốc con xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún băng thịt.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng thịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng thịt gọi, ốc công sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún băng thịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
7: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
6: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
8: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.

Kính thưa quý vị, nếu không biết rõ sự tình thì hẳn có nhiều người sẽ tưởng rằng tháng 6 đã chính thức được tuyên bố đó là tháng quốc gia về phòng chống gian lận trong chính phủ. Thực tế thì không phải như vậy. Tuy nhiên tháng này ít nhất thì cũng xứng đáng được ghi nhận đặc biệt, xét đến hàng loạt biện pháp chống gian lận đang được trình ra trước Hạ viện. Truyền thông của Hoa Kỳ cho biết là có ít nhất 7 dự luật lớn về chống gian lận đã được Ủy ban Quy tắc Hạ viện thông qua để đưa ra thảo luận và bỏ phiếu ở tại phiên họp toàn thể trong các tuần thứ nhất, thứ hai và thứ tư của tháng này. Bà Virginia Fox thuộc đảng Cộng Hòa tại tiểu bang North Carolina là chủ tịch Ủy ban Quy tắc Hạ viện đã tuyên bố đầy mạnh mẽ rằng chúng tôi có nhiệm vụ phải loại bỏ tận gốc và triệt tiêu hoàn toàn nạn gian lận. Ngoài ra, 15 biện pháp khác ít gây tranh cãi hơn nhưng mà có tính chất tương tự cũng đã được thông qua trong 3 tuần đó theo quy trình đình chỉ các quy tắc thông thường. Quy trình này cho phép giới hạn thời gian tranh luận, không chấp nhận sửa đổi và yêu cầu tỷ lệ ủng hộ 2/3 số phiếu để được thông qua. Điều gì đã khởi sự và gây lên một sự quan tâm đột ngột này đối với lại việc phanh phui các vụ gian lận có liên quan đến chính phủ? Có thể hiểu được rằng nguyên nhân nằm ở cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới nhằm giành quyền kiểm soát quốc hội cũng như là những bất định về kết quả của cuộc bầu cử này. Điều này chắc chắn đã thúc đẩy một thái độ hành động quyết liệt hơn ở tại đồi Capitol so với lại trước đây. Việc ghi điểm trước đảng đối lập bằng cách khai thác triệt để các vấn đề gây tranh cãi vốn là một đặc điểm thường thấy trong cuộc đấu tranh chính trị này. Tuy nhiên, vấn đề gây tranh cãi cụ thể này không phải là một chuyện hoàn toàn bịa đặt. Nó bắt nguồn từ những cáo buộc gần đây về hành vi gian lận để nhắm vào chính phủ liên bang. Chuỗi hoạt động dồn dập trong tháng này được khởi động bởi việc công bố báo cáo của nhân viên Ủy ban Giám sát và Cải cách Chính phủ Hạ viện vào ngày 8 tháng 6 vừa qua với tiêu đề có đoạn là cái giá của việc không hành động. Báo cáo này đã cáo buộc thống đốc của tiểu bang Minnesota, ông Tim Walz thuộc đảng Dân Chủ và tổng trưởng lý của tiểu bang này đó là ông Keith Ellison thuộc đảng Dân Chủ đã biết rõ trong nhiều năm về tình trạng gian lận tràn lan của những người đóng thuế trong các chương trình xã hội do liên bang tài trợ. Tuy nhiên, lại không có hành động nào để mà ngăn chặn. Thông cáo báo chí của Ủy ban về báo cáo của nhân viên đã trích dẫn ước tính từ văn phòng trách nhiệm chính phủ viết tắt là GAO, cho thấy mỗi năm có từ 233 tỷ cho tới 521 tỷ đô la đã bị thất thoát do gian lận. Cơ quan GAO là cơ quan giám sát và kiểm toán của Quốc hội đã công bố một báo cáo vào tháng 12 và ghi nhận tổng cộng khoảng 186 tỷ đô la chi trả không hợp lệ trên toàn quốc trong năm tài chính 2025, có liên quan tới 64 chương trình thuộc 15 cơ quan liên bang. Con số này tăng 24 tỷ đô la so với lại năm tài chính trước đó. Báo cáo giải thích rằng xét về bối cảnh thì các khoản chi trả không hợp lệ đã là vấn đề tồn tại trên toàn bộ bộ máy chính phủ trong hơn 20 năm qua. Và các ước tính từ năm tài chính 2003 cho thấy tổng số tiền chi trả không hợp lệ lên tới khoảng 3.000 tỷ đô la. Để ứng phó, Ủy ban Giám sát Hạ viện đã trình một loạt dự luật nhằm bảo vệ người nộp thuế khỏi gian lận và tăng cường giám sát các chương trình liên bang có nguy cơ cao xảy ra gian lận. Ủy ban cũng kêu gọi lực lượng đặc nhiệm chống gian lận của Tòa Bạch Cung là tiến hành điều tra kỹ lưỡng chương trình dịch vụ xã hội ở tại Minnesota. Sự việc này sau đó đã được chuyển giao cho Bộ Tư pháp. Cốt lõi của nhiều vụ bê bối bị phanh phui gần đây nằm ở các phương thức mới mà Internet và trí tuệ nhân tạo, tức là AI, đang bị lợi dụng để mà lừa đảo chính phủ và con người. Trong báo cáo về trí tuệ nhân tạo do lực lượng đặc nhiệm lưỡng đảng của Hạ viện công bố vào tháng 12 của năm 2024, một từ khóa xuyên suốt đó là các rào chắn an toàn, tức là guardrails, tức là những biện pháp cần thiết để mà phòng ngừa rủi ro và tác hại do AI gây ra, dù là vô ý hay là cố ý. Báo cáo của lực lượng đặc nhiệm khuyến nghị rằng việc xây dựng các rào chắn này đòi hỏi một sự kết hợp giữa các giải pháp kỹ thuật và chính sách nhằm nhận diện, thấu hiểu và giảm thiểu thiệt hại và đồng thời vẫn thúc đẩy công tác quản trị và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực AI. Tư duy hướng tới tương lai về việc thiết lập các rào chắn an toàn có thể ngăn chặn hành vi lạm dụng và sử dụng sai mục đích các công nghệ mới này là vô cùng cấp thiết trong bối cảnh tin tức về tình trạng gian lận và tham nhũng len lỏi vào xã hội xuất hiện gần như là hàng ngày. Phần lớn thì các hành vi này được thực hiện thông qua Internet và đứa con mới nhất của nó là trí tuệ nhân tạo.
Các dự luật về nâng cao nhận thức về gian lận chính phủ được đưa ra trong tháng này cho thấy những lo ngại sâu sắc về cách thức hiệu quả nhất để có thể ngăn chặn lãng phí, gian lận và lạm dụng. Dù tháng 6 có thể chưa chính thức được công nhận là tháng phòng chống gian lận chính phủ, tuy nhiên, sự gia tăng mạnh mẽ của các dự luật liên quan đến gian lận được thông qua để mà trình lên Hạ viện xem xét đã nói lên rất nhiều điều. Sẽ là vội vàng và thiếu chính xác nếu cho rằng các dự luật chống gian lận hiện nay chủ yếu mang tính đảng phái. Một câu nói quen thuộc cho rằng nền chính trị tốt sẽ tạo ra một chính sách tốt thường không phân biệt được giữa kiểu chính trị thuần túy mang tính đảng phái với lại quy trình lập pháp có sự thảo luận kỹ lưỡng và tinh thần thỏa hiệp. Suy cho cùng thì kết quả thực tế mới là một thước đo quan trọng nhất. Liệu thành quả đó có giá trị thực tiễn và đáng tin cậy hay không? Mức độ tín nhiệm của công chúng đối với lại chính phủ đang ở mức thấp kỷ lục và chủ yếu do quan điểm cho rằng cả ba nhánh quyền lực đều bê bối tài chính từ trên xuống dưới. Chưa rõ liệu những biện pháp nhỏ nhằm chống gian lận được đưa ra trong tháng này có tạo ra được sự khác biệt hay là không. Tuy nhiên, đây ít nhất thì cũng là một phép thử sơ bộ về khả năng của Quốc hội trong việc giành lại các quyền hạn được quy định tại Điều 1 của Hiến pháp Hoa Kỳ.

0: lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng. Xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, nghĩa trang và nhà hoàng Erkman Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
1: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
2: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Chương trình Vina Shop Live Shopping với bác sĩ Đông y Nguyễn Đức Cương. Một lần nữa lại quay trở lại cùng quý vị trong chiều thứ sáu ngày hôm nay trong khung giờ từ 5:30 cho tới 6:30 chiều. Thùy Trang kính gửi lời chào thân thương đến quý vị thính giả của Đài Việt Radio. Kính gửi lời chào đến bác sĩ Nguyễn Đức Cương.
3: Dạ vâng, chúng tôi xin kính chào Thái Ngô cùng quý vị đang nghe đài và mến chào Thùy Trang. Thùy Trang vẫn khỏe chứ ạ?
2: Dạ, Thùy Trang vẫn khỏe, cảm ơn bác sĩ nhiều. Không biết bác sĩ có khỏe không, và bên Cali thời tiết chắc là mát mẻ phải không thưa bác sĩ?
3: Dạ vâng, thời tiết bên này thì hôm nay tương đối ôn hòa. Riêng về câu hỏi khỏe không thì không khỏe cũng phải khỏe để phục vụ mọi người chứ.
2: Đúng rồi, chị Trang đồng ý cái điểm đó đó thưa bác sĩ. Thì hôm nay á, quay đi quay lại thời gian qua rất là nhanh phải không thưa bác sĩ? Thì vâng, không biết hôm nay cái tủ thuốc của mình, hoặc là hôm nay có bác sĩ có những cái tin tức gì mà đặc biệt mà bác sĩ muốn chia sẻ đến quý vị thính giả hay không ạ?
3: Vâng, khi mà mình hỏi nghe câu hỏi có khỏe không thì mình lại nhớ đến một số những cái người bệnh nhân mà mình thường gặp đấy.
2: Yeah.
3: Mình cứ hỏi khỏe không thì có cái điều là bây giờ là mùa hè đúng không?
2: Yeah.
3: Cái mùa nóng mà không hiểu sao cái tình trạng đau nhất của mùa đa số cái vị thường thường là đau vai, đau lưng, đau cổ, đau đầu gối, mình không hiểu sao càng ngày nó càng nhiều. Có lẽ là do những cái triệu chứng mãn tính, hoặc có thể là do một cái căng thẳng nào đó trong đời sống cũng có thể gây ra đau đớn. Vâng, thì nhân nói về vấn đề đau nhất thì chúng tôi có cái sản phẩm mà quý vị bao lâu nay vẫn chào đón rất là nồng nhiệt và cũng đem lại rất là nhiều ích lợi cho quý vị. Đó là cái bộ đau nhất, trị đau nhất và trị sưng cũng như là trị tê. Chúng ta có một cái bộ sản phẩm là Joy Better 1000 cũng như là Joy Stronger 1000 là giúp cho quý vị vừa có một cái bộ xương vững chắc, mạnh khỏe, để bồi đắp lại những cái thiếu thốn sau khi mình đến cái tuổi nào đó thì cái chất nhờn trong các khớp xương nó cũng kém đi, rồi cái xương của mình nó cũng có khuynh hướng nó loãng đi. Thì bên cạnh cái dược thảo là trị đau nhất, là do chấn thương, do nhiều lý do, đau vai, đau cổ, đau lưng, thì chúng tôi có gửi tặng quý vị một cái sản phẩm là bổ xương. Nó gồm có 4 chất là glucosamine, chondroitin để mà tăng cường cái sức khỏe của sụn, rồi MSM để mà góp phần làm giảm đau, cũng như là keo sung để cho xương mình vững chắc. Thì lâu nay phải nói là điều là các cái người bệnh nhân của riêng chúng tôi ở bên này cũng như quý vị bên kia cũng có nhiều người cũng có những cái feedback rất là vui, rất là lạc quan, là đã giải quyết được rất nhiều những cái triệu chứng đau nhất của quý vị, đặc biệt là quý vị trung niên. Thành ra hôm nay mình muốn nói thêm một chút xíu về cái Joy Better 1000 cũng như là Joy Stronger đó, Thùy Trang.
2: Dạ vâng, Thùy Trang cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Nói về cái chứng mà đau khớp rồi nhức mỏi á, cái joy á, thì Thùy Trang ấy thấy là có nhiều thứ để liên quan đến cái đó lắm. Nhiều khi mình nói là mình ngủ dậy rồi mình tự nhiên cái một sáng đẹp trời tự nhiên thấy cái tay bên phải mình nó bị đau, nhấc lên không nổi, rồi thấy cái vai nó cứ bị đau, thì cái cổ nó bị đau, thì không biết cái đó là mình đau vì mình ngủ nằm đúng tư thế, hay là mình đau vì mình bị bệnh tim, hay là bị triệu chứng của choke hay cái gì thưa bác sĩ. Thì không biết làm sao mình có thể phân biệt được hả thưa bác sĩ?
3: Vâng, thường thường ấy, khi đến cái tuổi nào đó thì cái gân của mình nó không còn cái đàn hồi dẻo mềm như là khi mình còn trẻ. Cách đây khoảng độ vài ngày chúng tôi có một anh bạn cũng thân, anh cũng khoảng chưa tới 70. Anh bảo sao tự nhiên sáng ngủ dậy cái tay anh đau mà nó không đỡ lên được luôn. Thì mình có gửi anh chạy số anh uống thì đến hôm nay thì anh thấy khá nhiều. Và lý do là bởi vì do mình ngủ sai tư thế. Đôi khi mình vô tình mình turn right hay là turn left, mình chèn ép cái vai của mình thì có vị biết là chúng tôi nói là khi đến cái tuổi nào đó, ngày xưa mình còn trẻ mình ngủ sao cũng được hết. Nên khi mình lớn lên thì mình dễ bị sái cổ này, mình dễ bị đau vai này, rồi là do cái những cái sợi cơ đó, nó không còn mềm mại như trước nữa. Thì cái dược thảo của chúng ta nó có cái đặc tính là nó giải quyết những cái vấn đề đau, tắc nghẽn mạch máu, nó tạo ra chứng tê. Thường là cái đau nó đi theo với cái tê và cái sưng. Thì đây là cái dược thảo mà chúng tôi nói là lâu nay cũng đã giúp cho quý vị rất nhiều. Thật ra nhân cái anh bạn mình là có một anh bạn là cũng thân, anh bị đau như vậy thì anh dùng, anh thấy có cái hiệu quả trong vòng có 5-7 ngày. Thì mình cũng thấy rất mừng và muốn chia sẻ lại với Thùy Trang cũng như là quý vị.
2: Wow, vậy là bây giờ cái thuốc mà Joy Better đó thưa bác sĩ, thì bây giờ có thể là mình có thể uống even ngay cả mình không có bị đau nhưng mà mình vẫn uống được mỗi ngày, cũng như là một loại vitamin được không thưa bác sĩ?
3: Dạ vâng, dạ được, tại vì cái đau như vậy thì anh dùng anh thấy có cái hiệu quả.

0: hay của gân cốt, cũng như là nó giúp cho cái sự lưu thông của những cái mạch máu ở những cái vùng đó nó được thuận lợi, nó sẽ tránh được cái triệu chứng tắc nghẽn. Thành ra quý vị có thể uống theo cái liều đề phòng, một ngày một viên cũng được, mà khi chúng ta đau thì chúng ta uống một ngày hai viên. Và quý vị nhớ là dược thảo thì chúng ta nên uống trước bữa ăn, uống bùng càng chống càng tốt. Điều đó cho thấy là cái dược thảo chúng ta đã không có bắt buộc phải uống trong bữa ăn như là những loại thuốc khác. Tại vì thường đa số những cái loại thuốc giảm đau mà nó sẽ có thể làm dễ dàng làm tổn thương bao tử, tổn thương thận cũng như tổn thương gan nếu chúng ta dùng lâu ngày. Mà riêng dược thảo của chúng ta thì chúng tôi dùng những dược vị đặc biệt của Đông y, những dược vị gọi là nổi tiếng của Đông y để mà giúp cho quý vị mau chóng trở lại bình thường ở xương khớp. Bên cạnh đó thì cái quà tặng là cái Joy Stronger đấy. Riêng bản thân cái sản phẩm này không thôi đó thì đã có thể góp phần giảm đau rồi. Tôi thấy chúng tôi có một số cái vị đau đầu gối hay là đầu gối nó nặng nặng thì uống một cái viên mà trong đó nó có glucosamine thì nó đã giúp cho giảm đau. Thành ra chúng tôi đã dùng trong cái tuy là quà tặng nhưng mà chúng tôi làm rất là đạt tiêu chuẩn, tức là hàm lượng đầy đủ, cũng như là chúng tôi thêm một cái chất đó tên là MSM. Thì cái chất này nó làm cho tăng cường cái chất nhờn ở cái cùng với glucosamine, nó tăng cường chất nhờn ở khớp bởi vì nó có thể làm giúp cho đưa những cái chất collagen nó vào trong xương khớp. Bởi vì mình uống collagen mà mình không có cái MSM thì nó cũng rất là vô ích. Đó là cái đặc tính của cái thuốc bổ xương. Thành ra đúng như là Thủy Trang nói là chúng ta không đau nhất thì chúng ta có thể uống theo cái dạng đề phòng. Bởi cái tuổi của mình, khi mình đến cái tuổi trên 50 là nó dễ xảy ra lắm Thủy Trang.
1: Đúng rồi, Thủy Trang cũng công nhận điều đó. Bác sĩ nói thêm vào cái chất MSM và collagen thì hai cái đó nó liên quan làm sao thưa bác sĩ với cái Joy? Nó có trong cái thuốc của mình luôn.
0: Dạ vâng, đúng. Collagen có rất nhiều loại, nó còn khoảng mười mấy loại collagen. Thì có loại nó tốt cho da, có loại tốt cho tóc, có loại tốt cho xương khớp. Cái loại collagen mà chúng ta dùng trong cái công thức này là nó đặc biệt tốt cho xương khớp. Và cái collagen bản thân nó rất là tốt rồi, nhưng mà nó cần một cái người sứ giả để mình dắt nó vào trong khớp. Thì cái người sứ giả đó chính là MSM. Cái MSM nó, trong cái cũng ít có những thuốc nào bổ xương mà có cái đó, nhưng mà chúng tôi đã đưa thêm cái đó vào để mục đích là nó làm cho hướng dẫn cái collagen nó đi vào trong, nó nằm, nó tích tụ ở cái xương khớp để nó góp phần để giảm đau.
1: Chị Trang hiểu rồi, tôi đã bổ sung thêm làm cho nó có hiệu quả hơn. Thưa bác sĩ, thì mình nói về, bây giờ chị Trang chuyển qua tí xíu mà nó cũng liên quan, thì mình nói về cái bệnh tiểu đường đi. Thì những người bị tiểu đường thì có gì, có thể là cái bệnh đau khớp xương này hoặc là cái bệnh mắt. Hai cái bệnh đó nó cũng liên quan tới một bệnh là tiểu đường. Nếu mà mình bị tiểu đường thì mình sẽ bị mắt mờ hoặc là đau khớp, hoặc là nó liên quan với nhau như vậy. Bác sĩ có thể giải thích thêm giờ mình phải làm sao để mà mình có thể mình đề phòng được, hoặc là mình biết là mình đau mắt, mình mỏi mắt, có thể mình bị tiểu đường, hoặc là mình đau khớp, mình bị tiểu đường, làm sao mình biết được thưa bác sĩ? Và những cái loại thuốc gì có thể giúp đỡ trong những cái bệnh phụ như vậy?
0: Cái tiểu đường thì cái triệu chứng mà thường thường chúng ta dễ thấy nhất là chúng ta tăng trọng lượng lên. Thì mỗi tháng mình thấy mình lên 1-2 pound mà nó lên đều đều như vậy, có khả năng thôi là mình sẽ bị tiểu đường. Bởi vì quý vị biết là đến một cái tuổi nào đó thì cái đường đó, cái tế bào nó không hấp thu được nhiều, cho nên là nó bị dự trữ trong gan, và khi mà nó đến một cái mức độ đó thì nó biến thành chất béo. Cho nên cái đường mà chúng ta ăn nhiều, tại sao chúng ta lên cân là vì vậy, vì cái đường nó vào trong cơ thể mà chúng ta không có những hoạt động thể lực để mà chúng ta burn cái calorie đi thì nó tích tụ trong cơ thể và nó biến thành chất béo. Thì khi nó biến thành chất béo đó, thì đương nhiên là mình tăng cân, mà mình tăng cân thì mình dễ đau gì, đau các khớp, ví dụ như là khớp bàn chân này, khớp đầu gối này, và nó làm cho cái sự lưu thông của máu huyết trong cơ thể nó cũng chậm lại, bởi vì nó bị cản trở bởi những cái chất béo tích tụ nó chèn ép những mạch máu. Thành ra đó là một cái nguyên nhân sâu xa mà chúng ta có thể đau khớp từ cái tiểu đường mà ra. Rồi tiểu đường cũng có thể làm cho mình bị glaucoma. Ở mức độ nặng thì nó glaucoma thì mình tiếng Việt nó gọi là tăng nhãn áp, mà thường thì chúng ta thường gọi là cường nước đó, tức là để phân biệt với cái cường khô là cataract. Thì glaucoma thì chúng ta thường gọi là cường nước, nhưng mà gọi đúng theo cái từ y học thì nó gọi là tăng nhãn áp, tức là chúng ta ảnh hưởng tới cái thị lực và rất là nhiều. Thành ra là quý vị muốn biết mình có thể được hay không thì tất nhiên thì mỗi một vài tháng chúng ta là có làm cái kết quả thử máu. Thì một trong những cái test quan trọng nó gọi là HbA1c đấy. Thì cái A1c chúng ta thường nghe nói thì cái

0: vì thử mình thấy là bình thường là gì, từ 4% tới 5.6%, chúng ta thường gọi tắt là 4 tới 5.6, thì đó là bình thường. Từ 5.7 tới 6.5 tức là giai đoạn báo động, và từ 6.6 6.7 trở lên thì đó là chúng ta có thể đi vào cái giai đoạn tiểu đường loại 2 rồi. Vâng, thì đó là thành ra quý vị thường máu mà thấy là mình đang ở trong cái giai đoạn báo động, tức là từ khoảng 5.7 cho tới 6.5, thì mặc dù là nó chỉ là báo động thôi, nhưng mà chúng ta biết rằng khi mà nó gọi là báo động thì nó có khuynh hướng nó tăng lên theo thời gian. Thì chúng ta phải thay đổi cái cách ăn uống này, tập thể dục nhiều hơn, và nếu có thể chúng ta dùng thêm những cái loại thuốc mà chúng tôi có trong tủ thuốc đông y ấy, bên Việt Nam sắp lúc nào cũng có, đó là sugar beta 3. Thì cái sugar beta 3 nó giúp cho quân bình được cái lượng đường trong máu, nó trở về bình thường, nó loại trừ cái đường thặng dư trong cơ thể, cũng như là nó gia tăng cái khả năng hấp thu đường của tế bào. Đó là cái cách trị liệu mà nó mang cách là trị cả gốc lẫn ngọn luôn đó, Thùy Trang.
1: Nhưng mà thí dụ bây giờ Thùy Trang nói, nếu mà một người không bị bệnh tiểu đường nhưng mà họ cũng muốn uống cái sugar beta 3 có được không thưa bác sĩ?
0: Dạ vâng, bởi vì lý do là, cảm ơn câu hỏi của Thùy Trang, bởi vì thưa quý vị, trong cái công thức này chúng tôi dùng ba cái tinh chất. Thứ nhất là tinh chất của quế tích lan, rồi tinh chất của khổ qua. Khổ qua thì quý vị biết rồi, nó là một cái kinh nghiệm dân gian của chúng ta từ ngàn đời. Khổ qua có tác dụng làm giảm cân, cũng như là nghiên cứu y học ngày nay cho thấy là cái khổ qua có tác dụng giảm cái lượng đường trong máu. Rồi chúng tôi dùng thêm một cái kinh nghiệm dân gian của người Mễ, một cái dược thảo bên Texas chúng thấy nhiều lắm, nó gọi là sư đồng mấy tay cơ đấy.
1: Dạ vâng.
0: Quý vị có thể mua về mình xào, mình luộc, là mình nấu súp gì cũng rất là ngon. Dạ. Nó giòn giòn, nó béo béo vậy. Thì chúng tôi dùng ba cái dược liệu đó để mà kết hợp thành cái công thức gọi là sugar beta 3. Cho nên nếu mình không bị tiểu đường mà mình đang ở mức báo động, hoặc là mình cảm thấy mình hơi lên cân, hoặc là mình cảm thấy là mình cần đề phòng, thì chúng ta vẫn có thể uống với cái liều đề phòng, tức là một ngày chúng ta uống một viên thôi, thì nó bảo đảm quý vị sẽ không bao giờ mắc bệnh tiểu đường. Mà nếu mình lỡ mắc rồi thì cũng không có sợ, là vì có thể uống một ngày hai viên thì nó sẽ đưa cái lượng đường của chúng ta giảm rất là rõ rệt. Trong mỗi lần thử máu thì chúng ta thấy ngay. Dạ vâng.
1: Dạ vâng. Nhưng mà nếu mà bị rồi, thì bị tiểu đường rồi mà phải uống thuốc Tây, thì cái thuốc sugar beta 3 có uống cùng với thuốc tiểu đường được hay không thưa bác sĩ?
0: Dạ vâng, thưa được, là bởi vì cái thuốc mà chúng ta thường thấy phổ biến của bên Tây là gọi là metformin ấy.
1: Dạ.
0: Thì nó có như liều 500, liều 1000.
1: Dạ vâng.
0: Thì quý vị uống cái đó thì các bác sĩ thường cho quý vị cái đó, nhưng mà tất nhiên chúng ta vẫn có thể kèm thêm cái dược thảo để chúng ta giảm bớt cái sự lệ thuộc vào thuốc Tây. Bởi vì thường thường ấy, thí dụ bây giờ mình mới uống lần đầu tiên thì bác sĩ sẽ cho 500 mg một viên, một ngày uống 500 thôi, đến khi mình cảm thấy là nó không kết quả mà nó là tăng lên, thành ra là phải uống tới liều 1000. Thì cái đó nó không có lợi cho cơ thể, thành ra chúng ta có thể dùng kèm thêm cái sugar beta 3. Có nhiều người chúng tôi thấy là họ không dùng thuốc Tây, họ chỉ dùng dược thảo thôi, họ cũng có kết quả. Sau một vài lần xét nghiệm A1C đó, thì chúng ta thấy là không riêng gì cái đường đâu Thùy Trang, ngay cả cái cholesterol xấu nó cũng giảm nữa, bởi vì đặc tính của quế tích lan là nó giảm được chất béo trong cơ thể luôn.
1: Thì Trang nghĩ là mình không có hại gì thì mình cứ uống, cũng như là mình uống vitamin thôi, phải không thưa bác sĩ? Như vậy nó làm cho mình tốt thêm nữa. Thì Thùy Trang biết á, là cái bệnh tiểu đường á, nó ảnh hưởng rất là nhiều đến con mắt của mình. Ngay cái mắt của mình nếu mà theo thời gian á, cái tuổi thì nó cũng đã mờ đi, rồi nó sinh nào là cataract hay là bị nước mắt chảy, hoặc là thị lực kém rồi, mà đã bị tiểu đường thì con mắt nó còn tệ thêm nữa, phải không thưa bác sĩ? Thì bây giờ mình phải làm sao, hoặc là trong tủ thuốc mình có những cái thuốc gì để mình có thể là mình uống để mình làm cho con mắt mình nó tốt hơn? Hoặc là mình làm sao để mình biết là con mắt mình có thể thẹp bảo cho mình biết là mình đang bị tiểu đường hoặc là mình không bị?
0: Ngay cả khi mà mình không có bị tiểu đường thì cái triệu chứng lão hóa con mắt nó vẫn có thể xảy ra. Như chúng tôi nói là cái tuổi mà chúng ta thấy rõ nhất là khoảng 50 trở lên. Và mà ngay cả các bạn trẻ khi mà phải dùng máy tính nhiều quá, tiếp xúc với màn hình nhiều quá, hoặc là ngay như Thủy Trang làm trong TV mà dưới những ánh đèn cực mạnh ấy, thì nó cũng tác động vào cái nhãn cầu và những tế bào thị giác, nó làm cho cái mắt của mình nó không chịu nổi những cái kích thích hàng ngày đó. Đặc biệt là những cái tia sáng trong phone này, cái phone mình cầm cũng vậy. Rồi cái tia sáng trong cái TV mà LED đó, nó làm cho cái mắt của mình nó càng ngày càng yếu dần đi. Và lý do tại sao mà các bạn trẻ bây giờ là phải đi khám mắt nhiều. Thành ra là cái dược thảo mà tên là Eyes Better của mình ấy, nó có, chúng tôi kết hợp giữa Đông y và Tây để hoàn thành một cái công thức hoàn chỉnh cho quý vị. Chúng tôi dùng cái tinh chất của kỳ tử này. Kỳ tử là cái loại mà mình thấy hay thấy trong sơ bổ lượng này. Rồi tinh chất của cúc hoa. Cúc hoa thì là một cái loại hoa mà nó thơm, mà nó mát gan, mà nó vừa sáng mắt nữa. Rồi chúng tôi lại dùng tinh chất của một cái chất nó gọi là quyết minh tử để nó làm cho mình không bị chảy nước mắt. Thường thường thì chúng ta bị khô mắt thì chúng ta bị cái phản ứng cơ thể là nó tiết ra nước mắt, mà cái nước mắt nó không phải là nước mắt tốt, nó làm mình gọi là nước mắt sống ấy, thì nó làm cho mình ngứa, là làm cho mình nhòe cái thị giác mình đi, mình nhìn nó hơi bị nhòa đi. Thì quý vị nào thấy là khi bắt đầu mình thấy cái mắt mình ngứa, mình hay dụi, rồi mình đọc sách thì cái nước mắt nó chảy ra, thì đó là cái triệu chứng là bắt đầu chúng ta phải cần dùng những cái sinh tố để nó bổ mắt. Ngoài những cái tinh chất thì chúng tôi vừa nói, chúng tôi có dùng thêm hai cái dưỡng chất rất là đặc biệt của bên Tây là lutein và zeaxanthin để mà kết hợp và làm tăng cường cái hiệu quả của cái dược thảo đó, giúp cho cái vị đề phòng được cái tình trạng lão hóa của mắt. Ví dụ như Thủy Trang vừa nhắc tới là cataract, chúng ta thường hay gọi là cườm khô đó. Và đặc biệt những ai mà bị tiểu đường thì nên dùng thêm cái thuốc Eyespeller để chúng ta có thể ngăn chặn, đề phòng trước cái glaucoma. Là cái glaucoma là con mắt là một tình trạng nó mới đầu thì nó nhẹ, nhưng mà càng ngày mà chúng ta không có điều trị đúng mức ấy, có thể ảnh hưởng tới thị giác, thậm chí có thể làm cho chúng ta bị mù lòa luôn. Cái glaucoma là cái rất là quan trọng.
1: Nói về cái cườm đi thưa bác sĩ, cái cườm khô với cườm ướt thì nó khác nhau, và nó cái thuốc cái Eyespeller tuy thì nó có trị luôn cả hai không, và nó cũng có trị luôn cái glaucoma không phải thưa bác sĩ?
0: Nó có khả năng làm tăng cường cái độ tươi tắn của tế bào thị giác, bởi vì ngay cả trong cái thủy tinh thể của mình khi đến cái tuổi nào đó thì chúng ta nó bị tế bào nó bị lão hóa, cho nên nó tạo ra hiện tượng là chai cứng ấy. Cho nên nó gọi mình gọi là đục thủy tinh thể. Cái thủy tinh thể nó không còn trong nữa, mà quý vị thấy là khi mà nó đục thì tức là nó làm cho hạn chế cái tầm nhìn của mình rồi. Và cái hiện nay thì người ta có những biện pháp như người ta thay cái thủy tinh thể, mình gọi là cataract ấy, thì nó rất là, tại sao nó gọi là cườm, bởi vì nó cứng như nó trở thành chai hóa, cho nên giống như là cườm rồi đấy, nó chặn ở con mắt của mình, nhìn nó không còn trong nữa. Thì đó là cái tình trạng là bình thường chúng ta thường thấy. Đó là người không bị tiểu đường mà do tuổi tác có thể bị cái cataract, mà cái này nó rất thường xảy ra. Rồi cái người nào mà bị tiểu đường ấy, thì nó lại một lâu ngày mà chúng ta không chữa đúng mức ấy, thì nó dẫn tới cái gọi là glaucoma. Glaucoma là sự tắc nghẽn một số những cái mạch ở trong mắt, làm cho cái gây ra đau nhức và có thể làm cho là nặng hơn là đau nhức luôn, cho nên gọi là tăng nhãn áp, tức là tăng áp lực trên mắt, làm cho cái khi nó tắc nghẽn thì cái áp lực tăng lên làm cho chúng ta bị đau. Và quý vị chúng tôi từng thấy những cái bệnh nhân lớn tuổi, một cụ bà khoảng 75 tuổi mà cụ đau mà nào cụ ôm cái mắt, cho nên phải đi vào nhà thương để mà người ta dùng cái thuốc để mà người ta làm cho giảm áp lực trên mắt để mới giảm đau. Đó là cái điều trị ngắn hạn, nhưng mà về lâu về dài chúng ta cần cái Eyespeller để mà chúng ta có thể ngăn chặn cái tình trạng đó, bởi vì cái tăng nhãn áp xảy ra rất là đột ngột. Thủy Trang có nhiều khi buổi sáng bình thường, buổi tối thì nhìn đau nhất, nhưng đồ là đau lắm á, là phải chạy vào nhà thương. Thì chúng ta không, mà muốn đi vào nhà thương thì tất nhiên là họ giúp cho giảm áp lực thôi, nhưng không giải quyết được vấn đề gốc rễ. Thật ra là chúng ta cần cái dược thảo Eyespeller để mà làm vững mạnh những tế bào thị giác, cũng như là làm cho cái mắt của mình nó thể lực nó tăng lên, và nó prevent, nó đề phòng được cái cườm khô cũng như là cái cườm nước mà chúng ta thường gọi là glaucoma.
1: Thủy Trang hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Và bây giờ Thủy Trang có một cái câu hỏi thật nhanh thôi. Thì nãy giờ mình đã nói về cái joy, cái sugar, cái tiểu đường và cái con bệnh về mắt. là ba thứ nó liên quan với nhau. Thì Thùy Trang biết là về cái tim mạch, nếu mà mình bị một trong ba thứ đó thì có thể về tiểu đường đi thì nó cũng liên quan đến cái tim của mình, có thể là một cái biến chứng. Mình nói về tí xíu về cái bệnh tim mạch đi thưa bác sĩ. Thí dụ nếu mà mình bị tự nhiên mình thấy cái tim mình đập mạnh, hoặc là mình khó thở, hoặc là tối mình ngủ dậy mình thấy mình mệt, thì cái đó không biết có phải là tại cái tim mình nó bị yếu, hay là tại vì mình bị tiểu đường nó làm cho cái tim mình nó như vậy hay không, thưa bác sĩ?
0: Nó không có gây nguy hiểm ngay lập tức, nhưng mà nó gây ra rất nhiều biến chứng. Và trong đó nó ảnh hưởng tới tim, nó ảnh hưởng tới xương khớp, ảnh hưởng tới cả giấc ngủ, ảnh hưởng tới cả cái lượng chất béo trong cơ thể, và nó tạo nên cái lão hóa rất là nhanh. Thì bây giờ mình nói riêng về tim thôi, thì tim nó có nhiều vấn đề lắm. Loạn nhịp tim này, hoặc là loạn tâm thất tâm nhĩ, rồi ngay cả những triệu chứng mà trên đường chúng ta thấy quý vị lớn tuổi đó, mình bước lên lầu đi hay là mình cảm nhận hơi nặng trước là mình thấy tim nó đập. Lý do là bởi vì sao? Vì máu nó về tim không đủ để mà nó tăng cường hoạt động của tim. Mà cái nhiệm vụ tim là gì? Là bơm máu đi đi đến các nơi để mà giúp cho cơ thể hoạt động. Nhưng mà khi nó nhận không máu đầy đủ thì đương nhiên là nó mau mệt. Mà lý do tại sao nó nhận máu không đủ là bởi vì cái mạch máu mà chúng ta bị thu hẹp lại, hoặc là chúng ta bị những cái cholesterol đóng ở trong mạch máu làm cho cái cản trở cái sự lưu thông của máu về tim, cho nên là tim nó bị thiếu máu, cho nên người ta thường gọi là thiếu máu tim. Thì cái tình trạng thiếu máu tim là có thể là chúng ta bị đau nhói ở vùng ngực này, rồi tức ngực này, thì đó là những cái rối loạn về cái vùng tim, về cái sự lưu thông của máu về tim. Rồi có những cái bệnh như là mà chúng ta thường thấy là nó ảnh hưởng đến cái valve tim. Những valve tim là những cái valve đó đóng mở để nó đưa máu vào và nó ngăn nó bơm máu đi, thì đó là cái valve tim, những cái van tim ấy. Rồi cái động mạch vành là cái động mạch hình chữ U ấy. Trước khi mà máu nó vào tim thì nó đi một cái đường cong hình chữ U, thì chúng ta gọi là động mạch vành. Thì vì cái chỗ cái cấu trúc đặc biệt của nó là hình chữ U, cho nên cái chỗ đó là chỗ rất là dễ bị nghẽn. Nhất là khi mà chúng ta có cái chất béo nhiều thì nó lên nó đóng những cái mạng mỡ trong máu, nó làm cho cái bị nghén. Nghén này không nghén hoàn toàn, thì chúng ta mệt rồi, nhưng mà nó nghén khoảng độ vài chục trăm là đủ cho chúng ta mệt rồi. Thì cái dược thảo chúng ta là Heart Better, nó làm sạch mạch máu, nó làm sạch mạch máu và nó bảo vệ tim mạch và nó giúp cho các cái cơ tim ấy hoạt động một cách
1: nó mạnh hơn.
0: Bởi vì thì chẳng biết là cái tim của mình á, từ khi mình sinh ra cho đến khi mình ra đi thì lúc nào nó cũng làm việc.
1: Đúng rồi, 24/24 thưa bác sĩ, 365 ngày.
0: Thành ra nghĩ tới chúng tôi học mình nghĩ tới tim, mình thấy thương quả tim lắm.
1: Thì Trang cũng vậy, nghĩ như vậy nó đập 24/24, lúc mình ngủ nó cũng đập.
0: Đúng rồi, thành ra mình nên đừng có lơ là, nó có những triệu chứng là tức ngực này, nhói tim này, hoặc là mau mệt, tim nó tự nhiên đập dồn lên thì chúng ta phải lưu ý. Đừng bao giờ bỏ qua những cái đó. Và
1: ảnh hưởng.
0: Chúng tôi nói là trong tủ thuốc mình có cái dược thảo là HPR, nó rất là hiệu quả. Chúng tôi dùng những tinh chất của tỏi, một cái loại tỏi là cái tỏi không mùi, rồi tinh chất của hạt thơm mùi tây kết hợp với tinh chất cam thảo, thì ba cái đó nó thành một giống như ba chàng người nó phẫu thuật đấy, nó đi vào để nó giúp cho cái bộ tim của chúng ta và tăng cường cái chức năng hô hấp và tăng cường chức năng của tim và giúp cho mạch máu chúng ta lúc nào cũng được sạch sẽ, được lưu thông và tăng được cái độ dẻo dai của mạch máu nữa. Đó là cái dược thảo mình gọi là Heart Better.
1: Thùy Trang cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Rất tiếc là thời gian nó đã có hạn, bây giờ nó cũng đã hết giờ rồi thưa bác sĩ. Mình chắc phải gửi lời chào đến quý vị thính giả thôi thưa bác sĩ.
0: Rất là vui mà mỗi lần bận rộn mà dành cái thời gian của quý vị nghe chúng tôi, và chúng tôi cũng rất là dành cái thời gian này để chia sẻ những thông tin mà cần thiết cho quý vị. Và bất kỳ một câu hỏi nào quý vị nghe đài cảm thấy cần hỏi cứ mạnh dạn gọi vào cô Thùy Trang, thì chúng tôi sẽ ghi nhận câu hỏi và giải đáp quý vị trong cái khả năng có thể. Thành ra thôi thì trước khi câu chuyện chấm dứt thì cũng xin kính chúc quý vị lúc nào cũng mình khỏe, quý vị và gia đình một cuối tuần thật là vui, sum họp với con cháu, và cũng mến chúc Thùy Trang cùng gia đình cũng lúc nào cũng được mạnh khỏe và mọi sự như ý nhé.
1: Thùy Trang một lần nữa cảm ơn bác sĩ Nguyễn Đức Cường rất nhiều, và kính chúc quý vị thính giả cũng như bác sĩ một cái weekend thật là bình an bên gia đình và người thân, và xin hẹn lại quý vị trong chương trình lần sau. Xin chào tạm biệt.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
4: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
3: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
4: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
5: Bò
6: Riêu.
5: Bò
6: Riêu.
1: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston. Thấy chưa?
6: Chị hai number one. Em ăn bún riêu.
5: Còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì
6: Trả tiền.
1: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
7: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
8: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hiệu Slav Kombucha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hill Slab Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hill Slab Kombucha tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hill Slab Kombucha.
9: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: kính thưa quý vị, chúng tôi là Tuệ Nhi,
1: Thùy Trang.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức buổi tối.
1: Chương trình được thực hiện vào thứ Sáu ngày 26 tháng 6 năm 2026.
0: Và sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi những sự kiện chính đang diễn ra. Cộng đồng quốc tế đang tăng cường hỗ trợ Venezuela.
1: Nắng nóng tại châu Âu khiến hàng trăm người bị thiệt mạng.
0: Nhật Bản hủy hàng trăm chuyến bay do bão nhiệt đới.
1: Đề nghị tăng thuế người giàu khi quỹ an sinh xã hội có thể cạn tiền vào năm 2032.
0: Tối cao Pháp viện cho phép Trump chặn người xin tị nạn ở biên giới. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Thưa quý vị, để mở đầu cho bản tin thế giới ngày hôm nay, được biết là động đất tại Venezuela, con số thiệt mạng tăng lên là 589 người. Lực lượng cứu hộ Venezuela cùng với các đội cứu nạn quốc tế đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm người sống sót sau hai trận động đất mạnh xảy ra vào tối ngày 24 tháng 6 theo giờ địa phương. Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez cho biết là số nạn nhân thiệt mạng đã tăng lên 900 người, trong khi 2.980 người bị thương. Ven biển là La Guaira, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của hai trận động đất có độ lớn là 7,2 và 7,5, đã được đặt dưới sự kiểm soát của quân đội để phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn và phân phát lương thực cũng như là nước uống. Theo giới chức Venezuela, hàng trăm người đã bị chôn vùi dưới đống đổ nát sau khi nhiều tòa nhà đổ sập hoàn toàn. Tại nhiều khu vực ở La Guaira, lực lượng cứu hộ phải sử dụng máy xúc, búa phá bê tông kết hợp đào bới bằng tay để tìm kiếm nạn nhân. Hoạt động cứu hộ vẫn gặp rất nhiều khó khăn do thiếu nhân lực chuyên môn, thiết bị hạng nặng và sân bay quốc tế chính của Caracas nằm ở La Guaira vẫn phải đóng cửa do bị hư hỏng nghiêm trọng.
1: Trong khi đó, cộng đồng quốc tế đang tăng cường hỗ trợ Venezuela. Các đội cứu hộ từ El Salvador, Mexico, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha, Chile, nước Đức cùng nhiều quốc gia khác đã có mặt hoặc đang trên đường tới hiện trường. Hoa Kỳ đã triển khai chiến dịch cứu trợ quy mô lớn với tàu chiến, máy bay vận tải, trực thăng và cam kết là viện trợ khoảng 150 triệu. Ấn Độ đã điều hai máy bay vận tải quân sự C-17 chở 35 tấn hàng cứu trợ, bệnh viện dã chiến quân đội, cùng đoàn 41 nhân viên, trong đó có 9 bác sĩ quân y. Thủ tướng Narendra Modi đã khẳng định là New Delhi đã sẵn sàng dành mọi hỗ trợ cần thiết cho Venezuela. Thảm họa động đất vừa qua tại Venezuela cũng gây thiệt hại đối với công dân nước ngoài. Ít nhất có 9 công dân Bồ Đào Nha, 3 người Tây Ban Nha, 2 người Brazil, 2 công dân Trung Cộng và 1 người mang song tịch Italy-Venezuela đã bị thiệt mạng. Trong khi đó, hàng chục công dân Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha đang mất tích hoặc chưa liên lạc được.
0: Nắng nóng tại châu Âu khiến cho hàng trăm người thiệt mạng. Đợt nắng nóng gay gắt trong tuần này đã khiến cho hàng trăm người thiệt mạng trên khắp châu Âu. Tây Ban Nha ghi nhận số ca tử vong cao nhất. Theo hệ thống giám sát tử vong của Tây Ban Nha, giới chức nước này đã ghi nhận hơn 200 ca tử vong liên quan đến nắng nóng. Đức báo cáo hơn 20 trường hợp tử vong. Pháp thì xác nhận hơn 40 ca tử vong do nắng nóng. Trong khi Italy cũng ghi nhận nhiều trường hợp tử vong khi các bệnh viện tiếp nhận ngày càng nhiều bệnh nhân bị sốc nhiệt và mặt nước. Các nhà khí tượng học cho rằng thì hiện tượng này bắt nguồn từ một vòm nhiệt kéo dài giữa khối không khí nóng bao trùm cả châu Âu và ngăn các luồng không khí mát di chuyển vào khu vực. Tình trạng này đặc biệt nguy hiểm tại các đô thị đông dân cư, nơi mà bê tông và nhựa đường hấp thụ và giữ nhiệt suốt đêm, khiến cho nhiệt độ không giảm đáng kể sau khi mặt trời lặn.
1: Tiếp nối một bản tin thế giới cho biết là Iran đã phản ứng việc Hoa Kỳ và GCC bác bỏ thu phí qua eo biển Hormuz. Iran đã lên án thông cáo chung do Ngoại trưởng Hoa Kỳ và Ngoại trưởng các nước thành viên Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh, viết tắt là GCC đưa ra, mô tả văn kiện này là can thiệp vào công việc nội bộ, vô trách nhiệm và mang tính khiêu khích. Trong một tuyên bố đưa ra vào ngày 26 tháng 6, Bộ Ngoại giao Iran đã chỉ trích các lập trường được nêu trong thông cáo chung được công bố sau cuộc họp cấp Bộ trưởng GCC và Hoa Kỳ diễn ra tại Bahrain hôm ngày 25 tháng 6. đồng thời đã cảnh báo về điều mà họ gọi là các hành động thù địch và can thiệp liên tục trong khu vực. Bộ Ngoại giao Iran cho biết, việc các căn cứ và cơ sở quân sự tại các quốc gia trong khu vực đã bị sử dụng trong các cuộc không kích gần đây của Hoa Kỳ và Israel nhắm vào Iran, đã chứng minh rằng Washington không coi trọng an ninh của các đối tác trong khu vực.
0: Cũng trong bản tin thế giới cho hay là Hoa Kỳ muốn thúc đẩy đối thoại với Iran. Ngoại trưởng Hoa Kỳ là Marco Rubio vào ngày 25 tháng 6 khẳng định Hoa Kỳ mong muốn thúc đẩy đối thoại mang tính xây dựng và tìm kiếm các thỏa thuận mới với Iran, bảo đảm bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải tính đến lợi ích của các đồng minh và đối tác tại vùng vịnh. Ông Rubio đưa ra thông điệp trên tại cuộc họp cấp bộ trưởng giữa Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh và Mỹ ở Manama, Bahrain trong khuôn khổ chuyến công du ba nước khu vực từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 6. Phát biểu tại cuộc họp, thì Ngoại trưởng Marco Rubio bác bỏ quan điểm cho rằng eo biển Hormuz thuộc về bất kỳ quốc gia nào, đồng thời nhấn mạnh việc áp phí qua lại trên tuyến hàng hải chiến lược này là điều không thể chấp nhận. Theo ông Rubio, thì các tuyến hàng hải quốc tế không thuộc quyền sở hữu của bất kỳ quốc gia nào và việc áp đặt phí lưu thông có thể tạo tiền lệ không phù hợp cho các tuyến đường biển khác trên thế giới. Chuyến công du của Ngoại trưởng Marco Rubio diễn ra trong bối cảnh Washington và Tehran vẫn đang trong quá trình thảo luận nhằm hướng tới một thỏa thuận toàn diện hơn sau khi đã đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh.
1: Một bản tin tiếp nối là bão Mekhala ở Đài Loan và Nhật Bản, người dân phải di tản. Mưa lớn do cơn bão Mekhala đã gây ra lũ lụt ở Đài Bắc và một số khu vực phía nam Đài Loan vào ngày 25 tháng 6 đã khiến hàng trăm người ở bờ biển phía đông phải di tản vì nguy cơ vỡ đập chắn nước trên núi. Chính quyền thành phố Bình Đông đã ra lệnh đã đóng cửa tất cả các văn phòng và trường học, trong khi thành phố Cao Hùng cũng áp dụng các biện pháp tương tự. Năm ngoái thì có 19 người đã bị thiệt mạng ở Hoa Liên khi một hồ chắn vỡ bờ trong trận bão Ragasa. Bão Mekhala là một trong hai cơn bão đang hoạt động ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương. Cơn bão còn lại là Hikgos. Theo dữ liệu mới nhất của cơ quan khí tượng Philippines, tâm bão Hikgos đang cách quận Luzon, Philippines khoảng 1.595 km về phía đông. Sức gió duy trì tối đa là 75 km một giờ. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin thế giới. Sau một vài thông tin thương mại của đài, chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ và đời sống.
2: Theo Hải Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
3: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
4: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
5: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn và bí quyết đó là BL Professional đến từ Hàn Quốc với Đông Ui Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội Đông Ui với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để Đông Ui và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping BL Professional.
6: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
1: Kính thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho biết, ngân sách của Tổng thống Donald Trump cho cuộc chiến Iran đã bị phản đối. Đề nghị ngân sách bổ sung gần 88 tỷ Mỹ Kim của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm trang trải chi phí cho chiến dịch quân sự tại Iran và bổ sung năng lực quốc phòng đang phải đối mặt với nhiều trở ngại tại Thượng viện khi vấp phải sự phản đối của Đảng Dân Chủ và bất đồng trong nội bộ Đảng Cộng Hòa. Lãnh đạo phe Dân Chủ tại Thượng viện là Chuck Schumer cho rằng chính quyền chưa thuyết phục được Quốc hội về sự cần thiết của khoản chi mới trong bối cảnh Hoa Kỳ và Iran đang duy trì thỏa thuận ngừng bắn tạm thời. Ông Schumer đã chỉ trích đề xuất này sẽ làm gia tăng gánh nặng đối với người nộp thuế. Ngay trong nội bộ Đảng Cộng Hòa cũng xuất hiện bất đồng về nhiều điều khoản trong ngân sách. Theo giới quan sát, do cần tối thiểu khoảng 60 phiếu để vượt qua rào cản thủ tục tại Thượng viện, gói ngân sách có nhiều khả năng sẽ còn phải tiếp tục được thương lượng và điều chỉnh trước khi có cơ hội được Quốc hội thông qua.
0: Tối cao Pháp viện cho phép Trump chặn người xin tị nạn ở biên giới. Tối cao Pháp viện hôm thứ Năm ngày 25 tháng 6 trao cho chính quyền Tổng thống Donald Trump một chiến thắng quan trọng về nhập cư khi mà phán quyết rằng giới chức liên bang có thể tiếp tục hạn chế quyền tiếp cận hệ thống xin tị nạn tại biên giới giữa Hoa Kỳ và Mexico. Quyết định này đảo ngược các phán quyết của tòa cấp dưới từng ngăn chặn chính sách được gọi là metering nhằm hạn chế số lượng người xin tị nạn được tiếp nhận mỗi ngày. Theo đó, thì chính sách này cho biết các nhân viên biên phòng được phép giới hạn số lượng người xin tị nạn được giải quyết trong một ngày. Những người còn lại phải chờ ở Mexico cho đến khi có chỗ để tiếp nhận hồ sơ. Chính sách này xuất hiện ở quy mô nhỏ dưới thời Tổng thống Barack Obama, nhưng được mở rộng đáng kể trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump. Chính quyền Tổng thống Biden đã chấm dứt chính sách này vào năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết là 6/3. Phán quyết được xem là một trong những quyết định quan trọng nhất về nhập cư trong nhiệm kỳ thứ hai của chính quyền Tổng thống Trump, đồng thời có thể định hình lại cách thức giải quyết các đơn xin tị nạn tại biên giới phía Nam của nước Mỹ.
1: Một bản tin Hoa Kỳ tiếp nối, tỷ lệ tử vong tại các trại giam di trú đã tăng cao. Theo hãng tin AFP vào ngày 25 tháng 6, dựa trên báo cáo chung của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền và Tổ chức Các Bác sĩ vì Nhân quyền, ít nhất thì có 52 người đã bị tử vong trong các cơ sở giam giữ của ICE kể từ khi Tổng thống Trump đã bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai vào tháng 1 năm 2025. Báo cáo cho biết là từ giai đoạn đó cho đến tháng 1 năm nay, tỷ lệ tử vong hàng năm tại các cơ sở giam giữ của ICE đã tăng 140% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ này cao gấp 4 lần so với thời kỳ của cựu Tổng thống Joe Biden và cao hơn gấp đôi so với nhiệm kỳ đầu tiên của ông Donald Trump từ năm 2017 cho đến 2021. Nhóm tác giả của báo cáo nhận định thay vì giải quyết tình trạng quá tải và cải thiện điều kiện chăm sóc y tế, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã tiếp tục dồn nguồn lực để đưa thêm nhiều người vào điện bị giam giữ trong thời gian dài. Báo cáo cũng nêu một số trường hợp được cho là phản ánh những thiếu sót nghiêm trọng trong công tác chăm sóc y tế.
0: Ngũ giác đài bắt buộc chích ngừa cúm cho tất cả tân binh. Ngũ giác đài hôm thứ Tư cho biết là các trại huấn luyện tân binh của tất cả các quân chủng một lần nữa yêu cầu tiêm phòng cúm cho tất cả tân binh sau khi Bộ Quốc phòng lập HHS cho phép tiêm phòng tùy chọn cho quân đội vào cuối tháng 4. Theo AP, thì việc khôi phục lại định bắt buộc chích ngừa cúm trong bối cảnh dịch cúm đang lan rộng và kéo dài nhiều tuần tại căn cứ huấn luyện không quân ở Lackland khiến cho gần 300 quân nhân mắc bệnh. Theo thông báo trên trang mạng xã hội của dân biểu là The Queen Card Show, đợt bùng phát cúm ở căn cứ Lackland hiện đã kéo dài khoảng 3 tuần, đã ghi nhận 275 trường hợp. Theo số liệu của không quân, căn cứ này tiếp nhận khoảng 700 tân binh mỗi tuần và môi trường chật chội từ lâu đã được biết đến là điều kiện thuận lợi cho sự lây lan dịch bệnh. Các tân binh phải chịu đựng áp lực cao, thiếu ngủ và điều kiện tiếp xúc gần gũi trong nhiều tuần. Họ thường ngủ chung trong những căn phòng lớn, tắm chung và phần lớn các bài huấn luyện và kiểm tra trong điều kiện tiếp xúc gần.
1: Cũng một bản tin liên quan đến Hoa Kỳ thì Quỹ An sinh Xã hội đang cạn dần, đề nghị tăng thuế người giàu. Phúc trình thường niên mới nhất do Hội đồng Quản trị An ninh Xã hội công bố cho thấy Quỹ An sinh Xã hội có thể cạn tiền vào quý 4 vào năm 2032. Khi đó, quỹ chỉ còn đủ để chi trả khoảng 78% quyền lợi theo quy định cho hàng chục triệu người về hưu, vợ hoặc chồng của họ, con cái và thân nhân của những người lao động đã qua đời. Ngay sau phúc trình này công bố, thì hai thượng nghị sĩ là Elizabeth Warren và Bernie Moreno cho biết là họ đang hợp tác xây dựng dự luật nhằm bãi bỏ mức trần chịu thuế lương hiện nay để cải thiện khả năng thanh toán của chương trình an sinh xã hội. Tại phiên điều trần của tiểu ban Tài chính Thượng viện về tương lai của an sinh xã hội hôm ngày thứ Tư, thì thượng nghị sĩ Bernie Sanders đã cho rằng đã đến lúc là yêu cầu những người giàu nhất đất nước này, những người chưa bao giờ có điều kiện thuận lợi như hiện nay, phải bắt đầu đóng phần thuế công bằng của mình. Nếu các nhà lập pháp không đạt được thỏa thuận trước năm 2032, hàng chục triệu người Hoa Kỳ có thể lần đầu tiên phải đối mặt với các khoản trợ cấp an sinh xã hội tự động và bị cắt giảm.
0: Sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin thị trường chứng khoán.
7: Chỉ số Dow Jones 51.865.58 điểm, giảm 0.11%. Chỉ số Nasdaq 25.297.62 điểm, giảm 0.24%. Chỉ số S&P 500 7.353.15 điểm, giảm 0.06%. Phân lời công cổ phiếu 10 năm 4.3720, giảm 0.46%. Giá dầu thô hôm nay $69.44 một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ 4.085 đô la một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào 144 triệu một lượng và bán ra 147 triệu một lượng. Cũng tại Việt Nam, một đô đổi ra 26.454 đồng Việt Nam.
0: Thưa quý vị, bản tin thị trường chứng khoán đã kết thúc cho phần tin Hoa Kỳ ngày hôm nay. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Việt Nam và giải trí.
8: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
9: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
8: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
10: Make Korean food great again.
8: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
11: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
12: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết. Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
0: Quay sang bản tin Việt Nam. Thưa quý vị, mở đầu bản tin Việt Nam cho hay là dân bị ép di dời để xây Trump International Hưng Yên. Nhà cầm quyền Việt Nam đã gửi thông báo thu hồi đất tới các nông dân ở miền Bắc Việt Nam để nhường chỗ cho dự án xây khu nghỉ dưỡng sân góp hạng sang Trump International trị giá là 1,5 tỷ Mỹ Kim. Lumber cho biết là một trong những văn bản của giới cầm quyền tỉnh Hưng Yên mà hãng tin này tiếp cận được. Người dân nếu không chấp hành yêu cầu bàn giao đất thì sẽ phải đối mặt với rủi ro cưỡng chế bắt đầu từ sáng ngày 26 tháng 6. Hãng tin có trụ sở tại Mỹ đã phỏng vấn một người phụ nữ tên là Huyền, 46 tuổi, cho biết gia đình bà đã mất 540 m2 đất trồng cây ăn quả, vốn là nguồn thu mang lại hơn 100 triệu đồng mỗi năm và đã nuôi sống cả gia đình trong nhiều thập niên qua. Financial Times khẳng định nhiều người dân sống ở gần khu vực dự án vẫn tiếp tục chưa chấp nhận bàn giao đất vào thời điểm đầu tháng 5, đồng thời phàn nàn rằng họ bị gây áp lực vào quá trình khảo sát đất cũng như là định giá cây trồng của chính quyền thiếu minh bạch.
1: Trong khi đó, dự án nhà máy điện hạt nhân vẫn chưa được khởi công đã khiến dân chúng hoang mang. Việt Nam muốn đưa vào vận hành nhà máy điện hạt nhân đầu tiên vào năm 2031, nhưng hiện vẫn chưa chính thức khởi công, trong khi một số nhà khoa học đã đặt câu hỏi về tính khả thi của mục tiêu này. Hai nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam dự kiến đã được xây dựng tại tỉnh Khánh Hòa, gồm Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2. Đã hàng chục năm nay tại một số nơi thuộc vùng dự án ở hai xã Vĩnh Hải và Phước Dinh, người dân sống trong cảnh dự án treo. Công tác giải tỏa mặt bằng mới rục rịch bắt đầu từ tháng 5 năm nay và đang tắc nghẽn ở nhiều khâu bất chấp yêu cầu của Thủ tướng về việc bàn giao đất xây dựng trước ngày 30 tháng 6 năm 2026. Tình trạng bấp bênh, thấp thỏm này đã không phải lần đầu. Do đó, nhiều gia đình không thể phân chia đất cho con cái xây nhà riêng khi họ trưởng thành và kết hôn. Ngay cả người chết trong làng cũng không được chôn cất tử tế vì nghĩa trang nằm trong diện quy hoạch, cho nên phải đem đi nơi khác để chôn.
0: Cũng trong bản tin Việt Nam cho hay là một người dân ở Hà Nội bị 5 năm tù vì chơi xe VinFast. Ông Phạm Văn Chính, 52 tuổi, bị một tòa án ở Hà Nội hôm ngày 22 tháng 6 tuyên y án 5 năm tù với cáo buộc chơi xe VinFast. Hồi năm ngoái thì ông Chính tự xưng là đại tá trên trang cá nhân gây chú ý khi liên tục đăng đàn chơi 3 chiếc xe VinFast VF3 mà ông mua và gọi đó là nội nhục. Sau đó ông bị bắt. Luật sư Hoàng Huy Sơn, người bào chữa cho bị cáo Chính, cho biết là quan điểm của ông Chính là do bất bình cá nhân khi mua xe của VinFast nhưng lại gặp lỗi nghiêm trọng về chất lượng, chứ không nhắm chống nhà nước Việt Nam. Tuy vậy, thì phán quyết tuyên y án của tòa cho thấy lập luận của luật sư Hà Huy Sơn bị phớt lờ. Trước khi bị bắt, thì ông Chính viết trên trang cá nhân rằng tôi chờ VinFast sai công an đến bắt và rồi cay đắng nhận ra đất nước này, pháp luật này, tất cả đang nằm trong tay họ. Người dân như tôi chỉ còn biết chờ đợi sự hành hạ từ cả hệ thống và cả bọn cướp tiền được chính phủ bảo kê.
1: Cũng liên quan đến bản tin Việt Nam, tái diễn cảnh hành khách phải ra bến xe đò mua vé như thời bao cấp. Các hãng xe đò đang chạy theo dạng hợp đồng đưa đón khách tận nhà sẽ bị siết chặt quản lý, trong khi hành khách phải ra bến xe mua vé như thời bao cấp. Hôm ngày 24 tháng 6, các báo đã đồng loạt loan tin giới cầm quyền Cộng sản Việt Nam vừa ban hành Nghị định 218 sửa đổi theo hướng siết chặt quản lý xe đò chạy hợp đồng đưa rước khách tiện lợi như hiện nay. Theo đó, các hãng xe đò đã chạy theo hợp đồng đưa rước khách tận nhà như hiện nay, không được xác nhận đã đặt chỗ cho từng khách hàng đi xe, không được bán vé, thu tiền, không được ấn định hành trình, lịch trình cố định để phục vụ cho nhiều hành khách hoặc nhiều người thuê chở khác nhau. Quy định mới cũng không cho phép xe đò đón, trả khách tại địa điểm riêng của hãng xe đò nhằm ngăn chặn tình trạng lập điểm đón trả khách tự phát để né quản lý, buộc khách hàng phải đến bến xe để di chuyển. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 8 trong năm nay.
0: Quay sang bản tin giải trí, thưa quý vị, Saint Laurent gây ấn tượng mạnh mẽ với sàn diễn ngập khói tại tuần lễ thời trang Nam Paris. Saint Laurent đã mang đến một màn trình diễn đầy kịch tính trong show thời trang nam tại tuần lễ thời trang Paris hôm thứ Ba ngày 23 tháng 6 với các người mẫu sải bước trên sàn catwalk giữa một làn khói dày đặc. Nhà thiết kế là Anthony Vaccarello đã kết hợp những bộ vest đen cổ điển với những chiếc áo rộng thùng thình màu sắc nổi bật, áo khoác vàng óng ánh và chi tiết dây đeo cổ trong bộ sưu tập thời trang Nam Xuân Hè 2027 của thương hiệu. Saint Laurent, thuộc sở hữu của tập đoàn xa xỉ là Kering, đang gặp khó khăn, đã trải qua 3 năm doanh thu sụt giảm khi sự bùng nổ chi tiêu cho túi xách và quần áo đắt tiền sau đại dịch đã tan biến. Vaccarello, người đã dẫn dắt thương hiệu từ năm 2016, được ghi nhận là người đã giúp cho Saint Laurent tăng doanh thu và tầm ảnh hưởng. Tuần lễ thời trang Paris diễn ra đến Chủ nhật ngày 28 tháng 6.
1: Kính thưa quý vị, tiếp nối một bản tin giải trí cho biết là vợ của Messi, em và con có tất cả vì có anh. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 39 của Lionel Messi, vào ngày 24 tháng 6 thì vợ của anh là người mẫu Antonella Roccuzzo đã đăng loạt ảnh gia đình và hình ảnh Messi thời nhỏ để gửi lời chúc đầy yêu thương. Cô viết rằng Messi là tình yêu của cuộc đời và nhấn mạnh là mẹ con của cô đã có tất cả vì có anh. Messi đã đáp lại lời nhắn tình cảm là nhớ lại thời cả hai còn rất trẻ. Cặp đôi đã quen nhau từ thuở nhỏ khi Antonella là em họ của bạn thân của Messi. Từ bé thì Messi từng viết thư nói rằng một ngày nào đó cô sẽ là bạn gái của anh. Họ công khai hẹn hò vào năm 2009, kết hôn năm 2017 và hiện có ba con. Messi nhiều lần đã bày tỏ sự ngưỡng mộ với vợ vì tính cách tích cực và khả năng vượt qua khó khăn của cô. Chuyện tình của họ luôn được người hâm mộ toàn cầu quan tâm bởi những khoảnh khắc gia đình ấm áp. Theo Forbes, Messi đã sở hữu tài sản khoảng 1.1 tỷ Mỹ Kim và nằm trong top 3 vận động viên kiếm tiền nhiều nhất thế giới. Hiện anh cùng đội tuyển Argentina đã hướng đến mục tiêu bảo vệ chức vô địch World Cup năm 2026, với vợ con luôn có mặt trên khán đài để cổ vũ. Kính thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc chương trình Evening News. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Thùy Trang và Tuyết Nghi kính gửi lời chào tạm biệt và xin hẹn lại quý vị trong chương trình lần sau.

0: Dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Boston, mây rải rác, có thể có mưa rào rải rác, nhiệt độ cao 74 độ và thấp 62 độ, gió đông đông bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực New York, trời nhiều mây, nhiệt độ cao 79 độ và thấp 69 độ, gió nhẹ và thay đổi. Khu vực Atlanta, mây rải rác, có thể có mưa rào hoặc dông bão rải rác, nhiệt độ cao 91 độ và thấp 73 độ, gió tây nam từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Washington DC, mưa rào vào buổi sáng, nhiệt độ cao 81 độ và thấp 70 độ, gió nhẹ và thay đổi, xác suất mưa 60%. Khu vực Chicago, mây rải rác, nhiệt độ cao 71 độ và thấp 63 độ, gió đông bắc từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Dallas, mây rải rác, nhiệt độ cao 97 độ và thấp 78 độ, gió hướng nam từ 15 đến 25 dặm một giờ. Khu vực Houston, mây rải rác, nhiệt độ cao 94 độ và thấp 80 độ, gió hướng nam từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Seattle, mưa rào vào buổi sáng, nhiệt độ cao 67 độ và thấp 55 độ, gió tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ, xác suất mưa 30%. Khu vực San Jose, sáng nhiều mây, chiều nắng ấm, nhiệt độ cao 69 độ và thấp 54 độ, gió tây bắc từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Los Angeles, phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 78 độ và thấp 61 độ, gió nam đông nam từ 5 đến 10 dặm một giờ.
1: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
2: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
3: Chương 7. Ly hôn. Ngày 15 tháng 4 năm 2008, ngày trọng đại đã đến nhanh hơn dự kiến. Thật ồn ào. Phòng xử án đông nghẹt người như muốn vỡ tung. Thật ấn tượng. Liệu có phải tất cả những người đang ngồi kín các ghế dài đối diện với bục thẩm phán đều đến đây là chỉ vì em không? Cô Sada đã báo trước với em. Công việc chuẩn bị có thể mất nhiều thời gian, nhưng chiến dịch báo chí của cô đã có kết quả. Và trong tòa án đen đặt những người này, dường như cô cũng ngạc nhiên giống em. Một tuần, em nghĩ vậy, đã trôi qua từ buổi đầu em gặp cô. Một tuần để liên lạc với báo chí, truyền hình và các hiệp hội phụ nữ. Và đây là kết quả, một điều kỳ diệu. Chưa bao giờ trong đời, em thấy nhiều máy ảnh và camera đến vậy. Em thở gấp. Có phải em bị thiếu oxy do những khuôn mặt đang vây quanh em kia, hay chỉ đơn giản là em sợ? Dưới chiếc khăn trùm đầu màu đen, em nhễ nhại mồ hôi. No Chu, cười lên nào! Một nhiếp ảnh gia vừa kêu lên, vừa thúc cùi chỏ để lên đến chỗ em. Anh ấy vừa đến gần em, thì một dãy máy ảnh đã hiện ra trước mặt em. Thậm chí có cả máy quay video. Em đỏ mặt. Ánh đèn chớp khiến em rụt rè e sợ. Hơn nữa, trong đám đông, em không thấy ai quen biết. Những khuôn mặt ấy đang nhìn em. Em bám lấy cô Sada. Mùi hương từ cô khiến em yên tâm. Mùi hương hoa lài từ nay đã trở nên quen thuộc với em. Cô Sada, đó là người mẹ thứ hai của em. Cô Sada. Ừ, No Chu. Cháu sợ. Chúng ta sẽ làm được thôi. Chúng ta sẽ làm được. Cô thì thầm. Chưa bao giờ em tưởng tượng mình có thể khiến nhiều người quan tâm đến thế. Em, nạn nhân thầm lặng trong hàng tháng trời đằng đẵng, đột nhiên bị đẩy ra trước sân khấu, đối diện với tất cả những nhà báo này. Tuy nhiên, cô Sada đã hứa với em rằng họ sẽ không quay trở lại, rằng chỉ có hai cô cháu em ở bên nhau. Em có thể kể lại cho họ những gì nếu họ bắt đầu đặt câu hỏi. Chưa bao giờ người ta dạy em trả lời các câu hỏi cả. Cô Sada. Ừ, no chill. Trước ánh đèn chớp thế này, cháu cảm giác như mình giống với Tổng thống George Bush, người Mỹ vĩ đại mà ta vẫn thấy trên truyền hình á. Cô mỉm cười. Cháu đừng sợ, cô nói. Đến lượt mình, em giả bộ cười, nhưng từ sâu thẳm trong lòng, em như bị tê liệt. Em cảm thấy không thể cử động được với cảm giác kỳ lạ như thể hai chân mình bị bắt vít vào đất. Nhưng em hiểu rằng nếu em sợ thì đó là vì em đang đứng trước một dấu hỏi lớn. Ly hôn, chính xác thì điều đó diễn ra như thế nào? Em đã quên không hỏi cô Sada. Ở trường, người ta chưa bao giờ nói với em về những điều như thế. Với Malak, người bạn tốt nhất của em, lúc nào chúng em cũng nói với nhau mọi chuyện, nhưng về ly hôn thì không có chút nào. Có thể chúng em nghĩ rằng đó là chuyện người lớn, và chúng em đúng là quá bé để quan tâm đến chuyện người lớn. Bây giờ, thậm chí em cũng không biết các cô giáo vẫn dạy em có gia đình hay đã ly hôn. Không bao giờ em nghĩ đến chuyện hỏi các cô điều đó. Nên thật khó để so sánh câu chuyện của em với câu chuyện của những người phụ nữ khác chung quanh em. Và rồi, tựa như ánh đèn chớp khiến người ta đau đầu, một ý nghĩ đáng sợ lướt qua tâm trí em. Thế nếu con ác quỷ kia chỉ đơn giản nói không thì sao? Trên thực tế phải trả lời thế nào nếu hắn quyết định phản đối việc ly hôn? Nếu hắn tìm cách đe dọa thẩm phán bằng chambia của hắn với sự giúp đỡ của các anh em trai hắn và những người đàn ông trong làng, ai mà biết được? Cháu cứ yên tâm, mọi việc sẽ tốt đẹp cả thôi. Cô Sada lại vừa nói vừa vỗ vỗ vai em. Em ngẩng đầu để nhìn cô được rõ hơn. Em tin rằng đêm qua cô không ngủ được nhiều. Mắt cô hõm sâu, dường như cô đã kiệt sức. Em ái ngại vì tất cả những điều đó là do em. Tuy nhiên, dù mệt mỏi, cô lúc nào trông cũng đẹp và duyên dáng như vậy. Đó là một quý bà chốn đô thành đích thực. Mà em nhận thấy chiếc khăn cô đội đã đổi màu. Nó màu hồng, như màu áo dài cô vẫn mặc. Đó là một trong những màu sắc ưa thích của em. Hôm nay, cô mặc chân váy dài màu xám và đi giày cao gót. Thật may mắn khi cô ở đây, bên cạnh em. Đột nhiên, trong đám đông, em nhận thấy một bàn tay đang vẫy rối rít về phía em. Đó là anh Hem Tabet, phóng viên báo Yemen Times. Cuối cùng cũng có ai đó mà em quen biết. Anh Hamed, người bạn mới của em. Một người anh lớn thực sự, không như anh Mohammad. Đó là một người quen của cô Sada. Cô Sada đã giới thiệu em với anh. Anh cao lớn và tóc nâu, khuôn mặt tròn, đôi vai vuông vức. Và lòng tốt bụng của anh đã ngay lập tức khiến em xúc động. Em không biết chính xác anh bao nhiêu tuổi. Em không dám hỏi anh. Chúng em gặp nhau cách đây vài ngày trong sân tòa án, gần như ở đúng chỗ cô Sada bắt gặp em ít lâu trước đó. Đầu tiên, anh hỏi em là liệu anh có thể chụp hình em được không? Sau đó chúng em đến ngồi trong một nhà hàng nhỏ gần tòa án. Anh rút bút máy và sổ ghi chép ra và đặt cho em rất nhiều câu hỏi. Về cha mẹ em, về đám cưới của em, về Khadija, về đêm đầu tiên. Em đỏ mặt vì xấu hổ khi kể cho anh nghe câu chuyện của mình. Nhưng khi thấy anh nhăn mặt vào lúc em tả vết máu trên khăn trải giường, em hiểu rằng anh đã động lòng trắc ẩn. Thậm chí em còn thấy anh kín đáo dùng cây bút gõ nhẹ lên bàn. Ngay cả khi anh tìm cách che giấu nỗi xúc động, em cũng không thể không nhận thấy sự đau khổ của anh. Anh nổi giận, anh đau đớn vì em. Có thể thấy rõ điều đó. Nhưng em còn quá nhỏ, làm sao hắn có thể? Anh thì thầm. Thật kỳ lạ, lần này em đã không khóc. Sau vài phút im lặng, em tiếp tục. Em muốn ra ngoài chơi, như tất cả những đứa trẻ khác ở tuổi em. Nhưng đau đớn vì em. Có thể thấy rõ điều đó. Nhưng em còn quá nhỏ, làm sao hắn có thể? Anh thì thầm. Thật kỳ lạ, lần này em đã không khóc. Sau vài phút im lặng, em tiếp tục. Em muốn ra ngoài chơi, như tất cả những đứa trẻ

anh đã ghi chép ngay cả những chi tiết nhỏ nhất. Sau đó, anh đã vào được trong tù để chụp ảnh A3 và con ác quỷ bằng điện thoại di động của mình. Vài ngày sau, cô Sada báo với em rằng bài báo của anh ấy đã được đăng và gây nhiều tiếng vang tại Yemen. Hamed là nhà báo đầu tiên đưa câu chuyện của em ra ánh sáng. Đúng là em ngượng nghịu, nhưng hôm nay em biết mình phải biết ơn anh rất nhiều. Ở lối vào phòng xử án, các máy quay bắt đầu làm ồn. Một cơn rùng mình chạy qua cơ thể em. Em nhận ra A3 và con ác quỷ được hai người lính đội mũ kepi đen và mặc đồng phục màu xanh olive áp giải. Họ có vẻ rất giận dữ. Khi đi qua trước chúng em, con ác quỷ cụp mắt xuống rồi đột nhiên hắn quay về phía cô Sada. Cô tự hào về bản thân lắm à? Tôi đã không có ngày lễ thực sự cho đám cưới của mình. Vậy mà ở đây cô lại chuẩn bị cho chúng tôi hẳn một ngày lễ. Hắn là lớn. Sao hắn lại có thể nói với cô như vậy chứ? Điều em e sợ đang diễn ra. Cô Sada vẫn bình tĩnh một cách đáng ngạc nhiên. Thậm chí cô còn không cụp mắt xuống. Người phụ nữ này có tính cách mạnh mẽ khiến em rất ấn tượng. Cô không cần khoa chân múa tay để thể hiện tình cảm của mình. Chỉ cần quan sát ánh mắt cô là đủ để đọc thấy ở đó tất cả sự khinh bỉ mà cô dành cho hắn. Ánh mắt cô, thế thôi. Em đã học được nhiều điều từ cô trong những ngày gần đây. Cháu đừng nghe hắn làm gì. Cô nói với em. Em đã uổng công khi cố gắng kiểm soát tình cảm của mình như cô Sada. Em không làm được. Dù sao thì cũng là chưa làm được. Chẳng thể làm được gì. Tim em đập mạnh. Sau tất cả những điều hắn đã làm với em rất căm thù hắn. Ngẩng đầu lên, ánh mắt em bắt gặp ánh mắt A3. Dường như cha rất phật ý. Em phải tự thuyết phục bản thân. Nhưng em sợ rằng cha sẽ oán trách em suốt đời. Danh dự, cha luôn nói vậy. Danh dự. Nhìn khuôn mặt cha, em bắt đầu hiểu được điều mà cái từ rất đổi phức tạp này muốn nói đến. Trong đôi mắt cha, em có thể thấy ông đang rất tức giận và xấu hổ. Tất cả các máy quay đều hướng về phía cha. Em giận cha lắm, nhưng em không ngăn được mình thương hại ông. Cảm giác đó còn mạnh hơn em. Tôn trọng con người. Ở đây, điều này là quan trọng. Thật lộn xộn. Chưa bao giờ tòa án lại đây ấp người như thế. Một nhân viên giữ gìn trật tự thốt lên. Ánh đèn chớp của những chiếc máy ảnh một lần nữa lại lóe sáng. Có ai đó quan trọng đã tới. Đó là chú Mohammad Al-Ghazi, chánh án của tòa án. Em có thể nhận ra chú nhờ chiếc khăn màu trắng thắt sau đầu. Rìa mép chú rất mảnh và chú có một chút râu quai nón. Chú mặc áo vest xám, choàng ra ngoài áo dài trắng. Ở ngang lưng, chú tự hào trưng ra một chiếc champia, con dao khoằm truyền thống của bộ tộc chú. Em không rời mắt khỏi chú. Từng giây một, em theo dõi nhất cử nhất động của chú. Em nhìn chú lách ra đằng sau chiếc bục đầy micro của các kênh truyền hình và đài phát thanh. Em nhìn chú ngồi xuống. Em nhìn chú đặt các tài liệu lên trước mặt. Nhìn chú, người ta cứ ngỡ như đó là tổng thống đang chuẩn bị phát biểu. Thẩm phán Abdo tiến lại gần chú và ngồi lên chiếc ghế bành bên cạnh. Thật may khi các chú ấy ở đây để ủng hộ em. Em vẫn không tin vào mắt mình. Nhân danh Thượng Đế Toàn Năng và Nhân Từ, tôi tuyên bố khai mạc phiên tòa. Chú Al-Ghazi vừa nói vừa yêu cầu chúng em tiến lại gần bục nơi chú ấy đứng. Cô Sada ra hiệu cho em đi theo cô. Bên trái chúng em, A3 và con ác quỷ cũng tiến lên phía trước. Em cảm thấy đám đông đang nhúc nhích đằng sau chúng em. Một phần trong em cảm thấy mạnh mẽ một cách đáng ngạc nhiên. Nhưng còn phần khác, phần mà em không thể kiểm soát được, sẵn sàng làm mọi việc để mình có thể trở thành con chuột nhắt vào đúng thời điểm này. Hai tay khoanh lại, em cố gắng tỏ ra vững vàng.

0: Sau đó là đến lượt thẩm phán Abdo phát biểu. Ở đây chúng ta đang đối mặt với trường hợp một cô bé được gả chồng mà không có sự ưng thuận của cô bé. Sau khi hợp đồng hôn nhân được ký kết mà cô bé không hề hay biết, cô bé đã bị cưỡng ép đưa đến tỉnh Haija. Ở đó chồng cô bé đã lạm dụng cô bé về mặt tình dục, dù cô bé vẫn chưa đến tuổi dậy thì và chưa sẵn sàng cho mối quan hệ kiểu này. Không chỉ lạm dụng cô bé, anh ta còn đánh đập và lăng nhục cô bé. Hôm nay, cô bé ở đây để yêu cầu được ly hôn. Thời khắc quan trọng đã tới, thời khắc mà em vẫn hằng mong đợi, thời khắc trừng phạt những kẻ mắc lỗi. Như ở trường khi cô giáo bắt chúng em đứng ở góc lớp, miễn là em thắng được con ác quỷ, miễn là hắn chấp nhận ly hôn. Chú Mohammad Al-Ghazi gõ mấy tiếng lên bàn bằng một chiếc búa gỗ nhỏ. Hãy nghe tôi cho rõ. Chú vừa nói vừa nhìn về phía sinh vật ghê tởm mà em căm thù hơn tất thảy. Anh đã cưới cô bé này cách đây 2 tháng. Anh đã ngủ với cô bé. Anh đã đánh đập cô bé. Điều đó có đúng hay không? Con quỷ nheo mắt rồi trả lời. Không, không đúng. Cô ấy và cha cô ấy đều đã đồng ý với đám cưới này. Em có nghe rõ không? Thế nào? Hắn dám ư? Thật là một kẻ dối trá. Em căm ghét hắn. Anh đã ngủ với cô bé phải không? Anh đã ngủ với cô bé phải không? Chú Gazi nhắc lại. Bầu không khí im lặng nặng như chì tràn ngập căn phòng. Không. Anh đã đánh đập cô bé phải không? Không. Tôi chưa bao giờ hung bạo với cô ấy. Em níu lấy áo khoác cô Sada. Sao hắn lại có thể tự tin đến thế vào bản thân mình với những chiếc răng vàng xỉn, nụ cười méo mó và mái tóc rối bù kia? Sao hắn lại có thể kể ra chừng ấy điều dối trá một cách dễ dàng như thế được? Em không thể để hắn làm như thế. Em phải nói điều gì đó. Hắn nói dối. Vị thẩm phán viết một vài câu lên một tờ giấy, rồi ánh mắt chú quay về phía cha em. Ông đã đồng ý với đám cưới này phải không? Phải. Con gái ông bao nhiêu tuổi rồi? Con gái tôi 13 tuổi. 13 tuổi ư? Người ta chưa bao giờ nói với em rằng em 13 tuổi. Từ khi nào em 13 tuổi chứ? Em tin mình mới lên 9 hay tối đa là 10. Em tự vần vò đôi bàn tay mình để giữ bình tĩnh, rồi em lại căng tay ra nghe. Tôi gả chồng cho con gái tôi bởi tôi sợ. Cha em nói tiếp. Đôi mắt ông đỏ ngầu những vệt máu. Sợ ư? Sợ gì? Tôi gả chồng cho con bé bởi tôi sợ cháu sẽ bị bắt cóc giống hai chị gái của cháu. Cha vừa nói tiếp, vừa giơ hai nắm tay lên trời. Một người đàn ông đã bắt cóc hai đứa con gái của tôi. Hắn đã bắt cóc chúng. Thế là quá đủ rồi. Giờ thì hắn đang ở trong tù. Em không hiểu rõ những điều cha kể. Các câu trả lời của cha đều rất mập mờ và phức tạp. Còn các câu hỏi do thẩm phán đặt ra thì càng lúc càng trở nên khó hiểu. Ở tuổi mình, em khó mà hiểu được những lời nói rắc rối như vậy. Ngôn từ, rồi lại ngôn từ. Thoạt tiên chúng còn nhẹ nhàng. Sau đó chúng trở nên khắc nghiệt, như những hòn đá người ta ném vào tường và vỡ tan ra. Dần dần, nhịp điệu được đẩy nhanh, mọi người cùng cao giọng. Em nghe thấy các bị can phản ứng. Căn phòng rì rầm, tim em đập ngay càng mạnh hơn. Con ác quỷ thì thầm điều gì đó không nghe thấy được với chú Mohammad Al-Ghazi. Chú gõ và nhắc búa lên bàn. Theo yêu cầu của người chồng, phiên tòa sẽ tiếp tục được xử kín. Chú thông báo. Chú ra hiệu cho chúng em đi theo chú vào một căn phòng khác, tránh sự có mặt của công chúng. Khi xa đám đông kia, em cảm thấy yên tĩnh hơn rất nhiều. Suy cho cùng, đây là những chuyện rất riêng tư. Nhưng trong căn phòng này, các câu hỏi lại tiếp tục. Em phải chịu đựng thôi. Anh Faiz Ali Tamer, anh đã hoàn thành đám cưới của mình, đúng hay không? Viên thẩm phán hỏi. Em nén hơi thở của mình. Đúng, nhưng tôi đã dịu dàng với cô ấy, tôi đã cẩn thận, tôi không đánh cô ấy. Câu trả lời của hắn như nổ vào mặt em, khiến em lại thấy tất cả những cú đánh, những hành động ức hiếp, những nỗi đau khổ. Sao lại thế được? Không đánh đập ư? Thế còn những vết bầm tím trên cánh tay này, những giọt nước mắt chảy xuống vì phải chịu đau này. Phải phản ứng thôi. Một giọng nói nhỏ nhẹ từ bên trong nói với em như thế. Em không làm chủ được bản thân mình nữa. Không đúng. Em hét lên. Mọi ánh mắt đều hướng về phía em. Nhưng em là người đầu tiên ngạc nhiên trước sự bộc phát không hề giống mình chút nào. Từ lúc đó, mọi thứ đều diễn ra rất nhanh. Con ác quỷ tím tái người vì tức giận. Hắn nói rằng cha em đã phản bội hắn khi nói dối tuổi tác của em. Đến lượt mình, A-ba cũng bực dọc. Cha nói rằng họ đã thỏa thuận phải đợi khi em lớn hơn thì hắn mới được chạm vào người em. Đến nước này thì con ác quỷ thông báo rằng hắn sẵn sàng chấp nhận ly hôn, nhưng với một điều kiện. Cha em phải trả lại món tiền thách cưới cho hắn. A-ba bẻ lại rằng chưa có bất kỳ khoản tiền nào được chuyển tới cha cả. Họ tưởng mình đang ở một cái chợ. Bao nhiêu? Khi nào? Như thế nào? Ai nói đúng? Ai nói sai? Có ai đó gợi ý là 50.000 rio, khoảng 194 euro, sẽ được chuyển cho hắn nếu điều đó cho phép khép lại hồ sơ vụ án này. Em cảm thấy tuyệt vọng. Hãy kết thúc tất cả những chuyện này đi. Hãy để em được yên một lần cho mãi mãi. Em đã chán ngấy những cuộc cãi vã giữa người lớn vốn luôn khiến trẻ em phải đau khổ. Ngừng lại đi. Cuối cùng, chính bản tuyên án của vị thẩm phán đã cứu vớt em. Vụ ly hôn được tuyên. Chú thông báo. Vụ ly hôn được tuyên. Em không tin được vào tai mình. Thật kỳ lạ, cái ham muốn đột ngột được chạy và hét lên để thể hiện niềm vui này. Em hạnh phúc đến mức thậm chí còn không chú ý đến việc vị thẩm phán vừa thông báo rằng cha em và con ác quỷ sẽ được thả, không phải nộp tiền phạt và không phải ký bản cam kết sẽ cư xử đúng mực. Bây giờ, em muốn tận hưởng trọn vẹn tự do mà em vừa tìm lại được. Khi bước ra khỏi căn phòng nhỏ, em thấy đám đông vẫn còn ở đó. Ồn ào hơn bao giờ hết. Một lời cho các máy quay, một lời thôi. Một nhà báo kêu lên. Chung quanh anh ấy, mọi người đang xô đẩy nhau để được thấy em. Họ vỗ tay. Một bản hòa tấu những tiếng chúc mừng rì rầm vang lên bên tai em. Đằng sau em nghe ai đó thì thầm rằng chắc chắn em là người phụ nữ ly hôn trẻ nhất trên thế giới. Khi ấy, các món quà bắt đầu rơi xuống như mưa. Xúc động vì câu chuyện của em, một người đàn ông đã dúi vào tay em một bó 150.000 rio. Ông ấy nói rằng ông ấy là đại diện của một nhà hảo tâm người Ả Rập Xê Út. Cả đời mình, chưa bao giờ em được chạm tay vào một số tiền lớn như vậy. Cô bé này là một nữ anh hùng, cô bé xứng đáng nhận phần thưởng. Ông ấy thốt lên. Một người đàn ông khác nói về một phụ nữ Iraq muốn tặng em vàng. Ánh đèn chớp lóe lên kêu lẹt đẹt quanh em. Các nhà báo vây quanh em. Trong đám đông, một trong các chú bác của em đứng dậy và chất vấn cô Sada. Cô đã làm ô uế thanh danh của gia đình chúng tôi. Cô đã bôi xấu danh dự của chúng tôi. Cô Sada quay về phía em. Bác ấy đang nói toàn những chuyện ngu ngốc. Cô rỉ tai em. Cô nắm lấy tay em và ra hiệu cho em đi theo cô. Suy cho cùng, em chẳng có gì phải sợ ông bác em cả vì em đã thắng. Em đã thắng, em đã ly hôn. Và đám cưới, không bao giờ có đám cưới nữa. Thật kỳ lạ, cái cảm giác nhẹ nhàng này, cái ấn tượng được đột nhiên trở lại thời thơ ấu của mình này. Cô Sada. Ừ, no chill. Cháu muốn có những đồ chơi mới. Cháu muốn được ăn sô-cô-la và bánh ngọt. Thay cho câu trả lời, cô ấy tặng em một nụ cười.
1: C xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
0: Bella nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương. Hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
2: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
3: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
2: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
4: Bà
5: Riêu,
4: bà Riêu.
0: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riêu suốt cả đoạn đường à. Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riêu Houston, thấy chưa?
5: Chị hai number one, em ăn bún Riêu.
4: Còn em ăn bún bò.
0: Chị hai thì
5: Trả tiền.
0: Tìm bún bò và Riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì cà ri cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
6: Theo Radar và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
7: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách, đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
8: Hàng sale chợ Tấn Ngân từ ngày 23 đến 29 tháng 6. Hành lá 3 bó 99 cent, cải rổ 1 đồng 29 bao, nấm nuôi gà 1 đồng 99 bao, táo Fuji 99 cent bao, sinh nấp 1 vị 99 cent, nước tương no 1 đồng 79 chai, bún tươi sinh ly 2 bao 2 đồng 49, điện liền non sinh family pack 3 đồng 99 gói, nước mắm mega chip 2 đồng 99, hái cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không ngọt Thái Lan ROD 10 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99, gà thơm miệng sinh ly 25 bao 27 đồng 99 bao tặng một chai mắm mực. Chợ Tấn Ngư chúng tôi có rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
9: Diamond Net tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
1: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
10: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Tuyết Nhi,
1: Thùy Trang.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức News sáng nay.
1: Chương trình được thực hiện vào thứ Sáu ngày 26 tháng 6 năm 2026.
0: Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết.
1: Kính thưa quý vị, mở đầu bản tin thế giới cho biết là Ukraine đã gây sức ép 40 ngày với Nga. Vào ngày 25 tháng 6, thì Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết ông đã phê duyệt kế hoạch để cơ quan an ninh Ukraine khai triển chiến dịch kéo dài 40 ngày nhằm gia tăng sức ép đối với Nga. Theo báo Kiev Independent, thông báo được đưa ra sau cuộc gặp giữa ông Zelensky và quyền lãnh đạo cơ quan an ninh là Yevgeny Kamara. Tổng thống Ukraine cho biết ông đã nghe báo cáo về các kế hoạch hoạt động ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của cơ quan này, đồng thời đã phê duyệt chiến dịch kéo dài 40 ngày nhằm gây sức ép buộc Nga phải chấm dứt các hoạt động quân sự. Ông Zelensky không công bố chi tiết về nội dung chiến dịch. Tuy nhiên, ông đánh giá cao vai trò của cơ quan an ninh Ukraine, đặc biệt là đơn vị đặc nhiệm Alpha, trong các hoạt động nhắm vào lực lượng và các kho vũ khí của Nga. Trong thời gian gần đây, Ukraine đã tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công UAV nhắm vào lãnh thổ của Nga và bán đảo Crimea. Các đợt tấn công đã ảnh hưởng đến một số cơ sở hạ tầng hậu cần và năng lượng của Nga, trong đó có nhà máy lọc dầu ở thủ đô Moscow, đồng thời đã làm gián đoạn một số tuyến tiếp tế tại Crimea.
0: Thưa quý vị, Pháp và Ý giúp bảo vệ chủ quyền của Lebanon. Hôm qua ngày 25 tháng 6, sau cuộc họp liên chính phủ tại Antibes miền Nam của Pháp, Tổng thống Pháp là Emmanuel Macron và Thủ tướng Ý là Giorgia Meloni đã tuyên bố ý định thành lập một liên minh đa quốc gia giúp tăng cường bảo vệ chủ quyền của Lebanon và ngăn việc đất nước này trở thành căn cứ gây ra những leo thang căng thẳng trong khu vực. Liên minh nổi trên sẽ kế nhiệm lực lượng giữ gìn hòa bình của Liên Hiệp Quốc tại Lebanon, vốn sẽ hết nhiệm kỳ hoạt động vào cuối năm nay. Thủ tướng Meloni nhấn mạnh cần một khuôn khổ pháp lý quốc tế và một nhiệm vụ rõ ràng cho lực lượng mới, vì lực lượng gìn giữ hòa bình hiện đang thiếu sự hỗ trợ về pháp lý. Trong khi đó, thì Tổng thống Macron nhấn mạnh liên minh đa quốc gia này sẽ là một giải pháp hỗ trợ lực lượng vũ trang và an ninh của Lebanon.
1: Trong khi đó, Hội nghị Tái thiết Ukraine đã ký kết 160 hợp đồng. Tại Hội nghị Tái thiết Ukraine đã diễn ra hôm qua ngày 25 tháng 6 ở Gdansk, Ba Lan, đã có 160 hợp đồng được ký kết với tổng trị giá là hơn 10 tỷ euro. Theo thông báo của Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế Ukraine là Julia Svitsinenko, theo thông tấn của quốc gia Ukinform, ngoài các hợp đồng được ký kết nói trên, thì Thủ tướng Ukraine đã thông báo kết quả chính xác của hội nghị, cụ thể là việc giải ngân 3.2 tỷ euro. Đợt đầu tiên trong số 90 tỷ euro tín dụng Liên Âu dự kiến cấp cho Kiev. Thỏa thuận tín dụng 3.4 tỷ euro với Ngân hàng Thế giới trong chương trình Tăng trưởng và Việc làm đã thỏa thuận với Ngân hàng Đầu tư Châu Âu về việc khôi phục và bảo vệ các tuyến đường tại những khu vực tiền tuyến, hay 140 triệu euro cho các chương trình về nhà ở. Diễn đàn Tái thiết Ukraine là sự kiện quốc tế thường niên quan trọng nhất dành cho công cuộc xây dựng tại Ukraine do cuộc xâm lược của Nga, đặc biệt là các tấn công nhắm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này. Về khoảng 3.2 tỷ euro, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu là Ursula von der Leyen đã xác nhận tiền được chuyển đến Kiev trong ngày hôm qua. Chính quyền Kiev cho biết khoản tín dụng này sẽ được dùng cho các mục đích quốc phòng và an ninh, tăng cường khả năng tự chủ về năng lượng và bù đắp thâm hụt ngân sách.
0: Trong khi đó, thì IAEA kêu gọi thiết lập cơ chế xác minh với Iran. Vào ngày 26 tháng 6, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA Rafael Grossi nhấn mạnh cần thiết lập một cơ chế xác minh rất chặt chẽ đối với Iran sau cuộc chiến tại Trung Đông nhằm để bảo đảm nước này không phát triển vũ khí hạt nhân. Phát biểu của ông Grossi được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Iran đang tiến hành đàm phán về một thỏa thuận toàn diện nhằm để chấm dứt chiến tranh. Trong đó, chương trình hạt nhân của Tehran vẫn là một trong những bất đồng lớn nhất giữa hai bên. Ông cho biết là IAEA mới chỉ bắt đầu các cuộc trao đổi với Iran sau khi Tehran đạt được thỏa thuận sơ bộ với Mỹ về phương án xử lý các kho uranium làm giàu của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran. Theo đó, thì lượng urani này sẽ được pha loãng nồng độ làm dầu dưới sự giám sát của IAEA. Cũng theo ông Rossi, thì nhận định phổ biến hiện nay là kho urani vẫn được lưu giữ tại một vị trí gần cơ sở hạt nhân Isfahan của Iran. Tuy nhiên, cơ sở này đã bị thiệt hại trong các cuộc oanh kích, trong khi Iran tuyên bố sẽ không cho phép IAEA tiến hành thanh xá các địa điểm từng bị tấn công.
1: Cũng liên quan đến bản tin thế giới thì Myanmar đã tiêu hủy hơn 50 tấn ma túy. Nhân ngày quốc tế phòng chống ma túy ngày 26 tháng 6 hôm nay, thì nhà chức trách Myanmar đã tiêu hủy hơn 50 tấn ma túy các loại, trị giá khoảng 525 triệu Mỹ Kim, đồng thời đã cáo buộc các nhóm vũ trang đã lợi dụng tình trạng xung đột để mở rộng hoạt động sản xuất và buôn bán ma túy. Số ma túy bị tiêu hủy gồm heroin, thuốc phiện, ketamine, cần sa và methamphetamine là ma túy đá, được thu giữ trên phạm vi cả nước. Theo Văn phòng Liên Hiệp Quốc về Ma túy và Tội phạm, Myanmar hiện là quốc gia đã sản xuất thuốc phiện lớn nhất thế giới và là nguồn cung methamphetamine lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Các chuyên gia đã nhận định cuộc xung đột kéo dài đã tạo điều kiện cho các hoạt động kinh tế phi pháp, trong đó có sản xuất ma túy, khai thác khoáng sản trái phép và lừa đảo trực tuyến phát triển mạnh.
0: Thưa quý vị, thì Nam Hàn trang bị drone để đối phó với Bắc Triều Tiên. Trả lời báo chí, thì Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc là Ahgoy Park hôm nay ngày 26 tháng 6 cho biết, kinh nghiệm từ cuộc chiến tại Ukraine và Iran cho thấy vai trò thiết yếu của drone có thể làm thay đổi cục diện trên chiến trường. Do vậy, thì Seoul có kế hoạch sản xuất 110.000 drone trước năm 2029 để trang bị cho quân đội. Thông báo được đưa ra vào lúc lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un giám sát một đợt thử nghiệm vũ khí mới. Hãng tin Anh Reuters cho biết là sau khi đưa ra những con số đầy tham vọng trong buổi họp báo, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc là Ahgoy Park đã điều chỉnh các số liệu khi trình bày trước Quốc hội. Ông nói rõ mục tiêu chế tạo khoảng là 60.000 drone, trong đó khoảng 11.000 drone sẽ được đưa vào hoạt động ngay từ năm nay. Ngoài ra, thì Seoul còn có kế hoạch trang bị cho quân đội một loại drone chỉ sử dụng một lần do Hoa Kỳ sản xuất. Ưu điểm của hệ thống này là chi phí sản xuất rất thấp, chỉ khoảng 35.000 Mỹ Kim mỗi chiếc. Một điều khoản khác được Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc đề xuất là kế hoạch trang bị 20.000 drone quân sự. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thế giới và Á Châu. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Hoa Kỳ.
2: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hội đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
0: Tiếp theo bản tin Hoa Kỳ. Thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho hay là Fed có thể tăng lãi suất vào tháng 9. Các số liệu mới nhất về kinh tế Mỹ khiến nhà đầu tư và nhiều ngân hàng lớn đặt cược là Fed bắt đầu tăng lãi suất từ tháng 9. Ngày 25 tháng 6, thì dữ liệu giao dịch hợp đồng tương lai của CME Group cho thấy nhà đầu tư giảm đặt cược Ngân hàng Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, tức là Fed, nâng lãi suất trong phiên họp tháng 7. Khả năng này hiện chỉ còn 30%, giảm so với gần 40% trước đó. Tuy nhiên, thì xác suất Fed có thể tăng lãi suất trong tháng 9 lên tới là 80%. Theo số liệu của Bộ Thương mại Mỹ, chỉ số chi tiêu cá nhân, tức là PCE, tháng 5 tăng 4,1% so với năm ngoái, cao nhất kể từ tháng 4 2023. PCE là công cụ đo lạm phát ưa thích của Fed. Cơ quan này đặt mục tiêu lạm phát 2%, nhưng vẫn chưa đạt được suốt hơn 5 năm qua. Trong phiên họp đầu tiên vào tháng này, thì tân chủ tịch Fed là Kevin Warsh tuyên bố ông và các quan chức sẽ hoàn thành mục tiêu lạm phát. Giới phân tích và nhà đầu tư cho rằng thì phát biểu này đồng nghĩa là Fed sớm nâng lãi suất.
1: Trong khi đó, trại giam di dân giữa đầm lầy cá sấu ở Florida đã bị đóng cửa. Trại giam di dân ở giữa đầm lầy đầy cá sấu ở Florida đã hoàn thành nhiệm vụ. Thống đốc Ron DeSantis công bố hôm thứ Năm ngày 25 tháng 6, qua đó đóng cửa trại giam mà chính quyền Tổng thống Donald Trump đề nghị xây và bị những tổ chức dân quyền lên án là vô nhân đạo. Ông DeSantis cho hay, Florida lúc này cũng có trại giam có biệt danh là Alligator Alcatraz. Này là tạm thời tới khi nào có thêm trại giam lâu dài hơn, và nay giới chức liên bang đã có thêm trại giam như vậy. Trước đây trong tháng 6, giới chức Florida đã loan báo là đóng cửa trại giam này tạm thời và chuyển tất cả người bị giam qua cơ sở khác. Nếu lý do là không thể giữ họ giữa đầm lầy Everglades an toàn trong mùa bão. Các tổ chức ủng hộ nhập cư cho hay là lều trong trại giam này không bao giờ an toàn hoặc nhân văn. Người bị giam từng cho biết là họ khó gặp luật sư và mô tả tình trạng ở đó là tồi tệ, như thức ăn có giòi, bồn cầu không xả nước được, sân dính đầy phân, còn muỗi và côn trùng khác xuất hiện khắp nơi. Họ kể đôi khi máy lạnh tắt đột ngột giữa trời nóng kinh khủng ở Florida, và thỉnh thoảng suốt mấy ngày họ không được tắm hoặc không được phát thuốc men.
0: Cũng trong bản tin Hoa Kỳ cho hay là Elon Musk bị cáo buộc thao túng bầu cử bằng tiền. Một thẩm phán liên bang vào hôm qua thứ Năm vừa thông báo đã ra lệnh yêu cầu giám đốc điều hành Tesla, tỷ phú Elon Musk phải ra lấy lời khai tuyên thệ trong hai vụ kiện. Trong đó, ông bị cáo buộc lừa gạt cử tri tại các tiểu bang chiến trường trước thêm bầu cử tổng tuyển cử năm 2024. Thẩm phán thụ lý vụ án là Susan Hightower thuộc Tòa án Texas đã ra phán quyết buộc ông Musk phải tham gia một buổi lấy lời khai. Đây là một phần trong vụ kiện lừa đảo do hai người phụ nữ tại tiểu bang Arizona khởi xướng. Các nguyên đơn cáo buộc Ủy ban Hành động Chính trị PAC của ông Musk mang tên America PAC đã dùng chiêu trò tặng 1 triệu Mỹ Kim mỗi ngày trước thêm ngày bầu cử để dụ dỗ cử tri cung cấp thông tin cá nhân. Trước đó, vào tháng 10, 2024, ông Musk từng cam kết trong một buổi đối thoại với cử tri tại tiểu bang Pennsylvania rằng ông sẽ tặng số tiền trên cho những ai ký vào bản kiến nghị của America PAC. Theo hãng tin Reuters, thì thẩm phán Hightower nhận định rằng vụ việc này liệu ông Musk có hành vi thiếu thận trọng khi tuyên bố sẽ phát tiền ngẫu nhiên hay không hiện vẫn là một câu hỏi chưa có lời đáp. Bà cũng trích dẫn lời khai từ giám đốc America PAC là ông Christopher Young trong buổi lấy lời khai diễn ra vào tháng 2, 2026, cho biết là bản thân ông cũng cảm thấy bất ngờ trước những phát ngôn của tỷ phú Elon Musk.
1: Chuyển sang phần tin liên quan đến đời sống, chi 3.000 Mỹ Kim để AI quản lý gia đình 7 con. Jesse Guinness, 38 tuổi, từng là giám đốc một công ty về bao bì thương mại điện tử. Sau khi bán doanh nghiệp, cô cùng chồng là chuyển đến sống ở trang trại ở ngoài ô Los Angeles. Tại đây, cô ứng dụng kinh nghiệm quản lý vào việc xây dựng một hệ thống trí tuệ nhân tạo AI để phục vụ sinh hoạt gia đình. Hệ thống của Guinness gồm nhiều ứng dụng phân quyền truy cập trực tiếp vào tài khoản dữ liệu gia đình để đưa ra quyết định. AI đảm nhiệm việc lập danh sách mua sắm, xử lý thủ tục hành chính, hỗ trợ lập trình và thiết kế giáo án. Tôi như lấy lại được 5 năm cuộc đời, cô nói. Trong giáo dục, Một nhánh AI đã phụ trách soạn bài giảng và cá nhân hóa tài liệu học cho từng đứa trẻ. Mỗi ngày, Guinness chỉ cần ghi âm nhận xét ngắn, hệ thống sẽ tự cập nhật để điều chỉnh nội dung cho buổi học sau. Chi phí duy trì dàn AI này đã tiêu tốn khoảng 2.000 cho đến 3.000 Mỹ Kim mỗi tháng, chủ yếu là trả phí cho nền tảng Claude của Anthropic. Tuy nhiên, mức lương trung bình cho một trợ lý cá nhân là khoảng 72.165 Mỹ Kim mỗi năm, trong khi gia sư riêng đã thu từ 25 cho đến 80 Mỹ Kim mỗi giờ.
0: Cũng trong bản tin đời sống cho hay là bởi rác siêu thị cách sống tiết kiệm của nhiều người ở New York. 21:30 tại Sutton Place, quận Manhattan, New York, một nhóm người, 10 người tập trung bới thùng rác của các siêu thị cao cấp để tìm thực phẩm còn ăn được. Họ là những người Freegans, một cộng đồng theo lối sống tiết kiệm và chống lãng phí, gặp nhau 2 tuần một lần. Khi tham gia thì họ đeo khẩu trang và găng tay. Các thùng rác trong khu vực không có mùi hay là dấu hiệu phân hủy. Bên trong chứa nhiều sản phẩm còn nguyên bao bì, tương tự đàng hoàng trưng bày trên kệ. Freegans là từ ghép giữa free tức là miễn phí và tự do, và vegan là sùng chay. Bắt đầu xuất hiện từ giữa thập niên 1990, những người thực hành lối sống freegan tại Mỹ đa phần không phải vô gia cư hay là nghèo đói. Họ đi tìm kiếm thực phẩm thừa tại thùng rác siêu thị không phải vì áp lực kinh tế, mà là một hành động tẩy chay chủ nghĩa tiêu dùng và phản đối hệ thống kinh tế hiện hành. Họ chỉ có khoảng 2 tiếng từ lúc siêu thị mang rác ra, tức là 21:00, và xe thu gom tới 23:00. Nhưng cũng chính vì thế mà thực phẩm bị vứt bỏ thường vẫn tươi mới. Dữ liệu từ RTS, tức là Recycle Truck System, cho thấy nước Mỹ lãng phí khoảng là 54,4 triệu tấn, tức là 120 tỷ pounds thực phẩm mỗi năm, tương đương là 40% tổng nguồn cung toàn quốc. Nhiều sản phẩm bị vứt bỏ chỉ để nhường chỗ cho lô hàng mới. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ và đời sống. Sau vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Việt Nam và giải trí.
7: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển, tắm rửa, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
8: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
9: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
1: Kính thưa quý vị, mở đầu bản tin Việt Nam cho biết, một người phụ nữ ở Núi Cấm tung tin giả là có cá sấu ở Vình Tre đã bị phạt nặng. Vào chiều ngày 26 tháng 6, thì ông Nguyễn Hùng Cường là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Núi Cấm, tỉnh An Giang, cho biết là xã vừa xử phạt hành chính là 7.5 triệu đồng đối với bà N, 38 tuổi, vì có hành vi lợi dụng mạng xã hội, cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo sai sự thật. Bà N đã bị buộc phải gỡ bỏ thông tin sai sự thật và nộp phạt là 7.5 triệu đồng vào kho bạc nhà nước. Trước đó, báo chí đưa tin, bà N đã cung cấp thông tin đến cơ quan tổ chức xã Núi Cấm có phát giác và chụp ảnh một con cá sấu xuất hiện trên kênh Vịnh Tre là thật. Công an xã Núi Cấm và lực lượng chức năng đã xác minh người dân xung quanh để truy vết bắt cá sấu trên. Tuy nhiên, sau quá trình điều tra, thì con ruột bà Anne đã khai nhận là hình ảnh cá sấu trên được tạo dựng từ AI và được gửi vào nhóm Zalo của gia đình.
0: Cũng trong bản tin Việt Nam cho hay là từ 1 tháng 7, các phẩm báo chí sử dụng AI phải gắn nhãn. Nhà cầm quyền Việt Nam hôm ngày 26 tháng 6 loan báo đã ban hành nghị định số 237, quy định chi tiết thi hành một số điều của luật báo chí. Đáng chú ý là nghị định đặt ra yêu cầu cơ quan báo chí phải thông báo và gắn nhãn đối với văn bản, hình ảnh, âm thanh, video được tạo ra hoặc là chỉnh sửa bằng hệ thống trí tuệ nhân tạo trong những trường hợp có khả năng gây nhầm lẫn về tính xác thực của sự kiện và nhân vật. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7. Cơ quan báo chí có trách nhiệm kiểm chứng, rà soát và chịu trách nhiệm về tính xác thực, tính hợp pháp của nội dung do hệ thống AI tạo ra hoặc là hỗ trợ tạo ra. Quy định này nhằm bảo đảm việc ứng dụng công nghệ không làm giảm vai trò kiểm duyệt, trách nhiệm biên tập và nghĩa vụ cung cấp thông tin chính xác của cơ quan báo chí.
1: Một bản tin Việt Nam tiếp nối thì Hà Nội đã tăng mức phạt một số vi phạm từ 1 tháng 7. Hà Nội vừa thông qua nghị quyết số 56 quy định mức tiền phạt mới đối với một số vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự đô thị trên địa bàn. Theo nghị quyết, từ ngày 1 tháng 7, thành phố đã áp dụng mức phạt tiền cao hơn từ 1.5 cho đến 2 lần so với mức chung đối với 28 hành vi vi phạm. Cùng một hành vi, tổ chức bị phạt gấp 2 lần cá nhân. Nhóm vi phạm về cư trú có 12 hành vi với mức phạt từ 3 cho đến 6 triệu đồng. Nhóm vi phạm về xuất nhập cảnh, quá cảnh có 7 hành vi được tăng mức phạt từ 1 triệu đồng cho đến 40 triệu đồng tùy từng hành vi. Trong lĩnh vực giao thông và đường bộ, Hà Nội đã áp dụng mức tiền phạt cao hơn 1.5 lần so với quy định tại Nghị định 168 đối với 4 hành vi. Theo đó, hành vi dùng xe đẩy làm quầy hàng lưu động trên đường đã gây cản trở giao thông sẽ bị phạt từ 200.000 đồng cho đến 400.000 đồng. Bán hàng rong hoặc bán hàng hóa nhỏ lề trên lòng đường, vỉa hè thuộc các tuyến phố cấm sẽ bị phạt từ 400.000 đồng cho tới 500.000 đồng.
0: Trong khi đó, thì thợ săn mặt ong tử vong trên cổ thụ cao 40 mét. Công an xã Trà Bồng chiều ngày 25 tháng 6 nhận tin báo người đàn ông tên An ngụ ở thôn Xuân Khương đã bị thiệt mạng khi đi lấy mặt ong tại khu vực núi Sầm Rút giáp với xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng. Công an địa phương phối hợp khoảng 10 người dân vào hiện trường cách trung tâm xã khoảng là 30 km. Do địa hình hiểm trở, lực lượng đi bộ hơn 2 giờ từ chân núi mới tiếp cận nơi xảy ra sự việc. Tại hiện trường, thi thể nạn nhân vẫn mang dây bảo hộ, ba lô và treo lơ lửng trên cây cổ thụ cao khoảng là 40 mét. Do trời tối và địa hình phức tạp, lực lượng chức năng đã không thể đưa thi thể xuống. Sáng ngày 26 tháng 6, thì công tác cứu nạn tiếp tục. Một thợ săn ong nhiều kinh nghiệm leo lên cây, chặt cây phía trên, móc dây mới vào đai an toàn của nạn nhân rồi cắt dây cũ. Lực lượng phía dưới phối hợp từ từ hạ thi thể xuống và dùng võng khiêng ra khỏi rừng. Thi thể ông An sau đó được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Theo điều tra ban đầu, nạn nhân tử vong nghi là do đột quỵ trong lúc leo cây lấy mật ong.
1: Chuyển sang phần tin liên quan đến giải trí, Saint Laurent đã gây ấn tượng mạnh mẽ với sàn diễn ngập khói tại tuần lễ thời trang nam ở Paris. Saint Laurent đã mang đến một màn trình diễn đầy kịch tính trong show thời trang nam tại tuần lễ thời trang Paris hôm thứ Ba ngày 23 tháng 6 với các người mẫu sải bước trên sàn catwalk giữa một làn khói dày đặc. Nhà thiết kế là Anthony Vaccarello đã kết hợp những bộ vest đen cổ điển với những chiếc áo rộng thùng thình màu sắc nổi bật, áo khoác vàng óng ánh với chi tiết dây đeo cổ trong bộ sưu tập thời trang nam xuân hè năm 2027 của thương hiệu Saint Laurent. Thuộc sở hữu của tập đoàn xa xỉ là Kering đang gặp khó khăn, đã trải qua 3 năm doanh thu sụt giảm khi sự bùng nổ chi tiêu cho túi xách và quần áo đắt tiền sau đại dịch đã bị tan biến. Và Carrello, người đã dẫn dắt thương hiệu từ năm 2016, đã đạt được ghi nhận là người đã giúp Saint Laurent tăng doanh thu và tầm ảnh hưởng. Tuần lễ thời trang Paris đã diễn ra đến Chủ nhật ngày 28 tháng 6.
0: Cũng trong bản tin giải trí cho hay là vợ của Messi, em và các con có tất cả vì có anh. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 39 của Lionel Messi 24 tháng 6, vợ anh là người mẫu Antonella Roccuzzo đăng loạt ảnh gia đình và hình Messi thời nhỏ để gửi lời chúc đầy yêu thương. Cô viết rằng Messi là tình yêu của cuộc đời và nhấn mạnh mẹ con cô có tất cả vì có anh. Messi đáp lại bằng lời nhắn tình cảm, nhớ lại thời cả hai còn rất trẻ. Cặp đôi quen nhau từ thuở nhỏ khi mà Antonella và em họ của bạn thân Messi. Từ bé thì Messi từng viết thư nói rằng một ngày nào đó cô sẽ là bạn gái của anh. Họ công khai hẹn hò năm 2009, kết hôn năm 2017 và hiện có 3 con. Messi nhiều lần bày tỏ sự ngưỡng mộ vợ về tính cách tích cực và khả năng vượt qua khó khăn. Chuyện tình của họ luôn được người hâm mộ toàn cầu quan tâm bởi những khoảnh khắc gia đình ấm áp. Theo Forbes thì Messi đã sở hữu tài sản khoảng là 1,1 tỷ Mỹ Kim và nằm trong top 3 vận động viên kiếm tiền nhiều nhất thế giới. Hiện anh cùng với đội tuyển Argentina hướng tới mục tiêu bảo vệ chức vô địch World Cup 2026 với vợ con luôn có mặt trên khán đài cổ vũ.
1: Bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình New at Night. Thùy Trang và Tuyết Nhi cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Chúng tôi kính gửi lời chào tạm biệt và xin hẹn lại quý vị trong chương trình lần sau.

0: Dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Boston, mây rải rác, có thể có mưa rào rải rác, nhiệt độ cao 74 độ và thấp 62 độ, gió đông đông bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực New York, trời nhiều mây, nhiệt độ cao 79 độ và thấp 69 độ, gió nhẹ và thay đổi. Khu vực Atlanta, mây rải rác, có thể có mưa rào hoặc dông bão rải rác, nhiệt độ cao 91 độ và thấp 73 độ, gió tây tây nam từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Washington DC, mưa rào vào buổi sáng, nhiệt độ cao 81 độ và thấp 70 độ, gió nhẹ và thay đổi, xác suất mưa 60%. Khu vực Chicago, mây rải rác, nhiệt độ cao 71 độ và thấp 63 độ, gió đông bắc từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Dallas, mây rải rác, nhiệt độ cao 97 độ và thấp 78 độ, gió hướng nam từ 15 đến 25 dặm một giờ. Khu vực Houston, mây rải rác, nhiệt độ cao 94 độ và thấp 80 độ, gió hướng nam từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Seattle, mưa rào vào buổi sáng, nhiệt độ cao 67 độ và thấp 55 độ, gió tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ, xác suất mưa 30%. Khu vực San Jose, sáng nhiều mây, chiều nắng ấm, nhiệt độ cao 69 độ và thấp 54 độ, gió tây tây bắc từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Los Angeles, phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 78 độ và thấp 61 độ, gió nam đông nam từ 5 đến 10 dặm một giờ.
1: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
2: Cosferu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Cosferu VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.
3: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
4: Đại hội hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27. Bao lâu rồi bạn chưa thật sự bình an? Bao lâu rồi gia đình bạn chưa có một bữa cơm không căng thẳng? Bao lâu rồi bạn cầu nguyện mà vẫn cảm thấy Chúa quá xa? Bao lâu rồi bạn mang trong lòng những nỗi lo, những giọt nước mắt, những gánh nặng mà không biết chia sẻ cùng ai? Nếu lòng bạn đang mệt, nếu gia đình bạn đang có điều khó nói, nếu đức tin bạn đang nguội lạnh, thì có thể đây là lời mời của Đức Mẹ dành riêng cho bạn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6 năm 2026, tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston thuộc dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại sẽ diễn ra Đại hội Hành Hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27 với chủ đề Mắt Thương Xót, Tay Cứu Giúp. Năm nay, đặc biệt đánh dấu kỷ niệm 160 năm linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp là bức linh ảnh được Đức Giáo Hoàng Pio chính trao cho dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi vào năm 1866 với sứ mạng hãy làm cho cả thế giới biết đến Mẹ Hằng Cứu Giúp. Đến với đại hội, quý vị sẽ được tham dự những thánh lễ do các đức giám mục Italo Del Oro, giáo phận Houston, đức cha John Trần Văn Nhàn, giáo phận Atlanta, đức cha Phêrô Bùi Đại, giáo phận Phoenix, cùng với giờ chầu thánh thể, rước kiệu, khấn hôn thánh tích và những giây phút cầu nguyện với lời Chúa và thánh ca sốt sắng. Trên hết là những bài giảng đánh đồng sâu sắc của các linh mục giảng thuyết được nhiều giáo dân yêu mến như linh mục Đa Minh Phạm Tĩnh, linh mục Anton Phạm Sĩ Hanh cùng với các quý cha giảng thuyết dòng Chúa cứu thế như linh mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn, linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long. Trong suốt 4 ngày diễn ra đại hội, quý vị sẽ có cơ hội gặp gỡ riêng các linh mục và các nữ tu để được lắng nghe, đồng hành trong các giờ hướng dẫn tâm linh cá nhân. Hơn nữa, lần đầu tiên tại Houston, hàng trăm tượng Đức Mẹ từ khắp nơi trên thế giới cùng các thánh tích của các thánh sẽ được trưng bày trong một không gian triển lãm linh thiêng và đặc biệt để quý vị thăm viếng, cầu nguyện và suy niệm. Đại hội cách riêng dành ưu tiên cho chương trình giới trẻ trong 2 ngày, thứ 6 ngày 26 và thứ 7 ngày 27 tháng 6 do cha Anton Teresa Nguyễn Nam Việt, cha Trần Sơn Steven và sơ Kimberly Nguyễn phụ trách. Chương trình sinh hoạt và ăn uống cho giới trẻ hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, đại hội còn có những đêm diễn nguyện thánh ca và văn nghệ tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp với sự góp mặt của các linh mục như cha An Bình, cha Thao Thức, tu sĩ nam nữ và giám nhạc công giáo Angelo Ben đến từ Việt Nam sẽ giúp quý vị cảm nhận tình yêu dịu dàng của mẹ Maria bằng cả trái tim. Đây không chỉ là một đại hội, đây là nơi để trở về, nơi để chữa lành, 160 năm chỉ có một ngày. Đừng chỉ nghe nói về những ơn lành của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, hãy đến để chính bạn được chạm đến. Bạn không tìm đến mẹ trước mà chính mẹ đã chờ bạn từ rất lâu. Nếu lòng bạn đang mệt, hãy về với mẹ. Phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại trân trọng kính mời quý đức cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa khắp nơi đến tham dự. Thay mặt ban tổ chức, linh mục John Kim Pio, Nguyễn Di Lộc, trưởng ban tổ chức.
5: Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý hội đoàn và toàn thể cộng đoàn dân Chúa, trong niềm hân hoan và tạ ơn Thiên Chúa, Giáo hội Công giáo Việt Nam được đón nhận một hồng ân lớn lao khi cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp được Giáo hội tôn phong lên hàng chân phước trên chính quê hương Việt Nam. Nhân dịp trọng đại này, nhà thờ Chánh tòa Thánh Tâm Houston trân trọng kính mời quý cộng đoàn tham dự thánh lễ tạ ơn và giờ chầu thánh thể vào ngày phong chân phước 2 tháng 7. Chương trình sẽ bắt đầu lúc 6 giờ chiều với giờ chầu thánh thể, khấn xin cùng chân phước Francisco Xavier Trương Bửu Diệp và bí tích sức dầu bệnh nhân. Thánh lễ tạ ơn sẽ cử hành vào lúc 7 giờ tối để cùng nhau cảm tạ Thiên Chúa về hồng ân chân phước mới của Giáo hội Việt Nam, đồng thời cầu xin chân phước Francisco chuyển cầu cho giáo hội, cho các gia đình và cho những người đau yếu cho quê hương Việt Nam chúng ta. Đây không chỉ là niềm vui của người Công giáo mà còn là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Chúng ta tin rằng đây cũng là ngày Thiên Chúa nhận lời cầu nguyện của biết bao thế hệ người Việt Nam, từ những người có đạo cho đến những người ngoài Công giáo. Sau thánh lễ, cộng đoàn được kính mời nhận phần ăn nhẹ mang về như dấu chỉ của tình hiệp thông và chia sẻ. Nhà thờ Chánh tòa Thánh Tâm hân hoan chào đón và kính mời quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý hội đoàn và toàn thể cộng đoàn dân Chúa đến tham dự vào thứ Năm ngày 2 tháng 7 tại nhà thờ Chánh tòa Thánh Tâm. Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu qua lời chuyển cầu của chân phước Francisco Xavier Trương Bửu Diệp ban muôn ơn lành, bình an và sức khỏe trên quý cộng đoàn và gia đình. Mọi thắc mắc xin gọi số 713-659-1561 extension 134, linh mục Juan Bautista Trần Sơn Steven.
4: Thư mời mừng lễ độc lập 250 năm của Hoa Kỳ và sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Donald Trump tại địa điểm tượng đài cố Tổng thống Ngô Đình Diệm và Vu Quang Trung, địa chỉ 7646 Stamford Road, Houston, Texas 77071. Vào thứ Bảy ngày 4 tháng 7 năm 2026 từ 2 giờ chiều đến 6 giờ tối. Kính mời quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý hội đoàn quân đội và cảnh sát quốc gia, quý hội đồng đại diện cộng đồng người Việt quốc gia Houston vào các vùng phụ cận, quý vị dân cử, quý tổ chức đấu tranh, quý cơ quan truyền thông cùng toàn thể quý đồng hương đến tham dự. Chương trình sẽ do ông Thăng Long điều hợp chương trình nghi lễ. Sau nghi lễ sẽ có tiệc nhẹ với phần văn nghệ do các ca sĩ thân quen địa phương, các ban hợp ca và các đoàn vũ địa phương phụ trách. Kính mong quý vị dành chút thời giờ và ngọc đến tham dự để chúng ta cùng nhau ăn mừng ngày lễ độc lập 250 năm của đất nước Hoa Kỳ, là quê hương thứ hai đã cưu mang chúng ta, đồng thời cũng để ăn mừng sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Donald Trump đã và đang làm cho đất nước Hoa Kỳ trở nên vĩ đại. Sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ lớn lao cho ban tổ chức. Kính mong quý vị nhận nơi đây lòng chân thành, ghi nhớ và biết ơn của chúng tôi. Ban tổ chức kính mời bà Anna Đức Trần.
3: Liên đoàn cử tri người Mỹ gốc Á Châu tại Hoa Kỳ được tin tiến sĩ Văn Chương, Trinh Hà được sự tín nhiệm, yểm trợ tài chánh cũng như của cử tri sẽ bỏ phiếu và dùng phiếu cho tiến sĩ Trinh Hà vào Quốc hội ở Hạ viện địa hạt số 8 tiểu bang Washington sẽ là tiếng nói vững mạnh bên vực quyền lợi thiết thực cho những người Việt quốc gia tị nạn Cộng sản Việt Nam ở địa hạt số 8 tiểu bang Washington cũng như người Việt khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Nhận thấy một người phụ nữ, con cháu bà Trưng bà Triệu của chúng ta mang chuông đi đánh xứ người sau khi tiến thân vượt bậc tại học đường, xã hội và mong ước được đồng hương khắp 50 tiểu bang yểm trợ tinh thần cũng như tài chánh để góp gió thành bão, chúng tôi tha thiết kêu gọi sự giúp đỡ của toàn thể quý đồng hương bằng cách chia sẻ tin tức tranh cử của tiến sĩ Trinh Hà qua mạng xã hội Facebook, TikTok, điện thoại cho gia đình, người thân, bạn bè và nhất là yểm trợ tiến sĩ Trinh Hà bằng hiện kim qua hệ thống Zelle, Venmo hoặc gửi chi phiếu để yểm trợ tiến sĩ Trinh Hà vào chức vụ dân biểu liên bang địa hạt số 8 bang Washington vào nhiệm kỳ bỏ phiếu giữa nhiệm kỳ này. Sự thắng lợi và đắc cử vào chức vụ dân biểu liên bang số 8 Hạ viện Hoa Kỳ sẽ là niềm vinh dự cho toàn thể hơn 5 triệu người Việt quốc gia, cũng là tiếng nói mạnh mẽ đấu tranh cho tất cả chúng ta cũng như đấu tranh cho tự do và dân chủ của quê mẹ Việt Nam. Nguyện xin hồn thiên sông núi tiền nhân trả ơn cho toàn thể quý đồng hương góp công góp của để giúp cho người con cháu của chúng ta tranh cử vào Quốc hội Hoa Kỳ. Quý đồng hương sẽ được khấu trừ thuế. Xin quý vị gieo Venmo và gửi chi phiếu yểm trợ về Trinh Hà, điện thoại 206-255-5757, địa chỉ 1420 Northwest Gilman Boulevard, Suite 29201, Issaquah, Washington 98027, United States.
4: Thông báo về hội chợ văn hóa Việt. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương về chương trình Hội chợ Văn hóa Việt, hay còn gọi là Việt Culture Festival lần thứ 5, vô cùng đặc biệt, quy mô tại thành phố Houston, được tổ chức vào ngày 12 tháng 9 năm nay tại vận động trường Indoor của trung tâm NRG Reliance Center. Mục đích của Hội chợ Văn hóa Việt là để cống hiến cho quý đồng hương một ngày hội chợ phong phú, tưng bừng, mang nhiều ý nghĩa văn hóa Việt Nam. Kế đến là để bảo tồn 12 tháng 9 năm nay

0: Chợ văn hóa Việt sẽ bao gồm các phần trưng bày nghệ thuật tượng trưng văn hóa Việt Nam, các tiết mục về chủ đề lễ hội Tết Trung Thu cùng cuộc thi quốc phục thiếu nhi, cuộc thi đố vui để học để khuyến khích tinh thần học tập của các con em. Đặc biệt nhất là cuộc thi Hoa hậu thiếu nữ Việt Miss Việt Culture Festival Pageant dành cho các em nữ sinh gốc Việt tuổi từ 13 đến 17 đang sinh sống tại thành phố Houston và vùng phụ cận. Hội chợ văn hóa Việt cũng sẽ bao gồm rất nhiều gian hàng với các món ăn truyền thống dân tộc, các trò chơi cổ truyền như nhảy sạp, đi cầu khỉ, các cuộc thi đấu võ nghệ và các dịch vụ kinh doanh, thương mại, y tế và xã hội cho cộng đồng. Sẽ có rất nhiều tiết mục văn nghệ phong phú và liên tục trong suốt một ngày giải trí vui chơi lành mạnh dành cho mọi lứa tuổi trong mọi gia đình. Chương trình hội chợ văn hóa Việt được thực hiện do một đội ngũ thiện nguyện viên trẻ của thành phố với sự phối hợp của Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam cùng với sự cộng tác của một số đoàn thể bạn. Quý vị có thể vào trong trang nhà để biết thêm thể lệ và chi tiết về các cuộc thi. Vé vào cửa sẽ được bán tại cửa, bán tại trụ sở Hội Văn hóa Khoa học và bán online. Giá vé vào cửa là 15 Mỹ Kim, có giá đặc biệt cho quý vị cao niên và nhóm đông người. Trẻ em dưới 3 tuổi vào cửa miễn phí. Để được giảm giá, xin quý vị mua trước online tại website vietculturefest.org hoặc mọi chi tiết về bảo trợ, mua gian hàng, mua vé hoặc có câu hỏi gì, xin vui lòng liên lạc số điện thoại 281-933-8118. Xin mời quý đồng hương tham dự buổi kick-off Việt Culture Festival sẽ được tổ chức vào ngày thứ Ba 14 tháng 7 từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối tại tiệm trà sữa Tea House, địa chỉ 2089 West Hammer Road, Houston, Texas 77098. Hiện tại chúng tôi có ghi danh cho cuộc thi Ngôi sao tài năng. Mời quý đồng hương ghi thi phòng sơ khởi vào Chủ nhật ngày 28 tháng 6, ngày 12 tháng 7 và 19 tháng 7 tại nhà hàng Drunken Lobster từ 5 giờ đến 7 giờ tối. Mọi chi tiết tham dự Tài năng Việt Culture Festival xin được gọi về số điện thoại 281-933-8118 và vào website vietculturefest.org để biết thêm chi tiết. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam và Ban tổ chức Việt Culture Festival xin trân trọng kính mời.
1: Thông báo đặc biệt, Lên Skincare đang có chương trình xóa vết xâm cũ bằng laser miễn phí khi quý khách muốn làm chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows. Giá xóa xâm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim, nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hay stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và có lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dầu mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe, và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm, kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Elan Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp mà khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% ớp cho các dịch vụ Botox, Cellmin, Dima Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K, Go Facial, Natural Go, Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt và mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare,

0: sẽ được giảm 30%. Eden Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương hay Eden Skincare số 713-773-2888 hoặc 832-766-0199.
1: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Tại địa chỉ quen thuộc, bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799, hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waiter, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn. Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn.

cáo phó. Gia đình Tàn Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần, mẹ, bà nội, bà ngoại, bà cố của Tàn Quyến là cụ quả phụ Nguyễn Cao Kiến, nhũ danh Ngô Thị Nói, pháp danh Nguyên Ngôn, sinh ngày 7 tháng 8 năm 1925 tại Trảng Bàn, Việt Nam, đã mãn phần ngày 13 tháng 6 năm 2026 tại Cypress, Texas, hưởng đại thọ 102 tuổi. Linh cữu hoàng tại nhà hoàng Vĩnh Phước II, địa chỉ 8588 Green Drive, Houston, Texas 77064. Chương trình tang lễ thứ bảy ngày 27 tháng 6 10 giờ sáng đến 11 giờ lễ nhập quan và thọ tang. 11 giờ sáng đến 2 giờ chiều thăm viếng. 2 giờ chiều đến 3 giờ chiều lễ cầu siêu. 3 giờ chiều đến 8 giờ tối thăm viếng. Chủ nhật ngày 28 tháng 6 10 giờ sáng đến 11 giờ lễ cầu siêu. 11 giờ sáng đến 4 giờ chiều thăm viếng. 4 giờ chiều đến 5 giờ chiều lễ cầu siêu. 5 giờ chiều đến 6 giờ 30 chiều phút giây tiễn biệt. 6 giờ rưỡi chiều đến 8 giờ tối thăm viếng. Thứ hai ngày 29 tháng 6 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa lễ cầu siêu, di quan và hỏa táng. Tàn Quyến, dâu trưởng, quả phụ Nguyễn Cao Mỹ, nhũ danh Nguyễn Phương Ninh cùng các con cháu. Trưởng nữ Nguyễn Thị Kim Khánh, quá cố, chồng Michael Rayburn cùng con và các cháu. Thứ nam Nguyễn Cao Khải, vợ Lâm Tú Lan cùng các con. Dâu thứ quả phụ Nguyễn Cao Dũng, nhũ danh Nguyễn Thị Kim Oanh cùng con và cháu. Thứ nữ Nguyễn Thị Kim Phượng cùng các con. Thứ nam Nguyễn Cao Phúc cùng các con, các cháu. Thứ nam Nguyễn Cao Nhân, vợ Vũ Kim Thanh. Thứ nam Nguyễn Cao Danh, vợ Nguyễn Thùy Hương cùng các con. Tang gia đồng khấp báo, cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu.

0: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Phương Danh và Thường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang for Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.
2: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận. Nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
7: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
8: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
7: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
8: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
7: Có nhân viên nói tiếng Việt.
8: Địa chỉ 126 Elridge.
7: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
9: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
5: Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thanh Hà, Minh Phương, Chi Phương và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Sáu, 26 tháng 6, 2026. Kế hoạch sơ tán thủy thủ mắc kẹt ở Vịnh Ba Tư tạm dừng sau khi một tàu bị tấn công gần eo biển Hormuz. Tổng thống Ukraine ra lệnh tấn công phòng ngừa các cơ sở phục vụ chiến tranh của Nga. Biến đổi khí hậu là nguyên nhân không thể bác bỏ của đợt nóng kỷ lục tại châu Âu, theo một tổ chức chuyên nghiên cứu về các hiện tượng thời tiết cực đoan. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Bắc Triều Tiên tận dụng Mỹ bị chi phối vì chiến tranh Iran để phát triển vũ khí hạt nhân. Mục theo dòng thời sự, tại sao châu Âu lại tẩy chay máy điều hòa trong nhiều thập kỷ? Kính thưa quý vị, Tổ chức Hàng hải Quốc tế ngày hôm qua thông báo đình chỉ kế hoạch sơ tán tàu thuyền thương mại bị mắc kẹt tại eo biển Hormuz sau vụ một tàu bị tấn công. Chính quyền Tehran cảnh báo là tàu thuyền chỉ được đi qua eo biển nếu được phép.
10: Kế hoạch sơ tán tàu vừa mới khởi động vào ngày 23 tháng 6, sau khi mà Mỹ và Iran đạt thỏa thuận chấm dứt phong tỏa đã bị đình chỉ. Theo Tổng thư ký Tổ chức Hàng hải Quốc tế được AFP trích dẫn, kế hoạch sẽ chỉ được nối lại sau khi có được các bảo đảm an ninh cần thiết đối với các tàu nằm trong danh sách sơ tán, cũng như cho tất cả các tàu thuyền khác trong khu vực. Về vụ việc này, Cơ quan An ninh Hàng hải Anh Quốc UKMTO thông báo là một vật thể bay chưa xác định nguồn gốc đã gây hư hại cho một tàu chở hàng tại eo biển Hormuz, cách Dahit, một địa điểm thuộc bán đảo Musaddam của Oman 14 km về phía đông nam. Tổng thư ký Tổ chức Hàng hải Quốc tế cho biết cụ thể là tàu bị tấn công ở Vịnh Oman đã không di chuyển theo chương trình sơ tán của tổ chức này. Tổng cộng khoảng 600 tàu và 11.000 thủy thủ bị mắc kẹt. Việc sơ tán có thể kéo dài vài tuần lễ. Cơ quan quản lý eo biển Vịnh Ba Tư của Iran ngày hôm qua đã cảnh báo rằng bất kỳ di chuyển nào nằm ngoài khuôn khổ do Iran quy định sẽ không được hưởng các bảo đảm về lộ trình an toàn và không đủ điều kiện để được bảo hiểm. Chủ tàu, công ty khai thác và thuyền trưởng sẽ phải gánh chịu mọi hậu quả phát sinh từ việc di chuyển qua các tuyến đường không được cấp phép. Lực lượng vệ binh cách mạng Iran đe dọa sẽ áp dụng các biện pháp thích hợp đối với những tàu không tuân thủ.
5: Vẫn về eo biển Hormuz, theo AFP, ngày hôm qua, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đang có mặt tại Bahrain trong khuôn khổ chuyến công du khu vực nhằm trấn an các đối tác vùng vịnh đã tuyên bố, dù Washington mong muốn đạt được một thỏa thuận với Iran, nhưng không phải với bất cứ giá nào, và việc cho phép Tehran thu phí tại eo biển sẽ mở đường cho tình trạng hỗn loạn hoàn toàn. Vẫn liên quan đến tình hình xung đột tại khu vực Trung Cận Đông, ngày hôm qua sau cuộc họp liên chính phủ tại Antibes, miền nam nước Pháp, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đã tuyên bố ý định thành lập một liên minh đa quốc gia nhằm giúp tăng cường bảo vệ chủ quyền của Liban và ngăn chặn việc đất nước này trở thành căn cứ gây ra những leo thang căng thẳng trong khu vực.
10: Liên minh nói trên sẽ kế nhiệm lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc tại Liban, FINUN, vốn sẽ hết nhiệm kỳ hoạt động vào cuối năm nay. Thủ tướng Ý Meloni được hãng tin AFP trích dẫn, nhấn mạnh rằng cần một khuôn khổ pháp lý quốc tế và một nhiệm vụ rõ ràng cho lực lượng mới, vì FINUN hiện đang thiếu những thứ đó. Trong khi đó, thì Tổng thống Macron nhấn mạnh rằng liên minh đa quốc gia này sẽ là một giải pháp hỗ trợ lực lượng vũ trang và an ninh của Liban. Nguyên thủ Pháp cho biết thêm rằng trong lúc chờ đợi thành lập lực lượng mới, Ả Rập Xê Út sẽ hỗ trợ quân đội Liban. Tổng thống Liban hôm nay đã hoan nghênh sáng kiến này. Ngoài ra thì vòng đàm phán thứ 5 giữa Israel và Liban do Mỹ làm trung gian sẽ tiếp tục vào hôm nay tại Washington, trong bối cảnh mà Israel vẫn tấn công ở miền nam Liban khiến 3 người thiệt mạng.
5: Về tình hình Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 24 tháng 6 đã ra lệnh tiến hành các cuộc tấn công phòng ngừa nhắm vào các cơ sở mà Nga sử dụng trong chiến tranh.
11: Tổng thống Zelensky cho biết đã yêu cầu các cơ quan tình báo và quân đội hành động phòng ngừa nhắm vào các cơ sở mà Nga sử dụng nhằm mở rộng nỗ lực tiến hành chiến tranh. Theo nhận định của Reuters, thì Kiev đang gia tăng các cuộc tấn công vào những cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga để buộc Moscow phải chấp nhận đàm phán. Cách nay hai hôm, các vụ oanh kích bằng drone của Ukraine đã làm cho một trong những thành phố lớn ở Crimea bị mất điện. Đồng thời, các cuộc oanh kích cũng nhắm vào những cơ sở ở miền Trung và miền Nam của nước Nga. do bị Ukraine oanh kích, nhà máy lọc dầu tại Moscow đã bị hư hại nặng và phải ngưng hoạt động trong ít nhất 6 tháng. Về tình hình chiến sự, theo thông báo của chính quyền địa phương thì các cuộc oanh kích của Ukraine trong tối 24, rạng sáng 25 tháng 6 nhắm vào lãnh thổ của Nga và bán đảo Crimea đã làm 5 người thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em.
5: Theo tin giờ chót, chính quyền chiếm đóng Nga ở bán đảo Crimea vừa ban bố tình trạng khẩn cấp. Thống đốc do Nga bổ nhiệm Sergei Aksionov trên Telegram ngày hôm nay cho biết là việc thông báo tình trạng khẩn cấp cho phép nhanh chóng đưa ra các biện pháp để giúp duy trì mọi lĩnh vực thiết yếu. Ngày hôm qua, nhà cầm quyền Crimea thông báo các biện pháp cắt điện trên quy mô toàn bán đảo. Việc đi lại của dân cư địa phương có thể bị siết chặt. Vấn đề tình hình Ukraine, tại hội nghị tái thiết Ukraine diễn ra ngày hôm qua ở thành phố Gdansk, Ba Lan, đã có 160 hợp đồng được ký kết với tổng trị giá hơn 10 tỷ euro, theo thông báo của Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế Ukraine Yulia Svridenko.
10: Theo hãng thông tấn quốc gia Ukraine, thì ngoài các hợp đồng được ký kết nói trên, Thủ tướng Ukraine còn thông báo các kết quả quan trọng khác của hội nghị. Cụ thể là việc giải ngân 3,2 tỷ euro, đợt đầu tiên trong số 90 tỷ euro tín dụng Liên Âu dự kiến cấp cho Kiev. Thỏa thuận tín dụng 3,4 tỷ euro với Ngân hàng Thế giới trong chương trình tăng trưởng và việc làm. Thỏa thuận với Ngân hàng Đầu tư châu Âu về việc khôi phục và bảo vệ các tuyến đường tại những khu vực tiền tuyến, hay 140 triệu euro cho các chương trình về nhà ở. Diễn đàn tái thiết Ukraine là sự kiện quốc tế thường niên quan trọng nhất dành cho công cuộc xây dựng lại Ukraine do cuộc xâm lược của Nga, đặc biệt là các tấn công nhắm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này. Về khoản 3,2 tỷ euro, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen xác nhận tiền được chuyển đến Kiev trong ngày hôm qua. Chính quyền Kiev cho biết là khoản tín dụng này sẽ được dùng cho các mục đích quốc phòng và an ninh, tăng cường khả năng tự chủ về năng lượng và bù đắp thâm hụt ngân sách. Chủ tịch Ủy ban châu Âu cũng cho biết một quỹ đầu tư tái thiết Ukraine với hậu thuẫn của Liên Âu, Pháp, Đức và Ba Lan đã sẵn sàng đi vào hoạt động và có thể huy động khoảng 500 triệu euro trong năm nay. Theo thẩm định của Ngân hàng Thế giới, Liên Hiệp Quốc, Ủy ban châu Âu và Chính phủ Ukraine, thì việc tái thiết nền kinh tế Ukraine ước tính sẽ cần đến 588 tỷ đô la trong thập niên tới.
5: Về tình hình bán đảo Triều Tiên trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc ngày hôm nay cho biết là kinh nghiệm từ xung đột tại Ukraine và Iran cho thấy vai trò thiết yếu của drone có thể làm thay đổi cục diện trên chiến trường. Vì vậy, Seoul có kế hoạch sản xuất hơn 100.000 drone trước năm 2029 để trang bị cho quân đội.
11: Theo hãng tin Anh Reuters, thì sau khi đưa ra những con số đầy tham vọng trong buổi họp báo, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc An Gi-bak đã điều chỉnh các số liệu khi trình bày trước Quốc hội. Ông nói rõ mục tiêu chế tạo khoảng 60.000 drone, trong đó khoảng 11.000 sẽ được đưa vào hoạt động ngay từ năm nay. Ngoài ra thì Seoul còn có kế hoạch trang bị cho quân đội các hệ thống tác chiến tự hành giá rẻ, phiên bản Hàn Quốc từ hệ thống Lucas, tức là một loại drone chỉ sử dụng một lần do Hoa Kỳ sản xuất. Ưu điểm của hệ thống này là chi phí sản xuất rất thấp, chỉ khoảng 35.000 đô la mỗi chiếc. Một điều khoản khác cũng đã được Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc đề xuất, đó là kế hoạch trang bị 20.000 drone quân sự. Những tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc được đưa ra một ngày sau khi Bắc Triều Tiên lại thử nghiệm vũ khí dưới sự giám sát của lãnh đạo Kim Jong-un. Theo hãng thông tấn Bắc Triều Tiên KCNA đưa tin ngày hôm qua, thì ông Kim một lần nữa đã chỉ đạo một loạt các vụ thử nghiệm những loại vũ khí chủ lực bao gồm hệ thống pháo phản lực đa nòng và đầu đạn trang bị cho tên lửa đạn đạo.
5: Về tình hình động đất ở Venezuela, theo thống kê sơ bộ mới nhất được chính quyền nước này đưa ra vào đêm qua, trận động đất kép tại quốc gia này đã khiến ít nhất 235 người thiệt mạng. Nhiều nước trên thế giới đã gửi viện trợ và các đội cứu hộ đến Venezuela. Mỹ thông báo giải ngân 150 triệu đô la viện trợ, triển khai 2 tàu chiến, nhiều máy bay và trực thăng để hỗ trợ hoạt động cứu hộ. Mexico và Cuba cho biết huy động các nhân viên cứu hộ và y tế đến hiện trường và giúp đỡ những người dân bị ảnh hưởng. Liên Hiệp Châu Âu thông báo kích hoạt hệ thống dò tìm bằng vệ tinh Copernicus, trong khi các nước Pháp, Hà Lan, Ý, Tây Ban Nha đã triển khai các đội cứu hộ khẩn cấp. Trong lúc chờ đợi các hoạt động cứu hộ chuyên nghiệp, người dân Venezuela cũng đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người thân đang bị mắc kẹt dưới đống đổ nát của các tòa nhà. Từ thành phố La Guaira, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thảm họa, thông tin viên Alice Campagnol gửi về bài phóng sự.
12: La ville de La Guaira est en deuil.
13: Thành phố La Guaira chìm trong không khí tang thương. Khoảng 50 tòa nhà, mỗi tòa cao hơn 10 tầng, đã sụp đổ. Hàng trăm tòa nhà khác bị ảnh hưởng. Các bức tường bị xé toạc và biến dạng, gây nguy hiểm, khiến người dân không còn chỗ ở. Cô Francelis đứng trước thi thể của người cha dượng, đang được đặt trên đống đổ nát và được phủ bằng một tấm vải. Cô nói, chúng tôi đã kịp rời khỏi tòa nhà của mình ngày hôm qua, chờ không còn ai ở đó nữa. Nhưng những tòa nhà lân cận đã bị phá hủy hoàn toàn, người dân bị chôn sống ở bên trong. Nhất là chừng, trên đống đổ nát chỉ còn lại 3 người, không có thiết bị hay mũ bảo hiểm. Họ không phải là nhân viên cứu hộ, mà chỉ là những cư dân đang tìm kiếm người thân của mình. Một phụ nữ trẻ kể lại rằng cô cũng phải tìm kiếm trong đống đổ nát. Cô nói, chúng tôi bị bỏ mặc và phải tự xoay sở. Chúng tôi không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào, phải tự xoay sở và kéo gia đình mình ra khỏi đống đổ nát. Đây là chứng. Mặc dù quy mô của thảm họa rất lớn, nhưng nỗ lực cứu hộ hôm qua diễn ra quá chậm chạp. Chỉ có một vài xe cứu thương được nhìn thấy chạy qua các đường phố trong thành phố, trong khi chờ các hoạt động hỗ trợ của quốc tế, danh sách nạn nhân vẫn tiếp tục tăng lên.
14: Si l'aide internationale est en route, la liste des victimes ne cesse de s'allonger.
5: Các nhà khoa học thuộc một tổ chức chuyên nghiên cứu về thời tiết và khí hậu khẳng định biến đổi khí hậu là nguyên nhân không thể bác bỏ dẫn đến tình trạng nóng dữ dội đang bao trùm khu vực Tây Âu hiện nay. Theo nghiên cứu của tổ chức World Weather Attribution được công bố ngày hôm nay, thời tiết nóng như hiện tại cả ban ngày cũng như ban đêm là điều gần như không thể xảy ra vào nửa thế kỷ trước. Đồng tác giả nghiên cứu ông Theodore Keeping thuộc Đại học Imperial College London nhấn mạnh là việc nhiệt độ trái đất tăng thêm hơn 1 độ C khiến xác suất xảy ra những đợt nóng như thế này rất cao, hay nói một cách khác không thể nóng đến như vậy nếu không có biến đổi khí hậu. Mức nhiệt độ cao kỷ lục từ hơn một tuần qua tại miền Tây châu Âu là do một khối khí nóng khổng lồ từ châu Phi lan tới bao trùm toàn bộ khu vực. Các nhà khoa học loại trừ tác động của hiện tượng tự nhiên El Nino hay chu kỳ nóng đối với đợt nóng hiện nay. Xét về mặt xác suất, khả năng xảy ra các đêm nóng như hiện nay cao hơn gấp khoảng 100 lần so với năm 2003, năm xảy ra đợt nóng được coi là lịch sử tại Pháp với mức nhiệt độ cao nhất từ năm 1947. Đợt nắng nóng đang diễn ra gióng lên thêm một lần nữa, hồi chuông cảnh báo với châu Âu. Các bộ trưởng môi trường của Liên Âu họp tại Luxembourg ngày hôm qua đúng vào lúc châu Âu đang hứng chịu đợt nóng thứ hai trong vòng chưa đầy một tháng. Chương trình nghị sự ban đầu là về xe ô tô điện, nhưng đợt nắng nóng đã trở thành tâm điểm của các thảo luận. Thông tin viên Pierre Benazet tường trình từ Bruxelles.
15: Pour plusieurs ministres européens, les crises énergétiques liées aux guerres en Ukraine et au Moyen-Orient.
16: Đối với nhiều bộ trưởng châu Âu, các cuộc khủng hoảng năng lượng liên quan đến xung đột tại Ukraine và Trung Đông vốn đã nâng cao nhận thức về việc này, nhưng đợt nắng nóng hiện tại đòi hỏi phải đẩy nhanh các nỗ lực ứng phó. Theo ông Jean-Luc Crux, bộ trưởng phụ trách chuyển đổi môi trường của Bỉ, đợt nắng nóng lần này không có gì bất thường và trên thực tế, người dân châu Âu có thể đang trải qua mùa hè ít nóng nhất so với những năm sắp tới. Chúng ta đang chứng kiến chính xác những gì mà nhóm chuyên gia liên chính phủ về biến đổi khí hậu JET đã dự báo từ lâu. Vì vậy, không có gì đáng ngạc nhiên cả. Tuy nhiên, điều rõ ràng là chúng ta đang thiếu sự chuẩn bị. Chúng ta buộc phải thích ứng, rõ ràng là cần cắt giảm khí thải CO2, nhưng chúng ta cũng phải thích ứng với biến đổi khí hậu và phải hành động một cách đồng lòng, cùng nhau ở cấp độ châu Âu, với những biện pháp đủ hiệu quả để có thể mang lại kết quả thực tế. Ngày hôm nay, dù thảo luận về vấn đề trước, về khả năng chống chịu, thích ứng, hoặc thậm chí là về mặt hóa học, các thỏa thuận đạt được cần phải đi theo hướng này. Tuy nhiên, con đường đi đến những thỏa thuận đầy tham vọng có thể sẽ còn dài bởi những chia sẻ sâu sắc đã bộc lộ rõ trong ngày thứ Năm 25 tháng 6 liên quan đến ngành công nghiệp ô tô. Pháp đang thúc đẩy điện hóa các phương tiện giao thông và cắt giảm khí thải CO2, trong khi Đức lại kêu gọi điều chỉnh các kế hoạch này.
15: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
5: Ngày hôm qua tại bảng D, đội Thổ Nhĩ Kỳ đã hạ đội Mỹ chủ nhà với tỷ số 3-2. Nhật Bản và Thụy Điển ở bảng F kết thúc trận đấu với tỷ số hòa 1-1, kết quả cho phép hai đội lọt vào vòng sau. Đội tuyển Ecuador giành chiến thắng trước Đức, một đội lớn của nền bóng đá thế giới, với tỷ số 2-1. Trong trận cầu căng thẳng này, nữ trọng tài đã sử dụng đến 4 thẻ vàng. Quý vị có biết thẻ vàng có nguồn gốc từ đâu hay không?
10: Trên thực tế thì trước năm 1970, thẻ vàng và thẻ đỏ không hề tồn tại trong bóng đá. Khi đó trọng tài cảnh cáo hay là đuổi cầu thủ khỏi sân chỉ bằng lời nói. Tuy nhiên thì điều này dẫn tới nhiều hiểu lầm và nghi ngờ. Một ví dụ tiêu biểu là trong trận World Cup năm 1966 giữa đội tuyển Anh và Argentina. Đội trưởng đội tuyển Argentina là Antonio Ratin đã bị trọng tài người Đức truất quyền thi đấu vì hành vi xúc phạm. Nhưng do vị trọng tài này không nói được tiếng Tây Ban Nha, cầu thủ Ratin đã mất 9 phút để rời sân, tuyên bố rằng anh ta không hiểu trọng tài nói gì và yêu cầu một thông dịch viên. Cuối cùng thì cảnh sát đã phải can thiệp để đưa anh ta ra khỏi sân. Trong cùng trận đấu đó, ba cầu thủ Argentina khác cũng như hai cầu thủ người Anh đều đã bị cảnh cáo. Nhưng phải đến ngày hôm sau khi đọc báo thì các cầu thủ mới biết là mình đã bị cảnh cáo. Ông Kennison, người Anh, tham dự trận đấu với tư cách là trọng tài của giải đấu, cảm thấy rằng quy trình đưa ra quyết định của trọng tài cần phải rõ ràng hơn để tránh tranh cãi. Trên đường lái xe về nhà từ sân vận động Wembley, Aston đã đưa ra giải pháp. Ông giải thích trong báo cáo của FIFA, xin trích, tôi đang lái xe trên đường Kensington thì đèn giao thông chuyển sang màu đỏ và điều đó khiến tôi nghĩ, vàng, hãy cẩn thận, và đỏ, mời anh ra khỏi sân, từ ngữ trong nguyên văn. Chính nhờ cột đèn giao thông mà Kennison đã nghĩ ra một hệ thống mã màu cho bóng đá mà mọi người đều có thể hiểu. Thẻ vàng và thẻ đỏ lần đầu tiên được giới thiệu tại World Cup năm 1970.
11: Như vừa nói, tối qua trên sân cỏ ở bang New Jersey, Hoa Kỳ, đội tuyển Ecuador đã hạ một đội bóng lớn của thế giới là Đức với tỷ số 2-1. Đây cũng là lần thứ nhì Ecuador giành được vé vào vòng loại 1/16. Mặc dù thua nhưng đội tuyển của Đức vẫn dẫn đầu bảng E, bỏ xa đội Côte d'Ivoire ở lại phía sau đến 6 điểm. Ngoài ra ở bảng Y thì tối nay, 9 giờ tối giờ Paris, đội Pháp sẽ thi đấu cùng với đội tuyển Na Uy.
5: Sau đây là phần tin bổ sung.
10: Úc muốn thắt chặt lệnh cấm sử dụng mạng xã hội với trẻ vị thành niên. Phát biểu trên đài ABC, Thủ tướng Úc Anthony Albanese ngày hôm nay cam kết là sẽ xây dựng các đạo luật chặt chẽ hơn nữa để kiểm soát việc người dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, trong lúc ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy là lệnh cấm không mang tới nhiều tác động trên thực tế.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay là Bắc Triều Tiên tận dụng Hoa Kỳ bị chi phối vì chiến tranh Iran để phát triển vũ khí hạt nhân. Chuyên mục do Thanh Hà biên soạn.
2: Thừa nước đục thả câu, lợi dụng thời cơ Tổng thống Donald Trump bị sa lầy trong chiến tranh Trung Đông, Bình Nhưỡng liên tục khẳng định mục tiêu đẩy mạnh hạt nhân và tăng cường sức mạnh hải quân để gia tăng sức ép với cả Hoa Kỳ lẫn Hàn Quốc. Sức kháng cự của Tehran châm thêm củi lửa cho ông Kim Jong-un để khẳng định không thể đảo ngược tiến trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Hôm 25 tháng 6 vừa qua, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un một lần nữa trực tiếp chỉ đạo, giám sát một loạt các vụ thử nghiệm vũ khí từ hệ thống pháo phản lực đa nòng đến đầu đạn trang bị cho tên lửa đạn đạo. Hai ngày trước đó kết thúc kỳ họp của Đảng Lao động Triều Tiên, cũng ông Kim Jong-un nhắc lại mục tiêu phát huy triệt để vị thế cường quốc hạt nhân, tăng gấp đôi sản lượng vật liệu để chế tạo vũ khí nguyên tử, mở rộng kho vũ khí hạt nhân cho Bắc Triều Tiên, v.v. Bất ngờ hơn cả là bên cạnh các chương trình phát triển và mở rộng trong lĩnh vực hạt nhân cũng như là tên lửa đạn đạo, thì lãnh đạo Bắc Triều Tiên còn đề ra mục tiêu tăng tốc các dự án đóng tàu tuần dương lớp 10.000 tấn có trang bị tên lửa dẫn đường, mỗi một năm trang bị thêm 2 chiếc tàu có trọng lượng hơn 5.000 tấn, đồng thời cam kết trang bị tên lửa hạt nhân cho các chiến hạm, xây dựng thêm các căn cứ hải quân, v.v. Theo các nhà quan sát, sau hơn 15 năm cầm quyền, Kim Jong-un giờ đây không chỉ tập trung vào các chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa đạn đạo, mà còn mở rộng khả năng răn đe trên biển. Giới phân tích ghi nhận, sau nhiều năm lơ là, Bắc Triều Tiên giờ đây quan tâm đến hải quân với mục đích thu hẹp khoảng cách với Hàn Quốc, vốn là một sức mạnh hải quân trong khu vực và cũng là một trong những xưởng đóng tàu lớn trên thế giới. Theo đánh giá của chuyên gia Peter Ward, Đại học Sejong ở Seoul, được nhật báo Anh The Guardian trích dẫn, thì thái độ cương quyết nói trên của ông Kim Jong-un là nhằm ngăn ngừa nguy cơ phải đối mặt với một cuộc can thiệp quân sự như trường hợp của Iran. Chiến tranh Iran mà Hoa Kỳ và Israel đã khởi động từ cuối tháng 2 vừa qua càng củng cố thêm cho quan điểm của Bình Nhưỡng. Theo đó, con đường duy nhất để bảo đảm an ninh là vũ khí hạt nhân. Kim Jong-un có lẽ từ sau thất bại trong cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ở Hà Nội năm 2019 đã đi đến kết luận rằng không có được một kho vũ khí hạt nhân đáng tin cậy thì Bắc Triều Tiên sẽ dễ trở thành mục tiêu tấn công hơn, cho nên thay vì thu mình trong cái thế thụ động thì nên tạo cho mình một sức mạnh răn đe đối phương. Trong chiến lược đó thì Bình Nhưỡng đã thực sự gặp may. Cơ hội bất ngờ thứ nhất là chiến tranh Ukraine cho phép Bắc Triều Tiên và Nga thắt chặt quan hệ. Những hỗ trợ về công nghệ của Moscow đưa chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Bình Nhưỡng lên một tầm cao mới, như ghi nhận của giới trong ngành. Yếu tố thứ nhì ngoài mong đợi của Bắc Triều Tiên là chiến tranh Iran. Hãng tin Bloomberg cũng đã gắn liền quyết tâm của Bắc Triều Tiên tăng cường khả năng răn đe với chiến tranh Iran. Theo đó, uy tín cũng như hình ảnh của Hoa Kỳ bị suy yếu với cuộc chiến mà vẫn chưa tới hồi kết trong cái cuộc đọ sức giữa Washington với lực lượng vệ binh cách mạng Iran. Khả năng chống cự của Tehran càng củng cố thêm một thực tế có lợi cho Bắc Triều Tiên, đó là Washington do quá bận tâm về Trung Đông, nước Mỹ của ông Trump lại đang chuyển ưu tiên về địa chính trị sang khu vực Tây bán cầu. Cho nên Mỹ rồi đây sẽ bớt quan tâm đến bán đảo Triều Tiên, chế độ Kim Jong-un cũng bớt được mối lo bị đế quốc Mỹ lật đổ. Đó là chưa kể mức độ cảnh giác của Hoa Kỳ đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương, mức độ quan tâm của họ đối với các đồng minh Đông Bắc Á như Hàn Quốc hay Nhật Bản cũng có phần bị sao nhãng. Nhìn từ góc độ của Bình Nhưỡng, lẽ nào chiến tranh Iran không phải là một cơ hội hiếm có, cần tranh thủ để phát triển, để thực hiện những tham vọng về chiến lược.
1: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo do Thủy Dương biên soạn, tiếp nối là tạp chí Người Pháp nước Pháp với chủ đề Caboti về đạp Hàn đến Pháp. Thu Hằng thực hiện với phần phân tích của Claire Bertinelli, đồng giám đốc triển lãm Caboti tại Bảo tàng Guimet ở Paris. Nhưng ngay bây giờ là một theo dòng thời sự của Chi Phương với đề tài Tại sao châu Âu lại tẩy chay máy điều hòa trong nhiều thập kỷ.
0: Đợt nắng nóng kỷ lục tại châu Âu khiến hơn 100 triệu dân, chủ yếu tại các nước Tây Âu, phải chung sống với nền nhiệt trên 35 độ C, nhưng chỉ 20% hộ gia đình có lắp đặt điều hòa. Tại sao châu Âu lại tụt hậu trong việc sử dụng điều hòa? Tranh cãi về thiết bị làm mát này đã được khơi dậy từ nhiều năm qua và hiện trở thành vấn đề chính trị liên quan đến sinh mạng của hàng trăm ngàn người tại lục địa già. Tại Hoa Kỳ, khoảng 76% hộ dân có lắp đặt điều hòa nhiệt độ. Thiết bị này cũng được ưa chuộng ở các xứ nóng tại châu Á Thái Bình Dương với khoảng 47%. Trong khi đó, trái ngược với sự bùng nổ điều hòa ở nhiều nơi trên thế giới, châu Âu lạnh nhạt với điều hòa nhiệt độ, chỉ xuất hiện tại Tây Âu thập niên 1950-1960, nhưng chỉ giới hạn trong các khu trung tâm thương mại, phòng thí nghiệm hoặc văn phòng lớn. Vậy mức độ sử dụng điều hòa tại châu Âu ra sao?
3: Theo một báo cáo vào năm 2025, tỷ lệ dùng điều hòa tại châu Âu thuộc mức thấp nhất thế giới. Hiện tỷ lệ lắp đặt điều hòa trung bình ở châu Âu chỉ khoảng 20%, tức là thấp hơn mức trung bình của thế giới 37%. Tỷ lệ lắp đặt điều hòa có sự khác biệt lớn giữa các nước Bắc Tây Âu và Nam Âu. Các nước Nam Âu có sự chuẩn bị thích ứng tốt hơn, đã quen với khí hậu nắng nóng kéo dài. Ví dụ như ở Ý với 56%. Tại Tây Ban Nha thì khoảng 65% hộ gia đình có hệ thống làm mát, trong khi đó Anh Quốc là nước có tỷ lệ hộ gia đình sử dụng điều hòa thấp nhất, dưới 1%. Tiếp theo là Bỉ, hiện cũng đang hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt, nhưng tỷ lệ trang bị điều hòa chỉ khoảng 10%. Còn tại Đức, con số này rơi vào khoảng 19%. Ở Pháp, khoảng 7,2 triệu hộ gia đình, tương đương với 24% các hộ gia đình có lắp điều hòa. Nghị sĩ đảng cực hữu Jean-Philippe Tanguy trả lời trên kênh truyền hình TF1 nhận định rằng có cảm tưởng như là Pháp đang ở thời kỳ đồ đá khi so sánh tỷ lệ sử dụng điều hòa phổ biến ở Nhật Bản với hệ thống phương tiện công cộng đều được làm mát.
0: Tại sao Tây Âu lại tẩy chay điều hòa?
3: Thứ nhất là điều kiện thiên nhiên với khí hậu ôn đới hải dương ở Tây Âu, ví dụ như Anh, Đức hay miền Bắc nước Pháp. Mùa hè vốn không quá nóng gay gắt, hiếm khi vượt quá 30 độ C và thường chỉ kéo dài vài ngày hoặc vài tuần. Thêm vào đó phải kể đến các kiến trúc cổ kính, thường có tường làm bằng đá dày hoặc trần nhà cao, có cửa sổ nhỏ và cửa chớp che nắng. Việc khoan đục tường để lắp đặt phần tỏa nhiệt của điều hòa ở các đô thị lớn như Paris, London thì bị kiểm soát cực kỳ nghiêm ngặt để bảo tồn di sản. Lấy ví dụ tại Paris, kiến trúc nhà kiểu Haussmann tráng lệ xa hoa khiến thành phố tưởng chừng như là cấm lắp đặt điều hòa vì thủ tục quá rườm rà. Từ việc phải duy trì mỹ quan của tòa nhà, tuân thủ tiêu chuẩn tiếng ồn và hệ thống thoát nước thải, cư dân thủ đô Pháp trước tiên cần phải được sự đồng ý của các chủ nhà khác trong chung cư, nộp hồ sơ với các thông số kỹ thuật, chi phí ước tính và thông qua cuộc bỏ phiếu của hội đồng quản lý tòa nhà. Sau đó cần được tòa thị chính Paris cấp phép xây dựng. Thành phố hạn chế nghiêm ngặt việc sửa đổi phía bên ngoài của tòa nhà. Người dân cũng không thể tự ý lắp điều hòa mà cần phải do thợ có giấy chứng nhận thi công. Nếu không hội đủ các điều kiện thì có thể bị phạt từ 1.200 euro đến 300.000 euro kèm theo phí tu sửa lại nguyên trạng tường. Ngoài ra cũng phải kể đến rào cản tâm lý và ý thức môi trường của người dân. Châu Âu là một trong những châu lục mà các thông tin về môi trường được phổ biến rộng rãi nhất. Người dân coi dùng điều hòa là lãng phí kiểu Mỹ, tiêu dùng vô độ và chú trọng đến việc tiết kiệm năng lượng, lo ngại khí thải nhà kính, khiến nền nhiệt trung tăng lên khi có khí lạnh trong nhà nhưng lại xả hơi nóng ra ngoài. Họ cho rằng việc bật điều hòa là ích kỷ, từ chối đối diện với hậu quả do con người gây ra cho thiên nhiên. Nhiều người cũng cho rằng khí điều hòa nhân tạo không tốt cho sức khỏe.
0: Điều hòa trở thành vấn đề chính trị như thế nào?
3: Cụ thể là tại Pháp, phe cánh hữu, cực hữu bảo thủ coi điều hòa là quyền sinh tồn cơ bản. Ví dụ như ứng viên của Đảng Tập hợp Dân tộc Marine Le Pen từng hứa hẹn lắp đặt điều hòa khắp mọi nơi, chỉ trích chính sách của Đảng Xanh là vô nhân đạo, lập luận rằng nắng nóng kỷ lục khiến hàng ngàn người thiệt mạng và từ chối lắp điều hòa là tội ác với sức khỏe cộng đồng. Trong khi đó, cánh tả và Đảng Xanh thì coi điều hòa có thể chống nóng tạm thời, nhưng về dài hạn không phải là giải pháp tối ưu và thậm chí có thể là một thảm họa dài hạn. Sử dụng điều hòa tạo ra một vòng luẩn quẩn khi trái đất nóng lên, bật nhiều điều hòa hơn làm tăng tiêu thụ điện năng, khiến phát thải nhà kính tăng và trái đất lại càng nóng hơn. Các chính trị gia cánh tả và các nhà hoạt động môi trường cũng nhiều lần lên án hiện tượng đảo nhiệt đô thị. Nếu người dân cả thành phố đều lắp điều hòa, thì nhiệt độ đường phố có thể tăng thêm từ 3 đến 5 độ C, biến các không gian công cộng này thành những lò nướng khổng lồ. Việc lắp đặt điều hòa cũng khiến bất bình đẳng xã hội gia tăng, bởi đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất là những người có thu nhập thấp, sống trong các căn hộ áp mái, diện tích nhỏ.
0: liệu việc cấm kỵ sử dụng điều hòa đang dần được phá bỏ?
3: Trước đợt nắng nóng chết người như hiện nay tại Pháp, hầu hết các nhà sinh thái và đảng xanh đang thay đổi lập trường, ủng hộ lắp đặt điều hòa khẩn cấp, đặc biệt là trong các bệnh viện, trường học, dù vẫn khẳng định rằng điều hòa không phải là giải pháp tối ưu và cần đưa ra các biện pháp mang tính tập thể, thay vì để người dân tự lắp đặt điều hòa cá nhân. Đảng xanh tại Pháp cũng đang đấu tranh để thông qua đề xuất có thêm 5 ngày nghỉ phép mỗi năm vì nắng nóng. Đồng thời họ cũng chỉ trích phe cánh hữu và cực hữu là đạo đức giả, dùng điều hòa làm mục đích chính trị, tỏ ra thương cảm với người dân trong tình cảnh hiện nay, nhưng đa phần đều bác các cuộc bỏ phiếu về ngân sách xanh hay là các chính sách hỗ trợ hệ thống y tế sức khỏe cộng đồng. Hơn nữa, quan điểm về việc dùng điều hòa tiêu tốn năng lượng cũng đã được nhìn nhận một cách khách quan hơn. Hiện Pháp là một trong những nước dẫn đầu về năng lượng phi carbon nhờ điện hạt nhân và năng lượng tái tạo. Trên thực tế, tỷ lệ sử dụng điều hòa cũng đã tăng nhẹ trong những năm qua sau các đợt nắng nóng chết người và được dự báo sẽ tiếp tục tăng thêm trước đợt nắng nóng hiện nay. Tại Pháp, hầu hết các cơ sở thiết bị gia dụng đều đang cháy hàng. Tập đoàn Năng lượng Pháp, Ngân hàng Postal và Chính phủ Pháp ngày hôm nay đã công bố giải ngân hơn 130 triệu euro tiền tài trợ khẩn cấp, phân bổ cho các hệ thống làm mát và việc cải tạo tại các trường học, những nơi chịu ảnh hưởng đặc biệt nặng nề bởi các đợt nắng nóng. Theo Atlantico, chi phí ước tính để lắp đặt điều hòa cho tất cả các trường công, bệnh viện và viện dưỡng lão tại Pháp có thể từ 3,5 đến 10 tỷ euro.
1: RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loạn. Kế hoạch sơ tán thủy thủ mắc kẹt ở Vịnh Ba Tư tạm dừng sau khi một tàu bị tấn công gần eo biển Hormuz. Tổng thống Ukraine ra lệnh tấn công phòng ngừa các cơ sở phục vụ chiến tranh của Nga. Biến đổi khí hậu là nguyên nhân không thể bác bỏ của đợt nóng kỷ lục tại châu Âu, theo một tổ chức chuyên nghiên cứu về các hiện tượng thời tiết cực đoan. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Bắc Triều Tiên tận dụng Mỹ bị chi phối vì chiến tranh Iran để phát triển vũ khí hạt nhân. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thùy Dương biên soạn.
4: Điểm báo.
5: Thưa quý vị, cuộc sống khổ sở của người Pháp và hệ lụy của đợt nắng nóng kỷ lục và kéo dài đang diễn ra là chủ đề được báo chí hôm nay quan tâm. Báo Le Monde chạy tựa trang nhất kỷ lục nắng nóng, một đất nước đang oằn mình chịu đựng. Hôm thứ Năm, 72 tỉnh trên toàn nước Pháp, trên tổng số 101 tỉnh, được đặt trong tình trạng báo động đỏ, tức là mức cao nhất, ảnh hưởng tới hơn 51 triệu người dân, ngoài ra còn có 17 tỉnh ở mức báo động cam. Nhiệt độ nước biển tại Địa Trung Hải và Vịnh Gascogne giữa Pháp và Tây Ban Nha đang ở mức cao bất thường. Giới chuyên gia lo ngại hiện tượng này sẽ để lại những tác động đáng kể đối với hệ sinh thái biển. Các nhà khí hậu học lấy làm tiếc rằng những cảnh báo được đưa ra từ nhiều năm nay lại không được chính quyền quan tâm đúng mức cần thiết. Nắng nóng cũng khiến các cơ sở hạ tầng rơi vào tình trạng quá tải do nhiệt. Theo báo La Croix, lưới điện nhiều nơi hỏng, một số nhà máy điện nguyên tử ngừng hoạt động, tàu lửa phải giảm tốc, nhiều chuyến tàu bị hủy, v.v. Báo Công giáo La Croix cũng quan tâm tới khó khăn kép của nhóm người cao tuổi, lưu ý người cao tuổi sống tại nhà vừa phải chống chọi với nắng nóng, đồng thời phải đối mặt với nỗi cô đơn. Trước thách thức của các đợt nắng nóng, La Croix hướng tới giải pháp phát triển hệ thống làm mát tập trung thay cho các máy điều hòa cục bộ. Lợi thế của hệ thống làm mát trung tâm là rất nhiều, ví dụ hiệu suất cao gấp đôi điều hòa cục bộ và không gây tác động đến cảnh quan, v.v. Đợt nắng nóng trong tháng 6 này có lẽ là phép thử cho các mạng lưới làm lạnh, giúp làm nổi bật những lợi ích của các cơ sở hạ tầng như vậy vốn có thể triển khai trong các khu đô thị mật độ cao. Trong khi đó, Le Figaro chạy tiết nắng nóng, nước Pháp trong tình trạng báo động y tế. Lực lượng cứu hộ và các khoa cấp cứu ghi nhận số nạn nhân của đợt nắng nóng gay gắt tăng cao. Báo Kinh tế Le Seco cũng có nhận định tương tự như Le Figaro và cho biết thêm là chính phủ Pháp đang lo ngại là trong những ngày tới đây, nhiều nạn nhân sẽ phải nhập viện ồ ạt. Hôm thứ Năm, chính phủ Pháp đã phải kích hoạt khả năng huy động lực lượng y tế lên mức cao nhất.
6: Tờ Libération cũng báo động, hệ thống đang rạn nứt, tỷ lệ tử vong gia tăng, các bệnh viện tại Paris rơi vào tình trạng quá tải, hệ thống bệnh viện tại các thành phố khác cũng chịu nhiều áp lực, các chuyến tàu bị hủy, lời kêu gọi đình công trong ngành giáo dục công được đưa ra. Sau một tuần đầy thử thách về nắng nóng, giờ đến lượt giải quyết hậu quả. Hồ sơ chính của Libération hôm nay là dành cho đề tài nắng nóng.
5: Trong thời tiết nắng nóng, Le Figaro đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực cải tạo các công trình xây dựng, không chỉ giúp giảm tác động của các đợt nắng nóng mà còn phải góp phần giảm mức tiêu thụ năng lượng. Bài điều tra của báo Le Figaro cho thấy nhiệt độ cao đang gây nhiều khó khăn cho người sống tại các khu nhà ở, cũng như cho các tòa nhà công cộng và cơ sở công nghiệp. Ngành xây dựng và bất động sản cần khẩn trương thích ứng với các điều kiện khí hậu ngày càng khắc nghiệt, thay vì chỉ dựa vào những giải pháp đơn giản hay dập khuôn. Thách thức đặt ra là vô cùng lớn. Theo một nghiên cứu thì 9 trên 10 căn nhà hiện nay tại Pháp không được thiết kế để chịu được các đợt nắng nóng gay gắt và gần một nửa có thể được xem như lò nung nhiệt. Ông Clément Gaillard, tiến sĩ quy hoạch đô thị, nhà sáng lập công ty tư vấn Freo và là tác giả cuốn Sống cùng khí hậu, nhận định là nhìn chung các công trình hiện đại của Pháp được xây dựng theo mô hình của xứ lạnh Bắc Âu, đặc biệt là Đức, nhưng lại không học hỏi những giải pháp đã được kiểm chứng ở những nước có thời tiết nóng hơn Pháp như Maroc hay Tây Ban Nha. Với các tòa nhà có kết cấu dày, khép kín, có sân trong và hạn chế các ổ cửa lớn, các chuyên gia khuyến nghị là thay vì vội vàng lắp đặt điều hòa nhiệt độ thì nên sử dụng quạt chân, đặc biệt hiệu quả để chống nóng, có thể giúp hạ 5 độ C trong nhà. Hiện nay mới chỉ có khoảng 5% hộ gia đình ở Pháp lắp quạt chân, trong khi tỷ lệ này ở Hoa Kỳ lên tới 65%. Việc cải tạo các tòa nhà để thích ứng với các đợt nắng nóng cũng đòi hỏi phải xem xét lại chiều cao chân nhà, từ mức phổ biến 2,5m như hiện nay lên tối thiểu 2,7m, cũng như cách thiết kế lớp cửa cuốn che bên ngoài cửa sổ, vừa để bảo đảm an toàn, vừa để chống nóng. Cách bố trí hướng nhà cũng như tiêu chí lựa chọn tầng của người mua nhà có thể sẽ thay đổi đáng kể. Le Figaro kết luận, về trung hạn, các đợt nắng nóng gay gắt sẽ làm thay đổi diện mạo của thị trường bất động sản Pháp.
6: Một vấn đề đáng lo ngại khác được báo Le Monde nêu ra là nước Pháp đang đối mặt với nguy cơ hạn hán trong mùa hè. 78 tỉnh đang phải áp dụng các biện pháp hạn chế sử dụng hoặc kêu gọi tiết kiệm nước. Từ đầu tháng 6 cho tới nay thì trung bình lượng mưa trên toàn nước Pháp chỉ đạt 27mm, thấp hơn nhiều so với mức chuẩn 68mm cho cả tháng. Độ ẩm trong đất hiện được ghi nhận ở mức thấp kỷ lục cho cùng thời điểm trong năm. Khắp nơi tại Pháp, các nguồn dự trữ nước ngầm đang có xu hướng cạn kiệt.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
5: Liên quan đến chiến tranh Ukraine, Le Monde cho biết các cuộc tấn công bằng drone của Ukraine vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga đang gây ra tình trạng thiếu hụt tại các trạm xăng, ảnh hưởng đến tinh thần của người dân. Tình trạng thiếu xăng do các cuộc tấn công của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu đang làm suy yếu các lời hứa chiến thắng của Tổng thống Putin. Theo các nguồn tin độc lập, Nga đã mất đi từ 1/4 đến 1/3 năng lực lọc dầu. Tình trạng thiếu hụt bắt đầu xuất hiện tại các khu vực gần tiền tuyến, đặc biệt là bán đảo Crimea chiếm giữ của Ukraine. Điều đáng nói là các biện pháp hạn chế đã bắt đầu ảnh hưởng đến cả Siberia, nơi vốn tập trung các mỏ dầu lớn của đất nước. Tại Moscow, chính thức thì chính quyền phủ nhận mọi vấn đề, nhưng theo yêu cầu của các trạm xăng, chính quyền thành phố đã cho phép các xe bồn chở nhiên liệu vào thủ đô. Xa chiến tuyến, nhưng sự bất mãn trong dân chúng đang trở nên rõ rệt để tránh việc này ảnh hưởng đến kết quả bầu cử lập pháp vào ngày 20 tháng 9 tới đây. Điện Kremlin được cho là đang cân nhắc hoãn bầu cử.
6: Về tình hình Iran, Le Monde quan tâm đến số phận người dân sau khi chiến tranh kết thúc. Trong bài viết, ở Iran, sự đàn áp gia tăng kể từ sau cuộc chiến. Tờ báo nhận định Cộng hòa Hồi giáo Iran đã ký một bản ghi nhớ thỏa thuận vào ngày 17 tháng 6 với Hoa Kỳ, kẻ thù truyền kiếp của mình, nhưng lại từ chối hòa bình với chính người dân của mình. Tại Iran, các vụ hành quyết liên quan đến các cáo buộc chính trị vẫn tiếp diễn, cũng như các vụ bắt giữ với lý do hợp tác với các quốc gia thù địch, đặc biệt là Israel và Hoa Kỳ. Nhân quyền là lĩnh vực quan trọng bị bỏ quên trong các cuộc thương lượng giữa Mỹ và Iran. Đối với ân xá quốc tế, việc Mỹ và Israel chấm dứt các vụ ném bom tự nó không bảo đảm an toàn cho người dân Iran, vốn đang bị chính quyền gia tăng đàn áp.
5: Khác với các tờ báo khác, Le Figaro hôm nay tập trung nhiều vào thời sự Pháp, trong đó nổi bật là vấn đề nợ công tăng cao đến mức kỷ lục. Điều trước đây không ai tưởng tượng ra này đã thành sự thực, đó là nợ công của Pháp đã vượt ngưỡng 3.500 tỷ euro, cao gần gấp đôi mức mà Liên hiệp châu Âu cho phép. Và theo nhận định của tờ báo Thiên Hữu, trong bối cảnh thâm hụt ngân sách năm ngoái lên tới hơn 150 tỷ euro, tăng trưởng gần như bằng không và lãi suất ở mức 3%, thì không cần thêm bất kỳ cú sốc nào nữa, Pháp đã lao vào một vòng xoáy nợ công không lối thoát. Trong bài xã luận ngột ngạt, Le Figaro lưu ý là với mức nợ công quá cao, nước Pháp đang lần lượt đánh mất mọi nguồn lực của mình. Các đợt nắng nóng ngày càng dày đặc đòi hỏi một kế hoạch quy mô lớn để trang bị hệ thống làm mát cho các công trình công cộng. Biến đổi khí hậu buộc Pháp phải đầu tư mạnh vào quá trình khử carbon. Tình trạng tội phạm gia tăng đòi hỏi phải khẩn cấp tăng ngân sách cho lực lượng cảnh sát và ngành tư pháp. Những mối đe dọa ngày càng lớn trên thế giới cũng khiến Pháp phải đẩy mạnh nỗ lực tái vũ trang. Thế nhưng, nước Pháp hiện không có đủ tài chính để đáp ứng tất cả những thách thức đó. Tờ báo Thiên Hữu kết luận là sau nhiều năm buông lỏng kỷ luật tài chính, nước Pháp đang tự đẩy mình vào tình trạng bất lực.
6: Trong khi đó, thì tờ báo L'Echo hướng sự chú ý tới nước láng giềng Ý, siêu cường mới về dược phẩm ở châu Âu. Thông tín viên báo L'Echo tại Roma, Olivier Tosari, cho biết là với mức tăng xuất khẩu ngoạn mục 248% trong thập kỷ qua, ngành dược phẩm của Ý đã vượt qua mức trung bình 30% của Liên hiệp châu Âu. Ngành này đang gặt hái thành quả từ một chiến lược chính sách công dựa trên ưu đãi thuế và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Hiện giờ, dược phẩm là ngành công nghiệp chế tạo xuất khẩu lớn thứ hai của Ý, chiếm 2% GDP quốc gia và trực tiếp tạo việc làm cho 72.200 người. Đây được xem là ngành có quy mô xuất khẩu lớn nhất châu Âu cả về khối lượng lẫn giá trị. Lợi nhuận và giá trị kinh tế của ngành này cao gấp 3,6 lần mức trung bình của toàn bộ ngành công nghiệp chế tạo của Ý. Và hiện nay, chính phủ đã công nhận vai trò chiến lược của ngành dược phẩm đối với an ninh quốc gia.
5: Các khoản đầu tư trải rộng từ thuốc tổng hợp hóa học, công nghệ sinh học, vaccine, các liệu pháp tiên tiến, thuốc điều trị bệnh hiếm cho đến các sản phẩm dẫn xuất từ huyết tương. Một chuyên gia nhận định là khác với Pháp, nơi quan hệ giữa giới chủ và nghiệp đoàn thường căng thẳng, Ý có mô hình quan hệ lao động chủ yếu dựa trên hợp tác. Sự kết hợp giữa việc liên tục nâng cao kỹ năng của doanh nghiệp và môi trường xã hội ổn định là động lực quan trọng cho đổi mới và sáng chế. Và đây là một lợi thế lớn, không thể xem nhẹ của nước Ý.
1: Vừa rồi là một điểm báo do Thủy Dương biên soạn. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí Người Pháp, nước Pháp với chủ đề Caboti, vẻ đạp hàn đến Pháp. Thu Hằng thực hiện với phần phỏng vấn Claire Bertinelli, đồng giám đốc của triển lãm Caboti tại Bảo tàng Guimet ở Paris.
7: K-pop, K-beauty, K-drama, ẩm thực Hàn, cuối cùng là làn sóng Hàn Hallyu cũng đã làm mưa làm gió tại Pháp. Tại sao Hallyu vẫn là trào lưu từ nhiều năm nay? Thế nào thì được coi là đẹp ở Hàn Quốc? Bí mật là gì? Triển lãm K-beauty, vẻ đẹp Hàn Quốc, lịch sử của một hiện tượng tại Bảo tàng Guimet ở Paris đưa khán giả xuyên suốt 300 năm lịch sử của trào lưu này thông qua lịch sử nghệ thuật, lịch sử thời trang, nghiên cứu văn hóa, khía cạnh xã hội học về cái đẹp ở xứ Hàn. Sau gần 2 năm chuẩn bị, triển lãm từ ngày 18 tháng 3 đến ngày 6 tháng 7 năm 2026 đã được tổ chức đúng năm Hàn Quốc tại Pháp nhân kỷ niệm 140 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương. Vẻ đẹp Hàn được định nghĩa như thế nào, được dựa theo những tiêu chí như thế nào? Bà Claire Bettinelli, đồng giám tuyển của triển lãm, lần lượt giải thích với RFI tiếng Việt từng giai đoạn lịch sử của Hàn Quốc từ cuối triều đại Joseon cho đến ngày nay để hiểu được khái niệm về vẻ đẹp đã được thay đổi như thế nào tại Hàn Quốc. Trong xã hội bị ảnh hưởng bởi tân nho giáo, nam nữ thu thu bất thân thì nét đẹp của người phụ nữ được dựa trên đức hạnh thể hiện qua trang sức và trang phục. Trang phục thướt tha, làn da trắng mịn, trang điểm nhẹ nhàng và kiểu tóc tinh tế phản ánh cho vẻ đẹp bên trong và nghệ thuật chăm sóc bản thân. Nét đẹp này được thể hiện rất rõ trong bức bình phong đường trưng bày ngay gian đầu tiên của triển lãm, gồm 8 bức tranh của Kim Hong Do, khắc họa tinh tế những cảnh sinh hoạt thường nhật của giới quý tộc thời Joseon, cũng như những tác phẩm hội họa của Shin Yong-bok. Theo giải thích của bà Claire Bettinelli,
8: Shin Yong-bok tập trung vào vẻ đẹp của thời Joseon. Vẻ đẹp này có những đặc điểm gì? Đó là một khuôn mặt trẻ xoan hoàn hảo theo quy tắc ba màu: tóc đen, lông mày đen, con ngươi đen nhưng làn da trắng, bọng mắt trắng, răng trắng, còn má, môi và móng tay thì hơi hồng. Đây là ba màu sắc mà chúng tôi tìm thấy trong hình ảnh phụ nữ của Shin Yong-bok, đó là những kỹ nữ, là những nguyên mẫu của cái đẹp. Bước sang thế kỷ 20 thì Hàn Quốc đã bị Nhật Bản chiếm đóng, sau đó thì Mỹ xuất hiện mạnh mẽ kể từ năm 1953. Điều này thực sự ảnh hưởng đến cái cách mà người Hàn Quốc thể hiện bản thân, khuôn mặt thể hiện cái đẹp, trang phục và tìm tòi những nguyên mẫu của cái đẹp. Nét đẹp này cũng được thể hiện
2: qua những trang phục hanbok được may theo kiểu mẫu vẽ của họa sĩ Shin Yun-bok, đặc biệt là của nhà tạo mẫu Lee Jung-hee. Trong những năm 2010, thì nhiều nhiếp ảnh gia thời trang, trong đó có Kim Jong-man, đã lấy cảm hứng từ hanbok và vẻ đẹp từ những tác phẩm của Shin Yun-bok. Có thể thấy rằng vẻ đẹp đó vẫn tồn tại cho đến ngày hôm nay và vẫn dựa vào những tiêu chuẩn khá cổ điển về vẻ đẹp của Hàn Quốc.
7: Đẹp tự nhiên nhưng không tự nhiên mà đẹp, đó là cả một bí quyết, một hành trình chăm sóc tỉ mỉ qua nhiều công đoạn rất nổi tiếng trong Key Beauty. Bảo tàng Gimme đã kết hợp với nhiều bảo tàng tại Hàn Quốc như Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc hay là Bảo tàng Mỹ thuật, để giới thiệu với công chúng những dụng cụ làm đẹp có từ thế kỷ 18 và thế kỷ 19, nghi lễ làm đẹp thường Nhật và những loại mỹ phẩm giúp Hàn Quốc nổi danh. Bà Claire Bettinelli giải thích tiếp.
2: Mỹ phẩm được làm thủ công từ các loại thảo dược tự nhiên dựa trên công thức được ghi trong các cẩm nang về sức khỏe và y học. Theo quan niệm truyền thống thì vẻ đẹp bên ngoài phản ánh thể trạng và sự hài hòa ở bên trong của cơ thể. Nhiều thành phần được sử dụng trong cả thực phẩm lẫn mỹ phẩm, ví dụ như là đậu đỏ, mầm gạo và cả nhân sâm. Từ lâu rồi ở châu Á, nhân sâm không những được dùng để bồi bổ cho cơ thể mà còn được tin là giúp cải thiện và làm săn chắc làn da. Cái tư tưởng này đã tiếp tục được kế thừa trong K-Beauty ngày hôm nay. Các cái thương hiệu thường nhấn mạnh đến nguồn gốc truyền thống của các cái công thức làm đẹp được lưu truyền hàng nghìn năm và hiệu quả đã được kiểm chứng qua thời gian. Đó chính là một trong những giá trị cốt lõi mà K-Beauty đang đề cao. Bên cạnh đó thì bao bì của các sản phẩm K-Beauty ngày nay cũng lấy cảm hứng từ lịch sử nghệ thuật, đặc biệt là từ họa sĩ Shin Yun-bok và hiện vật truyền thống. Cách làm này nó tạo nên một cái sự kết nối giữa mỹ phẩm đương đại với di sản văn hóa của Hàn Quốc.
7: Key Beauty là thuật ngữ miêu tả toàn bộ hệ sinh thái làm đẹp chuẩn Hàn, từ quy trình dưỡng da phức tạp, sản phẩm mỹ phẩm đa dạng đến các dịch vụ làm đẹp công nghệ cao và phẫu thuật thẩm mỹ tiên tiến. Bà Claire Bettinelli cho biết là đã nghe nhiều YouTuber nói đến quy trình làm đẹp nhiều bước lấy cảm hứng từ mỹ phẩm Hàn Quốc khi quảng cáo cho một số thương hiệu mỹ phẩm Hoa Kỳ ngày những năm 2008-2010.
9: La Key Beauty c'est une des composantes de la vague de soft power IU. En fait, à la fin du
2: Key Beauty là một thành phần của làn sóng quyền lực mềm trong Hallyu. Hàn Quốc đăng cai Thế vận hội năm 1988 và sự kiện này đã tác động rất lớn đến việc Hàn Quốc mở cửa ra với thế giới bên ngoài. Họ có cả một chiến lược quyền lực mềm nhằm mở rộng sự hiện diện trên trường quốc tế trước cái sức cạnh tranh từ Bắc Triều Tiên. Họ cố gắng bảo tồn và xuất khẩu văn hóa truyền thống. Ban đầu thì việc này được thực hiện thông qua các sản phẩm thi vật thể, ví dụ như là xuất khẩu âm nhạc K-pop, điện ảnh, phim truyền hình. Những nội dung này được tiếp cận dễ dàng hơn từ những năm 2010 nhờ các nền tảng trực tuyến. Các mạng xã hội như là YouTube, Instagram, TikTok hay X v.v. đều nói về K-beauty và hình ảnh của bảo tồn và xuất khẩu văn hóa truyền thống. Ban đầu thì

0: họ, hoặc ít nhất là cũng có thể có được cái công thức thần kỳ để cho làn da hoàn hảo đó, để cho mái tóc mềm mượt và óng ả. Và đó là cái cách mà K-Beauty đến với phương Tây.
1: Vẻ đẹp Hàn Quốc trở thành hiện tượng K-Beauty được thể hiện trong phần cuối của triển lãm. Ngày những năm 2010, chữ K được gắn với những xuất khẩu văn hóa của Hàn Quốc. Những bộ hanbok truyền thống trở thành nguồn cảm hứng cho các nhà tạo mẫu nổi tiếng như Karl Lagerfeld của Chanel để thiết kế những chiếc áo khoác có tay áo rộng, vai tròn, có hai hàng cúc hoặc là xẻ. Phiên bản Hàn Quốc của áo khoác Chanel được giới thiệu trong bộ sưu tập Poisier 2015-2016 ở Seoul ngày 4 tháng 5 năm 2015. Những thần tượng K-pop như là BTS hay Blackpink trở thành sứ giả của vẻ đẹp được chuẩn hóa và dễ nhận biết. Có thể thấy rõ ảnh hưởng của làn sóng Hàn tại Pháp trong phần đương đại ở dàn triển lãm cuối, gồm rất nhiều kỳ vật cá nhân, dụng cụ liên quan đến K-beauty. Bà Claire Bettinelli cho biết là ban tổ chức đã kêu gọi công chúng tham gia và chiến dịch thành công ngoài mong đợi.
0: Chúng tôi dựng một bức tường được gọi là bức tường ký ức với vẻ đẹp ở Hàn Quốc, với những tấm thiệp được người hâm mộ K-pop sưu tầm và mỹ phẩm có từ những năm 2000 của những người đam mê mỹ phẩm và sở hữu nhiều sản phẩm làm đẹp của Hàn Quốc, hoặc là những người họ có sản phẩm của Hàn Quốc đầu tiên được bán ở Pháp, hoặc là những người sang tận Hàn Quốc để mua vào thời điểm đó.
1: K-beauty vẫn lan rộng không ngừng tại Pháp nhờ mạng xã hội và những cửa hàng mỹ phẩm Hàn Quốc liên tục mọc lên tại Paris và các thành phố lớn. Làm thế nào để giải thích cho sự thành công của mỹ phẩm Hàn Quốc? Trước tiên, chắc chắn là phải nói đến giá cả và chất lượng, rẻ hơn so với nhiều thương hiệu mỹ phẩm phương Tây. Theo một phóng sự của đài truyền hình TF1, thì ngành công nghiệp mỹ phẩm Hàn Quốc còn đi đầu trong việc khai thác những thành phần chưa từng được nghe đến ở châu Âu và sử dụng công nghệ cao, kể cả trí tuệ nhân tạo, để phân tích ra pha chế mỹ phẩm theo đặc trưng da của mỗi khách hàng, sáng tạo những xu hướng mới như glass skin, hay còn gọi là làn da thủy tinh trong veo như phủ xương. Đằng sau thành công này là cả một kế hoạch được Seoul công bố vào năm 2024. Hàng nghìn công ty mỹ phẩm được tập trung tại các khu công nghiệp ở tỉnh Gyeonggi và Bắc Chungcheong. Về quảng bá ở nước ngoài thì Cơ quan Xúc tiến và Đầu tư Thương mại Hàn Quốc hỗ trợ các nhà sản xuất và đại diện tham gia các triển lãm thương mại lớn của ngành công nghiệp làm đẹp. Phương pháp này đã mang lại hiệu quả. Từ vị trí thứ tư toàn cầu vào năm 2022, Hàn Quốc đã vươn lên vị trí thứ hai chỉ sau Pháp, sau khi vượt mốc xuất khẩu 10 tỷ euro, có nghĩa là tăng 20% vào năm 2024.
2: Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu điểm Thời sự với chủ đề Lực lượng Hezbollah Liban và những cội rễ của xung đột Israel-Iran, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
0: Tạp chí Tiêu điểm.
2: Kính thưa quý vị, cái tên Hezbollah một lần nữa trở thành tâm điểm của thời sự quốc tế khi tương lai hòa bình hay chiến tranh giữa Mỹ và Iran được quyết định một phần chủ yếu tại vùng biên giới Liban, Israel, nơi quân đội Israel đối đầu với lực lượng Hezbollah. Tạp chí Tiêu điểm Thời sự của AFP tiếng Việt tuần này cung cấp một số thông tin về lực lượng Hezbollah Liban và những liên hệ của lực lượng này với cuộc xung đột Iran-Israel từ hơn nửa thế kỷ này. Điều 1 của thỏa thuận sơ bộ Mỹ-Iran 14 điểm yêu cầu đình chiến tại Liban, bảo đảm toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Liban, cũng có nghĩa là quân đội Israel phải rút khỏi các vùng đất đang kiểm soát tại đây. Tehran từng đe dọa đóng cửa trở lại eo biển Hormuz một khi Iran tiếp tục nổ súng tại miền nam Liban. Cuối năm 2024, sau khi thủ lĩnh tối cao và hàng loạt lãnh đạo cao cấp của tổ chức Hezbollah bị Israel hạ sát, lực lượng này tưởng như đang trên đường suy tàn. Cuộc chiến Mỹ-Israel chống Iran rút cuộc đưa Hezbollah trở lại tuyến đầu. Tổ chức Hezbollah được biết đến vừa như một đảng phái chính trị của cộng đồng Hồi giáo theo hệ phái Shia tại Liban, nhưng đồng thời cũng là một tổ chức vũ trang. Tại Liban, Hezbollah được mệnh danh là một nhà nước trong nhà nước. Hezbollah được một số cơ sở nghiên cứu xếp vào lực lượng vũ trang phi nhà nước lớn nhất khu vực. Lá cờ của tổ chức này nổi bật với cụm từ Hezbollah, có nghĩa là đảng của Thượng Đế, với một cánh tay cầm khẩu súng trường AK-47, tượng trưng cho chủ trương tranh đấu vũ trang, chống lại các thế lực áp bức. Hezbollah được nhiều nhà quan sát coi như một tổ chức do chế độ thần quyền Iran

0: lập ra sau cuộc cách mạng Hồi giáo 1979 để phục vụ các mục tiêu của Tehran. Tuy nhiên, đối với nhiều chuyên gia, quá trình ra đời của lực lượng này cho thấy mối quan hệ lâu đời giữa các cộng đồng Hồi giáo theo hệ phái Shia ở Liban với Iran. Trả lời AFP tiếng Việt, nhà báo Farid Fatemi, bản tiếng Pakistan của AFP nhận định.
1: Le Hezbollah est une création, on peut dire que c'est une suite de la révolution islamique en Iran.
2: Hezbollah là một sản phẩm, có thể nói là hệ quả trực tiếp của cuộc cách mạng Hồi giáo Iran. Vào thời điểm cách mạng Iran nổ ra, người ta thường nói đến xuất khẩu cách mạng. Chế độ Iran đã nhanh chóng tận dụng những mối quan hệ lâu đời giữa giới giáo sĩ theo hệ phái Hồi giáo Shia Iran và cộng đồng Shia ở Liban, đặc biệt ở miền Nam Liban. Chẳng hạn, Iran đã cử các thành viên của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đến miền Nam Liban. Các giáo sĩ Iran cũng đến đó và bắt đầu tổ chức dần dần các nhóm Shia nhỏ lẻ. Cũng đã có những nhóm Shia nhỏ đã tồn tại từ trước, họ hỗ trợ và tài trợ cho các nhóm này. Dần dần, những nhóm này hợp nhất lại và Hezbollah ra đời vào đầu thập niên 80.
0: Cho dù chế độ Hồi giáo Iran muốn xuất khẩu cách mạng theo nhiều nhân chứng, Hezbollah sẽ không thể hình thành với hình thức như sau này nếu không có việc Israel chiếm đóng miền Nam Liban với mục tiêu thoạt tiên là để đánh đuổi các lực lượng Palestine lưu vong. Nhiều thập niên sau, cựu Thủ tướng Israel Ehud Barak thừa nhận, chỉ trích. Khi chúng tôi tiến vào Liban, Hezbollah chưa hề tồn tại. Chúng tôi đã được người Hồi giáo dòng Shia ở miền Nam chào đón bằng cơm thơm và hoa. Chính sự hiện diện của chúng tôi tại đó đã tạo ra Hezbollah. Thế lời dẫn. Nhận định trên đây được trích dẫn trong một bài viết của Matthew Levitt, chuyên gia chống khủng bố từng làm việc cho Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ FBI. Hezbollah được thành lập trong thời kỳ hỗn loạn của cuộc nội chiến Liban 1975-1990, nhưng chính cuộc chiếm đóng kéo dài của Israel tại miền Nam Liban là giai đoạn mà Hezbollah nổi lên như một lực lượng chính trị lớn tại Liban và tổ chức duy nhất được phép duy trì lực lượng vũ trang riêng tại Liban theo thỏa thuận Taif năm 1989 chấm dứt nội chiến, nhà báo Farid Fatemi nhận định.
1: Et comme le sud Liban était occupé par les Israéliens.
2: Vì miền Nam Liban bị Israel chiếm đóng, Hezbollah đã tiến hành một cuộc chiến tranh tiêu hao chống lại Israel tại đây. Cuối cùng, sau gần 20 năm chiếm đóng, Israel buộc phải rút quân khỏi miền Nam Liban vào năm 2000. Khi Israel rút đi, sự kiện này đã trở thành một chiến thắng vinh quang đối với Hezbollah. Họ tuyên bố, chính chúng tôi đã kháng cự, buộc Israel phải rời đi, không phải chính phủ Liban, mà là Hezbollah đã kháng cự và đuổi được Israel ra khỏi đất nước. Từ đầu những năm 2000, Hezbollah đã xây dựng được uy tín và dần dần trở thành một thể chế ở Liban. Đó không chỉ là một lực lượng quân sự, mà còn là một lực lượng chính trị.
0: Sức mạnh quân sự của Hezbollah không chỉ áp đảo quân đội Liban, mà cho đến trước cuộc chiến tranh 2023-2024 với Israel, Hezbollah được coi là sở hữu kho tên lửa từ 100.000 cho đến 130.000 trái, có khả năng tấn công mọi vị trí tại Israel và được xem như có thể tạo ra sức mạnh răn đe đáng kể, khiến Tel Aviv phải dè chừng. Lực lượng vũ trang của Hezbollah bao gồm khoảng 25.000 tay súng thường trực cùng với khoảng 20.000 quân dự bị, theo thẩm định của một số chuyên gia. Theo nhiều nhà quan sát phương Tây, thì sức mạnh quân sự chủ yếu của Hezbollah nằm ở chỗ lực lượng này được coi là một bộ phận chủ chốt trong số các lực lượng ủy nhiệm của Iran ở nước ngoài, được đặt dưới sự điều hành trực tiếp của lực lượng Al-Quds của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Al-Quds với khoảng 15.000 người là lực lượng điều phối nhiều nhóm vũ trang từ bờ đông Địa Trung Hải, bao gồm Liban cho đến bán đảo Ả Rập và Afghanistan, Pakistan cùng khu vực Trung Á để thực hiện các mục tiêu của Tehran. Đây là liên minh thường được gọi là trục kháng chiến mà Iran tổ chức để chống lại các tham vọng của Hoa Kỳ và Israel. Trong liên minh dưới sự chỉ đạo của Iran, học thuyết Velayat-e Faqih dành cho giới giáo sĩ tiếng nói quyết định đã là một nguyên tắc cho phép khẳng định sự trung thành của tổ chức Hezbollah với giáo chủ tối cao Iran, được xem như là người có uy tín tuyệt đối đối với đông đảo tín đồ Hồi giáo Shia tại Liban. Đây cũng được coi là lý do chính khiến Hezbollah là lực lượng đầu tiên quyết định tham chiến chống lại Israel đầu năm nay sau khi Mỹ và Israel tiến hành chiến dịch quân sự hạ sát giáo chủ tối cao Iran, nhà báo Farid Fatemi cho biết.
2: Học thuyết Velayat-e Faqih đã tái sử dụng khái niệm chống Mỹ và chống chủ nghĩa Zion, tức chủ nghĩa phục quốc Do Thái để tăng cường ý thức hệ, đem lại sắc thái tôn giáo cho các tư tưởng này và giúp các tư tưởng này thâm nhập vào cộng đồng người Shia Liban. Học thuyết này ban đầu mang ý nghĩa thuần túy tôn giáo, nhưng mất dần ý nghĩa tôn giáo sau đó. Để so sánh, điều này cũng tương tự như khái niệm chuyên chính vô sản, sau đó mất hoàn toàn ý nghĩa và chỉ còn là công cụ để khẳng định chế độ độc tài, như chế độ của Stalin chẳng hạn. Đặc biệt, khi hiến pháp Iran thêm từ tuyệt đối vào học thuyết Velayat-e Faqih, điều đó có nghĩa là giáo chủ tối cao có thể làm bất cứ điều gì mà họ muốn. Hezbollah cũng cố gắng bắt chước điều đó ở Liban.
0: Học thuyết Velaya Tefaki và các diễn ngôn Hồi giáo Shia của nhánh 12 Imam Tử Đạo đã được Hezbollah sử dụng hiệu quả trong việc xây dựng một cộng đồng xã hội được tổ chức chặt chẽ tại Liban, khiến cho mọi nỗ lực loại trừ Hezbollah từ phía chính quyền trung ương chắc chắn sẽ dẫn đến nội chiến, theo như nhà quan sát. Nhà báo Farid Fatemi giải thích.
2: Hezbollah cũng có một lãnh tụ tôn giáo, người cố gắng trở thành lãnh tụ tối cao. Tuy nhiên, Liban là một quốc gia đa văn hóa với nhiều cộng đồng thiểu số. Vì vậy, trên thực tế, Hezbollah chỉ áp dụng học thuyết này trong cộng đồng người Shia ở Liban. Bên ngoài cộng đồng đó, người dân không muốn nghe đến khái niệm kiểu này. Nhưng bên trong cộng đồng Shia, nơi đã có một niềm tin sâu sắc và tâm lý tuân phục đối với sơi sau sĩ, họ đã bổ sung học thuyết này để xác lập một khuôn khổ xã hội mang tính chính trị nhiều hơn và dĩ nhiên là với mức độ tổ chức cao hơn. Dần dần, từ đó mà xây dựng một cấu trúc về mặt hành chính, tài chính và chính trị sau khi đã khẳng định được sức mạnh về mặt quân sự. Học thuyết Vele Atefaki chỉ là một phần của các diễn ngôn của hệ phái Hồi giáo Shia rộng hơn, bao gồm khái niệm về thánh chiến, về chiến tranh chống chủ nghĩa phục quốc Do Thái và tinh thần hy sinh tử vì đạo mà Hezbollah thường xuyên sử dụng.
0: Sự sụp đổ của chế độ Assad tại Syria, một đồng minh quan trọng của Hamas và đòn chí mạng đối với tổ chức Hezbollah vào cuối năm 2024, dường như đẩy lực lượng vũ trang phi nhà nước hùng hậu này vào thế suy yếu, khó gượng dậy. Tuy nhiên, can thiệp quân sự Mỹ-Israel chống Iran và việc chính quyền Trump phải chấp nhận ký kết một thỏa thuận sơ bộ với Iran được cho là mang lại nhiều lợi thế cho Tehran, cũng đặt Hezbollah trở lại như một thế lực đối trọng với Israel tại miền nam Liban. An ninh tại vùng biên giới Israel-Liban một lần nữa trở thành yếu tố hàng đầu quyết định sự ổn định tại khu vực Trung Đông. Hiện tại, Mỹ và Iran đang đàm phán cho một thỏa thuận hòa bình, nhưng một khi hòa bình chưa trở lại tại miền nam Liban thì cũng rất khó nói đến hòa bình khu vực. Những đối đầu hiện tại nhắc đến tình hình của nửa thế kỷ về trước khi tổ chức Hezbollah hình thành trong bối cảnh Israel chiếm lĩnh miền nam Liban. Những bài học của nửa thế kỷ qua liệu có thể giúp gì cho các giải pháp của ngày hôm nay? Thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Kế hoạch sơ tán thủy thủ mắc kẹt ở vùng vịnh Ba Tư tạm dừng sau khi một tàu bị tấn công gần eo biển Hormuz. Tổng thống Ukraine ra lệnh tấn công phòng ngừa các cơ sở phục vụ chiến tranh của Nga. Biến đổi khí hậu là nguyên nhân không thể bác bỏ của đợt nóng kỷ lục tại châu Âu theo một tổ chức chuyên nghiên cứu về các hiện tượng thời tiết cực đoan. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Bắc Triều Tiên tận dụng Mỹ bị chi phối vì chiến tranh Iran để phát triển vũ khí hạt nhân. Mục theo dòng thời sự, tại sao châu Âu lại tẩy chay máy điều hòa trong nhiều thập kỷ? Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm tuần báo do Thụy My biên soạn, tiếp nối là tạp chí Thế Giới Đó Đây của Minh Anh. Trong mục tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, Tuấn Thảo sẽ giới thiệu với quý vị về tưởng niệm Clive Davis, nhà sản xuất âm nhạc tài ba nhất của mọi thời đại. Mời quý vị đón nghe. RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.

0: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt qua địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
2: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
3: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
2: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Synod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
4: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
5: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
4: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
6: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ban hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên không có một hóa chất nào cả, vì vậy thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
7: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô.
2: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
4: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Vũ Kiệm xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Chào anh Phạm Cơ.
6: Vâng, Phạm Cơ chào anh Vũ Kiệm và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh và của Việt TV Radio Network.
5: Happy Friday.
6: Cảm ơn anh. Happy Friday.
5: Cảm ơn quý vị đang coi Việt TV hoặc đang nghe Việt Radio. Kính thưa quý vị, các tin chính trong chương trình Chào Bình Minh sáng thứ Sáu, 26 tháng 6, 2026 của Việt TV Radio Network gồm có. Đáng chú ý đó là tin tối cao pháp viện ngày hôm qua đã đưa ra những phán quyết có lợi cho chính sách di trú của chính quyền Tổng thống Trump. Thứ nhất là chính quyền Trump được quyền chặn người tị nạn ở biên giới phía Nam, tức là biên giới với Mỹ Tây Cơ. Thứ hai, chính quyền Tổng thống Trump được quyền chấm dứt quy chế hợp pháp của người tị nạn Haiti và Syria đã có từ thời Bill Clinton và Obama đã nhập cư Hoa Kỳ. Có quyền được chấm dứt cái quy chế hợp pháp này. Và phán quyết thứ ba đó là tối cao pháp viện đã lật ngược luật kiểm soát súng ống của 5 tiểu bang của nước Mỹ. Trong đó đáng kể nhất là vụ kiện của tiểu bang Hawaii. Tiếp theo là tin Tổng thống Trump nêu điều kiện để ký luật nhà ở. Ông tuyên bố nếu không thông qua luật thẻ cử tri đi bầu một cách hợp pháp, tức là luật Safe Act, thì ông sẽ không ký luật housing. Về thời sự quốc tế, Tổ chức Hàng hải Quốc tế tạm dừng kế hoạch di tản thủy thủ bị mắc kẹt tại eo biển Hormuz sau khi có một tàu treo cờ Singapore bị tấn công. Liên hiệp Âu Châu giải ngân khoản vay hơn 3 tỷ euro cho Ukraine. Tiếp theo là tin về giải World Cup 2026 đã tới hồi gây cấn. Tuần tới sẽ bước vào vòng knockout. Đội nào thắng đá tiếp, đội nào thua cuốn gói đi về ngồi chầu rìa coi TV. Liên quan tới Việt Nam, nhiều người dùng ứng dụng Zalo có thể cần phải kiểm tra và cập nhật lại thông tin đã đăng ký. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ lần lượt đi vào chi tiết những tin vừa mới lược thuật này. Nhưng ngay sau đây anh Phạm Cơ sẽ có bản tin về những phán quyết của tối cao pháp viện ngày hôm qua. Trong đó có 5 điểm chính rút ra từ phán quyết này. Mời anh Cơ.
6: Dạ vâng, đây là những điều hết sức là quan trọng và ảnh hưởng rất là lớn. Và đây là một trong những cái chuyện liên quan tới người ta vẫn gọi rằng là phía cực hữu, tức là những người đứng về phía ông Trump. Ông Trump là một trong những người mà người ta coi là phe cực hữu. Phe cực hữu bây giờ thắng thế ở Hoa Kỳ, và không những thế, họ còn thắng thế tại nhiều nơi trên thế giới, và họ ở đằng sau. Và họ chỉ, nếu họ có thua bây giờ như tại nước Pháp, như tại nước Anh hay tại đâu đó, thì họ chỉ thua tạm thời thôi, nhưng mà phe họ vẫn còn thực lực và sẽ thắng rất lớn nữa. Đó là những nhận xét của nhiều người. Thế thì tại Hoa Kỳ, việc thắng này phải nói rằng khó khăn đến nỗi tổ cao pháp viện muốn xưng thắng cũng chờ cho tới cuối mùa, tức là họ trước khi họ nghỉ hè họ mới đưa ra cái quyết định này, để cho ai có nói gì nói, có chống gì chống, thì họ cũng tới lúc nghỉ hè cái đã, rồi 3 tháng sau thì họ mới vào nơi nói chuyện tiếp. Thì đó là một cái những cái nhận xét, cho nên họ trì hoãn cho đến hết tháng này là họ nghỉ. thành ra họ mới đưa ra cái luật này. Thứ nhất là về vấn đề Tổ cáo Pháp Viện phản quyết rằng chính quyền Trump giữ được thẩm quyền pháp lý để chấm dứt tình trạng bảo vệ tạm thời của tất cả những cái người mà trong đó có 350.000 người Haiti và 6.000 người Syria. 350.000 người Haiti đến Hoa Kỳ trong trường hợp họ có động đất, rồi chính phủ Hoa Kỳ cho họ được quyền đi vào ở Hoa Kỳ để sống tạm thời trong khi chờ cho giải quyết động đất xong ở Haiti, thì lúc bây giờ sẽ trở về. Đó là nguyên văn. Nhưng khi mà động đất xong rồi thì chính phủ Hoa Kỳ cũng quên đi cái chuyện đó và cũng lơ đi để cho họ sống và họ sinh con đẻ cái cho đến bây giờ. Nhiều người đã có con sinh ra và những đứa con đó nó mang quốc tịch rồi, nó sống cho đến khi mà phía phe cực hữu của Tổng thống Trump muốn đuổi những người đấy về. Họ nói rằng là luật đó bây giờ hết luật tạm thời rồi thì mọi người nào mà còn ở đây thì phải đi về nước. Dĩ nhiên người ai cũng chống lại, nói bây giờ sinh con đẻ cái rồi không được thì kiện lên đến Tổ cao Pháp Viện. Tổ cao Pháp Viện xét cho tới bây giờ họ mới phán quyết rằng là Tổng thống Trump đúng, mọi người đó đều phải trở về. Đó là 350.000 người Haiti và 6.000 người Syria dưới thời ông Obama, cũng những trường hợp tương tự. Khi mà xảy ra vụ Hồi giáo thì những người Syria vì chiến tranh và những người đó họ qua bên Mỹ sống, cho tới bây giờ họ đã hết hạn tạm thời rồi, họ vẫn tiếp tục sống, thì những người này cũng phải bị trở về theo cái luật của Tổng thống Trump. Tổng thống Trump có quyền làm việc đó và tối cao Pháp Viện xử rằng ông Trump đúng. Đó, điều thứ hai là tối cao Pháp Viện cũng xét rằng phía chính quyền ông Trump tại biên giới Mỹ và Mexico có quyền từ chối những người xin tị nạn. Hồi xưa những người xin tị nạn đi vào thì khi họ bắt được ở trên đất Hoa Kỳ, họ nói rằng họ xin tị nạn thì chính quyền Hoa Kỳ buộc phải đưa cho họ một cái giấy ra tòa. Và họ ra tòa thì trong khi chờ ra tòa thì họ về, họ đi luôn và họ không bao giờ ra tòa hết, và họ thành ra người bất hợp pháp. Thế thì bây giờ thì chính quyền Trump, mọi người đều có thể đuổi những người này về bên đất Mexico liền, chứ không cần phải cầm giấy và cho họ ra tòa nữa, bởi vì họ có quyền làm như vậy. Tổ cáo Pháp Viện đã cho phép rằng là chuyện đó là chuyện trúng, họ có quyền bị đuổi về ngay lập tức, không cần phải ra tòa. Đó là quyền của chính phủ Mỹ ở biên giới. Điều thứ ba của cái vụ này nữa, tức là cái vụ về vấn đề di quyền chính sách đo lường, tức là chính quyền ở biên giới có quyền từ chối khi mà họ muốn cho hay không. Đó là cái quyền mà chúng tôi vừa nói. Rồi cái quyền thứ tư, cái quyền này cũng rất là quan trọng, là đối với những người mà đã được cấp giấy ở Hoa Kỳ theo cái kiểu rằng là thường trú nhân, nếu họ đi ra khỏi đất Hoa Kỳ, họ có khi họ trở lại, đôi lúc họ gặp rắc rối và họ có thể không được phép ở lại Hoa Kỳ nữa. Ví dụ như một cái vụ kiện mà đến bây giờ, đây là một người Hoa, người mang quốc tịch Hoa, người này là người Trung Quốc, họ đến Hoa Kỳ và họ được nhập tịch rồi họ được trở thành thường trú nhân. Anh này can tội giả mạo, và trong thời gian tòa đáng xử anh chưa có kết quả thì anh đi về, anh được giấy phép đi ra khỏi Hoa Kỳ, anh về Trung Hoa. Khi anh trở lại Trung Hoa thì biên giới EPO nhìn thấy anh, nói rằng ồ, anh này đang ra tòa về một cái tội bất hợp pháp ở tại Hoa Kỳ và tòa án đáng xử, thành ra họ cho anh đi vào tạm thời, đi vào để chờ tòa xử, chứ còn họ không cho anh coi như là thường trú nhân được, họ coi anh là một người bất hợp pháp, bởi vì một thường trú nhân đang ra tòa mà khi đi ra ngoài nước Mỹ rồi muốn trở lại thì trở thành ra cái người phải chờ coi cái kết quả của vụ tòa án như thế nào thì mới được coi là hợp pháp hay không. Thì anh đây ra tòa xử anh có tội, và chính quyền nói rằng là anh này có tội cho nên mất tư cách thường trú nhân, đuổi về được. Bởi vì khi anh đã đi ra nước ngoài rồi, anh trở vào là sĩ quan di trú rồi, nói rằng anh được tạm ở lại thôi, bởi vì anh đã ra khỏi nước rồi. Bây giờ anh đi vào và anh đã có án, tiền án, anh được tạm ở lại nước này. Thành ra đó là cái vụ thứ tư. Vụ thứ năm là vụ mang súng, đó là cái vụ mà ở Hawaii, vụ California, Hawaii,
5: New York,
6: New York, hình như Texas không có nữa. Tức là những người có quyền được mang súng trong người thì dĩ nhiên anh có quyền mang súng giấu trong người, anh có thể đi bất cứ nơi nào. Tuy vậy ở những cái nơi buôn bán anh không được quyền vào.
5: Nếu không như phải đó, là không được quyền vào, cái nó gọi là cái concealed weapon,
6: anh không được mang
5: súng
6: cái
5: phải
6: weapon
5: giấu ở bên trong áo. Nhưng khoan, với những cơ sở nào mà họ có một cái bảng họ không cho phép
6: đấy,
5: thì không được
6: thì
5: vào,
6: không được vào đó.
5: Chứ không phải là bất kỳ cơ sở nào
6: đúng
5: cũng
6: rồi,
5: không được vào.
6: Nhưng mà cơ sở nào họ cũng có cái con dấu đó treo trên cửa hết.
5: Thì đành là vậy, đó là những thành phần
6: thì
5: như
6: bây
5: vậy.
6: Giờ chuyện đó không được nữa. Đó là năm cái chuyện căn bản mà tòa án Hoa Kỳ vừa xét, tức là hoàn toàn có lời cho những người thực hữu của phía ông Tổng thống Trump.
5: Đó là theo sự phân tích và bình luận của giới quan sát tình hình cho biết, nó cho phép ngành lập hành pháp, tức là tòa bạch ốc, phủ tổng thống đó có nhiều quyền hành hơn.
6: Họ rất là quyền.
5: Rất nhiều quyền hành hơn. Trong chính sách di trú hiện nay của Tổng thống Trump. Còn một cái phán quyết nữa cũng liên quan tới vấn đề công dân Hoa Kỳ. Đó là Birthright. Cái vụ kiện tức là theo hiến pháp, sinh ở Hoa Kỳ tự động automatic là công dân Hoa Kỳ. Vụ đó thứ hai tuần tới đây thì tố cáo pháp viện sẽ đưa ra cái phán quyết về cái vụ kiện đó.
6: Thứ hai tuần tới đây là chưa hết tháng 6 phải không anh?
5: Hết tháng 6, vẫn nằm trong tháng 6. Thì trở lại với lại cái phản ứng của năm phán quyết vừa rồi về cái chính sách di trú của chính quyền Tổng thống Trump. Thứ nhất, dĩ nhiên là Tòa Bạch Ốc hoan nghênh những quyết định vừa rồi và họ nhấn mạnh đây là một cái thẩm quyền của hành pháp để thực thi luật di trú như chúng tôi với anh Cơ vừa mới nói. Ngược lại, các tổ chức bảo vệ những người nhập cảnh thì cho biết là họ phản đối và cảnh báo là những cái phán quyết của tối cao pháp viện sẽ làm suy giảm các cơ chế bảo vệ nhân đạo. Đó là cái lập luận từ trước tới giờ luôn luôn là như vậy. Còn đối với lại giới phân tích thì sao? Họ nhận định rằng các quyết định mới của tối cao pháp viện sẽ củng cố đáng kể cái vị thế của chính quyền Tổng thống Trump trong cái chính sách quyết liệt về cải tổ di trú. Thưa quý vị, đó là cái bản tin rất là nóng bỏng ngay từ chiều tối ngày hôm qua sau khi tối cao pháp viện đã đưa ra những cái phán quyết mà anh em chúng tôi vừa mới trình bày. Tiếp tục là bản tin cơ quan nguyên tử năng quốc tế IAEA được quyền tới thanh sát các cơ sở hạt nhân của Iran theo đúng như trong thỏa thuận vừa mới được ký giữa Hoa Kỳ và Iran. Mời anh Phạm Cơ.
6: Vâng, đây là lời xác nhận thỏa thuận Mỹ và Iran cho phép cơ quan IAEA được tiếp cận các cơ sở hạt nhân của Tehran. Đây là cái là lập trường của chính phủ Mỹ và lập trường của cơ quan này của Liên Hiệp Quốc đều nói như vậy. Nhưng biên bản ghi nhớ đặt ra các thỏa thuận rộng rãi về nguyên tắc để chấm dứt chiến tranh. Thỏa thuận tạm thời đã mở đường cho 60 ngày đàm phán. Nghĩa là thỏa thuận đó lại không có nói rõ về cái chuyện này. Nhưng mà phía Tổng thống Trump và phía Liên Hợp Quốc đều nói là có, nhưng mà phía Tehran nói rằng việc này nằm ngoài giới hạn cho đến khi họ họp xong về Washington trong 60 ngày. Tức là về phía chính quyền của Iran không đồng ý, cho rằng là chưa tới lúc họ, khi nào họp 60 ngày xong thì mới có quyền.
5: Từ chung thì cũng vẫn là những vấn đề tranh cãi qua lại như là chúng
6: tức là
5: ta đã nghe.
6: Người Hoa đi vào, người đó tên là Vũ Như Cầm.
5: Đúng.
6: Tức là vật như cũ.
5: Trong những ngày qua hoàn toàn là những cái lời tuyên bố, và chúng tôi đã chứng minh là ông Trump nói một đàng, Iran nói một nẻo. Rất nhiều những cái vấn đề quan trọng luôn luôn là tương phản nhau, và chúng tôi đã nói và hỏi lại nhiều lần, chúng ta tin ai? Đó là cái điều mà đáng nói nhất trong cái vấn đề Iran và Hoa Kỳ hiện nay. tiếp tục là nói về túi tiền, đồng tiền nối liền khúc ruột. California có một cái đề xuất đánh thuế tỷ phú ở tại tiểu bang này. Và chúng ta cần biết nếu quý vị nào mà là tỷ phú mà sống ở California thì có lẽ là cũng đã biết về điều này. Nhưng cái bản tin này nó cũng gây chú ý là nó đến cùng lúc với lại tin tức cho biết là Quỹ An sinh Xã hội của Hoa Kỳ, tiền Social Security đó, đang cạn kiệt. Dự đoán là tới năm 2032 thì sẽ hết tiền. Mậu lúi ạ. Cho nên các nhà lập pháp, trong đó có một số thượng nghị sĩ nổi tiếng, đề nghị đánh thuế người giàu để bổ sung tiền vào quỹ an sinh xã hội cho những người nghèo đang được hưởng cái trợ cấp này. Mời anh Cơ.
6: Vâng. Trong cái vụ này thì người giàu lý luận ra là giàu không phải là một cái tội. Tại sao phải đánh thuế?
5: Thuế người giàu cũng khóc. Người giàu
6: đặt một lần thôi. Theo cái luật thuế mới của California thì tất cả những ai có số có tiền của trên 1 tỷ thì phải bị đánh thuế 5%, nhưng mà chỉ có một lần thôi. Nghĩa là sau khi đánh thuế xong thì yên tâm, không có lời. Nhưng mà 1 tỷ, 5% của 1 tỷ thì cũng nhiều, thành ra họ cũng sốt ruột. Và vấn đề này thì chắc chắn là phía của chính phủ Trump chắc không có đi theo, bởi vì chính phủ Trump người giàu thì rất là nhiều,
5: được tiếng là ủng hộ cho thành phần giàu hoặc là trung lưu trở nên. Như chúng ta đã thấy cái luật từ thời mà ông lên nhậm chức tổng thống lần đầu tiên sau cuộc bầu cử 2016 đó, ông đã cải tổ luật thuế một cách sâu rộng. Nhưng mà đa số thì giới phân tích cho rằng có lợi cho người giàu, người nghèo thì vẫn phải coi như là cắn răng chịu đựng, thắt lưng buộc bụng.
6: Chỉ có một người có người nghèo thôi. Anh biết ai không?
5: Ai?
6: Ông Mandani. Ông thị trường của New York. Bây giờ người nghèo ở New York được quyền sống trong một căn nhà mà ký thỏa ước thuê nhà trong 2 năm thì không được quyền tăng tiền nhà.
5: Thì ông đó có cái quan điểm là rất là ủng hộ cái
6: người nghèo,
5: xã hội chủ nghĩa đó, xã hội chủ nghĩa, chế độ xã hội chủ nghĩa. Thì để xem coi New York sẽ như thế nào sau cái giai đoạn ông làm thị trưởng, lên hay là xuống. Tiếp tục trở lại với lại thời sự quốc tế, đó là vấn đề tàu bè đi qua eo biển Hormuz. Được biết, tin cập nhật cho biết là vấn đề di chuyển đã được phục hồi và có 78 tàu đã được đi sau khi Tổ chức Hàng hải Quốc tế đã tạm dừng kế hoạch di tản thủy thủ bị mắc kẹt vì có một tàu bị tấn công. Hai cái tin này nó khác biệt chứ không phải là cùng trùng khớp. Một cái tin là Tổ chức Hàng hải Quốc tế đã có một cái kế hoạch di tản thủy thủ bị mắc kẹt ở đó,
6: rồi tạm ngưng,
5: vì bị tấn công. Nhưng mà cái tình hình di chuyển tàu bè qua Hormuz đó
6: vẫn tiếp tục. Dạ, đó là ba tin khác nhau.
5: Mời anh.
6: Thưa anh, đúng y như vậy. Tức là những cái tin này, mình không biết rằng tin nào trước, tin nào sau. Nhưng mà rõ ràng là chúng ta phải tin rằng, thứ nhất là tổ chức quốc tế phục hồi qua tàu bè đi qua eo biển Hormuz đã mở cửa rồi, vấn đề đi qua thành công cho đến khi mà một chiếc tàu bị drone tấn công và tổ chức đó tạm hoãn cái cuộc đó. Tuy vậy sau đó thì tổ chức này không có thông cáo gì hết trơn hết trời, nhưng mà các bản tin tiếp tục vẫn cho biết rằng là các tàu bè vẫn tiếp tục đi qua như thường. Tức là một cái tin thứ ba nói như vậy, nhưng mà họ không nói rằng là cái vụ này là sau cái vụ mà tổ chức quốc tế đó ngưng, hay là tổ chức quốc tế đó ngưng rồi mà các tàu bè vẫn tiếp tục đi không cần tổ chức quốc tế. Đó là chúng tôi cũng đưa cái thắc mắc của chúng tôi lên cái bản tin và để cho quý vị biết rằng là tình hình nó như vậy. Nghĩa là hiện giờ tàu bè vẫn cứ đi, nhưng mà tổ chức quốc tế đã cho đi trước rồi, rồi sau đó bị một vụ tấn công và họ hoãn lại thì họ hoạn, họ cứ hoạn mà tàu bè vẫn cứ đi.
5: Từ chung thì phần tin về sự xung đột và chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Iran đó, trong suốt một tuần vừa qua cũng không có cái biến chuyển nào mới hết cả.
6: Yes sir.
5: Ngoại trừ là cái chuyến công du mới nhất của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio tới một số các quốc gia được cho là đồng minh ở vùng vịnh, nhưng cũng không có lay chuyển được cái quan điểm của họ. Cho nên Hoa Kỳ vẫn lên tiếng là xác nhận, khẳng định là Hoa Kỳ vẫn tiếp tục ủng hộ những quốc gia này như Kuwait, Bahrain, Qatar, vân vân. Cũng như là cái cuộc đàm phán do Phó Tổng thống J.D. Vance chủ trì ở tại Geneva, Thụy Sĩ đó, cho tới nay cũng không có bất kỳ một cái diễn biến nào.
6: Không biết có họp hay không họp, mà
5: không
6: họp
5: biết,
6: thế nào
5: cũng, giờ, cũng chưa biết, không thấy nói. Coi như, dĩ nhiên là nó chưa chìm xuống, nhưng mà không thấy rục rịch gì hết cả. Kính thưa quý vị, cảm ơn quý vị vừa theo dõi phần thứ nhất của chương trình Chào Bình Minh của Việt TV Radio Network, chương trình sáng thứ sáu, 26 tháng 6. Sau quảng cáo, chúng tôi sẽ trở lại và cũng xin trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ, các cơ sở thương mại đã yểm trợ cho Chào Bình Minh và Việt TV Radio.

0: Chảy giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
6: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
7: Cần thợ neo gấp, cần thợ neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
8: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
9: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
8: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
9: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
10: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
8: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
11: DT Collagen.
12: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
2: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
4: Kính thưa quý vị, Phạm Cơ Vũ Kiệm trở lại tiếp tục chương trình Chào Bình Minh sáng thứ Sáu 26 tháng 6 của Việt TV Radio Network. Một lần nữa cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình và kính chào quý khán giả vừa đến với chương trình. Mở đầu phần thứ hai, chúng tôi xin trình bày bản tin Liên Hiệp Âu Châu giải ngân khoản vay hơn 3 tỷ euro cho Ukraine. Hình như đây là cái đợt đầu tiên vào anh Phạm Cơ. Chứ còn đúng ra đó là họ vay tới 90 tỷ.
5: Dạ đúng rồi.
4: Giải ngân đợt đầu tiên chỉ có 3 tỷ thôi.
5: Dạ vâng.
4: Dạ mời anh.
5: Dạ vâng. À, đây là một cái phiên họp đặc biệt diễn ra ở tại Ba Lan. Và trong cái phiên họp này thì chính quyền Ba Lan và chính quyền của Ukraine nó có xích mích với nhau. Bởi vì trong chính quyền Ukraine đã lập ra một cái đạo quân và lấy một tên của một cái người mà người đó ngày xưa có thù hận với nước Ba Lan, tức là có đem quân vào bên Ba Lan làm
4: Đức
5: gì
4: quốc
5: đó
4: xã.
5: Đức quốc xã. Đức quốc xã. Thành ra họ nói tại sao mà lại làm một việc khiêu khích như vậy, cho nên họ ghét ông Zelensky.
4: Nhưng mà Ukraine trả lại cái đó rồi.
5: Trả lại cái đó không, trả lại là vì chính quyền của Ba Lan muốn rằng ông Ukraine phải trả lại cái huy chương
4: thì
5: mà họ đã tặng, thì họ đồng ý họ trả lại luôn. Cho nên hai bên còn giận nhau, vì vậy cho nên phiên họp của Liên EU bàn về vấn đề Ukraine lại họp ở Ba Lan, bởi vì đây là phiên họp mà của chính quyền EU muốn là nhấn mạnh đến vấn đề bảo vệ biên giới miền Đông. Tức là phía đông biên giới của họ hiện nay là đang có Ba Lan và trong tương lai sẽ có Ukraine, cho nên họ muốn rằng là họp ở Ba Lan để nói lên cái chính sách của họ là bảo vệ biên giới miền Đông, tức là EU miền Đông, và họ đang có một kế hoạch rất lớn. Kế hoạch đó là sẽ cho Ukraine nhập tịch, tức là vô EU luôn, để từ đó bỏ qua cái chuyện NATO. Tức là vô NATO thì chính quyền Trump điều khiển NATO không muốn, thành ra bây giờ họ chơi luôn cái đòn thứ hai, tức là họ để cho Ukraine được quyền vào EU thoải mái, dễ dàng. Đó là một trong những dự tính của họ và họ đang làm. Đó là một trong những điều mới nhất, nhất là về gần đây nhất, Ukraine đã chứng tỏ được những cái tiến bộ về vấn đề chiến tranh, làm lên được nhiều khí giới này nọ kia cả, cho nên họ lại càng dễ đắc thắng hơn nữa. Vì vậy trong cái vụ đi họp ở Ba Lan này, mọi việc đối với Ukraine phải nói rằng là thành công tốt đẹp, mặc dù ông Zelensky tránh mặt không dám tới Ba Lan.
4: Về tình hình tại chiến địa đó, thì trong những tuần vừa qua quý vị cũng đã nghe tin rõ ràng là cái cục diện nó có thay đổi. Ukraine
5: thay đổi nhiều,
4: đã có được những cái bước tấn công khá là ngoạn mục và họ đã sử dụng những cái loại drone mới, trong đó sử dụng trí thông minh nhân tạo mà có thể bay xa tới hơn 1.500 cây số, tấn công phá một cái cơ sở khí đốt gần thủ đô Mạc Tư Khoa của Nga. Cái cú đánh đó là vô cùng ngoạn mục và hiện tại đó tình hình của người dân Nga cũng như là Nga đang rất là xính vĩnh vì cái nạn khan hiếm dầu và khí đốt, bởi vì đã bị Ukraine đánh phá hầu như là những cái cơ sở chính. Cho nên trong những ngày vừa qua tin cũng loan là ông Putin ra lệnh là coi như là hạn chế vấn đề sử dụng xăng dầu và khí đốt vì cái bối cảnh thực tế trước mắt là như vậy.
5: Đặc biệt nhất là ở tại Crimea. Yeah. Ở tại Crimea với những cái tiến bộ về của họ về drone hải quân. Drone hải quân còn ghê gớm hơn nữa. Drone hải quân họ đã làm đến nỗi mà ở Crimea là căn cứ của Bộ Tư lệnh Hải quân Hắc Hải. mà căn cứ này phải đóng cửa và tất cả tàu bè của hải quân đội hạm đội Hắc Hải phải đi về bên kia của Hắc Hải, tức là đất Nga, để sống chứ không có dám đậu ở bên bìa bên Crimea, mặc dù họ vẫn coi rằng Crimea là đất của họ, nhưng mà Crimea sát nách của Ukraine và Ukraine tấn công triền miên bằng những cái drone hải quân. Đến nỗi rằng bạn có một bản tin mới nhất nói về drone hải quân. Thế thì tư lệnh của hải quân bên Ukraine đưa ra một tuyên bố nói rằng là họ đang chế tạo drone hải quân và họ lấy làm buồn cười khi thấy rằng châu Âu cũng bất chước để mà chế tạo drone hải quân, nhưng mà rõ ràng drone hải quân của họ là không có thể chống chọi được với chiến tranh, bởi vì họ không có kinh nghiệm trong vấn đề chế tạo so với người Ukraine, một mặt vừa đánh vừa làm, thành ra họ kinh nghiệm nhiều hơn. Làm sai đâu thì sửa đó, còn ở bên kia không thể sai, làm sao sửa được.
4: Rõ ràng là drone hải quân đó là cái cụm từ sử dụng, tức là hiện nay chúng ta thấy chiến tranh nó có hai loại vũ khí mới. Thoạt đầu tiên hết là drone bay ở trên trời, ở trên không trung. Thì nó cũng đã kéo dài ít nhất là từ thời mà năm 2022 khi mà nổ ra cái cuộc xâm lăng và chiến tranh giữa Nga và Ukraine. Cho nên đã có những cái vũ khí để chặn drone ở trên trời. Nhưng drone hải quân ở đây tức là một cái loại Navy drone hoạt động ở dưới nước thay vì ở trên trời. Cho tới thời điểm hiện tại, chưa có bất kỳ một cái loại vũ khí nào để có thể ngăn cản nó được hết cả. Cho nên nó đang là một cái vũ khí vô cùng lợi hại. Và đó cũng gây một cái sự coi như là choáng váng đối với lại hạm đội Hắc Hải của Nga, như anh Cơ vừa mới trình bày là như vậy. Thưa quý vị, tiếp tục chúng tôi xin chuyển qua phần thời sự liên quan tới nạn nóng ở tại Âu Châu. Trong suốt hơn một tuần qua, dường như toàn Âu Châu, ngoại trừ một số các nước ở miền Nam Âu Châu thôi, chứ còn Tây Âu, Trung Âu và ngay cả Bắc Âu đều đang trải qua một cái đợt nắng nóng được cho là kinh hoàng. Pháp đã có hơn 40.000 người chết. Chúng tôi xin lỗi, 40 người chết, và các quốc gia khác cũng đã thiếu rất nhiều những cái vấn đề máy điều hòa không khí. Và cái tin tức mới nhất cho biết là Pháp đã phải ngưng hai cái nhà máy điện về hạt nhân bởi vì thời tiết quá nóng. Nhưng cái thiệt hại kinh tế từ cái đợt nóng này ở tại châu Âu đó, nó là một cái hệ lụy sẽ mang cái tính cách lâu dài. Đó là các trang trại gia súc, heo hoặc là bò ở một số các nước như Bỉ và ở Bắc Âu đang khốn đốn vì cái vấn đề này. Gia súc nóng quá chịu không nổi, lan ra chết. Anh Phạm Cơ có thêm chi tiết.
5: Không những là gia súc lan ra chết rồi, nhưng mà nếu gia súc còn sống thì sữa không có. Khô cằn, không có nước uống, thành ra nó mất sữa, nóng quá ra mồ hôi, gia súc mất sữa, thịt teo. Còn ghê hơn nữa, thành ra mọi việc phải nói rằng là họ rất là khốn đốn cho nền kinh tế. Và việc sử dụng những cái đời chuyện làm mát như là quạt để giúp nhiệt độ, giúp động vật nhiệt độ khắc nghiệt dự kiến lên tới 40 độ C đang gây ra thiệt hại rất là ghê gớm. Đó là một trong những chuyện. Hơn nữa, một chuyện quan trọng nữa là lượng mưa gần đây đã ít đi. Có nghĩa là hàng hạn chưa phải là một mối quan tâm, còn vẫn còn mưa, nhưng mà nó mưa ít đi, làm cho cây trồng có thể nói rằng là cũng bị ảnh hưởng nữa. Cho nên tình hình cho thấy rằng đang bi đạt, mà không hiểu rằng làm sao để vượt qua được. Thì có thể nào không hiểu họ có nghĩ đến chuyện làm mưa nhân tạo để mà bớt nóng hay không.
4: Cho dù có làm mưa nhân tạo cũng không có thành công, cũng không mang lại bất kỳ một cái hiệu quả nào được hết cả. Thái Lan cũng đã từng thành công tạo mưa nhân tạo, nhưng mà mưa không thấm đất, mưa không thấm đất, làm sao mà có thể mà vượt qua được? Chỉ có cái liều thuốc chính, đó là thời gian. Thời gian nó qua nhanh thì nó sẽ giúp cho cái nạn nóng này qua đi.
5: Vải lại có được không anh? Cầu trời vải lại được không?
4: Có vũ điệu là cầu mưa của châu Phi đó. Nhưng mà với điều kiện đó là phụ nữ là phải thoát y phần trên. bán thân thôi, ở dưới thì vẫn phải mặc váy
5: mà không thành
4: váy đục bằng rơm hoặc là những cỏ họ đan lại đó.
5: Đó là lý do tại sao mà không thành công, tại sao họ cũng nghĩ đến.
4: Nếu anh là bông trời mà là bà mẹ thiên nhiên tạo mưa thì anh không giúp được gì cho nhân loại hết cả. Tối ngày chỉ trông trông cái mắt vào những cái chỗ đó thôi, làm sao mà giúp gì được cho nhân loại mà làm mát mẻ được. Mát cái mắt anh thì có.
5: Thưa anh, đôi lúc bên ngoài nó khó khăn thì đầu óc mình phải suy nghĩ cho nó mát. Còn nếu mà mình tiếp tục suy nghĩ nóng như ở bên ngoài thì chịu không nổi đâu thưa anh.
4: Tôi đồng ý hoàn toàn và thông cảm với anh. Thưa quý vị, trở lại một cách nghiêm chỉnh, cái thống kê mới nhất về nạn nóng ở Âu Châu đó, thống kê công bố ngày hôm nay 26 tháng 6, cho biết là ít nhất 150 triệu người tại châu Âu đang hứng chịu cái nạn nóng này. Trong đó nước Đức là nhiều nhất, 50 triệu người, Pháp 30 triệu người, và tổng cộng là trên 420 triệu, tương đương với 70% dân số Âu Châu đang sống trong cái cảnh coi như là nóng nực vô cùng nguy hiểm này. Tiếp tục và trở lại với phần thời sự tin tức của nước Mỹ, tiếp tục với cái bản tin về vấn đề gian lận những cái quỹ y tế, tiền trợ cấp y tế của liên bang. Cách đây mấy hôm chúng tôi đã loan trên 455 người bị bắt vì gian lận bảo hiểm y tế. Lại thêm cái vụ mới nhất, trong đó có vấn đề liên bang đã buộc tội các bác sĩ tại khu vực Fort Worth, Dallas của tiểu bang chúng ta, cũng như là khu vực Salt Lake, đã gian lận chăm sóc sức khỏe. Và một y tá ở tại Saratosa, ở tại Florida, cũng bị buộc tội gian lận y tế. Sơ sơ 118 triệu thôi quý vị. Anh Phạm Cơ có thêm chi tiết.
5: Thưa anh, thì các vụ đây phải nói rằng là quá nhiều. Thành ra có bởi vì cái tất cả những cái vụ mà đây là cái tiền mà cái quỹ nó quá lớn đi, thành ra cả những cái việc ước muốn của nhiều người muốn làm, muốn rút tiền từ cái đó ra quá lớn nữa, lòng tham không đáy, thành ra mà họ thấy rất là dễ
4: và
5: dàng
4: đồng tiền nó làm hoa mắt,
5: nhất là Medicare là rất là dễ dàng. Medicare là tiền dành cho những người già, và những người già thì nay bệnh mai yếu, thành ra họ nuôi những người già đó với cái các bệnh, đôi lúc rồi họ làm ra hồ sơ giả, thậm chí rằng ngay như là một cái nhà quan mà họ thấy nhà quan có người già chết mà họ liên lạc với nhà quan để lấy số số số, rồi từ đó họ làm hồ sơ giả hồi tổ để mà có thể lấy được cái tiền trước khi mà người già đó nằm á. Họ bệnh viện họ làm vậy, yeah. Hospital họ làm ngược lại để họ lấy những cái quỹ đó nữa, thành ra phải nói rằng là vô song, và họ mỗi ngày họ nghĩ ra được nhiều chiêu, phải nói càng ngày càng dữ dội bởi vì số tiền nó quá lớn, yeah. Làm mờ mắt mọi người.
4: Chính xác là như vậy. Trở lại với lời tin liên quan tới Tổng thống Trump của chúng ta, ông đã đưa ra một cái gọi là mặc cả. Đúng ra đó, theo kế hoạch là ông sẽ ký cái luật nhà ở vốn đã được lưỡng viện quốc hội thông qua, cả hạ viện lẫn thượng viện, nhưng bất ngờ ông hủy cái buổi ký kết đó, và ông đưa ra cái điều kiện là bắt buộc phải thông qua cái luật bầu cử, tức là phải có thẻ quốc tịch thì mới được đi bầu. Bằng không thì ông sẽ từ chối ký luật nhà ở. Điều này cũng là một cái sự nhức nhối về cái vấn đề chia rẽ không riêng, không những của lưỡng đảng, tức là Dân Chủ và Cộng Hòa, con voi và con lừa, mà ngay chính trong nội bộ đảng Cộng Hòa GOP cũng đã có một cái sự phân hóa vô cùng là trầm trọng. Mời anh Phạm Cơ.
5: Vâng. Bởi vì cái đạo luật về mua nhà này là quy định rằng các người tỷ phú hay là các người giàu có không được quyền làm chủ quá trên 300 căn nhà, phải là hoặc là hơn cái còn một con số căn nhà giới hạn vào khoảng chừng 300 căn hay là hơn, khoảng đó thôi là không được quá cái số nhà đó, nếu mà quá thì phải bán đi chứ không có được giữ trong một thời gian. À, đây là một trong những cái bài mà một cái ấy để mà tránh những cái chuyện đầu người già mỗi ngày người giàu họ giàu hơn là vì họ đầu tư vào nhà cửa. À, cho nên cái luật này được làm ra để mà tránh những người giàu mua nhà quá nhiều, thế thì cũng ảnh hưởng đến ông Trump chứ phải không đâu. Nhưng mà ông nói thôi cái này cũng sao, miễn sao đi bầu là được, được giữ trong một thời gian. À, đây là một trong những cái bài mà một cái ấy để mà tránh những cái chuyện đầu người già mỗi ngày người giàu họ giàu hơn là vì họ đầu tư vào nhà cửa. À, cho nên cái luật này được làm ra để mà tránh những người giàu mua nhà quá nhiều, thế thì cũng ảnh hưởng đến ông Trump chứ phải không đâu. Nhưng mà ông nói thôi cái này cũng sao, miễn sao đi bầu là được. À, đi bầu đây thì cái luật bầu cử của ông

0: thì cái khi mà bầu cử sơ bộ thôi, thì trong cái vòng đầu tiên đó, thì ngay tại cái nơi bỏ phiếu thì đã có kết quả rồi. Trong một ngày, bỏ phiếu một ngày thôi là đã có kết quả. Nhưng sau đó thì người ta đưa cái phiếu bầu bằng thư, thì tới 2-3 ngày mới có kết quả. Tất nhiên cái số người bằng thư quá nhiều. Ông Tâm nói rằng là số người bằng thư quá nhiều đó, ông sợ rằng không có đàng hoàng, tức là có thể có cái gian lận. Cho nên ông muốn rằng việc đi bầu là phải có quốc tịch là một. Thì khi có quốc tịch mới được đi bầu, thành ra người ta không thể dùng thẻ cử tri giả để mà đi bầu được. Bởi vì nếu mà buộc phải có thẻ cử tri mới đi bầu, thì những người thiệt họ không dám, họ người giả, họ không dám đi bầu giả. Bởi vì khi mà chỉ cần thẻ cử tri thôi đi bầu thì họ có thể làm thẻ cử tri giả, hoặc là họ đi bầu một cách thoải mái. Nhưng mà nếu mà buộc phải có giấy quốc tịch thì lúc bây giờ cái việc giả nó chẳng được. Đó là ý ông Tâm muốn. Nhưng mà làm sao để mà có thể chứng minh được một người có thẻ quốc tịch, thì cái chuyện đó ông Tâm đã đưa ra mà bị phản đối ghê gớm. Đó là cái chuyện ông muốn rằng là có cái sổ xấu xô để mà có thể bầu bằng thư, thì ông trích ra cái hồ sơ xấu xô và đưa cho các tiểu bang rằng đây là hồ sơ những người trên 18 tuổi có sổ xấu xô, yêu cầu rằng là mấy người này nếu mà làm thư để cho mấy người già trên 65 tuổi để đi bầu thì phải trích xuất từ cái hồ sơ này, chứ không được là tự ý làm quả cái số người ở trong đó để mà một cách bảo đảm. Bởi vì khi mà thư thùng phiếu bỏ phiếu bằng thư xong rồi, khó mà coi được là phiếu nào có thật hoặc là phiếu nào bỏ thêm vào, rất là khó. Cho nên ông muốn là cái chuyện này nó có từ bưu điện, tức là ông đưa danh sách trước cho các tiểu bang, trích xuất từ cái sổ xấu xô để cho các tiểu bang biết rằng là ai là người trên 65 tuổi được bỏ phiếu bằng thư để mà làm phiếu đó mà thôi, chứ không có làm dư cái phiếu đó ra. Thế thì dĩ nhiên chuyện này là các tiểu bang bác bỏ, và đó là cái chuyện hiện nay. Thành ra cái chuyện này nó lôi thôi cho đến chuyện dự luật nhà ở.
1: Điều kiện khó mà có thể
0: rất là khó
1: làm ông là hài lòng được và cho những người khác hài lòng được. Công Tâm mà nhận xét đó, ở một cái góc độ nào đó thì rõ ràng nếu mà đi bầu mà không cần thẻ căn cước đó thì không khác gì nước Mỹ là một cái đệ tam quốc gia, những cái nước thiếu văn minh. Và ngay chúng ta thấy cái thực tế phũ phàng, thanh niên ít nhất phải 21 tuổi mới được mua rượu, mua bia và phải trình thẻ căn cước. Hoặc đi vào vũ trường, đi vô trong các câu lạc bộ nghe nhạc, có bán rượu bia ở trong đó, cũng phải đủ tuổi và phải có thẻ căn cước mới được đi vô. Đi coi đá banh ở trong sân vận động, NIG này cũng phải có thẻ căn cước người ta mới cho vào. Chứ không phải là chỉ có vé khơi muốn vào được hay không. Cái điều ông Trump làm đúng ra đó cũng không phải là vì ông, tại vì ông không có gia tài ứng cử được nữa. Chỉ maximum tối đa một tổng thống 2 nhiệm kỳ thôi. Nhưng ông muốn giữ cái thế đa số của Đảng Cộng Hòa trong cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm nay. Bằng không, nếu Dân Chủ lấy lại được lưỡng viện quốc hội, thì những cái chính sách, những cái dự luật ông đang tiến hành sẽ không thông qua được. Cái đó là cái vô cùng là quan trọng.
0: Tôi đề nghị với là phía Tổng thống Trump là yêu cầu nếu mà không buộc phải không có quốc tịch hoặc là có thẻ căn cước thì xin bắt chước Bangladesh mỗi lần đi bầu, đưa ngón trỏ ra nhúng vào mực.
1: Nhiều Bangladesh hoặc là Pakistan, bởi vì tôi mới nói là đó là cái để ta quốc gia là như vậy.
0: Nhúng vào mực xong là
1: thời buổi này thế kỷ 21
0: không có tắm được trong 2 ngày.
1: Đúng. Thế kỷ 21 25 năm rồi mà đi bầu vẫn phải dùng mực để mà lấy vân tay, thì nước Mỹ làm sao mà được tiếng là siêu cường quốc số 1 của thế
0: không
1: giới
0: được. Không cần lấy vân tay ăn nữa, vì cái mực đó nó không có tẩy được, thành ra họ không đi bầu được lần thứ hai.
1: Nó lâu phai lắm, nó còn hơn là thuốc nhuộm tóc nữa, thuốc nhuộm quần áo nữa. Tiếp tục, trước khi chuyển sang phần tin về giải World Cup 2026, có hai tin hồi nãy anh Phạm Cơ cũng đã có trình bày một phần rồi, đó là tư lệnh của Ukraine nói cách để cho NATO phát triển cái gọi là drone hải quân. Thì anh Cơ đã trình bày rồi. Và tin

0: Thứ hai đó là liên quan tới thành phố trái táo New York City. Đó là hội đồng quản trị đã đóng băng tiền thuê với hợp đồng thuê 1 và 2 năm với 1 triệu căn được quy định về tiền thuê của luật cái sắc lệnh của thành phố New York City do thị trưởng Mabdi đã ban hành. Rồi đến đây là phần tin về World Cup đã tới hồi gây cấn. Sau cuối tuần này bước vào thứ hai tuần tới là qua vòng knockout, tức là vòng loại 32 đội. Đội nào thắng thì tiếp tục đá tiếp, đội nào thua cuốn gói đi về Ale Hấp về nhà coi TV chầu rỉa. Mời anh Cơ.
1: Anh Việt, tại sao phải có 32 đội không?
0: Không biết.
1: Tại vì 32 đội cứ tranh mỗi vòng từ 32 chia ra một cái hai đội đấu với nhau, còn 16 chia ra còn 8 chia ra còn 4 thì mới được. Còn nếu mà chia ra nửa mà còn 6 là chết rồi, thành ra phải có 32 để mà xuống 16, xuống 8 và xuống 4. Dạ. Còn nếu không là không được. Cho nên 42 đội 41 gì đó 48 đội thì còn hâm bộn rồi phải thêm 8 đội mới đủ 32. Chứ nếu thêm 10, thêm nhiều quá rồi nó ra sai số 32 là không được. Đó là một trong những cái nhận xét của nhiều người.
0: Mỹ ngày hôm qua thì để thua Thổ Nhĩ Kỳ 2-1, bị Thổ Nhĩ Kỳ dẫn trước, sau đó gỡ lại một đều. Nhưng mà
1: Thổ sẽ ăn chặn đợt xong, Thổ vẫn đi về.
0: Không có ảnh hưởng gì hết cả. Mỹ vẫn được bước vào vòng 32, vòng knockout.
1: Mỹ muốn có quan hệ không nhiều ngoại giao với Thổ Nhĩ Kỳ thôi.
0: Cũng không hẳn là như vậy, nhưng mà vừa đá vừa dưỡng sức cho cầu thủ để chờ vòng tới. Sau hết là tin về Việt Nam. Nhiều người dùng Zalo có thể cần kiểm tra và cập nhật lại thông tin đăng ký. Mời anh.
1: Vâng, Zalo là giống như một hệ thống điện thoại ở bên Việt Nam. Tức là nó nối liền cái điện thoại và nó nối liền với cái account tiền bạc. Nhưng có những cái Zalo quay đầu. Tức là sao? Có những cái Zalo cũ quá. Những Zalo này người chủ nhân của nó không xài. Họ xài Zalo mới, là họ có cái Zalo khác. Thì cái Zalo cũ này nó vất vượng, cho nên đôi lúc nó lôi thôi là vì họ bán cái số Zalo này cho người khác. Và cái người khác đó thì là đôi khi nó dính với cái account của ngân hàng cũ. Bởi bên Việt Nam nó dùng thẻ điện thoại rút tiền được. Thành ra cái Zalo này nó liên quan đến việc rút tiền. Và có những cái Zalo quay đầu, tức là Zalo đó người ta bỏ đi, rồi họ vẫn dùng cái số đó. Và có dính với account cũ của mình, có thể mở nhà băng của mình ra quay được.
0: Dùng lại.
1: Thì họ dùng lại, yêu cầu mọi người phải để ý. Ai có Zalo thì phải hỏi ngân hàng để coi thử mình.
0: Nhưng mà chuyện đó là chuyện dân ở trong nước. Dạ. Nhưng mà dùng lại cái cũ thôi, account cũ thôi, dạ, chứ không phải là quay đầu.
1: Thì họ dùng
0: nhưng
1: cái
0: mà
1: quay
0: bây
1: đầu
0: giờ
1: là
0: tôi đó. Mới...
1: Đó là chữ Việt Nam anh.
0: Tôi mới vỡ trí khôn. Có thể tôi đúng hoặc tôi sai, tôi trộm nghĩ thôi, bây giờ mới hiểu. Zalo
1: quay đầu.
0: Tại sao họ lại đặt tên là Zalo? Nó có liên quan tới điện thoại. Alo, alo, alo. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chào bình minh của Việt TV Radio Network với Phạm Cơ và Vũ Kiệm và phần phụ trách kỹ thuật của anh Nguyễn Trường. Một lần nữa trân trọng cảm ơn quý khán thính giả vừa theo dõi chương trình. Trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ, các cơ sở thương mại hàng ngày vẫn ủng hộ cho Việt TV Radio Network. Xin trân trọng kính chào.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
4: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
4: Nhà khoa học Vinh Cũng và đất Nghĩa Trang Four Sports Park Summer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
5: Thứ sáu ngày 10 tháng 7
4: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepayfuneral.texas.gov.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
7: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
8: Chương trình này được bảo trợ bởi
9: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
10: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
11: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
12: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi live stream Việt TV Network. Đây là chương trình cà phê sáng hôm nay, ngày đặc biệt Happy Friday, ngày 26 tháng 6 2026. Cô Sáu chào anh Diệu Kiểm.
13: Đi mua lô tô đi. Mega Million ngày thứ sáu. Chào chị Tường Minh ạ. Chào
12: cô Sáu.
14: Mai Phương xin chào quý khán giả của Đài Việt TV Radio. Xin chào cô Sáu, xin chào anh Kiểm.
12: Tại hôm nay phải lên thế nào?
14: Có chứ anh của Kiểm, chào cô Sáu.
13: Có hiểu chữ cô Sáu mà tụi anh đặt tên cho Tường Minh không?
14: Họ nghe phong phan mà biết có đúng không?
13: Không phải là không phải là lời cái thứ tự mà họ hàng trong gia đình đâu, không phải là gì thứ sáu đâu, mà cô đó là con chiên ngoan đạo, có công giáo có thầy sáu, thầy Phó Tế Vĩnh Viễn. Cô muốn làm cô sáu. Nhưng mà tinh nghịch quá cho nên Chúa chưa cho. Cô sáu phải hiền lành hơn.
14: Không chọn.
12: Phải xúi ông chồng đi làm thầy sáu thì mai ra mình được làm cô sáu té.
13: Đó là cái nguồn gốc của cái biệt danh cô sáu.
14: Cô sáu này mê đá banh quá mà làm sao làm
13: sáu
14: hàn.
12: Mê đá banh đâu có rảnh thua gì đâu. Chỉ có hư mới không làm cái sáu.
13: Thì cô
12: đâu.
13: Quá hư cho nên lâu lắm rồi tụi tôi không có dùng cái danh xưng cô sáu để gọi cô nữa.
12: Thì đúng rồi, đúng rồi.
13: Okay.
14: Hôm nay cô sáu có xem đội Pháp không? Chắc là
12: hôm nay coi chứ. Đúng rồi. Hôm nay đang quan trọng.
13: Messi lùn.
12: Messi đâu có lùn đâu anh. Trời ơi, Messi vậy thôi chứ còn lùn gì nữa.
14: Mà cô sáu có cá độ không vậy?
12: Thua Tiến Dũng ly cà phê.
14: À vậy hả?
12: Rồi bắt đội Mỹ chấp trái nữa, thua Tiến Dũng ly cà phê.
14: Vậy là cá độ có ly cà phê thôi. Cho nên là không
12: chỉ
14: cần...
12: Chỉ có tiền vậy thôi mà ly cà phê mà phải chung tới Đà Lạt.
14: Mà thường thường á, mỗi lần Tường Minh cá độ vậy là Tường Minh... theo như cái cách Tường Minh đánh giá là cái đội đó mạnh rồi yếu như thế nào để rồi cá độ, hay là chỉ vì mình thích mà mình cá độ thôi?
12: Thích thôi.
14: À thích thôi phải không? Dạ, như vậy thì có... Thí dụ như có ai đó nói là bây giờ tôi biết có một người này hay lắm, người ta giống như là tiên tri được cái tỷ số của cái đội đó chính xác luôn.
12: Các con vịt gì đó.
14: À thì Tường Minh có thích không? Không, cái này con vịt thì có thể là 50-50, nhưng mà giống như người này đoán chắc là sẽ biết trước tỷ số mà có thiệt. Thì Tường Minh có thích biết trước tỷ số không?
12: Không biết trước tỷ số coi đâu có vui.
14: Phải không? Anh Kiểm chắc cũng vậy, anh Kiểm ha. Giống như mình coi đá banh mà coi lại đó.
13: Nếu mà tôi biết trước tỷ số rồi tôi bán cả gia tài tôi cá.
14: Thì đúng
13: nói
14: rồi.
13: Chuyện là, hoang tưởng.
14: Tức là nếu mà biết trước tỷ số thì chỉ là để cá độ thôi phải không anh?
13: Không, thì dĩ nhiên là cái người mà gamble cá độ đó thì họ cần biết cái tỷ số. Họ cần mua trong cái danh từ chuyên môn về hỏi lại anh Nguyên Khôi thì biết. Tức là họ mua tip đó. Thì khi mà họ thấy là chắc ăn hoặc là theo cảm tính mà họ
12: không có chắc được
13: bỏ tiền ra
12: cái mùa giải
13: thì cái não trạng của những cái tay cờ bạc đó dễ bị lung lạc lắm. Hiểu không?
12: Em thấy
13: khi
12: là...
13: thua quá rồi thì cần bám vào một cái phao nào đó. Cho dù cô sáu có tiên đoán tầm bậy tầm bạ mà tin thì vẫn tin.
12: Em thấy là em mở ra cái cho mọi người đoán tỷ số trên Facebook của em mà chưa ai đoán đúng hết. Chỉ có duy nhất có một trận là một người đoán trúng thôi.
14: Là người đó cũng may mắn đúng không? Hoặc là người ta cũng
12: còn ai đoán là nó rất quớt hết á.
14: Thì Mai Phương hỏi Tường Minh như vậy á là tại vì á giống như cũng như là mình coi một trận bóng đá ha. Nếu mà mình biết trước tỷ số nó là như vậy rồi thì cái phần
12: hợp đó không có,
14: nó không có còn hồi hộp, nó hết vui rồi.
12: Có nhiều người thích không phải chỉ có bóng đá thôi. Bây giờ mình coi phim đi. Mình coi phim nhiều tập đi, có nhiều người đó đi tới cái tập cuối cùng coi trước
14: để coi
12: rồi
14: sao.
12: Rồi coi là kết thúc sao rồi mới coi từ đầu. Ủa sao cười vậy? Em không có thích vậy. Em nói ai kể cho em cái phim gì á mà kể á là em cứ đừng có kể để em coi. Nó coi nó mới có cái sự hồi hộp, nó mới hấp dẫn chứ biết trước cái kết quả rồi á thì mình không có muốn coi nữa. Cho nên nhưng mà có người á lại rất là ngược. Rất là ngược luôn, là khi mà phim nhiều tập á là đi coi cái tập cuối coi kết thúc làm sao đã rồi mới trở lại tập đầu coi.
14: Không biết. Có vẻ như họ nôn nóng đúng không? Họ không
12: muốn biết là cái
14: câu chuyện nó như thế nào.
12: Câu chuyện kết thúc nó như thế nào đã. không có muốn hồi hộp hay gì đó, không biết là cái tâm lý đối với quý vị phía bên ngoài có ai giống vậy không. Nhưng mà Tường Minh có nhiều bạn giống vậy lắm. Thí dụ như phim 80 tập đi. Đi coi tập 80 trước đã. Rồi xong xuôi rồi đó là bắt đầu vô coi tập 1. Mình không bao giờ muốn biết trước một cái chi tiết gì hết. Để cho nó có cái sự hấp dẫn của nó chứ. Biết trước rồi coi chi nữa.
14: Thì chính vì vậy đó là mình đang nói về bóng đá hoặc là rồi về phim ảnh. Còn trong cuộc đời của mình đó thì Tường Minh với anh Vũ Kiểm cũng biết rồi. Người ta có cái gọi cái môn là xem bói á, xem tử vi rồi chiêm tinh.
12: Biết trước cuộc đời
14: rồi rất là nhiều người nha, lúc mà con mới sinh á, Mai Phương biết á là đi chấm một cái lá số tử vi luôn. Mà đứa con mới sinh ra thôi là đã đi chấm một lá số tử vi rồi, rồi nói là thầy này thầy kia
15: tại vậy giỏi.
14: Thì tất nhiên là hồi xưa thì chắc là cũng có những đó, thầy giỏi.
15: Mẹ Thương Minh nè, mới sinh ra là xong mà đi Quỳnh Liên chấm tử vi. Là tử vi là hồi xưa là Quỳnh Liên là cái nhìn nổi tiếng Sài Gòn mà. Nữa đây là chấm tử vi nói là 18 tuổi là phải có nhà lầu rồi gì đó là lớn tuổi là ngọc cất vàng chôn, coi như là cuộc đời hậu vận là dữ lắm luôn á. Mà xong mà 18 tuổi có nhà lầu thiệt, vô nội trú ở nhà tới 7 tầng.
14: Không gì cũng đúng à.
15: Đi học xa nhà ở nội trú ở nhà lầu đúng hay chán luôn, không biết kiếm đâu nữa.
14: Thì tự mình nhìn anh kể biết không, tại vì á là hồi Mai Phương nghĩ là cái chuyện mà bói toán á, là hồi trước là nhiều lắm, bây giờ thì chắc là suy nghĩ của mọi người nó cũng khác đi nhiều rồi. Nhưng mà vừa rồi thì ở trên Facebook á thì Phương lại thấy á, người ta post lên lại khá nhiều quảng cáo là chỉ cần click vào đây thôi, cho ngày giờ thôi là bạn sẽ có được một cái lá số tử vi mà hoàn hảo và đúng 100% luôn. Mà thấy có rất là nhiều người comment ở trong đó, rồi thậm chí như là báo giấy ở bên này cũng thấy là có quảng cáo những cái người mà xem bói rồi giải hạn này kia hết á. Thì Mai Phương nghĩ là đến bây giờ mà cũng còn rất là nhiều người thích đi xem bói để biết trước tương lai. Mà cái điều Mai Phương muốn hỏi là biết trước tương lai như vậy có vui không?
15: Anh Kiểm thấy vui không? Muốn biết trước tương lai vui không?
13: Không.
15: Biết bao nhiêu tuổi anh chết, biết bao nhiêu tuổi anh trúng số, biết bao nhiêu tuổi anh bị bệnh, biết bao nhiêu tuổi anh gặp người yêu mới, đầu kia vậy đó, biết muốn biết không?
13: Biết trước được những cái chuyện của tương lai đó. Đối với tôi thôi, tôi không biết suy nghĩ của mọi người như thế nào. Dĩ nhiên là tôi hoàn toàn tôn trọng. Nhưng mà đối với riêng tôi thì nó sẽ làm cho mình ít nhất, một là nếu cái thầy bói đó bói có những cái điều tốt cho mình thì mình hưng phấn, mình vui. Nhưng nếu mà nó cái quẻ xấu đó thì mình bị hoang mang, sống trong một cái sự phập phồng lo sợ. Riêng với cái quan niệm về cái gọi là cái triết lý sống của tôi đó, thưa chị Tường Minh,
15: thì có
13: một... tôi muốn cuộc đời nó là một cái sự mà tình cờ. Hãy để nó xảy ra theo cái lẽ của tự nhiên. Thì cái điều đó nó làm cho mình có được một cái sự bình an trong tâm hồn, có một cái gọi là cái peace of mind. Đó. Cái tâm mình không bị động.
15: Bây giờ á, mới hôm bữa coi cái tin mà cũng chấn động lắm, mà xe Tesla lao vô cái nhà cái cụ bà 76 tuổi ngồi trong nhà mà cũng chết luôn á. Là mình nói là cái số. Ngồi trong nhà không đi đâu hết mà tự nhiên xe tông vô mà đụng chết luôn, thì là con người ta có số cũng khó nói ha. Nhưng mà tụi mình riêng về cái chuyện này ha, chuyện phim ảnh, chuyện đá banh là chuyện nó hoàn toàn khác. Nhưng mà nếu mà cái chuyện cuộc đời á, tụi mình thích biết trước. Biết là ok, tôi còn sống được bao lâu nữa, bao nhiêu năm nữa, bao nhiêu năm tôi gặp cái chuyện gì, khi nào trúng số, khi nào có người yêu mới, khi nào bị bồ bỏ, mình biết trước để mình sắp đặt.
14: Nếu mà biết trước là tới cái năm đó trúng số, vậy thì giờ mình tàn tàn thôi phải không, khỏi làm gì hết trơn.
15: Thì mình biết chắc rồi, tới đó là mình trúng số rồi, mình biết cái lập trình của mình rồi.
14: Sao?
15: Thì bởi vậy mình nói là cái đó là biết. Biết mà phải biết đúng nữa. Còn cái biết tào lao thì không nói. Bói mà tào lao thì không cần biết. Tại vì thí dụ như mình đi coi bói chơi á, thì mình không có tin. Tại vì mình không có biết, cho nên là mình biết là họ nói không có đúng nên mình không có tin, thành ra mình không có dựa vào đó. Nhưng mà nếu như mà có một ai đó mà nói được chính xác cái cuộc đời của mình á, là tụi mình rất là muốn biết. Lỡ như mà thiên cơ mà cho mình một cái lập trình của cái cuộc đời mình á, thì mình rất muốn biết. Mà cái đó là cái lập trình đúng nha, chứ không phải là đi coi bói mà tào lao. Đi coi bói người ta nói đâu có trúng đâu. Có ai mà đi coi bói mà nói là trúng là ngày giờ tháng này kia không, thì cái đó là không có tin được.
14: Như vậy là Tường Minh muốn biết cái cuộc đời của mình, giống như là muốn biết cái sườn cuộộc đời của mình. Cái đó là hình như là cái thường hình như là tử vi á.
15: Thì mình biết, nếu mà mình biết được chính xác á, mình những cái gì mà mình biết mà nó chính xác á, là tụi mình muốn biết nha. Ok, tôi còn 10 năm nữa, thí dụ như vậy đi. Thì trong 10 năm đó mình sắp đặt mọi thứ, ok, tôi có 10 năm để sống, tôi sẽ chia ra làm cái gì, làm gì, làm sao, còn hơn là tự nhiên là bất ngờ. Không thích bất ngờ.
14: Thí dụ
15: có nhiều cái không thích bất ngờ lắm.
14: Ví dụ như bây giờ Tường Minh đang sống rất là yên ổn dân xã đi. Mà thí dụ như Tử Vi nói rằng là mà đúng nha. Tử Vi thí dụ
15: đúng
14: Minh, tin tưởng cái người cái người thầy đó, tại vì đúng hay không chưa biết, tại vì chưa tới mà. Đúng không? Thí dụ ông cái người đó ta nói là tới cái năm đó là chắc cô với ông xã là
15: gãy gánh
14: rồi cô sẽ có người mới. Nhưng mà lúc đó Tường Minh đang rất là hạnh phúc ha, thì Tường Minh có thấy rằng là mình chỉ nếu mà vì nó gãy gánh như vậy cho nên thôi kệ, hoặc là nhìn thấy ông này cũng có nhiều cái kỳ cục, hay là Tường Minh cảm thấy rằng là phải giữ hơn, vun đắp hơn, may biết làm sao là lỡ nó
15: Tường Minh thì thí dụ như là biết là cái mối tình đó sẽ còn được bao nhiêu lâu đó, hạnh phúc thôi. Thì mình sống trọn vẹn cho những người ngày hạnh phúc đó. Rồi cái lúc chia tay không có gì hối hận nữa, là mình đã sống trọn vẹn với nhau rồi.
14: Nhưng mà thí dụ như tới lúc đó tự nhiên cái không có chia tay, thấy không có dấu hiệu gì chia tay rồi sao?
15: Cái vụ mà bói sai á là tụi mình không thích nha. Ví dụ như bởi vậy tụi mình không có tin coi bói là vậy á, tại vì á mình biết á là họ không có nói đúng. Cái lỡ như mà nó không đúng đó là thường thường á là 99% không đúng rồi. Thành ra là khi mà coi bói là không có tin. Cho nên nó không có ảnh hưởng chuyện mà thí dụ như họ bây giờ lớn không có tin coi bói, không có bao giờ đi coi bói hết. Nhưng mà họ nhỏ bạn bè rủ rê có nha.
14: Hồi nhỏ
15: đi học và bạn bè rủ rê là cũng đi coi chơi, nhưng mà thường thường là không có tin. Không có để trong lòng. Rồi sau này có chuyện gì xảy ra cũng không có đem cái đó vô gắn ghép lại. Đúng rồi hen, hồi đó ông đó nói đúng hen, nhưng mà chưa thấy gì đúng hết á. Cái vụ mà gọi là hậu vận ngọc cất vàng chôn á là mình đợi dữ lắm rồi, bây giờ cũng tới thời hậu vận rồi đó mà chưa thấy gì đó, thấy không?
14: Thầy
15: Tử Vi là coi như là nổi tiếng nhất Sài Gòn mà nói là ngọc cất vàng chôn, giờ không thấy ngọc và cũng không thấy vàng.
14: Nhớ đừng nghỉ chơi cô Tường Minh nha.
15: Nhớ đi em, hậu vận tốt lắm.
13: Hoàn toàn là thất vọng vì cô Sáu. Theo đạo mà cô không tin Chúa, cô tin vào thầy bói.
15: Em đâu có tin thầy bói đâu, em nói ngay từ đầu em đâu tin thầy bói đâu. Hồi nhỏ đó, hồi mình còn nhỏ, bạn bè rủ rê á, thì mình có đi chơi, đi coi chơi, chưa vui chứ hoàn toàn không có tin nha. Còn bây giờ lớn rồi, dễ gì mình đi nữa, không có chưa
14: nhưng
15: bao giờ
14: mà,
15: đi, mấy chục năm rồi.
13: Bây giờ mình đang nói đề tài thực tế hôm nay.
15: Nhưng mà cái đề tài thực tế hôm nay á, nếu mà thiên cơ á, mà hé lộ cho mình cái lập trình của cái đời mình á, là ok, tuổi này mà cái đó là đúng á, là tụi mình muốn biết nha.
14: Vậy là trời cho
15: mình biết mà mình muốn biết.
13: Thôi,
15: còn thầy bói không có tin được.
13: Đừng lôi Chúa vào cho đó, đó là Chúa cho, Chúa không có cho những cái chuyện tầm
15: phạm. Thì bởi vậy mình nói mình chỉ có là
13: cô Sáu ơi, là cô Sáu.
15: Nếu mà thiên cơ mà cho mình cái tín hiệu cho mình á, lỡ mà nó lọt ra bí mật nó bị leak á,
13: tức là hiểu theo một nghĩa nào đó vẫn tin vào cái chuyện thiên cơ. Một cái chuyện đó bói biết
15: bói, mà ê, cái bói khác là thiên cơ nha, cái bói là khác nha. Con người mình á là mình có tin là có cái lập trình của đời mình không
13: quá. Ok hồi nói
15: mình
13: đi,
15: có
13: thôi.
15: Cái số
13: Mai
15: của mình
13: Phương
15: không?
13: Trình bày tiếp đi và muốn là khán giả góp ý vào đề tài hôm nay. Sao
15: mình tin là mọi người có số đó,
14: có số là 100% luôn, tức là có một cái lập trình hoàn hảo từ đầu cho đến cuối cuộc đời mình như vậy luôn,
15: có sự sắp đặt cho cái cuộc đời của mình là sẽ gặp những cái chuyện như vậy để mình học ra cái điều này điều kia điều nọ. Thì tụi mình nghĩ là có bàn tay của Thiên Chúa sắp đặt cho cái cuộc đời mình sinh ra để mình có cái trách nhiệm gì mình làm gì. Rồi mình sẽ gặp những cái điều gì á, thì tụi mình để có cái tin đó, có cái
14: tại vì cái tin Phương nghĩ sự. Thí dụ như là nếu một người được lập trình và được một cái người mà gọi là giống như
15: sai đến
14: nói,
15: sai đến thế gian này có, để làm gì chứ,
14: có cái số tử vi mà nói là giống như là cái người này là sinh ra đã nghèo rồi, cái kiểu gì cũng nghèo suốt đời vậy rồi, thì người đó họ có muốn làm hay không,
15: người ta nói
14: có
15: là
14: muốn...
15: gì đó gì đó
13: con quan thì lại làm quan, con sãi ở chùa cái lá đa ai giàu ba họ ai khó ba đời hả, hay là sao
15: thiên định nhân định gì đó quên,
14: tận nhân lực
13: không,
15: tận nhân lực đó. Tận nhân lực tri thiên
14: tri
15: định
14: thiên mệnh,
15: tri thiên mệnh
13: nhân định thắng thiên cũng nhiều.
15: Dạ. Có cái câu đó mà mình thay đổi số là mình
13: không có thay đổi số được, cái đó là ăn ở của cô Sáu.
15: Thì đó
13: cô
15: thì cái cách ăn
13: đức.
15: Ở thì đó là mình thay đổi số, mình tích đức rồi mình mình thay đổi số.
13: Bớt cãi với Vũ Kiểm đi thì cái số cô bớt khổ, bớt mỏi miệng.
15: No, em cãi
13: trước
15: anh.
13: Mắt và thực tế là cô bớt mỏi miệng.
15: Em cãi với anh
13: bớt tốn nước miếng
15: là tốt á, là em giúp đời đó.
13: Thế hả?
15: Tại vì không có thiên hạ ở xa không có cãi em được nên em cãi để
14: như vậy thì chắc chắn là anh Vũ Kiểm từ nào giờ là không có nghĩ tới cái việc vậy phải không?
13: Không tin, tức
15: không
13: là
15: tin.
13: Tôi đọc
15: không
13: và
15: tin
13: tìm
15: muốn
13: hiểu
15: biết luôn.
13: Rất nhiều không?
14: Dạ.
13: Muốn biết là qua sách vở.
14: Dạ.
13: Để mà trao dồi kiến thức thôi.
14: Dạ.
13: Chứ còn tôi hoàn toàn không tin.
14: Dạ.
13: Tôi không phải là tôi tuyên xưng đức tin khăng khăng, là tôi chỉ tin vào Chúa thôi, chứ còn những cái chuyện.
15: Nhưng mà nếu mà một ngày nào đó Chúa hé lộ cho anh là bí mật cuộc đời anh muốn biết không?
13: Không, Chúa sẽ không bao giờ hé lộ bí
15: thì
13: mật cuộc đời.
15: Nói giả định
13: chỉ
15: mà.
13: Có cô moi tôi
15: no.
13: Ra cô hé lộ.
15: Cái này là mình
13: bộc bạch cuộc đời tôi cho bàng quan thiên hạ nghe thì có chứ Chúa nào làm cái chuyện như vậy?
15: Thì Chúa không làm. Ai mà ai mà
14: Chúa sai. Ý cô Sáu đó là Chúa sai cô Sáu.
13: Cô Sáu chưa đủ đức để mà được Chúa mặc khải đâu.
15: Không dám nói thiên sứ, đó là phạm quý, phạm thượng. Nhưng mà thật
13: chưa
15: ra
13: đủ đức
15: mình nói
13: để mà được.
15: Mình không nói
13: là
15: Chúa nào cho mình biết cái điều đó hết. Nhưng
14: dạ.
15: mà mình đang nói là giả sử như mà thiên cơ thảy xuống cho mình. Ok, cái bí mật của cuộc đời mình á, là mình biết được á. Giả sử
14: ví dụ như bây giờ
15: làm cho mình đó.
14: Đi có một cái hũ đó, nó ghi là bí mật cuộc đời cô Sáu Minh.
15: Ừ.
14: Rồi cô Minh là cổ mở liền, bà anh Kiểm thì chắc không mở.
15: Thì nói là Chúa không hé lộ cái cuộc đời của mình hay trời Phật gì đó, ai quá whatever, thiên cơ bất khả lậu.
14: Ừ.
15: Không có cho mình biết cái này, mình biết cái điều đó, mình không có cần nói là không cho mình biết, nhưng mà mình đang nói giả dụ.
14: Ừ.
15: Giả dụ là có một cái hũ đó, Chúa cho anh đó, đó đây, cuộc đời của anh trong này anh mở ra không, mở ra coi không.
13: Tôi nói rồi,
15: giả dụ.
13: Tôi không tin.
15: Giả
13: cho
15: dụ.
13: Dù có thì giả dụ đi chăng nữa,
15: thí dụ
13: tôi thấy nó cũng tầm phào.
15: Tôi thí nói dụ thì... như có thì anh coi không, anh muốn coi không,
13: sợi tóc ở trên đầu rơi xuống cũng
15: là
13: do
15: cũng do
13: anh ý Chúa.
15: Yes.
13: Anh ý Chúa, cho nên nếu mình đã biết như vậy rồi thì mình an phận. Chứ còn tò mò tập mạch để làm gì? Tự nhiên Chúa bưng xuống cái ly cuộc đời của con nằm trong ly này nè.
15: Mở ra,
13: ra đi.
15: Mở ra coi đi để biết.
13: Tôi nói thật, tôi chỉ ước nếu mà
15: biết không? Muốn
13: Chúa
15: biết không?
13: Gọi một tiếng tôi dạ thật lớn.
14: Dạ.
13: Không phải gọi Chúa gọi là gọi về tức là chết đâu. Nhưng mà Chúa gọi trúng số đó, dạ lớn lắm.
15: Trời ơi, Chúa gọi chỉ là gọi về với Chúa thôi.
13: Khi chúng mà mega Chúa... million.
15: Khi Chúa thương gọi con về không? Khi Chúa thương gọi là Kiểm về
13: không? Thì hồn cái đó là cái chuyện người ta chọc mấy ông. Khi Chúa thương gọi vợ
15: không, gọi con về, không có vợ gì hết, gọi con về. Chúa
13: khi
15: thương,
13: Chúa thương
15: Chúa
13: gọi,
15: chỉ có gọi
13: về
15: thôi,
13: thì
15: chứ
13: nhiều
15: Chúa,
13: em hân hoan
15: Chúa
13: như
15: không
13: trong
15: có gọi
13: một
15: cho
13: giấc
15: anh
13: mơ.
15: Là chúng số đâu
13: thì nhiều em hân hoan như trong
15: anh,
13: một
15: anh
13: giấc
15: Kiểm
13: mơ.
15: Lạ lùng không, mình nói là mình tỷ dụ
14: đó,
15: á,
14: nếu thôi
15: à, mình tỷ dụ nếu
14: quá.
15: Là anh không chịu, anh nói là không có.
14: Ừ.
15: Nhưng mà anh nói là nếu Chúa gọi con trúng số thì anh muốn biết.
13: Thì tôi đang nói theo cái tinh thần đùa nghịch giả dụ, nói chuyện phím mà. Thấy không?
15: Thấy cuộc đời ví như một trận banh, nếu biết trước tỷ số thì còn gì vui. Đó, biết trước rồi đâu có cá độ mà thua mà khóc hu hu vậy Thanh.
14: Đúng rồi.
15: Biết nếu... trước là đâu có hôm qua đâu có cả đám ngồi mà cái như là nước mắt rơi lập đợp đâu, không biết là Thanh hôm qua thua. dám cái với anh Quang Trương là anh muốn gì em cũng chịu đó.
14: Wow,
15: yeah. Giờ bữa nay chung đi.
14: Vậy không biết anh Quang Trương muốn.
13: Sao cái cô Thanh Thanh này lắc nhăn vậy? Ngày thì kêu là yêu Vũ Kiệm, ngày thì là mê Quang Trương, là sao Thanh Thanh?
15: 2, 4, 6, 3, 5, 7
14: khác ngày mà.
15: Khác ngày mà. Ôi, cái ngày hôm qua, ngày hôm qua đâu có anh đâu mà đòi mê anh.
13: Rồi, rồi, giờ tôi mới vỡ chí khôn, tôi hiểu lòng dạ đàn bà rồi. Cho
15: qua,
13: nên tôi sẽ không
15: anh
13: tin
15: Kiểm mà đòi yêu anh Kiểm sao
13: tôi
15: được?
13: Sẽ không tin ai nữa hết.
15: Hôm qua chỉ có anh Trương thôi.
13: Okay.
15: Dạ, thấy mặt đặt tên.
13: Ok.
15: Ừ, đó rồi đến giờ
13: bởi
15: đến
13: vậy
15: giờ.
13: Không tin được Thanh Thanh.
15: Không tin được, không không những không tin được Thanh Thanh mà cũng không tin được đàn bà nữa.
13: Đúng.
15: Dạ. Đến đây
13: nhất
15: thì
13: là mấy bà sáu.
15: Em thứ ba, em phải thứ sáu. Đến đây thì chúng tôi sẽ dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay lại. Mời quý vị gọi vô. Quý vị đang gọi thì trình nán lại đôi chút, tại vì không có đủ thời giờ nghe hết ý kiến nhé. Sau những thông tin thương mại thì chúng tôi sẽ quay trở lại để trả lời điện thoại quý vị.

0: thông báo cho thuê office nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
2: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
1: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
2: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
3: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
4: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
2: Good morning sunshine, trở lại với cà phê sáng. Và bây giờ mời quý vị gọi nha, 713-931-1560. Mời một thính giả trên đường dây.
5: Dạ, xin chào.
6: Chào buổi sáng. Chào buổi sáng, chào Nguyễn Nga Đài.
5: Dạ.
6: Chào cô Mai Phương, chào cô Tùng Minh, chào ông Đỗ Kiểm.
7: Dạ, chào anh.
6: Dạ, trước khi vô đề, dạ, trước khi vô đề là xin lỗi cô Tùng Minh nha. Hôm qua bên không hẹn mà đến, cách phương xa tới, không có hẹn mà tới làm...
2: Lỡ hẹn đúng không? Lỡ hẹn đúng không?
6: Dạ, sorry.
2: Bỏ người ta đứng đợi một mình.
6: Dạ.
2: Hẹn mà không tới. Làm anh Chương chọc quê quá trời luôn.
6: Dạ, trong tới giờ để xin lỗi cô.
2: Chuộc lỗi đi. Xin lỗi không không gì đó có được.
6: Làm gì đó. Cái thổ địa nó bởi mới chết chứ đi ăn thì đâu có làm gì được đâu.
2: Rồi.
6: Bởi vậy sorry trước nha.
2: Đau lòng.
6: Đồng thời cũng chia buồn và đau lòng, thật sự đau lòng. Nhưng mà có cái cô biết sao không? Có cái đỡ là tôi không phản bội. Không có giống như người ta mà...
2: không có giống chưa gì. Trái ý cái là đòi phản bội liền à, cái người kỳ cục.
6: Dạ, dạ, dạ.
2: Mình tranh luận mà trật ý cái là đòi bỏ, không có làm fan cứng của mình nữa. Đi qua ủng hộ cho anh Chương luôn. Bảo đó.
6: Bảo
2: mà kêu như là nói trái ý Bảo cái Bảo nó chứ thôi mày mốt không có fan cứng của chị mình nữa, đổi quanh Chương. Chơi vậy đó.
6: Cô Tùng Minh biết không, tôi chuẩn bị đạn dược đầy đủ hết luôn.
2: Không? Nguyên một bị đạn luôn phải không?
6: Lấy ra những cái thời thơ ấu mình thích cái gì thôi. Môi móc ra hết, ghi vô giấy hết rồi rốt cuộc bị chặt bắn lề. Trời ơi, bực ơi là bực.
2: Chặt bắn lề rồi thôi, bây giờ vô đi. Đó, bây giờ
6: vô đề nha. Và vô đề có vô coi tướng coi bá rồi coi như thế nào.
2: Anh nếu mà anh biết trước cái cuộc đời của mình ha, ví dụ như anh coi đá banh á, anh muốn biết trước kết quả kết quả không, anh coi phim anh biết muốn biết trước kết quả không, hay là cái cuộc đời của mình á, mình muốn ông trời cho mình biết là ok tới đâu chuyện gì nó xảy ra không?
6: Thì cô nói hai cái phần đó, thì cái bây giờ tôi nói trước cái vấn đề mà cả, về đá banh đi. Thì trước tôi cũng có kể qua một lần rồi, thì chắc tôi không có nói rõ thôi. Thì tôi hồi xưa bán trong chợ con khách đạm á, thì các cầu thủ thường cầu thủ mà ở bên cảng Sài Gòn hoặc là hải quan đó thường thường vô quán cà phê uống mà tán dóc nó, ví dụ thầu độ á, mấy cầu thủ nha. Như thì tôi cũng biết có một lần á, thì tôi cũng có biết độ của đội A2 hồi xưa, tôi có nói cô đó là cũng làm 4-5 người hùng nhau mua cả hai đội luôn. Ừ. Rồi biết đổ á, biết cá độ luôn, rồi ăn 4-0.
2: Ừ.
6: Vệ sinh ăn ba xong 4-0. Dứt khoát ăn 4-0. Hai bên đều mua cả hai bên hết luôn.
2: À, biết tỷ số để mua đồ thôi.
6: Dạ, mua đồ đó thì biết luôn đó. Mà chút xíu là tôi tan ra bãi sản, phải biết đồ mua đồ dồn nó vô hết rồi.
2: Ừ.
6: Nhưng mà rốt cuộc cũng thắng. Thì sau từ đó tôi bỏ cá độ luôn, không coi luôn, không chơi luôn. Đó là cái
2: cá độ với tụi mình ly cà phê được rồi.
6: Dạ, dạ đúng vậy. Một tử ăn thôi. Thì cái phần thứ hai đó, cái vấn đề mà người ta nói về coi tướng, coi bói này kia nọ, thì người ta hồi xưa từng nói á, xấu á thì hay gọi tiếng. Tướng xấu á, xấu số á thì hay đi coi bói. Cái thường thường cậu để ý đến những người nó nhẹn khuôn mặt mà nó có đẹp thì hay đi vô coi tiếng á. Mọi người mà xấu tướng, cái xấu mệnh mà không có tốt thì thường hay đi coi bói là cái chuyện thường. Nhưng mà cái phần này tôi không có tên, thật sự tôi giống như cô Thường Minh không có tên. Chỉ có cái đó là tôi tên, cái này là tên, không phải là tên mà vì nó đưa đúng vô cái tình trạng mình thì mình mới tên. Là má tôi thường bà mê tính lắm. Thì bà có dắt lần tôi chở, má tôi không đi xe. Thì tôi, người chở má tôi đi thì đi coi, nó thật sự đi coi tướng. Thì ông thầy Minh Đức ở đường Nguyễn Trãi đó. Chứ vô coi thì ông coi cho tôi, ông nói ông coi tướng thôi chứ không phải coi số nha, coi bói. Thì ông nói tôi nói tất cả những thứ đều là tôi thấy. Tôi nói xong xuôi tôi, ông nói là thứ nhất nè, mày có số mà sanh nhầm tháng năm thì kia tốt, nhưng mà chỉ có giờ là không tốt. Là cái giờ đó là giờ phá tướng, nhưng mà cái được cái là hết thì sẽ có liền, chứ không sao cả. Thì cũng đúng vậy, khi tôi làm ăn đang có cái tự nhiên nó hết sạch. Thì cái chuyện gì nó bị hết sạch luôn, cái tự rồi sau đây có cái kỳ thằng con tôi chuẩn bị cho tôi ăn cắt lớn, con thì còn 2 tháng mấy, 3-4 tháng thì mới đẻ, tự nhiên mới 7 tháng mấy sanh non ra, mà trong cái mình bị đụng chuyện nó hết tiền luôn, vừa về cái táo quả tâm đinh rồi đẻ luôn, chích cho đẻ luôn, cái là sáng hôm sau là vô mánh liền, kiếm cho lại có vốn cho lại liền. Cái một là cái thứ hai, cái thứ ba là nói là cái chuyện đó cũng đúng vậy quá. Cái tới sau này là tôi lo vũ tiền mà đi vượt biên cho mấy đứa gia đình đó. Ừ. Hùng với người ta đi vượt biên không hết tiền luôn, thiếu nợ ba ngày tiền thịt người ta chưa trả, mà tiền thịt là cũng mấy chục tiếng ngày đó, thì cái cũng đi lò thì sao làm lại, bắt đầu làm lại cũng khó đó. Tôi thật vậy, tới ông nói tôi biết là đúng 36 tuổi là sẽ có căn nhà 3 tầng.
2: Ừ. Có không? Đúng không?
6: Mà mình Chicago.
2: Đúng không?
6: Đúng chứ con.
2: Đúng không hả?
6: Đúng không? Ừ. Đúng 36 tuổi cái cúc mua được căn nhà, vừa làm ăn được, vừa đang mở tiệm ra. Mình làm nó mấy năm chờ đâu.
2: Vậy Mai Phương có muốn gặp cái người đó không? Nói đúng luôn á. Đúng 30 tuổi là có.
6: Ông ở Canada.
2: Ừ.
6: Ông biết ông như sao? Ông ở bên Canada, giờ ông biết ông còn hay không? Tôi nghĩ ông bắt qua đời. Thì đúng 36 tuổi cũng có căn nhà 2 tầng, đổi với basement nó thành 3 rồi. Cũng đâu, ừ. đâu có sai đó. Cũng 3 tầng. Thì nói xây cái ông nói tới 50 mấy á.
2: Mà nói đúng tuổi luôn hả? Nói đúng là 50 là 50 luôn hả? Hay vậy ta?
6: Năm tới năm mấy ông đó, cái năm đó là tôi nếu qua khỏi thì ok, còn nếu không qua khỏi là sẽ chết.
2: Ừ.
6: Rồi tôi sợ.
2: Ôi, nói hay hàng quá vậy.
6: Đi so đúng, thì đó mình cũng sợ. Cái tôi sợ tôi nói cháu nội tôi, cái đó ông nội chở con đi vô mò chơi đó, mò nó hay cà phê ra trong đất á. Cái tôi dám chở, người tôi thường chở đi chơi, không dám chở. Cảnh không chờ luôn, có vợ tôi nằm ngày Christmas Eve. Vợ tôi cái biểu đi hoài tôi không đi, gần hết năm rồi tại sao phải đi nữa. Tôi rủ hoài nó hôm nay lễ rồi không có mở cửa, thôi đi chơi mấy đứa cháu. Cái đứa cháu kêu bằng dưỡng nói dưỡng ba, đi dưỡng ba ngày mai nghỉ không, thôi ngày mai nghỉ hôm nay đi tụi con cái đi coi ca nhạc ở casino á. Đi xong 12 mấy về bị tai nạn xe chạy ngược chiều bùm, trên xe cô cháu nha gái chết, mà xã tôi bị gãy hai tay hai chân, tôi gãy nguyên cái chân. Xong đưa nhà đi trực thăng đó, nó chở vô nhà thương đó.
2: Ừ.
6: Lên nằm nhà thương.
2: Là coi đúng luôn á.
6: Chết chết rồi. Dạ đúng luôn.
2: Mai Phương muốn coi không? Bây giờ cái chuyện của anh Trung á, là anh biết cái người đó coi đúng vậy đó. Mai Phương muốn đi coi không?
5: Mai Phương nghĩ chắc Tường Minh muốn hơn á.
2: À.
5: Tại vì Tường Minh muốn biết trước cái khùng, còn Mai Phương thì không muốn.
6: Nhưng mà cái sự gì có bình thật đó.
2: Mà thấy không, có dù có biết trước, ảnh có tránh cũng đâu tránh được đâu, thấy không?
5: Tránh được đâu.
6: Tránh không khỏi.
2: Dạ, cái cụ bà nó ngồi trong nhà dạ. Mà còn bị nữa chứ
5: nếu,
2: đừng
5: nếu, nếu mà như vậy thì anh có thấy rằng là anh biết trước mà anh không tránh được, nhưng mà rồi anh có lo không? Trước khi mà anh thấy rằng là cái người này nói rất là đúng như vậy, thì khi mà cái người đó nói là sắp tới anh sẽ bị tai nạn, có thể là không qua khỏi, thì anh có cảm thấy lo không?
6: Tôi thì ổng nói thì ổng nói, nhưng tôi dò lại thì sau này dò thấy đúng thì mình tin vậy thôi, chứ thật sự trong lòng không có tin. Nhưng mà cái cô nói câu mà cái vụ mà cô nói là năm cái vụ mình sắp chết á, có năm đó sẽ bị tai nạn hết.
5: Yeah.
6: Tôi lo chứ.
5: Yeah.
6: Đâu thật sự có lo, tại mình thấy dò vô cái những giọng nói đều đúng cả, mình rất là sợ.
5: Yeah. Bởi
6: mình mới tránh là không dám ra đường thường, cái ở nhà được thì cơ ở nhà, không dám đi đó. Yeah. Là mình như mình cũng xảy ra. Nhưng mà cho một thì thầy bộ ông thầy tu ở bên Lâm Đồng, nó đưa tới nhà bên quê nhân khởi sinh, tôi tới nhà chơi, tự nhiên vô ở từ Chicago qua thăm trong đó. Cái số cậu đó, lúc đó đang nằm, cậu nằm mới nó sinh hôm về mà nằm trong nhà đó, ông tới cậu hơi lắm, cái số cậu mắc rồi mà tại sao còn sống. Cái ông nói ông coi đó, là ông nói xong bà xã tôi bị vậy, ông nói cậu số cậu sống là nhờ bà xã của cậu đỡ cho cậu.
5: Ừ.
6: Tôi hết hồn luôn. Thì cái xe nó đâm bên hướng bà xã, tôi mới đâm thẳng tôi. Thì tôi bẻ qua, tôi thấy nó đi ngược chiều xuống, tôi bẻ qua, nó uống rượu sai mà. Uống rượu sai tính gấp 3 lần cho phép luôn, 0.24 luôn, chứ không phải là 0.8, nó phạm luật rồi.
5: Yeah.
6: Mà nó 24 luôn, mà nó rủ bên phía bà xã tôi. Ông nói cái mình cũng tin. Mà ông nói sao nghe vậy thì cũng có lý, tại vì cái số mình cái năm đó mình không thoát rồi phải đi, mà rút cuộc từ hướng mà xả mình gãy hai tay hai chân, không biết mổ bao nhiêu lần, 15 lần.
5: Ừ.
6: Lần thứ 15 dám mổ 14 lần liên tục luôn.
2: Ừ, dạ. Quan trọng đó là mình đang nói là về cái nếu mà muốn biết
5: hay
2: anh
5: không?
2: Biết đó, anh biết, nhưng mà anh ráng tránh rồi mà tôi cuối năm cũng tránh khỏi nữa.
5: Ừ.
2: Cho dù như là anh có không có đi ra đường, giống như cái cụ bà kia ngồi trong nhà đã cái số rồi thì sao mà tránh. Dạ. Rồi cảm ơn anh Trung ha.
6: Tôi cũng coi cho anh Kiểm chút xíu nha.
2: Coi anh Kiểm này, coi đi. Coi đi.
6: À, tôi coi cho anh Kiểm xíu ha. Hồi xưa kiếp trước anh Kiểm thiếu nợ cãi giả giật, như là ăn chặn cô Tường Minh những lời nói cô Tường Minh cứ chặn họng cổ hoài đó, chặn miệng như nó soi con này, chặn miệng cổ hoài, bây giờ kiếp này anh chặn không có được cổ đâu, cô sẽ trả thù cảnh cáo anh.
2: Kiếp trước anh nợ nần gì em.
6: Dạ.
7: Trường bị nói đùa quá.
6: Ok. Ok bye ha.
5: Dạ.
2: Anh nợ gì trả cho hết nợ đi.
7: Gì đó. Trả nợ tình xa.
2: Dạ. Nợ từ tiền kiếp luôn á.
7: Người hả?
2: Đúng rồi.
7: 20 năm ta trả nợ người.
5: Bởi vì vậy mà cái câu chuyện của anh Trung á, thì lại làm cho Phương cảm thấy rằng là cũng không nên biết. Tại vì nếu như mà biết mà là đúng y như vậy luôn, cái biết điều tốt thì thấy vui lắm, mà tự nhiên biết cái điều xấu mà không thể tránh được thì nó cũng... Nói gì thì
2: để
5: nói
2: chuẩn bị
5: nha. Chuẩn bị chỉ có mấy người mà gọi là ở một cái cảnh giới nào đó khác xa
2: để
5: xíu
2: bị,
5: họ mới
2: chuẩn bị đón nhận,
5: gọi là an nhiên được. Chứ còn mình là con người mà, đúng không? Cũng
2: chuẩn,
5: phải lo
2: chuẩn
5: chứ.
2: Bị đón nhận,
5: phải
7: đón
5: chứ.
7: Nhận ngày chưa đến.
2: Đúng rồi, để
5: phải dọn mình phải không?
2: Phải dọn mình cho chưa đến. Dạ. Mời một thính giả kế tiếp.
5: Dạ xin chào.
8: Hello,
2: dạ. Dạ đúng.
8: À, cái câu chuyện vừa rồi của anh Trung thì tôi nghe tôi cũng thấy cũng nếu biết trước vậy cũng sợ chứ.
5: Dạ.
8: Ừ, sợ mà thật sự nào giờ tôi cũng chưa bao giờ tôi đi coi bói luôn á.
5: Ừ.
8: Nhưng mà có một lần á, ở Việt Nam thì vô tình ơi, tôi gặp một cái người bạn, tự nhiên cái gặp tôi cái người bạn đó cũng hơi chút bê đê, cái nhìn tôi nói số của anh đó nha, để lần nào anh mà đổi nhà là nhà anh nhà bự luôn á. Dám cá anh gì đó luôn, mình đâu có tin đâu, mình nghĩ ủa sao mà tự nhiên phải đổi nhà bự mà mình đâu bao giờ mình tin điều đó, mình nghe
2: đổi ra chung cư hả anh?
8: nó nói chơi thôi chứ mình không có nghĩ điều đó. Nhưng mà sau cái khi những cái lời nói của anh ta thì tôi tự nhiên tôi nghiệm lại tôi thấy đúng.
5: Ừ.
8: Thì ở Việt Nam thì lần nào mà tôi đổi nhà thì đúng, rõ ra là cái nhà nào cũng bự hơn cái nhà trước hết trơn á.
5: Ừ.
8: Rồi đến khi mà tôi được qua Mỹ á, đến khi tôi được qua Mỹ á thì tôi cũng chưa có mua nhà gì cả. Nhưng mà tự nhiên tôi lại được may mắn, tôi lại được có housing. Cái tự nhiên tôi cũng ở nhà bự luôn. Bự hơn cái nhà Việt Nam mà đó luôn.
2: Toàn là chung cư housing.
8: Rất là lạ, hãy mà tôi đổi nhà là nhà tôi bự luôn à.
5: Dạ.
8: Cái sau đó cái tôi cũng tin nữa. Cái kỳ đó cũng bị cái người đó nói giờ nhà nó cần bán, thành ra là kêu tôi dọn chỗ khác đi, chứ giờ nhà tôi muốn bán tôi không cho mướn nữa. Thì lúc đó tôi đang ở Cali á, Cali đâu mua nổi nhà đâu. Cái xong cái tự nhiên cái tôi đi mướn nhà thì tôi cũng hên nữa, tôi mướn nhà khác cũng bự hơn nhà đó nữa. Rồi tôi thấy đúng, cái này là thằng này nó nói đúng. Chứ lần tôi đổi nhà là nhà bự. Rồi bây giờ tôi qua Texas thì rõ ràng tôi mua được căn nhà Texas thì nhà Texas bự hơn nữa.
9: Chúc mừng ông,
2: bây
9: chúc mừng ông.
2: Bây giờ đang ở đâu? Đây bây giờ đang ở cái chung cư nào hay là cái
9: đã nói nhà Texas không. Bự hơn nữa.
2: Housing.
8: Không, giờ là cái nhà này tôi mua.
2: Hết thở.
9: Housing là ngày mới đặt chân qua Mỹ.
2: Anh nói housing bự lắm.
9: Thôi chúc mừng ông, từ chung là ông có tin thì ông đã có được rồi.
2: Lấy thế nào thì thay
9: nhưng mà bớt khoe lại, không có tụi nó tới nó cướp á. Nhà lớn quá nó tưởng là có nhiều tiền.
8: Thì bây giờ tôi ở Texas thì tôi mua được nhà to hơn nữa.
9: Đúng rồi.
8: Phòng ngủ lận.
2: Mấy phòng?
8: 5 phòng.
5: Dạ, 5 phòng là cũng lớn.
2: Ơi, chúc mừng anh nha.
5: Dạ.
8: Nhưng mà câu chuyện này nữa tôi muốn nói thêm chút xíu nữa. Tức là tôi không hiểu là người ta nhìn tôi làm sao á, mà người ta vẫn nói tôi là như thế này. Tức là cái số của anh á, anh đừng có bon chen gì chân á, anh cứ bình thản mà anh lại thành công, mà anh càng bon chen thì anh lại thất bại. Thì tôi thấy đúng luôn. Tôi thấy không hiểu tại sao là những cái gì mà họ nói tôi đều thấy đúng sự thật vậy luôn á. Để mà cái gì mà tôi mong muốn mà tôi làm, tôi cố gắng hết sức á, thì lúc nào cũng thất bại. Mà tôi cứ bình thản, tôi bình thường, tự nhiên nó đến là nó đến. Là lúc nào tôi cũng được cái điều đó, được may mắn thôi mà. Tôi toàn là được may mắn cái chuyện đó không á.
2: Có quý nhân phù hộ.
5: Mà là nhiều người nói hay là một người nói?
2: Nhiều người nói, dạ. Cảm ơn anh đã gọi ha. Anh gọi từ đâu vậy?
8: Ok. Tôi ở Houston nè, Missouri City,
2: dạ rồi, chào anh nha. Chứ
9: phải mua nhà ở Dallas hả?
5: Cảm ơn anh
2: Houston nè, cảm ơn anh, mời một khán giả kế tiếp.
5: Dạ, xin chào.
10: Hello, chào cà phê buổi sáng, phải không ạ?
2: Đúng rồi ạ.
10: Chào cà phê buổi sáng, nói chung mà tin thầy bói đó thì nói chung hồi xưa hay đùa giỡn, tôi trẻ nhất là mấy cô ơi tin đó, nhiều lắm. Nhiều khi tôi có một bạn hồi xưa bài bạn nhau á, chút bạn nghèo. Mà thương cô đó, hai người thương nhau lắm. Ngồi cái vụ đi coi thầy bói, nhưng mà mua chuộng thầy bói trước rồi, nói tốt, nói nhất là lấy anh này nghèo, anh chịu khó làm ăn, hợp tính, hợp tình, mai mốt sẽ làm giàu, viết có nhà cửa, mà nói giỡn, đùa giỡn, mà cuối cùng anh đã làm ăn được. Anh ta cũng, anh ta nhiều khi cũng, cái tiền nó cũng giúp đỡ anh ta nhiều lắm. Thành ra mình nói giỡn mà nhiều khi nó thật, thành ra đùa mà thành thật, đó, anh ta nên tin. Đó, theo tôi nghĩ vậy đó. Đó là vấn đề tin là cũng có cái hay, mà cái đó mà đùa giỡn nhiều khi cũng có cái giúp đỡ người khác. Đó, thành ra cho ý kiến như vậy thôi. Chứ còn là tôi cũng không có tin lắm là cái.
5: Dạ.
10: Nhưng mà thành ra cái vấn đề tin thầy bói là cũng nhiều khi vừa vui mà vừa giúp được bè bạn nữa là cái này. Thành ra nhất là hồi trẻ thích cái đó lắm. Nó hãy chào cà phê sáng.
2: Dạ vâng, chào chú.
5: Dạ.
2: Mời quý vị gọi vô tiếp nha, 7139311560. Có chút thời giờ thì mình quay trở lại trên Facebook nha. Trời ơi, đi coi bói tào lao, mình không có nhìn kỹ, mình vô xin lỗi gì đó, tào lao gì đó không biết nữa. Rồi Trang ơi, mình không biết cách xóa. Em thấy đi coi bói là tào lao, rất là tào lao. Nhưng mà trong đó có em nè, khi nào buồn là em muốn đi coi bói, bây giờ hết rồi. Biết là tào lao nhưng mà buồn vẫn đi coi bói, tụi mình không có nha. Hồi đó, hồi nhỏ thôi, hồi đi học thôi. Hồi đi học cái tuổi đó mấy người rủ đi coi bói này kia cái nọ, nhỏ thôi còn lớn đi coi bói đâu có trúng đâu mà đi coi bói làm chi cho tốn tiền. Chị ơi, ai biết giờ chết đâu, chỉ có Thiên Chúa thôi, Ngài dựng nên mình, Ngài cho mình biết giờ chết rồi, nhưng mà không có được đâu. Ngay cả khi mình bị ung thư hay gì đó, bác sĩ nói 6 tháng 1 năm, nhưng mà có nhiều người đâu có được cái thời gian đó đâu, xấu hơn mà. Thì đã nói rồi, đã nói từ đầu rồi, không ai cho mình biết hết. Nhưng mà nếu như mà cho mình biết thì mình có muốn không? Chứ đâu có ai cho mình biết đâu. Trời, có đời, trời này bên này có ai cho mình biết không? Có quý vị nào bên ngoài mà được cho biết cái lộ trình của cuộc đời mình sẽ gặp gì đâu, đâu có ai có đâu mà mình nói là mình có biết, muốn biết trước trước như vậy không thôi. Còn rồi mình không thích biết trước cái gì hết. Nước lên thì bèo lên, nước xuống thì bèo xuống cho nó vui. Vậy là vô cái team của chị Mai Phương ha, nước lên bèo lên, nước xuống thì bèo xuống, còn nước hết thì bèo chết.
5: Vậy thôi. tới lúc rồi ai cũng phải ra đi.
2: Ngày xưa mình còn ở Việt Nam, mình thích đi coi bói. Có một lần bà bói nói đúng là coi chừng nhà bị cháy, anh về kể cho ba nghe. Thế là ba ngày sau nhà bị cháy, ba mình nói lần sau mày đưa chúng nó về để đào vàng luôn đi. Nhưng mà nhà đâu có vàng đâu mà đào, tại vì nói đúng là nhà cháy luôn. Nói đúng là nhà cháy thì nhà cháy thiệt, nên là nói là kêu thầy bói chơi tới chỉ đào vàng, chỉ chỗ đào vàng, tại vì nói đúng quá. Nhưng mà nhà có vàng đâu mà đào. Em thấy nhà ai cũng đều có một ông hay là một bà thầy bói đoán được vận mạng tương lai của mình. Ông làm vậy là ông chết đó. Mà vợ nó nói vậy đó.
5: Ông làm vậy là ông chết.
7: Bà thầy bói từ mình nói đó.
2: Ông mà lặng hoàng ông chết đó.
5: Mà còn chết với tôi nữa chứ. Nguyên nhân là chết với tôi nữa.
2: Biết nguyên nhân mà kết quả luôn. Chết với tôi. Ông lặng hoàng ông chết với tôi đó. Thiệt luôn. Tường Minh cãi với anh là giúp cho anh tốt phổi, anh phải cảm ơn Tường Minh. Nở phổi.
7: Ai góp ý đó, Thành hả?
2: Maria Trang.
5: Lợi bất cập hại phải không anh?
7: Đúng rồi.
2: Nhờ vậy mà dạo này thấy hai người nói qua nói lại vậy anh kiểm khỏe hơn nhiều, bởi vì phổi nở ra giống như chị Trang nói nè. Bây giờ phổi nở ra.
7: Thế thì kiến.
2: 7 năm.
5: Dạ xin chào.
11: Dạ tôi tên là Hòa đó.
2: Dạ dạ.
11: Tôi nghe về vấn đề bói thì tôi có ý kiến là cái thứ nhất đó là không có bả phá gì về vấn đề những người thầy bói.
2: Dạ.
11: Nhưng mà tôi thấy cái người thầy bói hay nhất đó, trong cuộc đời tôi nhìn thấy và tôi đã gặp đó, người thầy bói đó là chính là mình. Mình nhìn những gì ngày xưa mình thất bại, mình nhìn những gì ngày xưa mình thành công. Mình nhìn những gì ngày xưa người ta ghét mình tại sao, người ta thích mình tại sao, thì bây giờ mình sửa đổi lại. Và mình có làm được hay không thì cái đó mới là cái quan trọng. Cũng giống như con cái không nghe lời cha mẹ nó cãi giả. Tôi bây giờ cũng gặp đứa con, nó hoàn toàn nó không tin tưởng, nhưng trong lúc mình thành công, mình có những cái cuộc sống tốt mà nó không nghe theo. Đó là nó không có nhìn thấy. Nó cứ đi xem thầy bói, nói là nó sẽ giàu, nó sẽ này nọ, mà nó không nghe cái người mà đã có kinh nghiệm. Thì tôi muốn nói cũng giống như khi mình bị tam tai, tới những năm tuổi mình bị tam tai, thì mình phải đi coi bói, mình phải cúng cái này làm cái nọ để cho nó giảm tam tai. Thì tôi thấy cái đó tôi không dám đả phá. Nhưng tôi nghĩ nếu mình nói tốt, sống tốt, làm tốt, thì cái năm đó là cái năm tốt của mình. Tôi nghĩ đó là cái muốn nói cũng giống như khi mình bị

0: gói hay nhất chính là mình. Mình phải coi cái đó, rồi mình sẽ làm theo những cái gì mình thành công và thất bại. Tôi chỉ có ý kiến như vậy thôi. Cảm ơn bạn.
1: Nhưng mà khoan, cái chuyện có bói là không phải cái chuyện chính, mà cái chuyện nếu như mà anh biết trước cái vận mệnh cuộc đời của mình, ngày sanh ngày tử chẳng hạn, hay là những cái chuyện cột mốc quan trọng trong cuộc đời mình chẳng hạn, biết trước tương lai đó, thì anh có muốn biết không vậy?
0: Thật tình thì cái đó là cuộc sống này thì ai rồi cũng tới cái đó, thành ra tôi không cần biết trước, tôi chỉ chấp nhận. Nếu tới thì tôi chỉ
1: tới lúc nào tới không?
0: Mỉm cười tôi chấp nhận, mỉm cười chấp nhận. Quan trọng là cuộc sống mình phải sống làm sao mình nói tốt, nghĩ tốt, làm tốt. Tất cả những gì, những lời nói của mình ra, có giúp cho người này, giúp cho người nọ, dù chỉ là lời nói. Nếu mình không đủ điều kiện giúp đỡ về phương diện vật chất, thì tôi nghĩ đó là cái cuộc sống tốt của mình, mà đến lúc trời kêu thì mình chấp nhận. Đó, thành ra chính vì vậy tôi có những cái nhìn, những cái sự hiểu biết về cuộc đời của tôi nhiều lắm. Tôi biết trước cuộc đời của tôi sẽ đi như thế nào.
1: Vậy luôn.
0: Là nếu mình làm đúng như vậy thì biết hết. Nếu mình làm đúng như vậy thì cuộc sống nó sẽ như vậy. Nếu mình biết uống rượu uống bia là hại thì mình đừng uống, thì nó sẽ không hại. Thì đại khái là tôi có ý kiến gì thôi, chứ tôi không dám đả phá những thầy gì hết. Tại vì có những thầy cũng nói rất là chính xác.
2: Dĩ nhiên là vấn đề tử vi thì rất nhiều người tin, và ai cũng nói là có kiêng thì có lành. Tôi cũng biết bói nữa anh. Anh không tin tôi bói cô Tử Minh cho anh nghe nè, cho mọi người nghe nè. Số cô là có mẹ có cha, ok. Mẹ cô đàn bà, cha cô đàn ông. Số cô là sẽ có vợ, có chồng, sinh con đầu lòng, chẳng gái thì trai. Không sai một câu nào hết.
1: Đâu có vợ
2: bà
1: đâu.
2: Phương thấy không?
3: Dạ.
1: Tôi mình đâu có vợ đâu.
2: Số cô chẳng giàu thì nghèo. Mà sinh con đầu lòng chẳng gái thì trai.
1: Nhưng mà có vợ có chồng là sai rồi. Chỉ có
2: không,
1: chồng không có vợ.
2: Cô lấy cái câu đó ra. Câu đó áp dụng cho người khác.
1: Đâu mà vừa vợ vừa chồng hay
3: là
1: gì?
3: Số cô là sẽ có chồng.
2: Không.
1: Số cô là sẽ có chồng. Mà nhiều khi lỡ không có chồng sao?
3: Nhưng mà giờ đúng rồi.
2: Số anh hoặc là số cô đó là... Câu chuyện dân gian nói là sẽ có vợ hoặc là có chồng. Sau đó thì sinh con đầu lòng đó. Không gái thì trai thôi.
3: Đúng
2: phúc.
3: Không bao giờ, không có gì sai hết hả?
2: Có mẹ có cha, mà mẹ cô là đàn bà, cha cô là đàn ông. Không sai một ly ông cụ nào hết.
1: Ôi, thời này sai đó. Có mẹ có cha, nhưng mà nhiều khi là
2: đồng ý.
1: Bây giờ
2: trào lưu tiến hóa của xã hội. Đúng.
1: Mà không
2: chuyển
1: phải
2: giới đủ các thứ. LGBT nói cho nó
1: có hai
2: hiểu
1: cha luôn,
3: rồi sinh con nuôi.
2: Đúng.
1: Rồi bây giờ đó, nhờ cãi với Tường Minh mà lục phủ ngũ tạng anh được thông thoáng. Chị Tường Minh cãi với anh Kiểm giúp cho mọi người giảm tăng xong thông máu huyết, thanh sơ mất, thanh kêu sơ mất. Cuộc đời như một trái banh, nếu biết trước tỷ số thì không có vui. Đúng rồi, ngày khác chỗ khác, khác chỗ khác tên thì yêu chứ có sao đâu. Em ủng hộ chị Thanh Thanh. Kim Vũ cũng ủng hộ nữa. Ngày ngày kia không có anh đừng có đòi người ta yêu anh. Có mặt thì mới đặt tên. Nhưng mà anh Kiểm có chịu bắt độ đâu phải không, hay là anh Quang Chương gì đó không biết nữa. Giờ Thanh Thanh muốn lật kèo, hôm qua là hứa mà bữa nay thua lật kèo rồi. Nhưng mà Thanh Thanh nói là có ngày thì mình thích gặm xí quách, có ngày á thì mình thích ăn cơm sườn bò đại hàn, có ai ăn mãi một món đâu.
2: Cô Thanh Thanh thàm quá. No good Thanh Thanh.
1: Chị Mai Phương biết xí quách là ai không?
3: Không.
2: Không ai, không
1: xương
2: ai chịu
1: không
2: được.
1: Đó, xương không đó. Xương không là xí quách đó.
3: Model đó, bây giờ người ta đâu có thích mà
1: không, em thích sườn bò đại hàn.
3: Đâu, cholesterol.
2: Có một cái chữ khác để gọi xí quách. Mấy ông bạn văn, bạn nhà báo mà đàn anh đó, hồi bên Cali cứ làm xong khoảng 10 giờ là xong, rủ nhau đi bốc mộ. Tức là ăn xí quách đó. Lúc đó cái nồi xí quách của cái tiệm nước lèo đó, của tiệm nhà hàng đó, nó nhừ mà nó ngon rồi. Thế mình ăn xương đó.
3: Chắc mẹ muốn em không dám ăn
2: xí
3: quách ở nhà quá anh Kiểm ơi.
2: Ai biểu cố khơi ra nói cho nói luôn cho sợ.
3: Ở nhà mẹ hay nấu hủ tiếu có nhiều xí quách ngon lắm.
2: Thì đó, để đó tôi ăn.
1: Ủa, mới hết

0: Tầng 2 trường rồi hả? Hết giờ rồi hả? Ham nói quá. Đến đây thì chúng tôi gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại với phần thứ ba. Mời quý vị gọi vô 713-931-1560.
1: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pick Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
2: Honey Pick mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21 đồng 99, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
1: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
3: Make Korean food great again.
1: Chỉ có tại Honey Pick Korean Barbecue trên đường Bel Air.
4: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
5: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
6: Ai ốc bún băng vịt gọi ốc cơm xương chảy giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
7: Anh muốn ăn bún băng vịt,
8: còn em ăn gỏi.
9: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
8: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
6: Rồi leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gọi ốc cơm sườn chả giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
10: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
0: Good morning sunshine, trở lại với cà phê sáng, bước qua phần thứ ba rồi. Mời quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560. Tại sao mình không có muốn biết trước cái diễn tiến của cuộc đời mình? Nếu mà mình có một cái ai đó cho mình biết chính xác nha, còn qua thầy bói qua này kia cái nọ không tin ai được hết. Nhưng mà có, nếu mà có một người chắc chắn, mình biết chắc chắn là người ta nói đúng, người ta đã từng nói những người khác đúng, thì tụi mình sẽ đi á.
8: Tụi mình sẽ đi
0: coi á. Mời thính giả trên đi chơi. Dạ.
8: Dạ xin chào.
11: Dạ, alo.
0: Dạ tắt giùm tụi mình cái tivi hay radio gì đi anh.
11: Ok. Cô Tường, tụi mình chào tụi mình. Tôi ông Ngô.
0: Ồ, chào ông Ngô. Wow, trẻ, trẻ, giọng trẻ quá. Dạ.
11: Dạ, năm nay mới có 88 mà.
0: Ôi trời đất, chú ơi.
11: Mới có 88.
0: Mới có 88 mà. Dạ.
11: Dạ, dạ, tôi dạ. Tôi lâu, mấy chục năm rồi. Bây giờ tôi vẫn cứ nghe cô và dạ, Vũ Kiểm rồi nói với lại với chú Phạm Cơ rồi đó. Nhưng tôi chỉ nghe. À, tôi có cái câu chuyện là ở đây nó xảy ra ở trong đơn vị của tôi á, cô Tường Minh.
0: Dạ.
11: Là hồi trước nguyên á là có một vụ máy bay bị bắn rớt mà tôi không quân, tôi ở phi đoàn 437 có dẫn tải xe 130, thì có một cái máy bay của phi đoàn tôi bị bắn rớt ở Phước Long. Thì khi mà về nhà ở trong căn cứ sĩ quan á để mà giao tất cả những đồ đạc của cái người phi công đó, phi công trưởng là Trần Ngọc Châu đó, thì mới nhìn mới mới mới thấy một cái tử vi mà cái anh Trần Châu anh chấm á,
0: yeah.
11: Thì nói là ảnh nó sẽ sống thọ, có biết không?
0: Yeah.
11: Nhưng mà khi mà ảnh mới rớt năm 37 tuổi, 37 tuổi,
0: có 37 tuổi, dạ.
11: Yeah. Và thứ hai nó khi tôi ở tù 10 năm tôi về đó cô,
0: yeah.
11: Thì ai cũng mong đi vượt biên, ai cũng mong đi ra nước ngoài, có biết không?
0: Dạ.
11: Thì mà trong lúc đó là tôi nhận được cái letter of introduction đó, là cái thơ mà được đi được ở bên mọi người nhà ở nước ngoài xin được cái thơ của Mỹ á cô.
0: Dạ.
11: Thì có một cái chùa ở trên đường chỗ ở Tân Sơn Nhất mà xuống dưới chỗ giữa cái đường đó, thì có cái nhà thờ, cái chùa đó, thờ đông người ra tới coi bói, nghe mấy ông sư ông coi rất là hay, mà bói lạ là cô biết, vô xếp hàng thì tôi cũng xếp hàng, tôi xếp hàng mà sao lại có công an ở đó cô biết không? Thì ra sau này mới biết là ông này coi bói mà bên mặt trận, nghĩa là bên tụi Việt Cộng nó cộng sản ấy, nó thu một số tiền á, vì ổng được một số thôi. Thì khi tôi đi vô, ổng nói là không có một cái hiện tượng nào để được đi nước ngoài á. Trời ơi, giờ nó buồn ghê, ở tù 10 năm mà giờ nghe có biết không? thì ra tôi đi vượt biên được lọt qua Campuchia. Nó có nghĩa là tóm lại cô, cuộc đời tôi cũng 40 năm cũng khoai bói, bị quân đội mà thường sống không biết là chết đây mấy đó, mình coi á, coi sự thì sao cô biết, nhiều ai sĩ quan á mà vô khoai bói là người ta nói có nhiều đào lắm. Thường đó đánh về tâm lý á,
0: yeah.
11: Của những người sĩ quan đó thôi cô. Thì do đó để đi đến kết luận đến tôi vui buổi ngày hôm nay, thì để kết luận là tùy cái người có tin hay không. Hoặc là nếu mà mình có xảy ra gì thì mấy ông nói ở đức năng đánh số. Thế đâu cũng không vậy thôi, nó đâu lại như vậy đó cô.
0: Nếu mà chú bác bao lớn hơn bà con mấy tuổi, nếu như mà bác á, biết trước mà biết cái người này nói đúng nha, mấy cái người nói sai không kể, biết nói đúng thì bác muốn biết không? Ví dụ như là muốn biết mình sống tới bao nhiêu tuổi không, mà mình giả dụ là người ta nói là nói đúng thiệt đúng luôn á,
11: chắc không mà rồi à,
0: không muốn.
11: Không rồi, bởi vì mình nói nhiều khi cái tử vi đó cô, là trong cái tử vi do cái khi mà chấm ra cái người giải á nó khác nhau cô ơi. Giải á có người thì nói cái này cũng giống như trong cái tử vi của tôi, có những người ta nói ông có một cái lạ là những cái vật gì mà ông mất á, rồi một thời gian sau ông đi lại được đó, mới lạ mà cái
0: mà nó đúng không chú?
11: Đúng cô, thủy nhiệt cục. Tôi là cái mạng thủy nhiệt cục, tôi còn nhớ cái tử vi đó. Thì họ nói rất đúng cô. Thì rồi tôi nên đi ra ở tù, ở tôi trên Hòa Liên Sơn á, tôi có cái ống quẹt Sibo. Biết không, hồi đó tôi uống thuốc, có biết không? Ống quẹt Sibo mà tôi có cái khác tên tôi. Thì khi tôi qua hộ Thác Bà, đi làm lao động á cô, rớt mất ở dưới hộ Thác Bà, cái chỗ cạn mà lội qua đó, và lội qua bên kia cái rẫy, thì cách năm sau anh phòng cũng là đại úy không quân, ảnh là đại úy không quân, ảnh lượm được, ảnh mừng quá, ảnh có ông Dispo cô biết không? Nhưng mà ông nhìn thấy tên tôi đó, cho nên anh trả lại, cô thấy không, rõ ràng là mất hoàn toàn mất à. Thì những cái cũng giống như bây giờ, mất đi gần 10 năm có thấy không, mà trở lại, có nghĩa là mình ở tù trời về nhà, đi làm lao động kiếm ăn mà nuôi mà cái miệng không không đủ làm sao mà cả gia đình có thấy không? Vậy mà rồi sau mình đi qua Thái Lan rồi qua qua Mỹ rồi đời sống giờ cũng như như thường ở Houston, cũng cũng có nhà cửa đàng hoàng, con cái cũng cũng thành thân, con cái thì bảo lãnh về sau này khi mà theo vô quốc tịch thì bảo lãnh thì bây giờ nó cũng cũng thành thân. Cô Tường Minh đó thì do cái lòng tin hơn mình hay không. Tôi xin cảm ơn cô Tường Minh nha.
0: Cảm ơn cảm ơn bác. Mời một thính giả kế tiếp ạ. Xin chào 3527.
12: Xin chào ạ.
13: Hello.
0: Hello,
13: chào cà phê sáng. Chào anh Vũ Kiểm, chào Tường Minh với lại chị Mai Phương.
12: Chào anh.
13: Cái thầy bói, tin thầy bói thì thực sự là hồi xưa giờ 50 mấy năm là mình chưa từng tin thầy bói bao giờ. Cho đến khi bây giờ mình mới tin. Bây giờ mình tin thiệt sự luôn á, là gì? Là cái người đó, có cái anh đó đó, ảnh hồi xưa ảnh ác làm sao không biết, mà bây giờ ảnh bị trả báo. Là theo mình tin theo lời của anh Trung hồi sáng á, lúc đầu ảnh kể thì mình không tin, nhưng mà cái câu cuối của ảnh á, ảnh bói trước á, thì mình tin.
0: Quá tin luôn, quá đúng luôn. Đúng.
13: Quá tin luôn đó anh Vũ Kiểm.
0: Cho nên rồi là, anh bói thêm một cái nữa đi. Anh bói thêm cái nữa khi nào mà ảnh trả hết nợ.
13: Cái ảnh hồi xưa ảnh ở ác quá, ác cỡ nào thì mình không biết. Mình không biết được cái quá khứ, nhưng mà mình biết được tương lai của ảnh là ảnh
0: không bao giờ hết nợ, không
13: trả hoài không hết. Không bao giờ hết.
0: Đời anh khổ rồi anh ơi.
13: Cái lúc, nhưng mà ảnh cũng còn chút xíu. Cái cuối đời xưa của ảnh, ảnh có làm một cái chuyện gì đó tốt. Cho nên lucky là ảnh ảnh đã có gia đình rồi. Cái cô kia cũng có gia đình rồi, cho nên hai người chỉ trả nợ trong một ngày mấy tiếng thôi. Anh cũng còn
0: chứ mà 24/24 là cắn lưỡi luôn á.
13: Là xong rồi, là xong anh rồi đó đúng kiểu. Cho nên là bây giờ mình mới tin anh thầy, mới tin thầy bói đó đúng là tin anh thầy bói Trung á.
0: Đúng.
12: Là tin anh Trung.
0: Tin anh Trung.
12: Trung quá đúng luôn.
0: Anh Trung nói đúng quá.
13: Trung là đúng. Chứ hồi xưa giờ mình không có tin.
0: Nhưng mà không tin mà có muốn biết không? Không tin nhưng mà có muốn biết không? Nếu mà ai nói đúng thì anh có muốn biết không? Cái người đó nói đúng 100% luôn á, anh muốn biết không?
13: Tại vì cái chữ nếu mà
0: nếu.
13: Thì nếu mà biết thì mình biết, mình nghe chứ.
0: Nghe không?
12: Nghe.
0: Nếu mà trúng 100% là mình nghe đó.
12: Anh là chị.
13: Nhưng mà đời này chưa có chữ nếu. Đời này chưa có chữ nếu.
0: Thì mình đợi đi, biết đâu sẽ có xuất hiện thánh nhân.
13: Nhưng thì đó chỉ có anh Trung nói đúng rồi, chứ còn ngoài ra không ai nói đúng nữa. Dạ. Cho nên gọi vô chồng anh đứa kiểu chút xíu vậy thôi.
0: Dạ, cảm ơn.
12: Cảm ơn anh.
14: Chào anh. Anh Thành vâng.
0: Dạ, mời thính giả kế. Dạ, xin chào. 1502.
15: Tôi có ý kiến như vậy nè. Nói về tin không tin là do mọi một người thôi. Nhưng mà trường hợp của tôi là tôi nhờ anh chị coi thử coi. Nó vô sự thật. Nó vô một cách mà đúng ngay chốc. Tại mình không biết. Nhưng mà bây giờ tôi đã 67 tuổi rồi. Tôi nhìn, tôi thấy cuộc đời tôi qua 50 năm. Tôi thấy nó đúng ngay chốc cái chỗ đó. Tôi không hiểu. Thứ nhất là cái lúc này mình còn trẻ 20 tuổi, 25 tuổi á, tôi mới đi coi bói, đi chơi với thằng bạn thôi, hai thằng dụ nhau đi coi bói. Cái thằng vừa mới vô hồi á, ông kể vô mặt liền hai thằng. Ông nói chứ cái thằng này, thằng bạn mình á, giàu hơn mày. Nó giàu hơn mày. Rồi ông nói mình á thì cũng giàu nhưng mà không bằng thằng bạn mình. Cái mình cũng không tin. Mình cũng không tin. Tại vì mình thanh niên mà. Nhưng mà cái thằng đó nó lười hơn mình. Nó lười lắm. Nó vô hạng làm, hai thằng làm một hạng mà nó không thèm làm. Mà mình ngồi trong bụng ấy, chứ tại sao ông này ông nói mình nói giàu hơn mình trong khi đó lười hơn mình. Mà đúng 20-15 năm sau đúng, cái thằng đó nó giàu hơn mình.
0: Tại sao vậy? Đúng, lấy vợ giàu hả? Lấy vợ giàu hay sao?
15: Đúng rồi, nó lấy vợ giàu. Nó lấy vợ, nó trúng lấy con vợ, nó có cái gì á, cái tiệm grocery á. Rồi nó được ông già vợ nó cho nó cái tiệm đó, giúp con cái giọng mình rồi. Xong rồi ông chỉ vô mặt mình, xong rồi ông chỉ vô mặt mình, mặt mình á, ông chỉ vô về về nhà mày đếm bộ đồ vest này á, mày có ba độ ba bộ, mày về mày đếm có đúng không, mình đâu có biết. Lúc bây giờ mình cháu biết ông chỉ vô mặt mình, mày về đúng ba bộ, mày về có đúng không, mình về nhà mình thấy đúng ba bộ.
0: Rồi
15: ông nói chứ, xong rồi ông nói chứ, 58 tuổi trở lên á, mày sống gọi như là mày dư dạ, không có thiếu thốn, mà đúng ngay chốc.
0: Thiệt luôn hả?
15: Anh
0: coi thầy đâu vậy?
15: Không dám nói ổng, không dám nói ổng. Xong rồi ổng mới nói nè, 53 tuổi á, nhà mày sẽ có một cái tang, tao không biết ai hết. Nhưng mà mình mới suy nghĩ chứ, ba má mình vẫn còn sống, vẫn còn trẻ, mình không dám nói, mình không dám suy nghĩ ai hết. Mà trong anh chị em mình thì bình thường, không ai bệnh hoạn gì hết. Mà đúng 53 tuổi, con em nó chết. Đúng ngay chốc cái đó.
0: Vậy?
15: Không hiểu.
0: Muốn đi coi không?
15: Nó bị cái gì?
12: Không.
0: Thầy bảo đó nó đúng quá trời kìa.
15: Không biết ông nói đúng luôn, mình đó mình không dám nói là ông vợ hay ông vợ mấy ông sao, mình không dám phê bình ông, nhưng mà ông nói với mình đúng, mình không hiểu.
0: Duy nói đúng giống vậy đó. Anh đi coi nữa không anh?
12: Anh đó là hồi đó anh đi coi hồi còn trẻ. Bây giờ nếu như mà anh gặp lại cái người đó, anh
0: coi nữa không?
12: Có muốn coi từ bây giờ cho đến lúc cuối đời không?
15: Sợ lắm chị ơi, tự nhiên bây giờ mình sợ lắm. Tại mình không muốn biết trước được. Rồi ông chỉ với mặt mình, ông nói chứ mày cái ngày mày mất, cái năm mày mất ông cho mình biết. Ông nói chứ mày sẽ mất năm 82 hay 84 gì đó, mình không nhớ rõ là đã lâu lắm rồi. Ông nói mày sẽ mất năm ta hơn 80 tuổi, mình cứ tính đi là mày sẽ mất.
0: Bây giờ anh được nhiêu rồi?
15: Sợ quá mình. 67. 67. Vậy thành ra bây giờ mình sợ lắm. Mình nói chứ thôi, tôi không muốn biết thêm nữa đâu. Không muốn biết thêm, tại vì mình biết thêm mình hồi hộp, hiểu biết không?
0: Bây giờ tới mới bắt đầu tới 81 rồi bắt đầu rung rồi.
15: Không, bây giờ mà mới 67 giờ.
0: Mình đúng rồi, mà từ từ tới năm đó là bắt đầu rung rồi.
15: Cũng đúng. Tôi đoán trong thời gian này, chị biết tại sao tôi nói ông nói cái thời gian mình sống đến tuổi là mình chết đúng. Tại vì tôi bị stroke. Tôi bị stroke nhưng mà lại không bị gì hết, bị nhẹ thôi. Rồi mình mới nghĩ trong tâm mình á, mình bây giờ là second life á, là first life, mình bị stroke, đa số stroke nó bị liệt, đúng không? Là bị liệt hay là bị tê liệt. Và mình thấy mình bị stroke nhưng mà nó nhẹ. Rồi mình được qua, là mình nghĩ đó, ông này ông nói đúng, nhưng mà bây giờ mình sợ quá. Sợ thiệt chị ơi, đừng có nên biết.
0: Đừng nên biết hả?
15: Không nên biết. Chị biết nhiều quá, chị sợ lắm.
0: Không nên biết. Bây giờ anh coi đúng một lần, anh coi đúng một lần, bây giờ anh sợ luôn.
12: Vậy rồi anh có chỉ cái người đó cho cô Tường Minh không anh?
0: Hả?
12: Cô Tường Minh đang muốn biết đó anh.
14: Khổ một cái là ai cũng có cái tâm lý là cái nỗi sợ nó không lớn bằng cái sự tò mò.
15: nhưng mà ổng nói đến bây giờ mình 67, hồi lúc mình coi là mình coi 23,
14: anh vẫn bị khăng khăng bị mang nặng ở trong đầu đó thấy. Rõ ràng là
15: nhưng mà điều,
14: anh sợ nhưng mà anh cũng đâu có vứt bỏ được nó ra khỏi đầu anh đâu.
0: Đâu.
15: Thành ra bây giờ không muốn coi nữa.
0: Bây giờ đúng
14: coi chi nữa, tới cái ngày đó anh qua đời rồi còn coi gì nữa. Ông đã nói như vậy rồi, cái đó là cái quan trọng nhất của đời người. Sống hoặc chết.
0: Biết lúc nào mình chết. Cảm ơn anh nha.
12: Cảm ơn
0: chào anh nha.
15: Mình thấy lạ là tại sao mà nó đúng như vậy.
14: Không có gì lạ hết cả. Số anh nó vậy rồi, tôi bói cho anh thêm lần nữa đó.
0: cảm ơn anh ha. Nói không đó, nếu như mà biết một người mà coi cho ảnh đúng trang vậy á, mình muốn đi tới chỗ đó mình coi cho nó đúng không đó. Mời một thính giả kế ạ. Xin chào.
12: Xin chào
0: 5576.
16: Dạ xin chào ba vị thầy bói.
0: Có coi
16: tôi coi ai không chính xác cho tôi coi, là vũ trụ với Tường Minh là chính xác nhất à, không
0: rồi.
16: Biết là cho thấy
14: mời anh gieo khỏe.
16: Giờ tôi coi xong tôi bỏ tôi chạy nha.
14: đứng ngồi đó tôi, cầm theo đôi dép hỏi đi.
16: Tôi từ ngày coi bói đến nay á, chưa hề thấy có cái tướng vợ chồng nào mà xứng đáng như hai vị á. Đúng là trời sinh một cặp à.
14: Như là ai?
16: Ông trời đã an bài.
0: Như hai vị.
14: Ờ.
0: Trời sinh một cặp.
16: À.
0: Thôi.
16: Ừ.
0: Bói này sai quá thế, trời thế, luôn.
14: Tức là anh bói từ tôi sẽ chứ trở thành ra là một cặp vợ chồng.
0: Ừ, trời sinh một cặp.
14: Tương xứng hả? Có phải anh Nam không?
16: Ừ.
0: Nghe
14: anh nói chuyện ba lát ba sao?
0: Không phải Nam, không phải Nam, không phải Nam. Phải không ạ?
14: Không phải.
0: Louisiana không?
16: Dạ, yeah, theo diện tướng của hai vị đó, tuy là cung phu thê cái
14: hợp thì hợp rồi đó. Tức là trong cái khắc khẩu có cái hợp tính.
0: Tính
14: là
0: cũng
14: hay
0: không
14: cãi nhau.
0: Ừ.
12: Tức là thích cãi nhau.
14: Ờ, đều có một cái hỏi, sở thích.
0: Hỏi từ Minh thích ăn mà mắm ruốc xào thịt ba rọi mà gặp cái người kia không ăn nước mắm nước tương.
14: No, no,
0: làm sao
14: no,
0: mà
14: no
0: sống với nhau được?
14: No, no.
0: Quá xa, quá sai luôn. Kén lưỡi cho rồi. Thiệt á.
14: Không, mời anh bói tiếp đi anh hay anh là anh chỉ có vậy thôi.
16: Nhưng mà cuối cùng thì một cặp đó. Đôi yên ương này sẽ khiến cho người ta hâm mộ. Đây là liên duyên tiền kiếp.
14: Chạy rồi.
16: Đã an bài
0: anh
16: rồi.
0: Anh lỡ tính coi rồi, anh coi cái năm nào sẽ thành anh.
16: Sau cái chương trình này,
0: là thành luôn luôn hả? Lẽ vậy?
16: Rồi, tôi bỏ tôi chạy á.
0: Chạy mà cũng phải báo cáo rồi không chạy nữa.
12: Chưa kịp lấy tiền đã chạy rồi.
0: Trời ơi, cái đôi này mà thành á thì có một trong hai người sẽ mất mạng. Thôi giữ mạng sống cho tụi em đi. Không có xong đâu. Thiệt. Về á, một á là tức quá mà chết. Tăng xong mà chết, còn không có thì cũng kén lưỡi mà chết.
14: Đâu, tôi nghĩ thành thì tốt cho Việt TV và radio sẽ thăng hoa. Thiếu gì người ghen tị sẽ cho nên nhào nhào vô coi hai đứa chúng nó nói gì. Nhất là ông Trung vào.
0: Rồi khán giả kế hình thầy cuối. Mời ạ.
17: Dạ Quốc, chào cà phê sáng.
0: Nhờ cho anh Quốc.
17: Nói về mấy người mà coi về tướng, coi về số mạng á, là mấy người đó họ có cái khả năng được. Nếu mà đã được gặp những người như vậy á, thì mới hiểu được là có những người như vậy. Còn những người thầy bói thường á, có thể họ coi chúng phần nào thôi. Dạ, thì mình chỉ nói vậy thôi.
0: Ừ. Anh có cái anh kia anh gọi anh nói là có cái người đó coi trúng 100% từ ngày chết cho tới ngày gì đó, ngày có tang có chế gì, anh nói đúng hết trơn. Anh có muốn coi không anh?
17: Nói về trúng 100% cũng không có đúng. Còn đây trúng là phần trăm rất là cao.
0: Phần trăm rất cao, anh muốn người coi không?
17: Cao, nhưng mà con người mình có được cái đức á, nó qua. Cho nên á, mà cái phần nữa đó, cái người mà giỏi á, họ tập tu cả đời họ, cho nên họ làm được cái đó.
0: Ừ, coi không?
17: Thể ra, họ, hả?
0: Đi coi không?
17: Ừ, mình cũng đã từng rồi giờ vợ coi cho đó. Ra mình cũng là cái người hiểu cái chuyện này, thì ra mình
0: biết trước luôn hả?
17: Họ nói rất là, nói đúng lắm vậy.
0: Ừ.
17: Lúc mà bà xã đó nói là chỉ có hai đứa con trai thôi, không có con gái.
0: Ừ, nói đúng luôn. Vậy bây giờ là người ta nói anh là sống tới bao nhiêu tuổi?
17: Không có hỏi cái đó.
0: Không có hỏi đó hả?
17: Dạ, vậy cái người thầy đó là họ rất là họ tu từ hồi nhỏ. Dạ,
0: mà nếu biết đó, nếu mà cái thầy đó mà nói cho anh thì anh muốn biết là anh muốn biết là anh sống tới bao nhiêu tuổi không?
17: Rồi mình không có muốn biết mấy cái chuyện đó.
0: Ừ, không muốn biết.
17: Dạ. Thì mình chỉ vậy thôi, rồi để người khác chịu.
0: Dạ, cảm ơn anh quá.
12: Dạ,
0: nhiều người đi bác sĩ thôi đã sợ biết bệnh rồi, nói anh chi là mua.
12: Không dám đi luôn, bởi
0: vì sợ biết bệnh.
12: Nói ra bệnh nữa.
0: Ừ. Rồi, vậy là thiên cơ mà có lậu.
12: Không dám biết.
0: Không dám biết.
12: Hết vui.
0: Hết vui phải không?
12: Hết vui. Giống như Tường Minh nói coi phim mà
0: biết
12: kết quả rồi, không còn hồi hộp nữa.
0: Dạ, cũng có người này người kia ha.
12: Đúng rồi.
0: Tường Minh cũng vẫn bảo lưu ý kiến, nếu mà biết là cái người coi đúng là mình sẽ coi đó.
12: Ừ.
0: Còn không có đúng thì hình như là 99.99% là không đúng rồi, cho nên thôi khỏi coi.
12: Không có nhiều người coi tử vi thì tức là họ coi cái khái quát á thì có thể là đúng đó, tại vì nó base ở trên cái là mình sinh ở đâu, hoàn cảnh gia đình như thế nào.
0: Rồi, đợi đi, em sẽ có ngọc cất vàng chôn. Xin chào tạm biệt.
12: Xin chào.
18: Chương trình này được bảo trợ bởi
19: buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
20: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
18: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
21: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hồ đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
22: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
23: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
22: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
23: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
24: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
22: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
25: DT Collagen.
26: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
27: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Sức khỏe cộng đồng về chủ đề là phương cách sống lành mạnh cho sức khỏe não bộ, thể dục. Hôm nay chúng ta vẫn có chị Diara Đặng trên làn sóng của chúng ta. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin lưu ý tất cả quý vị rằng những thông tin và những hình ảnh được trình bày trong buổi nói chuyện hôm nay chỉ mang tính chất tham khảo, không thể thay thế cho việc khám chữa bệnh và điều trị bệnh của quý vị với bác sĩ của quý vị. Quý vị cần hỏi ý kiến bác sĩ về các nhu cầu y tế mà quý vị cùng gia đình quý vị. Xin gửi lời chào đến chị Diana Đặng ạ.
1: Kính chào chị Tường Minh và kính chào quý vị khán thính giả.
0: Dạ, chị khỏe không ạ?
1: Dạ vâng, cảm ơn chị, Diana khỏe. Dạ, còn chị thì sao?
0: Dạ vâng, cũng khỏe. Tết xóa thì hơi nóng lên nhiều, nóng và ẩm lắm. Ở Cali thì như thế nào ạ?
1: Dạ vâng, thì bên Cali thì mấy hôm nay là hơi nóng lại. Dạ vâng, cũng ngày tuần mát, tuần nóng nó cứ hơi lộn xộn như vậy đó. Dạ, nhưng mà cũng không đến nỗi nóng lắm, 80 mấy độ, 90 độ là dạ.
0: Dạ. Thời đại ngày nay thì người ta ngoài cái chuyện chăm sóc sức khỏe thể chất giống như là mình đi gym, mình tập thể dục, mình đi bộ để cho cơ thể mình khỏe, có một cái điều mà chúng ta rất là lưu ý nữa, đó là cái sức khỏe tinh thần, cái sức khỏe của não của chúng ta. Mình đi bộ, mình tập thể dục được, nhưng mà không biết là về cái sức khỏe tinh thần, về cái brain health đó, mình có cái điều gì mình giải thích về cái sức khỏe của cái não bộ mình không ạ?
1: Dạ vâng, thì bây giờ quý vị biết là mình nghe nhiều cái thông tin bây giờ đó, người ta nói về sức khỏe tinh thần hay là sức khỏe não bộ đó. Tại vì hồi xưa đến giờ mình đi khám bác sĩ đó, hàng năm là mình đi khám gọi là physical health phải không ạ? Tức là mình nói cái thể chất thôi, bác sĩ đo máu rồi kiểm soát coi là đường mỡ, rồi máu có cao không, tiểu đường có cao không, mỡ có cao không, vân vân. Thì mình cứ nghĩ là thể chất là quan trọng thôi. Nhưng mà bây giờ từ cái lúc mà họ tìm ra được cái bệnh Alzheimer đó, thì người ta mới thấy là cái não bộ của chúng ta rất là quan trọng luôn. Và cái điểm đặc biệt nữa là chúng ta thấy cái sự quan hệ rất là chặt chẽ giữa trái tim và cái não bộ của chúng ta. Hai cơ quan tối quan trọng trong cơ thể của mình, tất cả mọi cơ quan bộ phận trong người đều quan trọng hết. Nhưng trái tim, đặc biệt trái tim và não liên hệ với nhau. Mà trái tim nó có điện, nó mới chạy được, quý vị biết không? Tim của mình đập là có điện đó. Đập phát ra điện, có dòng điện phát ra. Rồi cái điện não đồ, mình đo điện não đồ, còn não bộ mình đo cái gì? Mình đo, cũng được đo cái não đồ điện nữa. Đó, thành ra là hai cái cơ quan này nếu được có điện, nó phát ra sóng đó. Cho nên rất là quan trọng và nó liên hệ với nhau mật thiết. Mỗi một cái nhịp đập tim của chúng ta đập đó là nó đưa máu đi tới toàn nuôi cơ thể, tất cả mọi cơ quan trong cơ thể con người mình, kể cả cái não bộ. Não bộ chúng ta chỉ có 3 pound thôi. Rất là nhỏ, nhưng mà nó lại tiêu thụ một cái lượng năng lượng rất lớn. 1/4 cái năng lượng cơ thể là đi đến nuôi não bộ. Và 1/4 cái lượng máu mỗi từ một cái nhịp đập tim của chúng ta đó là phải đưa lên não bộ, khi não bộ mới có đầy đủ cái lượng oxygen và năng lượng để mà nó hoạt động tốt được. Nha, thành ra cái đó là cái sự quan trọng rất là mật thiết. Nếu chúng ta bị những bệnh về tim mạch hoặc là những bệnh về mạch máu thì nó sẽ làm trái tim của chúng ta hoạt động không tốt nữa, yếu đi. Vì đồng thời nó sẽ làm yếu cái não bộ mình, bởi vì không bơm máu đủ thì làm sao não bộ nó tốt được, quý vị thấy không? Thành ra đó một cái sự liên hệ rất là chặt chẽ mà chúng ta cần hiểu. Và lý do đó cho nên người ta nói rằng bây giờ mình không những là mình check cái thể chất, nhưng mà mình cũng phải kiểm soát cái sức khỏe về tâm thần, cái não bộ của mình. Bởi vì từ não bộ là đưa ra tất cả mọi cái chức năng sinh hoạt trong con người mình là từ cái não bộ này nhé. Mà chúng ta biết là cơ thể chúng ta đó, vấn đề mà tập thể dục đó, nó liên quan vừa thể chất vừa cái não bộ. Tại sao? Khi chúng ta tập thể dục là chúng ta bơm máu đến cơ thể. Thì khi mà chúng ta tập thể dục như vậy thì nó tạo ra những cái cơ bắp của chúng ta, nó tiết ra những cái chất như là carbonic, rồi nó tạo ra heat, nóng. Thì mình tập mình thấy nóng rồi mình tóc mồ hôi, thấy không? Rồi nó tạo ra cái chất, nó release được cái chất carbonic tập trong người mình ra. Đồng thời não bộ của chúng ta và những cái tuyến trong người mình nó tiết ra những cái chất, cái sinh tố học môn tốt nữa, như là adrenaline, noradrenaline, để nó giúp cho chúng ta sinh hoạt và tốt hơn, đồng thời nó lại tiết ra những cái chất kích thích tố như là endorphin, dopamine và serotonin, là những cái kích thích tố mà nó giúp cho chúng ta được hưng phấn, mình thấy vui, yêu đời, và mình làm nó làm cho mình ghiền nữa đó. Mà cái ghiền này là cái ghiền rất là lành mạnh, thay vì mình ghiền những cái chất nghiền độc ở ngoài kia đó, những cái loại rất ghiền đó, gây nghiện đó, thì nó chỉ cho chúng ta cái cảm giác vui tạm thời, nhưng sau đó lại làm cho mình đi vào cái tình trạng depression. Nhưng mà những cái tích tố mà tạo ra từ cơ thể chúng ta đó, để làm chúng ta nghiện mà rất là lành mạnh. Vì vậy cho nên nếu mà chúng ta tập thể dục rồi chúng ta sẽ nghiện nó. Nếu mà mình tập được tốt đó, một thời gian đều đặn, mình sẽ thấy mình không thể nào bỏ được. Mình thấy cần phải tập, càng ngày mình càng muốn tập nhiều hơn. Và chính cái điều đó nó làm cho chúng ta được khích lệ tập tốt hơn và đầy đủ hơn. Và như vậy thì nó sẽ giúp cho cơ thể chúng ta được khỏe mạnh hơn. Bởi vì khi chúng ta tập thể dục, quý vị biết là mình có thể quản lý được cái mức độ huyết áp của mình nè. Sáng dậy nếu quý vị chưa tập thể dục mà đo thì huyết áp mình sẽ thấy nó hơi cao. Nhưng mà Diana thấy rõ ràng mình đi bộ rồi, đo thì sáng dậy vừa ngủ dậy mình nghĩ là huyết áp phải thấp, nhưng mà thật sự là đo nó có 150 mấy, trên 90, gần 90, 80 mấy, gần 90. Nhưng mà mình đi ra đi bộ về mình đo lại thì nó lại xuống lại còn có 100 mấy thôi. Đó thì mình thấy rõ ràng là cái tác dụng của tập thể dục rất là tốt, nó quản lý được cái huyết áp của mình. Rồi mình tiểu đường nó cũng quản lý được cái mức đường trong máu của mình nữa. Và đồng thời chúng ta sẽ ngủ được ngon nữa. Quý vị biết không? Thành ra nó có nhiều cái ích lợi vô cùng. Đó là chúng ta cần hiểu biết như vậy. Để chúng ta để ý về toàn diện cái con người của chúng ta. Chứ không phải là chỉ có một mặt thể chất không. Dạ.
0: Dạ vâng. Vậy thì thực tế chúng ta cần gì? Cần làm những gì để giúp cho não bộ được khỏe mạnh thưa chị?
1: Dạ vâng. Thì... có một cái nghiên cứu gần đây được công bố trên tạp chí khoa học JAMA năm 2025. Thì cái nghiên cứu này là do hội Alzheimer tài trợ để cho họ làm. Thì họ nghiên cứu, cái nghiên cứu này họ nhắm vào cái phương cách sống lành mạnh như thế nào để cho giúp cho cái trí não của chúng ta nó được tốt và cái trí nhớ của chúng ta tốt đó. Thì họ nhắm vào bốn cái điểm sau đây là về vấn đề thứ nhất tập thể dục, thứ nhì là về dinh dưỡng, thứ ba là cách sử dụng não bộ của chúng ta có dùng cái đầu của chúng ta hay không? Và thứ tư nữa là họ kiểm soát những cái chỉ số về sức khỏe của mình như là máu, đường này kia, họ đo, theo dõi trong suốt cái thời gian mà nghiên cứu đó. Thì họ nghiên cứu 2.111 người lớn, tuổi từ 60 đến 79. Quý vị biết từ cái tuổi 60 đến 79 là cái tuổi mà chúng ta có nguy cơ bị suy giảm trí tuệ, suy giảm nhận thức, có nghĩa là có nguy cơ bị bệnh Alzheimer hay dementia đó. Rồi thì họ theo dõi cái nhóm người này đó trong 2 năm nhé. Và hai nhóm, trong nhóm người này được chia làm hai nhóm nữa. Cái nhóm đầu tiên đó là được tham gia vào một cái chương trình huấn luyện rõ ràng, có chỉ thị là phải ăn như thế nào theo một cái chế độ dinh dưỡng gọi là MIND, ăn uống để mà cho nó lành mạnh đó. Rồi cái thể dục thì họ cũng được hướng dẫn tập một loại thể dục, ba cái loại thể dục chính yếu tốt cho cơ thể. Và thứ tư nữa là họ được vào những cái lớp để huấn luyện về đầu óc, mỗi ngày họ phải được vào cái lớp đó, dùng cái đầu óc chơi những cái trò chơi, những cái game để mà sử dụng cái đầu óc của họ, phải suy nghĩ, phải làm tính làm toán hay cái gì đó. Rồi cuối cùng nữa là họ sẽ được theo dõi những cái chỉ số sức khỏe, tức là đo đường, đo máu, theo dõi suốt trong thời gian 2 năm như vậy. Còn cái nhóm thứ nhì đó thì là họ được hướng dẫn thôi, tức là họ đến cũng gặp những cái nhà nghiên cứu đó, nhưng mà cái thời gian thì ít hơn. Và họ không cần phải gặp nhiều như vậy. Họ chỉ gặp khoảng 6 lần thôi trong 2 năm. Thì họ được hướng dẫn đưa ra những cái chỉ thị là ồ, quý vị nên tập thể dục nhiều hơn. Họ đưa ra một số những hướng dẫn nên tập như thế này, làm như thế này. Nên ăn uống như thế nào, ăn uống nhiều cá hơn, nhiều rau hơn, vân vân. Đại khái là có những cái hướng dẫn chung chung thôi. Rồi khuyến khích họ nên cố gắng làm theo những cái đó. Thì mấy người về, những người này có quyền tự do làm bất cứ cách nào, miễn là họ đạt theo cái lời hướng dẫn đó mà thôi. Chứ họ không bắt buộc phải theo cái chỉ thị rõ ràng. Thì sau 2 năm người ta thấy kết quả đo lường là gì? Những cái người mà được hướng dẫn đó, những cái người mà được khích lệ làm thôi đó, không có bắt buộc phải tham gia cái chương trình chính thức đó, thì có cái trí nhớ của họ cũng ổn định, không đến nỗi bị mất trí nhớ nhiều lắm. Nhưng mà so với cái nhóm mà đi tham gia vào lớp học đàng hoàng theo đúng chỉ thị rõ ràng đó, thì cái trí nhớ của họ nó tốt hơn. Đó, thành ra rõ ràng là cho dù chúng ta làm không tốt lắm, nhưng mà chúng ta có nỗ lực làm thì nó cũng có kết quả. Có nghĩa là nếu mình muốn cho cái nhận thức, cái trí nhớ của chúng ta tốt thì chúng ta cần phải ăn uống tốt hơn, tập thể dục tốt hơn, và phải sử dụng cái đầu của mình, có nghĩa là mình phải học hỏi, phải dùng cái đầu của mình. Đó thì đó là ba cái điểm chính. Rồi đồng thời chúng ta phải theo dõi những chỉ số sức khỏe, tức là đi theo dõi bác sĩ hàng năm để coi cái lượng đường, lượng máu của mình ổn định như thế nào. Bởi vì chúng ta biết tất cả những cái đó nó đều ảnh hưởng đến cái não bộ cả. Nếu mà cái thể chất mình suy yếu là não bộ nó suy yếu theo. Thì đây là một cái nghiên cứu cho thấy rõ ràng là chúng ta cần làm cái gì, phải không ạ? Là bốn cái điểm chính. Thứ nhất là mình phải tập thể dục. Thứ nhì là chúng ta phải tập thể dục cái đầu, gọi là cognitive exercise, tiếng Mỹ nó dùng là như vậy đó. Thứ nhất là physical exercise, là mình tập về thể chất. Người ta trong cái nghiên cứu mà Pointer thì người ta nói là từ 30 đến 35 phút, từ cái mức độ là trung bình cho đến mức độ cao, mạnh mẽ hơn, và khoảng 4 tuần một lần. Đó là cái công thức ở trong cái nhóm nghiên cứu đó, thì họ đưa ra là như vậy, 30 tới 35 phút. Mỗi lần tập là phải 30, ít nhất 30 đến 35 phút, mà một tuần là phải 4 lần như thế. Rồi về tập thể dục động não, tức là mình phải sử dụng cái não của mình thì làm sao? Thì họ có những cái huấn luyện dùng trên máy computer 3 tuần một lần. Mỗi người phải vào đó làm cái gì đó, chơi một cái game hay làm cái gì đó trên cái máy computer đó khoảng 30 phút mỗi lần. Và 3 lần một tuần như vậy. Và đồng thời là họ cũng được hướng dẫn, khuyến khích tham gia những cái sinh hoạt xã hội, gặp gỡ người này người kia. Hai cái đó nó đi chung với nhau, tức là chúng ta sử dụng cái đầu óc và chúng ta phải có những cái liên hệ, gặp gỡ người này người khác. Rồi thứ ba là vấn đề về dinh dưỡng. Thì trong dinh dưỡng, cái nghiên cứu US Pointer này đó, thì họ hướng dẫn những cái người tham gia đó ăn uống theo cái chế độ gọi là MIND, M-I-N-D. Đây là một cái chế độ kết hợp giữa chế độ DASH, DASH là cho những cái người bị tăng máu đó, tăng mỡ đó. Rồi cái chế độ vùng địa trung hải là cái chế độ nói chung là mình ăn nhiều rau, ăn cá, ăn ít mỡ và ăn cái mỡ lành mạnh, đại khái như vậy. Rồi thì là ăn hạn chế đường và những cái chất mà gọi là processed food đó, những cái đồ ăn mà làm sẵn, bởi vì những đồ ăn làm sẵn thường có nhiều muối và có nhiều mỡ, không có tốt cho cơ thể mình. Dạ. Và cuối cùng là họ được theo dõi chỉ số này, những cái chỉ số sức khỏe như là cái số lượng đường, số lượng máu, mỗi khi mình đi bác sĩ hàng năm thử máu đó, là họ đo để theo dõi những cái chỉ số đó xem nó ở trong cái mức trung bình hay không. Thì đó là những cái điều căn bản chính chúng ta cần làm để mà có được một cái sức khỏe tốt, và nhất là không những thể chất mà cho não bộ chúng ta khỏe mạnh luôn nữa. Quý vị nhớ là thể chất tốt là não bộ tốt theo. Thành ra là chúng ta để ý là đây là bốn cái điểm chính. Thật sự ra nó có tới 10 điểm cơ. Hội nghiên Alzheimer họ đưa ra tới 10 điểm, nhưng mà đây là cái bốn điểm căn bản chính mà chúng ta thấy rõ ràng là nghiên cứu họ chứng minh được là như vậy. Thành ra nếu chúng ta không có thể làm được nhiều hơn nữa thì đây là bốn điểm chính chúng ta làm là cũng đã khá tốt cho cái não bộ và cơ thể của chúng ta rồi.
0: Vậy thì tập thể dục cách giống như chị nói, và tập bao nhiêu mới đủ để tốt cho não bộ ạ?
1: Dạ vâng, thì nói về thể dục thì chắc là quý vị cao niên ở đây, Diana thấy là các cụ chịu khó tập lắm. Hỏi thì người nào cũng, tôi có đi bộ, hầu như quý vị đều có đi bộ hết phải không ạ? Không biết là chị Tương Minh nghĩ làm sao?
0: Dạ,
1: dạ. Kinh nghiệm của chị Tương Minh với các cụ cao niên của mình ở bên đó như thế nào?
0: Dạ đúng rồi, các những người lớn tuổi đi bộ ở ngoài, khi trời mát đi bộ trong nhà rồi trong gym, thì các những người lớn tuổi bây giờ họ chăm sóc sức khỏe nhiều lắm. Trẻ thì cũng chơi thể thao, chơi pickleball, chơi badminton, tennis rồi này kia cái nọ, hầu như ai cũng có một cái môn thể thao mình yêu thích hết.
1: Dạ vâng, vậy là rất là tốt. Diana cũng thấy ở bên này cũng vậy đó, các cụ cũng chịu khó đi bộ, ngày nào cũng đi. Dạ, thì ở đây là theo cái hướng dẫn mà họ nói đó về vấn đề tập thể dục đó, thì là không nhất thiết mình phải làm cái gì, nhưng mà đó, để mà được cái kết quả tốt nhất thì người ta cũng có những cái hướng dẫn cho mình. Thì tất cả miễn là mình có vận động, mình đừng có ngồi không. Dạ. Tức là mình đi tới đi lui. Để làm chi? Để mà trong cái ngày của mình, miễn là mình phải đi tới đi lui nhiều hơn là mình ngồi hay là mình nằm. Dạ. Thì chúng ta làm những cái gì mà chúng ta enjoy, nghĩa là mình thích, mình vui đó, làm cho mình vui. Rồi mình tập nó vào trong cái thói quen, cần nhất là chúng ta cần phải làm cho nó thường xuyên. Thói quen, ví dụ như sáng nào mình cũng đi bộ, từ dậy sớm là mình từ 7 giờ đến 8 giờ chẳng hạn, mình đi bộ, thì mình tập cái thói quen như vậy, thì nó sẽ dễ dàng hơn cho mình. Mà khi mình bắt đầu mình làm rồi, thì mình sẽ có những cái vấn đề gọi là được khích lệ tiếp tục làm. Và như chúng ta biết hồi nãy mình nói, tập thể dục là nó tạo ra những cái chất kích thích tố làm cho mình hưng phấn đó, là mình sẽ ghiền, mình sẽ vui và mình sẽ thích, mình sẽ làm hoài thôi, mình sẽ muốn làm lại nữa chứ mình không có chán vào đâu. Thành ra mình tập thể dục mà thành được cái thói quen là rất là tốt. À, thì về cái cách tập thể dục đó, thì các nhà nghiên cứu ở trong cái US Center họ đưa ra ba cái loại tập thể dục chính. Nha. Mình nói tập thể dục thì nhiều thứ lắm, chơi trò thể thao cũng nhiều chuyện lắm. Nhưng mà bây giờ mình có nói được ba cái nhóm chính đi. Khi mình hiểu được cái nhóm chính này rồi thì mình có thể tập bất cứ cái gì, miễn là nó nằm trong ba cái nhóm đó nha, có đủ ba nhóm để sao để cho nó cân bằng. Có nghĩa là mình tập không có gì thái quá nhiều quá, chẳng hạn như mình chơi tennis không thôi thì nó cũng không đủ, phải không ạ? Có những nghĩa là tôi chơi tennis đủ rồi, nhưng mà chơi tennis không cũng chưa đủ, tại vì người cao niên khác, người trẻ thì nó có thể được, nhưng mà mình cao niên mình lại có nhiều vấn đề khác mình cần phải để ý tới. Thành ra là các nhà nghiên cứu đó ở trên cái mạng của NIH họ cũng đưa ra những cái hình ảnh thì chúng ta thấy những cái cách thức chính để mà tập thể dục là gì. Thì có ba cái nhóm chính. Thứ nhất là aerobic exercise, tức là những cái loại thể dục theo nhịp điệu, theo nhịp nhạc, theo nhịp thở nha. Thì cái thí dụ aerobic exercise đó là thứ nhất. Thứ nhì là strength training, tức là mình huấn luyện về cái sức bền dẻo dai cho cái cơ bắp của mình nha. Tại vì người lớn tuổi là mình bị teo cơ bắp đó, cái cơ bắp tự động nó teo, và khi nó teo nó yếu đi rồi thì quý vị biết chuyện gì xảy ra, mình sẽ bị mất thăng bằng. Và khi mất thăng bằng thì chuyện gì xảy ra, chị Tương Minh nghĩ sao?
0: Chóng mặt, dễ té ngã.
1: Đúng rồi, vâng, đó là cái vấn đề các người lớn tuổi mình dễ bị cái đó lắm. Dạ, mình đi chẳng đụng cái gì hết mà cũng té ngã. Thì Diana chia sẻ kinh nghiệm, Diana mới 50 tuổi hồi xưa đó, cách đây hơn 10 năm. Mới 50 tuổi mà đi không vấp gì hết mà ngã lăn đùng. Nhiều lần như vậy. Mà mình không biết tại sao mà lúc đó thì mình đang bị đau. Mấy năm sau bị đau rất là nhiều, mình mới biết là cái bắp thịt của mình nó quá yếu. Cái tay của mình đó mà mình đưa lên mình thấy nó mỏng như tờ giấy á. Gió thổi qua chắc nó có bay phần phật như cái giấy mỏng teo vậy đó. Tức là tay mình vừa mà mình thấy nó như là một cái lớp da mỏng dính, không có tí thịt nào hết. Lúc đó mình mới hiểu là ủa tại sao bây giờ mình đau nhức dữ vậy. Quý vị thấy không? Thành ra khi mà cơ bắp teo là mình bị đau nhức. Cái chuyện đó nó rất là đơn giản, nó là như vậy đó. Cho nên là người ta khuyến khích chúng ta cần tập thêm cái strength training này để làm sao giúp cho cái cơ bắp mình nó tốt hơn. Khi nó khỏe lên thì tất cả đau nhức nó sẽ bớt. Quý vị thấy không? Chính địa này kinh nghiệm điều này. Từ đau số 9, số 10 tới bây giờ chỉ còn số 1, số 2. Mà chỉ nhờ tập thôi đó, tập chu kỳ nhiều năm, gần 10 năm nay rồi vẫn còn phải tập. Quý vị thấy không? Thành ra cái tập này rất quan trọng. Rồi cái tập thứ ba nữa đó là stretching. Stretching and balance có nghĩa là mình thư giãn và mình tập cho nó có thăng bằng. Cái này cũng quan trọng. Nó giống như cái stretch kia, nhưng mà để cho mình có cái thăng bằng tốt hơn. Thì là ba cái nhóm chính này chúng ta đều nên kết hợp làm sao có đủ trong ba nhóm là được rồi nha. Thì mình trở lại cái aerobic exercise. Thí dụ là gì? Aerobic exercise là thí dụ như mình đi bộ cũng là aerobic exercise đó nha. Là bởi vì mình bước đi như vậy, mình mang cả cái thân mình 100 pound, trên 100 pound phải không ạ? Mình mang nó đi như vậy, tức là mình có carry một cái weight rồi. Mình có carry weight training, nó gọi là carry weight training luôn đó. Tức là mình mang cả một cái sức nặng như vậy mà mình còn đi được, chứng tỏ là mình tốt. Và nó vận động toàn thân cho mình nhé. Thì cái đi bộ cũng rất tốt, mà khi mình đi bộ thì mình phải vung cái tay cho nó relax, đi tới đi lui và mình phải hít thở sâu nữa. Quý vị nhớ không? Đó, mình đi hít thở sâu rồi tai mình nghe chim hót, mắt mình nhìn cảnh. Thành ra mình tất cả cái não bộ mình nó hoạt động hết á, chứ không phải là mình đi bộ không đâu. Hoặc là mình gặp, nếu mà có bạn đi chung mình nói chuyện, mình trò chuyện với người bạn nhé. Thì đó là mình nói về cái đi bộ. Hoặc là dancing. Dancing là mình có thể học những cái lớp nhảy đầm, hoặc là nhảy, bây giờ nó có cái gọi là line dancing đó, tức là múa mà múa tập thể đó, cũng vui lắm. Thì mình học múa, tại vì học múa làm sao mình phải vận động cơ thể mình theo cái nhịp điệu của cái đầu mình, nó phải làm việc để mình học theo cái bước đi bắt chước người ta làm được. Tức là cái đầu mình còn làm việc, nó phải kết hợp với cái cơ thể mình, thì là cái não bộ chúng ta làm việc rất là tốt. Đó là một cách sử dụng não bộ chúng ta đó nhé. Hoặc là mình bơi lội cũng là tốt, hoặc là mình làm vườn. Nếu mà làm vườn mà cứ ngồi một chỗ thì không tốt. Làm vườn là quý vị đi tới đi lui, miễn là chúng ta có đi tới đi lui thay đổi cái vị trí thì nó tốt cho cơ thể mình. Hoặc là mình chơi bất cứ môn thể thao nào, như hồi nãy chị Tường Minh nói, có người chơi pickleball, chơi tennis, chơi bóng bàn vân vân, thì những cái môn thể thao đó cũng là tốt, nó là aerobic exercise cho mình đó nha. Rồi nếu mà nói về stretch, strength training, tức là về tập cho cái sức mạnh của mình đó, cho sức mạnh cơ bắp, thì chúng ta có thể dùng những cái loại tạ. Nó nghe tới tạ thì mình sợ quá là không biết là cái tạ nó nặng quá là sao mình làm được, đúng không ạ? Thì bây giờ đến đây thì quý vị là mình có thể lấy cái chai nước nhỏ. Quý vị nhìn ở đây cái chai nước 8 ounce là cái chai nước nhỏ nhất của mình đó. Nếu mà quý vị không cầm nổi cái chai nước này á, đây là cái này nhẹ nhất, cái này nó khoảng nửa phao. Nếu quý vị cầm được cái chai nước nửa phao này đó, mà dễ dàng thì mình có thể lấy tập thêm cái chai nước cao. Cái chai nước cao thì khoảng một phao hơn. Cái chai nước dài đó. Rồi nếu mà mình cầm cái chai đó mà còn nhẹ quá mà mình cầm nặng nổi nữa thì mình mua những cái tạ ở ngoài chợ ta bán đó. Cái này là 3 phao này. Việt Nam có cái tạ 3 phao. Nhưng mà nó có 1 phao, nó có 2 phao nữa. Thì tùy theo cái sức của mình cầm được tới đâu á, thì mình dùng cái tạ đó, không cần phải tạ nặng đâu. 1, 2 phao, nửa phao cũng được. Có một chút xíu rất nặng. Để chúng ta tập là mình kéo đưa ngang cái tay thẳng ra, hoặc là mình đưa lên trên đầu, hoặc là mình đưa xéo qua bên trái, hoặc là mình đưa xéo qua bên mặt. Đại khái là những cái vận động đó nó giúp cho cái muscle của chúng ta nó phải giãn ra, và đồng thời sức mạnh là mình đưa tới đưa lui đó. Thì nếu mà quý vị nào bị đau nhức thì Dina khuyên nói chuyện với bác sĩ gia đình để xin được đi tập vật lý trị liệu. Người ta sẽ hướng dẫn cho mình tùy theo cái cơ bắp mình nó yếu chỗ nào, hoặc có thể là mình có vấn đề về xương cơ khớp nữa, thì họ sẽ tùy theo sẽ định bệnh là mình cần phải tập như thế nào. Họ sẽ hướng dẫn chúng ta tập một số những cái động tác chính yếu để mà luyện tập cho cái cơ bắp đó nó khỏe lên. Thì nếu mà mình làm nhẹ nhàng ở nhà thì mình chỉ tập nhẹ nhẹ cái chai nước này. Còn nếu mà mình cảm thấy là mình không làm được thì mình nên nói chuyện với bác sĩ gia đình nhé. Chứ nếu mình tự tập thì có thể là gây ra những chấn thương nguy hiểm cho mình đó. Thì tốt nhất là chúng ta vấn đề tập thể dục, chúng ta luôn luôn phải có nói chuyện với bác sĩ gia đình. Bởi vì mỗi người chúng ta có cái trường bệnh lý khác nhau. Nếu mà mình không có sự hướng dẫn bác sĩ mà mình tập, có thể mình bị tổn thương, bị chấn thương thì không tốt. Cho nên chúng ta luôn luôn bàn thảo với bác sĩ gia đình để xem là những cái tập thể dục nào thích hợp cho mình tùy theo cái tình trạng bệnh lý quý vị đang có nha. Thì bây giờ mình nhắc lại, đó là cái strength training. Thì chúng ta tập để chúng ta tạo cho cái cơ bắp tốt khỏe hơn và đỡ bị đau nhức. Rồi nếu mà quý vị không có tạ thì quý vị biết là quý vị có thể dùng những cái band đó, gọi là những cái stretching band nè, quý vị thấy không? Cái stretching band đây là những cái dây cao su này mình mua ở ngoài Target, Walmart có nhá. Thì cái nhẹ nhất là màu vàng là cái level number one, là cái nhẹ nhất đó. Đầu tiên là bao giờ chúng ta đi ra physical therapy là họ cũng đưa cho mình cái màu vàng trước, là cái này nó nhẹ, mình dễ kéo hơn. Đó, mình kéo ngang như vậy nè. Nó có cái resistance, nó chống lại như vậy, nhưng mình phải kéo ra. Tức là mình kháng cự lại cái sức đề kháng này. Chống lại như vậy để mình tạo cái bắp thịt mình nó sẽ khỏe hơn. Thì đây là những cái mà chúng ta có thể dùng tập tại nhà được nha. Và nếu mà mình đi ra physical therapist là tốt nhất để cho họ hướng dẫn mình cách dùng như thế nào. Màu vàng là nhẹ nhất, nặng hơn, mạnh hơn nữa là cái màu xanh, rồi lên tới màu đỏ. Màu tím là cái màu nặng hơn nữa. Đó là tùy theo mình tập bắt đầu khỏe lên thì mình tăng lên cái màu, mình kéo được cái màu nặng hơn. Thì đó là những cái để mà tập về cái stretching, strength training. Đó. Còn về stretching and balance là cái loại hình thức tập thứ ba, gọi là stretching and balance. Là mình tập, mình thư giãn, hít thở sâu như là yoga, khí công. Ở Việt Nam, người ở đây Việt Nam mình hay tập những cái đó, khí công và yoga là hít thở sâu. Rồi mình kéo thư giãn những cái tư thế làm cho mình thư giãn cái muscle mình ra nữa, cái cơ bắp của mình cũng rất là tốt. Và đồng thời nó cũng luyện cho cái trí nhớ của mình, bởi vì chúng ta phải tập trung. Khi mình tập là mình phải tập trung. Bất cứ cái thể dục nào chúng ta cũng phải tập trung nha. Thành ra đó là mình làm việc cả cái đầu và cả cái thân mình nó làm việc theo với nhau. Dạ, cái mình hít thở, rồi mình thư giãn, mình thở sâu, mình đem oxygen vào trong cái tất cả toàn bộ cơ thể, nó lên được cái não bộ mình. Cho nên nó rất là tốt. Thì là quý vị nhớ là chúng ta tập cái gì thì tập, nhưng mà nếu mình có đủ ba cái loại tập đó thì nó sẽ cân bằng cho mình nha, đầy đủ hơn. Nghĩa là sai lầm mình chỉ có đi bộ không thì là chưa đủ đâu, nếu trừ trường hợp sức khỏe quý vị không cho phép thôi nhá. Nếu sức khỏe mình cho phép mình tập thêm được thì mình thử đi coi mình làm được không. Mới đầu mình tập nó có thể hơi khó khăn, nhưng mà mình chỉ cứ từ từ từng chút một thì có thể mình sẽ được tăng cái sức khỏe mình nó lên, mình sẽ tập được nhiều hơn. Tại vì Diana nhớ là cái hồi mà Diana bị bệnh đó, thì người nó đau từ trên xuống dưới, từ đầu, từ đỉnh đầu tới gót chân nó đau. Quý vị biết đi bộ chỉ có 5 phút mà không đi nổi. thở cũng không nổi luôn. Mà Điều Na nghĩ tới cái ngày đó thật là kinh hoàng đó. Nhưng mà mình nghĩ nếu mình không làm gì hết mình sẽ chết. Cho nên là mình phải cố gắng, mình nhắm mắt, vừa đi vừa hít vừa thở 5 phút thôi, rồi đi về. Rồi mấy ngày sau mình ráng mình đi thêm 10 phút. Thì chừng một tuần sau đó, mình thấy mình đi lên được 10 phút. Rồi vài tuần nữa mình đi lên được 15 phút. Quý vị biết không? Tức là mình phải cố gắng như vậy, nó chậm lắm. Nếu mà khi mà mình không có sức khỏe nó như vậy. Nhưng mà từ từ mình thấy bây giờ mình đi lên được cả 2 tiếng đồng hồ rồi. Đi được 4, 5 mao rồi. Ngày xưa đâu có bao giờ đi được như vậy đâu. Nhưng mà rõ ràng là trời sanh ra cơ thể chúng ta có thể đáp ứng được. Và có thể tự phục hồi và chữa được rất là nhiều bệnh. Nếu chúng ta đem không khí vào, nội cái oxygen đem vào thôi là giúp cơ thể chúng ta hoàn thiện, chữa được lành rất là nhiều bệnh như vậy đó. Rất là tuyệt vời. Dạ.
0: Dạ vâng, đến đây. Dạ vâng, chị nói đi ạ.
1: Dạ vâng, xin lỗi chị Tường Minh. Còn một cái mình quên nói, thành ra muốn xin cắt lời chị Tường Minh tí xíu là đi hiking, tức là đi bộ đường dài đó. Thì không biết là các bác cao niên ở đây có ai có đi hiking không? Nhưng mà ở bên này thì Diana thấy có một số cụ lớn tuổi cũng đi mà đi giỏi lắm. Tại Diana đi hiking tức là đi bộ đường dài đó, quý vị biết không? Đi gặp một ông cụ 80 tuổi mà ông nói ông dạy tài chi. Mà ông đi được 7-8 mao, cái kỳ đó là đi rất là xa đó. Mà ông cụ đi nổi 8 mao đó.
0: Wow.
1: Đó, thì mình thấy amazing luôn ha.
0: Bà 80 mà.
1: Mà mình đi mình thấy còn chưa bằng ông đó. Và mình thấy wow ông cụ đó. Ông bảo là bạn của ông chết hết rồi. Còn mình ông sống sót và nhờ ông tập thể dục. Thì đó quý vị nghe thấy khích lệ không?
0: Wow, dạ, cho đi 2 mao là thở dốc rồi. Dạ,
1: dạ, dạ. Và mình đi bộ đường dài nó thích lắm. Mới đầu Diana đi đó, về đau chân một tuần lễ, quý vị biết không? Cái ngày đầu tiên mình đi, mình tập thử đi có nửa tiếng thôi. Mà mình sợ quá, cái mắt cá của mình không vững, đi bước là muốn té rồi. Sợ lắm, về nhà đau, hai vợ chồng đi về nằm ôm, đi lên lầu, xuống lầu phải đi cả nhắc, không đi được. Một tuần lễ sau mới hết đau. Thì ông chồng ông nói thôi, không đi được đâu. Mà mình đi bộ đường dài nó thích lắm.

0: đi bộ phải có đôi giày đi bộ tốt, chứ đừng có đi cái đôi giày lẹp xẹp là sẽ té ngã đó, nguy hiểm lắm. Đừng có hạ tiền tiền mua đôi giày cho tốt, đắt tiền một chút xíu nhưng mà nó bảo đảm đúng là giày đi bộ nha. Còn đi hiking là phải cái giày đi hiking nữa cơ thì nó mới chắc, mình đi mình không ngã, cái chân mình bước đến đâu là nó bám chặt vào cái đất ở đó, cho nên mình không thể ngã được. Và nếu mà cái muscle mình khỏe nữa thì mình đi nó càng chắc hơn. Khi cái muscle cơ bắp mình nó yếu đó, mình đi cái chân mình thấy nó không có vững đâu đó, nhưng mà tập luyện từ từ thì bây giờ đi nó vững hơn, mình còn leo đồi leo dốc được. Thì biết không, đi đường dài đó là có những cái khu mình phải leo đá, leo lên trên cao, mình phải đi xuống cái dốc thấp, thì cái chân mình nó sẽ luyện tập như vậy, càng ngày cái chân mình càng khỏe. Cho nên Diana bây giờ đi thấy cái bước chân mình đi nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, mà cái người mình cũng thẳng thắn hơn nữa. Cái người mình mà không tập nó sẽ bị cong xuống, có biết không, người già mình xốp xương đó, ai cũng bị xốp xương. Cho nên cái khuynh hướng là mình sẽ còng, mình ngồi mình còng khòm cái lưng như thế này, và mình đứng cái lưng nó cũng không thẳng nữa đó. Cho nên nếu mình tập bây giờ Diana tập và đứng người mình thẳng bon, quý vị thấy mấy cái cô mà người kiểu mẫu họ đi không, cái tướng mấy cô kiểu mẫu đó, model đó, họ đi biểu diễn thời trang đó, họ đi cao thẳng như vậy đó. Nếu quý vị tập thể dục đúng đó, quý vị sẽ đi được như vậy. Người mình nó thẳng lên, cả cái muscle nó khỏe, cơ bắp mình nó khỏe, là nó, cái người mình tự nhiên đứng lên như vậy á. Mà khi nó đứng lên như vậy là mình thở hít nó rất dễ dàng, mình sẽ khỏe hơn, cái phổi mình nó sẽ tốt hơn nữa. Thành ra cái tập thể dục nó có rất là nhiều ích lợi quý vị. Dạ, thành ra là cái đây là một cái mình nói là cảm ơn Thượng Đế cho chúng ta một cái cơ thể tuyệt vời. Nếu chúng ta dùng nó đúng đó thì chúng ta sẽ hưởng được tất cả những cái lợi ích rất là tốt lành. Dạ.
1: Dạ vâng, đến đây thì chúng tôi sẽ dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại ngắn và sẽ quay trở lại qua số điện thoại là 713 931 1560.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân Việt TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-90.
4: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
5: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
6: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
5: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
3: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
7: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng.

0: ông khiến trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
1: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
0: Có nhân viên nói tiếng Việt.
1: Địa chỉ 126 Elridge.
0: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
2: Cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
3: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Sức khỏe cộng đồng của chúng ta ngày hôm nay cùng với chị Diana Đặng. Chủ đề đó là phương cách sống lành mạnh cho sức khỏe não bộ, đó là thể dục. Chúng ta đã đi được hết một phần đầu rồi, bước qua phần thứ hai thì chúng ta thấy trong cái cuộc sống bận rộn của ngày hôm nay rất là nhiều người bận lắm. Mặc dù là lớn tuổi, bận cháu, bận con, bận hội đoàn, bận đủ thứ chân, không có thời gian để tập thể dục. Vậy thì đối với chị, trong cái cuộc sống bận rộn như vậy đó, chị có cái cách gì để kết hợp cho họ vừa làm việc, vừa tập thể dục hay là có cái phương cách nào hay không?
4: Là có nhiều bác thì bây giờ cũng bận rộn gia đình, con cháu đủ thứ hết. Thành ra mặc dù là mình bận rộn nhưng mà mình nhớ cái nguyên tắc chính là gì, mình phải vận động, moving, tới lui. Và mình phải hít thở. Thường thường khi mà chúng ta bận quá, mình căng thẳng đó, mình stress đó, mình lo lắng đó, là mình thở, mình vẫn thở chứ không phải là mình không thở. Mình không thở thì mình đã chết rồi phải không ạ? Mình vẫn thở nhưng mà mình thở nó cạn, nó không có sâu. Vì chính vì cái mình thở cạn đó thì là mình thiếu oxygen. Cho nên là chúng ta nên nhớ là cứ khoảng một vài tiếng đồng hồ mình phải nhớ là mình phải di chuyển. Hay là mình đi tới đi lui. Nếu mà mình trông cháu thì các cụ phải di chuyển nhiều lắm, ta phải chạy theo cháu không ạ? Thì không có lo, nhưng mà nhiều khi mình làm cái nghề nào đó, mình phải đứng một chỗ hoài thôi. Mình không có thể nào mà đi tới đi lui được, thì nó cũng hơi khó cho mình. Nhưng mà quý vị có thể tách một vài phút, một vài giây, mình hít thở sâu. Mình trong một làm việc, mình cứ tập mình hít thở sâu một tí cũng được. Rồi mình nhớ là mình chuyển động, nếu mình có thể chuyển động đi tới đi lui. Hoặc là mình chỉ một vài giây, mình quay qua, mình thư giãn cái tay, mình đưa tay lên, đưa tay xuống, hít thở một chút xíu nha. Và cái mắt của mình, nếu mình làm việc computer đó, mình phải ngồi mình dán vào cái màn máy computer đó nhiều đó thì nó sẽ mỏi mắt, nó làm cái mắt mình nó bị strain. Thành ra chúng ta phải nhắm mắt lại một chút xíu rồi mình chớp chớp cái mắt, người ta gọi là blink the eyes, tức là mình chớp chớp mắt, xong rồi mình tập cái thể dục mắt một chút xíu là mình có thể nhìn lên. Mình đừng có cái cổ mình vẫn giữ đứng như vậy nhá, chỉ có cái mắt mình nó mô thôi, tức là mình đảo cái mắt mình nhìn lên trên trần nhà, xong mình đảo cái mắt mình xuống đất. Cái cổ mình cứ giữ nguyên như vậy, cái mặt mình không có nghiêng đi. Rồi mình cái mắt mình sẽ có thể liếc qua bên trái, xong rồi liếc qua bên phải. Cái là mình làm như vậy để cho sao những cái muscle thì xung quanh cái cơ mắt mình nó được chuyển động. Khi nó chuyển động thì nó mới máu nó mới đến được. Chứ còn mình ngồi im một lúc như vậy thì máu nó sẽ không có đến được, để nó nuôi cái mắt mình. Thì cái mắt mình nó sẽ bị suy, nó yếu đi. Thì đó là những cái tập thể dục mắt. Và nếu mình có một vài giây phút mà mình có thể làm được thì mình nhắm mắt lại rồi mình tập như vậy đó. Mình ngồi tại chỗ, rồi tay thì mình đưa lên vươn xuống chẳng hạn, mình ngồi chờ điện thoại thì trong lúc điện thoại chưa có ai kêu thì mình có thể tập những cái stretching tại bàn tại chỗ đó, một vài cái động tác như vậy để mà mình giúp cho mình có máu huyết lưu thông và có oxygen tới trong cái cơ thể của chúng ta. Thì đó là những cái phương thức để giúp cho chúng ta vận động một chút xíu ít nhất ở trong cái ngày. Rồi hoặc là mình ngồi mình coi TV chẳng hạn, hay là mình nghe radio, mình có YouTube thì mình cũng tập stretching, mình vừa tập mình vừa nghe nhé. Mình không bắt buộc là phải cứ ngồi đó, phải không ạ? Tai mình nghe nhưng mà mắt tay chân mình tập những cái động tác nào mình đã quen thuộc rồi đó thì mình cứ thế mình tập. Thì đó là những cái cách để chúng ta đưa những cái thể dục nhẹ nhàng vào trong cái đời sống bận rộn của mình.
3: Nhưng mà thưa chị, đi tập thể dục cũng có nhiều rủi ro lắm. Trẻ thì có những cái rủi ro chấn thương, rồi có những cái người mà đi chơi thể thao mà bị hớt ác thác, mình hay nghe cũng thấy sợ. Rồi có ở Houston này có những cụ mà đi bộ ở ngoài công viên bị chó tấn công nữa. Nói chung là nó cũng có nhiều cái rủi ro trong tập thể dục lắm. Ngoài những cái rủi ro mà hiếm như vậy đó, còn những cái rủi ro nào khác mà chúng ta cần phải phòng ngừa hay không ạ?
4: Dạ vâng, dạ, cái rủi ro mà chó cắn thì đúng là mình không ngừa được, không tránh được phải
3: không ạ? Và xách theo cái cây.
4: Dạ, nhiều khi xe đụng, có anh đi qua đường xe đụng chết nữa chứ.
3: Thì mấy đó thì nó là thuộc dạng hiếm, nhưng mà có những cái gì mà mình cần phải đề phòng hơn không? Dạ.
4: Dạ đúng rồi, cái đó là bây giờ mình nói cái thông thường có thể xảy ra hơn đó.
3: Vâng.
4: Là những cái rủi ro đầu tiên đó là nếu quý vị chơi thể thao, hoặc là quý vị lái xe, đi xe đạp, hoặc là đi xe đạp điện bây giờ đó, thì quý vị nhớ phải đeo mũ an toàn nha. Cái mũ an toàn phải mua cái cho đúng cái loại mũ an toàn có chất lượng đầy đủ để thích hợp, tại vì mỗi cái mũ an toàn nó lại có cái chất lượng khác nhau, mình mua cái nào mình phải theo đúng cái tiêu chuẩn là mũ này là để đeo đi bộ hay là đi xe máy vân vân, nó có những loại mũ khác nhau nữa, cho nên mình mua cái máy mình phải tìm kiếm những cái loại mũ đúng thích hợp cho cái môn thể thao mình đang chơi, hoặc là mình đi xe đạp là luôn luôn ở đây có nhiều cụ cao niên đi xe đạp, đi xe scooter này nọ kia đó mà không có đội mũ gì hết. Thành cái đó rất nguy hiểm, bây giờ mình té ngã là chuyện rất bình thường nhá. Thành ra mình chỉ cần mất thăng bằng một tí xíu là mình ngã rồi, mà mình ngã cái đầu đập xuống thì mình biết là cái tai nạn đầu là rất là nguy hiểm, tất cả những cái chấn thương ở đầu não đều nguy hiểm hết. Mà chúng ta biết là những cái chấn thương não bộ mà nhất là nó tái lại nhiều lần đó thì sau này cũng gây ra cái nguy cơ bị Alzheimer nữa, tại những cái chấn thương não bộ là ảnh hưởng tới não bộ sau này. Thì có nhiều người bị stroke hay là bị chấn thương đầu não rồi thì sau này cũng bị dementia, đi vào cái dementia luôn. Thành ra mình phải cẩn thận. Cho dù thí dụ quý vị có lỡ té ngã trong tại nhà hay là leo trèo, nhớ mà leo trèo lên lấy đồ đạc trong bếp hay là với lấy cái gì đó là cũng rất là nguy hiểm. Thành ra chớ có bao giờ với, mình đứng là phải đứng ngay cái chỗ mà mình định lấy, mình đứng ngay trước đó để mình đứng thẳng người, mình không phải với. Tại mình với là mình sẽ dễ mất thăng bằng té ngã. Và nhớ là dùng cái step stool đó, cái stool step là cái bước. Cái ghế là mình đứng lên cho nó vững, chứ đừng có lấy cái ghế con nhựa mà leo lên đứng không vững vàng, một cái ngã là nguy hiểm lắm quý vị nhé. Thành ra cẩn thận, cái té ngã là cái rất là thường xuyên cho người lớn, cho dù không có tập thể dục đi chăng nữa mà đi tới đi lui cũng có thể té ngã rồi. Cho nên chúng ta phải cẩn thận cái chuyện tránh té ngã bằng cách là đừng với và đừng có nghiêng người. Khi mà khiêng bất cứ gì cái nặng thì mình phải đứng thẳng người, và mình đừng có cong cái lưng, mà mình cong cái gọi là mình cong cái đầu gối, mình khoan cái đầu gối xuống chút xíu, cái lưng mình phải thẳng. Chứ mình đừng có cong cái lưng, bởi vì mình sẽ cục cái xương sống nguy hiểm lắm nha. Thì là cái té ngã là cái quan trọng. Và mình tập thể dục thì mình tập, đừng có tập cái môn gì quá mạnh bạo với cái sức của mình không làm được. Mình tập từ từ, mình đi lên lượng theo cái sức của mình. Nếu mình đi vào trong gym mình tập mà người ta tập nhanh quá mình không theo kịp, mình cứ từ từ mình tập theo sức mình thôi, không bắt buộc phải đi nhanh như người ta nhé. Quý vị nhớ là khi tập thể dục là mình tập theo cái sức của mình, chứ không có phải đi theo người khác được, không bắt buộc. Trong cái lớp học người ta đi nhanh kệ người ta, mình cứ từ từ mình đi chậm theo sức của mình thôi. Đó là cái vấn đề té ngã là rất là quan trọng, nhưng mà phải cần thiết. Và ở trong nhà chúng ta phải nhớ có ánh sáng đầy đủ, rồi những cái thảm hay là những cái dây điện này kia mình cắm là mình đừng có để cho nó lòng phòng đi rồi vướng rồi ngã. Thì đó là những cái tai nạn có thể xảy ra tại nhà. Nếu mình tập thể dục là mình phải có cái khoảng trống để mình đưa tay đưa chân, nó không có đụng cái gì hết. Và tốt nhất là nếu mà tập thể dục mà mình không có đi đâu được, mình tập nhà thì mình ra đằng sau vườn đó, vườn mình có cây cỏ, có không khí trong lành. Khi nào có cây là có không khí, tại vì cây nó nhả ra oxygen cho mình, phải không ạ? Thành ra là mình có oxygen nhiều hơn khi mình tập gần những cái cây xanh đó, hoặc là mình đi ra phạt là tốt nhất nếu được. Còn không mình tại nhà mình cứ kiếm gần cái cây xanh mình đứng là mình hít thở được cái không khí trong lành ở nơi đó rồi nha. Dạ.
3: Vậy thì mình có cái cách nào mình để mình đo hay là mình kiểm chứng về cái sức khỏe não bộ của mình hay không chị?
4: Dạ vâng, về sức khỏe não bộ chúng ta thì chúng ta đo lường bằng cách nào? Dạ. Thì quý vị biết là hàng năm mình đi khám định kỳ đó, người ta rút máu phải không? Rồi người ta thử cái chi? Người ta coi là cao mỡ, cao huyết áp hay là cao đường. Dạ. Rồi những cái bệnh khác nữa như là tuyến giáp trạng, họ thử hết những cái đó. Nhưng mà đó, Diana hỏi thử các cụ cao niên đi có ai được đo thử trí nhớ hay không? Thì các cụ cao niên nói là đa số là không có được thử cái đó. Thì cái thật sự ra quý vị biết đó, là cái tỷ lệ mà bệnh tử vong ở Orange County mình á, nó có 3 cái bệnh cao nhất. Thì không biết quý vị cao niên có biết hay không, nhưng mà ở Orange County thì người ta có cái con số thống kê. Thì nói chung á, là nước Mỹ mình ở đây đó, thì cái tỷ lệ ở Orange County, California này á, thì cái bệnh cao nhất là bệnh tim mạch. Dạ, tim mạch là luôn luôn là cái số tử vong hàng đầu trong tất cả các loại bệnh. Rồi thứ nhì là cancer. Rồi thứ ba là cái gì quý vị biết không? Chị Tường Minh đoán thử cái thứ ba là cái gì? Là bệnh gì? Chị Tường Minh đoán đại đi. Mình không biết mình có đoán đại từ đây.
3: Thứ nhất là gì?
4: Thứ nhất là tim mạch nhé.
3: Tim mạch.
4: Dạ, tim mạch. Thứ nhì là cancer.
3: À, thứ nhất là tim mạch hớt á. Hớt tim mạch là hớt tháo rồi rồi gọi là stroke.
4: À đúng rồi, tim mạch stroke là một đó.
3: À, tim mạch stroke là một.
4: Rồi,
3: mất trí nhớ.
4: À, mất trí nhớ thứ mấy?
3: Chắc là thứ ba quá không?
4: Hay hay quá, chị Tùng Minh giỏi, dễ sợ luôn, bắn trúng luôn.
3: Cảm ơn chị.
4: Yeah, exactly. Dạ đúng rồi. Thứ ba là bệnh Alzheimer, đó là ở Kentucky nha. Mình không biết ở bên Texas hay là toàn quốc có. Toàn quốc thì chưa tới thứ ba đâu, toàn quốc là thứ năm hay thứ sáu vậy đó. Dạ, toàn quốc, còn không biết bên Texas thì có cái con số đây không. Nhưng mà ở Orange County thì con số này thứ ba, tại ở đây mình đông người già lắm. Orange County này rất là đông, số người già đông lắm. Cho nên nó là hàng thứ ba. Thì ra quý vị thấy tại sao mình đi hàng năm mình khám đủ thứ, mình check up đủ thứ mà không ai check trí nhớ cho mình. Đó là mình thấy cái thiếu sót phải không ạ? Thành ra bây giờ Diana nói với quý vị cao niên, là ở từ cái tuổi 60 trở lên là chúng ta đã đi vào cái nguy cơ có thể bị mất trí nhớ nha. Cái bệnh mà mất trí nhớ này nó tiến triển chậm, vô cùng chậm, cho nên mình không có thấy nó lâu lâu nó xuất hiện, mình không nghĩ nó là cái gì ghê gớm, mình nghĩ nó là tuổi già bình thường, cho nên mình không làm gì cả. Rồi nhiều bác sĩ cũng không để ý luôn, cho nên không có tự động khám cho mình. Nhưng mà Medicare họ trả tiền và họ có những cái test nha, họ khuyến cáo các bác sĩ làm, nhưng mà nhiều bác sĩ bận rộn quá nên họ cũng không có làm. Cho nên Dina khuyên các quý vị cao niên là hàng năm mình đi khám sức khỏe, mình nên yêu cầu bác sĩ khám cho mình cái trí nhớ, thử trí nhớ, gọi là thử trí nhớ nhé. Và đồng thời nếu mình cảm thấy mình đã quên đó, thì mình phải ghi nhận xuống, mình phải lấy giấy bút xuống, mình ngồi mình ghi. Lâu lâu mình quên cái gì? Mình quên chìa khóa, mình quên nước, mình quên tắt đèn, mình quên tắt bếp hay là cái gì đó nhé. Thì mình phải ghi xuống rồi cái chuyện gì xảy ra và nó xảy ra thường xuyên như thế nào, cái cái quan trọng là có thường xuyên hay không, càng ngày nó càng tăng lên hay không, cái đó là cái nguy hiểm nhé. Mà cho dù mình chưa mất trí nhớ mình cũng đi thử đi để biết nó là cái gì và mình theo dõi chứ. Quý vị thấy mình đi đâu người ta cũng đè ra, người ta đo máu mình đúng không, cái áp suất ở chỗ nào, đi tới bác sĩ nào cũng phải có đo máu ngày, tại vì nó là nguy cơ rất là cao đó. Nhưng mà bây giờ mình nói cái Alzheimer này thứ ba mà quốc gia nó cũng hàng thứ năm chứ không phải là thấp đâu, cho nên là mà không ai để ý đến để mà đo cho mình hết thì bây giờ chúng ta phải hỏi yêu cầu. Nhưng mà yêu cầu chắc chắn bác sĩ sẽ làm, tại sao? Cái thử trí nhớ có 10 phút thôi, bác sĩ làm rất là đơn giản nhưng mà họ có thể biết được. Nhưng mà khi mà mình có tình dấu hiệu nặng thì maybe họ mới biết rõ thôi. Tại vì khi mình vào cái bệnh dementia đó, có ngày mình tốt lắm, mình vô bác sĩ thử chả thấy gì hết đó, cho nên là mình phải thử thường xuyên mình thấy được. Cũng như cái máu cao, có ngày máu cao có ngày máu thấp, thành ra đa số những cái ngày mình máu cao thì bác sĩ mới thấy được chứ, còn nếu mà đa số mình máu thấp lâu lâu mình cao cái bác sĩ đâu có thấy, thì cái trí nhớ mình cũng giống như vậy. Cho nên chúng ta nên thử thường xuyên hàng năm nếu được, còn nếu mình đã có nhiều triệu chứng quên thì mình phải thử 6 tháng đi, mỗi 6 tháng yêu cầu bác sĩ thử cho mình để mình biết mình ở đâu, quý vị thấy không. Thì đó là cái cách thử nghiệm về trí nhớ đó nhé. Rồi và ngoài ra thì chúng ta cũng nên theo dõi sức khỏe của mình, đường máu mỡ cao mỡ, những cái con số đó nó cũng ảnh hưởng tới cái não bộ mình luôn. Mình nếu mà mình quản lý những cái con số đó tốt thì cái não bộ của chúng ta nó cũng sẽ tốt theo. Và đồng thời cái tinh thần của mình, nếu mình không bị những cái bệnh về tâm thần như là depression trầm cảm, nó cũng làm mình mất trí nhớ đó, nhưng mà cái đó mình chữa được nhé. Thành ra chúng ta để ý những cái đó là để kiểm soát cho cái sức khỏe não bộ của chúng ta đó. Rồi và cái điểm cuối cùng là nếu quý vị tham gia vào bất cứ nghiên cứu nào về bệnh Alzheimer, quý vị sẽ được thử trí nhớ rất là toàn hảo, rất là tường tận luôn. Tại vì bác sĩ làm 10 phút ở đây, quý vị vào nghiên cứu, quý vị được thử trí nhớ cả hơn một tiếng đồng hồ. Người ta kết hợp 4-5 loại thử trí nhớ khác nhau. Người ta thử đủ mọi cách hết để coi mình yếu cái mặt nào. Thành ra khi mình vào trong những nghiên cứu, nhiều khi mình khám phá ra, tôi đã bị bệnh Alzheimer, nhưng ở giai đoạn sớm rồi đó, để mình lo mình chữa trị sớm, quý vị biết không? Thì đó là cái ích lợi là như vậy nha. Thành ra chúng ta nhớ là phải đo lường sức khỏe não bộ của mình. Dạ.
3: Ừ, vậy em thấy có nói về cái chương trình CARE là cái chương trình gì vậy bác chị?
4: Cái chương trình CARE, dạ vâng, chương trình CARE là một cái chương trình được sáng lập bởi nhiều cái đại học ở bên nước Mỹ mình. Thì đại học này, đại học về San Francisco, đại học San Francisco là nơi trung tâm để mình ghi danh. Thì cái đây là một cái chương trình họ thiết lập ra tại vì họ thấy rằng trong nghiên cứu đó, người gốc Á Châu ít tham gia lắm. Cho nên những cái con số mà đưa ra để điều trị các bệnh đó, là không có áp dụng cho đám người Á Châu mình. Bởi vì mình không tham gia nghiên cứu, người ta không biết gì về cái nhóm người Á Châu mình như thế nào hết. ngay cả về cái phương cách sống lành mạnh nữa. Thì cái nghiên cứu vừa rồi nhớ mới nhất mà hồi nãy Diana nói là cái US Pointer đó, thì họ cũng có được 30% số người Á Châu, những nhóm dân tộc thiểu số tham gia trong nghiên cứu đó. Bây giờ thì họ bắt đầu hướng tới cái vấn đề là kêu gọi người Á Châu tham gia nhiều hơn. Cho nên bắt đầu chúng ta có cái đại diện người Á Châu nói lên tiếng nói của mình. Nếu mình không tham gia nghiên cứu, mình không có tiếng nói, thì họ không biết là họ chế ra thuốc thì phản ứng rất là nhiều cho người châu Á, đúng không? Tại mình không có tham gia, ta đâu biết người châu Á mình phản ứng thuốc ra sao. Mình bị dị ứng thuốc nhiều lắm. Tôi thấy các bác uống thuốc bị dị ứng nhiều mà cũng không nói cho bác sĩ biết nữa. Mình không nói lên, ai biết đâu mà giúp cho mình. Cho nên chúng ta phải nói lên cái tiếng nói của mình. Cái gì không tốt là mình phải nói. Cái này không tốt, tôi bị phản ứng, tôi bị thế này thế kia. Thì người ta mới ghi nhận và người ta mới cải thiện được cái đó trong tương lai cho mình. Còn mình cứ im lặng như vậy thì người ta nghĩ ô mọi sự tốt, đâu ai để ý mà cải thiện cho mình đâu. Thành ra chúng ta phải nói lên tiếng nói của mình. Thì đây là cái chương trình giúp cho chúng ta ghi danh, khuyến khích chúng ta là những người Á Châu. Nếu mà mình có ý muốn tham gia nghiên cứu thì chúng ta ghi danh vào đây để họ lấy một cái số thông tin căn bản, tên họ, số phone, điện thoại và một số những cái bệnh lý căn bản mình đang có. Thì khi mình ghi danh vào đây là mình ký giấy, mình đồng ý là tôi sẵn sàng tham gia nghiên cứu và sẵn sàng gặp gỡ những nhà nghiên cứu. Thì rồi khi các nhà nghiên cứu họ có nghiên cứu đó, họ mới liên lạc với cơ quan care này và họ mới thông báo là họ có cái nghiên cứu đó. Cái nghiên cứu này là đủ mọi thứ bệnh, không phải chỉ có Alzheimer, đủ loại bệnh hết nhé. Và toàn nước Mỹ luôn, có nghĩa là chúng ta được quyền ghi danh dù quý vị ở tiểu bang nào cũng ghi danh được. Tuổi từ 18 trở lên là được rồi nhé, con cháu mình muốn ghi danh cũng được nữa. Và miễn là người mình là người gốc Á Châu nha, tất cả các quốc gia Á Châu. Rồi mình đọc và hiểu tiếng Anh hoặc là cái tiếng của quốc gia mình, thí dụ mình người Việt, mình chỉ nói tiếng Việt được thôi, thì họ cũng có cái ngôn ngữ cho mình. Những cái giấy từ họ cũng dịch ra tiếng Việt để cho mình có thể đọc được và hiểu được. Rồi mình đang cư ngụ trên nước Mỹ, bất cứ nơi nào là mình đăng ký được tham gia vào cái chương trình này. Thì quý vị tham gia rồi đó, thì khi nào các nhà nghiên cứu có những nghiên cứu mà cần tìm kiếm người Á Châu, họ sẽ liên lạc với cơ quan care này và yêu cầu xin danh sách, chẳng hạn như ông nghiên cứu A này muốn đi tìm kiếm 200 người Việt mà có bệnh tiểu đường, thì ông sẽ liên lạc với care và báo cho họ biết. Và ông nói là cái tuổi tôi muốn kiếm là từ 30 đến 40. Thì chương trình care này sẽ vào trong cái danh sách tìm kiếm những người nào từ tuổi 30 đến 40 có bệnh tiểu đường và đưa cho cái ông đó. Thì ông đó ông mới gửi thơ mời tới quý vị và nói đây tôi có cái nghiên cứu về bệnh tiểu đường. Và cái nghiên cứu của tôi là như thế này, ông sẽ đưa ra những cái thủ tục thể lệ mà họ yêu cầu. Rồi quý vị nhận được cái thơ mời đó, quý vị đọc và nếu quý vị thấy thích và muốn tham gia, thấy cái nghiên cứu này thích hợp với mình, thì mình trả lời và mình đáp ứng với họ. Còn nếu mình không thích thì mình có thể say no hoặc là mình không cần trả lời gì hết. Thì đó là cái cách để mà mình được có cơ hội gặp gỡ những cái nhà nghiên cứu và nhiều nghiên cứu rất là hay. Vì có nhiều nghiên cứu không những chỉ thử nghiệm về bệnh, họ có thể là họ khảo sát thôi, cho yêu cầu mình cho ý kiến thôi, chẳng phải đi đâu hết. Ngồi nhà trả lời qua cái email, điều điền cái đơn khảo sát đó. Và thường thường là luôn luôn những nghiên cứu, có khi họ nghiên cứu thử nghiệm những cái thiết bị mới, những cái đồng hồ đeo tay đo sức khỏe chẳng hạn, những cái dụng cụ đó. Nhưng mình tham gia những nghiên cứu rất là hay, mình học hỏi được những cái sản phẩm mới, những cái thiết bị mới. Thành đó mà họ luôn luôn đặt tiền cho mình. Ít nhiều 10 đồng, 25 đồng, 50 đồng tùy theo những nghiên cứu họ thiết kế như thế nào. Nó cũng vui là mình có tí tiền quà nhé. Thì đó là để quý vị biết. Nếu quý vị muốn tham gia thì gọi số phone 669-256-2609. Số điện thoại này là của Đại học San Diego. Đại học San Francisco ở California. Nhưng mà mình ở tiểu bang nào tham gia cũng được.
3: Dạ vâng, chắc là đến đây thì chúng tôi thấy hết giờ rồi cho nên sẽ dừng lại chương trình tại đây. Cảm ơn chị Diana Đặng rất là nhiều đã đưa đến những thông tin rất là hữu ích mà chúng ta cần cho cái vấn đề sức khỏe của chúng ta cũng như là đặc biệt là cái sức khỏe não bộ. Xin đến đây thì chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau ạ. Chào chị.
4: Chào tạm biệt quý vị.
5: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
6: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm á cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen.
1: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
10: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
1: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Synod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
11: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tiêm não hoàn. Thuốc BH Care tiêm não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tiêm não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
12: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
13: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Chim Cá Cảnh với anh Patrick Hoàng đến từ Fishing Bed Unlimited. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào anh Patrick.
1: Dạ, xin chào chị Tường Minh và quý khán giả hai miền.
0: Dạ vâng, năm nay mưa gió quá chừng phải không anh?
1: Dạ, mưa gió nhưng mà nói thì được rất là nhiều nước, cây cỏ rất là tốt, nhưng mà nhiệt độ thì bây giờ cũng bắt đầu rất là nóng rồi. Thành ra là không mưa thì cái độ hầm nó rất là cao. Thành ra là cũng nói chung thì mình sống cái xứ này thì là mình đã trải qua nhiều năm rồi. Thành ra mình cũng biết là không phải trải qua mấy cái tháng hè này thì lúc nào mình cũng phải có cái sự chuẩn bị thôi. Chứ tới bây giờ thì chắc chắn là không có cái cơn lạnh nào về hết đó. Thành ra bây giờ là mình chỉ có cầu trời sao cho nóng mà nóng rồi. Dạ.
0: Nóng và ít nóng. Nóng chỉ cần nóng. Ít nóng thôi.
1: Ít nóng mà chỉ chút mưa là được.
0: Dạ, ít nóng. Dạ, nóng quá hay là ít nóng thôi. Chứ lạnh là coi giờ đợi đi, đợi năm sau.
1: Dạ.
0: Tuy nhiên thì tụi mình muốn hỏi anh Patrick đó, là những cái thời tiết nó thay đổi như vậy, nó có ảnh hưởng gì đến thú cưng của mình không, mà đặc biệt đến cá đó, thì những cái thời tiết như vậy nó có làm ảnh hưởng tới sức khỏe của con cá không?
1: Dạ thì thật sự ra mỗi một cái mùa thì nó cũng cái mùa nào nó cũng có một cái nghịch của nó, mình cũng phải đối phó. Bây giờ thì mình bước vào mùa hè rồi, thì mùa hè ở đây thì nhiệt độ rất là bất thường. Nếu mà mình có mưa thì nó mát được chút thôi, còn nếu không thì nắng rất là gắt. Vì vậy mà mình phải rất là cẩn thận, những nhất là mấy thú nuôi ngoài trời. Đầu tiên là mình phải làm sao chịu khó xem xét về thức ăn, nhất là nước uống. Tại vì mình không có đồ ăn thì cũng không có đến nỗi mà nguy hiểm, nhưng mà không có nước uống là cái đó là một cái rất là nguy hiểm cho tới tất cả những thú nuôi. Chim chóc hoặc là chó mèo vân vân. Thì vì vậy mà mình với lại bây giờ là mình bước vào mùa hè rồi, thì hầu như là mọi gia đình đều có đi chơi, đi nghỉ hè. Thì cái đó là một cái mình cũng phải nên cẩn thận. Thứ nhất là nếu mà ai mà đã đi rồi hoặc là ai chuẩn bị đi thì mình cũng phải có nhiều một có một cái chuẩn bị. Tất nhiên là đầu tiên là mình có ao cá hoặc là có chó mèo thú nuôi ngoài trời thì mình cũng phải nhờ tới bạn bè hoặc là gia đình. Còn không thì mình phải kiếm một cái cơ sở mà người ta chuyên môn nhận giữ thú nuôi đó, thì cái đó cũng là một cái cách. Thì vì vậy mà mình cũng phải cẩn thận, nhất là mấy cái hồ cá, mấy cái ao cá ngoài trời này kia thì mình cũng phải làm sao mà xem xét lại là tất cả những cái mấy cái máy lọc của mình nó phải tốt và sạch, để cho trong lúc mình đi nó không có bị trục trặc. Tại vì đôi lúc mình trước khi mình đi chơi, lúc mình nhiều công việc mình cũng không có suy nghĩ tới, nhưng mà một khi mình đi rồi thì nhiều chuyện sẽ xảy ra lắm. Mà cái này không phải là một lần, cái này là hầu như là mình thấy hàng năm luôn. Thì vì vậy mà cái này cũng là một cái nhắc nhở để chia sẻ, để cho mình có một cái sự chuẩn bị thôi. Tại vì một khi mà mình về tới nhà rồi là trễ rồi, tại vì mình không có biết được là mấy cái máy có thể nó không có chạy, mà trong đôi lúc mình không có ở nhà nữa. Vì vậy mà bây giờ đó thì cũng có rất là nhiều người khách cũng chia sẻ là tại vì họ để mấy cái ring camera. Tất nhiên là mình cũng có một cái ring camera, hoặc là để xem xét coi nước nó có di động hay không, thì cái đó là một cái để cho mình biết. Còn nếu mình thấy nước nó im ru là mình cũng biết là có thể một cái gì, một là cái breaker nó nhảy, hoặc là bất cứ cái chuyện gì nó xảy ra được. Đó, thành ra là với nhiều hồ đó thì mình tất cả những cái cá đó thì mình nuôi cá bình thường thì không sao, nhưng mà bây giờ cái thời gian này thì rất là nhiều người nuôi mấy con cá, nói chung là rất là hiếm. Thì vì vậy mà mình cũng nếu mà có bị sơ sót gì mà nó chết thì cái đó là rất là tiếc, tại vì có nhiều con mình không có mua lại được. Cái đó là một cái mình nên phải cẩn thận. Nếu mà mình cảm thấy mà những cái gì mà có thể xảy ra đó thì mình nhờ tới hàng xóm hoặc bạn bè gia đình xem xét, thì cái đó cũng là một cái mình nên làm. Tại vì cái này nó bất cứ lúc nào, nhất là lúc mà mình đi chơi xa đó, rồi một cái cơn cơn mưa lớn nó về, gió thổi rồi đủ thứ chuyện xảy ra đó, thành ra cái đó mình cũng phải nên xem xét nữa. Tại vì như bây giờ mình đang nói chuyện là đài thôi, thì xung quanh đài thì nắng, nhưng mà mình nhìn qua cửa sổ là tất nhiên là có nhiều chỗ
0: Có mưa.
1: mưa, là mưa mưa rất là lớn. Thì cái đó cũng là một cái lý do tại sao mà mình không có biết được, mình cứ nghĩ là thời tiết thì nó bình thường, nhưng mà đôi lúc trong cái chỗ mình ở thôi thì nó bị cúp điện rồi đủ thứ đó. Thì cái đó cũng là một cái mình nên xem xét, là vì để cho mình không có bị phải trục trặc trong cái lúc mà cái thời gian mình đi chơi, nó làm mất cái vui trong gia đình đi. Tại vì lúc mình đi chơi mình cứ lo mấy con thú nuôi ở nhà, thì cái đó cũng là một cái cho tất cả những người mà nuôi, giống như là bản thân mình, là cái đó là cái nặng nhất. Tại vì mình rất là nhiều, vì vậy mà mỗi lần đi đâu cũng vậy, mình lúc nào mình cũng phải lo để cho mình coi kỹ lại, coi là tất cả những cái gì ở tiệm này kia nó hoàn hảo mới được. Cái đó cũng là một cái nhắc nhở thôi. Còn cái mà cái quan trọng thứ nhì á, là đồ ăn. Thí dụ như là mình đi chơi xa đó, mà mình có nhờ bạn bè gia đình mà cho cá ở ngoài ăn á, thì tốt nhất á, mình cứ cho nó khoảng chừng một lần, 2-3 ngày cho ăn một lần thôi. Dù như ở, thường thường ở nhà mình cho ngày một ngày 2-3 lần cũng được, nhưng mà mình lúc nào mình cũng phải để ý được. Còn giờ mình đi chơi xa đó thì tốt nhất á, cứ một lần trong vòng 2-3 ngày. Tại vì làm như vậy á thì tất cả những cái đồ ăn dư lỡ đó, nó không ăn thì 2-3 ngày sau nó cũng ăn nữa, thì để cho nó giữ cái hồ của mình nó không có bị ô nhiễm. Còn nếu mà mình nhờ một người bạn hoặc là một người mà nói chung chỉ có biết cho ăn thôi mà không biết về cá đó, thì họ tới họ cứ bỏ đồ ăn thôi, họ không có để ý là con cá nó có ăn hay không nữa. Rồi đôi lúc mình quên đi, rồi mình ngày nào con cá bỏ bỏ đồ ăn vào nó không ăn, rồi ngày mai mình cũng lại tấp thêm rồi tấp thêm như vậy đó, thì cái đó rất là một cái nó rất là nguy hiểm. Thì mấy cái đồ ăn nó bị ương lên thì nó làm thối nước. Cái đó cũng là một cái mà xảy ra cũng rất là nhiều, là tại vì đa số mình cứ nghĩ là mình cứ cho ăn một ngày một lần là được rồi, nhưng mà cái quan trọng á là nó phải ăn hết đồ ăn. Còn một khi mà mình thấy mà đồ ăn nó còn á, là cái đó là đầu tiên là mình không có nên cho ăn nữa, là mình phải xem mang nước đi thử hoặc xem xét coi là cái hồ nó có bị cái gì không. Thì một khi mà mình tìm điều tra ra được cái nguyên nhân á, thì lúc đó mình mới phải thay nước, hoặc là lúc đó mình mới cho ăn lại được, chứ còn không là không có nên cho ăn. Tuy rằng có thể là 1 tuần hay 2 tuần mình cũng phải chịu nữa, là vì cái đó cũng là một cái nó rất là nguy hiểm. Tại vì đồ ăn dư á, là lúc nào cũng cho mình biết đó là một cái triệu chứng cái hồ cá mình nó bị trục trặc, bị hư cái gì rồi. Thì cái đó cũng là một cái mà mình nên xem xét lại.
0: Dạ vâng, mời quý vị gọi 713-931-1560, 713-931-1560. Chúng tôi mời quý vị có thể tham gia bằng cách là gọi vào nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc. Cái mùa này là cái mùa hè, giống như anh nói là gia đình nào cũng sẽ có những cái chương trình đi du lịch hết. Mình có thú cưng, mình có cá, cá thì dễ rồi, nhờ người ta tới cho ăn. Take care nó cũng dễ nữa, mình đi 1-2 tuần hay là cho dù mình đi 3-4 tuần về thì cũng không có sao. Nhưng mà mình nuôi chim, nuôi chó, nuôi đồ thì sao hết?
1: Thì tất cả những cái thú nuôi trong nhà đó, thì nếu mà mình không có ai mà mình nhờ được, thì mình phải kêu lên mấy cái tiệm ở đây rất là nhiều. Thì đôi lúc tiệm mình cũng có nữa, nhưng mà tiệm mình thì không có giữ chó mèo thôi. Nhưng mà chó mèo là phải có một cái chỗ, cái nơi đặc biệt, tại vì họ chuyên môn về chó mèo thôi. Tại vì chó đó là mình phải dẫn nó đi đi đi tiêu đi tiểu hàng ngày, một ngày 2-3 lần vậy đó. Rồi phải có một cái chỗ giống như là một cái chỗ giống như cho mấy trẻ em á, để nó ra nó tập thể dục nữa. Thành ra cái đó là một cái mà mình họ họ họ có một cái nơi đặc biệt dành cho mấy con cho thú nuôi đó, thì mình phải mang tới đó mới được. Còn còn không thì mình nhờ tới gia đình thôi. Chứ nếu mà chó với mèo mà mà giữ thì thật sự cái đó còn còn cực hơn là giữ một em bé nữa. Cái đó là một cái mà mình cũng rất là sợ. Mà vì vậy mà mình ai nhiều người mình biết thì đôi lúc cũng cũng cũng cũng sợ về cái vấn đề này lắm, tại vì muốn đi chơi xa nhưng mà cũng vì chú chó mà rốt cuộc không bao giờ đi đâu được hết, là tại vì mình đi không có nhờ vả ai được hết, mà mang đi tới cái chỗ mà giữ giống như giữ trẻ đó thì mình cảm thấy là cái con nó không được vui. Thì cái này cũng có một vài người bạn cũng cũng nói về cái này, là tại vì một khi mà nó ở chung với mình quen rồi mà mình đưa tới một cái chỗ như vậy á thì nó bị stress, nó không có được vui. Thành ra là họ thấy vậy cái rốt cuộc không đi đâu chơi hết, ở nhà không à. Thì cái đó cũng là một cái mà mình cảm thấy là đôi lúc mình làm sao mình có thú nuôi nhưng mà mình làm sao mà đừng có cho nó ảnh hưởng tới cái cuộc sống hàng ngày của mình. Tại vì nếu mà nó ảnh hưởng tới cuộc đời của mình hàng ngày như vậy á thì không, nó ảnh hưởng tới mình mà nó cũng ảnh hưởng tới con thú nuôi nữa. Thì vì vậy mà một cái đó là cũng một cái mà nhiều người trước khi mình muốn có một con thú nuôi á, lúc nào mình cũng phải suy nghĩ thật kỹ, là tại vì cái này là về lâu về dài chứ không phải là một hai ngày. Đôi lúc mình đi chơi hoặc là người bạn có một con chó bông hoặc là kia, mình thấy nhìn thấy là mê rồi, không cách nào mà mình không không muốn hết á. Nhưng mà cái sự mong muốn lúc đó đó nó giống như là nó mờ ám, nó che hết cái phiền não mà sau này ra mình thấy vậy cái mình nuôi. Nhưng mà một khi mình nuôi rồi á là lúc đó mình mới thấy là nó làm mất thì giờ cá nhân của mình hàng ngày, rồi đôi lúc nó ảnh hưởng tới gia đình. Vì vậy mà mình lúc nào mình muốn một con thú nuôi trong nhà đó thì mình phải coi là nó có hợp với lại cái cuộc sống hàng ngày của mình hay không. Thì cái đó cũng là một cái mà để cho cuộc sống của mình nó không có thay đổi nhiều.
0: Dạ vâng. Chúng tôi xin mời quý vị 7139311560 tự mình làm cái hồ, nhưng mà chắc là thôi, tại vì bắt đầu nắng quá hết làm nổi rồi. Để bây giờ để trồng bông sen trước đi, rồi năm sau mát lại một chút thì sẽ làm tiếp trở lại hồ cá, chứ một năm làm chưa xong cũng take time. Bây giờ đó thì mưa nhiều như vậy thì mình có những cái điều gì chú ý khi mà mình có cái một cái hồ cá ngoài trời vậy anh Patrick?
1: Thật sự thì một khi mà mình bước vào cái mùa ở đây thì đôi lúc nó không mưa thì thôi, mà mưa đó là nó mưa
0: quá chừng
1: trào luôn. Dạ, thì cái đó cũng là một cái mà thí dụ như là mình thiết kế một cái hồ cá đi, thì lúc nào mình cũng phải làm sao thiết kế một cái lối thoát. Thì cái lối thoát đó là để cho lỡ khi mà nước nó mưa lớn quá đó thì nó có cái chỗ nó trào ra, thì cái đó để cho nước nó không, nếu mà mình không có cái lối thoát á thì nhiều lúc mình nuôi cây sống trong hồ, mấy cái bèo này kia đó thì nó sẽ bị trôi hết. Chưa nói là về mấy con cá con, thí dụ như là thường thường mấy cái hồ ngoài trời á là mình hay nuôi á, nó có thể nó có mấy con cá ăn muỗi, thì mấy cái con cá đó nó nhỏ lắm mà nó đẻ rất là nhiều nữa. Mà nếu mà mình không có một cái lối thoát mà để giống như là mình che lại được á, mình ngăn lại được á, thì là mấy con bé cá đó nó sẽ bị trôi đi hết. Thì cái đó cũng là một cái ảnh hưởng. Thành ra cái đó là một cái nhỏ thôi. Ví dụ như là mình làm thiết kế hồ cá thì lúc nào mình cũng phải làm sao mà thiết kế một cái chỗ mà để cho nó thoát nước. Ngoài ra đó thì nước mưa đó thì cái này cũng là một cái nó cũng rất là quan trọng. Tại vì mùa hè đó thì ở đây đó là hầu như là muỗi rất là nhiều. Thì vì vậy mà thứ nhất là mình lúc nào thì cái đó là hầu như là cái đó là một cái sự nhắc nhở hàng ngày của tất cả mọi người rồi, là xung quanh nhà mình mà có mấy cái lu hoặc là mấy cái thùng, mấy bất cứ cái gì mà nó chứa nước á thì mình nên úp nó. Là úp nó, đừng có để cho, tại vì lý do một khi mà nó có nước á trong vòng 3 ngày thôi là có lăng quăng. Là trong 5-6 ngày là nó muỗi nó đầy rồi. Thì cái đó mà muỗi á nó không đi xa, muỗi nó chỉ có ở vòng vòng cái khu đó thôi. Thì thành ra là nếu mà nhà mình mà có nước thì muỗi nó từ nhà mình ra. Thành ra là vì vậy mà mình làm sao mà xung quanh cái vườn hoặc là xung quanh nhà mình á mà mình ngăn được, hoặc là mình giữ không khô á, thì là cái số lượng muỗi nó ít hơn.
0: Vậy thì cái hồ cá của mình, cái pond của mình làm sao để cho nó không có lăng quăng, không có muỗi?
1: À, như vậy, tại vì tất cả những cái hồ cá mà nếu mà mình có máy bơm mà nó nước nó di động trong hồ á, nó lưu động, nó xoay tròn á, thì nó không có lăng quăng, nó không có nở được. Dạ, tại vì còn nếu mà nước tụ á, thường thường mà lăng quăng với muỗi á, là đa số nó từ nước tụ ra. Thì vì vậy mà trong cái hồ cá mà nếu mà ngoài trời đó mà mình có một cái máy lọc nha, chứ nếu mà máy bơm hơi không á thì cũng vẫn có lăng quăng được. Nhưng mà máy lọc á, là tại vì một khi mà máy lọc á, nó di chuyển nước á, thì nó sẽ hút hết mấy cái trứng, hút hết mấy trứng vào cái lược á, là sẽ nó giết được hết. Thì cái đó cũng ngăn được một ít nào thôi, nhưng mà thường thường á là mấy cái ao cá đó, mà mấy cái ao lớn á, thì tuy rằng mình có máy bơm nhưng mà nó vẫn bị lăng quăng, là tại vì trong mấy cái chỗ mà mình trồng cây đó, mấy cái chỗ mà cái bụi cây thủy sinh này kia đó, thì cái chỗ đó đó nó là nước tụ. Thì thành ra là lăng quăng nó từ đó ra. Nhưng mà nếu mà mình có mấy cái hồ như vậy á, thì mình nên đi mua mấy con cá ăn muỗi. Mà nếu mà nói cá ăn muỗi á, nó chỉ có một con nó rất là đặc biệt, là vì cái con đó đó nó giống như cá bẻ màu thôi, nhưng mà nó không có màu, chỉ nó màu đen thôi. Thì cái con đó nó sống được quanh năm luôn, nó sống được quanh năm, dù cho có nóng cỡ nào hoặc là có lạnh cỡ nào, đông đá nó cũng không chết nữa. Chỉ có con đó thôi. Nhưng mà đôi lúc á, tới cái mùa này đi, thì mình cảm thấy là nước nó rất là ấm, nó đẹp, thì mình thấy là mọi người đòi đều mua là giống như cá bể màu nè, cá hòa lan, tất nhiên mấy con cá rất là đẹp, thì nó cũng ăn muỗi nữa, nhưng mà con cái nó ăn lăng quăng, nó ăn trứng với lại lăng quăng. Thì trong bây giờ, từ bây giờ cho tới tháng 10 thôi, chứ một khi mà qua khỏi tháng 10, tháng 11 nước lạnh á, là mấy con đó nó chết. Thì thành ra là mình muốn giữ là mình phải bỏ máy sưởi. Thành ra là cái đó cũng là một cách mà mình nhìn thì nó đẹp thiệt, nhưng mà nó có một cái là tới mùa đông á, là mình phải có máy sưởi thì nó mới sống được, còn không cách nào nó sống được hết. Thì cái đó cũng là một cái mà mình giữ cái số lượng muỗi nó xuống. Còn nói về mưa đó, thì mình cũng nên cái này là dành riêng cho mấy chị em mà anh chị em mà mới làm hồ cá mới thôi. Chứ nếu mà có hồ cá cũ rồi là đều biết rồi. Là thứ nhất là mình không có nên lấy cái nước mưa. Mình không có nên giữ nước mưa mà đổ vô hồ cá của mình. Mình giữ nước mưa để mình tưới cây, mình giữ nước mưa mình làm bất cứ gì cho cây cỏ này kia thì tốt lắm. Chứ nhưng mà không có nên lấy nước mưa để cho hồ cá. Tại vì ở Việt Nam hoặc là ở mấy cái xứ khác á, thì hoặc là ở ngoài ô đó, nếu mình ở ngoài ô đó thì nó không có bị ô nhiễm. Thì nó khác. Còn nếu mà mình ở trong thành phố đó thì nhất là mấy cái mái tôn nó dơ lắm, vì vậy mà mình không có nên giữ cái nước đó để mình xài cho cá mình được. Tại vì á, cái mùa mà nóng như vậy á, là đa số thành phố á, họ đi xịt muỗi dữ lắm. Một tuần có thể họ xịt tới 2 lần. Thì một khi mà họ xịt cái thuốc đó thì nói chung thì nó bay lên, nhưng mà rốt cuộc nó cũng phải rớt xuống thôi. Thì nó nằm đâu, nằm trên cái mái tôn của mình. Rồi xong rồi chưa nói về khói xe, rồi tất cả những gì nó nằm tụ trên đó. Thì mỗi khi mà mưa đó, là cái mưa đó, nó sẽ rửa cái mái của mình. Rồi nó đưa xuống. Thì nếu mà mình có giữ cái đó mà mình bỏ vô hồ cá đó, thì thật sự cái đó là một cái rất là nguy hiểm.
0: Độc hả?
1: Dạ. Thì cái đó là rất nguy hiểm, thành ra mình không có nên.
0: Vậy mình tưới cây sao ta?
1: Nếu mà mình tưới cây thì cũng theo em nghĩ thì nó cũng không có tốt, nhưng mà nó không có độc tới để nó giết cái cây của mình. Tại vì nói cho cùng á, là tại vì tất cả những cái thuốc mà họ xài đó, họ nó cũng không có độc cho tới bản thân mình nữa, cho thú vật nữa. Tại vì cái đó là một con số nhiều thôi, nhưng mà nếu mà mình xài cho con cá nó khác. Tại vì cá đó nó nằm trong nước. Thì nó sẽ làm cho cái nồng độ nước của mình nó thay đổi. Thì cái đó nó là một cái mà mình nói cho cùng á, thì không phải là nước mưa nào cũng giết cá đó, nhưng mà cái đó là có cái cơ hội thôi. Thì nó vì vậy mình không có nên, mà nói cho đúng thì nó cũng chả có sạch gì hết đó. Thành ra mình cũng không có nên giữ mấy cái nước đó để mình xài cho cá của mình. Cái đó là theo là cái kinh nghiệm của mình thôi, chứ thật sự ra tiệm thì nước mưa là một lần mà nó mưa là mấy cái mái là lấy xuống là không đủ xài luôn. Nhưng mà mình chỉ có xài để tưới cây thôi. Chứ không bao giờ mà mình lấy cái nước mưa đó mình xài cho cá hết, tại vì mình không có muốn mạo hiểm như vậy, tại vì đôi lúc một không có bao nhiêu đó nhưng mà nó giết hết cái hồ cá là tốn gấp trăm lần lận, thành ra nó không có đáng. Cái đó là cái lý do tại sao mình không có muốn mạo hiểm cái đó.
0: Dạ vâng, mời quý vị giữ làn sóng, chúng tôi sẽ quay trở lại trong giây lát sau những thông tin thương mại ngắn, và số điện thoại vẫn là 713-931-1560. Nếu quý vị có những câu hỏi thì mời quý vị gọi vô nhé.
2: Ai ốc bún băng thịt gọi ốc câu xương chả giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
3: Anh muốn ăn bún băng thịt.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
2: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gọi ốc công sườn chả giò bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
4: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
5: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
6: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop, làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng, dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
7: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Chim Cá Cảnh cùng với anh Patrick Hoàng. Quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560, xin lặp lại là 713-931-1560. Nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc về việc chúng ta chuẩn bị làm hồ cá hay là chúng ta muốn cho cái hồ cá của chúng ta, con cá của chúng ta nó khỏe mạnh, nó đẹp hơn, hoặc là kể cả những thú cưng hay là hòn non bộ vân vân thì quý vị cũng có thể gọi vô qua số điện thoại là 713-931-1560. Bây giờ nó càng ngày nó càng hiện đại, nó càng tiên tiến so với chừng khoảng 10 năm trước. Thì cái ngành cá của anh nó có cái khác biệt gì không anh?
8: Thật sự ra thì nếu cũng mà vậy, nói về khác biệt á, thì mình cũng tùy theo cái này mình nói là cũng tùy theo cái tuổi của mình thôi. Tại vì một khi mà mình đã làm, nếu mà nói về dụng cụ á, thì
7: đó,
8: thật sự ra bây giờ rất là tân tiến. Rất là tân tiến.
7: Em muốn nói về dụng cụ đó.
8: Dạ. Dụng cụ là rất là tân tiến, không giống người xưa, giống như là từ từ đèn nè cho tới máy bơm, máy sưởi, tất cứ những gì mình xài á, hầu như rất là tân tiến, mà lại giá cả này kia thì cũng không đến nỗi mắc. Là tại vì bây giờ đó là mình mua mà mua thẳng được, direct được nữa. À, với lại nó quá nhiều hãng đi.
7: Ừ.
8: Thí dụ như hồi xưa mình muốn mua một cái đèn á, thì bây giờ nó chỉ có một hai hãng thôi.
7: Ừ.
8: Bây giờ nó tới cả mấy trăm hãng.
7: Ừ.
8: Rồi hồ cá cũng vậy. Rồi hầu như là nó cho mình một cái cơ hội để mình tiếp tục những cái môn này.
7: Ừ.
8: À, mình đi vô sâu hơn. Tại vì nó làm cho mình ghiền lắm.
7: Ừ.
8: Tại vì mình thấy cái gì nó mới hết á. Nó tối tân hơn, nó mới hơn, cái nó làm mình mua.
7: Ừ.
8: Thì vậy đó. Thì cái đó cũng là một cái là theo mình thấy đó, là giống như bây giờ về trong mạng đi, thì về Instagram, về TikTok, về Facebook, thì nhất là bên châu Á đó, Việt Nam mình đó, là họ lên cả biết bao nhiêu cái video.
7: Ừ.
8: Là cái cách mà chỉ dẫn cho mình cái cách mẹo, có rất là nhiều mẹo để mình bảo trì cái hồ cá của mình. Thì với lại mấy cái mà họ làm mấy cái hồ cá mà giống như là bây giờ mấy cái filter, mấy cái máy lọc á, là hồi xưa đó là chỉ có làm cho mấy cái ao cá thôi, mà bây giờ họ áp dụng cái thức đó vào cho cái hồ cá ở nhà mình luôn. Tất nhiên là cái hồ cá là không có cần phải rửa nữa, không cần thay nước luôn. Thì nhưng mà nói cho đúng thì nó cũng có một cái giá mình phải trả, là tại vì mấy cái máy đó nó cũng không có rẻ, mà nhiều lúc á nó chưa có nhiều người xài quá, thành ra là mình cũng không có đồ để mình thay hoặc là mình sửa chữa. Thì cái đó cũng là một cái, nó bây giờ đó thì cũng có rất là nhiều người sáng kiến cái này, là cái này họ chế từ Việt Nam. Cũng có một người, có một vài người đã order rồi mà cũng qua tới đây rồi, thì chạy thì cũng được lắm. Nhưng mà cái vấn đề mình thấy đó là nếu mà mình mua cho mình xài đó thì mình cảm thấy còn được, còn nếu mà mình mua để mình bán lại đó thì cái đó khó lắm. Là tại vì có nhiều cái đó nó chưa có qua một cái dàn, giống như là mình số nhiều đó họ thử. Thử cái là phải chạy 100 tiếng có nó có hư hay không, hoặc là 100 ngày nó có hư hay không. Thì cái đó là một cái mà mình không có biết được. Thành ra là nếu mà mình có nhiều người khách cũng hỏi mình lắm, là nói mình nên mang mấy cái mặt hàng này về thì tốt lắm. Nhưng mà theo mình á thì là tất cả những cái mặt hàng thứ nhất là dính líu về tới điện nhóm á, thì phải qua một cái sự phải thử
7: test,
8: phải test qua UL này kia, là họ phải test hết. Thì cái đó nó nguy hiểm lắm đó, tại vì nếu mà mình mua cho mình xài lỡ nó bị cái gì thì tự mình lo thôi. Còn nhưng mà nếu mà một cái tiệm, một cái cơ sở thương mại mà họ bán số nhiều đó thì cái đó nó rất là quan trọng, tại vì họ sẽ bảo tất nhiên là phải
7: bảo đảm cho khách
8: an toàn nữa, thành ra cái đó nó không rất là nguy hiểm. Cái đó là công lý do tại sao mà mình không rất là thích nhưng mà không có dám, chưa có dám thử mấy cái đó. Thì máy bơm cũng vậy, tất cả những cái máy bơm, tất cả những gì mình xài cũng vậy. Tuy rằng mình mua trên Amazon, nhưng mà một khi mà mình mua trên Amazon á thì đôi lúc cũng có hên xui thôi. Nhưng mà nếu mà mua ở tiệm á thì họ có một cái hãng đặc biệt. Thì cái hãng đó họ có tên có tuổi á, thì ở Mỹ nữa họ sẽ bảo hiểm cho mình, người ta bảo vệ cho mình, bảo hành cho mình, là tại vì một khi lỡ khi bị cái này bị kia đó thì mình cũng có cái lý do để mình qua lại với họ thôi, để mà họ bồi thường cho mình. Còn chứ nếu mà mình lên Amazon mình mua thì nói chung tất cả mấy cái đồ đó là mình phải cẩn thận, tại vì trên Amazon đồ rất là tốt.
7: Amazon nhiều khi họ mua, thấy bây giờ mấy cái trang web của Tàu á, họ bán những cái đồ hồ cá không nhiều lắm á.
8: Rất là nhiều. Nhưng mà thật sự ra nhất là hồ cá đi, thì mình cũng có nhiều người bạn mua hồ cá thẳng ở Việt Nam, mua qua đây xài, thì mua cho người bạn người này kia mua thôi, chứ mà mình thì thấy mình cũng không có dám đầu tư vào. Lý do đầu tiên á là tại vì 10 cái hồ mà qua đây á, hầu như là 5-6 cái hồ nó có bị trục trặc, nó có nhiều vấn đề trục trặc. Thì cái vấn đề trục trặc đầu tiên á là cái kiến á, nó xài cái kiến á, nhiều lúc cái kiến mà giống như là kiến cũ. Tại vì chỉ có cái mặt trước là mới thôi, còn nhiều mấy mặt khác cũ hết. Họ ăn gian lắm. Thì tại vì chính bản thân mình đã về Việt Nam, mình đã vô mấy cái hãng mình coi rồi, thì tùy theo cái số tiền của mình mua, thì thành ra là một cái mà mình cảm thấy là họ không có thành thật mấy. Là thì một khi mà cái hồ cá nó qua bên này đó, thì để vô trong vòng vài tuần á, thì cái hồ nó bị nứt. Đó, cái đó là cái đầu tiên. Cái thứ nhì á, là nó bị rỉ. Thì mấy cái đó là một cái mình không có sửa được. Rồi có một cái nữa đó, là mỗi lần mà bị cúp điện á, là cái này là rất là quan trọng. Cứ bị cúp điện á, là cái khi mà cái hồ cá nó qua bên này đó, thì để vô trong vòng vài tuần á, thì cái hồ nó bị nứt. Đó, cái đó là cái đầu tiên. Cái thứ nhì á, là nó bị rỉ. Thì mấy cái đó là một cái mình không có sửa được. Rồi có một cái nữa đó, là mỗi lần mà bị cúp điện á, là cái này là rất là quan trọng. Cứ bị cúp

0: Nhà trên lầu thì nó hại hết tới cái nhà và nhà dưới. Còn nếu mà mình ở cái nhà mà nó có sàn gỗ đó thì tất nhiên là nguyên cái sàn gỗ nhà mình bị hư hết. Thì cái này là một cái sự thiệt hại rất là nặng mà rất là nguy hiểm nữa. Mà vì vậy mà mình cũng cũng nhắc nhở thôi, là tại vì mình thấy là nó đẹp nhưng mà nó rẻ nữa, thì đôi lúc mình cảm thấy là mình mua nhưng mà mình phải rất là cẩn thận, tại vì hồ cá đó là từ lúc mà mình thiết kế cái hồ cá setup xong cho tới ngày mà mình không muốn chơi nữa đó, thì hầu như là mình cầu làm sao mà nó đừng có rò rỉ, tại vì nó rò rỉ từng giọt thôi, cứ 1 giây á, cho mình 1 giây một giọt hoặc là cho mình nửa tiếng một giọt thôi cũng đủ hư hết cái nhà mình này. Tại vì mình thấy nó chậm mà mình không để ý tới, nhưng mà một khi mà mình thấy rồi á là nguyên cái sàn mình nó đầy nước rồi. Thì cái này cũng rất là nhiều người bị rồi chứ phải không, rất là nhiều. Tại vì mình thấy nó rỉ chậm quá mình không có để ý, nhưng mà một khi mà mình thấy nó lan ra tới ngoài khỏi cái phạm vi hồ cá đó là nguyên cái sàn của mình là nước không à, nhưng mà nó không có lâu, nó rỉ coi như là một giọt, có thể là trong 1 phút thôi, 1 phút có một giọt nước thôi.
1: 60 phút, 60 giọt
0: Dạ
1: cả ngày cả
0: đó,
1: đống nước.
0: rồi một một tháng sau họ mới biết, thì lúc đó là nguyên cái dàn gỗ là hư hết rồi, rồi nó vô trong sheet rock luôn, tại vì thường thường là nó nằm sát tường. Thì cái đó là một cái mà mình thấy nó rất là nguy hiểm. Thì nói chung nếu mà không phải là mua hồ cá bên Trung Quốc hoặc hồ cá bên kia bị, nhưng mà chính hồ cá ở Mỹ này cũng bị nữa, thì cái đó là một cái mà sơ sót hoặc là cái xui xẻo.
1: Làm sao mình check được?
0: Dạ thì cái lý do là tại vì check á, thì không phải là check, nhưng mà mình phải mua của một cái hãng, giống như ở đây đi, một cái hãng đó họ bán là một cái con số rất là nhiều, họ bán cho toàn quốc luôn, thì cái này là từ máy làm ra họ đã thử hết rồi. Nhưng mà chỉ có một cái á, là nếu mà mình mua mấy cái hồ mà từ từ 50 galông mà trở xuống á thì nó không không quan trọng mấy, nhưng mà từ 50 galông mà trở lên á là mình phải cẩn thận mấy cái hồ đó, là vì mấy cái hồ đó đó giống như bây giờ Petsmart á họ bán rất là rẻ, lâu lâu họ quảng cáo họ bán có 1 đồng gallon à, thì rất là rẻ, mình cũng thấy cảm thấy cũng rất là rẻ đó, nhưng mà phải cẩn thận là tại vì cái kiến á, cái gương họ xài đó, cái kích thước của nó rất là mỏng, cái khoa thì nó mỏng lắm, thành ra là nhiều người mua mà cũng nhiều người bị rò rỉ mà đó, thành ra vì vậy mà mình phải cẩn thận. Nó tùy theo là mình xài cho, ví dụ như mình để gara hoặc ngoài trời này kia, hoặc là mình để mua cái phòng nào mà cái sàn bằng bằng bằng gạch men á thì ok kệ nó, nhưng mà nếu mà mình có sàn gỗ mình phải cẩn thận, thì cái đó là một cái mình không bao giờ biết được đó. Thì vậy vậy mà mình phải cẩn thận, là nhất là mấy cái hồ mà nó bán cái giá rất là rẻ, là tại vì nó làm cái kích thước của cái độ đo, cái độ dày của kiến đó, nó mỏng lắm. Thì cái đó là tại vì lý do đó, là vì nhiều người á người ta xài cho nhiều cái loại thú vật khác nhau, nhiều người á thì xài có nửa nước thôi, nhiều người chỉ có xài 1/4 nước thôi, nhưng mà nếu mà mình mua một cái hồ mà mình mua để cho lâu dài đó, nhất là mình có nhà mà để trên lầu hoặc là để trong office hoặc là trong mấy cái cơ sở thương mại đó, thì mình nên kiếm một cái hồ nào nó có tên tuổi, nó chứng, tại vì cái đó là một cái rất là phiền, tại vì một khi nó rò rỉ rồi á là cái tốn kém mình á nó gấp 3 gấp 5 lần cái hồ cá luôn, thành ra mình nên xem xét lại, nhất là mấy cái hồ lớn á. Còn nếu mà nói về hồ lớn mà hồ cũ thì cái này cũng là một cái mình muốn chia sẻ, là ở trên trên mạng, trên Facebook này kia thì họ bán hồ cũ rất là nhiều, thì cái đó cũng là một cái mà mình thấy, mình chứng kiến, mình thấy là tại vì khách hàng mua rồi xong phải mang tới tiệm mình phải sửa lại. Thì ở trên tiệm mình á thì mình
1: Thường là
0: cũng
1: hư cái
0: có,
1: gì? Thường là nó bị hư gì?
0: thí dụ như là bây giờ cái hồ cá nó bị rò rỉ rồi, xong rồi họ thấy vậy cái họ rửa sạch sẽ, cái họ chùi sạch sẽ, cái họ bỏ một lớp keo mới vô. Thì một khi mà mình thấy cái lớp keo mới á thì mình bỏ nước vô thì không cách nào nó rò rỉ được, nhưng mà cái rò rỉ đó nó sẽ bị trong vòng 3 tới 6 tháng là nó sẽ bị lại. Thì vì mình phải, nếu một khi mà mình muốn sửa một cái hồ cá đó là mình phải có một cái cách thức riêng, mình phải làm sao mình phải biết là 100% mình làm rồi á là có thể suốt đời nó sẽ không bao giờ rò rỉ lại được, thì cái đó mới là sửa được. Còn nếu mà mình lấy một cái hồ cá mình rò rỉ bị cái silicone nó bị nứt á, rồi xong rồi mình chùi sạch sẽ cái mình bỏ một lớp keo khác lên á thì

0: cái đó không bao giờ được.
1: Ừ.
0: Tại vì cái đó nó sẽ bị nó,
1: Sẽ sốc
0: cái đàn
1: ra.
0: hồi,
1: Ừ.
0: một khi cái đàn hồi nó bị tách ra nữa, một khi mà mình bỏ nước vào á là nó bị giãn ra nữa,
1: Ừ.
0: thì cái silicone lại rách nữa. Thì
1: Ừ.
0: vì vậy mà mình làm sao mà mình phải phải phải phải sửa, mà sửa cho đúng. Thì
1: Ừ.
0: trên trên tệp mình có nhận làm mấy cái đó,
1: Ừ.
0: thì nhận làm á là đa số là mấy cái hồ đó là mình phải mang tới tiệm mới được,
1: Ừ.
0: chứ còn chứ không mình không có đi tới cái nơi của nhà làm được, trừ khi nào mà cái hồ cá nó làm âm trong tường,
1: Ừ.
0: nằm âm trong tường hoặc là cái hồ rất là lớn, thì cái đó có thể là mình phải tới cái nơi đó mình làm luôn,
1: Ừ.
0: thì mình cũng có nhận mấy cái đó. Thì cái đó
1: Ừ.
0: cũng là một cái để mình cho khách hàng biết á, là vì có nhiều cái hồ cá đó là nếu mà nói á mình mua thì mình mua được, nhưng mà cái đó là một cái kỷ niệm,
1: Ừ.
0: một cái hồ kỷ niệm mình không có muốn bỏ cũng không được, mà giữ á là phải sửa. Thì cái đó mình cũng bị một vài người khách rồi, thì cái đó là một cái giống như một cái kỷ niệm á. Họ họ họ chẳng thà họ xài bỏ ra nhiều tiền hơn để giữ cái hồ còn hơn là mua cái hồ mới. Thứ nhì á là có nhiều cái hồ cá đó là họ đã âm trong tường rồi, nhưng mà một khi mà mình muốn lấy cái hồ cá nó ra mà mang cái hồ cá nó từ từ nhà mà lên tới tiệm rồi từ tiệm về tới nhà đó, thì cái tốn kém nó gấp 3 gấp 4 lần lận. Tại đó, tại vì mình phải phải phải phải mướn người tới lấy mấy cái frame ra hết, rồi xong rồi xong xuôi rồi cái người đó phải trở lại đóng cái frame lại, sơn phét lại nữa, thành ra cái công nó nhiều lắm. Thì vì vậy mà cũng cũng có thể là mấy mấy cái hồ như vậy á là thường thường mình phải cho người tới, phải tới nơi đó làm luôn, thì cái tốn kém nó rất là nó nhẹ hơn, nhẹ hơn gấp 3 lần á. Thì cái đó cũng là một cách mà mình phải làm. Vì vậy mà có nhiều cái hồ cá mình nói á, là nhất là mấy cái hồ mà mua cũ đó thì mình phải cẩn thận. Tuy rằng nhiều lúc mình nó rẻ quá, rẻ giống như cho không vậy đó, nhưng mà cái đó mình cũng phải cẩn thận, là tại vì nếu mà mình nói và làm sao mà mình biết được cái hồ này mới sửa, và làm sao mình biết là cái hồ này có thể là bị leak, hoặc làm sao mà cái hồ này có thể nó tương lai nó sẽ bị, thì thật sự ra trong nghề trong kinh nghiệm mới biết được thôi, chứ nếu mà một người thường không cách nào biết được. Như là mình kinh nghiệm á thì mình nhìn vào cái hồ cá mình sẽ biết là cái hồ này làm năm nào, bao nhiêu tuổi, hoặc là nó có thể có cái sơ sót nào mà tương lai nó sẽ bị rò rỉ không, mình nhìn mình thấy hết. Thì cái đó cũng là một cách mà mình cẩn thận thôi. Nhưng mà nói cho cùng thì một một người khách mà đi tới một nhà một người khách thì đâu có cách nào mà mình biết được. Họ đổ nước cho nó đầy lên luôn,
1: Đâu đâu thấy gì
0: không
1: đâu.
0: thấy gì hết đó. Nhưng mà một khi mà mình mang về tới nhà mình để trong vòng tuần 2 tuần nó rỉ này.
1: Ồ, cái đó phiền
0: Là cái
1: quá.
0: đó phiền lắm. Thì cái đó mà rất là nhiều người bị, chứ mà không, bây giờ nhiều lắm. Bây giờ tại vì hồi xưa đó mình lên Facebook đó, có thể mình thấy 1, 2 cái hồ, 3 cái hồ, bây giờ mình lên cả 100 cái hồ chứ, nhiều lắm. Nhưng mà cái đó cũng là một cái mình phải cẩn thận, tại vì thường thường á nếu mà họ bán cái hồ cá mà cái hồ cá nó vẫn còn nằm trong nhà họ mà nó có nước nó đang chạy á, thì cái đó cũng là một cái cho mình là khoảng 90%
1: Yên tâm.
0: yên tâm hơn, là tại vì nó đang chạy. Nhưng mà thường thường mấy cái hồ cá mà họ mang vô gara hoặc là để wholesale, để trong mấy cái warehouse này kia đó, nhất là mấy cái hồ mà để khô có thể 1 năm 2 năm không biết nữa, thì cái mấy cái hồ đó quăng rất là nguy hiểm, tại vì mấy cái keo nó khô. Nó khô rồi, thật ra một khi mình bỏ nước vào á cái sự đàn hồi của cái keo nó không còn nữa. Vì vậy mà nó bị rò rỉ nó dễ lắm,
1: Nhất là ngoài gara nó nóng đồ
0: đã
1: này
0: nóng
1: kia
0: nữa.
1: nữa.
0: Nhưng mà thường thường á nếu mà mình muốn giữ cho cái hồ mình nó hoàn hảo mà lâu dài đó, tuy rằng mình không xài nhưng mà mình phải làm sao cho nó có nước trong đó, thì cái đó cũng là một cái cách thôi. Còn nếu mà mình để trong gara hoặc là để đâu để chỗ nào mát thì được, nhưng mà mình để chỗ mát á mà để khô á thì cũng không có được, tại vì một thời gian cái silicone nó cũng khô. Thì cách nào cũng vậy đó, mình làm sao làm mình không xài thì mình nên một là cho hay bán sớm, càng sớm á thì nói chung cho cái người người ta xài á thì nó đỡ nguy hiểm hơn rồi. Chứ mà mình để lâu quá đó, chính bản thân mình cũng không dám xài lại nữa. Thật sự ra mình cũng có nhiều hồ cá mình để lâu quá rồi, cái giờ mình muốn xài lại mình cũng sợ lắm, cái mình thấy vậy cái mình lột ra hết làm lại để cho nó yên tâm hơn thôi. Thì cái đó cũng là một cái mình thấy là phải cẩn thận, tại vì đôi lúc cũng mình cũng muốn tiết kiệm một chút xíu tiền À, tại vì thấy cái hồ nó quá rẻ đi.
1: Ừ.
0: Nhưng mà mình phải cẩn thận, tại vì một cái hồ nó rẻ nhưng mà nó làm hư cái nhà mất mấy chục ngàn là còn mệt nữa.
1: Yeah.
0: Dạ, tại vì một mấy mấy cái nhà, nhiều nhà bị rồi.
1: Ừ.
0: Nhà có như rất là nhiều nhà bị rồi, xong rồi là nguyên một cái sàn gỗ là coi như là phải làm lại hết nhà này kia rồi quay qua quay lại hai mấy ba chục ngàn.
1: Ừ.
0: Thì đó, cái đó là mình phải cẩn thận, nhất là hồ cá. Dạ.
1: Yeah. À, cũng nguy hiểm. Chứ là thường những cái hồ cá cũ đó nó hay bị đóng vôi đó, có cách gì mà mình clean cho nó sạch như mới không?
0: Cái đó thì có cái mẹo á, là thường thường như vậy, nếu mà cái vôi á, cái lớp vôi mà nó mỏng á thì nói chung thì mình còn sửa được, còn rửa được. Còn nếu mà cái vôi mà nó nặng quá đó, thì nếu mà mình lấy dao lam đó, dao lam mà mình nạo á mà nó không ra hoặc là nó khó khăn á, thì cái đó là một cái mà mình cảm thấy là có thể là không có cứu được rồi. Nhưng mà thường thường á, trước khi mà mình muốn nạo nó ra thì là cái mẹo á, là giấm với muối. Dạ, giấm với lại muối. Thì giấm với muối mình pha vô một cái ly, xong mình lấy cái chùi dùi á, mình chùi làm sao cho nó ướt hết cái hồ luôn, ướt tất cả những chỗ nào mà có chất vôi. Rồi xong mình để đó trong vòng nửa tiếng á, mình làm sao đừng đừng cho nó khô. Rồi xong lúc đó mình trở lại, mình lấy cái chùi dùi mình chùi. Nhưng mà nếu mà mình lấy cái chùi dùi mà mình chùi á, cái sponge á, thì mình nên xài cái loại sponge mà nó dùng cho kiến thôi. Chứ đừng có xài cái sponge mà để cho nồi niêu xoong chảo là không có được. Tại vì mấy cái đó đó, nhiều người, nhất là mấy cái màu mà xanh xanh để mình chùi mấy cái nồi đó. Tại vì mình cảm thấy là nó giống như dây nhám vậy đó. Mình chùi cho nó lẹ. Nhưng mà thật sự cái đó là cái sai lầm. Không bao giờ xài cái đó. Tại vì một khi mà mình xài xong á, là cái hồ cá của mình nó bị chảy hết. Dạ, nó ăn vô kiến luôn. Thì mình chỉ có xài cái loại nào mà dành riêng cho hồ cá thôi. Thì nếu mà mình cảm thấy mà mình không biết thì nên kêu vào một cái tiệm cá, họ sẽ chỉ cho. Chứ không có nên xài mấy cái đồ mà rửa chén này kia là không có được. Tại vì mấy cái đồ đó nó xài cho sắt. Chứ không có xài cho mấy cái kiến. Nhất là mấy cái nhựa nữa. Dạ, thì cái đó là một cái. Rồi một khi mà mình chùi mấy cái giấm với lại muối rồi đó, thì lúc đó cái giấm á, nó sẽ làm cho cái chất vôi nó mềm đi. Thì lúc đó mình chùi nó dễ lắm. Có nhiều cái nó ra liền à. Nhưng mà có nhiều cái thì mình phải vừa chùi mà phải xài dao lam. Dao lam để nạo nó ra. Có một loại nữa đó, thì nó rất là độc, nó mạnh lắm. Xài được, nhưng mà mình xài xong là mình phải rửa rất kỹ. Thì cái thuốc đó nó mạnh hơn. Thì cái thuốc đó, đó là họ xài cho bồn tắm. Nó kêu là COL đó.
1: COL
0: là C là calcium. O là rust. Còn L là lime. Thì tất cả mấy cái đó nó bán, họ bán hầu như chỗ nào cũng bán đó, từ Walgreens cho tới Walmart cho tới Home Depot họ bán hết. Thì cái đó đó để dành riêng cho cái này, nó ra lâu rồi chứ bây giờ thì họ ra rất là nhiều. Nhưng mà cái đó là ra lâu rồi, là xài cho tất cả những cái, từ cái sinh cho tới bồn tắm này kia lọ xài hết, để cho nó lấy mấy cái chất vôi đó. Và vôi hoặc là bị rò rỉ này kia nó lấy ra luôn. Nhưng mà cái đó đó thì nó rất là độc. Mình phải xài bao tay. Nhưng mà một khi mà mình chùi cái đó lên á, thì nó mạnh hơn, nó lấy mấy cái chất dày hơn. Nhưng mà một khi xong rồi mình phải rửa cái hồ thật kỹ. Tại vì cái chất đó nó giống như xà bông, nó dính lại dữ lắm. Thì mình cứ xài xong rồi mình lật úp cho nó khô thôi. Thì mình xài lại được. Thì cái đó cũng là mấy cái mẹo sơ sơ để mình giữ mấy cái hồ cá thôi. Còn nếu mà hồ cá mà mình còn đang xài, nhất là mấy cái nắp kiến đó, nhất là mấy cái nắp kiến ở trên nó hay bị đóng vôi lắm. Tại vì hơi nước nó lên rồi nó khô, thì cái đó là mình cứ chùi sơ sơ rồi mình lấy dao lam mình nạo thôi. Chứ mà đầu tiên á, là chớ xài xà bông. Tại mình rửa hồ cá đó, thì cái này cũng nhiều người đã xài rồi, cũng trải qua rồi. Tại vì một khi mình rửa hồ cá, rồi mình rửa mấy cái đồ phụ tùng trong hồ đó, giống như mấy cái máy lọc á, thì nhiều người xài xà bông luôn. Thì cái đó cũng mình không có nên. Tại vì rửa hồ cá, dính líu tới hồ cá là lúc nào cũng xài nước thôi, chứ không có bỏ thêm một cái gì hết á. Không có được xài thuốc. Thì cái đó là nhiều người khách mà mới chơi đó, thì hầu như ai cũng hỏi đó. Ồ, rửa này mình rửa xà bông được không? Tại vì mấy cái cây đó, mấy cái cây mà bằng nhựa đó, thì mình lấy nó ra cái nó bị rong rêu này kia thì mình rửa. Nhưng mà thường thường mấy cái đó là mình rửa bằng nước lã thôi, rồi xong mình lấy mấy cái chùi mà mấy cái brush, mấy cái chùi dùi mình chùi. Còn không á, nếu mà mình kinh nghiệm hơn một chút thì là mấy cái cây nhựa đó mình xài thuốc tẩy. mình pha thuốc tẩy được, nhưng mà cái đó mình cũng phải phải biết cách để mình rửa cho sạch, chứ không thôi mình rửa không sạch mình bỏ vô thuốc tẩy là gần chết cá nữa. Thì cái đó cũng là một cái nguy hiểm tới tới một khi mà mình xài tới mấy cái thuốc để mình rửa hồ cá.
1: Dạ vâng. À, cũng gần hết giờ rồi, nên chắc là lời cuối, quý vị có những câu hỏi, những thắc mắc hay là muốn được tư vấn thì hãy gọi cho anh Patrick ở số điện thoại của anh phải không?
0: Dạ cảm ơn chị. Số điện thoại của tiệm là 281-530-8563, 281-530-8563. Địa chỉ của tiệm là 11710 Bissonnette, mở cửa 7 ngày một tuần từ 11 giờ trưa cho tới 6 giờ tối. Quý vị nào không có việc kêu vào hoặc là thắc mắc thì xin quý vị kêu thẳng vào tiệm, mình tư vấn thêm.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Patrick và cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Kính chúc cho anh Patrick và tất cả quý vị có một cuối tuần thật là nhiều niềm vui và xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.
0: Dạ cảm ơn chị Tường Minh và cũng cảm ơn quý khán giả hai miền đã theo dõi chương trình hôm nay.
1: Dạ vâng, xin kính chào.
2: Ghi An Hương Trinh Sơn dẫn dàng đến đầu thế giới về hát nhân sâm.
3: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
2: Tập đoàn Ghi An Hương là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
3: Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hát sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hát sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
2: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hát sâm như Black Ginseng Extract,
3: cao hát sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
2: Black Ginseng Honey Slice,
3: cao hát sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
2: Black Ginseng Choco Crunch,
3: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
2: Black Ginseng Sugar Free Candy,
3: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
2: Black Ginseng Tea,
3: trà hát sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
4: Black Ginseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
3: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1-855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
2: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000. Nha sĩ Hồ Phan Hà tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
5: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
2: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Synod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
6: Bò
7: Rêu.
6: Bò
7: Rêu.
8: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với rêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và rêu hiêu sinh. Thấy chưa?
9: Chị hai number one. Em ăn bún rêu.
10: Còn em ăn bún bò.
8: Chị hai thì
11: Trả tiền.
8: Tìm bún bò và rêu hiêu sinh, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza, là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
12: Cần thời nêu gấp,
10: Cần thợ neo gấp, anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
12: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của Đài Việt TV Radio Network. Trở lại với chương trình ngày hôm nay, một lần nữa có sự góp mặt của thầy Hoàng Vĩ từ trường Ven Academy, quay trở lại với chương trình Đồng Hành Cùng Con. Xin kính chào thầy Hoàng Vĩ.
1: Dạ, chào anh Kinh Luân và kính chào quý khán thính giả của hệ thống Đài Việt TV cũng như Việt Radio 1560M.
0: Mình một năm học trôi qua nhanh thật hả thầy?
2: Dạ, cũng gần... bây giờ là bước qua gọi là quarter thứ tư rồi, là quarter cuối cùng của niên học rồi. Sau spring break là coi như là chuẩn bị là về đích cho năm học này rồi.
0: Còn có 2 tháng nữa thôi.
2: Dạ,
0: mấy tháng nữa là tới hè rồi thì... bắt đầu vào cái dịp hè thì trường có những cái hoạt động nào không thưa thầy?
2: Thì như mọi... anh Kinh Luân, mọi năm trường mình cũng mở lớp hè.
0: Dạ.
2: Và năm nay mình cũng mở lớp hè. Thì... chương trình hè của Van Heusen Academy chúng tôi sẽ mở ra cho các học sinh từ lớp mẫu giáo cho tới lớp 11. Thưa cô Luân, các lớp mà dạy đó thì chúng tôi dạy toán, này dạy reading, dạy writing. Nhưng mà các môn hè năm nay thì nó phong phú hơn một chút xíu, thì mình sẽ có những lớp ngoại khóa giống như là lớp lớp vẽ thì năm nào cũng có. Nhưng mà năm nay có lớp music là trong đó cũng có luôn trong cái chương trình hè của Van Heusen Academy. Và một trong những chương trình mà ở trường mình hiện tại học sinh rất là thích là chương trình robotics. Là mình cũng có dạy trong chương trình hè luôn.
0: Okay.
2: Rồi cũng không có phải là lấy thêm tiền gì hết. Chỉ là mình làm cho cái hệ thống, cái chương trình mình nó phong phú hơn. Và có nhiều kỹ năng hơn cho các học sinh. Thì đó là chương trình cho các học sinh từ mẫu giáo tới lớp 5 đó anh Kinh Luân. Thì ngoài ra nữa thì những em mà lớn đó, thì mình sẽ dạy những chương trình giống như là lớp 9 trở lên. Thì mình dạy như là toán, là Algebra 1, Algebra 2, Geometry, rồi những môn như Chemistry, Physics, rồi English. Đó thì những môn đó là mình có dạy, nhưng mà cũng một cái nữa là high school cũng sẽ có chương trình computer science do một ông thầy có bằng master về computer science dạy, để cho các em có những cái trải nghiệm về vừa học kỹ năng, nhưng mà có thể các em có thể có những kỹ năng đó mà có thể đi xin internship luôn cũng được, nếu như mà các em học tốt những cái real world project luôn. Ông thầy cũng thấy có 4 lớp khác nhau cho computer science, đó là lớp về AI machine learning. Okay. Là một trong những lớp khá là phổ biến bây giờ học về trí tuệ nhân tạo.
0: Yeah.
2: Và cái machine learning là cách mình dạy cái máy tính làm sao để mà nó làm việc cho mình. Cái thứ hai nữa về data database là có nghĩa là cách quản lý dữ liệu ở trên máy tính, thì cái này hiện tại rất là hot ở trên thị trường. Và cái nữa là web development là phát triển web cũng dùng trí tuệ nhân tạo luôn.
0: Yeah.
2: Anh Kinh Luân biết mình có học sinh á, có người thuê trong vòng 3-4 tiếng thôi nó build một cái web, người ta trả cho nó 3.000. Thì một trong những kỹ năng mà mình nghĩ là nó có, các em có thể có job ngay lập tức luôn nếu như mà muốn, tại vì bây giờ viết web nó không còn như xưa nữa, mình phải ngồi mình lập trình, mà bây giờ AI làm được rất tốt. Nhưng mà cái vấn đề là mình có biết sử dụng AI để mình làm việc cho mình hay không. Thì đây là những cái kỹ năng, những bộ kỹ năng mà tôi nghĩ là rất là quan trọng cho cái học high school. Thì tôi nghĩ là ở Houston này chỉ có một mình Van Houston Academy làm những cái chương trình như thế này. Thường những chương trình như thế này, tôi luôn biết là có những trường Rice, người ta hay mở những summer camp dạy rất là mắc luôn. Một tuần là mấy ngàn anh kia luôn. Nhưng mà ở trường mình thì nó nằm trong cái chương trình hè như mọi năm. Và mình có ông thầy chuyên về computer science để mà dạy cho các em. Thì nếu như cha mẹ nào mà muốn con mình vừa ôm những môn trong năm, nhưng mà vừa có một bộ kỹ năng mới về trong cái xã hội công nghệ như thế này, tôi nghĩ là nếu như các em mà có được cái kỹ năng như thế này để mà một làm bàn đạp cho các em phát triển sau này. Anh cũng biết là trường mình năm nay có một em mới vào năm nhất thôi mà đã có internship rồi. Do một công ty rất là lớn thuê em học sinh đó làm, trả 6.000 một tháng. Thì thì em nói là năm ngoái là học Van Heusen
0: Academy. Mới học high school thôi.
2: No, đã năm nay vô năm nhất đại học. Thường năm nhất đại học rất là khó xin internship. Và nhiều người cứ kêu là công nghệ này nọ kia thì bây giờ khó xin việc lắm. Nhưng mà mình thấy rõ ràng là học sinh đó chỉ mới vô năm nhất thôi mà đã được một công ty người ta thuê thực tập làm, trả tới 6.000 một tháng. Là mà cái những kỹ năng, những bộ kỹ năng này từ những em này nó học với mình từ nhỏ rồi, thì lớp 7 cũng đã bắt đầu tiếp cận với lại máy tính và bắt đầu tự dạy cho mình những bộ kỹ năng này. Thì khi mà lên đại học á, không phải là vì đại học dạy mà những bộ kỹ năng đã có từ dưới high school rồi anh Kinh Luân. Thì tôi nghĩ là bây giờ hiện tại Van Heusen Academy thì cũng rất nhiều học sinh được học những lớp như thế này. Và cái chương trình anh Kinh Luân biết tuần vừa rồi á, mình dẫn học sinh tiểu học của trường mình lớp 3, lớp 4, lớp 5 đi thi robotics trong thành phố và các em ấm hết giải trong thành phố luôn. Có là lần đầu tiên có một đội của Việt Nam đi thi như vậy mà thi rất là xuất sắc luôn. Tại vì thường thì thường ở high school cũng như dưới này đa số mấy em đi thi á đều là Ấn Độ với Tàu hết. Không có đội Việt Nam, rất là ít đội Việt Nam luôn, nhưng mà lần đầu tiên trường mình dạy từ những nhỏ như những em nhỏ như thế này thì mình thấy rõ ràng càng lớn lên thì các em sẽ vừa đam mê mà vừa có những bộ kỹ năng mà nó sẽ rất tốt hơn nhiều. Thì trong cái xã hội công nghệ như thế này á thì mình thấy rõ ràng là đây là những cái kỹ năng mà rất là tốt cho học sinh. Không phải em nào cũng sẽ theo computer science hoặc là công nghệ. Nhưng mà đây là một cái bàn đạp những em nào thật sự thích sau này thì các em sẽ có những cái mà sự gọi là head start, những bắt đầu mà hơn những bạn khác.
0: Kinh Luân có một thằng bé, thằng con nó mới 13 tuổi thôi.
2: Dạ.
0: Mà mình không ngờ như vậy là nó tạo một cái website để bán hàng trên website nha.
2: Dạ.
0: Nó tự tạo luôn. Cái mình hỏi hồi xưa đối với mình tạo cái website rất là khó.
2: Dạ.
0: Mình phải biết coding đồ này nọ. Nó nói bây giờ không cần đâu, đây đi. Mình có AI nó tạo hết cho mình.
2: Đúng rồi.
0: Dạ, thì tự động làm hết. Thì cái quan trọng nhất bây giờ là làm cách nào biết xài AI thôi. Và đa số các em, các người em bé bây giờ họ vẫn chưa được tiếp cận với AI nhiều lắm.
2: Dạ.
0: Và họ chưa có rành lắm. Đó thì đây là một cái lớp mà Kinh Luân nghĩ là rất là quan trọng đối với các em.
2: Trong là bây giờ cái trí tuệ nhân tạo AI nó rất là phát triển.
0: Yeah.
2: Và nó làm cho cuộc sống nó dễ hơn.
0: Dạ,
2: và những cái từ xưa mình phải học lập trình từ chút một.
0: Yeah.
2: Rồi phải ngồi hàng giờ để code. Bây giờ nó bỏ qua khúc đó hết rồi. AI nó làm giùm cho mình rồi.
0: Dạ.
2: Những em học sinh mà có nền tảng chắc, tự học được, tự biết cách sử dụng AI để mà làm những cái project cho mình. Giống như mình nói mấy đứa học trò bây giờ anh luôn biết nó đã start up công ty của nó rồi. Nó đã làm và nó giống như nó bỏ lên viết những website, những cái ý tưởng của tụi nó. Thì bây giờ thì những em nào mà có những kỹ năng tốt và có nền tảng chắc trong về vấn đề công nghệ thì các em sẽ giống như là dùng AI đó để mà mình phát triển rất là nhanh. Mình phải là phát triển cấp số nhân đó, chứ không phải như hồi xưa nữa. Giống như mình ngồi mình lập trình từng chút một, bây giờ không cần phải lập trình nữa. Cũng không còn phải ngồi làm biết làm sao cái code của mình nó sai đúng chỗ nào, tại AI nó sẽ detect được hết luôn. Thì bây giờ thì cho nên mùa hè này á là mình có những lớp như vậy. Ngoài những lớp mà từ xưa nhà trường mình cũng có, giống như những lớp vẽ, những lớp nhạc này nọ kia. Thì bây giờ anh cứ luôn nếu như tới trường thì thấy là lớp nhạc của trường mình cũng rất là sôi động rồi. Và các em tự làm thành lập ban nhạc luôn. Dạy trống, dạy đàn guitar, dạy đàn piano, dạy sáo, dạy violin, dạy saxophone, dạy đủ thứ hết. Thì mùa hè này là một trong những mùa hè mà bắt đầu mình sẽ ứng dụng vô nhiều lớp khác nhau. Nhưng mà cái mình cũng không phải là các lớp mình không có lấy thêm tiền chút xíu nào hết.
0: Yeah. Những lớp nhạc như vậy có nghĩa là có thầy dạy luôn phải không?
2: Dạ, trường mình là giống như tại vì trong trường tư là những lớp nhạc nó nằm ở trong chương trình luôn. Và có một thầy dạy full time luôn. Là hướng dẫn cho các em học sinh. Có những em học sinh chưa bao giờ đụng tới đàn mà bây giờ đã biết đánh đàn rất là tốt rồi.
0: Dạ,
2: thì âm nhạc cũng là một trong những kỹ năng mà mình nghĩ rất là tốt cho sau này. Không phải các em sẽ theo sự nghiệp âm nhạc này nọ kia. Nhưng mà có được âm nhạc thì nó rèn đủ thứ loại về tính sáng tạo, về tính tập trung, và nó cũng là một hobby rất là tốt cho các học sinh sau này, để mà khi mà các em lớn lên có được âm nhạc thì nó giúp rất là nhiều trong cuộc sống.
0: Dạ vâng.
2: Đó, thì ở trường mình thì mình có những cái chương trình như vậy.
0: Theo như thầy nghĩ là cái ngành computer engineer cách đây khoảng 4-5 năm là mình bắt đầu mình thấy nó bị giảm dần. Nhưng mà quay trở lại 1-2 năm gần đây thì cái AI nó lại phát triển lại. Thì theo như thầy nghĩ cái computer engineer sau này vẫn là một cái nghề hot phải không thưa thầy?
2: Nó, theo mình nghĩ thì công nghệ bao giờ cũng hot á. Tại vì xã hội càng ngày càng phát triển.
0: Yeah.
2: Đương nhiên những bộ kỹ năng mình sẽ thay đổi. Chứ không phải là ngồi không có người ta không có thuê một kỹ thuật viên vô ngồi lập trình nữa. Nhưng mà sẽ đưa kỹ thuật viên vào để mà giống như là control cái máy. Để mình đưa ra những cái product khác nữa.
0: Yeah.
2: Nó tân tiến hơn. Và bây giờ những kỹ sư công nghệ, kỹ sư về robotics thì bây giờ người ta sẽ còn nhiều hơn. Những người mà design ra những robot và hoàn thiện những con robot thì kỹ năng bây giờ nó khác nhiều rồi anh Kinh Luân. Giống như tôi có những người bạn đang làm trong những công ty công nghệ đó thì người ta nói rõ ràng là bây giờ không ai mà thuê kỹ thuật viên vô ngồi lập trình nữa.
0: Yeah.
2: Tại vì AI nó đã làm rồi. Cho nên những kỹ thuật viên đó phải biết sử dụng AI để mà mình hòa vào cái team để mình tạo những product nó lớn hơn. Cho nên công nghệ thì anh Kim Long biết tôi có một ông thầy dạy trường của mình á, ông ra bằng master, chỉ vừa ra trường thôi Amazon nó thuê 180.000 một năm rồi. Cho nên là về ngành công nghệ lương vẫn rất cao, nhưng mà nó đòi hỏi kỹ năng tốt hơn hồi xưa, phải hiểu rõ. Nhưng mà nếu như các em theo thì tôi nghĩ vẫn rất nhiều job và trong tương lai vẫn có job, chứ không phải là nó công nghệ không có job, bởi vì xã hội sẽ tiến về xã hội công nghệ. Bây giờ tất cả công ty bắt đầu là phát triển AI, phát triển chế tạo các con robot, vì từ từ robot nó sẽ thay thế con người, nhưng mà sẽ cần những con người để mà tạo những robot ra như vậy. Những công ty nó sẽ thuê những người như vậy. Cho nên về công nghệ thì mình nghĩ nó sẽ không bao giờ mà ai cũng nói 20 năm trước. Đáng lẽ là tôi học computer science á, khi mà vô xong rồi ai cũng kêu là đừng có học, nó không có job đâu.
0: Không ngờ.
2: Người ta nói mình hồi xưa kêu là ai cũng nhảy vô computer, mình đừng có học, thì mình không học computer, nhưng mà 20 năm sau mình thấy rõ ràng có nhu cầu nó vẫn như vậy. Cho nên cũng không, nếu như mà cái nào các em thật sự thích thì nên học, chứ đừng có sợ. Là ngay cả bây giờ tôi nghe học sinh cứ kêu là đừng học pharmacist, vì pharmacy bây giờ
0: quá nhiều.
2: Không có cái job nào nhiều hay không nhiều hết, lúc nào cũng có job anh Kinh luôn. Mình không thể mà nói là 20 năm trước cũng có pharmacist, bây giờ cũng có pharmacist. Và bây giờ tôi thấy pharmacist ra cũng có job, bác sĩ ra cũng có job. Ngay cả học, thấy rõ ràng bạn học trò mình học về kinh tế ra cũng có job. Ăn thu là do mình. Mình có bộ kỹ năng, kiến thức, đi phỏng vấn tốt, người ta vẫn thuê. Còn nếu như mình học, mình không biết gì hết, không có kinh nghiệm. Giống như tôi nói học sinh nó vô đại học, lo mà năm nhất, năm hai, lo đi tìm internship. Là đi tìm cho được internship, có internship rồi năm 3, năm 4 thì có kinh nghiệm thì người ta sẽ rất là dễ dàng thuê. Còn có nhiều em 4 năm học không hề có một chút kinh nghiệm nào hết thì sẽ không ai thuê mình hết. Đó, như học mình nói là điển hình như học trò của mình có mấy đứa nó cũng từ đã ra trường rồi, hiện tại đang làm ở bên New York rồi, cũng có job đầy đủ hết. Nhưng mà những đứa này rất là lanh. Thì như học trò mình nó có job, anh Kinh Luân biết đó, là nó nói là nó gửi email cho khoảng 100 công ty, thể hiện là nó rất là muốn làm. Và một công ty gọi nó đi phỏng vấn, và cũng nhờ những kỹ năng từ xưa, nhờ nó học ở dưới high school, người ta đưa ra những thuật toán này nọ kia nó giải được, người ta rất là ấn tượng, người ta thuê. Cho nên mình có kỹ năng, mình có kiến thức thì đương nhiên cái về vấn đề job nó vẫn có. Nhưng mà ở dưới này thì hiện tại Venison Academy đang tập trung để dạy cho các em, từ những em từ nhỏ. Khi mà mình dạy các em ở từ nhỏ có nền tảng được từ middle school, từ lớp 4, lớp 5, thì khi mà lên high school các em sẽ rất là giỏi. Nhất là trong xã hội bây giờ, các em tự học được hết. Cũng không cần phải theo thầy cô. Rõ ràng học trò mình nó nói là lên tới high school là tụi nó lên YouTube, tụi nó coi rất là nhiều cái kênh mà dạy tốt. Nhưng mà các em phải có một cái nền tảng mình biết mình học cái gì. Còn nếu như mà không có gì hết, không có khởi điểm, thì các em sẽ không biết mình học cái gì hết. Cho nên thì bởi vậy trường mình thì mình thấy rõ ràng là anh cái luôn biết cái lớp robotics là cái lớp mà gọi là favorite class của rất nhiều học sinh, từ các em nữ tới các em nam. Mình bring hai team, một team là 5 em nữ trên 6 em.
0: Ok.
2: 5 em nữ luôn. Mà mấy em rất giỏi, mấy em khâu giỏi kinh khủng. Cho nên là nếu như nói mà nữ không nên theo công nghệ cũng không đúng. Nếu như mà các em được expose từ sớm và các em vẫn có những khả năng như vậy, mà ngành công nghệ anh không biết lương không dưới 150 một em một năm mới ra trường.
0: Wow. Cũng không ngờ là từ khi mà AI nó phát triển thì cái công nghệ, cái những cái lớp về công nghệ nó lại càng quay trở lại và nó lại càng hot như xưa nữa. Thưa thầy, có một câu hỏi như vậy nè, là nếu các em không muốn đi làm xa, những em trong tương lai muốn làm ở Texas này, và như quý vị biết là Texas là một cái tiểu bang đang phát triển rất là cao, nhiều công ty công nghệ đã quay trở lại Texas, thì thưa thầy, bố mẹ cũng sợ như vậy. Vậy thì cái ngành nào cho các em mà phù hợp với những cái việc làm ở Texas này? Thầy có thể một thầy nói.
2: Texas á, là engineering là một trong những ngành rất là hot ở Texas.
0: Ok.
2: Về kỹ sư.
0: Yeah.
2: Kỹ sư công nghệ, kỹ sư cơ khí, kỹ sư điện, kỹ sư về dầu khí. Tất cả những ngành này rất là tốt. Thứ hai nữa về y tế. Y tế thì không ai bằng, không có tiểu bang nào bằng Texas. Thật sự mà nói. Tất cả các ngành về y tế, về healthcare. Về tài chính, về kinh tế thì về business thì Texas không phải là một tiểu bang mạnh. Nếu như mà đã học tài chính thì phải đi qua Cali hoặc là New York. Công nghệ về máy tính thì hiện tại Texas cũng là các công ty lớn nó đã đổ về Texas rồi. Bởi vì cái chính sách thuế của tiểu bang mình rất là tốt. Đó, thì nếu như mà các em nào mà ở đây mà theo học, tôi nghĩ là ba cái mà mạnh nhất là engineer, computer science và y tế.
0: Okay.
2: y tế cái nào cũng được, nha sĩ, dược sĩ, bác sĩ, PA là physician assistant bây giờ cũng rất là hot, và một trong những cái mà cực kỳ hot luôn là nurse, y tá.
0: Nurse rất nhiều. Mà đang hot hả thưa thầy?
2: Hot vô cùng.
0: Really?
2: Nurse rất là hot hiện tại. Và một cái nữa là bên bên răng thì có dental hygienist bây giờ cũng rất là nhiều người học, bởi vì nó cái số năm nó ít á.
0: Yeah.
2: Và ra trường lương khá là cao, bây giờ dental hygienist làm 60 đồng một giờ rồi anh.
0: What?
2: Mà học có 2 năm à.
0: Cái gì 60 đồng một giờ for dental hygienist?
2: Aha. Uh-huh. Anh lên cái cloud dentistry anh coi lương thì anh sẽ biết đó. Cái việc từ 55 tới 60 đồng bây giờ, 58 đồng một giờ là trung bình đó.
0: Mà chỉ học có 2 năm thôi.
2: Chương trình dental hygienist là 2 năm là bằng associate chứ không phải là bằng cử nhân luôn.
0: Okay.
2: Còn mà anh ra được cử nhân của dental hygienist là anh đi dạy được ở trên đại học rồi.
0: I see.
2: Bên cái ngành đó nó đặc thù như vậy.
0: À.
2: Có nghĩa là có nhiều em không lên được dentist, tại vì dentist tới 8 năm mà nó cũng khó.
0: Yeah.
2: Dental hygienist thì dành cho những bạn mà không cần phải quá xuất sắc, không cần phải giỏi, chỉ cần siêng và chịu khó tới cùng.
0: Okay.
2: Ra trường thì mình thấy rõ ràng là anh luôn biết có học trò của mình nó đi mượn cái chương trình dental hygienist tốn cái trường tư nó dạy 90.000 cho 2 năm. Còn những trường công thì rẻ lắm, nhưng mà có thể không vô được. Thì có trường giống như Pima là trường tư dạy những cái đó. Nó mượn nợ 90.000, nó ra là làm 2 năm, nó nhịn ăn nó trả hết luôn. Trả hết luôn.
0: Wow. Không ngờ cái một cái ngành mà nó mình tưởng chừng nó đơn giản, học chỉ có 2 năm thôi.
2: Dental hygienist chứ không phải dental assistant nha, dental assistant thì lương không có cao như vậy. Dental assistant thì hiện tại thì lương khoảng 18 tới 20 đồng một giờ. Thì cũng học có 9 tháng thôi, chứ cũng không học nhiều. Nhưng mà cái đó là cũng là một bước đệm. Những em nào muốn theo hygienist thì học dental assistant trước và những lớp prerequisite, rồi mình nộp đơn vô trong chương trình dental hygienist.
0: Dạ vâng.
2: Dạ.
0: Quay trở lại cái chương trình hè của Van Academy thưa thầy, là cái này mở cho tất cả các học các
2: tất cả
0: em...
2: học sinh trên trong Houston, không dành riêng cho Van Houston Academy.
0: Dạ vâng.
2: Thầy
0: có nghĩ là trong vòng 3 tháng đó mình có thể thay đổi các em không thưa thầy? Thay đổi đây mình nói là cái thay đổi cách học và cái điểm của họ.
2: Không, mình không dám hứa là trong vòng bao nhiêu 2 tháng như phải 3 tháng là mình sẽ thay đổi hoàn toàn, nhưng mà các em sẽ có một cái nền tảng khá là chắc.
0: Okay.
2: Và một cái nữa đó là năm nay mình có một chương trình toán mới dạy trong chương trình của mình. Tại vì mấy như mọi năm mình thấy mình nhận nhiều học sinh các em nước ngoài qua, mình thấy các em nước ngoài học toán quá giỏi. Mà cái toán là cái nền tảng cho tất cả các môn khoa học khác nhau. Thì tại sao các em du học sinh qua đây lại học hơn những em bên này? Hoặc là những em ở bên Mỹ qua cũng rất là giỏi toán anh. Những em bên Nigeria qua học cực kỳ giỏi. Thì mình
0: Nigeria?
2: Mới... Yes, cực kỳ giỏi nghe anh. Mình có học trò mà hồi đó mình dạy luyện thi SAT á, nó vô Stanford luôn á, nó học toán kiểu giống như 800 là nhẹ nhàng luôn. Wow. Thì mình mới thắc mắc là mình nói là mình cứ nghĩ là châu Á mình mới giỏi toán, không phải. Những bạn mà từ Mexico qua mà không học toán ở Mỹ mà học từ Mexico qua học giỏi cực kỳ luôn. Thì mình mới đặt câu hỏi là tại sao mà ở Mỹ nó lại thua những nước khác? Thì mình nhìn vào chương trình thì mình thấy là ở Mỹ thì chương trình nó dễ quá. Nó không đòi hỏi tính tư duy cao. Cho nên đó, ở trường mình bắt đầu là từ cái em tiểu học mình bắt đầu ứng dụng một chương trình mới. Thì mình thấy nó có sự thay đổi rất lớn. Học sinh nó chắc hơn nhiều. Tại vì không bắt học làm một lần 300 bài. Nhưng mà làm 7-8 bài thôi. Nhưng mà 7-8 bài nó chất lượng và nó bắt học sinh nó phải tư duy nhiều. Khi mà tư duy nhiều như vậy á, cái kiến thức nó sẽ động lại. Và sau này càng lên á, thì cái nền tảng nó chắc ăn, cho nên học tốt hơn. Mình bắt đầu mình ứng dụng trong trường private school những em lớp 1, lớp 2, lớp 3. Thì mình thấy á, khi mà cho các em làm bài thử math test á, là cái standardized test á, điểm cao vụt hẳn luôn so với lại mặt bằng chung. Thì mùa hè này mình bắt đầu mình thấy cái rõ ràng nó rất là hiệu quả. Cho nên bắt đầu mình sẽ ứng dụng ra cho cái chương trình mùa hè luôn. Thì cha mẹ sẽ thấy một sự khác biệt rất là lớn. Là trong cái vấn đề là khi mà các em ở Mỹ, chương trình Mỹ thì nó, anh Kinh Long biết nó dễ hơn.
0: Yeah.
2: Lúc nào Việt Nam qua ông kêu, ồ chương trình lớp 10, lớp 11 chỉ mới chương trình lớp 8, lớp 9 ở Việt Nam thôi. Thì cái này là một trong cái như vậy. Anh Kinh Long biết những em mà lớp 2, lớp 3 của trường mình đã học, phải nói là chương trình lớp 4, lớp 5 ở ngoài rồi. Cũng là lớp 3 thôi nhưng mà nó cái độ khó nó như vậy. Thì mình thấy rõ ràng là nhiều người cứ nghĩ là phải học sinh xuất sắc mới học được. Không phải ở trường mình, ngay cả những học sinh rất bình thường. Miễn là mình push các em vẫn học theo được và rõ ràng kiến thức tốt hơn nhiều. Ngay cả những em lớp 3 bây giờ đã học cộng chiều phương trên phân số rồi. Đó, thì mình mới so lại mặt bằng chung thì mình thấy rõ ràng nếu như các em được đào tạo từ sớm, dạy từ sớm, khi mà lên high school, câu chuyện mà lớp 9, lớp 10 mà các em thi SAT 800 là trong tầm tay. Tại vì SAT không khó chút xíu nào. Mà từ xưa như mình dạy, mình không hiểu tại sao mà những em ở đây á, dạy lớp 10, lớp 11 rất khó để đạt được điểm SAT cao cho môn toán. Trong khi những em Việt Nam qua không còn dạy nhiều, đằng nào cũng 800 hết.
0: Dạ vâng. Thầy có biết lý do tại sao Hoa Kỳ này không chuyên về chú trọng vào cái môn toán? Thầy có nghĩ là tại vì sau khi ra trường các em không xài những cái kiến thức nữa, đó nữa hay không? Giống như những cái ngành như là business hay là những ngành khác họ không cần về toán, bởi vậy họ không chuyên về toán?
2: Không phải nó không chuyên về toán, nhưng mà mình nói để mình giải thích nguyên một bệnh viện sau thì rất là khó. Nhưng mà mình biết là tại vì ở Mỹ á, cái population nó quá ư là đa dạng. Nó không như các quốc gia khác. Tại vì ở đây là đa quốc gia, đa chủng tộc, cho nên trong một lớp học quá nhiều các học sinh khác nhau, cho nên để mà mình impose một cái chương trình toán thật sự khó, rất là khó cho giáo viên dạy. Cho nên chỉ dạy trên bề mặt thôi, cái surface thôi. Tất cả nó không đòi hỏi phải quá khó. Tại vì quá khó thì học sinh nó sẽ fail hết, thì nó sẽ không tốt nghiệp được. Thì mình nghĩ là chính đó là một trong những lý do mà nước Mỹ người ta không sử dụng nhiều cái chương trình toán. Chỉ dành cho những học sinh nào mà giỏi thì sẽ vô những chương trình GT thì sẽ dạy khó hơn. Nhưng mà trên bề mặt chung thì không dám dạy quá khó. Chỉ vừa đủ thôi để học sinh nó tốt nghiệp high school. Cho nên là ngay cả những chương trình mà Star Test nọ kia, chương trình không khó chút xíu nào hết. Hỏi anh Cương Luân có 30%, 40% là pass rồi thì thì cái standard nó quá là thấp á. Cho nên là nhiều cha mẹ cứ nghĩ là con mình pass, nhưng mà sau này càng lên thì mình thấy rõ ràng là các em càng hụt hơi. Mà mình thấy mình học mà yếu môn toán thì sẽ không thể nào mà theo được công nghệ hay là engineer, rõ ràng. Tại vì khi mà lên đó là những cái kiến thức nó học rất là cao, mà ở dưới này không có thì lên đó các em học không nổi. Cho nên các em phải theo những ngành nó không có đủ, không có đòi hỏi trình độ quá cao. Cho nên mình muốn thay đổi cái đó ở trường. Cho nên mình nghiên cứu nhiều lắm rồi. Và mình mới bắt đầu mình đưa vô một cái chương trình, mình đòi hỏi học sinh nó phải có cái nền tảng kiến thức rất là chắc. Và cái vấn đề lớn nhất là phải biết tư duy.
0: Phải biết cách suy nghĩ.
2: Phải biết tư duy. Ở Việt Nam anh luôn biết tại sao mà nó khó không? Ngay cả học toán lớp 7, lớp 8 đã bắt chứng minh rất là khó rồi. Và học sinh đứa nào cũng phải như vậy. Cho dù điểm thấp, điểm cao nhưng mà người ta bắt phải tư duy nhiều. Cho nên vì vậy mà lúc mà lên high school này nọ kia đó, thì mọi thứ nó khi mà qua đây thì nó cảm thấy nó dễ hơn nhiều. Tại ở bên này không có bắt tư duy nhiều. Nhưng mà mình thấy như vậy là một trong những cái mà mình hòa hợp cả hai nền văn hóa luôn. Ở trường mình á, mình sử dụng chương trình khó hơn, nhưng mình không để học sinh tự bơi, mà giáo viên sẽ hướng dẫn từng chút một. Mình thấy rõ ràng ngay cả những học sinh rất là mới đầu á, mình đưa cái chương trình nó vô á, em nào cũng bị struggle. Nhưng mà giáo viên hướng dẫn từ từ, bắt đầu các em quen rồi, từ từ các em nào cũng làm được hết trơn hết đó.
0: Dạ vâng. Cái đó là mình thấy rõ ràng nhất là tại sao các quý phụ huynh ở đây nói là tụi trẻ bên đây nó
2: dở toán lắm, nó làm có được.
0: Nó không phải một cái dở, nó sao ta? Nó không có suy nghĩ như là những đứa trẻ Việt Nam. Nó rất là bình dị, nó rất là đơn giản, nó không suy nghĩ nhiều. Thì do một phần cũng vì cái, tại vì các em ở Việt Nam, các em bị học rất là nhiều từ lúc còn nhỏ.
2: Không? Đúng rồi. Nhưng mà mình thấy như vậy nó cũng không tốt. Rõ ràng áp lực quá lớn. Cho nên mình mới trung hòa cả hai lại và mình tìm một cái nào mà tốt nhất, không tạo áp lực. Nhưng mà ở Việt Nam thì kiểu là một lớp tới 40-50 em. Và đưa một chương trình khó xuống và học sinh tự bơi. Em nào không được ráng chịu. Còn bên này của trường mình thì mình đưa một chương trình khó xuống, nhưng mà với sự hướng dẫn của thầy cô để các em từng bước một, để mà mình có thể làm được những bài khó, tư duy được, thì các em cũng không có bị áp lực nhiều. Anh Kinh Luân.
0: Vâng, cảm ơn thầy Hoàng Vĩ. Vừa rồi là phần 1 của chương trình Đồng Hành Cùng Con của VN Academy. Xin quý vị đừng rời làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại.

0: Gyeong Hun-jin nhãn hàng đứng đầu thế giới về hạt nhân sâm.
1: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm, mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
0: Tập đoàn Gyeong Hun là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
1: Cao hắc sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hắc sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hắc sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
0: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hắc sâm như Black Ginseng Extract,
1: cao hắc sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
0: Black Ginseng Honey Slice,
1: cao hắc sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
0: Black Ginseng Choco Crunch,
1: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
0: Black Ginseng Sugar Free Candy,
1: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
0: Black Ginseng Tea,
1: trà hắc sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
2: Black Ginseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1-855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, Wellpoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
4: Anh muốn em uống măng dịch.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
7: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún măng dịch thanh đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún măng dịch gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
8: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
9: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực, cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
10: Dạ, chào chú.
11: Chào anh.
12: Thì cái này đang có 15%, với lại em biết thêm mặt này.
13: Tặng đây là quà tặng của mình.
14: Cảm ơn tôi nhiều.
13: Dạ.
9: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
13: Dạ, alo, Vinashop, anh xin nghe ạ.
9: 1855 855 5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.

0: Kim Long xin được phép trở lại với quý vị trong phần 2 của chương trình Đồng hành cùng con với thầy Hoàng Vĩ, là hiệu trưởng của trường Van Academy. Ngày hôm nay chúng tôi nói về chương trình dạy hè của trường Van Academy. Thưa thầy, bây giờ là đã nên đăng ký rồi phải không thưa thầy?
1: Bây giờ là đã có người ghi danh rồi luôn. Okay. Bữa giờ mình chưa quảng cáo, chưa có gì hết mà người ta cứ hỏi là ủa cái form của chương trình hè của trường đâu rồi? Tại bữa giờ cũng hơi bận chút xíu á, về nhiều việc lắm, cho nên là bây giờ thì mới bắt đầu là nhận ghi danh cho chương trình hè. Thì chương trình hè của trường là kéo dài 7 tuần thôi anh Kim Luân.
0: Okay.
1: Những chỗ khác thì người ta kéo dài tới 10 tuần, mình chỉ dạy 7 tuần để mình chuẩn bị cho năm học mới. Thì cha mẹ nào mà ghi danh trước ngày 20 tháng 5 chứ, thì ghi danh trước 5 tuần sẽ bớt 10% như mọi năm.
0: Okay.
1: Và ghi danh một lúc 7 tuần thì sẽ bớt 15%. Dạ. Thì cái đó là chương trình hè nói chung từ của em, từ mẫu giáo tới lớp 11. Như hồi nãy mình nói là có dạy math, reading, writing và những môn high school thì mình dạy những môn như chemistry nè, math nè, physics rồi English. Ngoài ra nữa thì cái những chương trình ngoại khóa giống như là piano nè, art nè và robotics hay là computer science thì nằm ở trong chương trình hè luôn và không có thu thêm một chi phí nào nữa hết. Và chương trình hè mình có được ăn trưa. Thì đó là những chương trình mà dạy chung chung. Và có những chương trình đặc biệt mà năm ngoái mình không làm, năm nay mình mới nhiều cha mẹ yêu cầu quá thì mình mới làm, là chương trình College Planning.
0: Okay.
1: Là chương trình mà sẽ dạy cho học sinh cách nộp đơn đại học, và quan trọng nhất là trong vòng mấy tuần trường sẽ giúp cho học sinh hoàn thành gần như tất cả các bài luận văn nộp đơn vào trường đại học. Anh luôn biết là năm nay trường mình rất thành công trong về vấn đề nộp đơn đại học, rất thành công. Là mình có hai em được nhận vô Rice University, Fulbright. Một em được nhận vô John Hopkins là trường mà số 1 của thế giới về Medical School. Chỉ có 6% toàn thế giới thôi. Và hai em được nhận vô UCLA. Một lần nữa UCLA năm nay tôi luôn biết có 150.000 hồ sơ nộp đơn vô.
0: Wow.
1: Là nhiều nhất nước Mỹ luôn. Và ở Texas mà mình có, trong trường mình có tới hai em được nhận vô. Trong khi ở Cali rất nhiều em bị từ chối. Và ngoài nữa thì có 5 em được nhận vô UT Austin và khoảng 8 em được nhận vô Texas A&M và đều là giống như có Fulbright Scholarship hết. Thì sau năm nay mình thấy rõ ràng là cái bài luận văn nó quan trọng cực kỳ luôn, rất quan trọng.
0: Okay.
1: Có nhiều em bị từ chối vì cái bài luận văn không hay. Cái bài luận văn là cái mà mình nghĩ là nó sẽ tạo cái sự khác biệt, bởi vì mình thấy nhiều em GPA nó cũng giống nhau thôi. GPA cũng 4 chấm, SAT cũng tương đương như vậy, nhưng mà bây giờ mình thấy là SAT nó không quan trọng bằng, có hai thứ khi nộp đơn đại học quan trọng nhất là điểm GPA và bài luận văn. SAT nó vẫn quan trọng,
0: okay,
1: nhưng mà nó không quan trọng hơn cái kia. Anh có GPA cao, luận văn tốt, SAT thấp chút xíu vẫn ok, vẫn vô được cái trường top. Mình thấy rõ ràng có em thì SAT bằng 30 thôi mà nộp đơn mấy trường top trường nào cũng được nhận hết.
0: À.
1: Vì cái GPA và cái bài luận văn nó quá tốt. Thì cái mà khó nhất là bài luận văn. Tại vì thí dụ anh nộp đơn vô như UT thì anh phải viết một lần 4 bài luận văn khác nhau. Texas A&M cũng có 4 bài. Bản thân Rice nó có 4 bài riêng của nó nữa. Thì học sinh anh cũng luôn biết tụi nó không nộp đơn bởi vì nó thấy bài luận văn nó sợ, nó không làm. Thì cái chương trình hè này tôi nghĩ rất là tốt cho những học sinh nào mà lớp 11 lên lớp 12 muốn nộp đơn vào các trường đại học. U of H nè, Texas A&M, UT Austin, Rice, Trinity, hoặc là các trường ngoại bang có được một bài luận văn của Common App rồi, hoặc là 3-4 bài của những cái câu riêng nữa.
0: Okay.
1: Thì khi đó các em sẽ nộp đơn được khoảng 10 trường khác nhau, tại nó sẽ xào lại những cái bài như vậy đó. Thì ở trường mình á, mình sẽ ngồi xuống với từng em một, bắt đầu hướng dẫn cho các em. Thứ nhất là narrow down là những trường các em thật sự muốn. Thứ hai nữa đó, mà mỗi trường nó đòi những bài luận văn nào, và bắt đầu mình sẽ hướng dẫn các em viết cho tới khi nào những bài luận văn nó hoàn hảo.
0: Có nghĩa là thầy chỉ cho các em viết bài luận văn
1: chính xác,
0: chứ không phải là viết dùm phải không?
1: No. Không có bao giờ, trường mình không bao giờ viết. Kiểu mình viết dùm thì không có.
0: Yeah.
1: Tại vì bài phải của các em. Và cái quan trọng nhất, xã hội bây giờ tụi nó xài AI rất là nhiều.
0: Dạ đúng.
1: Thì giống như tháng 8 vừa rồi mình giúp á, các em nó nộp lên và bắt đầu tôi bỏ vô cái software coi thử. Nó mà trên 20% AI mình bắt tụi nó viết lại hết.
0: Sao AI cũng có thể nhận ra được cái bài viết
1: bây
0: của
1: giờ
0: em?
1: Nó có software hết anh. Software bỏ vô, đại học nó cũng có luôn. Bỏ vô nó detect bao nhiêu phần trăm AI. Và mình hỏi học sinh có viết cái AI không, mới đầu nó kêu không. Mình detect ra mình hỏi nó có không, kêu dạ có chút xíu. Đó, nó xài đủ thứ hết trơn hết trời hết đó, để cho cái câu văn nó hay hơn. Nhưng mà khi mà giáo viên ngồi sửa giùm á thì detect ra nó 0% hoặc là 2-3% thôi. Người viết thật mình rõ ràng mình bỏ vô software nó khác. Cho dù giáo viên sửa cũng rất là hay. Nhưng mà bỏ vô AI nó không detect được. Và mình mới nói học sinh là thầy detect được, có nghĩa là học sẽ detect được. Nó sẽ có software mạnh hơn của thầy. Thầy chỉ xài software free thôi. Ok. Nhưng mà giống như cái cách mà trường mình làm á, là khi mà các em viết thì mình coi thử nội dung nó có tốt hay không. Các em không có nội dung, bắt đầu tôi sẽ ngồi xuống và hỏi để mình lôi ra một câu chuyện cuộc đời của nó thật là hay. Phải thật hết, không có gì bịa hết. Những câu chuyện nó đưa ra mình hỏi các em chưa bao giờ làm, cắt hết. Đại học nó muốn là những câu chuyện thật. Và sau đó viết, dở cũng được, nhưng mà phải viết cho tôi thấy cái cách, coi như là cái dòng suy nghĩ như thế nào. Và sau đó là bắt đầu mình sẽ có giáo viên ngồi sửa câu văn cho nó trôi chảy hơn, cách diễn đạt tốt hơn. Chứ mình không viết cái bài giùm, nhưng mà mình sẽ có người sửa. Cho nên các em sẽ rất là tự tin. Mình nói là các em viết dở cũng được. Anh cũng luôn biết những em du học sinh, nhiều em du học sinh viết không viết văn được bằng tiếng Anh. Các em có thể viết tiếng Việt và mình bắt các em dịch bằng cái giọng văn của các em luôn, dịch tiếng Anh luôn, để mình nắm được cái cách, các suy nghĩ của các em. Và sau đó mình mới dùng nó để mình sửa từng câu từng chữ lại cho các em. Thì khi mà sửa rất là lâu anh. Thì thường mà các em mà tới với chương trình hè thì rất là tốt ở chỗ là ngày nào các em cũng đi tới đó, ngồi ít nhất 3 tiếng một ngày để mà viết. Và khi mà các em tới lớp đó, mình bắt các em mở máy lên, đưa cho em cái đề và bắt đầu hướng dẫn là viết mở bài như thế nào. Từng câu từng đoạn một thì các em sẽ viết. Và cái quan trọng như các em biết là các em viết xong sẽ có người góp ý ngay lập tức và sửa bài. Cho nên các em rất tự tin viết, không sao hết. Và sau 5 tuần đó mà các em có hết những cái bài rồi là gần như là xong 85% cái đơn đại học luôn. Cái đơn đại học khó nhất là cái luận văn chứ không phải những cái khác. Những cái điền này nọ kia nó
0: tại
1: tốn.
0: Tại sao người ta, tại sao cái luận văn nó quan trọng tới như vậy? Cái luận cũng biết là cái bài luận văn đối với những trường đại học lớn người ta dựa vào cái bài luận văn rất là nhiều. Nhưng mà lý do tại sao đó thầy?
1: Tại vì cái đó là cái mà nó thể hiện được học sinh là ai. Và tại sao nó muốn theo những ngành này. Và cái hoài bão nó là cái gì. Và những cái phẩm chất của nó lên đại học như thế nào. Đại học nó nhìn vô con số đó thì chỉ là một cái tính gọi là nó mang tính chất là tham khảo thôi. Ví dụ 3.3, 3.5 GPA, SAT 1.2, 1.3 thì đại học nó chỉ biết như vậy thôi. Nhưng mà nó muốn biết con người thật của học sinh như thế nào và qua những câu chuyện nó kể thì mới thấy được. Giống như anh Kinh Luân đi mà tuyển người vô đi làm một công ty nào cũng vậy. Người ta nhìn vô resume, nhìn vô bảng điểm này nọ kia, nhưng mà người ta vẫn muốn tới interview coi thử con người nó như thế nào. Thì mình mới đánh giá được. Thì qua những bài luận văn nó hỏi 3-4 câu để mà nó coi thử là học sinh nó là ai, trả lời như thế nào. Đương nhiên sẽ có những người giúp, nhưng mà câu chuyện của nó phải thật. Đó, nên là tại vì những đứa mà nó viết mà câu chuyện không thật, bản thân mình đọc vô mình biết luôn, mình biết ngay lập tức luôn, cái này quá xạo. Cho nên là khi mà mình dạy học sinh viết, mình nói là tụi con thứ nhất á, thí dụ tụi con chọn computer science đi, thì câu đầu tiên mình hỏi cho tới là tại sao con muốn chọn cái này. Chắc chắn trong cuộc đời của tụi con á, sẽ có một cái khoảnh khắc nào đó, ồ, mình rất là muốn theo ngành này. Là cái lúc mình quyết định á. Thí dụ mình muốn học bác sĩ đi, thì cái lúc nào là tụi con muốn và tại sao nó dẫn tới quyết định đó. Nó sẽ có những cái lý do rất là từ học sinh nó có. Có thể cha mẹ nó ép. Có thể là vì nó thích học môn biology. Có thể là vì nó đi tham gia robotics cho nên là nó cảm thấy cái này phù hợp với nó. Nhưng mà mình phải có những câu chuyện như vậy để mình dẫn vô và nó rất thật. Và nó có những cái connection mình đọc là mình hiểu được là bé này nó như vậy. Và những học sinh mà nó có được những cái lý do rất là chính đáng như vậy á, thì khi mà lên đại học nó sẽ rất là thành công. Cho nên đại học nó thích. Và một cái nữa là những câu mà nó hỏi giống như là em đại học nó sẽ hỏi là mày đã bao giờ bị gặp challenge chưa và giải quyết challenge như thế nào. Thì nó muốn coi thử học sinh nó vượt qua khó khăn như thế nào. Những em mà nó có những câu chuyện mà nó trả lời được cái đó đó hay, thì lên đại học đó, rõ ràng là nó gặp khó khăn nó không bỏ cuộc. Rồi nó có những câu là example về cái khả năng lãnh đạo của mình là cái gì. Và nếu như không có câu chuyện chưa bây giờ lãnh đạo thì sẽ không viết được cái bài như vậy. Đó. Rồi hoặc là bao giờ làm teamwork hay chưa, là có, rồi đã bị conflict như thế nào và mình resolve conflict như thế nào, giải quyết những mâu thuẫn như thế nào. Đó là những kỹ năng mà nó qua câu chuyện nó sẽ đánh giá được học sinh như thế nào.
0: Có nghĩa thì, là lời văn không cần hay, chỉ cần là thật với lại
1: không cũng phải hay chứ anh, bởi vì mình mới phải sửa chứ.
0: Okay.
1: nó hay á, thì nó sẽ truyền đạt được cái ý tưởng của mình tốt. Okay. Học sinh, bản thân học sinh nó viết sẽ rất là lủng củng qua câu chuyện.

0: bạn luôn. AI mà biết cách dùng nó rất là có lợi.
1: Dạ.
0: Tại vì sao? Tại vì cùng cái những ý tưởng đó đó mình bỏ vô AI thì nó sẽ sắp xếp ý cho mình, và mình dùng AI, cái bài của AI mình làm lại cái bài của mình viết lại, nhưng mà mình đã có một cái mường tượng được cái ý là bây giờ mình sắp xếp như thế nào để cho nó hay
1: Ok.
0: đó. Thì ở trường mình cũng kêu các em, nhiều em mình cũng kêu là bây giờ các em thử bỏ vô AI coi nó viết như thế nào, và sau đó mình dùng cái đó để mình tham khảo, và bắt đầu các em lấy ra ý tưởng đó mà mình viết theo cái ý của
1: À,
0: mình.
1: I see.
0: AI không có hại,
1: Yeah.
0: biết cách sử dụng rất tốt,
1: Dạ
0: nhưng
1: đúng.
0: mà đừng có dùng AI để mà là coi như bộ não của mình luôn, đại học nó từ chối ngay lập tức.
1: Dạ vâng. À, lấy ví dụ là bây giờ một một em muốn vào một trường, thầy nói giờ trường John Hopkins để học và bác sĩ đi,
0: Dạ.
1: và học về medical, thì trường sẽ đưa một bài luận văn nói tại sao em chọn ngành này. Thì ví dụ như mình nói là bố mẹ bắt em học ngành này, em không thích đi nhưng mà em vẫn học ngành này vì bố mẹ. Nếu mà em đưa cái lý do đó ra thì trường có bác không nữa đây?
0: Không, có nghĩa là mình có đưa lý do nhưng mình phải có mang tính chất rất là thuyết phục.
1: À.
0: Thuyết phục ở chỗ là thí dụ ngay từ đầu bố mẹ bắt em theo đi,
1: Ok.
0: đúng không? Bắt em theo, nhưng mà sau đó em giống như qua quá trình mình học những môn biology, mình tập trung vô cái đó, mình cảm thấy đây là phù hợp với mình.
1: À, ok.
0: Còn mà bố mẹ ép mà mình không cảm học vẫn theo đó, mình biết vô là chắc chắn bị từ chối.
1: Yeah.
0: Tại vì rõ ràng là không có đúng cho khả năng của học sinh.
1: Dạ đúng.
0: Đó, thì cho nên khi mà, và cái lỗi lớn nhất mà học sinh hay vấp phải từ sinh giỏi tới học viên dở, lúc nào cũng viết để tìm sự thương hại của đại học.
1: À. Dạ
0: Đó
1: vâng.
0: là viết là kẻ khổ kinh khủng luôn. À,
1: Đúng rồi.
0: à, mình dở môn này, mình dở môn kia. Đó, và đọc hoài cũng không thấy nó giỏi khúc nào hết. Đó, là mình nói là không không có một đại học nào nó thương hại học sinh hết. Ngay cả anh đi phỏng vấn không ai thương hại anh về cuộc đời của anh hết, người ta chỉ muốn những người giỏi nhất vô công ty của người ta thôi. Còn ví dụ cha mẹ divorce nè, rồi mình bị trầm cảm bao nhiêu năm đó mà sau đó mình không thấy câu chuyện làm lại cuộc đời mà tốt hơn á, thì không
1: Ok,
0: ai, anh cứ nghĩ anh là boss anh thuê này, nó kêu nó cha mẹ trầm cảm bị chia tay bạn trai bạn gái trầm cảm trong vòng bao nhiêu năm đó, thì mình thuê vô để làm gì? Đúng không?
1: dạ đúng.
0: Thì ngay cả đại học cũng vậy, không có chuyện nhiều bé kêu là em rất là ghét môn toán nên học toán hoài không có được, xong đọc hoài cũng không thấy khúc nào nó giỏi toán hơn hết.
1: Yeah.
0: Là không có được. Nên là
1: Ok.
0: đối với đại học á, cái câu câu rất là đúng luôn là đẹp khoe xấu thì che,
1: À.
0: cái điểm yếu của mình đừng có lòi ra, tại sao mình phải moi ra để làm gì. Mà khi mà có những câu đại học nó hỏi là điểm yếu của mày là gì, cũng từ điểm yếu đó phải đổi thành điểm mạnh, chứ không thể nào mà cứ khoe mình yếu
1: Dạ.
0: yếu xìu như vậy là không được.
1: Dạ vâng.
0: Đó thì có là những cái mà mình đọc rất nhiều bài luận văn thì học sinh lúc nào cũng kể khổ hết trơn hết trọi đó.
1: Có nghĩa là nếu mà gia đình nghèo thì cũng phải có một cái gì đó, nó là gia đình dù nghèo nhưng mà phải cố gắng.
0: Đúng rồi,
1: Dạ.
0: là có nghĩa là mình thấy cha mẹ nghèo, chính vì vậy mình muốn vươn lên để
1: Dạ.
0: cho cuộc sống của mình, bản thân mình tốt hơn và cha mẹ mình tốt hơn. Những bài văn nó phải đưa thấy mình một đứa là nó có hoài bão, có
1: Dạ.
0: đam mê và cố gắng thành công bằng mọi giá. Đó,
1: Dạ vâng.
0: rất rất rõ ràng luôn. Và những gì tốt đẹp nhất mình đưa ra, tao rất giỏi toán nè, tao thi SAT 800 nè, cái phần thí dụ reading có 400 giáo đi, không là phải
1: À,
0: kể vô, chứ
1: ok.
0: không phải là kể vô để mình thấy thấy sự tương phản giữa hai bên, không cần.
1: Ok.
0: Mình chỉ đẩy lên những cái gì mà mình, cái thế mạnh của mình để cho đại học thấy đây là một đứa học sinh rất là tốt.
1: Dạ vâng.
0: Đó, còn giấu cái khúc kia đi, đừng có kêu là
1: Dạ vâng.
0: nó đầu ta học dở, tao viết văn không có được, thì tại sao
1: Ok.
0: kể vô để làm gì, không ai care hết.
1: Dạ.
0: Đó thì bản thân mình là mình đọc 1.000 bài luận văn rồi, thì mình đọc vô mình sẽ định hướng được cho học sinh là cái phần nào nên bỏ vô, phần nào cắt hết. Những cái bài luận văn nào mà có, tại có nhiều em nó có những câu chuyện mà nó không biết bỏ vô như thế nào hết trơn trời. Tại vì trong cuộc đời nó là nhiều đứa thì nó rất là tham, cái gì cũng muốn bỏ vô và nó không có tập trung vô một cái điểm, nó lan man
1: Dạ vâng.
0: và viết rất dài và không có cái gì mình đọc vô mình không thấy một cái điểm nhấn nào hết, thì cái đó mình sẽ định chỉnh lại và mình cắt bỏ những gì không cần thiết.
1: Dạ vâng. So, có nghĩa là thầy đã từng gặp những em học sinh điểm SAT cao, điểm GPA cũng cao
0: Dạ.
1: Nhưng mà vẫn không xin vào
0: Không
1: được
0: có trường nào
1: trường.
0: nhận luôn nghe anh, những trường lớn á.
1: Wow.
0: Tại
1: Chỉ
0: vì
1: vì bài luận văn
0: viết
1: thôi.
0: văn bài luận văn quá không tốt. Và nếu như bản thân học sinh tự viết á, thì từ xưa đến giờ ngay cả những bạn mà đã được vô Columbia, Stanford, Rice nào kia, thì mình là người đọc bài luận văn, mình đọc lên mình biết là có được nhận hay không luôn. Nói thiệt là mình có những bài mình đọc vô mình nói là thầy bảo đảm với em là em được nhận, là nó
1: Okay.
0: quá tốt. Có năm mấy năm trước mình có em mà vô Stanford đó, nó đưa bài cho mình xong rồi

0: SAT chỉ 1.400.000 thôi chứ không phải 1.500.000. Nó đưa cho mình nói là nộp đi, thầy bảo đảm con được nhận. Và nó được nhận vô bốn trường lớn luôn. Có nghĩa là đối với mình thì cái đó là rất là kinh nghiệm rồi, nó nằm ở trong kinh nghiệm khả năng của mình từ xưa, nhưng mình đọc nhiều bài lắm và mình biết đại học nó muốn cái gì. Nó cũng không phải là quá khó, tại vì mình đọc mình biết rồi, tại vì rõ ràng thấy một đứa nó viết một bài văn như vậy mình biết chắc chắn đứa này nó sẽ thành công trong cuộc sống, nó chắc chắn luôn, nó có câu chuyện rõ ràng á. Còn nhiều em thì không biết viết như thế nào, mà anh cũng luôn biết những em mà được bôi trường Rise á, năm nay của mình á, khi mà cái em đưa bài đầu tiên viết mình kêu là xóa sạch luôn, không có một cái chữ nào mình muốn giữ hết, nó viết tệ tới mức đó đó. Cái cách nó viết văn không dở nhưng mà cái ý tưởng không có, nó viết rất là tệ luôn, mà bản thân học sinh nó chưa có kinh nghiệm á đó. Đó thì bắt đầu là mình rồi nó ngồi nó có nhiều cái nó kể lum la trơn trọi đó, ngồi nó kể về thấy là một bài nó có 500 từ thôi mà nó ngồi nó có đứa thì nó hết ba ba đoạn là nó viết về bố nó rồi. Mình kêu ủa thầy không care về bố của con, thầy không đâu có muốn biết về bố của con đâu, nó viết toàn là về bố của nó thành công như thế nào và đoạn cuối cùng là vì bố nó thành công cho nên nó muốn thành công, mà mình nói là đại học nó muốn biết về con chứ không muốn biết về bố con, cho nên cũng viết về bố nhưng mà mình cho nó hai câu về bố nó thôi, còn phần còn lại vẫn là nó kiểu như vậy.
1: Nói tóm là cái văn viết nó cũng khó lắm thầy. Hồi xưa cái luôn đi học college cũng cũng biết mà cái
0: Dạ không có dễ chút xíu nào hết á,
1: không
0: không
1: rất
0: có
1: là
0: gì
1: khó,
0: rất là
1: nhất
0: khó
1: nhất là
0: luôn.
1: cái môn
0: Mà
1: English.
0: những đứa mà anh hỏi năm bây giờ nó được nhận vô các trường rồi, hỏi nó quay lại cái process nó kêu giống như một ác mộng của nó tụi nó vậy đó, là tại vì nó cứ viết xong cái đem lên cái em cứ bắt nó về viết lại hoài thôi, và bắt đầu mình chỉnh từng chút một, từng hướng một, nhưng mà không có viết dùm nghe, không bao giờ mình viết dùm hết á, kiểu là tụi nó viết hết.
1: Cái chương trình thầy nó chuẩn bị cho college gọi là college preparation phong thầy.
0: College preparation.
1: Cái luôn thấy cái chương trình nó rất là hữu ích. Quý vị đã và đang làm bố mẹ, có các em đang đi học high school mà chuẩn bị lên college á, rất là quan trọng, tại vì bố mẹ không biết là
0: Không biết
1: mình
0: làm
1: phải bắt
0: đâu.
1: đầu từ đâu,
0: Không, không
1: ngay
0: biết
1: cả
0: đâu.
1: con cái nhiều khi nó cũng không biết, mà nó biết nó cũng không biết giải thích cho mình bằng cách nào, và đa số là các em không
0: Nhưng
1: chịu
0: mà
1: làm.
0: anh cứ để ý, anh biểu tụi nó viết, tụi nó kêu là để già để con viết, từ từ con mới viết. Nó đợi thí dụ ngày mai deadline bữa nay bắt đầu nó mới có bài mà mình chỉnh cũng không có kịp.
1: Nội cái chuyện mà xin phải nó sao lấy thôi mà
0: Nó cũng không làm
1: không
0: luôn.
1: biết làm.
0: Dạ.
1: Bố mẹ thì không biết bằng cách nào, không lẽ bây giờ theo sát con, nói chung là bố mẹ ở đây không có thời gian
0: Dạ.
1: để mà theo sát con tới cỡ đó được. Thì cái chương trình College Preparation này tôi luôn nghĩ là rất là quan trọng. Nếu mà quý vị thật sự muốn con em mình, hay là em đó muốn học một cái trường mà mình ưa thích đi, giống như đứa con cái Luân nó đòi, nó cứ học UT Austin, thì mình mới nói là thật sự là con đang biết con học cái gì chưa, tại vì nếu mà muốn vô UT Austin mà vô straight là phải top 5% phong thế này. Ngoài cái việc đó thì rất là khó, mình nói thẳng luôn cái khả năng của con không học top 5% với trường Claremont được, mình biết khả năng đó rồi, thì ngoài cái việc đó thì phải làm cái gì. Thì nếu mà trong cái lớp của thầy nói đó, thì cái chương trình thầy nói là thầy sẽ hướng dẫn cho các em.
0: Viết hết, không phải một trường đâu. Các em thí dụ các em chọn 5 trường thì mình sẽ lọc ra hết năm cái những cái bài essay mà các em phải viết, và mình sẽ hướng dẫn cho các em viết những cái bài như vậy. Từng cái có những bài lớn, thí dụ 500 từ, có những câu mà nó kêu là short answer, chỉ có 150 từ thôi. Mình cũng bắt các em viết cho bằng được những cái đó. Và từng câu từng chữ một phải chắt lọc. Có nghĩa là nó phải phải có bản thân mình sẽ đọc và mình cắt hết những cái mà không quan trọng. Tại vì mỗi từ mình nói học sinh là nó add cái value gì vô cho cái bài luận văn, nó không add value mình cắt hết. Nó phải từng, tại vì nó cho mình có nhiêu đó từ à, mà mình lan man mình viết lum la hết là không được. Là từng câu từng chữ một nó phải đắt, mình phải dùng từ là phải rất là đắt trong cái bài luận văn đó,
1: Ok.
0: và cái
1: Như
0: đó là mình giúp được.
1: như vậy có nghĩa thầy nói là mặc dù các em, mình lấy ví dụ một em SAT 1.250, GPA 3.5 vẫn có thể vào được UT
0: Nếu như mình thể hiện được tốt, rất là tốt về vấn đề
1: Austin.
0: đó.
1: Ok. Cái chương trình đó thì khoảng bao lâu thưa thầy, cái chương trình thầy nói?
0: Mình kéo dài là 5 tuần, nhưng mà nếu như mà những em mình chưa xong mình có thể ở lại một tuần thứ sáu, tại cái nguyên mùa hè mình chỉ có 7 tuần thôi, nhưng mà thường các em sẽ xong đó, mình biết là mình
1: Và cái chương trình đó như lúc trước thầy nói là nếu mà học sinh của Vecademy thì không cần phải quan tâm, tại vì thầy cô nhà
0: không
1: trường đã
0: cần
1: lo rồi.
0: phải, ở trường mình đã làm hết rồi,
1: Dạ
0: vô tháng
1: vâng.
0: 8 mình lo hết luôn.
1: Vậy thì các em mà không phải trường Vecademy khi vào là thầy bắt đầu thầy hướng dẫn cho bố mẹ cách làm giấy tờ xin học ra sao luôn phải không thầy?
0: bố mẹ không có liên quan nha, bố mẹ không có làm cái này, bố mẹ đâu có làm cái này, cái này học sinh
1: bắt
0: hết.
1: Em làm học sinh, cái
0: học sinh nó làm hết chứ không bố mẹ không có. Có nghĩa là mình assume là bố mẹ không biết gì hết. Đó, nhưng mà khi dụ tới tháng 10, những em này mà cần giúp về FAFSA, nhà trường sẽ làm luôn cái khúc đó cho các em luôn. Có nghĩa là tới tháng 10 mới làm FAFSA, thì khi đó các em mới đem hồ sơ thuế này nó kia quay lại, và nhà trường mình sẽ take care phần đó FAFSA cho vô cha mẹ luôn.
1: Như vậy cái dịch vụ của bên thầy là giúp các em viết luận văn, tìm trường cho các em.
0: Chính xác, narrow down ra các trường cho các em để các em quyết định là mình sẽ nộp đơn trường nào.
1: Dạ vâng.
0: Và mình sẽ bắt đầu mình hướng dẫn các em về cái đơn luôn. Đó. Thì
1: và
0: nói chung là cha mẹ
1: này nọ,
0: đúng rồi
1: tiền.
0: Cha mẹ không phải lo gì hết. Tại cái đó bởi vì mình mới là college planning mình mới làm cho các em những cái đó.
1: Mình có giới hạn học sinh không thưa thầy?
0: Có chứ. Cái lớp em mở có một lớp và tối đa là 20 em thôi, không có làm nhiều hơn nữa đâu.
1: 20 người thôi.
0: À, chứ không làm nổi đâu, làm nhiều quá làm không nổi.
1: Dạ vâng.
0: Tại vì trong trường mình thì mình giúp được cả trăm tại vì mình gặp các em mỗi ngày.
1: Dạ.
0: Ở trong trường còn những em này là những em mà ở các trường ngoài về. Cho nên trong cái lớp đó đó là những em là không phải học sinh của trường mình. Đó thì mình sẽ dạy trong vòng bao nhiêu tuần đó. Và giống như là vô năm á, khi mà vô năm á các em cần hướng dẫn thì nhà trường vẫn hướng dẫn cho các em học sinh. Để mình giống như cho các em cái mục tiêu của mình là tham gia khóa đó để mà các em thành công trong cái việc nộp đơn đại học.
1: À, như thầy biết là các em high school từ lớp 11 tới lớp 12 nó vẫn nói đúng ra tụi nó vẫn còn bé lắm. À, khi mà tụi nó cái mộng tưởng nó là đi học Harvard, học Brown, học NYC, nhưng mà khi gặp thầy, thầy biết khả năng của các em là học được hay không được phong thưa thầy.
0: Chính xác. Mình sẽ nói cho học sinh luôn là mình nói là xác suất mấy em vô trường này thí dụ như là 3% thôi. Em muốn nộp thì em nộp, còn không nhưng mà đừng có hy vọng quá cao. Nhưng mình sẽ định, mình sẽ chỉ cho các học sinh những cái trường mà nó phù hợp với khả năng của các học sinh. Tùy vào cái ngành nữa, nhưng mà mình sẽ hướng dẫn cho các học sinh là trường này em nên nộp vì nó đủ khả năng. Còn những trường mà nó ngoài khả năng mình nói là các em nộp nhưng mà thầy nghĩ là các em không được nhận. Mình sẽ rất là thực tế chứ mình không bao giờ mình để cho các em giống như mình gọi là false hope á. Là những hy vọng hão huyền thì mình không có làm chuyện đó. Không có phải em nào cũng vô Stanford hết trơn hết rồi.
1: Dạ đúng vậy. À, vâng, cảm ơn thầy Hoàng Vĩ. Quý vị, như vậy, quý vị đã biết thị trường Vet Academy đã quá nổi tiếng Houston này rồi, nhưng mà một lần nữa vẫn xin thầy cho lại số phone của trường, cách liên lạc với trường và cái địa chỉ trường nằm ở khu nào.
0: Dạ, thì cha mẹ nào có bất kỳ thắc mắc về các chương trình hè của trường thì xin vô lòng gọi vào số là 832-359-3417. À, trường tọa lạc tại góc Eldridge và Old Richmond ở số 9531 Eldridge Parkway.
1: Gần Liễu Gia Trang.
0: Gần Liễu Gia Trang, đi bộ từ Liễu Gia Trang qua cũng được, khoảng 5 phút thôi.
1: Dạ vâng, cảm ơn quý vị vừa theo dõi chương trình. Cảm ơn thầy Hoàng Vĩ và xin hẹn gặp lại thầy vào chương trình này lần sau. Xin kính chào.

Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang For Sport Westheimer, nên phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng duyên nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tx.
4: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nám mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
5: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
6: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
7: Beo Le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương. Hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
8: Hoa trần yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu, Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
9: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kinh Luân xin cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng Đài Việt TV Radio Network, trở lại với chương trình Chuyện trong ngày hôm nay cùng với Kinh Luân là chị Thùy Trang và anh Huỳnh Quốc Văn. Xin kính chào quý vị và xin kính chào hai anh chị.
1: Trước hết cho phép Thùy Trang kính gửi lời chào thân thương đến quý vị thính giả của Đài Việt Radio. Mến chào Kinh Luân và chào cái anh ngồi kế bên tôi đó, chào Quốc Văn.
2: Trước hết Quốc Văn xin mến chào tái ngộ cùng quý vị và mến chào quý vị trong phòng vi âm. Mến chào Kinh Luân và chị Thùy Trang.
1: Phải kéo dài tí xíu vậy mới được. Bây giờ có buồn hay không buồn gì mình cứ cười trước cái đã rồi nói cái gì thì nói.
2: Cái câu
1: phải
2: đó
1: không?
2: Hồi nãy nói không được giống chị Trang lắm. Tại vì
1: giống
2: quý vị biết ông Quốc Văn bắt chước chị Trang cái lời chào của chị Trang đó.
1: Ủa tôi đâu kéo dài đâu ta.
2: Nhưng mà điều cái khúc sau dường như nó thành một cái signature rồi.
1: Nhưng mà tôi đâu có kéo dài giống như ai đó đâu.
0: Ngày hôm nay có tin tức gì mới không ta?
1: Nói tin nhiều tin lắm á, giật gân cũng có.
2: Nhưng mà tin gì mà bữa nay nhạc hiệu của đài được mở lên rất là vui, rất là sung, rất là trẻ trung.
1: Lại rap ở trong đó nữa thì không biết bây giờ mình có nên đưa cái tin này lên hay không nữa. Tự nhiên nó phản ánh hơi là bị
0: không, lâu, lâu, trời. Lâu cho cô chú nghe nhạc trẻ, cho tâm hồn nó trẻ ra tí xíu. Khoảng ngày thứ 6 rồi mà.
2: Đúng rồi.
0: Hồi nãy trước khi lên chương trình thì Kinh Luân có được một cái bản tin từ hãng Reuters đưa ra, đó là hãng VinFast đang bị tiểu bang North Carolina kiện anh.
1: Đúng rồi.
0: Tại
1: đúng
0: vì
1: rồi.
0: Làm trễ thời gian, hứa với người ta là trong vòng một năm là phải xây xong cái factory đó 728 mẫu. Cho tới bây giờ vẫn chưa xây xong nên tiểu bang North Carolina đang kiện hãng VinFast. Cho tới giờ này Kinh Luân vẫn chưa thấy mặt chiếc xe VinFast nó đâu cả.
1: Bà chị Trang nghe nói là đợi tới năm 2028 phải không? Thì mới xong thì mới xây.
0: Dạ, không có biết. Không? Chắc
1: vài năm nữa.
0: Người Mỹ chưa với quen với giờ Việt Nam.
1: Có thể vậy.
0: Là phải hứa hẹn. Giờ Việt Nam nó đi dài lắm, nó chưa tới giờ đó để làm. Trong khi đó thì bữa nay cũng có một bản tin rất là quan trọng đối với các người, các em du học sinh tại Hoa Kỳ này, cũng như đi qua đây làm lao động không ta? Exchange, gọi là gì?
1: Exchange student hả?
0: Không phải exchange student, qua đây đi làm phong lại.
1: Đi làm hả?
0: Những người qua đây đi làm gọi là gì ta?
2: Ví dụ những cái diện mà lao động phổ thông đó, là EB3 đúng không?
0: Thì ngày hôm nay Sở Di Trú vừa mới đưa bản tin đó là các em du học sinh qua đây đi du học muốn làm đám cưới ở đây không được phỏng vấn ở đây nữa, là phải quay ngược trở về Việt Nam làm phỏng vấn. Cái này là hơi mệt luôn nè.
2: Tất cả những chuyện diện, tức là từ một cái diện tạm thời mà thành một cái diện thường trú nhân là phải đi về Việt Nam để phỏng vấn, chứ không có phỏng vấn tại Mỹ nữa. Phải nói rằng là luật lệ càng ngày càng khắt khe cho nên nó cũng rất là khó cho một số các em muốn nghĩa là thay đổi để mà có được cuộc sống ở đây.
0: Dạ vâng.
2: Không sao đâu, nhiều khi mình cứ làm đúng theo thủ tục, nhiều khi bây giờ có thể là
1: giải quyết nhanh gọn hơn, dễ hơn nếu mà mình làm đúng. Tôi chẳng nghĩ nếu mà như vậy thì nếu mà mấy em ở đây qua du học hoặc là những người qua đây du học mà họ lấy chồng lấy vợ thì vợ chồng trước khi là phải đi về Việt Nam cả hai người à để mà làm giấy tờ à?
0: Không, cái người
1: hay là chỉ có một cái người duy nhất là
0: người qua
1: là
0: đây
1: du học sinh thôi.
0: Cái người qua đây mà làm giấy tờ thì phải đi ngược Việt Nam là phỏng vấn.
1: Nhưng mà
0: lại.
1: Cái người lấy cái người mà qua đây thì cũng phải đi về luôn hả?
0: Nó đâu cần.
1: Phải không?
0: Người ta là
1: nhiều khi họ đây khi cũng cần, nhưng mà cần để là chứng nhận là mình là thật.
2: Lịch sử cũng cần lịch đó. Sử nó khó cũng bao nhiêu đời nãy rồi. Có những trường hợp tại sao đi phỏng vấn rất dễ đậu và có những trường hợp đi phỏng vấn rất khó đậu. Là bởi vì có những cái điều mà những cái người chuyên viên phỏng vấn của tòa đại sứ đó, họ thấy nó có cái gì đó, lấn cấn thì ở đâu cũng rớt hết. Và nếu mà câu chuyện mà nó thuận lợi và nước Mỹ họ cảm thấy cái câu chuyện này đúng và tốt thì bạn nghĩ là có thể được. Tại vì có những trường hợp lần gần đây, mặc dù nói là chính phủ của Tổng thống Trump khó, thì nhưng mà thấy cũng có một số gia đình cũng vẫn đậu phỏng vấn và cũng được đi qua đây. Bạn có người bạn cũng vậy. Thời trước đây, trước ông Tổng thống Trump là phỏng vấn 7 lần đi thăm con bên Mỹ đều bị fail hết. Rồi bây giờ là vừa rồi đứa con tốt nghiệp thì cô ấy được đi qua Mỹ. Thì mình mới nói ủa, vậy thì tức là cũng đâu phải nói chính phủ ông tổng thống Trump khó đâu, là của ông chồng thì được đậu nghe chị Thùy Trang, mà cô vợ thì không bao giờ đi được, mà cô vợ là bạn học của tụi em thành thử ra là cũng interesting.
1: Bây giờ thì đi được,
2: cô đi rồi, đi rồi mới vừa rồi cháu lại tốt nghiệp là đã gặp rồi, và vừa rồi cũng gặp một số phụ huynh ở tại Houston cũng có con đi học ở đây, và qua đây và cũng được hân hạnh gặp một số bạn là và chúc mừng họ để đã đưa con qua đây và học hành tốt đẹp, thì Văn nghĩ có lẽ khi họ thay đổi cũng có thể có những cái sự dễ dãi trong đó.
0: Vâng, với lại mà mình là làm thiệt đó thì mình không sợ gì cả.
1: Dạ đúng rồi.
0: Nói chung Kinh Luân cũng nghe một vài luật sư nói là nếu mà quý vị làm thật thì cái sắc diện quý vị nó khác, cái gì ta,
1: cái khuôn mặt
0: nó khác,
1: cái con mắt lúc mà nói
0: thiệt là nó ra thiệt chứ giả là biết liền. Kinh Luân có nói đùa là từ ngày tổng thống Trump lên đây bây giờ cái giá mà làm giả cũng hơi cao đó anh, bây giờ nó cao lắm.
1: Nhiều bao nhiêu?
0: Bây giờ hơn 100,000 đó chị.
1: Dữ vậy?
0: Yeah.
1: Wow, hơn 100,000, có vốn rồi đó. Có vốn để
0: hồi xưa mình cái nghe đồn là 50,000-60,000 là nhiều, bây giờ
1: cả trăm ngàn.
2: Tức là nhất là bây giờ các anh mà mới bị vợ bỏ thì có hy vọng, và các chị mới bỏ chồng thì cũng có rất nhiều hy vọng.
1: Nhưng mà sợ quá Quốc Văn, nếu mà mình làm gì lỡ có sau này có chuyện gì là mình bị hại.
2: Mình không xuống, mình không dám xuống, mình chỉ nói là có hy vọng, còn hy vọng chuyện gì mà không biết.
1: Hy vọng gì ta, mà không biết sợ gì nữa.
2: Thôi cứ làm thiệt đi quý vị, cứ làm thiệt
1: cái
2: đi.
1: Gì cũng vậy.
2: Đừng
1: ha,
2: làm giả. Làm thiệt đi.
0: Trong khi đó thì ở trong nước cũng có một bản tin cũng khá là được để ý tới. Chắc bây giờ xin mời chị Thùy Trang đọc cái bản tin đó dùng Kinh Luân cái.
1: Dạ cảm ơn Kinh Luân, mà thật sự cái bản tin này chị Trang thấy nó cũng không biết phải nói sao, thì nó cũng là xôn xao dư luận đó của mọi người. Tại vì thường thường á, quý vị thấy không, cũng như Thùy Trang thấy là người ta nói á, là bỏ con ở chùa, thí dụ người mẹ sinh ra không nuôi được hoặc là vì một lý do gì đó mà không có thể là giữ đứa con được thì bỏ ngay chùa đó, thì nhờ chùa có thể cưu mang dùm. Nhưng mà cái tin này mà Thùy Trang biết được á, là nói là bỏ con gái để người cha ở trước cổng chùa, cái tin này cũng mới xảy ra trong cái tháng này thôi thưa quý vị, cũng rất là gây xôn xao. Thì theo báo VN Express, hôm ngày 4 tháng 5 có một người con gái thuê cái xe taxi đưa cái người cha của mình đến trước cổng một cái ngôi chùa ở Hải Phòng. Sau đó thì người con gái bỏ đi, để người cha mình ở đó bỏ đi, và người con gái đã để lại một cái bức thơ trước cái cổng chùa, nói là nhờ nhà chùa là cưu mang cái cho cái người cha của mình. Nhưng mà sau đó trong vài ngày sau thì người con gái cảm thấy là hối hận, cho nên đã quay lại nhà chùa đó và đón cha của mình về. Thì cái người cha đó sau khi được hỏi á, cái người cha nói rằng á, cái tuổi ông ta đã yếu, tuổi thì cao, cho nên không có khả năng mà để mà lao động mà giúp đỡ gia đình cho con gái của mình được, mà con gái của mình lại mới sanh cháu mà lại bị bệnh suy thận nữa, và cái người con rể thì lại đi làm lương rất là thấp và gia đình cũng rất là khó khăn, cho nên người cha mới nói thôi bây giờ con cứ bỏ cha đi vô trước cổng chùa đi để có thể là xin chùa có thể cưu mang ông ta. Thì cái đó là cái câu chuyện mà người con gái đã thực hiện như vậy, nhưng mà sau đó thì cũng đã hối hận. Đó là câu chuyện mà Thùy Trang muốn chia sẻ cho quý vị trong ngày thứ sáu hôm nay. Thì Thùy Trang thấy là cũng có rất nhiều ý kiến trái chiều với nhau, người thì không biết mình có nên thông cảm cái tình trạng này cho người con gái này hay không, hoặc là cô ta có phải là một người con bất hiếu hay không, hoặc là có thể là cái đất nước mà về cái xã hội cho những người già yếu á, đây là một cái bài học kinh nghiệm là sao đến lúc mà già yếu thì cái đất nước có cưu mang hay không, hoặc là cái chương trình an ninh xã hội làm sao. Thì đó là những cái điều mà gây tranh cãi. Thì Thùy Trang hy vọng là quý vị có những cái ý kiến gì hoặc những cái quan niệm, những comment ra sao thì quý vị cũng có thể gọi vào 713-931-1560 để chia sẻ những ý kiến, hoặc trên YouTube để comment. Thì đó là câu chuyện mà Thùy Trang muốn chia sẻ.
0: Vâng, Kinh Luân cũng được đọc bài báo chị Thùy Trang. Có một người là đại diện Cục Bảo trợ Xã hội, ông Trần Cảnh Tùng. Ông là trưởng phòng công tác xã hội cho biết đó là hành vi bỏ rơi cha mẹ như trong vụ việc này có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Ông Tùng dẫn chứng nghị định số 20/2021 quy định con cháu có nghĩa vụ phụng dưỡng người cao tuổi. Theo luật người cao tuổi, nhà nước tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội những người thuộc hộ nghèo, không có người phụng dưỡng và không có điều kiện sống tại cộng đồng. các trường hợp khẩn cấp do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định. Có nghĩa là nếu quý vị thuộc gia đình hộ nghèo thì quý vị cũng có thể nhờ bên chính quyền giúp một tay, chứ không được đem bố hay mẹ mình bỏ vào chùa hay nhà thờ. Kinh Luân cũng nghĩ là cái người phụ nữ này làm cái việc này cũng hơi đau lòng, nhưng mà cũng còn may là bỏ vào nhà chùa.
1: Thì là trước khi làm thì cũng phải suy nghĩ. Nhưng mà cái câu chuyện như vậy nè, hình như là cái người cha cũng đồng ý cho cái cô gái này làm cái chuyện đó.
0: Đúng.
1: Thì tức là có sự đồng ý giữa hai cha con. Thì nhưng mà nếu về nói về cái pháp lý thì quý vị nghĩ sao, mà cũng như Kinh Luân với Quốc Văn nghĩ sao, thì cô ta có phải bất hiếu không nếu mà làm như
2: câu
1: vậy?
2: Câu chuyện nào cũng có hai mặt của vấn đề. Văn thì Văn nghĩ câu chuyện đồng tiền, nó như hai mặt đồng tiền vậy đó.
1: Dạ.
2: Cứ nghe xã hội nghe câu chuyện là đứa con đem cha để trong chùa là tự nhiên là đè ra, súng ra, đè đánh đập cái cô này.
1: Đó là bất hiếu ha.
2: Đúng rồi, nhưng mà cái khổ là đằng sau câu chuyện này mình có hiểu là ông cha này ở nhà và cái hoàn cảnh như vậy với con cái, nhiều khi nó có lòng nó lo cho cha mẹ, nhưng mà cha mẹ nhiều khi cũng có nhiều ông cũng chứng lắm á. Có nhiều ông cũng có những cái tật mà không bỏ, hay là làm cái việc mà để cho con cháu buồn phiền. Và nhiều khi nói không được, nói thì giận hờn, nói thì chửi bới, nói thì trách móc. Thì đến lúc nào đó cũng có thể cái sự chịu đựng con người nó cũng có thời hạn.
0: Dạ vâng.
2: Thành ra Văn nghĩ ở đây không phải nói là cha mẹ nào cũng tốt và cũng không phải nói con cái nào cũng xấu.
1: Yeah.
2: Ở đây câu chuyện ở đây mình nói đôi lúc có những cái hoàn cảnh mình không, ở trong cái hoàn cảnh của họ mình không hiểu được. Bằng chứng Văn thấy có những người bạn của Văn nè, thực sự hoàn cảnh thì phải nói rằng cũng khó khăn lắm chứ phải không. Con thì không có, mà sống con mình mà người khác giúp đỡ nhiều khi cũng khó lòng lắm, mà họ cũng khó chịu lắm. Họ cũng theo ý họ, rồi có khi có những việc mà họ không kiềm chế được. Mà bây giờ có thể là người xung quanh thấy thương quá bỏ không được thì làm sao? Và bây giờ không lẽ đem vô chùa bỏ thì mang tội. Đó, mà thí dụ cái chỗ ở mà người ta không cho ở mà người ta đuổi đi thì người ta lại phạm tội nữa, là cái tội mà bất nhân. Cho nên xã hội cũng có những cái trường hợp rất là khó xử.
1: Nhưng mà thường thường cái nhà chùa bên ngay cả nhà thờ thì Trang nghĩ họ chỉ nhận những người già neo đơn, nhưng mà cũng phải có khả năng làm một cái gì đó. Thí dụ mà những người mà bệnh tật mà cần phải có sự chăm sóc đặc biệt á, thì Trang nghĩ nhà chùa hay là nhà thờ cũng không thể nào họ nhận được. Tại vì họ không có cái điều kiện hoặc không có cái skill để mà chăm sóc những cái bệnh tật đặc biệt như vậy. Thì cần phải có một cái cơ sở y tế hoặc cái home care hay nursing home gì đó.
2: Tại vì theo đúng đó, mà mình nhận một cái người mà mình không khả năng chăm sóc, người ta rủi mình làm cái gì, đâm ra lại trở ngại có tác hại. Tại vì thí dụ như một cái người y tá, họ đã được huấn luyện để chăm sóc người thiếu sức khỏe. Hay ví dụ quý vị thấy người có bệnh tiểu đường, hay là những người bệnh cao huyết áp, hay là có những cái bệnh mà đường dài, nó cần có sự chăm sóc. Mỗi ngày phải có người dòm ngó, hay có những người bị lẫn. Nhất là cái bị lẫn đó. Cái bị lẫn là khổ nhất.
1: Bây giờ nhiều
2: có lúc thì họ tỉnh, có lúc thì họ quên. Rồi cái lúc họ tỉnh đó, thì có thể họ ngồi yên chỗ không có vấn đề. Cũng có khi có người tỉnh họ lại quậy. Mà cái lúc họ không có tỉnh táo đó thì họ lại gây ra nhiều cái vấn đề. Họ bỏ tự động, họ đi ra đường rồi hay là họ làm những cái việc mà ảnh hưởng tới cái người cư mang họ, thì phải nói rằng rất nhiều vấn nạn. Thành ra Văn nói ngày xưa đó, tụi mình còn trẻ đó, chị Thùy Trang với Kinh Luân, là ba mẹ mình, là thế hệ ba mẹ mình là cư mang ông bà mình. Đến thế hệ của tụi mình hiện nay vẫn còn một số bạn bè của mình là cư mang cha mẹ, tuổi già là lo cho cha mẹ. Nhưng mà thế hệ tụi mình á, thì quý Văn nghĩ là đấy là con cái nó sinh đẻ ở đây cũng hơi khó à. Thành thử ra khó lắm luôn chứ không phải khó. Là Văn với bà xã thì đã định đoạt là mình không muốn lệ thuộc con cái rồi.
1: Vậy là sao, sắm cho người viên thuốc hả?
2: Dạ.
1: Để khi nào có chuyện gì là xong, phải không?
2: Nhanh gọn lẹ.
0: Qua cái bản tin này, Kinh Luân nghĩ là có một cái loophole ở bên Hoa Kỳ này. Mai mốt mình về già mà con mình nó không nuôi cho mình nữa, mình cứ vô chùa hay vô nhà thờ mình ở được không ta?
1: Thì đã nói rồi đó.
0: Chùa và nhà thờ lúc nào cũng mở cửa.
1: Chùa và nhà thờ ở bây giờ không có phải dễ như vậy đâu. Vô với điều kiện là Kinh Luân phải contribute. Vậy contribute là mình cũng phải có sức khỏe để mình làm, chứ mình vô mà mình bệnh để nhà chùa nuôi mình
2: không,
1: thì đâu được.
2: Không được, không được.
1: Không
2: ở
1: được.
2: Đây chùa nhà thờ là một cái tổ chức gọi là non-profit. Họ trên giấy tờ văn bản họ là cơ sở tôn giáo, một cái tổ chức nào về tâm linh á, thì có thể các thầy các cha có thể cho ở đỡ tá túc một đêm. Có thể cuối tuần thứ sáu lỡ chui vô chùa, giống như tụi mình sau khi nói chuyện có chuyện chui vô chùa thì có thể mình được ở qua ngày chủ nhật.
1: Đúng rồi, mấy đêm đó, được.
2: Miễn phí hai đêm. Nhưng mà tới thứ hai là phải họ phải báo cho sở y tế là có một người trong tình trạng như vậy đang đến ở chùa của tôi, thì ngay lập tức là sở y tế thành phố hoặc sở y tế của county họ sẽ làm việc với bên cảnh sát, có thể bên cứu hỏa luôn nữa. Nó lạ như vậy, tại cứu hỏa nó có bộ phận để cấp cứu người ta nữa, để chở đưa đón người ta. Thì họ sẽ đem cái người đó về cái trung tâm y tế cộng đồng của thành phố để mà họ xem xét coi người này có bệnh không, có vấn đề lây nhiễm, có vấn đề về tinh tâm thần hay không, thì từ đó họ tính tiếp. Chứ còn thực ra cái chuyện mà họ chùa nhà thờ không nhận mà bỏ bê người ta đó thì không có. Nhưng mà họ thường thường họ báo cho nhà chức trách biết, và nhà chức trách có trách nhiệm phải lo.
1: Cũng như trong cái câu chuyện này thì nhà chùa cũng giận cứu mang cái ông này mấy ngày, cũng chăm sóc rồi lau chùi, nhưng mà sau đó họ báo cho công an về cái chuyện này đó. Thì tôi trang nghĩ bên Mỹ này thì nó có thể là nó có nhiều cái chỗ để mà cứu mang những người già mà mình nói là neo đơn và cũng không có nhiều income đi. Nếu như những người mà họ già mà họ có income thì nó khác, thì họ có thể ở những cái nursing home thì nó better hơn, nó có người y tá take care lúc mà về già, hoặc là con họ bỏ họ trong đó thì ở đấy nó cũng better hơn nếu mà có tiền. Còn không có tiền thì Trang thấy nó cũng có những cái nursing home để cho những người già, hoặc là những cái shelter nếu mà mình không có nhà
0: như
1: cửa.
0: Vậy nếu mà mình bên nhà thờ thì khó, bên chùa thì thí dụ cái Luân đó là Luân muốn đi tu đi,
1: cái đó thì sao,
0: thì mình vô chùa mình ở được rồi.
1: Nếu mà muốn đi tu thì cái đó là chắc different case.
2: Đó là câu chuyện khác rồi.
1: Câu chuyện khác rồi, mà Kinh Luân mà hỏi là về già, mà 70-80 tuổi.
0: Về già Kinh Luân muốn đi tu rồi sao?
1: Với tình trạng sức khỏe
2: thầy,
1: tốt. Thầy,
2: thường thường mấy thầy sẽ hỏi tại sao con đi tu?
1: Con đi tu. Con có bị bệnh nan y không?
2: Ví dụ con bị vợ đuổi thì con về coi lại xin lỗi vợ con trước khi con quyết định đi tu. phải không? Thì nó vẫn nói đùa vậy thôi chứ. Thật ra cái người mà đã quyết định đi tu đó là thường thường sẽ có một câu chuyện với các thầy, và các thầy có thể nhận. Và nếu các thầy cảm thấy cái người đó thật tâm mà muốn dành cái thời gian còn lại của cuộc đời để mà tu tập cho tôn giáo, cho Phật học, thì ta nghĩ cửa chùa rộng mở việc đó.
0: Dạ đúng, tại vì
2: nhưng mà bây giờ đem đứa con mà thả ông cha luôn trước cửa chùa, nói bây giờ rồi thầy tự nhiên bước đi ra gõ chuông cái ken, cái thấy ông kia ngồi ở đó là cái đó có chuyện khác.
1: Nhưng mà Văn, Thùy Trang nghĩ là nếu mà thí dụ về già đi, cho thí dụ đi, Thùy Trang mà thí dụ có già đi 70 tuổi hay 80 tuổi gì đi, giờ ông lẽ đi vô trong chùa đó, giờ con muốn đi tu, phải không? Nhưng mà mình phải tự nói trong bản thân mình là mình phải còn có sức khỏe để mình đi tu, để mình còn phục vụ cho nhà chùa, cũng tuy là không nhiều nhưng mà cũng có sức khỏe, cũng có những cái gì để làm cho nhà chùa. Đi tu mà khi đó mình biết mình bị một cái bệnh gì đó, mình không có ai lo cho mình đi tu để mình được cứu mang, thì cái đó Thùy Trang nghĩ là
0: bây giờ
1: không được.
0: Cái lời nói chị Thùy Trang
1: phải không,
0: và quý vị, một bên là ở trong chùa và một bên là ở vì những lão, bên nào chị cảm thấy là thoải mái hơn?
1: Cái đó câu hỏi đó cũng hơi khó với Thùy Trang, tùy theo nha. Thí dụ mà mình đi chùa, mình là một người rất là mộ Phật, thì mình có những cái tâm tư Phật, dĩ nhiên mình ở chùa mình cảm thấy thoải mái hơn. Với cái điều kiện chùa chấp nhận mình làm cái gì mình contribute cho cái chùa, chứ không phải mình bệnh hoạn mình lên ở chùa để cho chùa take care mình. Cái đó là không được, Thùy Trang thấy cái đó là không được. Còn nếu mà nursing home cũng tùy, nursing home thì thí dụ mình già rồi, mình bệnh hoạn, mình cần người take care, mình cần người chăm lo, mình có y tá, mình có bác sĩ, thì nursing home nó vẫn đỡ hơn.
2: Nghĩ hai cái này
1: phải
2: khác nhau,
1: nó khác nhau
2: không
1: lắm.
2: Hoàn toàn không có thể
1: không
2: nào
1: có liên quan.
2: Mình để nó liên quan được, tại chùa hay nhà thờ là cái chỗ tâm linh, ngoài cái chỗ mà viện dưỡng lão hay là một cái chỗ để mà điều dưỡng cho người già. Là bởi vì cái chỗ điều dưỡng người già đó thì nó có ba mức độ. Cái mức độ đầu tiên á, người ta gọi là independent living, tức là người ta còn khỏe, tự nấu ăn được, tự lái xe được, nhưng mà họ cần một cái sống trong một cái cộng đồng. Thì giống như một cái chung cư vậy đó, thì mình có thể vào đó, nhưng mà có thể là gần đó, trong khu đó có bán đồ ăn, có người phục vụ, hay là mình tự nấu ăn được thì thoải mái. Rồi cái bước yếu hơn nữa là nó gọi là assisted living, thì lúc đó là phải có một cái người chăm sóc. ở một cái mức độ vừa phải, thì có thể là họ có thể không tự nấu ăn được nữa, nhưng mà họ có thể là họ sống trong cái tập thể rồi có người chăm nom. Nhưng mà họ đi ra đi vô được, họ tự ra trong cái khuôn viên họ ra rồi, thí dụ như ông này có thể gặp bà kia ngồi kể chuyện xưa chuyện cũ, bà kia có thể gặp bà nọ ngồi đánh cờ chơi với nhau, thì cái đó là nó gọi là assisted living. Thì những người đó họ bán nhà bán cửa hết, họ đem một số tài sản vô trong đó họ đóng góp cho cái trung tâm đó. Họ mướn cái giường, thì trong cái phòng có thể 2 giường 4 giường, ở đó thì có người lo. Và nặng hơn nữa mà không còn lo gì được nữa là mỗi sáng thì có y tá tới đo huyết áp sức khỏe cho, uống thuốc, và mỗi ngày có người nấu ăn cho, đem tới đút tại miệng á, hay là thay áo thay quần. Tức là một trong 6 cái hành động mà không tắm rửa được, không ăn tự ăn uống được, không tự giặt giũ cho mình được, không tự lo mình được, tất cả những cái điểm đó khi mà nó gọi là long term care rồi đó, thì thường thường là phải có cái viện dưỡng lão, thì chui vô đó nó gọi là nursing home đó. Là chỗ đó là rất là khổ, là bởi vì chỗ đó là mấy cô y tá mà gặp ngày mà về mà chồng cưng chồng yêu á, thì
1: sao ha,
2: thì giống như thì ra ngày hôm nay vậy đó, là vui lắm. Vô là cưng các chú các bác lắm, mà bữa nào mà bị chồng mà về mà giận dữ hay là hành hạ các là chết luôn ha.
1: Mấy bệnh nhân là cũng tiêu luôn
2: đó.
1: Mà Thùy Trang lại nghĩ một cái câu khác nha, nhiều khi cũng liên quan tới cái câu mà Kinh Luân vừa mới hỏi, nhưng mà thôi để phần 2 mình chia sẻ đi. Bây giờ thì chắc là phải nghe một vài thông báo thương mại của đài á Luân ha.
0: Vâng, thưa quý vị, của chương trình Chuyện Trong Ngày xin quý vị đừng rời làn sóng. Trong phần 2, Kinh Luân cũng muốn quý vị tham gia chương trình bằng cách gọi vào số 713-931-1560 hay comment trên Facebook tại VTV Radio Network. Quý vị suy nghĩ ra sao về chuyện một người con gái không có thể nuôi cha mình nổi nữa, nên mới đem cha vào đặt trước cửa chùa và bỏ đi? Cái việc này xảy ra tại Việt Nam. Xin quý vị đừng rời làn sóng.
3: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
4: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
8: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen.
10: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
0: Kinh Luân xin được phép trở lại với quý vị trong phần 2 của chương trình Chuyện Trong Ngày hôm nay cùng với Kinh Luân, chị Thùy Trang và anh Huỳnh Quốc Văn. Trong phần 1 thì chị Thùy Trang có nói tới một bản tin từ tờ VN Express nói về một vụ là con gái để lại cha ở cổng chùa rồi bỏ đi. Một người phụ nữ đã chở cha mình tới trước cổng chùa, chùa Đồng Lạc, xã Lạc Phượng, để cha mình đó rồi bỏ đi. Thì trong cái tờ giấy để lại cho người cha thì có nói là như vậy, là lá thư viết tay có nội dung như sau: tôi có vấn đề về sức khỏe, thần kinh và đau chân, xin nhà chùa cu mang tôi thành thật xin cảm tạ. Nhưng sau đó thì vài ngày sau đó thì người con gái không biết là sợ bị bắt hay là sao đó, hay là cảm thấy mình có lỗi với cha quá, quay trở lại và đem cha về. Hiện giờ cô ta đã bị công an cho tờ giấy phạt, phạt hành chánh thôi, chứ không có bắt bỏ tù gì cả. Quý vị nghĩ sao về cái vấn đề này? Thì trong phần 1 anh em chúng tôi có nói về mình bên Hoa Kỳ này thì mình thấy cái việc mà những người đẻ con ra xong rồi đặt trước cổng bệnh viện xong rồi bỏ đi đó thì mình thấy cũng nhiều, nhưng mà cái trường hợp mà bỏ cha là lần
1: bỏ
0: đầu tiên.
1: Bỏ mẹ ít ha.
0: Bỏ cha bỏ mẹ lần đầu tiên mình thấy.
1: Một lần đầu tiên thì Trang cũng nghe đó. Thường thường là mình chăm sóc mà không biết.
0: Nhưng mà trong bài báo đối với Kinh Loan là người cha đồng ý cái việc này.
2: Đúng, xã hội Mỹ, cha mẹ có nhờ con đâu mà bỏ. Đa số là họ đều có an sinh xã hội, họ có hội già, họ có chỗ để chăm lo. Thành ra Văn thấy nhất là cộng đồng người Việt của mình là cái chỗ người Mỹ thì khỏi lo rồi. Người Mỹ là họ con họ 18 tuổi là ra khỏi nhà họ tự lập, thì đâu có không có chuyện bỏ. Tại vì đâu có sống với con đâu mà bỏ.
1: Không sống, họ tự lập hết.
2: Nhưng người Việt Nam mình á là có một số người lo cho con xong, sống gần con, chạy qua giữ cháu, đã đời cũng khổ với con hơn là nuôi con nữa. Văn thấy cực lắm, thương cái cha mẹ Việt Nam mình kinh khủng. Nhưng mà thật ra cái câu chuyện này, cái cô ở Việt Nam này, Văn nghĩ cô giàu đâu nghèo đâu, bỏ bằng xe hơi mà.
1: Không đi taxi.
0: Đi taxi
1: chứ không phải xe hơi.
2: Taxi hả?
1: Taxi đừng
2: rồi,
1: nói từng nghiệp
2: sao chị hay vậy?
1: Ta đâu phải thay
2: xe đỏ
1: hơi.
2: Vậy mà xe taxi ra hả?
0: Cái bản tin này nói cô này là hộ nghèo.
1: Hộ nghèo mà, nghèo lắm, đi taxi nghèo. Bà bị bệnh nữa.
0: Đây là taxi của hãng VinFast luôn.
1: Nó hoàn cho người ta.
2: Quốc Văn thấy xe hơi, Văn nói ủa sao
1: không phải đâu xe taxi đó.
2: Có khả năng mà đi bỏ cha mẹ phải không?
1: Giàu mà bỏ như vậy thì tội hơi nặng đó. Thì hồi nãy Thùy Trang có trong cái phần 1 có nói về cái vụ mà Thùy Trang không biết chùa thì có hay không, nhưng mà Thùy Trang biết là nói cái vụ về những cái dưỡng lão cho mấy người già đó. Thì ở Houston đó, cái tổng giáo phận mà Galveston Houston đó, thì nó có một cái nhà dưỡng lão của Công giáo rất là nổi tiếng, nó gọi là St. Dominic Village. Thì cái đó nó cũng là một để cho chăm sóc những người mà cao tuổi đó. Thì nó cũng có những cái khu là nó gọi là assisted living, giống như là Quốc Văn vừa mới nói. Rồi họ cũng có những cái mà y tá mà họ bác sĩ để chăm sóc những người bệnh, nhưng mà chỉ chăm sóc ngắn hạn bệnh thôi. Còn như mình bị chronic disease, như bị cancer cái gì thì họ cũng không có thể chăm sóc. Thì đó là Thùy Trang biết về Công giáo, thì họ có cái dưỡng lão đó. Không biết có trả tiền hay không thì không biết.
0: Trong lúc chúng tôi có lấy break trong phần 1 thì anh Văn có nói là anh Văn có một vài người bạn cũng quen biết, cũng về Việt Nam nghỉ hưu. Thì Kinh Luân có một câu hỏi trong đầu, là hỏi thẳng quý vị luôn, các cô chú bác lớn tuổi nha, các cô chú bác có nghĩa là mình phải về Việt Nam, mình sẽ về Việt Nam để mà dưỡng hưu hay không?
1: Right. That's a good question.
0: Có nhiều người đa số là họ nói yes, với lý do tại vì thứ nhất là quê hương mình, thứ nhì là nó cái gì cũng rẻ hết á. Và cái lý do thứ ba đó là đa số là thấy đó là tại vì con cái nó không lo cho mình nữa. Với số tiền về hưu đó,
1: mướn người về Việt Nam,
0: mình về Việt Nam mình mướn người được.
1: Đúng rồi.
0: Ngược lại có một số người nói là không, mà chúng tôi không về Việt Nam dưỡng hưu. Tại sao? Tại vì cái mạng lưới y tế bên đó nó dở. Có chuyện gì thì mình không có trở tay kịp.
1: Đúng.
0: Và một cái nữa đó là nghe thấy hơi nó hơi xa xôi tí xíu, đó là đồ ăn bên đó dơ quá, sợ đồ ăn bên đó.
2: Cái đó thì bạn không nghe nhiều, nhưng mà cái những người mà họ chỉ trích cái chuyện mà về Việt Nam có thể về chính trị nữa. À, nếu mình là người tị nạn mình bỏ nước là đi mất mấy giờ này thả chết chết đây rồi chết khổ chết đây chết buồn chết đây. Nhưng mà có những người khác mà nó chết bây giờ con mình thì nó bỏ mình rồi, nó ở xa, nó lấy chồng, nó ở xa không có ai hết. Vì vậy Việt Nam á, ở đây thí dụ có người lãnh lương xa, lãnh tiền social security ít thì được khoảng 800, nhiều thì được khoảng 2,000-2,500. Thì ở nếu mà ở cuộc sống ở Mỹ mà một mình á, mà cần một cái người để chăm sóc y tế tốn kém à. Quốc Văn đã có từng quý vị nào thân thiết Quốc Văn biết có những trường hợp Quốc Văn cũng đã từng phải xăng tay áo lên và biết là cái giá không rẻ đâu. Một ngày như vậy là khoảng từ 125 đồng cho tới 150 khi mà đi vào nằm ở trong cái viện dưỡng lão để mà tự và lo cho bản thân. Thì cái số tiền mà xã hội lo không đủ mà Medicare thì không trả cho cái tiền đó. Thì họ về Việt Nam á, thì câu chuyện Văn hỏi chứ Văn cũng không biết nữa, nhưng mà thực sự rất là mới là cái chuyện họ về Việt Nam thì họ vẫn để, nói chung là rất là interesting là họ về quê đó thì một ngày họ nói Văn á, là ăn uống này kia nếu mà mình independent living được thì tốn chừng 10 đô ngày sống đủ rồi.
0: Trời ơi.
2: Rồi vừa sáng có cà phê rồi mua đồ ăn rồi ngon lành, còn nếu mà khá khá một chút thì khoảng 20-25 đồng á là mình có thể mướn được người chăm sóc cho mình.
0: Anh nói gì về Việt Nam một ngày kinh luôn, ở đây cũng có 10 đô chứ nhiêu.
1: Cũng phá có 10 đô ngày mình sống được, mua ổ bánh mì ăn đủ rồi. Ổ bánh mì với lon khốc.
2: Thì ở Việt Nam á là ta nói chỗ ở nè, ăn uống nè
1: là 10 đô á hả?
2: Khoảng 10 đô là dư giả thoải mái.
1: À, ngày thoải mái. Ở luôn.
2: À, còn
1: vậy là mới có 250 ngàn
2: thì cuộc sống của họ đó chừng khoảng
1: không 10 đô là
2: nói Văn là rất rõ, ảnh lãnh được 800 một tháng mà ảnh về Việt Nam ảnh sống á thì nói chung ảnh rất thoải mái, anh rất thoải mái, anh xài tháng anh xài được 600.
0: Anh Văn nói là ở dưới quê đó,
1: dưới quê chứ Trang thấy chị ăn một lần mấy trăm ngàn,
0: chị về đi chơi đó khác chị.
1: Phải không?
0: Chị về đi chơi
2: bao nhiêu cũng đủ, bao nhiêu không đủ hết. Nói chung là cuộc sống á, mà chị đời sống như là chị Trang đó là thì thôi, bao nhiêu cũng không đủ hết.
1: Đừng có chỉa vô đây nha, nói chỉa bên kia kia.
2: Bây giờ mình sống cái 2-3 ngày mình đi resort. Resort Đà Nẵng, resort Nha Trang, resort Khánh Hòa, resort Mũi Né, resort Phú Quốc. Đó thì tất cả cái đó là bao nhiêu tiền cũng không đủ. Nhưng mà cuộc sống bình thường với người ta thì người ta nói vậy thì cũng có lý, nhưng mà cái vị y tế lần này thì Văn hỏi rõ rất rõ. Thì Văn có người bạn mới về mình hỏi thì ảnh nói mình mới hiểu được là ảnh nói là bác sĩ bây giờ bệnh cũng khá rồi. Cũng khá rồi. Thì cái tiền mà về đó thì nói chung mình mất cái quyền lợi Medicare. Khi mình bỏ nước Mỹ ra đi là mình mất cái quyền lợi về y tế ở đây. Cho nên về Việt Nam phải bỏ tiền túi. Hoặc là có thể phải mua bảo hiểm nếu mình họ còn bán, nhưng mà đa số phải bỏ tiền túi. Mà nó cũng rẻ lắm, họ nói rẻ lắm, nhưng mà bác sĩ Việt Nam bây giờ khá rồi chứ không có dở như mình nghĩ đâu. Còn ăn uống thì Kinh Luân nói có phần đúng là tin tức nhiều cái đồ ăn độc hại, dùng những hóa chất, dùng những cái thứ mà để làm cho cây cỏ nó phát triển nhanh thì rất nguy hiểm mà mình không thấy, thì cái đó có thể là cái rủi ro rất lớn.
0: Nhưng mà đối với người trẻ mình thôi, chứ cái tuổi 70-80 rồi thì ăn đâu có khe đâu phải không anh?
2: Vậy mình cũng đâu biết được. Nhiều khi hồi xưa nói chứ chị thì Trang thấy con cá rô, con cá trê, con cá lóc là nó tự nuôi từ ở dưới, nó không có nuôi, nó từ ở dưới sông ta bắt lên ăn an toàn lắm. Bây giờ ta nuôi mình đâu biết nuôi bỏ cái gì cho nó ăn, mà mình nhìn cá đó mình đâu biết con cá đó là con cá nuôi hay là con cá người ta bắt.
1: Thật sự thì Trang không biết, là nghe có Văn nói thì công nhận về Việt Nam thì dĩ nhiên là cái gì cũng cái living standard nó rẻ nhiều lắm so với ở đây dĩ nhiên, nhưng về cái healthcare cái đó là cái big concern. Thì Trang thấy có một cặp vợ chồng đã biết rồi nè, tức là họ bán nhà bên này, họ cứ nói là họ về Việt Nam để họ sống cho thoải mái được $300-400 ngàn vậy không biết. Về bệnh một cái bây giờ cũng không đủ để mà trả bay hết luôn đó. Bây giờ cái ông chồng phải trở lại đây,
0: đúng, quay làm
1: để
0: thôi.
1: Ông quay lại để ông trị, ông trị đến khi đỡ rồi lại cũng quay về Việt Nam. Rốt cuộc bây giờ
2: ở Mỹ
1: mình không là hết tiền luôn.
2: Ở Mỹ cũng phải có tiền. Thực sự giờ tuổi già đây cái khổ. Nhiều người Văn nghĩ không muốn về đâu. Cái ông này ông nói rất mình nghe mình nhiều khi mình thấy mình mới đầu mình nghĩ nó lạ, nhưng mình thấy mình cảm thông được, là tại vì sao ông nói buồn quá. Suốt ngày mà ông già ở đây con cái không có kế bên. Cứ chui vô phòng rồi làm gì, ngồi bấm phone. Mắt thì nhiều khi cũng không thấy đường, rồi hết bấm luôn. Rồi bạn bè thì đâu có ai rảnh để chơi với mình. Còn ổng về Việt Nam á, ổng nói vậy chứ mà lạ lắm nha, làng xóm cứ có người tới rồi rót trà uống ngồi nói chuyện.
0: Dạ vâng.
2: Rồi tối tối thì nhà này rủ qua nhà kia, nhà kia rủ qua nhà nọ. Nhưng mà có một cái ông nói rất là phiền, ở dưới quê ông nói rất là phiền. Mỗi đêm
1: không có điện,
2: 3-4 cái nhà hát karaoke, mỗi nhà hát một kiểu thì nói chung là bể lỗ tai luôn.
0: Ơi, cái đó không sao.
1: Dạ.
0: Cái thú vui, cái đó là cái thú của người Việt Nam là nghe hàng xóm cả lộn là chửi lộn nhau đó. Bên đây là không có rồi đó.
2: Bên này không có, bên đó không có. Cái đó cái... mới hay, cái đó là chứ là Văn nói cái đó giờ chắc con Văn không hiểu luôn.
0: Còn
2: như vậy thì con mình ở Mỹ nó không hiểu cái đó đâu.
0: Như vậy thì nếu mà là chị Thùy Trang, chị có quyết định khi mà về già nghỉ hưu rồi, chị có muốn về Việt Nam ở hay không, hay là chị muốn ở đây?
1: Không.
0: Chị muốn ở đây.
1: Ở đây hoặc đi qua Europe.
0: Bây giờ
1: châu Âu.
0: Bây giờ mình chưa lừa Việt Nam.
1: Việt Nam về đây hả?
0: Ở đây,
1: ở đây không về Việt Nam.
0: Lý do tại sao?
1: Thì nãy Thùy Trang nói rồi, thứ nhất là con cháu chắc gì nó ở đây rồi. Thường thường ta nói là người già phải cần con nhưng mà thích gần con. Thì bây giờ mình già rồi thì mình nếu mà mình có điều kiện, mình có
0: bây giờ,
1: sao mình không ở đây để mình gần con cháu mình.
0: Bây giờ cứ luôn hỏi chị, bây giờ một tuần chị gặp con chị bao nhiêu lần?
1: Mỗi tuần gặp mỗi tuần.
0: Tụi nó có gia đình chưa?
1: 2-3 lần còn độc thân.
0: Tụi nó có độc thân, ok. Vậy thí dụ 5-10 năm nữa tụi nó lấy gia đình, tụi nó dọn đi Houston rồi, chị nghĩ sao?
1: Vẫn ở đây. Okay. Ở đây tại vì mình đã quen ở đây rồi. Có thể là Thùy Trang Việt Nam, Thùy Trang đến về chơi thăm, nhưng mà nói ở thì Thùy Trang không ở.
0: Cứ là về chơi 6 tháng.
1: Không, chơi chứ, mấy tuần thôi.
2: Cái hoàn cảnh
1: qua đây lại
2: của tụi mình nhiều khi giờ này mình không
1: ở
2: nói
1: được.
2: Cái hoàn cảnh tụi mình khó nói lắm. Hoàn cảnh tụi mình đa số là hai của mình có vợ có chồng
1: quen
2: ở đây
1: rồi.
2: Có đầy đủ quy chế mình ở đây với tội gì mình về Việt Nam. Cái về Việt Nam đây á, Răng thấy tội nhất là những người hoàn cảnh, một là sống một mình.
0: Dạ vâng.
2: Con cái ở xa, hoặc là thứ hai là không có con cái và không có ai để lo, cuộc sống rất cô đơn
1: không.
2: Thì cái người đó họ chọn cái giải pháp đó, nó có lẽ hợp lý hơn. Chứ còn mình ở đây đang đầy đủ con cháu mình, nó Mỹ con nó đây rồi, mình gần nó, mình đi
1: nếu,
2: chơi nó vui hơn
1: đúng
2: chứ
1: rồi.
2: Việt Nam
1: nếu mà
2: gì?
1: Không có gia đình, nếu mà Kinh Luân một mình thôi. Nhưng mà Kinh Luân có bà con, ba mẹ, anh chị em bên Việt Nam thì Thùy Trang nghĩ nên về. Tại gia đình bên Việt Nam, phải không? Đây không có ai hết. Nhưng mà Kinh Luân đã có con cháu gia đình ở đây. Nếu mà Kinh Luân có một cái đời sống về financial, kinh tế ok thì tại sao lại không ở đây? Tức là cái healthcare ở đây nó vẫn tốt hơn là ở bên Việt Nam.
0: Đó thì
1: mình cũng có
0: dạ
1: tiền
0: vâng.
1: Già, tiền an ninh xã hội.
0: Nhưng mà phải cái không? Vấn đề là mình sợ sau này mình về già con cái nó chắc được một tháng về mình gặp mình lần.
1: Bây giờ mình phải lo tới cái chuyện mình không cần con cái mình tự lo mình lúc về nhà đi. Cái tính cái chuyện đi cho nó
2: có
1: dễ.
2: Cái này, có cái này
1: không
2: vui
1: có lệ thuộc vô con cái được.
2: Có thể này vui nè, có một người bạn có thể ông chia sẻ cũng hay. Ông nói là em ba mẹ em cũng lớn tuổi mà tới thời của em cũng nghĩ là tới em không biết làm sao tại em sống độc thân. Tiền thì em có mà bây giờ em chưa em không có gia đình, em không có con. Em năm nay 45 tuổi rồi. Anh Văn biết không, em đính tính là em về Đà Lạt, cái quê nơi em sinh ra lớn lên, em làm cái làng cho những người Việt ở hải ngoại về đó. Nhưng mà hiện tại là em đang vận động làm sao để mà cái chi phí á, ngoài cái tiền chi phí an sinh xã hội, cái chi phí y tế để mà có thể hỗ trợ được một cái bill mà có thể bản thân em sau này em về em có chỗ ở. Thì như vậy nó cũng có cái hạnh phúc hơn. Thì ổng, nhưng mà thực sự cái luật của chính phủ Mỹ thì chưa cho điều đó hoàn toàn.
0: Đúng rồi, tại vì cái Medicare là không có cho người ngoài nước được.
2: Đó, thì nhưng mà đó cũng là một cái ý tưởng khá hay. Tức là mình sống ở Mỹ, mình quen rồi, mình về bển á. Thí dụ như ba đứa mình nói chuyện trong ngày về Việt Nam, mình cũng ngồi nói chuyện trong ngày cũng vui lắm chứ. Nhưng mà cái đó bạn nói đó là lý cái gọi là chương trình gọi là hypothesis, tức là một cái giả thuyết thôi. Chứ còn... cái đó nếu mà chúng ta đã đi lâu quá lâu rồi. Thực sự cuộc đời quý vị biết Quốc Văn sống ở Mỹ lâu hơn Quốc Văn sống ở Việt Nam rồi.
1: Đúng rồi, Thùy Trang cũng vậy luôn.
2: Cho nên bây giờ mình về
1: rồi.
2: Việt Nam á, thực sự Văn có về Việt Nam Văn thấy là có nhiều cái mình cũng bắt đầu mình khác, mình thay đổi rồi. Mình vẫn nói tiếng Việt, mình vẫn có cảm nhận mình về nhà. Nhưng mà trong cái cách sống hàng ngày mình cũng có gì mình khác. Và người ta nhìn mình với ánh mắt cũng có gì khác. Và mình nhìn người ta cũng có cái gì khác. Thành thử ra Văn thấy nó cũng
1: không
2: khó
1: nói
2: trong
1: được,
2: nó cũng khó trong cái dễ.
1: Khó hòa hợp.
0: Nhưng mà anh Kinh Luân như vậy, Kinh Luân vẫn nhớ dù đi qua đây cũng 30 mấy năm. Nhưng mà Kinh Luân vẫn nhớ những cái tiếng reo hàng. Những cái tiếng đẩy bánh xe đi người ta rao hàng đó.
1: Bán bánh mì.
0: Vẫn nhớ những cái tiếng chửi lộn từ hàng xóm. Mình tại mình đây không có được. Mai mốt ví dụ mà tụi nó lấy vợ chồng xong hết rồi, hai vợ chồng ở đây rồi làm cái gì, nhìn nhau rồi đấy. Mà đi vì dưỡng lão là cái Luân không nghĩ tới cái đường đó. Nếu mà vô vì dưỡng lão thì thà là về Việt Nam đi.
1: Nhiều người hồi nãy Kinh Luân có nói là 6 tháng, Kinh Luân có hỏi Thiều Trang, thì nhiều người ta cũng làm như vậy. Người ta có retirement, người ta đi về đó, người ta sống mấy tháng, rồi người ta lại bay về đây lại mấy tháng, rồi người ta lại về đó. Đúng. Với thì, điều kiện là có sức khỏe để đi máy bay.
0: Thì cái đó
1: nhiều
0: là
1: khi như lúc nào đó không đi nổi nữa.
0: Cái đó là như một dạng là ở Việt Nam rồi đó.
2: Bạn già,
1: tới đi lui, bạn cũng là một cái ai đi.
2: Bạn già của Văn ở tại Houston hồi đó, Văn sinh hoạt cộng đồng là Văn quen nhiều lắm. Mà lớp đó là Văn còn trẻ mà Văn chơi mấy chú mấy bác là bây giờ đó thì một số đã ra đi rồi. Những số mà còn tồn tại và đang retire đó thì dường như khoảng 10% cho tới 15% hiện nay á là đi về Việt Nam. Bán nhà bên Mỹ, con cái vẫn bên Mỹ, đi về Việt Nam mua nhà Việt Nam để đó và về Việt Nam ở mấy tháng rồi bay về Mỹ chơi với con cháu vài tháng rồi bay lại cho tới khi nào sức khỏe họ không còn được thì họ. Nhưng mà có một cái điểm thú vị là họ về rồi họ kể cái chuyện mà đám ma ở Việt Nam đó thì mình mới nói, họ nói đám ma ở Mỹ nó buồn hơn là đám ma nữa.
1: Đúng rồi.
2: Là họ nói đi vô cái nhà hoàng nó buồn quá buồn đi.
1: Việt Nam
2: trong khi
1: lắm.
2: Đám ma Việt Nam á hả, chính phủ cho phép chơi nhạc suốt đêm.
0: Vui.
2: Tức là hàng xóm tới rồi mướn kèn trống tới chơi rồi nấu ăn nấu uống bàn ghế bày sạp ra cho con cháu quy tụ này kia. Thì dường như có mấy cụ bây giờ lại có cái cảm giác là khoái cái cảm giác chết trong vui, không chịu chết buồn.
1: Cô Phan biết không, hồi nãy Kinh Luân có nghe bài nhạc rap đó, đó đó mà Việt Nam chơi phải giật như vậy đó mới được. Là họ đánh nhạc disco giật gân dữ lắm.
0: Đúng rồi.
1: Chứ không có đánh nhạc buồn đâu.
0: Với lại mặc dù mình ở đây hơn một nửa đời người rồi. Nhưng mà như chị Thu Trang nói mà chị không về Việt Nam, chị qua châu Âu hay chị đi những nước khác, Nhật, Đại Hàn, whatever. Nhưng mà cái tiếng Việt của mình vẫn thích nghe hơn Phong Anh. Đi đâu cũng vẫn nghe thích nghe tiếng Việt hơn, tại vì mình dễ trao đổi, dễ thông cảm và dễ hiểu với nhau. Chỉ có tiếng Bắc hiện giờ được mình vẫn chưa quen thôi. Nhưng mà...
1: không, đúng rồi, cái gốc của mình thì bao giờ cũng vậy chứ, mình làm sao mình quên được cái gốc rễ của mình. Người Việt Nam thì bao giờ nó cũng dễ hơn.
2: Chủ trương rồi, họ có chủ trương rồi là làm sao để họ isolate được cái người hải ngoại với
0: nhưng mà cái tiếng Việt của mình vẫn thích nghe hơn Phong Anh.

0: Và mình có cảm giác là như vậy, tại vì mình cũng đa số những người lớn tuổi cứ lên hỏi thì nó là do họ khi mà về hưu thì họ vẫn thích về Việt Nam ở một thời gian dài.
1: Khi về hưu, nhưng mà khi đã về hưu rồi họ sẽ đổi ý kiến, họ sẽ không về nữa. Thì Trang đã nói chuyện rất
0: Really?
1: nhiều người. Yes. Tại
0: Lý do tại
1: sao?
0: sao?
1: Cái lúc mà về, trước khi về hưu còn đi làm, còn trẻ, còn vui, còn ham vui thì nó ồ về phải phân làm này làm nọ bên Việt Nam vui hơn. À, buồn buồn ra ngồi ngoài đầu á, bắt cái ghế kêu mấy chai lai rai nhậu rồi sáng chiều chiều đi cà phê. Thì lúc mà đi làm còn trẻ thì nói như vậy, tại vì thực ra đã nói chuyện với nhiều người, đến khi mà họ đã về hưu họ bắt đầu họ tới cái tuổi ta tuổi hạc á, cái tuổi mà 60 sắm mấy thì họ lại nghĩ khác, họ lại nghĩ về mua về cái sức khỏe, về cái
0: À,
1: health
0: lúc đó là
1: care
0: bắt đầu
1: hơn,
0: sợ hơn.
1: đỡ sợ hơn, và họ lại mong là ô 62 tuổi 65 tuổi họ sẽ được cái an ninh, cái
0: An sinh
1: tiền
0: xã hội.
1: an sinh xã hội, rồi họ
0: Mà
1: lại
0: quốc
1: được
0: gia ngành gì cũng
1: tiền
0: gần à,
1: Medicare, là
0: gần
1: họ
0: tới
1: lại
0: cái
1: suy
0: mốc
1: nghĩ
0: đó.
1: khác, họ không muốn về Việt Nam, đến chơi thôi chứ không muốn về ở lâu. Đó là Thùy Trang nói chuyện với mấy người Thùy Trang biết,
0: Em thấy
1: nhưng
0: bây
1: mà không biết mấy
0: giờ
1: người kia thì sao.
0: chị Trang ơi, em
1: Gì?
0: thấy 60 mấy 70 giờ còn khỏe lắm chị. Sáu mấy
1: Nên
0: 70
1: về
0: giờ
1: là
0: khỏe
1: yếu quá,
0: lắm.
1: coi chừng về Việt Nam cái yếu quá,
0: Mấy
1: tại đi
0: mấy
1: chơi nhiều quá.
0: Văn Văn thấy Văn cũng cũng gần tới đó, thấy mình vẫn còn khỏe mà thấy có mấy mấy cụ hiện giờ 60 mấy 70 nó mấy cụ buồn, nhưng mà thực sự Việt Nam nó gọi Văn cụ rồi. Mình sẽ là vẫn còn khỏe, vẫn còn trẻ, vẫn còn vui.
1: Đúng rồi,
0: Mà
1: không biết
0: có
1: tại
0: nhiều ông
1: sao.
0: nha, 60 mấy 70 tuổi chứ về Việt Nam mà mấy em ở trong quán mà kêu bằng
1: Tưởng
0: chú bằng
1: là
0: bác là chị la đó, chứ
1: đó.
0: kêu bằng anh.
1: Mà
0: Ồ, Việt Nam họ nói tiếng Anh rất là giỏi.
1: dạ, bây giờ
0: Đó, họ
1: ai
0: tiếng
1: cũng
0: Anh
1: xin bằng
0: rất
1: anh
0: là hay,
1: hết
0: kêu bằng anh hết.
1: á. Nhưng mà Quốc Văn thử compare đi, Thùy Trang thấy nè, một người thí dụ cho 50 tuổi bên Việt Nam và 50 tuổi bên này bao giờ cũng trẻ hơn nhiều lắm.
0: Đúng,
1: Không
0: đúng.
1: biết tại sao. Thì
0: À,
1: tại
0: tại vì
1: vì
0: cái khí hậu của chị,
1: cái
0: cuộc
1: cuộc
0: sống và
1: sống
0: khí
1: nữa.
0: hậu,
1: Thì tại
0: đúng rồi.
1: sao mình lại chọn cái cuộc sống nó quá cực khổ đi để mình về
0: Chị
1: đó,
0: lúc
1: mình
0: đó là
1: ở.
0: như Kinh Loan nói, lúc đó là 65 70 Cái đó
1: rồi.
0: là chuyện
1: Mình không
0: cái khúc cũ nó làm cho người ta già thôi chị, nhưng có
1: care.
0: thể cái khúc mới nó làm cho người ta trẻ
1: Cái đó không
0: lại.
1: biết à, cái đó lúc đó hay là lúc
0: Có khi
1: đó
0: nào, có khi nào quý vị thấy không, có gì có nhiều khi ở đây phiền phức quá, chị hai phải cực khổ lo cho mình ông ấy thôi về bển, rồi để cho dì
1: tự
0: út
1: lo
0: lo mình,
1: hả, để
0: thí
1: cho
0: dụ ở
1: mấy
0: 3 tháng với chị hai bên này rồi về 3 tháng với dì út thì cũng được vậy, nhưng mà nói vậy thôi chứ không chắc mình không có chị nào chịu điều đó đâu chị Trang hả.
1: chứ
0: Không,
1: còn gì nữa,
0: tại
1: yếu
0: vì
1: cho đi luôn đó. Giờ
0: chị
1: hỏi Văn nè, Văn về không?
0: dạ không
1: Thấy chưa? Thấy chưa?
0: anh bây giờ nói anh chưa về tại vì anh còn trẻ,
1: Hả?
0: anh còn
1: Đâu
0: rất
1: còn trẻ là về chứ, vậy là
0: không
1: già
0: không không
1: rồi.
0: Kinh Luân với Hồng Quốc Văn sẽ không về ở luôn, tại vì mình còn trẻ, mình còn đi đây đi đó được nhiều thứ để mà làm. Còn khi mà đã về hưu rồi thì ngồi trong nhà không thì nó buồn lắm, muốn gặp người Việt phải đi ra chợ, phải ra dưới khu Bel Air này, hay là như quý vị Cali thì ra khu Phước Lộc Thọ, whatever.
1: Còn đây ra làng Thái Xuân, Việt Nam nhiều lắm.
0: Ở bên Việt Nam chị bước ra ngoài đường là có người Việt rồi. Họ nói chuyện với nhau, họ chửi nhau đó, mình cảm thấy nó vui lắm.
1: Bây giờ có nhiều cái khu nhà mà Việt Nam ở, mấy người già đến họ đánh cờ, họ chơi với nhau mỗi ngày, sáng đi chiều về. Tôi Trang thấy như vậy.
0: Dạ vâng, Kinh Luân thì mình chưa nghĩ tới việc đó. Chưa nghĩ tới việc là nếu mà về hưu có về Việt Nam hay không. Nhưng mà anh bạn của anh Văn nói là đang cố gắng thành lập cái gọi là
1: Cái làng
0: cái
1: dưỡng
0: làng
1: lão
0: đi, cái ecosystem, một cái làng dưỡng lão ở Việt Nam, thì cái đó cũng là một ký rất là hay. Nhưng mà ngược lại một lần nữa, tất cả khi mà như như chị Thùy Trang nói là khi mà chúng ta tới cái tuổi đó rồi, tự nhiên cái sức khỏe nó vẫn quan trọng hơn là lúc còn trẻ hay sao.
1: Cái đó
0: Văn
1: là
0: cũng có mơ ước cái chị Trang là tụi mình không chừng á, mình mua được một cái khu chung cư, hay là mình mua một miếng đất mình xây vài cái nhà nhỏ nhỏ xung quanh, thì những người thân thiết với nhau á, mình gom lại
1: là một
0: mình
1: cái
0: ở gần
1: một cái
0: nhau,
1: nhà,
0: làm thành một cái cộng đồng nhỏ,
1: cái đó nhiều người nói với Thùy Trang lắm nha, nhưng mà hình như là ở Houston đã có một cái làng như vậy của người Việt Nam mà đó, phải
0: không
1: không?
0: chị, cái làng ở Houston
1: Nhiều
0: ở
1: lắm.
0: đâu doesn't matter, nó không có
1: Thì
0: bằng
1: nói
0: ở Việt
1: chung
0: Nam.
1: lại,
0: Việt Nam nó không có cái làng,
1: tức là cái không khí nó
0: cái không
1: khác
0: khí
1: thôi,
0: nó
1: thì
0: khác
1: dĩ nhiên người Việt không nó khác, nhưng
0: yeah.
1: mà Thùy Trang theo nhiều người nói là chỉ ở thời gian thôi, rồi sau đó mới cảm thấy là
0: Nếu mà
1: mình muốn
0: chị
1: trở
0: nói, nếu
1: lại.
0: mà như Kinh Luân nói là ở 6 tháng ở Việt Nam xong rồi về đây thì giống như là ở Việt Nam rồi.
1: Nếu mà Kinh Luân muốn, nếu mà thích về những cái không khí đó thì về vài tháng rồi trở đi
0: Con
1: trở
0: thấy
1: lại.
0: những người về Việt Nam mà bực mình mà về lại Mỹ đó, phần lớn là bị phiền phức bởi gia đình bên đó. Có những người
1: Không
0: họ
1: có.
0: bị vấn nạn vậy nè, thực ra không phải
1: Cái
0: ai
1: đó
0: cũng gia
1: cũng là
0: đình nào cũng
1: một.
0: có vấn đề đâu, nhưng mà thực sự một số gia đình người ta đã ổn định, người ta giàu có, Việt Nam người ta sống ổn định, ta không có phiền. Có những gia đình người ta dính vào cờ bạc, người ta dính vào những cái chuyện mà
1: Làm
0: đi cầm
1: phiền
0: sổ
1: mình.
0: đỏ rồi thiếu nợ thiếu nần, rồi tới làm phiền mình mượn tiền xin tiền á, thì cái đó cũng khá là phiền phức. Cho nên có lẽ những gia đình đó là họ

0: ổng vui, họ về Việt Nam ổng vui.
1: Yeah.
0: Có. Thành ra Văn nghĩ thôi, mỗi hoàn cảnh
2: nó khác nhau.
0: Mình
2: hả?
0: Chọn cho mình, nhưng mà khi đã chọn rồi đừng nuối tiếc.
2: Yeah. Nhưng mà Thùy Trang thấy đó, của Văn với Kỳ Luân, nếu mà mình về Việt Nam mình ở, mình phải có tiền.
1: Of course.
0: Ở đâu cũng phải có tiền chị ơi.
2: Người về mà không có cái gì hết là buồn lắm.
1: Bắt buộc phải có tiền.
2: Phải không?
1: Nhưng mà cái vấn đề là ở Việt Nam xài tiền nó nhiều hơn ở bên đây. Right. Nó rẻ hơn bên đây rất là nhiều.
0: Rẻ hơn nhiều.
2: Dĩ nhiên rồi, cái living standard thấp hơn mà.
1: Yeah, nhưng mà trước khi kết thúc chương trình thì quý vị nào mà muốn có một số tiền về hưu đó thì liên lạc với anh Hồ Quốc Văn.
2: Để giới thiệu
1: anh ta
2: cái
1: là đại diện, anh là đại diện. No no, anh là đại diện cho hãng New York Life.
2: New York.
1: Yes, anh đại diện hãng New York Life. Nếu quý vị muốn về hưu, muốn để dành tiền, bao nhiêu tuổi để dành tiền được anh? Thí dụ 50 tới 60 đi, vẫn có thời gian để dành tiền.
0: Anh thôi mình muốn thôi.
1: À ok.
0: Cái luật mà mình luật là cho phép là để mình lấy tiền của chính phủ á, thì nó tùy theo tuổi năm sanh, có thể có người bắt đầu từ 62, có thể là bắt đầu từ 65, bắt đầu từ 67. Có thể lấy sớm là 62, nhưng mà ăn thua mình thôi chứ. Mình có tiền á thì mình cứ nghỉ hưu trước đi, rồi tới ngày mình lãnh được cái check của chính phủ mà xài không đủ thì Việt Nam.
1: Dạ. Yeah.
2: Rồi cũng quay lại đi về Việt Nam hả?
1: Nhưng mà quý vị đầu tư á, và cho tương lai thì kiếm anh Hồ Quốc Văn, nhưng mà tới 65 tuổi thì kiếm Kinh Luân.
2: Còn những ai
0: tại
2: muốn
0: vì cái Kinh Luân là thành cái người chuyên môn về lo về y tế cho người già, sức khỏe người già, mà lấy tiền của chính phủ để lo cho người già.
1: Dạ vâng. Bởi vậy một cái kẹt, Kinh Luân có nói chuyện với anh bạn của anh Hồ Quốc Văn cách đây vài tuần đó, thì là yes, cái chương trình mà cho các quý cô chú quý bác về Việt Nam dưỡng lão, về hưu hay là những cái làng để dưỡng lão đó rất là hay, nhưng mà cái kẹt nữa là không có Medicare.
2: Đó là cái healthcare quan trọng lắm.
1: Yeah,
2: cái sức khỏe rất là quan trọng.
1: Bây giờ nghe chị Thùy Trang nói thì cái luôn nghĩ là yes, đối với các cô chú lớn tuổi cái sức khỏe rất là quan trọng.
2: Quan trọng hơn là tiền bạc đó.
1: Yeah,
2: như là cần tiền bạc.
1: Người ta không care tiền bạc nữa, người ta chỉ cần sống khỏe thôi.
0: Đúng rồi.
2: Cho nên những ai cần enjoy life ở Houston và cần đi chơi thì liên lạc Thùy Trang.
1: Chị làm gì? Hướng dẫn viên du lịch đó.
2: Đi chơi.
0: Quý vị biết không, chị Trang là người thông minh lắm. Tại vì bên tay trái á, là có Quốc Văn là retirement. Bên tay phải có Kinh Luân á, là lo Medicare.
2: Thì bây giờ lo đi chơi.
0: Chỉ đâu.
2: Lo đi chơi. Phải không?
1: Rồi. Vâng, cảm ơn chị Thùy Trang. Cảm ơn anh Hồ Quốc Văn. Cảm ơn quý vị khán giả vừa theo dõi chương trình. Một lần nữa, xin kính chúc quý vị một tuần lễ an lành và hạnh phúc. Xin nhớ, thứ hai này là Memorial Day.
2: Yeah.
1: Là cũng xin... cái ngày đó là ngày tiếng Việt là gọi là gì anh?
0: Chiến sĩ Trần Vong.
1: Chiến sĩ Trần Vong, dạ vâng. Yeah. Một lần nữa là cũng xin quý vị dành một giây phút vào
2: chúc
1: cái thứ hai
2: niệm.
1: Thôi.
2: Yeah.
1: Để nhớ tới những người đã vì đất nước Hoa Kỳ này mà hy sinh. Thì vâng.
2: Và cũng tưởng nhớ tới những người lính Việt Nam Cộng Hòa.
0: Đã hy sinh.
2: Trước năm 75 đã hy sinh cho cái
1: dạ vâng.
2: đất nước.
1: Cảm ơn chị Trang, cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình này lần sau. Xin kính chào.
2: Xin kính chào.
0: Chào quý vị.

0: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
1: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
0: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
3: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
4: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng, giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ban hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
5: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
6: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Đây, chương trình phát thanh công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện. Phát thanh từ thành phố Long Beach, miền Nam California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria.
1: Hôm nay ngày 27 tháng 6 năm 2026, thứ Bảy trong tuần thứ 12 mùa thường niên.
2: Chương trình phát thanh công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với Thiên Thu, Mai Quỳnh, Mạnh Cường, Quỳnh Giao và Lê Quyên xin trân trọng và thân ái kính chào quý thính giả. Kính chúc quý vị tràn đầy bình an và niềm vui trong Chúa Giêsu Kitô và Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp.
3: Và kính thưa quý thính giả, chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp gồm các tiết mục sau đây: lời nguyện đầu giờ, sứ điệp tin mừng, tin tức và thông báo, tiết mục về với Mẹ Maria và cuối cùng là suy niệm cuối giờ.
1: Trong tâm tình cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lên Ngài những lời thánh thi sau đây.
4: Dân ta hỡi, nghe đây ta phán dạy. Này Israel, ta dẫn chứng tố ngươi. Ta là Thượng Đế, là Chúa ngươi thờ. Ta chẳng trách cứ ngươi vì hy lễ, lễ toàn thiêu của ngươi, hằng nghi ngút trước mặt ta đêm ngày. Bò của ngươi ta nào có thiết, chiên của ngươi chẳng lẽ ta ham. Vì thú rừng là của ta hết thảy, cả ngàn muôn loài vật núi đồi, mọi thứ chim trời ta đều biết rõ. Động vật nơi hoang giả thuộc về ta. Ta mà đói, ta đâu cần nói ngươi hay. Vì trái đất với mọi loài chính ta làm chủ. Thịt bò há là thức ta ăn, máu chiên há là đồ ta uống. Hãy tiến dâng Thiên Chúa lời tạ ơn làm hy lễ, giữ trọn điều khấn nguyện cùng đấng tối cao. Hãy kêu cầu ta trong ngày cùng khốn, ta sẽ giải thoát và ngươi sẽ làm hiển danh ta.
1: Với kẻ gian ác, Thiên Chúa phán bảo rằng: thánh chỉ của ta sao người thường nhắc nhở. Mở miệng ra là chữ thánh ước trên môi, nhưng chính ngươi lại ghét điều sửa dạy. Lời ta truyền đem vất vả bỏ, đem vất bỏ sau lưng. Gặp tên trộm đạo, ngươi hùa theo nó, với bọn gian dâm cũng lại thông đồng. Miệng tha hồ nói năng ác độc, ba tấc lưỡi đặt điều xảo trá. Hễ ngồi lê là bới xấu anh em và bêu díu cả người ruột thịt. Ngươi làm thế chẳng lẽ ta thinh lặng? Ngươi tưởng rằng ta cũng giống ngươi sao? Này đây ta khiển trách những tội kia ta vạch rõ ngươi xem. Hỡi những người lãng quên Thượng Đế, gắng mà hiểu cho tường, kẻo rồi ta xé nát, chẳng còn ai cứu thoát được đâu. Kẻ dâng lời tạ ơn làm hy lễ sẽ làm hiển danh ta. Ai sống đời hoàn hảo, ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời.
4: Amen.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, đứng gần thập giá Đức Giêsu có thân mẫu người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông Cơlôpát cùng với bà Maria Magdala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: "Thưa bà, đây là con của bà." Rồi người nói với môn đệ: "Đây là mẹ của anh." Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, câu Kinh Thánh Gioan 3:16 viết rằng: "Thiên Chúa đã yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của người, để ai tin vào người con thì không phải hư mất, nhưng được sự sống đời đời." Ai trong chúng ta cũng có nhu cầu được yêu thương. Đây là điều hiển nhiên bởi vì Thiên Chúa tạo dựng chúng ta trong tình yêu sâu thẳm của người. Vì thế mà bất kể hoàn cảnh chúng ta được sinh ra như thế nào, chúng ta đến thế gian này bởi tình yêu, và mục đích cuối cùng của cuộc đời này là trở về với tình yêu ấy nơi Thiên Chúa. Rồi tình yêu Thiên Chúa không dừng lại ở việc sinh ra chúng ta mà thôi, nhưng còn trong việc cứu chuộc chúng ta. Câu Gioan 3:16 trên đã nói rõ cho chúng ta điều đó. Đây là một trong những câu Kinh Thánh được trích dẫn nhiều nhất vì nó tóm gọn tin mừng. Tin mừng đó là tình yêu cứu độ của Thiên Chúa qua người con nhập thể. Cụm từ đến nỗi cho chúng ta biết mức độ rất rất cao của tình yêu Thiên Chúa, giống như một ly nước đầy đến nỗi tràn ra ngoài vì ly không còn chỗ chứa. Tình yêu Thiên Chúa cao đầy đến nỗi tràn ra cho chúng ta. Tình yêu đó chính là người con. Chúa Giêsu đã chứng tỏ tình yêu của Thiên Chúa cho nhân loại như thế nào thì chúng ta đều quá rõ. Từng lời nói, dù là dạy bảo hay răn đe, từng cử chỉ, dù là chữa lành hay kể cả khi đánh đuổi trong đền thờ, đều xuất phát từ lòng nhiệt thành tình yêu với mục đích trao ban tình yêu cứu độ. Và đỉnh cao của tình yêu ấy là sự hy sinh chính bản thân để gánh thay tội lỗi cho nhân loại. Trong cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, mọi lời nói và hành động đều mang tính cứu độ cách cụ thể. Tiệc ly là của ăn nuôi dưỡng linh hồn trên hành trình trần thế. Thập giá là giá chuộc tội. Và Đức Maria là người đồng hành và trợ giúp. Nói cách khác, Đức Maria là một dấu chỉ cụ thể của tình yêu mà Chúa Giêsu để lại cho chúng ta. Trong ngày lễ mừng kính Đức Trinh Nữ Maria, mẹ hằng cứu giúp hôm nay, tin mừng cho chúng ta nghe tường thuật Chúa Giêsu trăn trối Đức Maria cho người môn đệ Chúa yêu mến, và đồng thời cũng trăn trối người môn đệ Chúa yêu mến cho Đức Maria: "Thưa bà, đây là con của bà. Đây là mẹ của anh." Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. Đây là lời trăn trối cuối cùng của một người sắp chết, không phải bị trách nhiệm ép buộc, nhưng được thúc đẩy bởi tình yêu. Với lời trăn trối này, một mối liên hệ gia đình mới được thiết lập. Tuy không sinh ra Thánh Gioan, Đức Maria trở thành mẹ của Thánh Gioan và có đầy đủ trách nhiệm đi cùng với chức vụ ấy. Và ngược lại, tuy không được Đức Maria sinh ra, Thánh Gioan trở thành con của mẹ
và có đầy đủ trách nhiệm của một người con đối với mẹ mình. Là con, Thánh Gioan có trách nhiệm yêu thương, thảo kính, chăm sóc cho Đức Maria. Ngược lại, là một người mẹ, Đức Maria cũng có trách nhiệm yêu thương, chăm sóc, răn dạy, chuyển cầu và trợ giúp con của mẹ. Tước hiệu mẹ hằng cứu giúp mà giáo hội yêu mến gọi mẹ phản ánh những trách nhiệm thiêng liêng này. Năm 1988, hai cơn động đất xảy ra liên tục cách nhau chỉ 4 phút đã gây biết bao hủy hoại trên nước Armenia, khiến vài chục ngàn người chết, hơn 100.000 người bị thương và hơn 500.000 người mất nhà cửa. Hai nạn nhân của trận động đất ấy là bà Susanna Petrosian và đứa con gái 4 tuổi của bà. Vào thời điểm động đất, hai mẹ con đang thăm người chị dâu của bà tại tầng 5 của một chung cư, và cả ba đã bị kẹt lại dưới đống đổ nát. Sau 2 ngày, người chị dâu của bà Susanna đã qua đời, và nguồn thực phẩm duy nhất là một hộp đồ ăn cũng đã hết. Trong lúc tưởng chừng như vô vọng, và đứa con gái của bà đứng trước cái chết do khát, bà nhớ lại, tuy không có nước, bà vẫn có máu của bà. Thế là khi đứa con gái của bà quá yếu đi vì khát, bà đã cắt tay để cho con bé uống máu. Và nhờ đó, họ đã có thể kéo dài thời gian đến khi được cứu hộ sau 8 ngày mắc kẹt trong đống đổ nát. Bà nói với phóng viên, "Tôi biết rằng tôi sẽ chết, nhưng tôi muốn con gái tôi được sống." Kính thưa quý ông bà, anh chị em, nhiều người trong chúng ta cảm thấy đang bị mắc kẹt trong đống đổ nát của cuộc sống. Đống đổ nát đó có thể là một hôn nhân không hạnh phúc, một gia đình bất hòa, khó khăn tài chính, học vấn, sức khỏe, đam mê tội lỗi không dứt bỏ được, vân vân. Và chúng ta có thể cảm thấy bất lực dưới sức nặng đang đè lên chúng ta. Đôi khi chúng ta có thể có suy nghĩ như bà Susanna là tôi biết tôi sẽ chết. Trong lúc tuyệt vọng, chúng ta hãy nhớ đến và suy ngẫm bài phúc âm hôm nay và hãy cầu nguyện rằng mẹ là mẹ của con. Đôi khi chúng ta không biết cầu nguyện như thế nào cho đủ, thì chỉ một lời cầu nguyện đơn sơ như trên cũng đủ để nhắc Đức Mẹ về tình yêu cứu giúp của mẹ đối với con cái của người. Và với ánh mắt thương xót luôn dõi nhìn đến chúng ta và thấu rõ những khốn khổ của chúng ta, mẹ sẽ ra tay cứu giúp chúng ta trong thời gian phù hợp với ý định của Thiên Chúa. Với mắt thương xót và tay cứu giúp, mẹ luôn hiện diện và đồng hành cùng chúng ta trên mọi nẻo đường đời, dù là lúc chúng ta đi trên con đường rộng rãi, thênh thang, hay lúc chúng ta đi trong những ngõ hẹp quanh co. Mẹ hằng ở với chúng ta, và mẹ hằng cứu giúp chúng ta. Chúa Giê-xu trăn trối Đức Mẹ lại cho chúng ta, bởi vì mẹ có khả năng phản chiếu tình yêu thương lớn lao của Chúa Giê-xu cho chúng ta. Nói cách khác, mẹ có khả năng yêu thương chúng ta gần như Chúa Giê-xu yêu thương chúng ta nhất. Mẹ yêu thương chúng ta với tình yêu của Chúa, một tình yêu trao ban và hiến thân cho người mình yêu, một tình yêu của người mẹ sẵn sàng làm đủ mọi cách để con của mình được sống. Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi ban chính con một của mình. Và khi đến giờ đến buổi,
Chúa Giê-xu đã yêu thương thế gian đến nỗi đã trao người mẹ của người cho chúng ta. Để hễ ai chạy đến cùng mẹ thì không bao giờ thất vọng, nhưng hằng luôn được trợ giúp đến sự sống đời đời. Hãy đến cùng Đức Maria, mẹ hằng cứu giúp.

0: cơ sở truyền thông Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc phủ tịnh dòng Chúa Cứu Thế hải ngoại xin giới thiệu đến quý vị Nguyệt Sang Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, một tập báo mà mỗi gia đình Công giáo nên có trong nhà. Dẫu biết rằng phương tiện truyền thông ngày nay có khắp nơi trên mạng lưới Internet, nhưng Nguyệt Sang Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp sẽ giúp cho quý vị bước ra khỏi thế giới của những màn hình iPhone, iPad hay máy tính để dành thời gian thư giãn, lắng động tâm hồn và đọc những bài báo hay và đầy ý nghĩa để hướng tâm hồn lên với Thiên Chúa. Chỉ với 50 Mỹ Kim dành cho quý vị là những độc giả thường niên và 60 Mỹ Kim trở lên dành cho độc giả ân nhân. Mỗi năm có 12 số báo sẽ được gửi đến tận nhà quý vị trong toàn nước Mỹ hoặc ngoài nước như Canada, Âu Châu, Úc Châu và sẽ cộng thêm cước phí. Là độc giả của Nguyệt Sang Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp sẽ mang lại cho quý vị nhiều lợi ích thiêng liêng như trao dồi và nâng cao nhiều kiến thức về giáo hội, các thánh và đời sống thiêng liêng, học hỏi đời sống đức tin và sống đạo để nuôi dạy con cái qua các bài suy niệm lời Chúa của mỗi ngày Chủ nhật hàng tuần và có những bài viết riêng hữu ích bằng tiếng Anh dành cho giới trẻ. Ngoài ra, quý cha dòng Chúa Thế sẽ dâng thánh lễ cầu nguyện cho quý độc giả ân nhân vào thứ sáu đầu tháng tại Nguyễn Đường Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc thành phố Long Beach, California. Quý vị mua báo chính là cộng tác với dòng Chúa Cứu Thế để đem tin mừng Chúa Cứu Thế và cổ võ lòng yêu mến Mẹ Hằng Cứu Giúp đến cho mọi người. Hãy liên lạc ngay với cha tổng thư ký số điện thoại 562-852-7989, 562-852-7989 hoặc email báodứcmẹ@gmail.com. báodứcmẹ@gmail.com.
1: Phân ưu phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế hải ngoại và hội bảo trợ ơn gọi xin thành kính phân ưu cùng tăng gia của ông Anton Hoàng Đức Huấn, ân nhân danh dự thuộc Chi hội Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ, qua đời ngày 19 tháng 6 năm 2026. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn ông Anton về hưởng nhan Thánh Chúa. Xin các hội viên tham dự thánh lễ hoặc đọc 50 kinh kính mừng cầu nguyện cho linh hồn Anton. Bề trên phụ tỉnh Linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, Tổng Linh hướng Hội Bảo trợ ơn gọi Linh mục Giuse Lê Trọng Hùng, Hội trưởng ông Mikael Đoàn Phi Hùng.

0: Tiếp theo đây kính mời quý thính giả theo dõi phần tin tức.
1: Tin giáo hội được chuyển chức linh mục đông nhất từ trước đến nay của huynh đoàn linh mục Thánh Phêrô. Năm 2026 đánh dấu một cột mốc lịch sử của huynh đoàn linh mục Thánh Phêrô FSSP khi có tới 25 tân linh mục được chuyển chức. Con số cao nhất kể từ khi cộng đoàn này được thành lập năm 1988. Trong số đó, 13 linh mục thuộc 10 quốc tịch được chuyển chức tại Đức vào ngày 20 tháng 6 và 12 linh mục khác được chuyển chức tại Hoa Kỳ vào ngày 28 tháng 5. Được thành lập tại Freiburg, Thụy Sĩ, huynh đoàn quy tụ các linh mục và chủng sinh mong muốn duy trì sự hiệp thông với tòa thánh, đồng thời bảo tồn truyền thống phục vụ theo các sách lễ năm 1962. Sứ mạng chính của huynh đoàn là đào tạo và thánh hóa các linh mục, đồng thời phục vụ các nhu cầu mục vụ của giáo hội. Hiện nay, FSSP có gần 387 linh mục và 182 chủng sinh, với hai chủng viện quốc tế đặt tại Wigglesbad, Đức và Denton, Nebraska, Hoa Kỳ. Hiện diện trên 4 châu lục, các linh mục FSSP phục vụ trong các giáo xứ, trường học, nhóm giới trẻ, các cuộc hành hương và nhiều hoạt động mục vụ khác nhằm giúp các tín hữu đào sâu đức tin và đời sống thiêng liêng.
2: Tin giáo hội Sudan. Linh mục Sudan bị sát hại sau khi tố cáo nạn đánh cắp thuốc men cứu trợ. Tại Sudan, cha Yohana El Amin, cha sở giáo xứ Vinh Sơn ở Khouda thuộc vùng núi Nuba, đã bị sát hại cùng với hai người khác vào ngày 19 tháng 6 vừa qua trong một vụ việc được cho là liên quan đến hành động trả đũa. Theo các nguồn tin, địa phương được tổ chức bác ái, trợ giúp giáo hội đau khổ. ACN trích dẫn, cha Yohana đã lên tiếng tố cáo việc đánh cắp số thuốc men mà giáo xứ đang lưu giữ để hỗ trợ người dân. Và đây có thể là nguyên nhân dẫn đến vụ sát hại. Vùng núi Nuba hiện là một trong những khu vực bất ổn nhất tại Sudan, nơi tình trạng xung đột, vũ trang và căng thẳng, sắc tộc ngày càng gia tăng. Dù nhiều linh mục và nhân viên mục vụ đã buộc phải rời đi vì lý do an ninh, cha Yohana vẫn quyết định ở lại đồng hành với giáo dân, trở thành một trong số rất ít linh mục tiếp tục phục vụ tại vùng đất bị chiến tranh tàn phá. Cái chết của cha đã gây xúc động trong giáo phận LOB, nơi ngài đã phục vụ gần 30 năm.
0: Tin giáo hội Hoa Kỳ, phó tế vĩnh viễn tại Hoa Kỳ đạt kỷ lục giữa lúc số người nghỉ hưu gia tăng. Theo báo cáo chân dung phó tế vĩnh viễn năm 2025 do Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Tông đồ CARA thuộc Đại học Georgetown thực hiện cho Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ USCCB, số phó tế vĩnh viễn tại Hoa Kỳ đã đạt mức cao nhất từ trước đến nay với khoảng 21.562 vị, tăng so với 20.212 vị của năm trước. Tuy nhiên, đằng sau mức tăng trưởng này là những dấu hiệu đáng lo ngại về tương lai của thừa tác vụ. Trong năm qua, ước tính có 570 tân phó tế được truyền chức, trong khi có 494 vị nghỉ hưu và 390 vị qua đời. Điều này cho thấy số người rời khỏi sứ vụ gần tương đương số người gia nhập. Báo cáo cũng cho thấy đội ngũ phó tế đang ngày càng lớn tuổi. Tuổi trung vị của các phó tế đang hoạt động là 69 tuổi, còn tuổi trung vị của toàn bộ phó tế, kể cả người đã nghỉ hưu, là 70 tuổi. Hiện có khoảng 13.864 phó tế đang trực tiếp thi hành tác vụ mục vụ. Các nhà nghiên cứu nhận định giáo hội Hoa Kỳ đang bước vào giai đoạn chuyển tiếp quan trọng và cần khuyến khích nhiều nam giới trẻ đáp lại ơn gọi phó tế để bảo đảm sự liên tục của các hoạt động mục vụ. trong tương lai.
3: Tin Đức Giáo Hoàng. Đức Thánh Cha nói, Thánh Thể là nguồn mạch hiệp nhất và sức sống của Hội Thánh. Sáng 24 tháng 6 năm 2026, Đức Thánh Cha Leo 14 đã chủ sự buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô với sự tham dự của khoảng 25.000 tín hữu hành hương cùng 3 hồng y và 12 giám mục đến từ nhiều quốc gia. Trong bài huấn giáo thuộc loạt bài tìm hiểu về công đồng Vatican II, Đức Thánh Cha tiếp tục trình bày về hiến chế Sacrosanctum Concilium với chủ đề mầu nhiệm Thánh Thể. Ngài nhấn mạnh rằng, các Kitô hữu không chỉ lãnh nhận mình Thánh Chúa, mà còn được mời gọi trở nên chính thân thể Chúa Kitô trong đời sống hàng ngày. Đức Thánh Cha giải thích rằng, bí tích Thánh Thể là bí tích của sự hiệp nhất. Việc tham dự Thánh lễ gồm phụng vụ lời Chúa và phụng vụ Thánh Thể là một hành vi thờ phượng duy nhất. Qua đó, người tín hữu được nuôi dưỡng bằng lời Chúa và bằng bánh hàng sống để sống mới trong Chúa Kitô. Ngài cũng nhắc lại thành quả cải tổ phụng vụ của công đồng Vatican II qua việc mở rộng kho tàng kinh thánh trong phụng vụ. Kết thúc bài giáo lý, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu kín múc sức sống từ Thánh Thể để được biến đổi và trở nên chứng nhân của sự hiệp nhất, bác ái và tin mừng giữa thế giới hôm nay. Sau đó, Ngài ban phép lành tòa thánh cho mọi người hiện diện.
2: Kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ Bảy, chúng ta được trở lại với tiết mục Về với Mẹ Maria. Trong phòng ghi âm đang có sự hiện diện của cha Francisco Xavier Trường Gia Điền, dòng Chúa Cứu Thế. Chúng con xin kính chào cha.
4: Chúng con xin kính chào cha.
5: Xin chào quý anh chị, xin kính chào tất cả quý thính giả của đài radio Mẹ Hằng Cứu Giúp.
6: Dạ thưa cha, lần trước chúng ta đang nói về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, thì cha có đưa ra ba cái icon là ba chàng thanh niên mà con nhìn vô con đã check rồi, con thấy trời ơi con không hiểu được nếu mà cha không có giải thích. Thì hai hướng kia là hướng về Thiên Chúa là Chúa Cha, nhưng mà tại sao Chúa Cha lại ngồi ở dưới trong khi Chúa Giêsu lại ngồi ở chính giữa? Đó, Chúa Giêsu mặc áo đỏ thì cha nói là đó là Chúa Giêsu. Còn cái đấng mà Chúa Giêsu hướng về cái đấng phía bên tay phải Ngài là biết bên tay trái của chúng ta khi mà nhìn vào đó, thì phía bên kia thì Chúa Thánh Thần mà áo xanh có nhìn về phía bên của Chúa Cha. Thường thường thì Chúa Cha ở chính giữa, Chúa Giêsu phải là ở bên hữu của Chúa Cha. Mà tại sao trong cái icon đó Chúa Cha lại ở bên hữu của Chúa Giêsu? đó rất là khó hiểu thưa cha.
5: Cái diễn tả đó là nó là như vậy, tức là nó đi theo cái thứ tự như vậy, tức là thứ nhất đó là nếu mà để ý chúng ta thấy đó là từ ở bên nếu mà mình nhìn thẳng vô cái bức hình á thì từ bên trái qua bên phải thì cái bên trái đó là Chúa Cha, rồi giữa là Chúa Con, rồi bên phải là Chúa Thánh Thần, tức là nó đi theo như vậy là Chúa Cha phát xuất ra Chúa Con và Chúa Cha, rồi đó là Chúa Cha và Chúa Con đó phát xuất ra Chúa Thánh Thần. Cho nên đó là theo cái bức ảnh đó là mình thấy là đó thì là từ đó là Chúa Cha đó là ở bên trái. Chúa Cha bên trái đó thì là
6: bên trái của chúng ta nhìn vào.
5: Bên trái của chúng ta nhìn vào đó là Chúa Cha, tức là Ngài ở đầu bàn đó là nói đến việc đó là Ngài là nguồn gốc của hai vị kia. Rồi Chúa Cha đó là coi như là nếu mà theo cái nhìn của mình đó là Chúa Cha, rồi đó là phát xuất sinh ra Chúa Con, thì thành ra là Chúa Con là cái vị trí thứ hai là nằm ở giữa. Rồi Chúa Thánh Thần đó là ngôi ba, tức là Ngài là phát xuất từ Chúa Cha và Chúa Con, tức là theo cái nhìn thời gian của chúng ta đó là nó là như vậy. Nhưng mà đó là thật sự đó, nếu mà để ý đó thì chúng ta thấy là ba vị đó là đều giống nhau y đúc, có nghĩa là đúng, là cùng một bản thể, không có gì đó là khác biệt. Ba vị không có người nào già hơn người nào, mà cả ba vị đó là đều trẻ trung như nhau, có nghĩa là ba vị cùng phát xuất cùng một lúc, chứ không có ai đó là già hơn ai hay là trẻ hơn ai, là già hay trẻ là trong thời gian thôi đó. Còn chúng ta thấy đó là trong cái trong cái màu áo đó thì nó cũng có cái đó, thì cái nổi bật của cái Chúa Cha đó thì chúng ta thấy là cái màu gold đó là nó gold, là nổi bật nhất đó.
6: Vàng cam.
5: Đó thì cái đó là nói đến Ngài là nguồn Ngài là nguồn gốc của Thiên Chúa Ba Ngôi, và nhấn mạnh tới cái bản tính Thiên Chúa, cái thiên tính đó, thì nhấn mạnh ở đó. Cho nên là cái màu gâu là cái màu của trời, cái màu của thiên đàng đó. Còn cái vị ở giữa đó là cái màu đỏ đó thì trội hơn, đó là cái màu của cứu chuộc. Và cái vị bên phải đó là cái màu xanh đó, nó nổi bật hơn. Thì đó là đó là cái màu của hy vọng, của sự sống. Thì mình đó thì nói là chứ là đó thì nếu mà cái bức hình ảnh này đó thì em thấy là diễn tả về thần học đó là nó rất là đúng, rất là giống nhau, là cùng một bản thể trẻ chung như nhau, đó là cùng phát xuất cùng một lúc. Rồi chúng ta cũng thấy là
6: có cái chén ở chính giữa đó
5: thì có cái chén tượng trưng cho đó là như là cái chúng ta liên tưởng đến cái vấn đề đó là như là một cái hy tế cái
6: chính giữa là có con chim đó phải không thưa cha, con chim hay là con gì có sừng bên.
5: Đúng rồi, có nhìn hình đó thì nhìn hình thì giống như là một con trâu đúng không?
6: Đúng rồi, giống con trâu.
5: Thì con trâu đó là cũng là biểu tượng của sự hiến tế. Tức là mình còn nhớ cái câu chuyện đó là cái đồng bạc Roma đó, trên đó có hình một con trâu, rồi trước mặt con trâu là hai biểu tượng, đó là một cái cày với lại một cái bàn thờ, và phía dưới có hàng chữ đó là sẵn sàng cho cả hai. Có nghĩa là con trâu hoặc là cả đời đó là chịu cày bừa khó nhọc cả đời, hoặc là trong một giây phút ngắn ngủi bị hiến tế để làm thịt. Và có thể nói là cái hình ảnh đó là cũng rất là thích hợp, đó là biểu hiện về cái cuộc đời của Chúa Giêsu. Ngài xuống thế đó là Ngài xuống thế với mục đích đó là để chịu đau khổ và chịu hiến tế để cứu chuộc cho chúng ta. Thì cái biểu hiện cái hình ảnh đó là cái biểu hiện đó là cái cuộc hiến tế, là nói lên cái cuộc tự đạo hay cuộc hiến tế của chính Đức Kitô.
6: Vâng, dạ thưa cha, còn có cái cây xanh với lại có cái thánh đường hai bên là sao vậy thưa cha? Cái cây xanh đây.
7: Con thấy ba đấng, mỗi đấng cầm một cái cây nhỏ nhỏ mà dài dài mà con không biết là
6: ý... Chăn chiên hả? Cái gậy chăn chiên hay sao?
5: Cái thông thường đó là những cái gậy đó là biểu hiện cho
8: quyền lực,
5: giống như là quyền. Dạ, cái uy quyền đó. Giống như là một vị vua đó là có cái phủ việc ở trong tay đó.
6: Giống thì, như đức giám mục của chúng ta có cái cây, cái cây gậy trống với có cái nón.
5: Đó thì những cái chi tiết nhỏ nhỏ đó thì bây giờ đó là các anh chị
6: tự tìm hiểu.
5: Đúng rồi, thì nói về Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần đó, thì mình thấy đó là Chúa Thánh Thần, Ngài chính là tình yêu của Chúa Cha với Chúa Con nối kết với nhau. Rồi Ngài đó là Ngài là tình yêu của Thiên Chúa đổ vào lòng của chúng ta. Có nghĩa là cái tình yêu đó, là thần linh đó, cũng chính là có thể nói là cái sự sống. Ngài vừa là tình yêu vừa là sự sống. Cho nên đó là cái sự sống thần linh đó là được ban tặng cho chúng ta, đó là chỉ khi Chúa Giêsu đó là chịu chết. Thì lúc mà Ngài chịu chết xong, Ngài sống lại, Ngài mới ban thần khí của Ngài. Và chúng ta thấy là Chúa Thánh Thần đó là biểu hiện cho sự sống, đó là được thể hiện qua công trình sáng tạo. Chúng ta thấy là khi Thiên Chúa sáng tạo nên trời đất đó, thì chúng ta thấy là trước khi Ngài sáng tạo đó thì là mọi vật đó là ở trong một cái hỗn độn hỗn mang, chưa có gì cả. Thì có thần khí của Thiên Chúa bay là trên mặt nước, và rồi đó là Chúa đã là tạo dựng nên trời đất và vạn vật, con người. Thì đó là chúng ta thấy có sự hiện diện của thần khí, rồi mới có cuộc sáng tạo. Tức là Ngài, đó là nhờ sự hiện diện của Ngài đó là mới có sự sống. Rồi chúng ta thấy là có ở trong cái biến cố mà truyền tin đó, thì khi ngôi hai nhập thể trong lòng của Đức Mẹ đó, thì có sự hiện diện của thần khí rợp bóng trên Đức Mẹ. Có Đức Mẹ và có thần khí là cộng tác. Đức Mẹ đó là, chúng ta thấy là Đức Mẹ là tình yêu của nhân loại được dâng lên cho Thiên Chúa. Ngài là đại diện của tình yêu nhân loại. Và thần khí là tình yêu của Thiên Chúa được đi xuống gặp gỡ với tình yêu của nhân loại. Và hai tình yêu đó kết hợp với nhau, đó thì cái kết quả đó là chúng ta thấy đó là ngôi lời nhập thể. Có thần khí và Đức Mẹ. Và chúng ta thấy là chúng ta thường nói là con cái là kết quả của tình yêu. Đó thì thành ra đó là Chúa Giê-xu được có thể nói là nhập thể, đó là có sự cộng tác của Đức Mẹ và sự hiện diện đó là của Chúa Thánh Thần. Ngài là đấng ban sự sống. Đó. Thành ra đó chúng ta thấy là cuộc sáng tạo đầu tiên đó là cũng có Chúa Thánh Thần. Cuộc sáng tạo thứ hai cũng có Chúa Thánh Thần. Rồi chúng ta thấy là một biến cố nữa, đó là cái biến cố đó là Chúa Thánh Thần hiện xuống. Và chúng ta thấy là khi đó là Chúa Giê-xu lên trời đó, thì các tông đồ đó là tập họp trong nhà tiệc ly, có Đức Mẹ cầu nguyện giữa họ, và Thánh Thần lấy hình lưỡi lửa đó là ngự trên đầu của các tông đồ, và khi đó là giáo hội được khai sinh. Đó là chúng ta thấy có sự hiện diện của Đức Mẹ và của thần khí. Lại có sự hiện diện của Đức Mẹ và thần khí. Chúng ta thấy đó là Đức Mẹ là đại diện của tình yêu nhân loại, và thần khí là đại diện của tình yêu Thiên Chúa. Đó là gặp gỡ và rồi khai sinh ra giáo hội là phần thân thể nhiệm màu của Đức Kitô. Cho nên chúng ta thấy là Chúa Thần chính là đấng ban sự sống là như vậy. Ngài là đấng ban sự sống và Ngài là tình yêu. Chúa Giê-xu nói là ta Ngài đến thế gian và Ngài khát khao đó là Ngài đến để ném lửa vào thế gian. Và Ngài khát khao phải chi lửa đó đã bùng lên. Lửa đó là gì? Là lửa tình yêu. Chúa Giê-xu nói là Ngài đến đó là Ngài đó và Ngài đốt lên bằng cách nào? Là Ngài phải chịu một cái phép rửa nữa. Ngài mong mỏi đó là chịu cái phép rửa đó. Đó là cái phép rửa là nói về cái chết của Ngài trên thập giá. Đó. Thì khi đó là cách Ngài ném lửa vào thế gian. Có nghĩa là qua cái chết của Ngài đó, Ngài cho con người thấy Ngài yêu mến con người như thế nào, để rồi đốt lên cái ngọn lửa tình yêu ở trong lòng của nhân loại. Và cái ngọn lửa đó được ném xuống là Ngài trao ban thần khí. Thần khí chính là tình yêu của Thiên Chúa được đổ vào lòng của chúng ta. Và chúng ta thấy cái biến cố của thần khí đó là Ngài dùng hình ảnh của lưỡi lửa đó, là cái lửa tình yêu để ban tặng cho nhân loại. Cho nên chúng ta thấy sự hiện diện của Chúa Thần là vô cùng quan trọng. Tức là Ngài chính là đấng ban sự sống của Thiên Chúa. Chúng ta có hai sự sống, một sự sống tự nhiên. Nhưng mà đó là một sự sống khác là sự sống siêu nhiên. Tức là sự sống của Thiên Chúa được ban tặng cho linh hồn chúng ta. Và chúng ta được ban tặng khi nào? Qua bí tích rửa tội và được kiện toàn trong bí tích thêm sức. Bí tích rửa tội đó là thần khí đã đến và ban cái sự sống trong linh hồn của chúng ta. Đó, thì chúng ta thấy đó là sự quan trọng của Chúa Thánh Thần. Cho nên Ngài được gọi là đấng thánh hóa, là đấng đó là ban sự sống, là đấng mang lại cái niềm hy vọng. Và có sự hiện diện của Ngài đó thì mới có sự sống của Thiên Chúa và có tình yêu của Thiên Chúa đó là ở trong lòng của chúng ta. Cho nên là một khi một người nào đó mà có đầy tràn Chúa Thánh Thần thì đồng thời đó là cái lửa nhiệt thành, lửa yêu mến Chúa đó là rực cháy trong người đó. Và người đó là không thể nào đó là chỉ có sống cho riêng mình mà phải vươn lên để mà chia sẻ tình yêu đó cho người khác. Chúng ta thấy biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống đó là ban cho các tông đồ một cái sức mạnh vô cùng lớn lao. Những điều mà các ngài chưa thể hiểu được khi các ngài đó là Chúa Giê-xu ở với các ngài đó, thì Chúa Thánh Thần tới làm cho các ngài hiểu được hết. Và các ngài trước khi mà chúa thần đến, các ngài là những con người hèn nhát, sợ chốn chú chốn nhủi khắp nơi. Nhưng mà biến cố chúa thần hiện xuống đó là các ngài bung ra và đi khắp thế giới để mà rao truyền tin mừng, và không sợ đó là phải bị đó là bách hại. Đó chúng ta thấy đó là cái công việc đó là đặc biệt, đó là của Chúa Thánh Thần. Cho nên đó là ngài chính là cái tình yêu. Như vậy chúng ta thấy là Chúa Cha là một tình yêu đơn giản, Chúa Con là một tình yêu đơn giản, Chúa Thần là tình yêu của các ngài đổ vào lòng của chúng ta để trao ban cái tình yêu đó cho chúng ta. Cho nên trong Thiên Chúa đó là chúng ta thấy chỉ đơn giản một cách dễ hiểu, ngài chính là tình yêu, ba ngôi chính là tình yêu, và những gì chúng ta không thể hiểu được bằng lý trí thì chúng ta có thể hiểu được bằng tình yêu. Mầu nhiệm Chúa ba ngôi, mình dùng lý trí để mình suy niệm, không tài nào mình có thể hiểu thấu. Nhưng mà có những vị thánh đó là hiểu được bằng tình yêu, là bởi vì đó là các ngài là tình yêu, nên chỉ trong tình yêu đó thì là khi các ngài, khi các thánh đó là sống nhiệm hiệp với Chúa ở trong tình yêu đó, thì chính trong cái sự kết hợp với Thiên Chúa đó, nên một cái Thiên Chúa đó, thì Thiên Chúa mặc khải cho các ngài được hiểu thấu. Chẳng hạn như đọc cái chuyện vị thánh bất đắc dĩ đó, thánh Giuse Cupertino đó, thì là ngài đó là ngài thuộc dòng tên, và ngài đó là được xem như là một người không có học, nhưng mà đó là ngài có lòng yêu mến Chúa vô cùng, và ngài diễn tả về mầu nhiệm Chúa ba ngôi đó là một cách rất là đơn giản, giống như là ngài hiểu thấu vậy. Đó là bởi vì đó là ngài được Thiên Chúa mặc khải, được kết hợp với Chúa, và ở trong cái tình yêu đó thì ngài được Chúa cho đó là hiểu thấu về cái mầu nhiệm đó. Chúng ta thấy thường là mình nghe nói là như vậy, tức là trong cái giai đoạn tu đức đó thì việc tu đức nó có hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất đó là biết để yêu, giai đoạn thứ hai là yêu để biết. Biết để yêu là như thế nào? Mình nói là vô tri bất mộ, có nghĩa là không biết thì không thể yêu được. Mình cần phải biết một người nào đó, mình cần phải biết một sự vật nào đó cặn kẽ, mình thấy được cái vẻ đáng yêu của nó, rồi mình mới yêu. Thì đó chính là cái lý do đó là mình cần phải học hỏi về đạo, mình cần nghe giảng này, mình đọc các sách báo về đạo đức này, mình học giáo lý này, lắng nghe những cái vị giảng thuyết đó là hay này, để biết về Chúa. Và khi mình biết về Chúa đó thì mình càng biết sâu bao nhiêu đó thì là mình càng yêu mến bấy nhiêu. Đó là biết để yêu, nó là như vậy. Thì giai đoạn đầu tiên của việc tu đức đó là biết để yêu. Phần lớn chúng ta là ở trong giai đoạn đầu tiên này. Chúng ta đang tìm hiểu về Chúa để yêu mến Chúa. Nhưng mà cái giai đoạn sau đó là cái giai đoạn có thể nói là đạt được cái sự thánh thiện, là cái giai đoạn yêu để biết. Ở đây đó là cái giai đoạn của các thánh đã đạt được. Đó là các ngài ở trong một cái tình trạng đó là các ngài đó là cái tình yêu của các ngài trở nên ngày càng đó là giống như là hoàn hảo. Và các ngài đó là chìm sâu ở trong tình yêu của Thiên Chúa. Và khi các ngài sống trong cái tình yêu đó, các ngài kết hợp nên một với Chúa, thì sẽ có những cái cuộc thị kiến, sẽ có những cái việc vấn đề đó là xuất thần, hoặc là có những vị thì không ở trong cái việc xuất thần hay là chiêm niệm đó, nhưng mà các ngài trở nên một với Chúa trong thánh ý của ngài, thì đó là nên một trong tình yêu. Thì khi đó là Chúa đưa các ngài ra khỏi cái lý trí tự nhiên và bước vào, có thể nói là bước vào trong cái thế giới của Thiên Chúa, để các ngài có thể nhìn thấu được những cái điều mà trước đây các ngài không thể hiểu được. Đó, cho nên là yêu để biết là như vậy. Tức là khi người ta yêu Chúa một cách trọn vẹn như vậy đó, thì bắt đầu Chúa cho người ta biết được những cái điều cao siêu. Thánh Phao-lô Tông Đồ được Chúa đưa lên tầng trời thứ ba. Và ngài nói, miệng lưỡi không thể diễn tả được, chưa từng thấy ở thế gian này, chưa từng đó là không thể nào có thể hiểu thấu được cái vẻ đẹp đó. Và chúng ta thấy đó là các đó các vị thánh như là thánh Giuse Cupertino đó là như vậy, hay là đó là có những vị đó là như là thánh Gioan Vianney chẳng hạn như vậy. Đó là ngài không phải là một con người đó là giỏi giang, đó là học vấn cao, nhưng mà ngài lại có cái nhìn về Thiên Chúa vô cùng sâu sắc là bởi vì cái tình yêu của Ngài đó là dành cho Chúa. Cho nên đó là và cái tình yêu đó là gì? Tình yêu đó chính là thần khí đó. Tình yêu đó là thần khí, là chính sự sống của Thiên Chúa được rót vào lòng của chúng ta. Và cái, và chính vì vậy mà Chúa Giêsu đã nói là khi thần khí Chúa tới đó, thì bây giờ đó là Thầy có nhiều điều nói với anh em, nhưng mà anh em chưa thể hiểu được. À, nhưng mà khi thần khí được ban xuống cho anh em đó, thì Ngài sẽ dạy anh em những điều mà Thầy đã làm dạy cho anh em trước đó mà anh em không hiểu. Thì Chúa Thần xuống và các tông đồ đã hiểu thấu được những điều mà Chúa Giêsu nói mà trước đây các ông không thể hiểu thấu được. Đó, thì đó tình yêu đó là cái tình yêu hoàn hảo đó là chính là thần khí của Thiên Chúa được ban tặng cho chúng ta. Cho nên chúng ta thấy khi có sự hiện diện của thần khí là sẽ có hoa quả của thần khí. Và một trong những hoa quả đó là chúng ta thấy rõ ràng nhất đó là hoa quả đó là đức ái, đó là những điều mà Chúa Giêsu nói mà trước đây các ông không thể hiểu thấu được. Đó, thì đó tình yêu đó là cái tình yêu hoàn hảo đó là chính là thần khí của Thiên Chúa được ban tặng cho chúng ta. Cho nên chúng ta thấy khi có sự hiện diện của thần khí là sẽ có hoa quả của thần khí. Và một trong những hoa quả đó là chúng ta thấy rõ ràng nhất đó là hoa quả đó là đức ái, đó là sự bình an, đó là sự hoan lạc, là sự niềm vui. Đó, chúng

nói là vô cùng quan trọng đối với cả chúng ta, là cái món quà quý giá nhất mà Chúa Giêsu chỉ có thể rút ra qua chính cái chết của Ngài, tức là một cái món quà được trả giá bằng mạng sống của Ngài, tức là món quà quý giá nhất Ngài trao ban cho chúng ta. Và chính vì vậy mà Chúa Giêsu nói là đừng bao giờ đó là làm phiền lòng thần khí, tức là làm mất lòng Ngài. Thánh Faustina nói là Ngài luôn luôn lắng nghe lời hướng dẫn của thần khí. Thần khí đó là tiếng nói của Thiên Chúa, đó là ở trong lòng của chúng ta, Ngài hướng dẫn chúng ta để chúng ta trở nên hoàn thiện. Và khi chúng ta lắng nghe những cái lời hướng dẫn của thần khí đó thì là chắc chắn là chúng ta sẽ trở nên hoàn thiện, chúng ta sẽ nên thánh. Đó cho nên đó là nhưng mà có một điều là mình thấy là Chúa Thánh Thần là đấng vô cùng quan trọng, nhưng Ngài lại là Thiên Chúa ẩn khuất. Ở trong Kinh Thánh có nói là Thiên Chúa chúng ta là Thiên Chúa ẩn mịch. Và thật sự cái điều đó đó đặc biệt đúng nơi Chúa Thánh Thần, là bởi vì Ngài là đấng có thể nói là luôn ẩn khuất, là bởi vì Ngài mặc khải cho chúng ta về Chúa Cha, Ngài mặc khải cho chúng ta về Chúa Con, nhưng Ngài lại không mặc khải về chính mình. Chúa Cha đó thì chúng ta thấy là Chúa Con mình có thể thấy được, mình có thể đụng chạm được, là bởi vì Ngài xuống thế làm người. Chúa Cha mình cũng có thể hình dung được, mình cũng có thể thấy được qua Chúa Con, là bởi vì Chúa Con nói là ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Ngài nói với Thánh Philippe như vậy. Cho nên là mình có thể đó nói là biết nhiều về Chúa Cha và Chúa Con, nhưng mà mình rất mờ mịt về Chúa Thánh Thần. Nhưng mà Ngài lại là một cái gì đó tinh túy nhất của Thiên Chúa được ban tặng cho chúng ta. Và Ngài là đấng có thể nói là mình không thấy, ít khi có thể có thể nhận diện, nhưng mà đó là chúng ta có thể nhận ra được Ngài đó là qua công việc của Ngài. Những cái việc như là việc hợp nhất ở trong giáo hội, hay những tình yêu được nảy nở giữa cộng đoàn, đó là sự hoạt động của Chúa Thánh Thần. Mình có thể đó là qua đó mà mình nhận ra được cái sự hiện diện của Ngài, đó là trong trong trong trong cái đời sống của người Kitô hữu. Như vậy chúng ta thấy đó là ba ngôi Thiên Chúa chỉ đơn giản đó là tình yêu, và tình yêu đó được chào đổ đó là cho chúng ta, đó là qua qua qua đặc biệt đó là nơi Chúa Giêsu. Chúa Giêsu chúng ta thấy vừa rồi chúng ta kính mình máu Thánh Chúa là một cái cách khác Chúa biểu lộ tình yêu của Ngài. Như là cha thánh ông Phong Xô Ngài nói là Chúa Giêsu thấy rằng đó là cái chết của Ngài dường như là chưa đủ đối với chúng ta. Việc Ngài ở với chúng ta 33 năm dường như chưa đủ với chúng ta. Và đây chính là cái lý do đó là Ngài muốn thiết lập bí tích thánh thể, là bởi vì Ngài đã yêu các môn đệ thì Ngài yêu họ đến cùng. Ngài muốn yêu chúng ta đó là đến cùng tận. Và cái tình yêu cùng tận đó được diễn tả ở nơi thánh thể. Nếu so sánh thánh thể với mầu nhiệm nhập thể thì cha thánh ông Xô nói rằng đó là dường như đó là trong mầu nhiệm thánh thể Chúa thể hiện cái tình yêu và sự khiêm nhường của Ngài sâu xa hơn, là bởi vì đó là nếu như nếu như đó là Chúa ẩn giấu thần tính trong nhân tính, trong cái bí tích nhập thể đó là Chúa ẩn giấu thần tính trong nhân tính của Ngài, tức là nhân tính chính là con người xác thịt của Đức Giêsu đó, thì chúng ta thấy thân xác của Ngài, chúng ta thấy con người của Ngài, nhưng mà đó là cái thần tính là Thiên Chúa là ẩn khuất ở trong đó, ẩn giấu ở trong đó. Chúng ta thấy là trong biến cố biến hình đó là Chúa tỏ cho thấy đó là cái thần tính của Chúa đó là hiện diện ra, cái vinh quang của Thiên Chúa hiện diện ra để cho chúng ta thấy. Nhưng mà vinh quang đó thì trong suốt 33 năm đó thì là Ngài ẩn giấu ở trong con người của Ngài. Đó là thần tính được ẩn giấu trong nhân tính. Nhưng mà trong bí tích thánh thể thì chúng ta thấy Chúa đi xa hơn, tức là giấu cả thần tính lẫn nhân tính trong tấm bánh bé nhỏ. Chúng ta thấy lạ lùng đó là nếu như là Chúa lại dùng cái hình ảnh của một cái tấm bánh để Ngài hiện diện, là bởi vì bánh đó là cái cách mà chúng ta có thể dễ tiếp cận nhất. Và cái tấm bánh người giàu người nghèo gì đó là cũng cũng có thể đó là dùng được. Nếu mà Ngài hiện diện

0: Ngài chọn hiện diện đó là trong steak hay là trong những cái món ăn đó là bào ngư vi cá, những món cao lương mỹ vị như vậy, thì những người nghèo không không không có cơ hội để mà có thể đó là đụng chạm được tới Ngài. Đó chính là sự khiêm hạ của Ngài, sự khiêm hạ để rồi tất cả ai cũng có thể đó là tìm đến được, ai cũng có thể đó là tiếp cận được.
1: Dạ vâng, mình lại hết giờ rồi thì cha. Khi mà nghe cha nói về mầu nhiệm Chúa Ban Ngôi thấy nó giống như là rất là khó hiểu mà cũng rất là dễ hiểu. Nó giống như là mình cũng biết nói làm sao nhưng mà nó rất là gần gũi với chúng ta.
0: Dạ,
1: Phải không thì cha?
0: dạ đúng rồi.
1: Vâng, và chúng ta sẽ tiếp tục vào lần sau.
2: Chúng con xin chân thành cảm ơn cha và cảm ơn quý thính giả đã cùng đồng hành với chúng tôi trong chương trình. Ước mong sao những điều học hỏi vừa qua sẽ mang lại những lợi ích chung cho đời sống đạo của tất cả chúng ta. Nếu quý vị có những câu hỏi cần được giải đáp hoặc những đóng góp yểm trợ cho chương trình, xin vui lòng liên lạc về địa chỉ 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, Cali 90806, điện thoại 562-988-7997, điện thư Radio Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp @gmail.com.
3: Và trước khi chấm dứt chương trình, xin kính mời quý thính giả cùng chúng tôi lắng động tâm hồn, hiệp ý với Linh Mục Francisco Xavier Trần Gia Điền trong phút suy niệm cuối giờ.
0: Lạy Mẹ Maria, ngày hôm nay cùng với toàn thể giáo hội, chúng con mừng kính mẹ với tước hiệu Mẹ Hằng Cứu Giúp. Tước hiệu này nhắc nhở chúng con, mẹ chính là mẹ tình thương. Mẹ yêu mến mỗi người chúng con như yêu mến con chí thánh của mẹ. Và mẹ có đủ quyền phép để cứu vớt chúng con trong những cơn gian nan khốn khó. Xin cho cả cuộc đời chúng con luôn hết lòng yêu mến, tin tưởng và chạy đến kêu cầu cùng mẹ. Để nhờ mẹ, chúng con có thể vượt qua mọi khó khăn thử thách và trung thành yêu mến Chúa. Giờ đây xin mẹ hãy nài xin Chúa đến với chúng con và chúc lành cho mỗi người chúng con. Xin Thiên Chúa Toàn Năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
1: Amen.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình phát thanh radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mọi ý kiến đóng góp, yểm trợ hoặc xây dựng, xin quý vị gửi về 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại số 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin chào tạm biệt.

0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất trong một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
1: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
2: Theo Radar và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
3: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề tính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
4: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
5: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
6: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới
7: không? Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen.
10: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
4: Kính mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Giả tưởng thần tiên kiếm hiệp mang tên Tru Tiên của tác giả Tiêu Đỉnh và dịch giả Đào Bạch Liên. Bộ tiểu thuyết này sẽ dẫn dắt quý vị đi vào một thế giới mưa máu giữa cái thiện, cái ác, tình yêu và thù hận qua giọng đọc của Quỳnh Thi và phần lòng âm thanh của Vĩnh Phước. Chương 73. Tuyệt cảnh. Hồng sắc quang mang bỗng run rẩy. Giữa không trung, quỷ vương và những bọn hắc y ma giáo, bao gồm cả kỳ thú Quỳ Ngưu đang bị nhốt, dường như cùng lúc quay đầu lại. Hồng quang vụt qua, Điền Linh Nhi cả kinh, lại thấy ám hồng sắc của thiết trùy loạn chiến chung quanh, nhưng bản thân nó lại được hồng quang bảo vệ, đứng yên bất động. Lúc đó, những người chung quanh đều đã có phản ứng. Những hắc y ma giáo lần lượt tiến lại. Điền Linh Nhi sắc mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt. Đúng lúc nguy cấp đó, đột nhiên có tia ánh sáng vụt qua mắt, hai tay rung động, hộ phách Chu Lăng bỗng nhiên rớt xuống đất. Giữa không trung, quỷ vương sắc mặt biến đổi, tung cước quát lên: "Tiểu nha đầu không biết sống chết, làm hỏng chuyện của ta!" Chỉ thấy thân hình của hắn xẹt qua, dũng mãnh phi thường vụt bổ xuống. Nhưng cũng đúng vào lúc đó, từ phía xa âm thanh sắc nhọn vang lên không ngớt. Trong một thoáng, có vô số những tia sáng lóe lên. Đúng là đám người chính đạo và đại đội nhân mã của ma giáo đã đến đó, chém chém giết giết. Mấy cặp đấu kịch liệt nhất là Thương Tùng đạo nhân và Bách Độc Tử, Điền Bất Dịch đấu với Đoan Mộc lão tổ. Nhưng tôi như lúc này thì đang một chọi hai, giao tranh cùng với Hấp Huyết lão yêu đã bị thương và tay thiếu niên cao thủ Lâm Phong có mặt ở Tử Linh Uyên bữa đó. Những người khác như hòa thượng của Thiên Âm Tự và môn hạ của Phần Hương Cốc, bao gồm cả sư đồ Đại Lực Tôn Giả, đều cũng đã đến đây rồi. Nơi này có quá nhiều người đến. Đột nhiên nhìn thấy trên bờ biển này bỗng dưng có một bức tường sáng vô cùng to lớn. Trong số đó còn có một con kỳ thú to lớn hình thù quái dị đang ngủ, nhất thời đều dừng tay lại. Bách Độc Tử và Đoan Mộc lão tổ cùng lúc nhảy lên, bỏ Thương Tùng đạo nhân và Điền Bất Dịch lại. Thương Tùng đạo nhân và Điền Bất Dịch lúc đó không còn tâm trí đâu mà chiến đấu, đặc biệt là Điền Bất Dịch. Nhìn ra phía xa, dường như con gái của chính mình bị bọn ma giáo vây quanh, không kìm được mặt biến sắc, bèn bổ về phía đó. Bách Độc Tử và Đoan Mộc lão tử đứng sóng bên, đầu tiên chỉ quan sát bọn Thanh Long đánh nhau. Thấy Thanh Long một người chọi ba địch thủ thì biến sắc mặt, hứ lên một tiếng, nhìn lên không trung. Lúc đó chỉ thấy quỷ vương bổ xuống, nhưng cái đỉnh gỗ đó vẫn từ từ chuyển động trên không trung, hồng quang tỏa ra tứ phía. Bách Độc Tử đột nhiên chau mày, trầm giọng nói: "Phục Long đỉnh." Đoan Mộc lão tổ đứng bên cạnh không khỏi kinh ngạc, vội vàng nhìn lên, lập tức cũng đờ người ra. Hai người bọn họ trong ma giáo là những người đạo hạnh vào bậc uyên thâm, kiến thức cũng trong giới ma giáo không phải tầm thường. Chiếc đỉnh cổ đó nhìn từ xa lại hình dáng cổ sơ, hai bên đỉnh có khắc long thủ phù điêu, lại thêm pháp trận thần bí trước mặt, có lẽ đây là Khốn Long Khuyết mà giới ma giáo vẫn đồn đại. Nhưng pháp trận thần bí Khốn Long Khuyết này trước nay phải có Phục Long Đỉnh mới có thể thi pháp, phải dựa vào linh lực của Phục Long Đỉnh có thể kích phát sát khí của trời đất, cho dù có đạo hạnh cao thâm đi nữa cũng bị vây khốn không thể thoát ra. Nói thật, ngoại trừ loại pháp bảo kỳ lạ tuyệt thế này, nếu quỷ vương muốn vây nhốt con kỳ thú quỳ ngưu này thì khó mà có thể làm nổi. Nhìn lại trận chiến, lúc đó mọi người dường như đã ngừng tay, đều bị nơi đó thu hút chú ý. Quỷ vương đương vội vàng từ trên không bổ xuống. Lúc đó Điền Bất Dịch đang quan tâm đến ái nữ, dù đang ở cách xa cũng ngự kiếm lao tới. Ở phía gần, Trương Tiểu Phàm là người đến nhanh nhất, nên lúc đó cũng ở gần Điền Linh Nhi nhất. Nhưng mà bên cạnh hắn cũng có vài tên hắc y ma giáo đang bổ tới. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, điểm khẩn yếu nhất chính là bên người Điền Linh Nhi. Trương Tiểu Phàm nhìn thấy bọn hắc y ma giáo cứ lao tới, trong lòng lo sợ, dùng hết sức nhảy đến, lao qua phía sau Điền Linh Nhi. Người còn ở trên không thiêu hỏa côn, thanh quang mạnh mẽ quét lên người bọn người áo đen. Bọn hắc y ma giáo lần lượt hét lên, trong một lúc rất nhiều pháp bảo đánh tới. Trương Tiểu Phàm thân hình chấn động, nhưng cuối cùng cũng ngăn cản được đám người này lại. Đúng lúc ánh chớp điện khắp nơi đó, Điền Linh Nhi vội reo lên một tiếng, thấy hộ phách Chu Lăng từ dưới đất bay vọt lên, đánh văng ra một quả thiết trùy. Lập tức hồng quang phát ra mạnh mẽ, cả Khốn Long Khuyết pháp trận trận ánh chớp khắp nơi, đặc biệt là chỗ trước mặt Điền Linh Nhi. Lúc đó chợt tạo thành một lỗ hổng cao hơn đầu người. Trong ánh hồng quang, kỳ thú Quỳ Ngưu bỗng kêu lên một hồi dài, âm thanh vang động cánh đồng chung quanh. Độc cước phát lực lao về phía Điền Linh Nhi. Điền Linh Nhi gương mặt lộ vẻ vui mừng, vừa định thu hồi pháp bảo Hổ Phách Chu Lăng, đột nhiên chỉ nghe thấy Trương Tiểu Phàm ở phía sau thất thanh kêu to: "Sư tỷ, cẩn thận!" Nàng cả kinh, bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy con kỳ thú to lớn đó đã lao đến. Một tiếng rầm rỉ vang lên, thân hình to lớn đó đã ở ngay trước mắt. Lúc đó Khốn Long Khuyết Pháp trận đã bị loạn rồi, cái lỗ hổng giữa chừng không lập tức lan rộng ra, trong chốc lát đã to lên vài lần, khiến cho Quỳ Ngưu có thể lao ra. Hồng quang loạn chiến, ánh sáng tỏa khắp phương, làm cho thân hình đang bổ xuống của Quỷ Vương cũng phải dạt sang bên cạnh. Lúc đó Quỳ Ngưu tròn mắt nhìn, hung quang tỏa bốn phương, cũng căn bản không kể gì đến việc Điền Linh Nhi mới pháp phá trận lúc nãy, gầm rú ầm ầm, đầu lay động lao về phía nàng. Điền Linh Nhi cả kinh biến sắc, chỉ thấy một cái miệng to đầy máu lao về phía mình, mùi huyết nhục xộc vào mũi, nhất thời sợ đến mức đờ người ra, toàn thân bất động. Mắt thấy Quỳ Ngưu đã lao đến sát một bên, chỗ mà nó vừa bị Khốn Long Khuyết vây vẫn còn hơn chục người chết. Tất cả bọn hắc y nhân đều không hẹn mà cùng đồng loạt thối lui. Trương Tiểu Phàm trong lúc kinh hãi vẫn nghiến răng lao tới, thiêu hỏa côn rực sáng nhằm hướng đầu Quỳ Ngưu đánh xuống. Từ xa, Thanh Long đánh vẹt thanh tiên kiếm của Tống đại nhân, bất giác nhìn về phía Trương Tiểu Phàm, vừa lúc trông thấy thiêu hỏa côn bổ về phía Quỳ Ngưu, đột nhiên thân hình chấn động, thất thanh kêu to lên: "Đây là..." Trong trận chiến, con Quỳ Ngưu đó không hổ danh là tuyên cổ kỳ thú, cảm giác được pháp bảo bổ tới, đầu hướng ra, xem chừng muốn dùng đầu trực tiếp đỡ lấy thiêu hỏa côn. Âm lên một tiếng, thiêu hỏa côn lại bay trở lại. Trương Tiểu Phàm thân hình chấn động, chỉ cảm thấy một luồng đại lực mạnh mẽ như nghiêng trời lệch đất ào tới, đẩy hắn thối lui liền mấy bước. Nhờ Trương Tiểu Phàm giúp cản trở, Điền Linh Nhi cũng định thần lại được, sắc mặt trắng bệch, chỉ mong thối lui ra sau. Không ngờ con Quỳ Ngưu không biết sống bao nhiêu ngàn năm này vừa mới xuất thế, lại bị một bọn người vây hãm, định nhân cơ hội hiếm có mà thu phục nó, quả thật là khiến nó tức giận điên cuồng, cũng chẳng thèm biết trước mặt nó là những ai, thú tính chỉ muốn giết chết hết cả. Chỉ thấy Điền Linh Nhi thối lui nửa bước, thu hồi Hổ Phách Chu Lăng xong định bay lên, thì cái miệng đầy máu kinh hoàng đó lại một lần nữa bổ xuống. Từ xa, mọi người kêu lên sợ hãi. Tô Như và Tề Hạo sắc mặt trắng bệch, cùng vội lao tới. Điền Bất Dịch lao tới đầu tiên, tiếc rằng khoảng cách quá xa, xem chừng cách tới mấy trượng, khó mà có thể tiếp cứu kịp. Nhưng Điền Linh Nhi rốt cuộc cũng chẳng phải là vô dụng, cũng không phải là kẻ chịu khoanh tay chờ chết. Hai tay chuyển động không ngừng, Hổ Phách Chu Lăng như con rồng màu đỏ bay lên trời, trụ lại ở trên đầu của Linh Nhi, định ương ngạnh chống lại con dị thú. Trương Tiểu Phàm đứng gần nhất ở ngay bên cạnh nàng cũng một lần nữa lao người tới. Không biết có phải hồng quang của Hổ Phách Chu Lăng và hồng quang khi nãy của Khốn Long Khuyết có chút giống nhau hay không, nhưng ánh mắt điên cuồng của Quỳ Ngưu lại càng thêm khốc liệt. Những tiếng gầm rú nổi lên không ngớt, giống từ đỉnh núi Thái Sơn dội xuống. Vừa tiếp xúc, mạnh yếu lập tức rõ ràng. Hổ Phách Chu Lăng liền bị cái mồm to lớn của Quỳ Ngưu đè xuống. Điền Linh Nhi sắc mặt trắng nhợt, hai đầu gối mềm nhũn ra, cả người bị áp lực lớn ấn xuống nền đất, bụi đất bay lên mù mịt. Chẳng ngờ lúc đó nàng chợt nhìn thấy Trương Tiểu Phàm đã đến trước mặt, bèn hấp tấp nói lớn: "Tiểu Phàm, để mau đi đi." Trương Tiểu Phàm không phải không biết con Quỳ Ngưu đó rất mạnh, đối đầu với con quỳ ngưu này chỉ có chết chứ không có đường sống. Không ngờ trong thời khắc thiên địa biến sắc, phong vân vần vũ này, trước mặt của con cự thú hung ác, từ thân hình mỏng manh yếu nhược của người con gái lại có tiếng hô hoán gấp rút với hắn: "Đệ mau đi đi!" Gió thổi thốc vào mặt hắn, dường như từ trong tận đáy lòng có gì đó mênh mông vô cùng mà cảm động làm sao. Bóng hình mà ngươi đã quen thuộc từ nhỏ ấy đang ngay bên cạnh ngươi. Bao năm tháng bên nhau đã khắc sâu trong tâm trí, vào lúc ấy bỗng tuôn trào. Cái gì đã khiến ngươi si cuồng? Cái gì đã khiến ngươi khổ sở? Chợt nghĩ đến xác chết thương tâm trong tích huyết động, chợt nghĩ đến đôi yêu hồ đã cùng nhau nhảy xuống nham thạch ở dưới động Hỏa Long. Hắn hít thật sâu và lại thở ra một hơi dài. Trời đất thế gian trở nên tĩnh lặng. Nắm chặt thiêu hỏa côn, nghiến chặt răng, thân hình chàng thiếu niên đó vụt tiến lên. Và cứ thế xông tới, không màng đến tất cả, cứ thế xông lên, lao đến giữa con cự thú và Điền Linh Nhi. Tay mở rộng, hô to lên một tiếng, như cảm tử, như hùng tráng, như bi ai, cùng với thiêu hỏa côn hòa làm một. Thời khắc này dường như cô động tới cả trăm năm. Trái tim tan nát là vì ai? Si dại là vì ai? Quỳ ngưu rống lên điên cuồng, hắn cũng thét lên. Thiêu hỏa côn phát ra ánh sáng mạnh chưa từng thấy, dường như đó là ngọn lửa được thắp lên bằng cả sinh mệnh, hừng hực cháy. Một tiếng nổ lớn, âm ỉ, rầm rỉ. Có ánh chớp chợt lóe lên, xé toạc bầu trời. Trương Tiểu Phàm hai đầu gối mềm nhũn, thất khiếu chảy máu. Những giọt máu nhẹ nhàng lăn trên thiêu hỏa côn. Điền Linh Nhi kinh ngạc đến đờ đẫn cả người, thân hình kinh động, toàn thân bay về phía sau. Thì ra Điền Bất Dịch cũng đã tới kịp, kéo Điền Linh Nhi lại. Nhưng khi Điền Bất Dịch gấp quay đầu lại, đột nhiên nhìn thấy thân hình Trương Tiểu Phàm đã bị Quỳ Ngưu đè lên. Quỳ Ngưu ngẩng đầu lên trời kêu to một tiếng, thân hình to lớn bay vụt lên không, cái chân to lớn dẫm về phía Trương Tiểu Phàm, uy thế vô cùng dũng mãnh. Lúc đó mọi người không ai là không kinh hãi, ngay cả Điền Bất Dịch cũng biến sắc. Trương Tiểu Phàm hơi thở nặng nhọc, xương cốt toàn thân như bị tê liệt, chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt chỉ là một khoảng đen đang từ trên không trung úp xuống. Keng! Không biết là ai vừa đánh rơi binh khí trong tay, và rốt cuộc là ai trong bóng tối tuyệt vọng kêu lên. Một luồng ánh sáng vàng dần dần phát ra, kèm theo đó là một tia thanh quang. Từ thiêu hỏa côn trong tay của chàng thiếu niên, vô số những vân máu đỏ đột nhiên lóe sáng, như thiêu như đốt dòng máu sinh mệnh mong manh ấy. Sắc vàng sắc xanh đang xen nhau, không ngờ thiêu hỏa côn dường như nứt ra, chiếu sáng gương mặt hắn. Từ từ hiện ra trước mắt, viên phệ huyết châu ở đầu thanh thiêu hỏa côn bỗng dưng xuất hiện một chân ngôn của Phật gia, chữ vạn. Ngay lập tức, dường như cộng sinh cùng chân ngôn đó, ở cuối chữ vạn lại ẩn hiện thêm một hình thái cực màu xanh. Tất cả mọi người đều kinh ngạc tới ngẩn người ra. Tất cả trừ Quỳ Ngưu, con cự thú điên cuồng đó đã không thể không nhảy xuống người tên thiếu niên vốn dĩ không thể chạy thoát nổi kia. Chỉ thấy hắn trong lúc đối mặt với cái chết, hai tay giơ lên hướng thẳng lên trời như chống cự. Thời gian dường như cô động, trời đất như tái tê, mây đen sầu thảm, như cơn gió lạnh nhẹ nhàng thổi qua, như chiếc lá nhẹ nhàng rớt xuống. Trên không bỗng xuất hiện một bóng người, nhanh như ánh chớp vụt bổ xuống, chính là Quỷ Vương. Chỉ thấy trong chớp mắt, ông ta đã lao đến sát bên, cướp lấy chiếc chùy màu đỏ chỗ Điền Linh Nhi, sau đó lập tức cắm xuống bãi cát, đồng thời hữu thủ thò ra vạch một đường trên uyển mạch tả thủ, máu hồng lập tức bắn vọt ra, phùng lên bên trên thiết chùy. Nháy mắt, hồng quang thiểm động. Trên cây thiết chùy thần bí ánh lên màu đỏ sẫm, hồng quang phát ra tứ phía. Trong nháy mắt đã đáp xuống trước mặt Quỳ Ngưu. Trước thân hình Trương Tiểu Phàm và những ánh hào quang chung quanh tạo thành một thể, Khốn Long pháp trận lại một lần nữa phát động. Trên không, Phục Long đỉnh hào quang mạnh mẽ chiếu sáng cả một góc trời. Một tiếng động lớn vang lên. Quỳ Ngưu đã đánh tới mạng hồng quang đó rồi. Thân hình quỷ vương chấn động, thối lui liền mấy bước. Nhưng Quỳ Ngưu cũng bị mạng hồng quang đó chấn động bức lui. Nó điên cuồng lao tới lần nữa, nhưng trong hàng tràng âm thanh chát chúa, cuối cùng cũng bất lực rơi xuống. Quỷ vương từ từ thở ra nhẹ nhõm, chậm chậm thả lỏng người, quay người lại. Chỉ thấy phía sau, người thiếu niên vẫn giữ nguyên trạng thái chống đỡ đó, nhưng hào quang của thiên hỏa côn dần dần mất đi. Chỉ bất quá nhìn nét mặt của hắn, máu tươi tuôn chảy, mang một chút thê lương. Quỷ vương nhìn hắn chăm chú. Trương Tiểu Phàm khẽ há miệng, cũng nhìn về phía ông ta. Trận chiến bỗng chốc chìm vào tĩnh lặng. Đại phạm Bát Nhã, đây đúng là đại phạm Bát Nhã. Đột nhiên, từ phía sau, tăng nhân Thiên Âm Tự nhẹ nhàng vượt qua mọi người tiến lên, bao gồm Pháp Thiện. Từ trong đám tăng nhân không khỏi kinh ngạc tột độ, chỉ vào Trương Tiểu Phàm hỏi: tại sao ngươi biết tu luyện đại phạm Bát Nhã chân pháp của Thiên Âm Tự chúng ta? Chỉ thấy pháp tướng đó trầm mặc đứng trước đám quần chúng đương bị kích động, một lời cũng không nói, nghi hoặc nhìn về phía Trương Tiểu Phàm. Trong ánh mắt dường như có ánh hào quang thiểm động. Trương Tiểu Phàm từ từ chậm rãi quay người lại, dường như mỗi cử động đều khiến hắn phải cố hết sức mình, cho đến khi hắn đối mặt với tất cả mọi người. Điền Bất Dịch sắc mặt tái xanh, đứng đó bất động, tay nắm chặt xích diễm tiên kiếm, gân xanh nổi lên cuồn cuộn. Tất cả đệ tử của Thanh Vân Môn dường như đều là lần đầu nhìn thấy chuyện kỳ lạ như thế này, kinh ngạc nhìn về phía hắn. Tên thiếu niên khắp mình đầy thương tích, sau lưng dường như truyền lại tiếng thở dài của quỷ vương. Điền Linh Nhi nét mặt trắng bệch, tiến lên vài bước rồi đột nhiên dừng lại. Khoảng cách ngắn ngủi giữa nàng và Trương Tiểu Phàm dường như trở nên xa vời vợi, không thể nào vượt qua nổi. Tiểu Phàm, nàng nói rất khẽ, tưởng như chính nàng cũng không còn tin vào lời nói của chính mình nữa. Những lời này của đại sư có phải là thiệt hay không? Môi của Trương Tiểu Phàm bắt đầu run rẩy, dường như nỗi sợ hãi tột cùng đang từ tận trong đáy lòng của hắn từ từ trào lên. Hắn nhìn Điền Linh Nhi, rồi nhìn về phía sư phụ, nhìn về tất cả các đồng môn ở phía xa. Sắc mặt của tất cả mọi người đều mang vẻ lạ lẫm đó. Hắn đột nhiên muốn hét to lên một tiếng, nhưng miệng cứng đờ, một từ cũng không thốt ra nổi. Gió đêm thổi, y phục của hắn cũng nhẹ nhàng phiêu động. Không sai, đúng là Phệ Huyết Châu, không thể sai được. Đột nhiên, dường như cơn ác mộng vẫn còn tiếp diễn, một tiếng hô kinh ngạc nữa lại vang lên. Thành Long đứng ở bên cạnh, nét mặt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Lời nói đó vừa xuất ra, những người có mặt, bất kể là ma giáo hay chính đạo, mặt đều biến sắc. Viên ngọc trên đầu pháp bảo của hắn, những đường máu bao quanh, khi nãy cũng có khả năng hấp phệ với Quỳ Ngưu, nhất định là viên Phệ Huyết Châu của Hắc Tâm lão nhân 300 năm trước. Mọi người rì rầm khắp nơi, mặt ai cũng mang sắc vẻ kinh ngạc. Chỉ có Trương Tiểu Phàm, cái gì cũng không nghe thấy, một chút cũng không nghe thấy. Cảm giác tất cả mọi người chung quanh đều to tiếng nhộn nhạo cả lên như thế. Không biết bao nhiêu người muốn hỏi hắn, muốn chất vấn hắn, nhưng hắn bất kể cái gì cũng không nghe thấy. hắn từ từ quay người lại. Quỷ vương không biết từ lúc nào ở phía sau cũng đã biến mất. Ở trước mặt hắn chỉ còn con kỳ thú Quỳ Ngưu đang bị Khốn Long pháp trận vây lấy, cứ quay vòng vòng, nhưng cuối cùng vẫn đành phải chịu phép đứng im bất động, hướng lên trời rống lên tiếng kêu tuyệt vọng. Tiếng động đó khuấy động không trung trong đêm khuya muôn phần thê lương. Trương Tiểu Phàm từ từ ngẩng đầu nhìn lên trời. Quả là một bầu trời đêm lạnh lẽo, màn đen vô cùng vô tận, dường như làm cho người ta nghẹt thở. Hắn chợt cười, tiếng cười trong tuyệt vọng, tiếng cười không cất thành tiếng. Thân mình lắc lư lay động, rồi cứ thế đổ xuống, ngã vật xuống đất. Trước mắt toàn một màu đen, dường như màn đêm đen vô cùng vô tận đang đổ lên người hắn. Sau đó mắt hắn chỉ thấy hoàn toàn đen tối. Quý thính giả vừa nghe một phần của tiểu thuyết Tru Tiên, xin kính mời quý vị đón nghe tiếp vào lần sau.

Kính mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Giả Tưởng Thần Tiên Kiếm Hiệp mang tên Tru Tiên của tác giả Tiêu Đỉnh và dịch giả Đào Bạch Liên. Bộ tiểu thuyết này sẽ dẫn dắt quý vị đi vào một thế giới mưa máu giữa cái thiện, cái ác, tình yêu và thù hận qua giọng đọc của Quỳnh Thi và phần lồng âm thanh của Vĩnh Phước. Chương 72 Quỳ Ngưu. Trong đêm đen thăm thẳm, một cơn mưa ngập trời nhất tề ập xuống. Từ biển khơi phía xa ùa tới một trận gió cực kỳ mãnh liệt, như dã thú sổ chuồng gầm gừ phóng về cái tiểu đảo trơ trọi này. Thế mưa hợp gió bao trùm cả trời đất, chẳng mấy chốc đoàn người đã bị chìm ngập trong cơn mưa gió đầy trời này. Trương Tiểu Phàm đang theo sau mọi người phải dừng chân lại, đưa tay lên miễn cưỡng che chắn phần nào cơn mưa gió đang ập đến. Những hạt mưa to như hạt đậu đập vào mặt đau rát. Phía trước biển khơi hùng vĩ dậy sóng, tưởng chừng như một dã thú khổng lồ đang lay tỉnh sau giấc ngủ say, bắt đầu gầm gừ. Trước mặt mọi người lúc này là một bờ cát dài, xa đầu bên kia của bờ cát là biển cả đang sôi sục. Trong bóng đêm vô tận, những ngọn sóng càng lúc càng cao theo nhau ập đến, ầm ầm vỗ vào bờ cát. Mỗi một cái vỗ xuống như chấn động cả mặt đất. Một con sóng, lại một con sóng. Tưởng chừng như một cự thú hung ác nào đang dậm chân, từng bước một tiến về phía họ. Bầu trời lại vô cùng yên lặng, mây đen che phủ, nhưng tuyệt nhiên không một tiếng sấm nào nổ ra. Mọi người biến sắc, oai nghiêm của trời đất quả là to lớn. Điền Linh Nhi lo lắng quay sang Tống Đại Nhân nói: "Đại sư huynh, làm sao bây giờ? Chuyện gì xảy ra vậy?" Tống Đại Nhân trong lòng cũng kinh hãi, xưa giờ cũng chưa từng gặp qua cảnh tượng như thế này, nhất thời cau mày, không biết đây có phải là điềm lành không. Trương Tiểu Phàm đứng ở phía sau trong lòng vô cùng lo lắng. Dù ngày trước tại Vô Tình Hải ở Tử Linh Uyên đã từng thấy qua cảnh tượng Hắc Thủy Huyền Xà lúc xuất thế, nhưng nghĩ đến uy lực của Hắc Thủy Huyền Xà, thật không sức con người nào chịu nổi, toàn thân lạnh toát. Nghĩ đến đây, lòng chợt lay động, vô thức nhìn về phía bên Lục Tuyết Kỳ. Chỉ thấy nữ tử mỹ lệ đó im lặng đứng bên kia. Mưa gió thổi vào y phục làm nàng càng thêm diễm lệ. Gương mặt trắng ngần đang quay nhìn về hướng biển khơi đen thẳm, ngơ ngẩn xuất thần. Á! Đỗ Tất Thư ở phía trước chợt kêu lên một tiếng. Mọi người nhìn về phía trước, hình như có dáng người. Mọi người kinh ngạc phóng tầm mắt về phía đó. Quả nhiên thấy trên bờ cát phía xa khoảng mấy mươi trượng, từ bóng đêm xuất hiện thân ảnh vài chục người, tất cả mặc đồ đen toàn thân. Trong đêm tối thật khó phát giác sự xuất hiện của họ. Nhưng Đỗ Tất Thư đi đầu luôn chăm chú nhìn về phía trước nên đã phát hiện ra. Mặc dù đã phát hiện ra nhóm người đó, nhưng trong đêm mưa gió đầy trời như thế này, bóng tối càng thêm dày đặc. Mọi người nhìn không rõ nhóm người đó đang làm gì, chỉ thấy họ phân tán trên bờ biển trông rất hối hả. Điền Linh Nhi nhíu chặt mày quay sang hỏi: "Huynh có nhìn rõ những người đó là ai không?" Đỗ Tất Thư cùng Tống Đại Nhân cùng lắc đầu. Chợt Lục Tuyết Kỳ ở phía sau nói: "Những người đó là người của Ma Giáo." Điền Linh Nhi hơi giật mình một cái, nhưng lập tức hiểu ra ngay. Lúc này trên Lưu Ba Sơn, toàn bộ môn hạ chính đạo đang giao chiến cùng Ma Giáo. Sự có mặt kỳ quái của những người này trên bờ biển lúc này đã tố giác sự tình. Nghĩ đến đây, trong lòng càng thêm lo lắng. Nhớ lại lúc nãy khi giao chiến với người Ma Giáo, không thấy ai chạy về phía này. Tính sao bây giờ, Đại sư huynh? Mọi người đều nhìn về hướng Tống Đại Nhân. Tống Đại Nhân do dự giây lát, cuối cùng quyết định tạm thời nên lẩn tránh, nói: "Chúng ta hiện tại tình thế bất lợi,
nên ly khai chỗ này trước rồi nói sau. Nói xong, kêu gọi mọi người hướng sang bên mà đi, rời ra vùng bờ cát. Không ngờ mọi người vừa đi được vài bước, từ biển khơi rầm rầm truyền đến một tiếng gầm vang dội. Trong phút chốc, mưa gió sấm đồng thời rền vang cả đất trời. Một ánh chớp nhá lên như làm tê liệt không gian, rồi lại một tiếng sấm ầm ầm nổ lên. Mặt biển trồi lên như một hòn núi, rồi chợt chẻ sang hai bên, rồi vô số bọt nước tung lên. Trong cơn mưa gió cuồng thét, một âm thanh ầm vang, từ biển đen sâu thẳm vọt lên một thân ảnh khổng lồ, rồi nặng nề đáp xuống. Cả Lưu Ba Sơn như rung lên một lượt. Bọn Trương Tiểu Phàm nhất thời như ngừng thở. Đây quả là một kỳ thú to lớn vĩ đại. So với linh tôn Thủy Kỳ Lân trên đỉnh Thông Thiên Phong ở Thanh Vân Sơn lớn hơn một chút. Toàn thân nhìn giống như trâu, màu xanh thẳm, nhưng trên đầu lại không có sừng. Nhưng điều kỳ lạ nhất là phần thân dưới kỳ thú này chỉ có duy nhất một cái chân mạnh mẽ vô song mọc từ phía dưới bụng nó. Thoạt nhìn giống như người ta làm trò một chân trong dân gian, cho nên trong cái vẻ ngoài hung hãn của nó lại mang một chút gì đó hoặc kê, khả ái. Lúc này những hắc y nhân ngay lập tức âm thầm lui vào bóng đêm. Nhưng ở trên bờ cát, cứ cách khoảng một trượng lại có một vật kỳ quái phát ra ánh sáng ảm đạm màu đỏ. Những vật này sắp thành một vòng tròn ngay phía trước mặt kỳ thú kia. Trong đêm tối và mưa gió đầy trời thế này, vòng tròn ấy vẫn rất nổi bật. Người Thanh Vân Môn ai nấy mặt mày chăm chú, không biết bọn người ma giáo giở trò quỷ gì, nhưng xem dáng vẻ bọn họ dường như chỉ muốn đối phó với kỳ thú này. Nhưng cái bẫy này lại quá rõ ràng, trong bóng đêm ai cũng dễ dàng thấy được. Không biết kỳ thú đó rốt cuộc sẽ thế nào. Kỳ thú sau khi vọt lên từ lòng biển, tựa hồ như cảm thấy điều gì đó, chỉ đứng nơi đầu sóng ngoài bờ biển mà không bước lên. Cái đầu to lớn của nó cứ rướn lên như muốn ngửi cái gì đó trong không khí. Bỗng Đỗ Tất Thư giật mình, kêu thất thanh: "Hỏng rồi, anh chàng này mắt không được tốt." Mọi người nhất tề phản ứng. Lúc này những điểm sáng đỏ trên bờ cát rất là dễ thấy, nhưng kỳ thú ở phía đối diện lại như không thấy gì cả. Có thể lúc trước nó toàn sinh sống ở biển sâu, chưa bao giờ sử dụng mắt, cho nên mắt nó bị thoái hóa chăng? Không hiểu sao người Thanh Vân Môn đối với kỳ thú này tỏ ra có chút lo lắng cho nó. Dường như sau khi để người ta nín thở một đoạn, sấm sét lại nổi lên, mưa gió tơi bời. Nhưng kỳ thú như thể không nhận thấy gì cả, chỉ mãi lắc lư cái đầu, cũng không thấy nó dụng lực như thế nào. Không trung một tiếng sấm rền vang, thân hình to lớn của nó bay vọt lên không, hướng về phía trước. Cái chân rắn chắc của nó dẫm phịch xuống bờ cát, nơi phía trong của cái vòng tạo bởi các điểm sáng đỏ tạo nên một dấu chân sâu hoắm. Cùng lúc đó, trong bóng đêm thăm thẳm vang lên tiếng niệm chú thần bí, âm thanh như tiếng rên rỉ từ cõi u minh, thăm thẳm lan xa trong đêm mưa gió phiêu đãng. Ngay sau khi các chú văn thần bí đó ngân lên, các điểm sáng màu đỏ yếu ớt lúc nãy giờ đột nhiên sáng bừng lên. Các hắc y nhân biến mất lúc nãy bây giờ cũng đã quay trở lại đứng cạnh các vật thần bí đang sáng đỏ đó. Kỳ thú đó đột nhiên ngửa đầu rống lên một tiếng khổ sở. Âm thanh tựa hồ như có thể nhìn thấy được cả từng đợt sóng âm lan ra. Mưa gió ào ạt rơi xuống, sấm sét vang trời, chớp giật mãnh liệt. Lúc này các hắc y nhân đồng loạt đặt tay lên các vật thần bí kia. Tức thì những vật đó quang mang đại thịnh, chiếu sáng đỏ rực. Mỗi vật cách nhau chừng một trượng, chợt đồng thời chiếu ngang ra một tia sáng, chớp mắt đã kết thành một vòng tròn lớn đỏ rực.
Mọi người chưa kịp phản ứng gì, lại thấy cái vòng sáng bay vọt lên không, tạo ra vô số tia sáng hướng thẳng lên, làm thành một bức tường ánh sáng dày đặc. Giang ra một tia sáng, chớp mắt đã kết thành một vòng tròn lớn, đỏ rực.

ngạo nghễ đứng trên không trung trên chiếc cổ đỉnh màu đỏ, sắc mặt nghiêm nghị, hai tay bắt pháp quyết trước ngực, miệng lăm râm niệm các câu thần chú kỳ bí. Tất cả các tia sáng đỏ cứ liên tục hội tụ vào cái cổ đỉnh dưới chân ông ta. Lại một âm thanh cuồng nộ. Kỳ thú đang bị giam trong vòng ánh sáng kích động phẫn nộ, nhắm thẳng vào bức tường ánh sáng mà đâm vào. Gương mặt quỷ vương lộ một chút căng thẳng, tiếng niệm chú trở nên gấp gáp hơn. Ở phía xa, nhóm người của Thanh Vân Môn trố mắt há hốc. Thật ra lúc này là cơ hội để chạy trốn tốt nhất, nhưng bọn người họ cứ liên tục nhìn không chớp mắt. Trên không, dường như ngay phía trên đỉnh đầu quỷ vương, một tiếng sấm nổ ầm vang. Đồng thời, kỳ thú cũng đâm sầm vào mặt trên của cái lồng ánh sáng. Một âm thanh vang tận chân trời. Cái lồng ánh sáng rực đỏ đó rung lên không ngớt. Vô số tia điện xuất hiện tấm màn ánh sáng đó, xẹt ngang xẹt dọc, tạo ra âm thanh rất chói tai. Các hắc y nhân đứng phía dưới chân kỳ thú, cách một bức tường ánh sáng, thân hình cũng rung lên không ngớt. Trên không, sắc mặt quỷ vương phút chốc trắng bạch ra. Nhưng sau khi bị rung lên kịch liệt như vậy, cái lồng ánh sáng vẫn không hề suy suyển, dần dần ổn định trở lại. Quỷ vương lại trấn chân xuống cổ đỉnh, trong tư thế vô cùng ngoạn mục. Kỳ thú như nổi điên, toàn thân phát xuất thanh quang, cứ từng cái đâm sầm vào bức tường ánh sáng đang vây hãm nó. Cùng lúc đó, sấm chớp cứ liên tục nổ vang trời. Mưa gió điên cuồng gào thét, dường như trên chín tầng trời, lôi thần đang phẫn nộ gầm rống. Trận sấm sét rầm rĩ đó, mỗi tiếng đều như chấn động Lưu Ba Sơn, chấn động cả đại dương. Nhưng dưới cái uy thế của trời đất này, cái lồng ánh sáng này không hiểu sao vẫn không hề nghiêng ngả, vẫn sừng sững úp xuống kỳ thú. Thời gian chậm chậm trôi qua, kỳ thú càng tông vào bức tường ánh sáng, càng về sau càng vô lực. Bất quá chỉ làm cho nhóm người ma giáo ở phía ngoài chấn động, còn quỷ vương đứng trên không lại vô cùng vững vàng. Chỉ có điều sắc mặt quỷ vương nhợt nhạt. Rõ ràng việc vây bắt cổ kỳ thú này, mặc dù có sự hỗ trợ của cổ đỉnh pháp bảo, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Trên bờ cát, mấy chục hắc y nhân quá nửa đã ngã ra đất do bị đại lực chấn động quá mạnh. Những người còn lại đứng xem mà cũng ngã nghiêng ngã ngửa. Chỉ một vài người đạo hạnh cao thâm là kiên trụ được ở chung quanh vòng sáng. Mưa gió đầy trời bây giờ đã dần dần ngớt, dường như báo trước sự việc gì đó. Quả nhiên, sau cú tông cuối cùng vô dụng, kỳ thú thở khì rồi rống lên một tiếng, không cử động nữa. Người Thanh Vân Môn đưa mắt nhìn nhau, tất cả nhất thời không nói được lời nào. Một lúc sau, Đỗ Tất Thư hướng sang Tống Đại Nhân hỏi: "Đại sư huynh, chúng ta nên làm gì bây giờ?" Trương Tiểu Phàm cũng hướng nhìn về phía Tống Đại Nhân. Việc theo dõi trận chiến kinh tâm động phách vừa rồi đã làm tâm trí hắn lay động. Không hiểu sao, hắn cảm thấy mũi lòng với con kỳ thú kia. Trong thâm tâm ẩn chứa ý nghĩ muốn giúp cho nó. Kỳ thực, người Thanh Vân Môn không ai không có mong muốn này. Môn phái của họ đã cùng ma giáo đối địch cả ngàn năm. Này thấy ma giáo hao tốn công phu để vây bắt kỳ thú như vậy, chắc là quan hệ vô cùng trọng đại. Nhưng Tống Đại Nhân thân là đại sư huynh, trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nói: "Chúng ta không nên gây thêm chuyện nữa, mau lánh đi thôi." Mọi người nhìn nhau một cái, tự biết lúc này không phải lúc, cùng chạy theo sau Tống Đại Nhân. Bước từng bước một phía sau là Trương Tiểu Phàm. Đột nhiên phát hiện Lục Tuyết Kỳ không có đi theo sau mọi người, lắp bắp kinh ngạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lục Tuyết

0: Kỳ đứng yên một chỗ không bước đi. Lấy làm lạ hỏi: Lục sư tỷ, tỷ làm sao vậy? Lục Tuyết Kỳ đang nhìn về phía trước, nơi kỳ thú đang bị giam hãm trong cái lồng ánh sáng. Chỉ thấy nó lúc này đang cúi đầu buông tay, dáng vẻ cam chịu, đang hờ hững đứng nơi đó. Mây đen đầy trời khi nãy giờ cũng dần dần tan. Cái uy thế làm thiên địa ngã nghiêng, phong vân biến sắc lúc nó mới vút lên khỏi mặt biển, bây giờ không thấy nữa. Khung cảnh nơi đó lúc này trông như một hài tử tội nghiệp, cùng đồ mạt lộ, cõi lòng chết lặng, cô liêu đứng đó, trông thật thê lương, trông thật ảm đạm. Len keng, làm sắc quang mang xuất hiện như sao băng, soi rọi bóng đêm chung quanh. Thiên gia thần kiếm được tuốt ra khỏi vỏ, quang mang thanh khiết, phản chiếu gương mặt xinh đẹp tuyệt thế của chủ nhân nó, lạnh lùng xương giá, mục quang yên tĩnh. Lục Tuyết Kỳ từ từ quay đầu nhìn lại Trương Tiểu Phàm, sắc mặt lạnh băng, chậm chậm nói: Kỳ thú này xem ra quan hệ trọng đại, ngươi mau, các ngươi mau đi đi, ta sẽ theo sau. Mọi người kinh ngạc, Trương Tiểu Phàm há hốc, kêu thất thanh: Tí! Chỉ nói được một tiếng, đã thấy thân hình mỹ lệ của nàng vọt đi, quang mang như lưu tinh lấp lánh trong đêm, phá tan bóng tối, hướng vào bức tường ánh sáng kia đâm tới. Nhóm người Thanh Vân Môn kinh hãi thất sắc. Trương Tiểu Phàm, Điền Linh Nhi, Đỗ Tất Thư cùng lúc quay về hướng Tống Đại Nhân la lên: Đại sư huynh! Tống Đại Nhân trên trán mồ hôi nhễ nhại, muốn rời đi chỉ sợ không qua được cửa ải này. Trong lòng cũng tự cảm thấy áy náy, nhược bằng lưu lại nơi đây thì lành ít dữ nhiều. Các sư đệ sư muội niên kỷ còn trẻ không hiểu chuyện, y cảm thấy lo cho tính mệnh của họ, trong nhất thời tâm trạng rối bời. Tốc độ ngự kiếm của Lục Tuyết Kỳ quá nhanh, trong chớp mắt đã vọt tới gần cái lồng ánh sáng của người ma giáo trên bờ cát. Lúc này bọn người ma giáo cũng đã phát hiện thấy việc bất thường, lập tức trở dậy la hét. Quỷ vương vẫn thản nhiên lơ lửng trên không trung, sắc mặt đã trở lại bình thường, lúc này đang cúi nhìn xuống, nhíu mày lẩm nhẩm một câu: Thiên gia thần kiếm! Bọn ma giáo hắc y nhân thấy Lục Tuyết Kỳ bay vọt đến, trong lúc nhất thời không kịp phòng bị, chân tay luống cuống. Quỷ vương ở trên không cũng không kịp đáp xuống. Kỳ thú trong lòng lúc này như muốn cố gắng thoát ra. Đột nhiên, một đạo thanh quang băng băng bay ngang qua, nhắm Lục Tuyết Kỳ chắn lại. Thiên gia thần kiếm ngân lên một tiếng, đánh vào đạo thanh quang bức nó lùi một chút. Nhưng thân hình Lục Tuyết Kỳ cũng ngay lập tức bị ngăn lại, cách cái lồng ánh sáng vài trượng. Bạch y thân ảnh tiêu sái của Thanh Long như quỷ mị đột nhiên xuất hiện trước mặt Lục Tuyết Kỳ, đồng thời càng khôn thanh quang ngọc giới cũng chui trở lại vào ống tay áo bên phải hắn. Vị cô nương này, Thanh Long cười với Lục Tuyết Kỳ như thể nàng không phải là địch nhân của hắn. Quỳ ngưu này chúng ta đã tốn bao khí lực mới bắt được, hơn nữa đối với quý phái cũng không có gì phương hại, các người hà tất phải tái khởi phân tranh? Lục Tuyết Kỳ hít một hơi dài, biết người trước mặt mình đạo hạnh rất cao thâm, tự e rằng mình không phải là đối thủ. Nhưng quay sang bên kia, mục quang lại thấy thân hình của Quỳ Ngưu lúc này cũng đang nhìn về phía này, đôi mắt hấp háy, miệng ư ử những tiếng nho nhỏ, không biết nó đang nghĩ điều gì. Yêu nghiệt! Lục Tuyết Kỳ hét lên một tiếng, không cần biết gì nữa, thiên gia bảo kiếm lam quang chói mắt phóng thẳng đến Thanh Long. Thanh Long giật mình một cái, mặc dù hắn đạo hạnh cao thâm, nhưng đối với thiên gia thần kiếm này cũng không dám xem thường, nhíu mày ngưng thần ứng chiến. Tức thì thanh quang và lam quang như nối liền lại với nhau, Rốt cuộc đạo hạnh của Thanh Long so với Lục Tuyết Kỳ cũng cao hơn hẳn. Không những càn khôn thanh quan giới, không thua kém thiên gia, mà chẳng bao lâu sau chiếm được thượng phong. Thanh quan dần dần đẩy lùi Lam quan. Trương Tiểu Phàm thấy trước mắt tình thế vô cùng nguy ngập, Tống đại nhân lập tức quay lại, nghiến răng nói gấp: "Tiểu sư muội, muội cùng tiểu sư đệ lập tức mang tứ sư đệ chạy đi, ta và Tức Thư qua đó giúp đỡ, có cơ hội thoát bọn ta sẽ theo sau ngay." Điền Linh Nhi thốt lên: "Đại sư huynh, muội!" Tống đại nhân trừng mắt giận dữ nói: "Hiện tại không có thời giờ để nói những điều vô ích, đi mau!" Dứt lời, ra hiệu Đỗ Tức Thư băng mình phóng đi, bỏ lại Trương Tiểu Phàm và Điền Linh Nhi đứng đó. Kỳ thật, bản ý của Tống đại nhân không muốn can dự vào chuyện bọn họ, nhưng Lục Tuyết Kỳ là người của bản môn, không thể không lo. Nhưng trước mắt tình thế hung hiểm, đối phương lại là Quỷ Vương và Thanh Long hai đại ma đầu, thập phần cấp bách. Y chẳng còn cách nào khác, trước tiên muốn chu toàn cho tiểu sư muội và sư đệ, rồi tự mình qua xem xét, nếu có cơ hội chạy sẽ chạy. Điền Linh Nhi bị Tống đại nhân nạt một câu, nhất thời giật mình. Từ nhỏ đến lớn, Tống đại nhân rất thương mến nàng, chưa bao giờ quát mắng nàng lấy một câu. Hôm nay đột nhiên bị y nạt một câu, nhất thời nàng không kịp phản ứng. Nhưng nàng dẫu sao cũng là một đệ tử xuất sắc của Thanh Vân Môn, từ nhỏ vẫn luôn tranh cường hiếu thắng. Cau mày trầm tư một lúc, rồi nhìn Trương Tiểu Phàm nói: "Tiểu Phàm, người ở đây chiếu cố tứ sư huynh, ta đi giúp họ một tay." Trương Tiểu Phàm giật mình kinh hãi, nhưng chưa kịp nói lời nào, Hà Đại Trí thụ thương ở kế bên gắng sức nói: "Tiểu sư muội, nơi đó nguy hiểm, muội không qua đó được đâu." Nhưng Điền Linh Nhi đã quyết ý, làm sao nàng có thể nghe lời y mà ở lại? Lúc này trừ phi Điền Bất Dịch có ở đây thì mới có khả năng giữ được nàng. Còn lời nói của Hà Đại Trí, nàng xem như gió thoảng bên tai. Hà Đại Trí thấy Điền Linh Nhi hoàn toàn không nghe lời mình, gắng gượng trở mình, quay sang Trương Tiểu Phàm bảo: "Tiểu sư đệ, mau ngăn sư muội lại." Trương Tiểu Phàm sực tỉnh, phóng vọt lên nắm tay áo Điền Linh Nhi, nói vội: "Tỷ đừng đi, tỷ ở đây để đệ đi tương." Chữ trợ chưa kịp thoát khỏi miệng, Điền Linh Nhi tính tình nóng nảy, giật tay một cái đã thoát khỏi Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm vội chụp lại tay áo của Linh Nhi, nàng lại hất tay ra, không ngờ lần này từ tay áo nàng rơi ra một vật tròn tròn nho nhỏ. Một viên đá tròn nhẵn đẹp đẽ lăn trong bóng đêm. Bên tai Trương Tiểu Phàm phảng phất một giọng cười đùa của thiếu nữ: "Đợi lát nữa khi chúng ta quay trở về rồi, ta sẽ đem viên đá này tặng lại cho Tề đại ca, huynh ấy nhất định sẽ thích lắm." Hắn đột nhiên ngây người ra, cánh tay lúc nãy vươn ra nắm lấy Điền Linh Nhi vẫn giữ nguyên, toàn thân không cử động. Ở phía sau, Hà Đại Trí la lên: "Tiểu sư đệ, sao không ngăn mũi ấy lại?" Trương Tiểu Phàm giật mình chợt tỉnh, toàn thân toát mồ hôi, lập tức nhìn xem, chỉ thấy Điền Linh Nhi đã ngự khởi hổ phách chu lăng, nhắm hướng bờ cát khi nãy mà bay. Trương Tiểu Phàm không nghĩ nhiều, lập tức ngự khởi thiêu hỏa côn đuổi theo. Điền Linh Nhi bay lên lưng trời, chỉ thấy Tống đại nhân và Đỗ Tức Thư đã gia nhập trận chiến của Lục Tuyết Kỳ và Thanh Long. Thanh Long lấy một chống ba, nhưng không hề lâm vào thế hạ phong, mà ngược lại vô cùng trầm tĩnh, đối phó một cách dễ dàng. Điền Linh Nhi tuy tính tình nóng nảy, nhưng tư chất thông tuệ, chỉ nhìn qua đã biết Thanh Long đạo hạnh cực cao, pháp bảo lại mạnh. Tự suy tính, nếu chính mình nhảy vào trợ giúp cũng chưa có khả năng thủ thắng. Đảo mắt một cái, lập tức có chủ ý. Nàng không bay về hướng bọn Lục Tuyết Kỳ nữa, mà điều chỉnh phương hướng, âm thầm bay về mặt bên kia của cái lồng ánh sáng. Trương Tiểu Phàm bay theo phía sau, giật mình một cái, nhưng lập tức hiểu ra ngay. Hiện giờ toàn bộ người của ma giáo như bị trận chiến một chống ba của Thanh Long hấp dẫn, ngay cả người chủ trì tối thượng của pháp trận là quỷ vương, mục quan cũng nhìn về hướng thiên gia thần kiếm của Lục Tuyết Kỳ đang liên tục biến hóa, nhất thời không chú ý sự có mặt của Điền Linh Nhi. Điền Linh Nhi trong chớp mắt đã tiếp cận phía bên kia của cái lồng ánh sáng. Chỗ này nguyên là vị trí trấn giữ của một hắc y nhân, nhưng bây giờ đã nằm ngang nằm dọc trên bờ biển. Hiển nhiên trong trận kịch chiến vây bắt Quỳ Ngưu lúc nãy đã bị chấn tử. Điền Linh Nhi đảo mắt quét nhanh, đột nhiên để ý thấy tia sáng đỏ thẫm được phát ra từ vật bằng hình dạng như một thiết trùy. Các tia sáng đó cứ bắn lên phía trên rồi hội tụ vào cái cổ đỉnh dưới chân quỷ vương đang ở trên không trung. Hiển nhiên những vật này là những vật quan trọng cấu thành pháp trận của cổ đỉnh đang vây khốn Quỳ Ngưu. Điền Linh Nhi không nghĩ nhiều nữa, ngón tay rung động, hộ phách Chu Lăng lập tức bay ra, nhắm thẳng vào cây thiết trùy bên bờ cát đó. Bang! Một tiếng nổ lớn vang lên. Hộ phách Chu Lăng đã đánh mạnh vào cây thiết trùy đang tạo nên cái lồng ánh sáng đó. Quý thính giả vừa nghe một phần của tiểu thuyết Chu Tiên, xin kính mời quý vị đón nghe tiếp vào lần sau.
1: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
2: Xin đơn hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
5: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
0: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air. chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
6: Sau đây, mời quý thính giả theo dõi chương trình Quê hương mến yêu do Kim Liên và Anh Tứ phụ trách.

khởi nghiệp dựng nước từ đất Phong Châu miền Bắc gần 5.000 năm về trước, tổ tiên ta đã để lại một dải giang sơn cẩm tú, trải từ Hà Giang đến An Xuyên, từ cửa Nam Quan đến đảo Phú Quốc, dựa lưng trên rặng Trường Sơn, bao nhiêu thế hệ đã tung hoành khắp miền Đông Hải, từ rừng núi Quan Du xuống đến đồng bằng Bát Ngát, từ vùng cát trắng khô cằn miền Trung xuống đến vùng châu thổ phì nhiêu trù phố miền Nam. Tình cảm của chúng ta đối với đất nước đã được khơi dậy bởi từng di tích lịch sử, từng danh lam thắng cảnh, từng địa danh, từng kỷ niệm, nhỏ bé và thân thiết như một món ăn địa phương, một câu hò quen thuộc, hay oanh liệt rạng ngời như một biến cố lịch sử. Trong hoàn cảnh xa rời quê hương, nếu chương trình này có được là một nhịp cầu nối liền chúng ta với đồng bào yêu dấu và quê hương trường cửu bên bờ Thái Bình Dương, có thử ngồi suy nghĩ trước sau, cốt rằng người, nước cùng nhau một lòng như cụ Phan Bội Châu đã căn dặn, thì cũng là một hạnh vận cho nước ta và dân ta vậy.

Về mặt địa lý, tỉnh Phúc Yên chỉ rộng 700 cây số vuông, bắc giáp tỉnh Thái Nguyên, đông giáp hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh, nam giáp tỉnh Hà Đông, ngăn cách bởi sông Hồng Hà, tây giáp tỉnh Vĩnh Yên. Tỉnh lỵ Phúc Yên cách thành phố Hà Nội 44 cây số về hướng bắc. Tỉnh này là vùng đồng bằng, mặt đất cao hơn về phía chân dãy núi Tam Đảo, nơi có nhiều đồi núi nhỏ. Một số núi tương đối lớn là núi Con Gà, núi Chân Chim và núi Đen. Các núi nhỏ ở Phúc Yên được cấu tạo bởi đất lẫn thủy tinh thạch. Phía dưới là những vùng đất hồng sa thạch thuộc thời kỳ Rê Tiên, rồi mới đến đồng bằng. Phúc Yên có hai dòng sông chính là sông Hồng Hà và sông Cầu, ăn thông với nhau bởi sông Cà Lồ. Lòng sông Cà Lồ được khơi vét một phần dưới đời vua Lê Nhân Tông vào năm 1449. Sông Cà Lồ phân ranh giới giữa hai tỉnh Vĩnh Yên và Phúc Yên, và ở đoạn này, sông còn có tên là Phù Lỗ vì chảy qua Phù Lỗ thuộc huyện Đa Phúc, mang nước sông Hồng Hà qua sông Cầu. Sông Cầu chảy ở phía đông, còn có tên là Nguyệt Đức Giang, là ranh giới giữa Phúc Yên và các tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang. Thuyền bè di chuyển trên hai con sông này được, riêng sông Cà Lồ có nhiều khúc cạn không thể sử dụng. Khí hậu Phúc Yên giống các tỉnh miền Trung Châu nên rất ôn hòa. Quốc lộ 2 và 3 là trục lộ giao thông quan trọng nối liền Phúc Yên với các tỉnh khác.

Về dân cư và kinh tế thì dân chúng tỉnh Phúc Yên đa số là người Kinh, cũng có một số người Mán ở vùng cao. Dân chúng theo đạo Phật, Thiên Chúa, thờ cúng tổ tiên, thần linh. Trước đây đồng bào có ba dịp hội chính vào mùa xuân. Hội làng Hạ Lôi, làng này thuộc phủ Yên Lãng, có đền thờ Hai Bà Trưng, hàng năm mở hội vào ngày 15 tháng Giêng, đền xây gần đê của sông Hồng Hà. Trong buổi hội có cuộc diễn trận của quân Hai Bà, gồm 150 nam và 150 nữ mặc y phục thời xưa, thắt dải đỏ ngang lưng. Hội đền Cổ Loa, làng Cổ Loa là kinh đô nhà Thục ngày xưa, có đền thờ Vua An Dương Vương, hàng năm mở hội vào ngày 6 tháng Giêng, làm tế lễ rất trang trọng. Hội đền Trèm, làng Trèm thuộc huyện Đông Anh, nằm bên tả sông Hồng Hà, có đền thờ ông Lý Ông Trọng, hàng năm mở hội vào ngày rằm tháng 5. Kinh tế căn bản của tỉnh Phúc Yên là nghề nông. Các hoa màu phụ là ngô, khoai lang, rau cỏ. Ngoài ra dân chúng còn trồng các loại cây kỹ nghệ như thuốc lá, trà, mía. Thuốc lá Kim Anh khá nổi tiếng vì là một tỉnh nhỏ nên nền kinh tế và thương mại chưa có gì nổi bật.

0: Về mặt lịch sử, đất Phúc Yên xưa thuộc bộ Văn Lang, một trong 15 bộ của nước Văn Lang. Dưới đời nhà Hán, từ năm 2006 đến năm 2021, Phúc Yên là huyện Phong Khê thuộc quận Giao Chỉ, trở thành huyện Bình Đạo dưới các đời Nam Tấn, Lương và Tùy. Đời Đường đổi là Châu Tiên. Đến đời nhà Đinh và nhà Tiền Lê, Châu Tiên đổi thành huyện. Thời Minh Thuộc, đất này thuộc Châu Tam Đái. Đời Hậu Lê, Phúc Yên thuộc Phủ Vĩnh Tường, tỉnh Sơn Tây. Năm 1891, Phúc Yên được tách khỏi tỉnh Sơn Tây, trở thành tỉnh Vĩnh Yên. Tới năm 1901, một phần đất của Vĩnh Yên được tách ra, đặt thành tỉnh Phù Lỗ. Năm 1905, Phù Lỗ đổi thành tỉnh Phúc Yên. Năm 39 sau Tây Lịch, cuộc khởi nghĩa đầu tiên trong lịch sử của Hai Bà Trưng là tấm gương sáng ngời, thể hiện tinh thần yêu nước vô bờ bến của người dân Việt Nam. Hai vị anh thư Trưng Trắc và Trưng Nhị sinh trưởng tại làng Hà Lôi thuộc huyện Yên Lãng, chiêu binh mãi mã khởi nghĩa đánh quân Đông Hán. Dân chúng các quận Hợp Phố, tức Quảng Đông ngày nay, Cửu Chân và Nhật Nam, tức Bắc Việt và Bắc Trung Việt hưởng ứng rất đông. Chẳng bao lâu, quân của Trưng Trắc đánh hạ tất cả 65 thành, đuổi bọn Tô Định chạy trốn về Tàu. Anh thư Trưng Trắc lên ngôi vua, tự xưng là Trưng Nữ Vương, đóng đô ở Mê Linh, huyện Yên Lãng, chấm dứt 150 năm Bắc thuộc.
1: Khi thực dân Pháp xua quân đánh chiếm miền Bắc nước ta, dân quân khắp nơi tổ chức kháng chiến. Ngày 10 tháng 4 năm 1884, nghĩa quân đánh một trận khốc liệt với 4 đại đội của giặc tại huyện Kim Anh. Hoạt động kháng chiến của anh hùng Hoàng Hoa Thám từ Yên Thế trải rộng địa bàn qua Phúc Yên. Ngày 20 tháng 7 năm 1909, ông Hai Nom đánh trận Lập Chí. Ngày 22 tháng 7 năm 1909, ông Ba Biểu đụng giặc ở Xuân Lai trên bờ sông Cà Lộ. Ngày 25 tháng 7 năm 1909, ông Đề Thám vây quân thực dân tại Hiền Lương. Rồi đến trận Bạch Đa ngày 13 tháng 8 năm 1909, trận tử chiến Thượng Yên ngày 16 tháng 8 năm 1909, giặc phải phá chùa Đặt Đại Bác. Ông Biểu hy sinh, giặc bêu đầu ông ở Phủ Lỗ và tỉnh lỵ Phúc Yên để khủng bố tinh thần dân chúng. Nhưng quân ông Đề Thám vẫn đánh. Ngày 6 tháng 9 năm 1909, trận Yên Lỗ lửa cháy ngút trời. Trước năm 1975, tỉnh Phúc Yên có các huyện Đa Phúc, Đông Anh, Yên Lãng và Kim Anh. Sau năm 1975, nhà cầm quyền Cộng sản sáp nhập ba tỉnh Phúc Yên, Vĩnh Yên và Phú Thọ làm thành tỉnh Vĩnh Phú. Rồi huyện Đông Anh đặt ở Hà Nội. Năm 1978, bảo quyền xóa tên tỉnh Phúc Yên và nhập ba huyện còn lại vào thành phố Hà Nội. Hai huyện Đa Phúc và Kim Anh gọi chung là huyện Sóc Sơn, còn huyện Yên Lãng và huyện Bình Xuyên của tỉnh Vĩnh Yên gọi chung là huyện Mê Linh, sau lại lấy Mê Linh nhập vào Vĩnh Phú.

0: Về di tích và thắng cảnh thì gồm có đền Thánh Gióng trên Sóc Sơn, đầu dãy núi Tam Đảo thuộc huyện Đa Phúc, có hai đền thờ Phù Đổng Thiên Vương, một đền được xây từ 300 năm trước Tây Lịch, đền còn lại xây vào thế kỷ thứ 10. Tục truyền rằng Phù Đổng Thiên Vương đủ giặc ân từ Đáp Cầu, tỉnh Bắc Ninh qua Kim Anh đến địa Phúc thì đánh giặc tan, rồi ngài cưỡi ngựa sắt phi thẳng lên Sóc Sơn và biến mất.
1: Đền Hai Bà Trưng ở làng Hà Lôi, huyện Yên Lãng, kinh đô Mê Linh của Trưng Nữ Vương, nay vẫn còn di tích thành cổ ở hai xã Hà Lôi và Cư An.

0: Đền anh hùng Ngô Quyền thuộc huyện Đông Anh, năm Kỷ Hợi 939 anh hùng Ngô Quyền dẹp xong giặc Nam Hán thì xưng vương và đóng đô tại làng Cổ Loa.
1: Riêng đền Cổ Loa thờ An Dương Vương có giếng Trọng Thủy phía trước, nơi Trọng Thủy trầm mình. Tục truyền rằng dùng nước giếng này rửa ngọc trai sẽ sáng ra. Trung Hoa vẫn bắt nước ta phải cống nước giếng này cho đến cuối đời nhà Lê mới thôi. Gần đền Cổ Loa là đền thờ Mỹ Châu, trong có một hòn đá lớn. Trước đền có một cây đa cổ thụ, rễ mọc quấn quít thành cửa ra vào rất kỳ lạ.
0: Đền Lý Ông Trọng ở làng Trèm, huyện Đông Anh, phong sướng với thời vua Hùng thứ 18, là người có thân hình to lớn khác thường và sức mạnh vô địch. Đời Thục An Dương Vương, ông bị cống hiến cho Tần Thủy Hoàng và được giữ chức Tư Lại Hiệu Quý đi đánh giặc Hung Nô, thắng nhiều trận. Sau, ông xin về nước, nhưng Tần Thủy Hoàng lại cho đoài ông sang. Vì không chịu được cảnh làm tôi mọi cho ngoại bang, Lý Ông Trọng tự tử.
1: Phúc Yên là một địa danh ghi dấu những công trình cứu nước đầu tiên của chúng ta, ngay từ cuối thời lập quốc, và cũng là kinh đô đầu tiên khi dân ta đánh đuổi ngoại xâm dưới sự lãnh đạo của Hai Bà Trưng, và khi dân ta xây dựng nền tự chủ dưới sự lãnh đạo của Ngô Dương Quyền.

quý thính giả vừa nghe về một phần đất của quê hương mến yêu, tỉnh Phúc Yên, được trích từ tài liệu Nước Tôi, Dân Tôi. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Mời quý thính giả tiếp tục đón nghe trong lần phát thanh kỳ tới.

0: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
1: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
0: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
1: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
2: Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
3: Nhà khoa học Vĩnh Cửu Mỹ Đức Nghĩa Trang For Sport Park Summer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
4: Thứ sáu ngày 10 tháng 7
3: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn. Xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. Prepayfuneral.texas.gov.
5: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
6: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
5: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bà
4: Riêu.
3: Bà Riêu.
5: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riêu hiêu sinh. Thấy chưa?
4: Chị hai number one. Em ăn bún Riêu.
3: Còn em ăn bún bò.
5: Chị hai thì...
4: Trả tiền.
6: Tìm bún bò và Riêu hiêu sinh địa chỉ 6968 Wilcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì cà ri cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
7: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Phật giáo Đường về Bến Giác, tiếng nói đồng hành của UBCV, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Phát thanh hàng tuần trên đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas lúc 8 giờ sáng ngày thứ sáu và 8 giờ sáng ngày thứ bảy. Quý vị cũng có thể truy cập trên hai trang Facebook, trang thứ nhất đài phát thanh Đường về Bến Giác, trang thứ hai truyền thông UBCV. Toàn ban biên tập cung kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và kính chào quý đồng hương đang nghe chương trình.

0: Mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý khán giả theo dõi phần Phật pháp với Hòa thượng Thích Giác Đản.
1: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là chương trình phát thanh đường về Vĩnh Giác. Xin trân trọng kính chào quý vị khán giả. Trong phần Phật pháp của tuần này, chúng tôi xin được đề cập đến chủ đề giá trị tinh thần trong đời sống gia đình. Thưa quý vị, có lẽ là khi nói đến sự huân tu đời sống tinh thần thì môi trường lý tưởng thích hợp nhất, người ta nghĩ đến những nơi thanh vắng như là rừng núi hoặc chả là các tu viện chùa chiền. Và đối với nhiều người thì đời sống của người cư sĩ tại gia thì quả thật là rất là khó để hàm dưỡng những cái chất liệu cao quý của tinh thần. Thực tình mà nói thì ở một phương diện nào đó, trên phương diện tu tập thiền định, thì quả thật là sống rất gần với người thân, đồng thời có nhiều bộ phận trách nhiệm ở trong gia đình và ngoài xã hội, thường tạo nên những cái chướng ngại để giữ tâm thanh tịnh hoặc giả là phát triển chánh niệm vì những chi phối hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp, đặc biệt là trong cuộc sống tại thị tứ hay là ở trong đời sống mà có quá nhiều đòi hỏi, phải liệu toan về tiền bạc, về công việc và trách nhiệm. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là trong cuộc sống tinh thần chúng ta hoàn toàn chỉ có ở những nơi thanh tịnh hay là những trung tâm tu học, mà ở một mặt nào đó, từ ở trong những bản kinh cổ rất xa xưa, chúng ta đã tìm thấy có những vị cư sĩ sống giữa đời sống thế tục nhưng mà vẫn hàm dưỡng được những cái đức tính, những cái thiện pháp mà rất là cao quý. Nói đến những này thì chúng ta có một câu thơ chữ Hán: Hoa khai bất cạch bần gia địa, tiết trung lai thời viên mãn khai. Hoa nở thì không có lửa đất nhà nghèo giàu, đất nghèo thì hoa cũng nở được. Vì điều này thì chúng ta cũng có thể cảm nhận trong đời sống thực tế, và giữa cuộc sống bận rộn, lo toan nhiều việc, vẫn có những tâm hồn, vẫn có những con người rất là xuất sắc, cũng như hình ảnh mà Đức Phật Ngài dạy đó là hoa sen mọc lên đường bung, thì trong chúng thần gian tục lụy, những đệ tử Phật cũng nuôi dưỡng được những thiện pháp và cũng vươn lên tươi đẹp như là hoa sen. Ở đây thì chúng ta nói đến một số những cái tố chất về tinh thần mà có lẽ ngay trong đời sống tại gia cư sĩ chúng ta có nhiều cái gợi ý từ trong kinh điển, nhất là ở trong bộ Chataka Kinh Bổn Sanh, mà những vị Bồ Tát, những bậc thiện trí từ xưa rất xưa đã tìm ra những cách nuôi dưỡng thiện pháp đích thực trong đời sống hàng ngày. Một cái pháp mà chúng ta gọi là hiền thiện tốt đẹp đầu tiên, mà có thể nói là rất là đẹp của đời sống tại gia, đó là lòng hiếu thảo hay là hiếu đạo, thờ cha kính mẹ, phụng dưỡng phụ mẫu. Không phải là một thứ đạo lý thuần tôn giáo, mà là điều bàn bạc ở trong nhân gian, ở trong văn hóa, ở trong tín ngưỡng, trong đạo đức, và đặc biệt ở trong giáo pháp của Đức Phật. Thì Đức Phật xem cha mẹ là một ruộng phước, ở trong bốn ruộng phước đó là của chư Phật. Thì thưa quý vị, nếu một người con lớn lên và được sự hung đúc tốt đẹp, nuôi dưỡng được tâm lòng hiếu kính đối với mẹ cha, mà làm tốt điều này, trong việc tri ân và báo ân sanh thời dưỡng dục, thì người đó vận dụng được cái hoàn cảnh tại gia để có thể nuôi dưỡng một cái chất liệu tinh thần rất là cao quý, đó là hiếu hạnh. Không phải là chỉ có đời sống xuất gia mới có những cái thiện pháp cao siêu. Ở trong kinh nói rằng bảy pháp tác thành cái ngôi vị thiên vương đế thích, ở trong đó có hiếu thảo. Và trong rất nhiều câu chuyện trong kinh Phật, chính vì lòng hiếu thảo đối với cha, đối với mẹ, và một con người nhìn giữ được những giá trị tốt đẹp, và những giá trị tốt đẹp này khiến cho cuộc sống tinh thần của họ rất là sung mãn, là rất là lòng hiếu thảo đó. Là một pháp đầu tiên mà chúng ta có thể nói rằng rất là tốt ở trong đời sống tại gia cư sĩ. Một cái thiện pháp khác mà chúng ta được nghe trong rất nhiều kinh bổn sanh đề cập đến đời sống gia đình, đó là sự nhẫn nại nhường nhịn. Đời sống gia đình dĩ nhiên là một cái bối cảnh mà có rất là nhiều những cọ sát giữa con người với con người, mặc dù rất là thân nhau. Không biết có bao nhiêu bi kịch xảy ra ở trong các gia đình giữa cha mẹ, con cái, vợ chồng và bao nhiêu chuyện phiền hà khác. Càng sống chung, càng sống gần nhau thì luôn luôn có những bất đồng, luôn luôn có những cái va chạm. Nhưng mà các nhà tâm lý học thường nêu ra một điểm như vậy: gia đình là một cái môi trường sơ khởi giúp chúng ta học cách chấp nhận cuộc đời, và từ đó mình hiểu rằng mình không thể đòi hỏi tất cả mọi việc như ý, mà thay vào đó là chúng ta học cách nhẫn nại, học cách chịu đựng và tương nhượng. Như câu nói của ông bà là một câu nhịn chính câu lành. Sự tương nhượng là một ở trong những giá trị lớn của đời sống tinh thần. Một người trưởng thành thì luôn luôn hiểu rằng thế giới này không có cái bổn phận là phải chiều theo ý mình, mà đã không sống thì thôi, mà sống giữa cuộc đời này thì không biết có bao nhiêu sự chênh lệch về cái ý muốn giữa người này và người khác. Những gì việc đó người ta thường dẫn đến thái độ là đề kháng, bực tức, áp đảo, thậm chí là đòi hỏi người khác phải nghe theo ý của mình. Nhưng mà đối với cuộc sống gia đình, nhất là những người từ tống đá đã sống với cha mẹ, anh chị em, hiểu rằng mình không phải là vua và mình không thể đòi hỏi tất cả, và do vậy mình phải học sống để nhường nhịn lẫn nhau. Và về mặt này phải nói rằng chính cái bối cảnh gia đình là một môi trường tốt để hung đúc cái khả năng nhường nhịn của chúng ta. Đây là một cái đặc điểm mà khiến cho xã hội loài người trở nên phát triển, trở nên văn minh. Bởi vì một số các loài vật không có khả năng nhường nhịn để cộng sinh, mà đôi khi trong một bầy đàn phải có một con làm chủ. Và để đạt được cái, đây là một cái đặc điểm mà khiến cho xã hội loài người trở nên phát triển, trở nên văn minh. Bởi vì một số các loài vật không có khả năng nhường nhịn để cộng sinh, mà đôi khi trong một bầy đàn phải có một con làm chủ.

năm. Chúng ta nhớ rằng đã có những thời mà nhà cửa rất là chật, thực phẩm rất là khan hiếm, nhưng mà để học cách sinh tồn thì người ta phải chấp nhận sống nhiều người trong một mái gia đình. Mà đã sống nhiều người thì ít nhất là nó có sự va chạm, dị địch, bao nhiêu là sự khuyết điểm của người này và người kia. Còn một cách tốt nhất mang lại cái sự an lạc, đó là tập sống nhường nhịn. Ông bà chúng ta nói một câu rất là gần gũi, dễ hiểu, làm câu đó rất đẹp, một câu nhịn chính câu là. Và thứ gì, điều thứ ba mà thì tôi muốn nói tại đây đó là khả năng chấp nhận. Có nhiều khi chúng ta học nhường nhịn, nhưng mà trong cái nhường nhịn đó chúng ta chưa chấp nhận được. Chấp nhận ở đây có là mình hiểu được một việc nó vốn tự nhiên là như vậy. Ví dụ như không ai trong chúng ta phiền hà rằng tại sao bàn tay lại có ngón dài ngón ngắn, tại sao không đâm ngón bằng nhau. Và chúng ta biết rằng chúng ta hãy chấp nhận là bàn tay thì phải có ngón dài ngón ngắn, cuộc sống thì có người về người khác. Và càng có khả năng chấp nhận, càng có khả năng để bao dung, thì chúng ta dễ nuôi dưỡng tâm từ bi, thì chúng ta càng dễ nuôi dưỡng những giá trị tinh thần khác. Đức Phật ngài dạy rằng có một điều gần như là chắc chắn là nhiều cái thế giới này, một thế giới mà chúng ta sống vui ít khổ nhiều, mà không biết bao nhiêu là những phiền lụy, thì chính sự hiểu biết, khả năng chấp nhận cái bản chất thực của cuộc sống làm cho chúng ta nhẹ nhàng hơn, an lạc hơn, ít có bị căng thẳng. Ở trong kinh dùng cái chữ yatha phu thân là như nhiên, là sự việc như thế nào chấp nhận được như vậy, đó là một lối sống khôn ngoan. Rồi sau cùng chúng ta thử nói đến một thiện pháp. Ở đây dĩ nhiên là 3-4 cái thiện pháp nó không đủ vào đầu hết khi mà chúng ta đề cập đến giá trị tinh thần trong đời sống gia đình. Nhưng mà trong cái thời lượng giới hạn của buổi phát thanh thì chúng ta tự đưa ra 4 pháp. Cái pháp sau cùng chúng tôi muốn nói đó là sự cảm thông. Chúng ta thường có cái nhìn rất là gay gắt đối với người ở bên ngoài gia đình, nhất là người khác màu da, khác chủng tộc, khác văn hóa. Trừ khi chúng ta có việc thù hận quán ghét chỉ vì một vài cái sự việc nào đó, nhưng mà chúng ta không có khả năng nhìn sâu. Ví dụ như là đôi khi có những người họ rất ghét người da đen vì một số những cái sinh hoạt mà nó hợp với mình, nhưng mà rồi ít khi nào chúng ta hiểu được rằng những người da đen họ đến từ một cái hoàn cảnh rất đặc biệt. Họ không chọn lựa đến xứ này, họ không đến nước Mỹ như là những người di dân khác. Họ tổ tiên họ đến đây ở trong thời tiết nô lệ, bị bắt rồi bị bán từ phía châu qua bên này làm nô lệ. Và khi họ được khai phóng, được giải thoát khỏi sự nô lệ, họ nhận không biết bao nhiêu là sự khó khăn kỳ thị. Chúng ta nếu có cái hiểu, có cái nhìn thật sâu, thì chúng ta chẳng những dễ cảm thông mà chúng ta dễ hòa mình hơn. Có lẽ trong đời sống của tất cả chúng ta, một điều khó nhất là đặt mình ở trong vị trí của người khác. Sự cảm thông tạo cho chúng ta cái nền tảng đi tu tập tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Sự cảm thông khiến tâm tư của chúng ta mềm mại hơn bất kỳ cái quan niệm cứng nhắc về cuộc sống. Và có lẽ một điều mà giúp cho chúng ta nhiều để học cách cảm thông đó là từ ở trong gia đình. Mình lớn lên mình biết rằng mỗi người có một cá tính riêng,

0: của một hoàn cảnh riêng. Và ở đâu mà chúng ta được có sự thấu hiểu thì chúng ta rất dễ dàng để cảm thông. Và sự cảm thông này chính là cái điều kiện để chúng ta sống hòa bình thật sự. Như vậy chúng ta đơn cử một số pháp rời rạc ở đây như là lòng hiếu thảo, sự thương nhường, khả năng chấp nhận, khả năng cảm thông. Những điều này thật ra nó là một ở trong những lĩnh vực rất là quan trọng của đời sống tinh thần, tức là những đức tính khiến cho tâm tư chúng ta mềm mại hơn, chúng ta nhìn cuộc đời bằng mặt từ ái hơn, và chúng ta giảm bớt đi những căng thẳng vì sự đòi hỏi thiếu thực tế của mình. Và những điều này, từ lòng hiếu thảo, tính thương nhiều, sự chấp nhận, cảm thông, đều là những pháp có thể tinh thế ngay ở trong chính đời sống gia đình. Có một điều không may cho chúng ta là ngày hôm nay, khi mà mạng Internet gần như có mặt toàn cầu, chúng ta càng ngày thì chúng ta sống máy móc hơn. Và đặc biệt là với cái sự ra đời của Artificial Intelligence, tức là trí tuệ nhân tạo, như chúng ta sống mà không có suy nghĩ như một người bình thường, mới chúng ta cần nhắc rằng chúng ta là con người có những yếu đuối, có những hệ lụy, có những phiền toái của đời sống một con người rất thật. Và nếu chúng ta còn có thể sống với tinh thần hiếu đạo, sống với tinh thần tương nhường, sống với chấp nhận, sống với tinh thần cảm thông, thì có thể nói rằng ngay trong chính cuộc sống gia đình chúng ta đã tìm thấy được rất nhiều thiện pháp, rất nhiều phước lành. Ở trong kinh Đức Phật dạy rằng con hiếu kính với cha mẹ là cái công đức để sanh thiên giới, vợ chăm sóc tốt cho chồng, chồng chăm sóc tốt cho vợ, cha mẹ chăm sóc tốt con cái là những thiện pháp khiến sanh thiên giới. Và Đức Phật cũng dạy rằng nếu con người sống ở trong cuộc sống gia đình mà học hỏi cách để hiểu biết, để cảm thông, để nhường nhịn, thì đúng là ở trong điều kiện đó hoa có thể nở, trái có thể chết. Và thưa quý vị, đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ trong đề tài những giá trị tinh thần ở trong gia đình. Và tiếp theo là những chia sẻ của quý khách mời ở trong phần của chương trình Người Việt Bình Đẳng. Hiện diện hôm nay có sự góp mặt của đại hội lần về thành Nguyễn Lương Như Thương Lệ, và tuần này là sự trở lại của cô Lâm Gia Huy. Trước nhất xin mời đại hội Tây Thạch có đi được chia sẻ với quý vị khán giả về đại hội.
1: Chúng tôi xin được thông kính đảnh lễ Hòa Thượng, và chúng tôi xin được trân trọng kính chào quý thính giả đang nghe chương trình Đường Về Bến Giác. Thưa kính bạch Hòa Thượng, cái giá trị tinh thần trong cái cuộc sống của gia đình là cái điểm tựa cảm xúc và tâm lý vững chắc nhất. Đây là cái nơi nuôi dưỡng tâm hồn, trao gửi tình yêu thương vô điều kiện, và là cái động lực để mỗi thành viên vượt qua mọi áp lực, khó khăn trong cái cuộc sống hàng ngày. Những giá trị cốt lõi này được thể hiện qua các khía cạnh cụ thể như là bến đỗ bình yên và nơi sẻ chia. Điểm tựa an toàn, gia đình là nơi duy nhất mà chúng ta có thể trở về để cởi bỏ mọi lớp vỏ bọc, tìm kiếm sự an ủi và được chấp nhận con người thật của mình. Giải tỏa cảm xúc, việc chia sẻ thẳng thắn giữa các thành viên giúp giải tỏa căng thẳng, giảm áp lực và ngăn ngừa những gánh nặng tâm lý. Tình yêu thương và sự thông cảm, và cái tình cảm vô điều kiện, nền tảng của gia đình dựa trên cái sự gắn kết ruột thịt, nơi các thành viên yêu thương đùm bọc và tha thứ cho nhau mà không đòi hỏi một sự đền đáp. Vì sự tôn trọng, lắng nghe, thấu hiểu và tôn trọng sự khác biệt cá nhân giúp duy trì bầu không khí hòa thuận, ấm áp. Nơi định hình nhân cách và giáo dục, chiếc nôi đầu đời, phẩm chất đạo đức, lòng nhân ái và các cái giá trị văn hóa truyền thống được truyền thụ từ thế hệ này sang thế hệ khác qua nếp nhà. Động lực phấn khích là cái sự khích lệ tinh thần kịp thời từ người thân, là cái bệ phóng dữ vững chắc giúp cho cái con cái tự tin vươn lên trong cái sự học tập và sự nghiệp. Và cái điểm thứ tư là cái hệ giá trị gia đình hiện đại. Trong xã hội ngày nay, giá trị tinh thần cốt lõi của gia đình Việt Nam được xây dựng trên bốn trụ cột chính là ấm no, hạnh phúc, tiến bộ và văn minh. Mối quan hệ bền chặt này mang lại sự cái sức khỏe tinh thần tích cực và là cái thành tố quan trọng cấu thành nên cái hệ giá trị của quốc gia. Giá trị tinh thần trong gia đình theo Phật giáo là cái nền tảng tạo nên cái sự bình yên, gắn kết và hạnh phúc bền vững. Đạo Phật xem gia đình là cái môi trường tụ tập thực tế nhất để vun bồi tứ vô lượng tâm và thực hành đạo đức ngũ giới, hướng tới sự hòa thuận và phát triển nhân cách của mỗi thành viên. Đối với tương quan gia đình, ngoài mối liên hệ thiêng liêng giữa cha mẹ, con cái, thì mối quan hệ tình thân giữa anh chị em ruột thịt và mối quan hệ họ hàng, quan hệ tinh thần có chức năng gắn kết đời sống hạnh phúc của từng gia đình nhỏ. Theo lời dạy của Đức Phật, mỗi người chúng ta với cái tư cách là người thân cần phát triển năm đạo đức gia đình. Có như thế, anh chị em bà con quyến thuộc sẽ cùng hỗ trợ và đồng hành trên con đường mưu cầu hạnh phúc cho nhau. Mỗi điều tương quan đạo đức được Đức Phật nêu trong kinh thì rất là ngắn gọn, nhưng giá trị hạnh phúc của nó còn mãi với chúng ta. Theo lời dạy của Đức Phật, nhờ sống thân kính nên được yên ổn, không lo sợ gì. Thân kính tức là tôn trọng trên dưới, có tôn ti trật tự, quan hệ hiếu thuận, có sự tương thân trợ giúp lẫn nhau. Do vậy, những người thân sẽ trở thành một cái lực lượng đoàn kết. Khi các thành viên trong họ tộc nối kết với nhau, gia đình liền tăng sức mạnh. Đức Phật đã nói, khi đó sẽ không còn bất kỳ một cái nỗi sợ hãi cá nhân hay là tập thể của bất cứ người nào, dù bất cứ ở nơi đâu. Tính liên minh giữa người thân giúp chúng ta sống một cách hài hòa. Năm đạo đức các thành viên trong gia đình luôn phải thực hành. Thứ nhất là giúp đỡ khi khó khăn. Việc cha mẹ giúp đỡ con cái hiếu thảo với cha mẹ là điều dễ thực hiện, mặc dù không phải gia đình nào cũng thực hiện được. Rộng hơn nữa là anh chị em, bà con, huyết thống gần xa cũng phải có cái tâm hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau mỗi khi gặp gian khó. Sự chấp trước cảm xúc đối với người thân bao giờ cũng cao hơn với người dân nước lã. Với cái nỗ lực phương pháp thiện chí, lòng kiên nhẫn, trí tuệ và từ bi, trước sau gì thì chúng ta sẽ cảm hóa được người thân. Và cái điều thứ hai là nói lời hòa nhã, hiền lành. Ở đây Đức Phật dạy chúng ta hãy thực tập với cái trái tim nhiệt huyết thật sự của mình đối với những người thân thiết, vì họ tiếp xúc với chúng ta ngày cũng như đêm. Khi buông lời chỉ trích nặng nhẹ, căng thẳng, sân hận cũng khiến người thân cảm thấy không vui. Có một câu nói nhấn mạnh trong cái góc độ lịch sự là lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Đạo Phật thì đi trực tiếp vào cái nội dung của sự truyền thông. Ngôn ngữ là làm sao đạt hai cái yếu tính là hòa nhã và hiền lành. Và cái điều thứ ba là hỗ trợ giúp người tiến bộ. Hỗ trợ có nhiều cách, bằng cái kiến thức, bằng kinh nghiệm, bằng sự dạy nghề, định hướng, nghề nghiệp, hỗ trợ bằng vật thực, tài chính và nhiều cái hỗ trợ khác. Tuy nhiên, để việc hỗ trợ có ý nghĩa thiết thực, Đức Phật nhấn mạnh giúp người thân tiến bộ nghĩa là phải giúp họ đứng về cái liên minh của sự cải thiện, từ bỏ mọi cái tình trạng đồng lõa, thuận theo hành động xấu, nghề nghiệp xấu, cá tính xấu, gây bất hạnh và tiêu cực giữa xã hội. Và điều thứ tư là mang lại lợi lạc cho nhau. Cha mẹ thương con cũng không nên giao cho con tất cả gia tài thừa kế. mà giáo phương pháp tạo ra gia tài với cái sự hỗ trợ vốn liếng căn bản ban đầu, con em sẽ nương vào đó trở thành người tự lập, còn muốn gì cho nấy, phần lớn làm con em bị hư nhiều hơn. Sự giúp ích mang lại cái sự lợi lạc thiết thực nhất theo Đức Phật, đó là hướng người thân trở thành Phật tử. Một sự thật không thể phủ định là trong rất nhiều gia đình Phật tử, phần lớn quý bà tinh tấn đi chùa tu tập các pháp môn, làm các việc lành, tham gia Phật sự, hưởng ứng công tác từ thiện. Và điều cuối cùng là điều thứ năm, chân thật không hề dối gạt. Là thành viên cùng gia đình mà còn gian dối, cân đong tính đếm hơn thua, lừa đảo qua mặt, thì thử hỏi trong đời này còn thành phần nào, có người nào ở đâu không dám làm những cái điều như thế. Cho nên Đức Phật rất thiết thực ở chỗ muốn trở thành công dân tốt của một quốc gia, thành viên tốt của một xã hội, thì tư cách phải là một thành viên tốt của gia đình. Tiêu chí làm thước đo cho người tốt là lòng chân thật. Thứ kính bạch Phật lần đó là lời góp ý của con.
2: Quý vị vừa nghe phần đầu của chương trình Đường Về Bến Giác. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi phần cuối của chương trình.
3: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
4: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
5: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
4: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
6: Make Korean food great again.
4: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
7: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
8: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
9: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
10: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
9: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
10: Có nhân viên nói tiếng Việt.
9: Địa chỉ 126 Elbridge.
10: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
11: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
12: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
11: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
12: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
13: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
14: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
15: DT Collagen.
16: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
17: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.

0: Cảm ơn cơ hội thành quý vị đang nghe chương trình phát thanh điện về Bến Giác. Và tiếp theo xin được mời cô Lăng Diệu Nguyệt.
1: Dạ, năm mới thế giới cho cô đánh lễ hòa thượng. Kính chào anh Tệ Thành, kính chào quý khán giả đang nghe chương trình từ Bến Giác. Dạ, kính bạch hòa thượng, nói về những cái giá trị tinh thần trong cuộc sống sống gia đình thì chúng ta phải nhìn nhận rằng gia đình chính là nền tảng, tế bào đầu tiên và quan trọng nhất của xã hội, là trường học đầu tiên cho mọi giá trị tinh thần. Những giá trị tinh thần trong gia đình không phải là những thứ vật chất có thể cân đo, mà là những chất keo vô hình gắn kết các thành viên, tạo nên một tổ ấm thực sự, nơi mỗi con người được nuôi dưỡng và trưởng thành. Người xưa có câu gia hòa vạn sự hưng, nhưng để gia hòa, một số giá trị tinh thần căn bản trong đời sống gia đình phải được mọi thành viên tôn trọng. Giá trị quan trọng nhất có lẽ là xuyên suốt và làm nền tảng cho tất cả những giá trị khác là tình thương yêu vô điều kiện. Đây là nền tảng, là tình cảm mà cha mẹ dành cho con cái, anh chị em, vợ chồng dành cho nhau, không kèm theo bất cứ điều kiện nào như là con phải giỏi hoặc là anh phải kiếm nhiều tiền thì tôi mới thương. Nó là sự chấp nhận và trân trọng con người thật của đối phương với cả ưu điểm lẫn khuyết điểm. Chính tình yêu này tạo ra một vùng an toàn tâm lý tuyệt đối. Vì sao như vậy? Bởi vì nó là gốc rễ. Mọi giá trị như sự thấu hiểu, tôn trọng, bao dung, hy sinh đều bắt nguồn từ tình yêu thương thực sự. Khi có tình yêu thương trong tim, ta tự nhiên sẽ kiên nhẫn, tự nhiên sẽ muốn lắng nghe, tự nhiên sẽ mong muốn cho người kia được hạnh phúc. Bởi vì nó là sức mạnh chữa lành. Trong cuộc sống gia đình, không ai là hoàn hảo. Sẽ có những lúc cãi vã, sai lầm và những tổn thương. Chính tình yêu thương thuần khiết, không toan tính, không đòi hỏi sẽ là liều thuốc mạnh mẽ nhất để hàn gắn mọi vết thương, giúp các thành viên có thể quay lại bên nhau sau mọi bão tố. Bởi vì nó là nguồn năng lượng nuôi dưỡng tâm hồn. Một người biết mình được yêu thương trọn vẹn, dù có thất bại hay yếu kém đến đâu, sẽ có một nội lực phi thường để đứng dậy và đương đầu với thử thách bên ngoài. Gia đình là bến đỗ bình yên và tình yêu thương là ngọn hải đăng chỉ đường. Tuy nhiên, tình yêu thương vô điều kiện không có nghĩa là nuông chiều hay buông xuôi. Nó có nghĩa là yêu thương nhưng vẫn thẳng thắn góp ý cho nhau để cùng tiến bộ, vẫn có những nguyên tắc kỷ cương để con cái không hư hỏng. Nhưng tất cả những nguyên tắc ấy đều được đặt trên nền tảng của yêu thương, chứ không phải trên nền tảng của kiểm soát hay sợ hãi. Trong Phật giáo, tình yêu thương trong gia đình là sự thể hiện của tâm từ và tâm bi. Trong phạm vi gần gũi nhất, đó là lòng từ, mong muốn người thân được an lạc, và lòng bi, muốn xoa dịu nỗi khổ của họ. Áp dụng vào gia đình, thay vì giận dữ, trách móc, ta dùng tình yêu thương và bao dung để chữa lành mọi xích mích. Đó chính là tuệ giác và cũng là cách giữ gìn hạnh phúc bền lâu nhất. Thứ đến là sự thấu hiểu và cảm thông, là khả năng đặt mình vào vị trí của người khác để hiểu cảm xúc, suy nghĩ và nỗi khổ của họ. Trong một gia đình, khi cha mẹ hiểu con cái đang phải trải qua áp lực học hành, khi vợ hoặc chồng hiểu gánh nặng công việc của đối phương, những xung đột sẽ được hóa giải một cách nhẹ nhàng. Thứ nữa là sự tôn trọng lẫn nhau là giá trị tinh thần then chốt. Nó thể hiện ở việc lắng nghe ý kiến của nhau, dù là con nhỏ hay người lớn tuổi, không xúc phạm hay hạ thấp nhân phẩm của nhau, và tôn trọng không gian riêng tư, sở thích riêng tư của mỗi thành viên. Trong văn hóa Á Đông, tôn trọng còn thể hiện qua lòng hiếu thảo với ông bà, cha mẹ. Ngoài ra, sự chia sẻ và gắn kết cũng là điều không thể thiếu vắng. Không chỉ chia sẻ về vật chất, mà quan trọng hơn là chia sẻ về mặt tinh thần. Cùng nhau ăn bữa cơm tối dù bận rộn, cùng nhau trò chuyện về một ngày đã qua, cùng nhau vượt qua một khó khăn. Những giây phút đẹp đẽ này tạo nên ký ức chung, là sợi dây gắn kết bền chặt nhất. Lại nói thêm về lòng biết ơn và trách nhiệm, đó cũng là một giá trị tinh thần không kém phần quan trọng. Mỗi thành viên đều biết ơn những đóng góp thầm lặng của người khác và có ý thức trách nhiệm với tổ ấm của mình. Đó là khi người cha cảm ơn người mẹ vì những bữa ăn, khi người mẹ trân trọng công sức lao động của người cha, và khi con cái hiểu được công lao sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ. Thêm nữa, sự bao dung và tha thứ cũng là một giá trị tinh thần. Trong một tập thể, xích mích là khó tránh. Giá trị tinh thần quý giá nhất khi đó là khả năng tha thứ, biết bao dung cho những lỗi lầm nhỏ của nhau, không ôm hận thù dai. Đó là cách để tình yêu thương được bảo tồn và tổ ấm không bị rạn nứt. Ngoài ra còn truyền thống và giá trị đạo đức. Nó cũng không nằm ngoài phạm trù giá trị tinh thần trong đời sống gia đình. Gia đình là nơi lưu truyền những giá trị văn hóa, đạo lý từ thế hệ này sang thế hệ khác. Những câu chuyện cổ tích, những bài học về lễ phép, lòng nhân ái, đức hy sinh, v.v. được truyền dạy qua lời nói và hành động hàng ngày. Đây là cội nguồn của mỗi con người. Trong Kinh Giáo Thọ Sikala Việt, Đức Phật đã đề cập đến những giá trị tinh thần của đời sống gia đình thông qua các lời dạy cụ thể về bổn phận và trách nhiệm tương hỗ giữa các thành viên trong gia đình. Ví dụ như con cái đối với cha mẹ và ngược lại, con cái có bổn phận phụng dưỡng cha mẹ, giữ gìn truyền thống gia đình và xứng đáng với tài sản thừa kế. Ngược lại, cha mẹ có nghĩa vụ nuôi dưỡng, giáo dục con nên người, hướng con vào nghề nghiệp lương thiện và dựng vợ gả chồng cho con đúng lúc. Chồng đối với vợ và ngược lại, người chồng phải tôn trọng, chung thủy, chia sẻ quyền hành và tặng quà cho vợ. Người vợ đáp lại bằng cách quản lý nhà cửa khéo léo, chung thủy và khéo léo trong công việc nội trợ. Giá trị tinh thần cốt lõi của bài kinh, nằm ở nguyên tắc tương hỗ. Mỗi quan hệ không chỉ là nhận mà còn phải cho đi. Nghĩa vụ không phải là một chiều mà là sự đáp trả xứng đáng từ cả hai phía. Để có thể thực hiện tốt các bổn phận gia đình, Đức Phật cũng đặt ra những giá trị nền tảng cho cá nhân. Từ quả các ác pháp, không sát sinh, trộm cắp, tà dâm và nói dối, không hành động vì bốn động cơ xấu, tham lam, sân hận, ngu si và sợ hãi. Tránh sáu con đường phung phí tài sản như nghiện rượu, la cà đường phố, đam mê cờ bạc, chơi bời hội hè, kết bạn xấu và lười biếng. Đây là những hành vi không chỉ làm tiêu hao của cải, mà còn làm tổn hại danh dự và các mối liên hệ, các mối quan hệ. Mục đích của việc thực hành những bổn phận này là để đạt được hạnh phúc và an lạc trong đời này, đồng thời cũng là nền tảng cho một đời sống tốt đẹp ở đời sau. Tóm lại, những giá trị tinh thần điển hình trong Kinh Giáo Thọ Sikala Việt không phải là những lý thuyết trừu tượng, mà là những hướng dẫn thực tiễn và cụ thể, giúp xây dựng được một đời sống gia đình và xã hội hài hòa, ấm no và bền vững, dựa trên nền tảng của đạo đức và trách nhiệm. Một gia đình hạnh phúc không được xây dựng chủ yếu bằng tài sản hay địa vị, mà bằng sự kính trọng, trách nhiệm, lòng biết ơn và tình thương giữa các thành viên. Đây là những giá trị vẫn còn nguyên ý nghĩa trong thế giới hiện đại. Tóm lại, gia đình hạnh phúc không phải là nơi không có xung đột, mà là nơi mọi xung đột đều được giải quyết bằng tình yêu thương. Ta nuôi dưỡng giá trị này, nó sẽ làm nảy nở tất cả những giá trị tốt đẹp khác và biến ngôi nhà của ta thành một mái ấm tích cực. Và kính thưa là trường chia sẻ của con đến đây là chấm dứt.
0: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh đường về Vấn Giác, vừa rồi là sự chia sẻ của cô Lâm Giao Nguyệt. Sau những điều mà được tề thành của như cô Lâm Giao Nguyệt trình bày liên quan đến đề tài những giá trị tinh thần trong đời sống gia đình, chúng tôi xin bước qua bản tin Phật giáo của tuần này. Thứ nhất là một bản tin từ North Carolina liên quan đến một tu viện của Phật giáo Tây Tạng sẽ được thành lập trong tương lai gần đây. Đây là dự án mang tên là Rikku Forest Hermitage, là nơi ẩn tu của sơn môn Rikku. Và cơ sở tu viện này được khởi xướng do Đại sư Kim Cang Thừa, Kenpo Karma Tenyu, một người có uy tín trong Phật giáo Tây Tạng ở tại Hoa Kỳ, và cũng là người sáng lập trung tâm Phật giáo Urban Dharma North Carolina. Một điều rất là thú vị là khi Kim Cang Đại sư Karma Tenyu thành lập tu viện Urban Dharma North Carolina năm 2011, thì vị này lại khởi xướng một cái phương pháp hành trì ngay ở trong lòng thị tứ, bởi vì có tên là Urban Dharma. Nhưng mà sau hơn một thập niên tổ chức hoằng pháp và hướng dẫn hành giả tu tập thiền định, thì Đại sư Kenpo nhận thấy rằng có một nhu cầu cấp thiết của các hành giả phương Tây về một không gian biệt tuyệt, cô tịch để thực hành các pháp môn chuyên sâu. Do đó dự án có tên là Opening the Forest Door, là gọi là mở rộng cánh cửa của núi rừng, đã được khai triển để thành lập một trung tâm nhập thất nghiêm ngặt trong thiên nhiên hoang sơ. Tu viện Rincon Forest Hermitage sẽ tọa lạc tại một khu vực hoang vu ở trong dãy Upper Chain thuộc ngoại đô ô của thành phố Ashwin, tiểu bang North Carolina, Hoa Kỳ. Đây là một khu đất rừng rộng lớn được bao bọc bởi cây cối cổ thụ, các con suối tự nhiên và sự yên tĩnh tuyệt đối. Địa hình này mô phỏng lại các hang đá và trú xứ nhập thất truyền thống tại Tây Tạng và Ấn Độ, nơi các bậc đại sư ngày xưa lựa chọn để tu tập và đặc biệt là thiền định. Khác với các trung tâm Phật giáo đại chúng ở Mỹ, vốn chủ yếu tổ chức các buổi thuyết giảng cuối tuần, Rincon Forest Hermitage được tạo dựng với một mục đích cho đời sống xuất gia chuẩn mực và nhận thức dài hạn. Các cái hạng mục chi tiết bao gồm các âm thức tình tu là những ngôi nhà gỗ nhỏ được bố trí xa nhau trong rừng sâu, dành cho các hành giả muốn nhập thất viên nhập từ vài tuần, vài tháng đến khóa thiện 3 năm truyền thống mà không bị quấy rầy bởi thế giới bên ngoài. Chánh điện trung tâm thiền định gọi là Main Meditation Hall là nơi diễn ra các buổi lễ truyền pháp, giảng dạy kinh điển và các khóa tu tập tập thể, mà cũng có một khu vực riêng dành cho các vị xuất gia, tức là trú xứ chuẩn mực cho các vị tăng ni người phương Tây sống đời phạm hạnh, thọ trì giới luật theo truyền thống Phật giáo Tây Tạng. Ở trong bản công bố cũng nói về những pháp môn tu tập ở tại Rincon Forest Hermitage. Các hành giả được hướng dẫn thực hành giáo pháp Kim Cang Thừa, và đặc trưng nhất là dùng Rincon Kyo, bao gồm pháp tu Đại Thủ Ấn Mahamudra, pháp môn cốt lõi để đi tìm tự tánh của nội tại, và sáu pháp yoga của Napora Naropa. Đây là một hệ thống thực hành năng lực tinh tế như là thiền nhiệt tâm, thông mô, thân ánh sáng, giấc mơ tỉnh thức phân vân. Sự ra đời của Rincon Forest Hermitage là biểu hiện sự trưởng thành của Phật giáo tại Mỹ. Điều này chứng minh rằng đạo Phật tại phương Tây đang dịch chuyển từ giai đoạn tìm hiểu triết lý trên sách vở sang giai đoạn thực hành tâm linh chuyên sâu và thực chứng, đúng như tinh thần của kinh Đọc Cơ Patisara Sutta là thân có viễn ly nơi rừng vắng thì tâm bị dây định và phát sinh tự giác. Bản tin thứ hai chúng tôi gửi đến quý vị trong ngày hôm nay là việc chính phủ Canada ở tại thủ đô Ottawa đã chính thức công bố tháng di sản Phật giáo, được gọi là Buddhist Heritage Month, là một sự kiện lịch sử mang tính cột mốc, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử một quốc gia phương Tây đưa ra công bố chính thức này. Người khởi xướng tháng truyền thống Phật giáo là một người Canada gốc Tích Lan có tên là Wichita Sirin Liratana, và là người sáng lập Đại sứ quán Phật giáo. Ông đã đệ trình văn bản yêu cầu chính thức lên hội đồng thành phố và nhận sự đồng thuận. Người công bố tháng di sản Phật giáo này là thị trưởng thành phố Ottawa, ông Mark Scobliff, đã đại diện chính quyền thủ đô ký và ban hành tuyên bố chính thức công nhận tháng 5 là tháng di sản của Phật giáo tại Canada. Thời gian thiết lập có hiệu lực bắt đầu từ tháng 5 2026. Lý do chọn tháng 5 là tháng di sản Phật giáo bởi vì tháng 5 lựa chọn hoàn toàn trùng khớp với thời gian diễn ra đại lễ Vê Sắc, bao gồm ba ý nghĩa liên quan đến cuộc đời của Đức Phật là đản sinh, thành đạo và viên tịch Niết Bàn. Ngày lễ linh thiêng nhất của hàng triệu Phật tử trên toàn thế giới, việc lựa chọn tháng này giúp kết nối các giá trị tinh thần cốt lõi của đạo Phật với đời sống văn hóa đa dạng tại Canada. Lời công bố của thị trưởng Ottawa không dừng lại ở cấp thành phố, mà đã châm ngòi cho một chiến dịch lập pháp trên quy mô toàn quốc. Ngày 8 tháng 5 năm 2026, nghị sĩ liên bang Kansas đã chính thức trình ủy nhiệm thư mang số I-6893 với sự thu thập hơn 3.100 chữ ký hợp lệ lên Hạ viện Canada để kêu gọi hợp thức hóa tháng di sản Phật giáo ở cấp quốc gia. Quyết định này nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các nhà lãnh đạo chính trị cấp cao của tỉnh Canada. Đại hội Phật giáo toàn quốc tại Parliament Hill vào ngày 25 tháng 5, 2026 là một sự kiện quy tụ mang tính lịch sử đã diễn ra ngay tại đồi nghị viện, lại đồi quốc hội Parliament Hill ở tại Ottawa. Lần đầu tiên hàng trăm tăng ni Phật tử đại diện cho cả ba truyền thống lớn Nam truyền, Bắc truyền và Kim Cang thừa từ khắp các tỉnh bang đã về đây hội tụ. Một trong những hình ảnh rất đẹp của hội nghị là một cuộc thiền hành đi bộ hòa bình kéo dài khoảng 1 km quanh ngôi nhà quốc hội trong sự im lặng hoàn toàn, không khẩu hiệu, không tụng kinh, nhằm biểu đạt sự yên tĩnh, kỷ luật và cam kết gìn giữ sự hài hòa trong xã hội. Canada vốn đã có các tháng di sản liên bang dành cho các cộng đồng tôn giáo lớn như là Hồi giáo, hay đạo Sikh, đạo Hindu, đạo Do Thái giáo. Việc chính thức công nhận tháng di sản Phật giáo mang lại sự bình đẳng và tôn vinh những đóng góp thầm lặng nhưng bền bỉ của hơn 400.000 Phật tử Canada theo thống kê dân số mới nhất trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, sức khỏe tinh thần và phát triển cộng đồng văn hóa. Văn hóa Phật giáo tại xứ sở Canada đang ngày càng được khẳng định vì thế vững chắc trong lòng xã hội hiện đại thông qua các hoạt động lịch sử hòa bình. Và thì cuối cùng chúng tôi muốn gửi đến quý vị ngày hôm nay đó là việc cung kính và tổ chức chiêm bái xá lợi của Đức Phật và nhị vị thượng thủ tinh phong, tức là xá lợi của tôn giả Xá Lợi Phất và xá lợi của tôn giả Mục Kiền Liên bên Mông Cổ và vùng La Đắc Ấn Độ. Xá lợi của Đức Phật vốn được bảo quản nghiêm ngặt ở tại Bảo tàng Quốc gia New Delhi. Những viên xá lợi này được xếp thành danh mục cổ vật loại AA, nghĩa là báu vật quốc gia đặc biệt, và rất hiếm khi được phép di chuyển ra ngoài nước, trừ vài lý do tâm linh rất đặc biệt. Xá lợi của nhị vị thượng thủ tinh văn là tôn giả Xá Lợi Phất và của tôn giả Kiền Liên được lưu giữ tại Bảo tháp Sanchi ở tại tỉnh Madhya Pradesh, Ấn Độ. Đây là những cổ vật vô giá được phát hiện bởi các nhà cổ học, các nhà khảo cổ học thế kỷ thứ 19. Hành trình đưa xá lợi đến Mông Cổ được xem là đỉnh cao của sự kết nối tâm linh giữa Ấn Độ và các quốc gia Trung Á này. Chuyến cung kính xá lợi sẽ được tổ chức cấp nhà nước. Phái đoàn Ấn Độ do Bộ trưởng Văn hóa dẫn đầu đã cung kính xá lợi trên một chuyên cơ riêng của lực lượng không quân Ấn Độ để bảo đảm an ninh tuyệt đối. Điểm đến là xá lợi sẽ được tôn trí tại tu viện Gandhan Tseng ở thủ đô Ulaanbaatar, trung tâm Phật giáo lớn nhất của Mông Cổ. Tổng thống Mông Cổ cùng các vị cao tăng đứng đầu giáo hội đã trực tiếp chủ trì lễ đón rước. Hàng trăm ngàn người dân Mông Cổ từ khắp các vùng thảo nguyên xa xôi đã đổ về thủ đô, xếp hàng nhiều cây số dưới thời tiết khắc nghiệt để một lần chiêm bái thánh tích. Sự kiện này trùng khớp với dịp đại lễ Phật đản của quốc gia ở tại Mông Cổ. Sau cuộc hành trình quốc tế, những viên xá lợi thiêng liêng sẽ được cung kính lên đỉnh La Đắc, vùng đất Phật giáo nằm ở độ cao 3.500m trên đỉnh Himalaya của Ấn Độ. Xá lợi được rước qua các tu viện cổ kính và linh thiêng nhất của đó là tu viện Thiski, tu viện Hermes ở tại Lake Zanka. Sự xuất hiện của xá lợi Phật và xá lợi của nhị vị đệ tử Phật tạo nên một không khí lễ hội bao trùm toàn vùng thung lũng Indus. Người dân La Đắc trong trang phục truyền thống con cha, thiêu thùa tinh xảo, tay cầm cờ Phật giáo và dâng hoa dọc theo chuyến đi từ phi trường về tới tu viện. Tại các buổi lễ chiêm bái, các nhà lãnh đạo Phật giáo La Đắc và Liên minh Phật giáo Quốc tế được viết tắt là IBC đã cùng cầu nguyện cho hòa bình thế giới, giảm thiểu thiên tai, kêu gọi tình thương yêu và điều kiện giữa những người với con người. Hành trình cung thể xã hội không phải chỉ là một sự kiện tôn giáo thuần túy, nỗ lực, mà đây là một điều người ta gọi là ngoại giao Phật giáo, Buddhist diplomacy. Nó dùng ngôn ngữ chung của tình thương, của lòng từ bi và di sản lịch sử để thắt chặt tình hữu nghị giữa các quốc gia và các cộng đồng sắc tộc, tái hiện lại con đường tơ lụa tâm linh cổ xưa trong bối cảnh thế giới của hiện đại. Đó là phần tin tức Phật giáo của tuần này. Thời tiết ở tại Hoa Kỳ đã bắt đầu chuyển sang mùa hè nóng bức. Mong rằng quý vị khán giả sẽ gìn giữ sức khỏe tốt để chúng ta trải qua một mùa hè mà thường có nhiều những biến động của thiên tai. Xin trân trọng kính chào, hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh tuần tới. Chúc tất cả một tuần lễ an lạc cát tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
2: Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh Phật giáo Đường Về Bến Giác. Chương trình được bảo trợ bởi Đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Xin tri ân các đài phát thanh cùng đồng hương đã trợ giúp chương trình này chuyển lời Phật dạy đến đại chúng. Buổi phát thanh hôm nay đến đây đã hoàn mãn. Toàn ban biên tập cùng Nguyễn Cương xin trân trọng kính chào quý vị.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
5: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
4: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
6: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi. Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa, phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889 458-1889.
7: Tất cả đang chờ bạn tại Lauber Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat, thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lauber Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
8: Nhà quay bên cũ Brett Gichang for Sport Fox Hammer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
9: Thứ sáu ngày 10 tháng 7
8: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air, Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô
10: để đặt chỗ. 346-380-8888 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. Prepaidfuneral.texas.gov.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
4: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
5: Đại hội hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27. Bao lâu rồi bạn chưa thật sự bình an? Bao lâu rồi gia đình bạn chưa có một bữa cơm không căng thẳng? Bao lâu rồi bạn cầu nguyện mà vẫn cảm thấy Chúa quá xa? Bao lâu rồi bạn mang trong lòng những nỗi lo, những giọt nước mắt, những gánh nặng mà không biết chia sẻ cùng ai? Nếu lòng bạn đang mệt, nếu gia đình bạn đang có điều khó nói, nếu đức tin bạn đang nguội lạnh, thì có thể đây là lời mời của Đức Mẹ dành riêng cho bạn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6 năm 2026, tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston thuộc dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại sẽ diễn ra Đại hội Hành Hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27 với chủ đề Mắt Thương Xót, Tay Cứu Giúp. Năm nay, đặc biệt đánh dấu kỷ niệm 160 năm linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp là bức linh ảnh được Đức Giáo Hoàng Pio chính trao cho dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi vào năm 1866 với sứ mạng hãy làm cho cả thế giới biết đến Mẹ Hằng Cứu Giúp. Đến với đại hội, quý vị sẽ được tham dự những thánh lễ do các đức giám mục Italo Del Oro, giáo phận Houston, đức cha John Trần Văn Nhàn, giáo phận Atlanta, đức cha Phêrô Bùi Đại, giáo phận Phoenix, cùng với giờ chầu thánh thể rước kiệu, khấn hôn thánh tích và những giây phút cầu nguyện với lời Chúa và thánh ca sốt sắng. Trên hết là những bài giảng đánh động sâu sắc của các linh mục giảng thuyết được nhiều giáo dân yêu mến như linh mục Đa Minh Phạm Tĩnh, linh mục Anton Phạm Sĩ Hanh cùng với các quý cha giảng thuyết dòng Chúa Cứu Thế như linh mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn, linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long. Trong suốt 4 ngày diễn ra đại hội, quý vị sẽ có cơ hội gặp gỡ riêng các linh mục và các nữ tu để được lắng nghe, đồng hành trong các giờ hướng dẫn tâm linh cá nhân. Hơn nữa, lần đầu tiên tại Houston, hàng trăm tượng Đức Mẹ từ khắp nơi trên thế giới cùng các thánh tích của các thánh sẽ được trưng bày trong một không gian triển lãm linh thiêng và đặc biệt để quý vị thăm viếng, cầu nguyện và suy niệm. Đại hội cách riêng dành ưu tiên cho chương trình giới trẻ trong 2 ngày, thứ 6 ngày 26 và thứ 7 ngày 27 tháng 6 do cha Anton Teresa Nguyễn Nam Việt, cha Trần Sơn Steven và sơ Kimberly Nguyễn phụ trách. Chương trình sinh hoạt và ăn uống cho giới trẻ hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, đại hội còn có những đêm diễn nguyện thánh ca và văn nghệ tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp với sự góp mặt của các linh mục như cha An Bình, cha Thao Thức, tu sĩ nam nữ và giám nhạc công giáo Angelo Ben đến từ Việt Nam sẽ giúp quý vị cảm nhận tình yêu dịu dàng của mẹ Maria bằng cả trái tim. Đây không chỉ là một đại hội, đây là nơi để trở về, nơi để chữa lành 160 năm chỉ có một ngày. Đừng chỉ nghe nói về những ơn lành của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, hãy đến để chính bạn được chạm đến. Bạn không tìm đến mẹ trước mà chính mẹ đã chờ bạn từ rất lâu. Nếu lòng bạn đang mệt, hãy về với mẹ. phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại trân trọng kính mời quý đức cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa khắp nơi đến tham dự. Thay mặt ban tổ chức, linh mục John Kim Pio, Nguyễn Di Lộc, trưởng ban tổ chức.
4: Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý hội đoàn và toàn thể cộng đoàn dân Chúa, trong niềm hân hoan và tạ ơn Thiên Chúa, Giáo hội Công giáo Việt Nam được đón nhận một hồng ân lớn lao khi cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp được Giáo hội tôn phong lên hàng chân phước trên chính quê hương Việt Nam. Nhân dịp trọng đại này, nhà thờ Chánh tòa Thánh Tâm Hy Sinh trân trọng kính mời quý cộng đoàn tham dự thánh lễ tạ ơn và giờ chầu thánh thể vào ngày phong chân phước 2 tháng 7. Chương trình sẽ bắt đầu lúc 6 giờ chiều với giờ chầu thánh thể, khấn xin cùng chân phước Francisco Xavier Trương Bửu Diệp và bí tích sức dầu bệnh nhân. Thánh lễ tạ ơn sẽ cử hành vào lúc 7 giờ tối để cùng nhau cảm tạ Thiên Chúa về hồng ân chân phước mới của Giáo hội Việt Nam, đồng thời cầu xin chân phước Francisco chuyển cầu cho giáo hội, cho các gia đình và cho những người đau yếu, cho quê hương Việt Nam chúng ta. Đây không chỉ là niềm vui của người Công giáo mà còn là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Chúng ta tin rằng đây cũng là ngày Thiên Chúa nhận lời cầu nguyện của biết bao thế hệ người Việt Nam, từ những người có đạo cho đến những người ngoài Công giáo. Sau thánh lễ, cộng đoàn được kính mời nhận phần ăn nhẹ mang về như dấu chỉ của tình hiệp thông và chia sẻ. Nhà thờ Chánh tòa Thánh Tâm hân hoan chào đón và kính mời quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý hội đoàn và toàn thể cộng đoàn dân Chúa đến tham dự vào thứ Năm ngày 2 tháng 7 tại nhà thờ Chánh tòa Thánh Tâm. Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu qua lời chuyển cầu của chân phước Francisco Xavier Trương Bửu Diệp ban muôn ơn lành, bình an và sức khỏe trên quý cộng đoàn và gia đình. Mọi thắc mắc xin gọi số 713-659-1561 extension 134, linh mục Juan Bautista Trần Sơn Steven.
5: Thư mời mừng lễ độc lập 250 năm của Hoa Kỳ và sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Donald Trump tại địa điểm tượng đài cố Tổng thống Ngô Đình Diệm và Vua Quang Trung, địa chỉ 7646 Stamford Road, Houston, Texas 77071, vào thứ Bảy ngày 4 tháng 7 năm 2026 từ 2 giờ chiều đến 6 giờ tối. Kính mời quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý hội đoàn quân đội và cảnh sát quốc gia, quý hội đồng đại diện cộng đồng người Việt quốc gia Houston vào các vùng phụ cận, quý vị dân cử, quý tổ chức đấu tranh, quý cơ quan truyền thông cùng toàn thể quý đồng hương đến tham dự. Chương trình sẽ do ông Thăng Long điều hợp chương trình nghi lễ. Sau nghi lễ sẽ có tiệc nhẹ với phần văn nghệ do các ca sĩ thân quen địa phương, các ban hợp ca và các đoàn vũ địa phương phụ trách. Kính mong quý vị dành chút thời giờ và ngọc đến tham dự để chúng ta cùng nhau ăn mừng ngày lễ độc lập 250 năm của đất nước Hoa Kỳ, là quê hương thứ hai đã cưu mang chúng ta, đồng thời cũng để ăn mừng sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Donald Trump đã và đang làm cho đất nước Hoa Kỳ trở nên vĩ đại. Sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ lớn lao cho ban tổ chức. Kính mong quý vị nhận nơi đây lòng chân thành, ghi nhớ và biết ơn của chúng tôi. Ban tổ chức kính mời bà Anna Đức Trần.
4: Liên đoàn cử tri người Mỹ gốc Á Châu tại Hoa Kỳ được tin tiến sĩ Văn Chương, Trinh Hà được sự tín nhiệm, yểm trợ tài chánh cũng như của cử tri sẽ bỏ phiếu và dồn phiếu cho tiến sĩ Trinh Hà vào Quốc hội ở Hạ viện, địa hạt số 8 tiểu bang Washington sẽ là tiếng nói vững mạnh bên vực quyền lợi thiết thực cho những người Việt quốc gia tị nạn Cộng sản Việt Nam ở địa hạt số 8 tiểu bang Washington cũng như người Việt khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Nhận thấy một người phụ nữ, con cháu bà Trưng bà Triệu của chúng ta mang chuông đi đánh xứ người sau khi tiến thân vượt bậc tại học đường, xã hội và mong ước được đồng hương khắp 50 tiểu bang yểm trợ tinh thần cũng như tài chánh để góp gió thành bão, chúng tôi tha thiết kêu gọi sự giúp đỡ của toàn thể quý đồng hương bằng cách chia sẻ tin tức tranh cử của tiến sĩ Trinh Hà qua mạng xã hội Facebook, TikTok, điện thoại cho gia đình, người thân, bạn bè và nhất là yểm trợ tiến sĩ Trinh Hà bằng hiện kim qua hệ thống Zelle Venmo hoặc gửi chi phiếu để yểm trợ tiến sĩ Trinh Hà vào chức vụ dân biểu liên bang địa hạt số 8 bang Washington vào nhiệm kỳ bỏ phiếu giữa nhiệm kỳ này. Sự thắng lợi và đắc cử vào chức vụ dân biểu liên bang số 8 Hạ viện Hoa Kỳ sẽ là niềm vinh dự cho toàn thể. Hơn 5 triệu người Việt quốc gia cũng là tiếng nói mạnh mẽ đấu tranh cho tất cả chúng ta, cũng như đấu tranh cho tự do và dân chủ của quê mẹ Việt Nam. Nguyện xin hồn thiêng sông núi, tiền nhân trả ơn cho toàn thể quý đồng hương, góp công, góp của để giúp cho người con cháu của chúng ta tranh cử vào Quốc hội Hoa Kỳ. Quý đồng hương sẽ được khấu trừ thuế. Xin quý vị Zelle, Venmo và gửi chi phiếu yểm trợ về Trinh Hà, điện thoại 206-255-5757, địa chỉ 1420 Northwest Gilman Boulevard, Suite 29201, Issaquah, Washington 98027, United States.
5: Thông báo về Hội chợ Văn hóa Việt. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương về chương trình Hội chợ Văn hóa Việt, hay còn gọi là Việt Culture Festival lần thứ 5, vô cùng đặc biệt, quy mô tại thành phố Houston, được tổ chức vào ngày 12 tháng 9 năm nay tại vận động trường Indoor của trung tâm NRG Reliance Center. Mục đích của Hội chợ Văn hóa Việt là để cống hiến cho quý đồng hương một ngày hội chợ phong phú, tưng bừng, mang nhiều ý nghĩa văn hóa Việt Nam. Kế đến là để bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của Việt Nam tại xứ người bằng cách trình bày những nét đẹp văn hóa Việt đến người bản xứ. Đồng thời, đây cũng là cơ hội cho giới trẻ gốc Việt tại địa phương cùng nhau hợp tác để tạo nên một truyền thống tốt đẹp nhằm gìn giữ và phát huy văn hóa Việt. Hội chợ Văn hóa Việt sẽ bao gồm các phần trưng bày nghệ thuật tượng trưng văn hóa Việt Nam, các tiết mục về chủ đề lễ hội Tết Trung Thu cùng cuộc thi quốc phục thiếu nhi, cuộc thi đố vui để học để khuyến khích tinh thần học tập của các con em. Đặc biệt nhất là cuộc thi Hoa hậu Thiếu nữ Việt Miss Việt Culture Festival Pageant dành cho các em nữ sinh gốc Việt tuổi từ 13 đến 17 đang sinh sống tại thành phố Houston và vùng phụ cận. Hội chợ Văn hóa Việt cũng sẽ bao gồm rất nhiều gian hàng với các món ăn truyền thống dân tộc, các trò chơi cổ truyền như nhảy sạp, đi cầu khỉ, các cuộc thi đấu võ nghệ và các dịch vụ kinh doanh, thương mại, y tế và xã hội cho cộng đồng. Sẽ có rất nhiều tiết mục văn nghệ phong phú và liên tục trong suốt một ngày giải trí vui chơi lành mạnh dành cho mọi lứa tuổi trong mọi gia đình. Chương trình Hội chợ Văn hóa Việt được thực hiện do một đội ngũ thiện nguyện viên trẻ của thành phố với sự phối hợp của Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam cùng với sự cộng tác của một số đoàn thể bạn. Quý vị có thể vào trong trang nhà để biết thêm thể lệ và chi tiết về các cuộc thi. Vé vào cửa sẽ được bán tại cửa, bán tại trụ sở Hội Văn hóa Khoa học lứa tuổi trong mọi gia đình. Chương trình Hội chợ Văn hóa Việt được thực hiện do một đội ngũ thiện nguyện viên

0: chợ, mua gian hàng, mua vé hoặc có câu hỏi gì, xin vui lòng liên lạc số điện thoại 281-933-8118. Xin mời quý đồng hương tham dự buổi kick-off Việt Cultural Festival sẽ được tổ chức vào ngày thứ ba 14 tháng 7 từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối tại tiệm trà sữa Tea House, địa chỉ 2089 West Hammer Road, Houston, Texas 77098. Hiện tại chúng tôi có ghi danh cho cuộc thi Ngôi sao tài năng. Mời quý đồng hương ghi thi phòng sơ khởi vào Chủ nhật ngày 28 tháng 6, ngày 12 tháng 7 và 19 tháng 7 tại nhà hàng Drunken Lobster từ 5 giờ đến 7 giờ tối. Mọi chi tiết tham dự Tài năng Việt Culture Festival xin được gọi về số điện thoại 281-933-8118 và vào website vietculturefest.org để biết thêm chi tiết. Hội Văn hóa Học Việt Nam và ban tổ chức Việt Cultural Festival xin trân trọng kính mời.
1: Thông báo đặc biệt, Ellen Skincare đang có chương trình xóa vết xâm cũ bằng laser miễn phí khi quý khách muốn làm chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows. Giá xóa xâm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim, nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hay stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Ellen Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hairstroke làm bằng máy điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Ellen Skincare có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hairstroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và có lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Ellen Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Ellen Skincare dùng dầu mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe, và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm, kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Ellen Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp và khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% ớp cho các dịch vụ Botox, Cellmine, Dermafillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K, Go Facial, Natural Go, Grow Factor Facial và làm mọc tóc. Ellen Skincare có điều trị mụn ngủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt và mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Ellen Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương hay Ellen Skincare số 713-773-2888 hoặc 832-766-0199.
0: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Tại địa chỉ quen thuộc, bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ.

0: 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Thông báo cần người. Nhà hàng bún mắc vịt Panda, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waiter, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
0: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở cổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: ăn bún bằng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
4: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún bằng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún bằng vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún ăn vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
7: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quay thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quay thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
8: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, nghĩa trang và nhà hoàng Ước Minh Red Seven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
9: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
10: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
11: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
10: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
11: Ừ.
12: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
13: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
12: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
13: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
14: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
6: mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC, DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
0: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling Problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
1: Bò, riêu, bò, riêu.
15: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Hilson, thấy chưa?
16: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
17: Còn em ăn bún bò.
15: Chị hai thì
18: trả tiền.
15: Tìm bún bò và riêu Hilson địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
19: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
20: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: kính thưa quý vị, nhạc phẩm quý vị vừa thưởng thức được mang tên Ngồi Lại Trên Đồi với giọng hát của nữ ca sĩ Lê Uyên. Nhạc phẩm này đã bắt đầu cho nhạc đối chọi chương trình hôm nay với Tường Minh và Quang Trương. Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình. Chào Tường Minh.
1: Dạ vâng, xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Nhạc đối chọi tới rồi đây. Xin chào tất cả quý vị khắp mọi nơi và chào anh Hai Quang Trương.
0: Chào Tường Minh một lần nữa. Và ngày hôm nay thì chắc có lẽ là một ngày căng thẳng đây. Tại vì hôm nay có thêm đối thủ Tường Minh chiêu dụ mấy ngày nay rồi. Sáng này
1: còn hẹn hò
0: mời
1: nữa.
0: Mọc nữa. Thành ra là hôm nay chắc tôi chết rồi.
1: Trời ơi, thấy Bảo Bảo đang hâm he dữ lắm luôn. Đòi phản fan rồi tùm lum hết trơn.
0: Hy vọng là Bảo Bảo giữ lời hứa.
1: Trời ơi.
0: Quý vị bên phía của Quang Trương nhớ nha, ráng ủng hộ. Tại hôm nay là có thêm...
1: Chưa biết à,
0: thành viên nữa bên California đang chuẩn bị
1: chưa biết là
0: hè.
1: Đạn dược như thế nào à. Ăn thua là ủng hộ thì ủng hộ, nhưng mà phải đạn bắn phải phèn phèn à. Phải kêu xung phèn à, đố anh Trương đoán được là Tường Minh đang chọn chủ đề gì
0: à, ngồi lại trên đồi là gì ta? Bên đầu đọc thì tưởng là ngồi lại trên đời. Đời, tại vì không có để dấu đó thì nó hơi khó.
1: Thấy Lê Nguyên Phương hay sáng tác mấy cái bài mà
0: đồi núi rồi hả?
1: Không phải, ngồi.
0: À ngồi hả?
1: Thích ngồi chứ không thích đứng. Anh Trương bây giờ tới tuổi thích ngồi hay thích đứng?
0: Đàn ông mà phải đứng đắn đàng hoàng. Ngồi.
1: Hôm nay mình làm chủ đề đó đi. Mình làm chủ đề đứng ngồi đi. Đứng cũng được mà ngồi cũng được.
0: Ok, miễn sao cứ đứng có ngồi đây hả?
1: Muốn đứng cũng được mà muốn ngồi cũng được. Cái tại vì anh Trương nãy hỏi là muốn ngồi không, ảnh nói muốn đứng. Thành ra chiều ảnh luôn, cho ảnh đứng.
0: Nằm không được phải không?
1: Thôi, nằm, không có nằm đâu. Giờ đứng ngồi
0: anh
1: trước
0: nằm
1: đi.
0: Nằm xuống rồi cũng không được.
1: Thôi, nằm xuống là quải lắm rồi. Mình chưa tới đó. Mình đứng okay. Ngồi, đứng ngồi chứ.
0: Rồi, để con Trương nói sơ chút xíu. Tại vì có thể là một đối thủ từ xa gọi vô lần đầu tiên. Thành ra là cái luật chơi đó là chủ đề hôm nay Tường Minh đưa ra là miễn sao có chữ ngồi và chữ đứng nha. Thành ra bất cứ nhạc phẩm gì mà có chữ ngồi và chữ đứng,
1: trong tựa hay trong là
0: tựa
1: trong
0: đề
1: bài cũng
0: hoặc
1: được,
0: hoặc là trong bài hát thì cũng đều có thể là phù hợp nha. Còn nếu không có thì coi như là không hợp lệ, không chấp nhận. Rồi
1: và mỗi nhạc phẩm mình chọn được đó. Mình mỗi lần mình gọi vô mình được chọn một nhạc phẩm rồi okay. Xong mình cúp phone mình có thể gọi lại và mình sẽ tặng cho cái người mà mình thích, một trong hai người, anh Trương hay là Tường Minh.
0: Đúng rồi, muốn tặng ai thì tặng, nhưng mà cuối cùng thì phải chọn một trong hai. Đó, để cho nên đối chọi là như vậy. 713-931-1560 bắt đầu mở đường dây nha. Mời quý vị gọi vô 713-931-1560. Xin mời quý vị đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Hello.
2: Hello, Bạch Thử, xin chào anh Quang Trương, chào Tường Minh.
0: Chào anh Bạch. Chào anh Bạch.
2: Bây giờ ngồi cho nó thoải mái ha, Tường Minh ha.
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Rồi, ngồi.
2: Ok, nhạc phẩm đầu tiên cho mình xin bài Như Vạt Nắng.
0: Rồi.
1: Có ngồi hả?
2: Ừ, cái câu đầu đó Tường Minh nhớ không?
1: Ngồi xuống đây vậy hả?
2: Ngồi quán uống ly cà phê, nghe nắng mưa đi về.
1: Đúng rồi, okay. Như bạn nắng, ngồi xuống uống ly cà phê, được đó, nghe hấp dẫn đó.
2: Mình mở uống ly cà phê,
0: okay.
1: Mình mở hàng.
0: Hợp lệ, yeah. Rồi, thank you anh Bạch, chuyển sang đường dây cho một người khác, hello.
3: Ủa, hồi chưa anh Khánh ơi.
0: Hay lắm anh Khánh ơi.
3: Bạch nãy giờ ông ngồi, ông già ông ngồi.
0: Không, Bạch ông ngồi ở đây.
1: Anh Khánh đứng đi.
3: Rồi giờ mình trẻ mình đứng đi, ông già ông ngồi đi. Chán đứng bánh tre đi bánh chưa.
1: Cái gì vậy? Không được. Đứng đâu để đứng về đó không được. Bài đó của Cộng sản à.
0: Bài đó hơi nhạy cảm chán anh, thành ra là thôi.
1: Không phát được.
3: Bỏ qua đi. Có liên can gì tới Cộng sản vậy?
1: Đứng bánh xe thì được.
0: Có nói về cái đội quân tóc dài thôi, thành ra không nhận được.
3: Không được
0: à? Có bài nào ngồi cũng được thôi.
1: Hết mệt thì ngồi đi.
0: Mệt thì ngồi đi. Đâu sao đâu, ai đâu ai cười anh đâu.
3: thôi để nằm xuống suy nghĩ chút lại.
1: Đừng có nằm xuống đây nha. Rồi
0: đó, cái vị nào mà mới gọi vô lấy kinh nghiệm nha, phải thủ hai bài ít nhất.
1: Rồi.
0: Để mình bài này không được tới bài khác.
2: Hello, Bạch Tử đây.
0: Rồi anh Bạch.
2: Rồi bây giờ cho mình xin bài đứng nha. Ngồi mỏi chân quá rồi, giờ đứng lên cho thoải mái. Tôi Minh cho xin bài về chuyện vàng thiên lý. Tôi đứng bên này sông, bên kia vùng lửa khói.
1: Hay thiệt. Vậy mà mới ra mà có bài liền hay quá, chuyện vàng thiên lý.
0: À, cũng hợp lý thôi, ngồi rồi phải đứng lên chứ không phải ngồi hoài.
1: Đứng rồi. Hai bài rồi đó nha. Đây.
0: Xin mời quý vị tiếp theo, hello.
1: Ai trên đầu dây đây?
0: Nghe.
4: Ngồi thuyền.
0: Bài gì ạ? À?
4: Ngồi thuyền.
0: Ngồi thuyền. Ngồi thuyền. Dạ, cho biết quý danh.
4: Tên em tên Lan.
0: Tên gì? Cái điện thoại Lan. Của chị
1: Lan, chị đang nha. Chị Lan rồi, chị Lan,
0: chị Lan hả?
1: Chị Lan ủng hộ ai đây? Minh hả? Trương.
4: Em tặng cho chị Minh.
1: Đó, thấy gì chưa? Em tặng cho chị Minh. Rồi, cảm ơn chị Lan.
0: Cái bài hát
1: ngồi thuyền.
0: Ngồi thuyền.
4: Ngồi thuyền nha.
1: Dạ.
0: Ok, ngồi trên thuyền đó phải không?
1: Cảm ơn
0: ok
1: chị Lan
0: rồi,
1: nha.
0: Thank you chị Lan nhé. Trời đất ơi, ba bài rồi, tiêu tôi rồi. Hello, hello.
2: Hello, Bạn Tử trở lại đây.
0: Bốn luôn rồi.
1: Nữa rồi. Bên anh bị bí.
2: Rồi, dạ. Tụi Minh ơi, cho anh xin bài gọi tên bốn mùa.
1: Gọi tên bốn mùa.
2: Em đứng lên rồi mưa vào hà.
0: Hay gì ta?
1: Thiệt á, cũng thấy hay thiệt á. Sao mà kiếm ra được liền hay thì có mình mới gửi nghĩ ra
2: rồi,
1: trước khi mà
2: nha.
1: Chương
0: okay,
1: trình
0: thank you anh.
1: Yeah.
0: Rồi xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
5: Hello.
1: Dạ.
5: Hello.
0: Trời
5: dạ.
0: Trời đất ơi. hôm nay phải tới 6 trận nữa chị Tuyết. Toàn là hay không đó.
1: Nghe nè.
5: Tiếng chim dọc nhìn xuống đồi thăm.
1: Đứng trên truyền giáo mình nữa. Đà Lạt Hoàng Hôn phải không?
5: Đà Lạt Hoàng Hôn đúng rồi.
1: Dạ. Thấy gì chưa? Toàn là cao thủ võ lâm không
0: chị,
1: anh Khánh
0: sắp
1: ơi.
0: Sắp tới giờ rồi đó nha. Sắp có trận đầu tiên rồi đó.
1: 2 giờ lận chị đừng có lo hết show này lận.
5: Chị không có biết coi.
1: Chị không có biết coi. Liêu liêu.
0: Trời ơi.
1: Tôi gảnh á, tôi không có coi đâu.
0: Ok rồi, thôi.
1: Anh Khánh không hỏi thấy chưa?
0: Hello.
6: Cho một người nằm xuống.
0: Anh Tuấn này mấy tuần nay đi mất tiêu luôn trời.
1: Anh Tuấn ơi, ngồi với đứng.
6: Rồi không có được.
1: Ngồi với đứng chứ không có nằm anh Tuấn ơi.
6: Giờ mệt rồi, giờ nằm đi. Nằm nghỉ, nằm coi TV. Rồi,
1: không có được. Ngồi coi chứ nằm coi nó thua. Bây giờ
0: coi chừng nào ngồi mới đứng gì
6: hả? Chỗ là trình Mỹ đá hay không có thua đâu.
1: Đúng rồi, bắt độ đi nè, mà bây giờ sao? Bây giờ phải đứng.
6: Không, nằm, giờ nằm đi đá rồi xong rồi.
1: Không có chữ
0: không
1: nằm.
0: Không hợp lệ rồi. Không hợp lệ rồi anh Tuấn ơi.
1: Một là đứng, một là đứng, hai là ngồi.
6: Có đứng nằm ngồi mà.
1: Đâu có đâu, nằm gì có.
0: Nằm không mới đọc chứ.
1: Không có được nằm. Nó nói rồi mà cãi gì đâu mà cãi luôn á. Đứng với ngồi.
6: Vậy hả?
0: Yeah.
6: Đứng ngồi hả? Đứng ngồi rồi rồi. Ok, để gọi lại.
0: Ok, gọi lại.
1: Vậy là vô phe anh Khánh. Anh Khánh nãy cũng đòi nằm. Sao bên anh bây giờ mà đòi nằm không vậy?
0: Ok, xin mời quý vị tiếp theo.
7: Dạ, chào tỷ tỷ và đại ca.
0: Hay lắm, trời đất ơi, tiểu
1: vô
0: mùi
1: cứu
0: ơi.
1: Đi, vô cứu đi.
7: Rồi, cho tiểu mùi xin bài Những Đốm Mắt Hỏa Châu.
0: Những Đốm Mắt Hỏa Châu.
7: Câu đầu á là có những đêm dài anh ngồi nhìn hỏa châu rơi.
1: Ừ.
0: Châu. Ok, đúng. hay lắm.
1: Đó, mở hàng cho anh chưa?
0: Hay lắm tiểu bùi ơi, thank you nha.
7: Dạ, cũng bị chỉ chỗ rồi.
1: Dạ.
0: Bốn năm bài rồi mới tới mình. Rồi, gọi lại thì tiểu bùi ha.
1: Tại bên anh bị bí.
0: Xin mời quý vị tiếp theo.
8: Chào chú Quang Trương.
1: Chào chú Quang Trương.
0: Ơi.
1: Chào anh Nam, anh Nam. Lâu quá.
0: Bác Nam ơi.
1: Lâu quá cũng thấy nhớ.
0: Thua quá rồi bác Nam ơi.
2: thì thua thì ta phải ủng hộ thua.
1: Phải không? Thua cho thua luôn chứ.
0: Năm 1 mới năm 1 rồi.
2: Đây. Em ác vừa vừa mới nha.
1: Em không ác ai ác nữa anh.
2: Thôi tặng cho Quang Dân một bài Linh Hồn Tượng Đá.
1: Linh Hồn Tượng Đá hả? Có đấy không? Yeah.
0: Có, hình như Quang Dân nhớ có. Đứng, có cái gì đứng đó.
1: Như hình đúng đó. Có tường. Đúng
0: hay lắm anh Nam ơi, Bắc Nam ơi, thank you Bắc Nam nhé.
2: Tìm đi, được chưa?
1: Để rồi đó, tao đứng đó như hình một pho tượng chờ ai đây? Đợi năm đó.
2: Cả ngồi cả đứng luôn.
1: Ừ.
2: Ngồi bên nhau, gọi tên nhau, để rồi gì đó.
1: Xa nhau. Nhưng mà anh Nam ơi, anh Nam chọn đứng hay chọn ngồi vậy?
2: Cả ngồi cả đứng luôn.
1: Ừ, đứng và ngồi luôn hả? Mệt mỏi.
0: Ngồi xong rồi đứng.
2: Chưa nằm thôi.
1: Mệt mỏi. Dạ, yeah. Rồi chào okay, anh chưa nha. Rồi.
0: Dạ, yeah. Rồi chào yeah. Anh. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
8: Cảm ơn đồng ơi, bác Nam ơi, thank you bác.
9: Hello.
1: Dạ.
0: Dạ.
1: Trời ơi, còn tiếng của em, tắt ra vô giùm đi.
0: Tắt giùm radio, cái tiếng nó còn vọng vô. Hello.
9: Dạ, dạ. Cho xin bài bài tôi tiễn anh lên đường á.
0: Tôi tiễn anh lên đường. Rồi có
9: tôi đứng trong theo đoàn tàu đi xa xa thành phố đó.
0: Chính
9: đó
0: xác.
9: Cái bài đó.
1: Chị tên gì vậy chị ơi?
9: Ờ mình tên Ngọc. Tặng cho Quang Chương nha.
0: Dạ.
1: Dạ. Trời ơi anh Chương ba bài nha. Liên tiếp.
0: Cảm ơn chị Ngọc rất là nhiều.
1: Bài gì
0: gọi lại
1: rồi,
0: chị
1: bài,
0: Ngọc nha. Tôi tiễn anh lên đường.
1: À.
0: Đây, mời quý vị tiếp theo.
10: Trời ơi, chờ hoài bây giờ mới có người gọi mình đó ta.
1: Nha, yeah, chị Vân.
0: Chị Vân, rồi, thoải mái đi chị.
1: Đứng ngồi vậy đây.
10: Chuyện phim buồn.
0: Chuyện phim buồn.
10: Rồi đó nha.
1: Ừ.
10: Đó hả? Chứ ngồi đó.
0: Câu nào sao?
10: Cái gì mà...
1: thấy trước trong chúng giấc nhớ nhau ngồi
10: cái gì mà có bóng yeah. Tối nên không thấy tôi ngồi đó
0: ok hợp lệ hợp lệ
10: bóng tối quay vậy nên không thấy nơi tôi ngồi vậy
1: đúng
10: đó
1: rồi, đúng yeah. Rồi đúng rồi bốn bài nha có người rõ ràng rồi đồng ý
0: giờ đó thì không thấy ai hết chị
1: không
0: ơi
1: thấy.
10: Ngọc Lan cha bài này hay lắm nha Ngọc Lan cha bài này hay lắm
0: giờ đó mà có mở đèn sáng cũng không thấy ai hết trơn
1: Ngọc Minh ca hay hơn
10: Ngọc Lan mở đèn sáng
0: cảm ơn chị Vân nha gọi là chị Vân nha xin mời quý vị tiếp theo hello
1: bên kia tấn công quá
0: phải gỡ hello. Gạt chút đỉnh thôi
1: phản
0: hello.
1: Công quá
11: hello chào Quang Chương và Tùng Mến
0: chào dạ. Đây ai đây tên nghe giọng nghe quen quen
11: tên Vũ
0: anh Vũ
11: ok anh Chương với Tùng Mến cho tôi xin bài Thương Về Miền Trung đi
0: Thương Về Miền Trung được chứ anh nhưng mà có đứng ngồi gì không
11: Miền Trung lũ lụt đứng ngồi không yên
1: ơi đứng ngồi luôn
0: đứng cả ngồi luôn
1: Thương Về Miền Trung anh Vũ fan nào đây anh Vũ ơi bắt đội nào đây
11: tặng cho anh Quang Chương đi
1: yeah. Chương nhiều quá rồi
0: vậy đi chưa
1: ơi,
0: mới gỡ gạt nữa hả
1: vậy mà than thở
0: anh kêu anh Vũ nha
1: gọi
0: là anh Vũ nha
1: ơi, anh Chương năm bài rồi quý vị ơi
12: hello Bạch đợi trở lại đi
1: anh Bạch đó, ơi vô
0: quá nói quá trời ông Bạch nhảy vô này
12: gọi hoài không vô được nè
1: rồi
0: yeah.
12: Ok rồi Tường Minh cho xin bài thao thức vì em trong đó nó có câu là sao em ngồi lặng lẽ
0: sao em ngồi lặng lẽ anh
1: để lòng anh
0: cho
1: tái
0: lòng
1: tê,
0: anh tái tê ha?
1: Yeah.
0: Rồi thank you anh Bạch
1: hên quá trở lại được bài
0: chuyển đường dây hello
2: thêm bài nữa chứ chưa
0: bác năm hay lắm
1: chưa nhiều bài lắm rồi
0: cut
2: kịp,
0: off
2: kịp chưa
0: mới bằng... còn thua một bài
1: bây
0: còn
1: giờ
0: thua một bài.
1: Bây giờ là từ bên 6 năm phải rồi đó chứ không có thua gì đâu
2: không. Phải cho kịp đi.
0: Đúng
1: trời
0: rồi,
1: ơi. Năm nha, nhớ rồi em thù rồi. Mai mốt đừng gọi tên Minh nữa
0: lắm,
1: nha.
0: Năm ơi.
2: Hãy ngồi xuống đây của Lê Uyên Phương.
1: Đúng rồi, nãy có giới thiệu đó, nói là Lê Uyên Phương hay viết cái ngồi đây. Ngồi đứng đứng lắm đó.
0: Ok, bác Năm, thank you bác Năm nha, bằng rồi đó.
1: Lát nữa là rồi. Đừng kêu tên Minh nha.
12: Rồi, tiến lên.
0: Rồi, thank you bác. chuyển đường dây, hello.
13: Alo.
0: Dạ.
13: Alo. À, đây là Thâm. Xin yêu cầu bài Về Bên Bếp Hầm.
0: À, cô Thanh ơi, cô tắt dùm radio hay là TV nha. Vặn nhỏ volume xuống.
1: Về bên bếp hồng.
0: Để coi. Về bên.
1: Bếp hồng.
0: Dạ.
1: Cô Thanh phê nào vậy cô Thanh?
13: À, hai bên hết mà thôi, tặng cho Tường Minh.
1: Yeah. Ê, cô Thanh cà phê sáng đây nè.
0: Ok, lát cô Thanh gọi lại thì cô Thanh sẽ tặng cho con chưa cho đều thôi.
1: Fan, tại vì fan bên nào thì bên đó Thanh đi.
0: Thích cả hai mà.
1: Thôi, fan bên nào thì bên.
13: Một bài nữa được không?
1: Không.
0: Không, gọi lại mới
1: cô
0: được.
1: Phải gọi lại mới được. Một lần gọi vô được một bài thôi hả?
0: Cảm ơn cô Thanh nha. Gọi lại cô Thanh nha. Dạ, chuyển đường dây. Hello.
12: Alo, bạn Tử đây.
1: Dạ. Đó, thấy gì chưa?
12: Rồi, Tùng Minh cho xin bài Phượng Hồng.
1: Phượng Hồng.
0: Ok.
12: Trong đó nó có câu là nên có một ghẻ thơ ngọng nghịu đứng làm thơ.
1: Đứng làm thơ. Đó, đúng rồi. Hay luôn. Hay luôn. Quá hay luôn. Đứng mà còn làm thơ nữa đó.
0: Người đang ta đứng. Người ta bị khờ, đang đứng, còn bị bắt.
1: Đứng làm thơ á, chứ không cần ngồi đó.
0: Xin mời, xin mời.
1: Dạ, tiếp.
12: Alo, bạn Tử đây.
1: Dạ.
0: Ủa, sao mà hai ba cái phone gì trời?
12: Đâu, cũng một cái gọi liền mà.
0: Rồi, sao vô được hay vậy, đầy nghẹt luôn nè. Rồi, xin mời anh.
12: Rồi, ok, cho xin bài Đồi Thông Hai Mộ.
0: Đồi Thông Hai Mộ.
1: Sợ.
12: Rồi nàng buồn thơ thân chẳng còn ngồi trang điểm qua màu.
1: Phải không? Chẳng còn màng trang điểm hoa màu phấn thì đúng hơn đó nghe.
12: Chẳng cần ngồi trang điểm qua màu phấn.
1: Phải không? Đồi Thông Hai Mộ hả?
12: Chắc chắn là Đồi Thông Hai Mộ.
1: À.
0: Ừ, đúng rồi. Hình như anh Bạch Tuấn đó.
1: Rồi, chịu luôn.
0: Tặng cho mà
1: còn bắt bẻ nữa phải không? Kỳ, cái tánh kỳ.
0: Rồi, xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
14: Hello.
1: Dạ.
14: Dạ. Cho chị bài Còn Tuổi Nào Cho Em đó.
1: Còn tuổi nào cho
14: cái
1: em?
14: Là, dạ. Tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời.
1: Đúng rồi. Đúng quá rồi. Đó, quân ta nhiều đạn lắm.
0: Bốn bài liên tục. Bắn quân địch. Thank you, chị Tuyết.
1: Bằng luôn. À.
0: Rồi, xin mời.
15: Hello, phải tôi mà.
1: Dạ, đúng rồi.
15: Dạ. Trời, khó quá trời luôn.
1: Khó lắm.
15: Xin yêu cầu bản Mẹ Tôi của Trình Tiến.
1: Mẹ Tôi. Dạ.
0: Mẹ Tôi.
15: Có câu là cha ngồi uống rượu, mẹ ngồi đan áo.
1: Đúng rồi.
15: Sân kỳ bàn lá đổ.
1: Đúng rồi.
0: Yeah.
1: Mẹ Tôi. Anh gì ơi?
15: À, cho dấu tên đi.
1: Dấu tên.
15: Xin hỏi hai người ai hiền hơn ai
0: à? Trần Minh đang gác Quang Chương tiêu uống 5-6 bài là.
1: Có không đó.
0: Để.
15: Mình nghe mấy chương trình thấy Trần Minh đang hiếp Quang Chương dễ
0: không à, bị gác không à.
1: Anh nói sao đó, hồi nãy là anh Chương 5-6 bài liên tiếp á, anh nói sao em đâu có gác.
0: Thì Trần Minh cũng 5 bài trước nè, xong mới tới Quang Chương 5 bài giờ
15: là nghe cái chương trình Father Day mà trời ơi Trần Minh dè xéo, nghiến ngắt ý.
0: Xéo sắc rồi.
15: Xéo sắc, trời cũng khủng khiếp.
1: Rồi dạy, rồi sao? Rồi bây giờ anh thương cảm anh Chương đi, tặng anh Chương đi.
15: Thương cảm. À, tặng anh Chương đi, chứ biết sao giờ.
1: Rồi, bởi vậy phải giấu tên.
0: Người ta phải...
1: Hình như em biết anh đó, nên anh phải giấu tên đúng không? Anh sợ em thù anh đúng không?
15: Mình thù mình lâu rồi, thù nhiều lần rồi.
1: Cảm ơn anh
0: đã có lòng là hào hiệp
15: hào,
0: là...
15: kêu 500 anh em gọi vô cứu liên tục luôn.
1: Cảm ơn anh.
0: Dạ, cảm ơn anh nha. Chào anh, lát gọi lại nha. Hello, xin mời.
12: Hello, mẹ Bệnh Tử đây.
0: Dạ.
12: Rồi cho hỏi bài này có được hợp lệ không nha? Dáng Đứng Bên Kè.
1: Không được.
0: Không được, mới từ chối anh Tuấn
12: được
0: rồi.
12: Ok. Rồi, giờ cho xin bài Huyền Thoại Mẹ.
0: Huyền Thoại.
12: Đêm trông đen ngồi nhớ mẹ.
1: Nhớ không, lại không, từng không, câu vậy. Chuyện ngày xưa cái đó cũng cũng này, cũng nhà kia đó.
12: Nhớ mẹ.
0: Không đó, biết là bài này nha. Của Trịnh Công Sơn hả?
12: Nói về mẹ mà.
1: Nói về mẹ mẹ Việt Nam anh hùng á.
0: Dạ, yeah, bài này
1: đúng,
0: mẹ,
1: rồi.
0: Đúng rồi đó, mẹ Việt Nam.
1: Mẹ Việt Nam đó anh, mẹ Việt Nam anh hùng á.
0: Còn bài nào khác nữa không anh, cho nó an toàn đi.
12: À, không hợp lại hả? Rồi, bỏ luôn rồi. Lại gần với nhau.
1: Đúng rồi.
12: Cái chỗ đó cái câu là cái bài là lại gần với nhau.
1: Này,
12: cái câu là lại gần, gần lại với nhau, ngồi gần nhau hơn.
1: À.
0: Ok.
1: Rồi,
0: rồi yeah. Thank you anh.
1: Vô, à, vô danh sách.
0: Rồi. Ây da da, mời quý vị tiếp theo.
1: Quá chừng
0: mới
1: luôn.
0: Được thêm bài là bị chặt đứt đi.
1: Bài gì, bài gì?
16: Lấy bản linh hồn tượng đá như vậy.
1: Lấy rồi, dễ gì không?
0: Cảnh ơi.
16: Làm suy nghĩ nãy giờ mới được bản.
1: Rồi ơi, khó vậy sao?
16: Lát gọi lại Quang Chương.
0: Tội nghiệp.
1: Tội nghiệp. Bữa nay sao bí dữ vậy trời. Ta 18 bài rồi mình nghĩ chưa ra bài.
0: Google tùm lum mới được bài. Hello.
17: Dạ, cha, chạp tỷ tỷ với đại ca. Dạ, nhờ mũi mở hàng đó, rồi thành ra đại ca cũng được nhiều bài quá chứ hả?
0: Đúng, được đó, đỡ rồi đó. Gỡ gạt chút đỉnh rồi đó.
17: Dạ, rồi. Dạ, cho tiểu mũi xin yêu cầu bài Tình Chết Theo Mùa Đông. Chiều buồn ngồi một mình nhìn mây trôi lang thang.
0: Hey.
1: Đúng rồi.
0: Hello, hey, hey.
17: Dạ rồi vậy chúc đại ca mau quan ca tiến
0: đang,
17: lên
0: đang tiến nha. Lên đó đang tiến lên đó tiểu muội ơi, cảm ơn nhiều lắm nha.
1: Cố lên.
0: Rồi cảm ơn, xin chào. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello,
18: có bài Chuyện Chúng Mình chưa?
1: Chưa.
0: Chuyện Chúng Mình chưa có anh Tuấn.
18: Có cái câu đầu tiên là đêm nay anh ngồi.
0: Ok, Chuyện Chúng Mình đêm nay anh ngồi hả?
1: Ngồi làm gì?
18: Có câu đầu tiên đó.
0: Dạ. Yeah.
1: Đêm không nằm mà đi ngồi là sao?
18: Hôm nay nằm thì không cho, giờ ngồi thôi.
0: Từ không cho, từ không cho bà nó ngồi luôn.
18: Tôi có ngồi thôi. Rồi ok.
0: Okay, thank you anh Tuấn. Cũng cố gắng. Giờ không cho nằm thì cho bà ngồi chứ sao vậy? Hello.
19: Hello.
1: Dạ chị Tuyết.
0: Dạ chị Tuyết.
19: Cho chị lại bài kỷ niệm đi, trong đó đó hôm bữa đó chị nói đó, cha tôi ngồi xem báo đó. Cha tôi ngồi xem báo.
1: Bài gì vậy ta?
0: Kỷ niệm.
19: Kỷ niệm.
0: Ủa cái dạ. Bài này hôm bữa lỡ cha chị yêu cầu mà phải
1: đó, cha ngồi xem báo đó.
19: Đó yeah. Đúng rồi đó.
1: Bây giờ có ngồi không? Lấy tiếp.
19: Thì lấy tiếp luôn.
1: Lấy tiếp luôn. Dạ, yeah. Hợp lệ.
0: Okay.
1: Dạ.
0: Ok chị.
1: Cười đau bụng quá.
0: Hello, hello.
20: Hello.
1: Dạ cô Sương.
0: Trời ơi, chết tôi rồi.
1: Cô Sương đi đâu mà vô trễ vậy?
20: Tại tôi chạy không kịp về.
1: À.
20: Không, sáng nay chắc có người lấy từ quá.
0: Nhiều lắm rồi cô ơi.
20: Chưa, có Diễm Sư chưa?
1: Chưa, chưa, làm gì?
0: Diễm Sư hả?
1: Dạ.
20: À, mưa vẫn mưa bay trên nàng đỏ buổi chiều ngồi ngóng những chiếm mưa.
0: Trời ơi, bài này quá quen luôn mà quen biết ta.
20: Diễm Sư.
0: Hay quá, hay quá, cô Sương hay á. Dạ, rồi chào cô Sương nha. Xin mời, hello, rớt đường dây rồi, hello.
19: Hello, chị trở lại được nữa.
1: Được rồi.
0: Dạ.
19: Rồi, cho chị kiếp hoa, cái bài kiếp hoa đó.
1: Dạ.
19: Trong đó có câu là gì? Kìa ai ngồi thở than.
1: Ừ.
19: Kìa ai ngồi thở than, lo cho hồng nhan.
1: Ừ.
19: Sớm nở tối tàn. Ok. Đó.
0: Toàn là cao thủ không rồi trời.
1: Ấy,
0: ba bốn bài nữa rồi. Cảm ơn chị Tuyết.
1: Ba bài.
0: Bài chị Tuyết nha.
1: Về tính giả
0: gặp
1: ghê.
0: Lại chị tuần sau nha.
1: Anh năm bí rồi. Dạ. Chị Tuyết.
0: Cười khi dễ. Hello.
21: Cái này chúng ta chỉ là hên xui thôi, nếu mà gọi vô được thì thắng.
1: Yeah.
21: Cái bài cái bài gì nè, à, một người đi, trong cái bài một người đi á, cái gì á, à, đứng trông theo đoàn tàu gì đó.
0: Cái tên bài là gì chị Vân?
21: Tôi đứng trông theo đoàn tàu đi xa thành phố, ôi, lời người đi, có một người đi, một người đi. Tôi đứng trông theo đoàn tàu xa thành phố, hoàng quanh ca.
0: Một người đi ha?
21: À, một người đi.
0: Người đi. Đúng rồi đó, khi biết cái bài này nhưng mà không có xua là con cái tựa đề đó là...
21: Một người đi, một người đi.
1: Một người đi.
21: Yeah. Một người đi.
0: Ok chị Vân. Anh kêu chị nhiều nhé.
21: Không nghe bắt con mình trên cũng như
1: đó.
0: Chị cố gắng đi tại vì đông lắm, 4-5 đường dây gọi vô một lúc.
1: Bắt không kịp, bắt không kịp. Rồi, Quang Chương nè.
0: Rồi,
1: tên của Quang Chương mà Quang Chương còn không bắt.
0: Mời thêm một vị thính giả nữa trước khi phát nhạc cho quý vị nghe. Hello. Dạ.
3: Bạn tôi. Miền Tây nước lớn đứng ngồi không yên, miền Trung lũ lụt.
0: Bắt đầu mình đọc thì cả nhà.
1: Sao? Tưởng đâu bí.
3: Trời
1: chết mồ bạn tôi mà tôi mình ghi xuống mặt bạn năm luôn.
3: Tại vì gọi vô không được thôi chứ không phải là bí. Tôi nói quen.
1: Đừng có nói quen quá.
3: Quen quá rồi quen.
0: Dạ vậy ha bác năm ha. Vậy nha.
1: Chết mồ. Mình lộn, mình ghi lộn từ mình rồi.
0: Làm gì có
3: bậy quá không được rồi,
0: bậy bạ không à. Ok bác Năm, thank you bác Năm nhé. Rồi vì ngay nghe nhạc nha quý vị nha. Trời ơi còn 2-3 người nữa kìa, nhưng mà tới giờ rồi quý vị ơi, phải phát nhạc thôi. Thành ra là sau đây mời quý vị thưởng thức một nhạc phẩm đầu tiên của anh Bạch Công Tử, như vạt nắng. Nhạc phẩm này thì mời quý vị thưởng thức qua giọng hát của nữ ca sĩ Như Quỳnh nha. Mời quý vị cùng thưởng thức sau đây.

Và kính thưa quý vị, tiếp nối chương trình sẽ là một sáng tác của Trúc Phương mang tên Chuyện Chúng Mình. Mời quý vị nghe tiếng hát Chế Linh.

0: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được nghi trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả gốc linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.tech.
1: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
2: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh, tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
3: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.

0: Kính thưa quý vị, nhạc phẩm quý vị vừa thưởng thức được mang tên Linh Hồn Tượng Đá, sáng tác Anh Bằng, giọng hát của nam ca sĩ Thái Châu. Trở lại chương trình 713-931-1560. Xin mời quý vị đang chờ trên đường dây. Hello.
1: Dạ,
0: Tiểu Mùi.
2: Mong gì gặp lại lần thứ hai.
0: Kính thưa quý vị, nhạc phẩm quý vị vừa thưởng thức được mang tên Linh Hồn Tượng Đá, sáng tác Anh Bằng, giọng hát của nam ca sĩ Thái Châu. Trở lại chương trình 713-931-1560. Xin mời quý vị đang chờ trên đường dây. Hello.
1: Dạ, Tiểu Mùi.
0: Tiểu Mùi.
1: Dạ, bây giờ là bài này là vừa đứng vừa ngồi luôn nha.

0: về đây đứng ngồi đường xa quá.
1: Là...
2: Ừ.
1: được chưa Minh?
2: Quá được, không dám nói gì hết. Ừ. Dạ.
1: Giờ đứng giờ ngồi thiếu nằm thôi à.
2: Yeah. Đâu có cho nằm đâu mà nằm.
1: Ơi thank you thiếu muội
0: No,
1: nha, hợp lệ luôn đó.
0: no. Dạ, cảm ơn tại ca tí tí.
1: Rồi chào thiếu muội, chuyển đường dây, chuyển đường dây. Hello.
3: Hello.
1: Dạ
2: Dạ.
3: Yêu cầu cái bài đêm tái ngộ chưa em?
2: Dạ chưa.
1: Đêm tái ngộ.
3: Dạ, đêm tái ngộ đó.
1: Dạ.
3: Em đứng đây chờ anh đã từ lâu. Biết bài đó không?
1: Dạ.
2: Đứng đây chờ đã từ lâu đó. Dạ.
1: Rồi hợp
2: Rồi,
1: lệ.
2: được.
1: Thank you
2: Cảm
1: chị
2: ơn chị
1: Tuyết.
2: Tuyết. Chị ít, ít bị đụng hàng lắm.
1: Rồi mời thêm một vị thính giả cuối cùng nữa thôi. Hết giờ rồi quý vị ơi. Cuối cùng
2: Nhanh vậy.
1: nhé. 1:51 rồi. Hello.
3: Alo, bà đi tự trở lại đây.
1: Trời ơi, ổng mở
2: Đó,
1: hàng rồi
2: mở
1: ổng
2: hàng rồi kết
1: bế
2: thúc mà
1: mạc
2: sao
1: luôn.
2: mà không thắng
3: Quá đẹp phải không?
2: được. Quá
1: Dạ,
2: đẹp.
1: quá đẹp.
3: Rồi, cùng bên trên xin bài Về đâu mái tóc người thương.
1: Về đâu mái tóc
3: Người
1: người thương hay là người xưa ta?
2: thương.
1: Người thương đúng không?
3: Bonus
1: Rồi.
3: thêm
1: Làm câu đi.
3: bài Xuân này con không về nữa.
2: Về đâu mái tóc người thương.
1: Rồi
3: Hồn
1: câu nào?
3: lỡ xa
1: Đã
3: vào
1: lẽ
3: đôi
1: hết
3: mắt
1: giờ
3: em.
1: rồi.
3: Hồn lỡ xa vào đôi mắt em, chiều nao sở tóc ngồi bên rèm.
1: Ngồi bên thềm. Ok, thank you anh Bạch nha. Kết
2: Thôi.
1: thúc rồi Minh ơi, hôm nay có người
2: Lỡ
1: lỗi
2: hẹn.
1: hẹn.
2: Có người lỗi hẹn nằm trong chờ quá trời luôn.
1: Chắc cái này phải phạt quá.
2: Dạ, để phải hỏi coi tại sao lại cho mình ngồi đi đứng đây chờ anh lâu rồi đó. Wow, đứng ngồi mà vui quá hả? Quý vị có thấy vui không? Chứ là người làm chương trình như là Tường Minh với lại anh Quang
1: Quá
2: Chương
1: vui luôn.
2: thì cảm thấy rất là vui được gặp gỡ nói chuyện với quý vị qua các nhạc phẩm vừa rồi. Và bây giờ thì xin chúc cho quý vị có một ngày thật là nhiều niềm vui.
1: Dạ vâng, thơ đó Tường Minh không có khó, khó đó. Phải khó là cứ hết ngồi rồi đứng, đứng rồi ngồi, nó liên tục như vậy đó.
2: Hết
1: Không có cho xen, không có xen kẽ, tức là đứng xong tới ngồi đó nó mới khó.
2: chứ ngồi ngồi đứng đứng là không được.
1: Dạ
2: Rồi đứng ngồi thì sao? Rồi anh Trương
1: vâng.
2: sẽ phát mấy nhạc phẩm cuối cùng.
1: Sau đây mời quý vị thưởng thức một vài nhạc phẩm cuối ngày, cuối chương trình. Nên quý vị, đó là một bài đầu tiên, Một Người Đi với tiếng hát của Y Phụng. Tiếp theo sẽ là Chuyện Phim Buồn, tiếng hát của Minh Xuân. Kế tiếp sẽ là Phương Về Miền Trung, giọng ca của Nam ca sĩ Duy Khánh. Và cuối cùng nếu còn giờ sẽ là bài Diễm Xưa với giọng hát của nữ sĩ Khánh Ly. Mời quý vị cùng thưởng thức và xin kính chào tạm biệt quý vị.

0: Bò.
1: Rêu.
0: Bò.
1: Rêu.
2: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với rêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và rêu hiêu sinh. Thấy chưa?
1: Chị hai number one. Em ăn bún rêu.
0: Còn em ăn bún bò.
2: Chị hai thì...
3: Trả tiền.
2: Tìm bún bò và rêu Houston địa chỉ 6968 Willcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún rêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
4: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
5: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
6: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
7: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình Xe và Đời Sống đến với quý vị hàng tuần vào ngày thứ Bảy lúc 11 giờ sáng nhằm mục đích giúp quý vị để hiểu biết hơn về cách giữ gìn và sửa chữa chiếc xe của mình.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Chương trình Xe và Đời Sống với chú Nguyễn Cương một lần nữa lại quay trở lại cùng quý vị trong sáng ngày thứ Bảy hôm nay trong khung giờ từ 11 giờ cho tới 12 giờ trưa. Thùy Trang kính gửi lời chào thân thương đến quý vị thính giả của Đài Việt Radio. Mến chào chú Cương và cảm ơn chú đã đến với chương trình hôm nay.
2: Chào chị Trang và chúng tôi xin được trân trọng kính chào quý khán giả đang nghe chương trình của Đài Việt Radio trên hai miền Houston và Dallas cũng như là quý vị đang theo dõi chương trình này trên hệ thống Internet toàn cầu. Thùy Trang ơi, có nghe chú ok không?
1: Thùy Trang nghe chú rõ chú Cương. Dạ, rất là rõ. Okay. Dạ vâng, hôm nay trời cũng không có mưa đó chú, chắc có lẽ là trời rất là đẹp để cho mọi người có thể là đi ra ngoài hoặc là ở nhà coi đá banh và uống bia lạnh phải không chú? Chắc là không đi đâu đâu.
2: Đúng rồi.
1: Dạ vâng.
2: Cái mùa này là cái mùa soccer, thành ra các ông là rất là thích thú. Học thì không biết nó kéo dài được bao nhiêu lâu nữa, hình như là khoảng nói chừng một tuần hai tuần nữa.
1: Dạ, tới tháng 7 đó chú. Nhưng mà, dạ.
2: Ồ vậy đó hả?
1: Dạ. Hình như giữa tháng 7 thì phải. Dạ, 19 tháng
2: kia mà coi soccer thì dạ, quá hay rồi.
1: Dạ vâng, Thùy Trang biết là hình như là ngày 19 tháng 7 là final đó thưa chú. Và okay. Dạ vâng, và bây giờ số điện thoại của phòng ghi âm là 713-931-1560, 713-931-1560. Quý vị cũng có thể gọi vào để đặt câu hỏi trên đường dây trực tiếp với chú Nguyễn Cương. Nếu quý vị có những câu hỏi gì liên quan đến chiếc xe mà quý vị lái hàng ngày, và cũng có thể chia sẻ những ý kiến của quý vị. Và bây giờ cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả đầu tiên trên đường dây 2467. Dạ, xin chào 2467 và xin lên tiếng ạ.
3: Dạ, 2467 đó, ông Thức, chào anh Cương và Thùy Trang.
1: Dạ, xin chào ông Thức ạ.
2: Dạ. Lâu quá, hôm nay mới nghe lại được tiếng oanh vàng của ông Thức nha.
3: cũng thông cảm cuộc sống anh Cương ơi. Nè, bây giờ vào mùa đá banh thì ở nhà coi đá banh nghe chương trình của anh Cương là số trách anh Cương ơi.
1: còn thiếu mấy lon bia nữa chú Thức ơi.
3: Có chưa lại ra chứ vừa
1: không?
3: Cái này vừa không nghe. Mắt thì nhìn trận bóng đá, tai thì nghe cái này.
1: Là multifunction hả chú Thức?
3: Dạ, làm đủ thứ ấy.
1: Yeah.
3: Anh Cương ơi, cho ông Thức hỏi cái này nè anh Cương, có lẽ ông Thức đã hỏi anh một lần rồi nhưng mà bây giờ cũng hơi quên quên nha. Ví dụ như xe mình á, mình đè máy mà nó quay nhưng mà nó không có nổ thì có bốn cái yếu tố mà ông Thức nghĩ tới là thứ nhất là lửa, thứ hai là xăng, thứ ba là thời điểm và thứ bốn là gì ta, cái sức nén nó không có đủ. Nhưng mà cái yếu tố thứ năm mà ông Thức đặt ra là nếu trong trường hợp mà cái lọc gió hay là bất cứ vì lý do gì gió nó quá nghẹt nhưng gọi là nó quay mà nó không nổ hay là nó không nổ hẳn luôn hả anh Cương?
2: Cái đó, nó cái yếu tố thứ năm mà ông Thức nói đó là nó chỉ là một yếu tố phụ thôi. Thành ra nó khó nổ chứ nó không phải là nó không nổ. Có thể để nó mà trục trặc nó lâu một chút xíu thì lúc đó nó cũng nổ được. Tức là cái trường hợp đó là cái trường hợp xăng và gió nó không có đều với nhau. Nếu mà gió nhiều quá so với lại cái số lượng bách phân ở trong cái buồng nổ đó, gió nhiều quá thì người ta gọi là nó bị too lean. Too lean tức là nó ít xăng quá nhưng mà là gió nhiều. Thì nó trường hợp như vậy nó cũng khó nổ. Nhưng mà nếu mà ngược lại gió ít mà lại xăng nhiều thì nó kêu là nó bị flooding, over flooding, tức là xăng nhiều quá nó làm cho ngộp xăng thì nó cũng khó nổ. Nhưng mà đều nói cho ngay, nếu mà đối với những người bình thường đó, tức là chỉ người chủ xe không thôi đó, thì thường thường khó mà có thể giải quyết được cái trở ngại đó. Nhưng mà với tôi đó thì nó có những cái kinh nghiệm, chẳng hạn như là bây giờ có cái điều này là chắc chắn tôi nghĩ là cũng ít có ai biết lắm. Thí dụ như là mình thấy mình đè nó khó nổ nhưng mà ngửi thấy cái mùi xăng sống nó xịt ra thì mình phải hiểu cái đó là do vấn đề mà xăng nhiều quá thì nó bị ngộp xăng. Và cái trường hợp mà nó bị ngộp xăng như vậy đó thì chỉ có một cách có thể giải quyết được là máy xe nó sẽ nổ liền thôi. Tức là sao? Mình đạp cái ga đó, cái ga để mà mình, cái ga chân đó để mà mình chạy nhanh chạy chậm đó, mình cho xăng xuống nhiều, xăng xuống ít nên là mình đạp ga. Thì cái bàn đạp đó, đó mình lúc mình cho, mình dùng cái chân đó, mình đạp sát xuống dưới sàn, đạp sát xuống rồi giữ yên như vậy. Cái đó là một cái hình thức để mình mở rộng cái throttle body. Cái throttle body là cái cánh cửa gió. Mình đạp xuống như vậy đó thì để cho gió nó vào nhiều hơn. Mà gió nó vào nhiều hơn đó, thì nó trộn với cái số lượng xăng nhiều quá. Nó sẽ trung hòa, nó điều hòa trở lại. Lúc đó là máy nó nổ được. Nhưng mà khi mà nghe máy nó bắt đầu nó nổ rồi đó, thì cái chân mình từ từ phải rút ra nhẹ nhẹ thôi. Đừng có rút ra một lần một. Nhả ra từ từ, cái máy xe nó sẽ chạy dần, lúc đó nó sẽ chạy êm trở lại. Khi nào nó chạy êm thì lúc đó mình hãy tăng tốc mình đi. Đó là cái cách giải quyết. Còn bây giờ cái vấn đề mà tăng ít mà gió nhiều thì thực sự cái đó nó cũng không có cái cách nào để mà mình có thể nói là một cách thiết thực nhất. Chỉ có một cách á, là mình dùng cái chân đó mình bơm ga. Đó, nếu mình biết là xăng ít quá thì mình phải trong lúc mà máy nó chưa có nổ đó, mình dùng cái chân ga của mình á, mình đạp chừng 5-7 lần đó, là lúc đó là máy nó chưa nổ nhưng mà nó bơm xăng xuống. Và khi nó bơm xăng xuống rồi thì lúc đó mình nổ đó, thì cái số xăng với cái số gió nó trung hòa là với nhau, nó điều hòa với nhau thì nó sẽ nổ thôi. Thì đó là có hai cách, nhưng mà tôi nghĩ phần nhiều những cái đó trong cái vấn đề cái người làm về kỹ thuật đó, thì họ sẽ biết hơn là các cái vị chủ xe không biết gì hết khi gặp cái trường hợp đó là chịu chết thôi. Bất ngờ nhất là cái vấn đề mà bị ngọt xăng, tức là xăng nhiều quá. Phần nhiều là mọi người hay tạo thêm một cái bệnh thứ hai, nó ngọt xăng nhiều quá rồi còn lây hoay lây hay không biết thì nó lại càng làm cho nó càng ngọt xăng nhiều hơn. Hay mà nó càng ngọt xăng nhiều hơn thì nó lại càng không có đổ máy được. Rồi thứ đó là hai cái điều mà tôi vừa mới trình bày để mà giải quyết cái thắc mắc về cái thắc mắc thứ năm của ông Thức đó.
3: À, xin cảm ơn anh Cương với chị Trang thật là nhiều để nhường dây cho đường cho dạ người khác. Mà nếu ví dụ mà không có ai ra tiếng, ông Thức gọi vô để ông Thức góp ý cho cái chương trình mà mọi người đổ xăng đó, đặc dạ. biệt trong mùa hè nè.
1: Dạ vâng. Dạ vâng. Chị Trang cảm ơn chú Thức rất nhiều nha. Chú chúc chú coi soccer rất là vui nha. Rồi cảm ơn chú rất nhiều. Xin chào.
2: Chị có ông Thức. Là có những cái câu hỏi thắc mắc như thế này mà có tính cách kỹ thuật.
1: Dạ, rất là hay. Dạ vâng. Và bây giờ cho phép chị Trang được mời 0050. Dạ, xin chào 0050.
4: Alo, chào Thùy Trang, chào anh Nguyễn Cương.
1: Chào anh Minh. Dạ, anh Minh khỏe không?
4: Dạ. Tôi có câu hỏi như vậy. Tôi có chiếc Sienna Van. Toyota 2007, nó khoảng 100, hơn 100 tấn. Nhưng mà cái hôm rồi đi thì thấy hai cái miếng ở phía trước mà che nắng thì ở giữa nó có một cái mình không biết gọi nó là cái gì, gọi với nó cái tắp đâu. Thì ở đó nó có những cái nút mà để mà để người ta có thể xét cái như giống thay cho cái remote gara để mở cửa ra vậy đó, với lại để coi cái hướng nam bắc này nọ đó. Thì cái bộ phận đó nằm ở giữa hai cái miếng đó, nó ngay trên cái ceiling của cái mua xe ở trên đó. Thì hôm rồi đi trời không có mưa, nhưng mà không tự nhiên cái là mới phát hiện ra ủa sao giọt nước ở đâu nó ở đó nó nhiễu xuống. Ngay cái vòng cong đó đó thì nó cái đó nó nhiễu xuống. Nó nói, ủa ngộ vậy. Tôi mới lau khô đi thì một lát nữa khoảng 5-7 phút sau thì nó lại có cái giọt nước. Tôi lại thắc mắc không biết sao tôi lại lau khô. Thì cứ thấy cái tình trạng đó nó bị như vậy mấy lần trong cái ngày hôm đó. Thì mình mới đầu thì nghĩ là của có lẽ nước mưa nó đọng đâu hay nó ướt đâu, hay mình làm đổ nước sao mà sao nó văng lên chảnh được. Thế nhưng mà cuối cùng thì mới nghĩ là chắc là máy lạnh, mà không biết có thật có máy lạnh ở đó không. Thì chỉ có ngày hôm đó thì nó bị mấy lần như vậy, nó cứ động ra một cái giọt nước rồi nó rớt xuống. Thì anh Nguyễn Cương cho biết cái đó là nó bị sao ạ?
2: Ok, để trả lời anh Minh thì cái việc thứ nhất, không có máy lạnh ở trên đó. Không có máy lạnh ở trên đó. Thành ra đã không có máy lạnh thì không có thể nào mà có nước của máy lạnh hết. Nhưng mà theo tôi nghĩ đó là mấy cái nút ở trên đó đó, nó để cho anh không phải là cái vấn đề chỉ có mở cửa gara với đóng cửa gara không mà thôi đâu, mà nó dùng để đóng và mở cái sunroof của cái chiếc xe của anh. Thì không biết xe anh có sunroof không?
4: À, không có sunroof, mà mấy cái nút đó nó hư từ rất là lâu rồi anh Nguyễn Cương.
2: Ờ,
4: không có dùng.
2: Nếu mà nó có sunroof á thì thường thường có nhiều khi mình chỉ vô tình thôi, mình đụng nhẹ nó vô một cái đó thì nó nhích cái sunroof, nó hơi nhích ra chút xíu, nó có cái khoảng hở. Thành ra khi mà trời mưa đó, nước nó động lại ở trên cái đường rãnh đó, tại vì trên sunroof bao giờ nó cũng có một cái đường mưa để mà nó hứng cái nước mưa, rồi nó chảy xuống đó. Thì ra khi mà nó bị hở đó, nó hứng cái nước mưa nó chảy xuống. Nhưng mà nếu mà nó không chảy xuống được, nếu có sunroof mà cái nước ở đó không chảy xuống được á, thì chứng tỏ rằng cái đường ống từ sunroof đi xuống nó có bị nghẹt. Thì cái nghẹt đó thì tôi thấy phần nhiều á, những người thợ
4: anh tôi
2: họ
4: xe dạ. Sunroof xe này không có sunroof.
2: Ok, nếu mà xe này mà không có sunroof thì thật sự ra tôi cũng không hiểu là nước từ đâu nó xuống. Tại vì nếu một cái mui kính mít hết thì làm sao mà có nước ở trên đó được đó.
4: Đúng rồi, không có thấm nước bất cứ chỗ nào hết,
2: không có cách nào hết. Dạ đúng, dạ không có cách nào hết. Thì mà nước từ đó nhiễu xuống thì bây giờ nó chỉ có một cách duy nhất có thể thôi nha, là anh để ý cái kiến á, cái windshield á. Cái đó tôi sợ là cái windshield đó nó có một cái chỗ nó bị nứt. Cái siêu nó bị nứt, thành ra nó thấm nước rồi nó nhiễu xuống. Coi chừng cái windshield. Thôi chứ còn không có cách gì mà có nước ở trên đó được hết á.
4: Mà cái đó, cái chỗ đó so với cái kính đó thì nó cao hơn. Mà cái kính nó cái cách nó ta lận chứ không phải là nó tiếp nối liền. Mà cái đó thì nó nằm ở trên cái đầu của cái trên đầu luôn đó. Thì nó nằm trên cao, mà ở trên cái mui xe đó thì không có một cái gì mà xe nó cũng không bị chạy sơn, chóc sơn gì ở trên đó. Nó rất là bình thường, nó không có cái gì hết, mà kiến cũng không có bị nứt vỡ gì hết, cho nên không có vấn đề là nghĩ là từ cái kiến đó. Mà nếu mà kiến thì nó vẫn thấp hơn cái đó, cái khung kiến nó vẫn cho ra, nó vẫn thấp hơn thì không biết là. Mà nó chỉ nó ý tôi nói là nó bị như vậy, sau khi mà tôi lấy giấy tôi lau khô đi thì khoảng tới mấy phút sau thì nó mới lại tích tụ lại giọt nước, nó đồng lại, nó nhiễu xuống thì mình lại lau khô đi. Nhưng mà chỉ có ngày hôm đó thôi, thì hôm mấy hôm nay đi thì không, có lẽ là không biết là đường ngắn không dùng máy lạnh nhiều hay sao mà không thấy bị. Nhưng mà chỉ riêng ngày hôm đó là bị rất nhiều lần, 3-4 lần.
2: Thực sự thì cái điều này tôi cũng suy nghĩ, nhưng mà tôi không hiểu là làm sao có nước mà trong cái bui nó kín mít hết thì làm sao mà có nước nó nhiều thứ như vậy được.
4: Không, tôi có chụp hình là cái giọt nước ngay lúc đó luôn.
2: Mà bây giờ mình cứ thử tìm hiểu thôi, chứ còn không chắc có hay không. Là cái bo mà nó control mà có những cái nút bấm á. Nếu mà cái đó thì tôi không hiểu là anh có thể làm được hay không. Nếu mà xem coi trên cái đó nó có cái chỗ nào mà có những cái con ốc mà nó giữ cái bo đó thì mình tháo mấy cái con ốc đó ra, mình kéo cái bo đó xuống để coi cái nước nó có động ở phía đằng sau cái chỗ đó hay không. Mà nếu mà nước mà nó có động á thì cái câu trả lời là từ đâu nó tới. là tại vì cái bôi nó bôi kín hết hết mà, thành ra cái đó khó triệt à. Chỉ còn có một cách nữa là anh phải theo dõi thường xuyên xem coi nó có tiếp tục như vậy nữa hay không thôi.
1: Dạ vâng.
2: Cái trường hợp này thật sự chưa bao giờ tôi gặp cái trường hợp này hết.
1: Rồi, Thùy Trang cảm ơn anh rất nhiều nha đã gọi vào tham gia chương trình. Dạ.
4: Thương Trang rất nhiều, chúc một ngày là cuối tuần vui vẻ bên gia đình và người thân ạ.
1: Dạ, cảm ơn anh rất nhiều và anh cũng vậy nha. Rồi, xin chào anh. Dạ vâng, chúc anh may mắn. Dạ, và cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây 7736. Xin chào 7736 và xin lên tiếng ạ.
5: Dạ, em xin thì chào anh chị. Có hai câu hỏi anh cô. Em có hai câu hỏi, là câu hỏi thứ nhất là xe em có một chiếc là 02-2002, nó miễn inspection chưa anh? Có người nói có, người nói không anh?
2: 002 á hả?
1: Dạ, 2002 chứ. Dạ, 2002.
2: Bây giờ nó để nói với lại Sony á, tất cả những chiếc xe nào mà phải trên 25 năm thì mới không có inspection. Thì bây giờ lấy cái 2002 này trừ cho mới có 24 năm mà
1: còn 5 nữa.
2: Dạ. 5 nữa thì mới hết inspection.
5: Tại vì cái ông đó cũng làm chỗ xe đó anh, ông nói không làm sao, em không hiểu.
2: Không, ông làm về xe nhưng ông không có làm về luật. Thành ra ở đây mình mới nói với thầy inspection thì nó là luật rồi. Thì chắc chắn 100% là 25 năm thì khỏi. Dạ, 24 vẫn còn. Ok.
5: Còn thêm
2: bây giờ,
5: năm nữa
2: mà những cái chiếc xe nào 2001 có thì khỏi. Mà 2002 thì vẫn còn 1 năm nữa.
5: Còn câu hỏi thứ hai là về xăng á anh Tuân. Em cũng có một chiếc cũng còn ngon lắm, một hạng 26.000 mao. Nhưng mà trước giờ là em đổ xăng regular, mà nhiều người nói là nên chuyển qua Supreme để sau này nó khỏi bị check engine light on, đúng không anh?
2: Cái vấn đề không phải là để nó không có bị check engine light on, cái đó họ nói là không có đúng. Bởi vì tại sao? Cái check engine light không phải là cho cái vấn đề xăng, mà check engine light nó cho tất cả những cái gì có liên hệ tới hệ thống computer của chiếc xe. Chẳng hạn như cái vỏ xe đó, nó cũng bị check engine light on, rồi cái hệ thống emission control nó cũng check engine light on, rồi mấy cái O2 sensor của cái O2 sensor, tức là cái oxygen sensor đó của cái hệ thống xả khói, nó cũng làm cho check engine light on. Catalytic converter nghẹt cũng làm check engine light on đó. Nhưng mà nó là như thế này, câu hỏi cái vấn đề xăng đó là như thế này, nếu mình xài cái xăng regular lâu ngày đó thì nó làm nghẹt cái hệ thống lọc khói đó. Chứ không có phải là chắc cái gì là, nhưng khi mà hệ thống lọc khói mà bị nghẹt thì đương nhiên là check engine light on nó sẽ hiện lên. Thì cái hệ thống lọc khói đó là cái gì? Đó là nó kêu là cái catalytic converter, nó nằm ngay phía dưới, ở dưới sườn xe, mà ngay chỗ cái đít ghế của người tài xế đó, nó nằm phía trước. Đó là cái hệ thống lọc khói, là tại vì tất cả khói nó xả ra từ ở trong cái exhaust manifold, tức là trong máy nó xả ra đó, nó phải đi qua cái đó trước. Nó qua cái đó rồi á, xăng sống nè, khói nè, xăng đốt không hết nè, nó phải lọc lại trước khi nó đưa ra trở thành cái không khí, rồi nó mới đưa ra cái muffler, tức là cái ống bô phía đằng sau. Thành ra tất cả những cái gì xăng sống đó, mà xăng đốt không hết, xăng dư, nó đều bị giữ lại ở chỗ đó. Thì giữ lại chỗ đó thì lúc đó mình phải nghĩ nó giống như cái thùng rác. Đương nhiên cái thùng rác một thời gian nó sẽ đầy thôi, nó sẽ đầy. Mà nó sẽ đầy thì mình phải thay, mà thay thì bây giờ cả ngàn đồng. Nhưng có tại sao mình xài Supreme á, là cái xăng regular là cái xăng nó đốt không có sạch, là bởi vì nó đốt nhanh quá, nó đốt không hết, thành ra nó làm cho dơ. Còn cái Supreme á, là cái xăng nó đốt rất là chậm, nó đốt không còn một cái gì ở trong cái lòng máy hết. Thành ra khi mà máy nó xả ra nó không có bị những cái ô nhiễm đó, những cái đó, nó không có làm nghẹt cho cái catalytic converter. Để tôi ví dụ ra nghe, tôi có chiếc xe Acura là 1999, tức là năm nay nó là 26 năm rồi, là 200 ngàn mai. Từ ngày mua cho tới bây giờ chưa bao giờ tôi đổ regular, là luôn luôn đổ Supreme không, không có vấn đề gì hết. 26 năm, 200 ngàn mai, không bị hẹt ngạt cái hệ thống. Mà trong khi những người mà tôi quen đó, họ vẫn để xăng, xài xăng regular đó, là họ đã thay tới một lần, ít nhất là một lần cho tới hai lần cái catalytic converter rồi. Đó thì cái đó là cái thực tế nhất để cho người mình biết là cái người nào mà nói như vậy á thì là đúng, nhưng mà đúng ở cái chỗ là nó làm nghẹt cái catalytic converter rồi sau đó thì cho cái nhìn lại nó mới nổ lên. Ok.
5: Dạ. Yeah. Yeah. Thì nếu mình có điều kiện mình nên chuyển qua Supreme anh ha.
2: Làm sao không có điều kiện? Anh nói tôi nghe coi.
5: Nếu coi như là tại vì cái tiền của Supreme nó mắc hơn đó anh, tại khái.
2: Nó mắc hơn. Yeah, yeah. Bây giờ lại nó lại chuyển qua một cái câu hỏi thứ hai. Để tôi nói cho Sony nghe là như thế này. Một gallon Supreme là chiếc xe mình chạy, ví dụ nha, chứ còn mỗi chiếc xe nó khác nhau. Một gallon Supreme chiếc xe mình chạy được 25 mile. Một gallon 25 mile. Nhưng mà nói là 25 chứ mà thực tế ra nó có thể chạy được tới 30 mile hoặc 40 mile cho một gallon. Nhưng cái regular đó nó không chạy được 25 mile mà nó chỉ chạy được có 18 mile hoặc là 20 mile thôi. Thì bây giờ một gallon của regular nó chạy được có 18 mao, tất nhiên xăng mình đổ xong rồi nó chạy nó sẽ mau hết hơn cái Supreme phải không? Thay vì Supreme một tuần mới đổ lần, regular phải 5 ngày mình phải đổ rồi. Thì bây giờ đó thử 6 tháng cộng lại coi cái tiền của Supreme với tiền regular nó có bằng nhau hay không. Tất nhiên là nếu mà bottom line đó, tức là cuối cùng rồi đó, sau 6 tháng mình xài regular với Supreme thì cái tiền đó nó cũng giống y nhau thôi. Mà trong khi cái xe của mình đã tốt hơn. Vậy thì mình muốn cái nào?
5: Dạ thôi em hiểu.
1: Dạ. Tức là mình ca collect tí xíu thì chắc là mình đỡ hơn. Phải không chú ha?
2: Đúng như vậy.
1: Nó vẫn save money hơn.
2: Cái này á, mình không có trách cứ gì ai. Bởi cứ thật sự ra không ai biết cái điều đó.
1: Dạ đúng rồi.
2: Người ta chỉ thấy cái gì trước mắt là người ta nói như vậy thôi. Tại vì xăng regular hiện bây giờ là chỉ có 3 đồng 25 xu một gallon, mà trong khi cái kia nó cũng là 4 đồng 25 xu.
1: À, nó mắc hơn cả đồng.
2: Nó khác biệt như vậy, thành ra người ta thấy như vậy, người ta nói thôi, cái chuyện đó, người ta nói cái điều đó không có sai.
1: Dạ, đúng rồi.
2: Trên thực tế mình sử dụng mình mới thấy là cái nào có lợi và cái nào không có lợi.
1: Dạ,
2: cuối cùng á, cái Supreme vẫn là có lợi hơn.
1: Thật sự là Thùy Trang cũng giống như anh Sony vậy đó. Cứ thấy trời xăng Supreme mắc quá, mình đổ này thấy đau bụng quá, cái đổ xăng thường. Hay là mỗi tuần mình một lần mình đổ Supreme, lần sau mình đổ xăng thường, cứ alternate vậy. Nhưng mà từ lúc mà nghe chú Cương nói cái mình tính toán á, thì mình thấy nó long run á, thì cái Supreme nó vẫn save money hơn. Ok. Rồi. Cảm ơn anh Sony rất nhiều nha. Dạ, đã gọi vào tham gia chương trình.
5: Chúc anh chị ngày vui.
1: Dạ, rồi, cảm ơn anh.
5: Chào anh Cương.
1: Dạ, vâng. Dạ, phải không chú Cương? Thì mình nói là long run thì mình nói là mình đổ xăng Supreme thì nó vẫn tốt hơn. Nó vừa save tiền mà nó vừa đỡ hại máy, lại vừa đỡ bị hư xe nhiều nữa. Phải không chú?
2: Đúng rồi. Khi mà cái xe nó hư rồi thì nó tốn nhiều thứ tiền lắm. Tốn nhiều thứ tiền lắm. Thứ nhất là tiền đi cúng cho mấy ông thợ máy nè. Cúng cho mấy cái chỗ nó bán đồ phạt nè.
1: Và bây giờ mà chú biết không, Thùy Trang nghĩ là bây giờ mình chỉ còn bây giờ thì mình đã đến xin mời quý vị nghe một vài thông tin thương mại của đài đi chú ha. Rồi mình sẽ quay lại với cái phần 2 của Xe và Đời Sống. Thùy Trang thấy có một vị thính giả gọi vào và Thùy Trang xin quý vị chờ đợi tí xíu nha. Rất nhanh chóng thôi thì phần 2 Xe và Đời Sống với chú Cương lại quay trở lại cùng quý vị.

Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281 495 5803, 281 495 5803.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
4: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
3: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
4: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
5: Nhà hoài vinh cũ với đất Nghĩa Trang For Sport Fox Hammer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
6: Thứ sáu ngày 10 tháng 7
5: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air, Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepayfuneral.texas.gov.
7: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
8: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
7: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
8: Có nhân viên nói tiếng Việt.
7: Địa chỉ 126 Elridge.
8: Điện thoại 832-939-8956.
9: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
8: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC, DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
10: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
11: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
10: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa, phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
12: Thùy Trang cảm ơn quý vị đã tiếp tục giữ làn sóng và phần 2 Xe và Đời Sống với chú Nguyễn Cương lại quay trở lại cùng quý vị. Xin quý vị tiếp tục gọi vào 713-931-1560, 713-931-1560 để có thể đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với chú Nguyễn Cương nếu quý vị có những thắc mắc hoặc là những vấn đề liên quan đến chiếc xe của quý vị. Và bây giờ cho phép Thùy Trang được mời 8463. Dạ, xin chào 8463 và cảm ơn đã chờ đợi trên đường dây.
13: Chào chú. Chào chú Nguyễn Cương, anh chị Trang.
12: Dạ, xin chào cô.
13: Cương, hồi đó nghe chú Nguyễn Cương nói thỉnh thoảng 3 tháng mình đổ cái gì trong bình xăng cho nó sạch. Bây giờ cháu nghe rồi chú Nguyễn Cương mấy năm nay cháu đổ bình xích viên mà mình có cần cái đổ cái chất đó không chú Nguyễn Cương?
14: À, nếu mà đổ xích viên rồi thì không cần đổ cái đó nữa. Không cần đổ nữa.
13: Bởi vậy trong nhà nhỏ con gái hỏi đổ xăng nào tôi cũng chỉ nói xăng xuất riêng, nó lại đổ xăng nó lại rẻ hơn xăng kia, nó cứ nghĩ xăng này rẻ hơn, thật ra xăng này nó rẻ hơn. Dạ. Họ hỏi chú Nguyễn Cương cái engine filter bao lâu mình thay một lần Nguyễn Cương? Chú Nguyễn Cương,
14: cái engine filter đó nó không có ấn định là bao lâu mình thay một lần, mà nó cũng tùy thuộc theo cái người ở cái vùng. Nó có những người ta ở những cái vùng mà không khí nó sạch đó, thì nó lâu dơ. Mà có những cái người ta ở những cái vùng mà nó có nhiều kỹ nghệ xây cất nhà cửa rồi hay kia thì nó mau dơ, thì tất nhiên là phải thay nhiều hơn. Thành ra cái engine filter đó chỉ có một cái cách duy nhất đó, là cứ trung bình khoảng đầu chừng 6 tháng. Nếu mà có dịp mình đi đổ xăng á, thì nhờ mấy người thợ họ mở. Tại cái nắp nó dễ lắm. Nó có hai cái clip thôi chứ nó không có con ốc gì hết đó. Họ chỉ lấy ngón tay họ bật nó ra rồi cầm, thấy nó dơ thì mình thay. Mà nếu nó dơ ít á, thì đập xuống dưới đất á, xuống dưới cái sàn gạch á, thì cho nó sạch đi rồi xài lại thôi. Còn nếu mà trường hợp nó dơ quá mà nó ngẹt rồi thì bắt buộc là mình phải thay thôi. Thì cái đó phải coi mới biết khi nào nó dơ thì mình thay thôi.
13: Như tấm dùng sơ, nếu như dám mở mình có hai cái nhíp á, mình kéo nó qua một bên rồi mình đã mở cái nắp lên là thấy nó chung cường, sợ quá chưa dám làm.
14: Không, cái đó nó nằm ở phía trước không hơn. Cái đó
13: dạ,
14: nó có
13: dạ,
14: cái
13: có clip thấy.
14: Đó. Đúng rồi, mở cái nắp lên. Mở cái nắp lên đó.
13: Chứ mở nắp lần nào á, không dám mở.
14: Ok, nếu mà khi nào mà cô có dịp mở ra đó, mở, nếu có dịp mà mở ra đó, cái mặt mà mình dòm thấy liền đó, là cái mặt trên, cái mặt đó nó không có dơ. Nhưng mà phải lấy nó ra, lật ngược trở lại, coi cái mặt phía dưới là cái mặt dơ.
13: Vậy là trước khi mở mình phải chụp hình để khi nào mình để lại đúng vị trí của nó chứ mình quên hay quên.
14: Nó không có đâu, không cần chụp hình đâu cô, không cần chụp hình đâu.
13: Dạ.
14: Nó có giống như là nguyên một cái hộp với là cái miếng bánh nó vừa khít vậy thôi à. Cái đó không có thể nào mà xê xích được đâu. Bởi vì hệ để đúng là nó tự động nó sẽ lọt vô thôi. Nó khít,
13: tại vì
14: nó không có chỗ hở đâu.
13: Tại vì trọng tiêu quá, không biết cái nào phía trên là phía dưới, chứ cương e phi tờ mấy cái nhạc vậy, không biết cái nào trên là dưới.
14: Cái đó thì thật sự ra mà nói đó, cái mình mua cái mới đó thì nó cũng hơi khó một chút.
13: Yeah,
14: nhưng mà nếu mình cái cũ đó thì mình thấy liền cái mặt đầu nó dơ thì nằm phía dưới, nhưng mà không sao đâu cô. Tại vì khi mà cái air filter người ta ở cái hãng sản xuất người ta làm ra đó thì nó đã có cái gọi là nó có cái nấc nó về rồi cô lật để ngược không được đâu. Phía dưới mà lật ngược cho nên là không thể nào để vô được hết á, mà phải để đúng
13: được
14: thì nó mới vô.
13: Dạ.
14: Không lo.
13: Chương trình này hữu ích nhiều quá, chú Nguyễn Cương, nhất là cho mấy mẹ già như tôi. Dạ, cảm ơn.
12: Dạ vâng, rồi thì Trang cảm ơn chị rất nhiều nha.
14: Thì Trang ơi,
12: dạ.
14: Cô ý cô nói là ở nhà buồn quá, thành ra nhờ chương trình này cho nó vui, phải không?
12: Không, cô ơi, giọng cô chưa có già đâu. Thôi, dạ vâng, rồi thì Trang cảm ơn rất nhiều. À, và chú Cương, nãy giờ thì Thùy Trang cũng thấy là cũng có nhiều quý vị hỏi về cái vụ mà xăng, rồi cái vụ thay mấy cái engine, rồi lúc nào cần. Thì có thể là bây giờ trong thời gian chờ đợi, quý vị thính giả có thể gọi vào, thì chú Cương có thể nhắc một lần nữa đi chú ha, những cái vụ mà đổ xăng đó chú. Hoặc là những cái
14: ông Thức á, ông Thức ông có hứa là ông sẽ gọi
12: sẽ
14: vào,
12: gọi vào hả?
14: Ông góp ý về vấn đề xăng á, thì bây giờ ông Thức có còn nghe không?
12: Như vậy
14: nghe
12: là phải kêu gọi. Đúng rồi, kêu gọi chú Thức gọi vào. Chú Thức ơi, bây giờ đường dây đang còn trống nè, chú có thể gọi vào nhé. Và quý vị ơi, số điện thoại của phòng ghi âm là 7139311560, 7139311560. Quý vị có thể gọi vào để đặt câu hỏi trên đường dây trực tiếp với chú Nguyễn Cương về vấn đề chiếc xe của quý vị. Quý vị cũng có thể chia sẻ những kinh nghiệm của quý vị nhé. Vì Thùy Trang nghĩ đó cũng là giúp ích cho đồng hương của chúng ta. Rồi trở lại với chú Cương.
14: Bây giờ nếu mà mình trong lúc mà chưa có quý vị nào mình có đường dây trống thì chắc có lẽ như là Thùy Trang nhắc tới nói cái vụ xăng.
12: Dạ vâng.
14: Bây giờ Thùy Trang muốn hỏi về xăng gì?
12: Thùy Trang nghĩ đó chú là mình nói hết tổng quát những cái xăng đi, mình nói về cái benefit của nó, dĩ nhiên rồi mình nên theo cái kinh nghiệm của mình thôi, chứ mình cũng không có nói phải bỏ cái này bỏ cái kia. Nhưng mà thôi, để mình trở lại với cái vấn đề đó sau đi chú ha, để mình mời một vị thính giả trên đường dây nhé. Và cho phép Thùy Trang được mời 2467. Dạ xin chào. Dạ xin chào 2467 và xin lên tiếng ạ.
15: 2467 ông thích cho lại ra.
14: Đó, thấy không?
12: Chú Trang, cảm ơn. Cảm ơn chú Thức nha. Chú Thức rất là... Dạ vâng.
15: Ông Thức cho cái anh Cương nói vấn đề đổ xăng đó. Thì giữa 87 và 93 thì quá rõ ràng rồi. Nhưng mà cho ông Thức có ý một chút như vậy nè. Để khán giả tôi nghĩ là cũng rất là có lợi. Khi chúng ta đi đổ xăng đó, thì chúng ta nên chọn những cái xăng nào mà nó có tên tuổi một chút.
12: Dạ vâng.
15: Đừng có lựa những cái xăng mà cái chợ đó là chính, mà cái xăng là phụ, là không nên. Ok, cái xăng có tên tuổi, tại vì ông Thức không dám nói được, nói trên on air, nó giống như đâm quảng cáo cho người ta. Cái thứ hai nữa là khi quý vị đi đổ xăng đó, rồi quý vị nếu mà đổ bên trong hoặc bên ngoài không thành vấn đề, nhưng mà nên vô bên trong đó, xin lỗi, vô bên trong trả tiền cho người ta, rồi ra ngoài hãy bơm xăng. Và cái thứ ba nữa là khi mà quý vị theo ý kiến của ông Thức đó, nếu mà được á, né được cái lúc mà xe bồn đó nó lại nó đổ xăng để cho cái xăng nó rạm xăng đó, thì mình né cái đấy vẫn tốt hơn là lúc mà khi nó đổ xuống đó, nó quấy động đâu ở dưới cái hầm dưới đó, rồi mình đổ vào bao nhiêu cái cặn bã mình cũng lãnh một phần. Và cái thứ bốn là ông Thức đó, ví dụ cái bình xăng cô chú Thức là có 25 đồng thôi là ông Thức đổ đầy. Ông Thức canh một lần như vậy là ông Thức cô đưa có 23 đồng rồi. Ông Thức ra, ông Thức đổ, ông Thức đi một lần là bệnh viện. Ông Thức có nghe một cái ví dụ như thế này nè. Có một người phụ nữ, mình không nói phụ nữ thì mọi người chưa có kinh nghiệm về nhiều đâu. À, đi đổ xăng. Cái bình thì nó khoảng có 23 đồng thôi, nhưng mà họ vô họ đưa 25 đồng lận. Khi mà ra họ đổ đó thì còn thừa hai, là họ uổng quá. Cũng vào mùa hè luôn thì họ trước khi mà họ vào số họ đi đó, thì họ nổ máy, họ cho con họ ngồi trong xe cho nó mát. Nhưng mà họ thấy còn thừa hai đồng thì họ nghĩ bỏ vô của họ phải quay của họ nhìn. Họ thấy trong ở trong đó có một hoặc là hai người đó đứng để chờ cái hãng mấy cái like. Thì cái bà này bà nghĩ là có 2 phút thôi bà vô để bà lấy cái tiền trở lại. Trên đường bà đi vô đó, không ngờ bà sắp hàng. Tới nơi đó bà sắp hàng là người 6 thứ 7. Và đi xa hơn nữa là có mấy người họ đứng trước bà đó. Họ mua cái vé số này nó rất là lâu. Cái mười mấy phút lận. Thì khi họ ra đó, thì đứa con trẻ gian đó, nó phóng lên cái xe nó chạy nó chở đứa con đi luôn. Cho nên quý vị phải cẩn thận đó. Hỏi là thứ nhất là đổ xăng, mà thứ hai nữa là mất con. Rồi cái phòng mất con đó là nó, tôi nghĩ là có dính dáng một tội sơ ý. Cái này liên hỏi một sư bảo giải thích cho.
12: Dạ vâng.
15: Và cảm ơn.
12: Dạ. Chị Trang cảm ơn chú Thức rất nhiều đã rồi. Gọi vào chia sẻ chương trình.
14: Ông Thức ơi, khoan hay rồi mấy, tôi có ba câu hỏi cho ông.
12: Chú Cương, mình có thể là đợi lại ba cái câu hỏi đó ra để tiếp đón một vị thính giả kế tiếp trên đường dây được không chú? Hay là chú
14: nếu vậy thì ông Thức cũng chịu khó và giữ đường dây nha. Tại vì khi ông nói ra là tôi đã có ba câu hỏi để hỏi ông rồi.
12: Dạ vâng. Thì mình mời chú Thức sẽ gọi lại nhé. Hay là sao hả chú, để mình mời một vị thính giả trên đường dây nhé.
15: Nếu mà vẫn giữ mà nếu kịp thì trả lời được, không có thì tuần tới nha.
14: Có lẽ đang có một vị thính giả thì để cho chị Trang mời vị thính giả đã. Rồi lúc đó mình sẽ quay lại.
12: Dạ, mình sẽ quay lại vấn đề đó chú ha. Thùy Trang cảm ơn chú Thức rất nhiều nha. Dạ vâng, rồi. Và cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây 5117. Dạ, xin chào 5117.
16: Dạ, xin chào anh Cương và Thùy Trang.
12: À, xin chào. Chào ai hả chú Cương?
14: Cô Hồng hả?
12: Dạ vâng.
14: Cô Hồng chắc bữa nay quên không có đi đổ xăng nè.
12: Cho nên phải gọi vào để hỏi chú Cương đổ xăng gì mới được.
16: Đợi cho cái bình xăng nó xuống 1/4 đi đổ đầy luôn, bởi vì xăng nó đang rẻ quá. Mà bây giờ đang có ý nghĩ giống như anh Cương đó, là bây giờ dù rẻ dù mắc bây giờ cũng ráng đổ Supreme đi. À bây giờ nó rẻ thì mình đổ ít nhất là cũng đổ được 6-7 tháng rẻ.
12: Cho lọc cái xe cho nó tốt hơn hả cô?
16: Dạ, chứ còn hồi trước á, thì là chưa có nghe chương trình của anh Cương á, thì cứ đổ chiếc xe trước kìa, chiếc xe trước chiếc này đó, thì cứ đổ 89 hoài. Mà tại vì tiết kiệm, nhìn thấy xăng mắc quá rồi thấy đau bụng, tới chừng đúng thiệt giống như anh Cương nói, bây giờ chiếc xe đó bây giờ nó hư cái ống khói rồi. Chưa mà sửa thì họ đòi nó tới mấy ngàn, là tại vì nó hư nhiều thứ trong đó chứ không phải nó lan qua nhiều thứ khác nữa. Thành ra bây giờ mới thấy cái ích lợi mà anh Cương nói với cái hại của cái xăng 89. Thành ra bây giờ qua chiếc xe này mà lúc trước cũng đổ có 6 tháng mới đổ 93 một lần. Mà bây giờ là cảm thấy xăng rẻ ra, chắc để mỗi lần đi là mỗi đổ hết, không có đợi 6 tháng nữa. Dạ, thưa anh Cương cô hôn. Dạ, mà thấy là có ích lợi thiệt là khi mà đổ xăng 93 thì xe nó rất là giọt.
12: Dạ,
16: xe nó rất là lâu hết xăng. Lâu lắm mới hết xa một bình xăng mà lại nó giọt, thành ra tính ra thì số tiền nó cũng bằng nhau mà nó có lợi hơn.
12: Chú Trang cảm ơn cô Hồng rất nhiều.
16: Trước hết là cảm ơn anh Cương cho cái ý kiến đó để mà bảo vệ cái xe. Thưa rồi anh Cương, hôm nay xin cho có câu hỏi là khi nào á thì mình cần phải, hôm trước cái chương trình trước nghe anh Cương nói là cái máy lạnh phải thay cái gì trong đó, compressor hay gì đó, thì khi nào mình thấy triệu chứng gì mình mới phải cần đi thay nó ạ?
14: Khi nào mà nó thấy cái hơi lạnh nó hơi yếu á, nó hơi yếu rồi á, thì là mình mới cần thay cái đó. Nhưng mà có cái chuyện mà làm sao để mà mình có biết được là nó cái hơi lạnh nó yếu hay nó mạnh, thì bây giờ nó có hai cách. Cái cách thứ nhất, nếu mà cái người ta quen á, thì khi mà người ta mở cái máy lạnh ở trên xe luôn á, thì người mở lên á, thì người ta có thể cảm thấy là cái máy lạnh nó không được lạnh giống như là bình thường, thì người ta thay cũng được. Còn nếu không á, cho nó cái điều mà chắc ăn nhất á, là mình chịu khó mua cái đồng hồ chỉ có 4-5 đồng thôi. Đồng hồ thì cái nhiệt độ á, khi mà mình để luôn ở trên xe trong cái mùa hè này á, khi mà mình mở máy lạnh lên, nếu mình thấy nó là mua chỉ 45 cho tới 50 độ thì coi như là cái máy lạnh nó tốt. Còn nếu mà nó chỉ 60 độ thì coi như là nó thiếu rồi, nó không có đủ lạnh nữa. Thì lúc đó mình sẽ, nhất là khi mà chiếc xe đã 100.000 mai hoặc trên 100.000 mai đó, mà cái máy lạnh nó như vậy á, thì là cần phải thay, không phải là compressor đâu cô Hồng. Đó là cái, nó kêu là cái receiver dry, tức là cái lọc, tức là cái filter của máy lạnh.
16: Dạ, sẽ làm theo anh Cương chỉ dẫn. Cảm ơn anh Cương và cảm ơn chị Trang nhiều nha. Chúc cuối tuần được vui vẻ mọi sự được thành công.
12: Chị Trang cảm ơn cô Hồng rất nhiều đã luôn luôn thương yêu chương trình Xe và Đời Sống. Và cảm ơn cô rất nhiều. Chúc cô những ngày cuối tuần thật vui. Xin chào cô. Và cho phép chị Trang được mời 2467. Xin chào 2467.
17: 2467.
12: Rồi, chị Trang cảm ơn. Chị Trang cảm ơn chú Thức ạ. Xin chú Thức tiếp tục.
14: Chú Cương. Rồi, ông Thức ơi, nói như thế này. Tại vì lúc đầu tôi nghe nói là nên trả tiền ở bên trong trước khi mà mình đổ xăng, thì thật sự ra thì sau khi thấy nghe ông Thức nói về vấn đề có mấy đứa nhỏ rồi bị nó chạy lên á, người ta lên người ta ăn cắp cái chiếc xe rồi người ta đem con mình đi luôn á, thì tôi thấy cái đó thì nó cũng đúng. Thế nhưng mà thay vì tôi đặt cái câu hỏi cho vấn đề này, nhưng mà tôi thấy cái này nó cũng không có quan trọng ở cái chỗ là tại sao người ta không khóa xe trước khi vào trả tiền mà lại cứ để xe không khóa, hoặc là có nhiều người còn để nổ máy luôn. Rồi lúc đó mới vô trả tiền, vô trả tiền ra thì mình cũng giống như là mình đã mời cái thằng ăn trộm đó, nó lên cái chiếc xe của mình, nó lái xe mình đi rồi. Mà nếu mình khóa thì nó muốn ăn cắp cái xe của mình, mà trong lúc xe đang đậu ở chỗ cây xăng, nó cũng không có dễ dàng để làm được cái chuyện đó đâu. Nhưng mà theo tôi thấy cái đó thì nó cũng coi như là mình cũng đã rõ rồi. thật ra cũng không hỏi. Nhưng cái câu hỏi thế này, ông Thức có biết cái lợi điểm nào mà cho mình đổ xăng trong cái mùa hè này không? Đó, mùa hè nó vừa mới qua được có một tuần, hai tuần mà trời rất là nóng ở Houston, là lúc nào cũng 95 độ mỗi ngày. Thì làm cách nào để mà mình có cái lợi và cái hại của đổ xăng trong mùa hè khi mà nóng bức? Thưa ông trẻ, ông Thích.
15: Ngon là như cành đào anh, đổ xăng băng tối trời mát. Ok, xăng nó bị, tại vì băng chưa nóng mùa hè đó. Thay vì mình đổ 3 cà lông thì nó lên tới 3 cà lông rưỡi lần.
14: Ok, cái câu trả lời nó chính xác. Nhưng mà xin phép ông để xin để tôi thêm một chút xíu nữa là để cho mà quý vị thính giả không phải là những người chuyên môn để mà người họ có thể hiểu rõ hơn, là vì mùa hè trời nóng, nước nó cũng bốc hơi thì xăng nó cũng bốc hơi. Thay vì mình đổ 3 ga lông thì thay vì mình đổ 3, mình phải trả tiền 3 ga lông, nhưng mà trong cái bình xăng đó nó đã bị bốc hơi rồi. Nó đã báo 3 ga lông nhưng mà thực tế liquid nó chỉ mới có 2 ga lông rưỡi thôi. Thành ra mình đổ xăng giữa trưa mùa hè và mình bị mất tiền. Mà thay vì một ga lông đó thì thí dụ như bây giờ là 3 đồng rưỡi, mà mình đổ như vậy là coi như một ga lông mình trả cho tới 4 đồng. Vì vậy thành ra cái lời khuyên này là của những cái người chuyên môn về vấn đề xăng nhất, người ta nói trong cái mùa hè nóng nực này đó, quý vị nên đi đổ xăng vào sáng sớm hoặc là đổ vào chiều tối, đừng có bao giờ đổ giữa trưa. Nếu mà quý vị đổ giữa trưa đó thì cái hở xăng ở trong cái bình xăng của mình nó đã bốc hơi, nó đã biến thành cái không còn cái chất liquid nữa, chất lỏng nữa, mà nó là chất hơi. Mà khi nó là cái thể hơi đó, cái bình xăng của mình đổ vào á, nó không có được bao nhiêu hết. Đó, mà trong khi đó cái tiền mình vẫn trả 4 ga lông, 5 ga lông, nhưng mà thực tế đó, cái liquid đó, tức là cái chất lỏng của xăng đó, nó vào không có bao nhiêu, chỉ có 3 ga lông thôi. Thành ra mình đổ xăng, cái mình đổ xăng vào lúc trời nóng thì mình là người mất tiền. Nhưng cái người chủ cái xăng đó, họ có lợi. Họ có lợi là sao? Là vì xăng họ đổ ra có 3 ga lông rưỡi, mà trong khi mình phải trả tiền cho họ là 4 ga lông hay 5 ga lông. Thành ra tôi đã có những người bạn là chủ cây xăng. Thành ra cái này không phải là cái kinh nghiệm về vấn đề kỹ thuật, mà là chính những người bạn họ kể cho tôi. Họ nói đó, ở mùa hè đó họ kiếm tiền về cây xăng được nhiều hơn là vào mùa đông. Đó là để mà tôi thêm vô cái ý đó để cho quý vị có nghe chương trình này, quý vị nhớ. Nếu có điều kiện mình nên đổ xăng vào sáng sớm lúc trời còn mát, hoặc là đổ vào chiều tối chứ đừng có đổ giữa trưa. Đó là cái vấn đề đó. Câu hỏi thứ nhất, cái câu thứ nhất là hỏi bây giờ cái câu thứ hai, ông Thức có biết là tại sao chúng ta không nên đổ xăng ở những cây xăng cũ mà nên chọn những cây xăng không có bị quá cũ, hoặc là những cái lúc trời còn mát, hoặc là đổ vào chiều tối chứ đừng có đổ giữa trưa? Đó là cái vấn đề đó. Câu hỏi thứ nhất, cái câu thứ nhất là hỏi bây giờ cái câu thứ hai, ông Thức có biết là tại sao chúng ta không nên đổ xăng ở những cây xăng cũ mà nên chọn những cây xăng không có bị quá cũ, hoặc là những cây xăng mới, nói tóm lại là hoặc là đổ bây giờ đó.

0: Thay vì ngày xưa đó, mình mới qua Mỹ cách đây khoảng 20 năm, 30 năm về trước, hầu hết là các cây xăng nó chỉ có hai cái vòi bơm thôi ở các cái tiệm grocery. Thành ra phần nhiều mình hay đổ xăng vào chỗ đó. Thì bây giờ cái bất lợi và cái có lợi nào đổ những cái cây xăng cũ hoặc là mình đổ những cái cây xăng mới, thưa ông Thức?
1: Cây xăng cũ, cái gì nó cũng cũ hết, ok. Có thể là nó bị giống như là nó bị ẩm mốc hơi nước ra, thì nó có trộn một số hóa chất nó bị giống như là bị, tôi không biết tiếng Việt có làm sao, nhưng mà nó cũ, nó cũng cái xăng nó không được sạch. Cái thứ hai nữa là theo ý kiến của ông Thức là chúng ta nên đổ xăng như anh nói đó, và cây xăng nào mà có kẻ ra người vụ nó đông đông một chút mà nó sáng sủa một chút á, đừng xin mời ý kiến của anh.
0: Ok, để tôi nói ông Thức nghe về vấn đề cây xăng cũ đây á. Tức là cái thời kỳ mà lúc mà tôi còn đang làm chủ một cái shop sửa xe đó, tôi đã từng sửa những cái chiếc xe đổ cái cây xăng cách shop tôi không có bao lâu hết á, mà là cây xăng cũ. Đó là như thế này, tất cả những cái cây xăng cũ đó ở dưới đáy của cái bình xăng á là luôn luôn là nó có nước, luôn luôn là nó có nước. Mà nếu mà mình đi mình đổ vào cái xăng cũ đó thì không biết vì một cái lý do nào đó mà cái ống xăng nó hút từ dưới đáy, nó hút lên, thì nó hút lên như vậy nó sẽ hút theo nước. Thành ra ở cái shop của tôi á, nó ở gần những cây xăng, có những người đổ xăng xong rồi ra để máy nó không nổ. Để máy không nổ thì họ mới chạy qua bên shop, họ nhờ tôi cho mấy người thợ kéo cái xe đó về shop. Thì khi mà kéo xe về shop, nói đổ cây xăng nào, nói đổ cây xăng đó là tôi đã biết là chuyện gì xảy ra. Thì tôi cho hạ cái bình xăng xuống, tháo ra trong đó đó, 2/3 là xăng nổi ở trên, nhưng 1/3 đó là xăng ở dưới, nó là nước lạnh. Đó, những cái cây xăng cũ là luôn luôn nó bị có nước. Thành ra đây là cái điều mà nói ra đó, tại vì tôi cũng chưa có cơ hội nói cái điều này. Đây là cái kinh nghiệm bản thân là chủ shop, tôi đã sửa rất nhiều xe đã bị nước ở trong bình xăng, lý do là đổ xăng ở những cây xăng quá cũ. Đó, thành ra quý vị nhớ tránh, đừng có bao giờ mà đổ những ở cây xăng quá cũ. Nhưng mà thực tế ra mà nói, trong vòng 1-2 năm nay á, 2-3 năm nay á, tôi đi đường xa hay bất cứ trong thành phố, tôi thấy hầu hết các cái cây xăng cũ bây giờ họ dẹp hết rồi. Ngay cả chính phủ trong cái vấn đề mà ô nhiễm á, họ những cái xăng nào bị quá cũ mà có nước trong cái bồn xăng á, họ đóng cái bình xăng đó, đóng cái cây xăng đó lại, không cho phép cái cây xăng đó hoạt động nữa mà phải thay thế. Vì vậy tôi thấy có rất nhiều cây xăng họ phải đào lên để mà họ thay cái bồn xăng mới. Đó là cái lý do. Thành ra cái đây là một cái câu hỏi vui với lời ông Thức, nhưng mà cũng là một cái điều để nhắc nhở cho quý vị. Và tôi tin rằng có nhiều quý vị không có những cái kinh nghiệm như thế này đâu, ông Thức ơi. Và cũng như Tùy Trang.
1: Cái thứ ba anh, còn gì nữa? Dạ.
2: Cái câu hỏi cuối cùng hả chú Cưng? Bây giờ mình chỉ còn khoảng... Chú Cưng ơi, bây giờ mình...
0: Cái câu thứ ba là cái câu nó nói về cái vấn đề mà trả tiền, tại sao phải trả trước mà trả sau á. Thì tôi hồi nãy tôi có nói sơ qua rồi, thì bây giờ mình muốn trả trước hay trả sau cũng được, nhưng với điều kiện là khi vào mình trả tiền thì mình phải khóa cửa xe lại chứ, tại sao không khóa cửa mà để cho cái thằng ăn trộm nhảy lên nó phòng nó lái xe đi. Đã không khóa cửa rồi còn để chìa khóa nữa, thành ra cái đó là tự động mình đã mời cho người ta rồi. Thứ nhất là bao giờ rời chiếc xe là phải rút chìa khóa, bất cứ một cái hình thức nào, ngay kể cả nhà mình cũng vậy thôi. Khi nào rời khỏi chiếc xe là phải lấy chìa khóa và khóa cửa. Hai cái đó là cái tâm niệm, giống như là mình tụng kinh mỗi ngày, mình đọc kinh cầu Chúa mỗi ngày đó, là phải nhớ rời lấy chìa khóa và lóc cửa xe. Đó là cái tâm niệm bắt buộc. Ok, đó là câu thứ ba. Rồi đó, ông Thức.
1: Cho ông Thức góp ý cho anh cái đó nè. Có một cái ông Thức mới đưa ra cái ví dụ vừa rồi đó, là có một phụ nữ khi họ đổ xăng đó, họ bơm xăng nhưng mà trời mùa hè quá nóng nên họ nổ máy, không ngờ trước khi mà họ đi đó thì họ còn dư vài đồng, ok, họ mới quên đi, họ nghĩ là trong cái xăng họ nhìn vô thấy còn có hai người đứng trước họ thôi, họ quay vô trong đó họ xách hàng để thôi để họ đòi cái tiền lại, thì không ngờ nó lâu quá, thành ra khi mà anh biết ra khỏi xe máy nó nổ, nó đâu có khóa được cửa xe của anh. Thì lý do là cướp nó cứ nhảy lên nó chạy. Tôi nghĩ là hết thời gian rồi, cái gì tuần sau đi chưa ơi.

0: Dạ, Thùy Trang cảm ơn chú Thức rất nhiều nha. Cảm ơn rất nhiều đã gọi vào chia sẻ những kinh nghiệm rất là hay. Và cũng rất tiếc là thời gian đã hết rồi. Mình chỉ còn một phút nữa thôi để chào tạm biệt đến quý vị thính giả. Và cảm ơn chú, chúc chú những ngày cuối tuần thật vui nha. Dạ.
1: Ok, cảm ơn Thùy Trang. Mà thật sự ra mà nói là ngày hôm nay mình cũng đã gửi ra tất cả những cái kinh nghiệm rất là hay, mà lâu nay thật sự ra cũng hơi quên đi, cũng không có cái dịp mà để mình trình bày cho quý vị thính giả biết. Thành ra cái điều này là cảm ơn quý vị đã theo dõi cũng như là tham dự vào chương trình trong một tiếng đồng hồ vừa qua. Rồi chú cảm ơn Thùy Trang nha, rồi kính chúc quý vị cũng như là Thùy Trang được một tuần lễ an lành và happy với lại những cái game soccer.
0: Dạ vâng, hôm nay game rất là hay thưa chú, vừa có Argentina, Portugal, rồi nhiều trận rất là hay, Colombia. Và kính thưa quý vị, một điều Thùy Trang muốn nhắc nhở đến quý vị, một điều nhỏ thôi để bổ sung thêm cái ý kiến của chú Cương với chú Thức nãy giờ, là khi quý vị trả tiền để đổ xăng, trả tiền mặt, nhất là tiền mặt nha, nhớ lấy receipt nha quý vị. Thùy Trang cũng đã bị một lần rồi đó là phải cãi nhau thì cũng mệt lắm, nhớ lấy receipt. Và Thùy Trang cảm ơn quý vị đã thương yêu và tham gia chương trình, và kính chúc quý vị những ngày weekend thật vui, và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài. Và một lần nữa cảm ơn chú Cương rất nhiều nha, chúc chú những ngày weekend thật là vui. Dạ xin chào chú.
1: Cảm ơn Thùy Trang.
0: Dạ vâng. Dạ vâng rồi.

0: qua bún bằng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún bằng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún bằng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún ăn vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boulevard và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
6: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
7: Cần thợ neo gấp, cần thợ neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
8: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
9: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
10: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
9: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
10: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
11: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
9: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
12: DT Collagen.
13: Bò
14: riêu.
13: Bò
14: riêu.
13: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh. Thấy chưa?
14: Chị hai number one. Em ăn bún riêu. Còn em ăn bún bò.
13: Chị hai thì
14: Trả tiền.
13: Tìm bún bò và riêu Houston địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.

0: Quý thính giả đang theo dõi làn sóng Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Sau đây là bản tin ngày thứ Bảy, ngày 27 tháng 6 năm 2026 do Nam Dương và Thùy Trang phụ trách. Xin gửi lời chào đến quý thính giả khắp mọi nơi. Mở đầu bản tin ngày thứ Bảy hôm nay như thường lệ sẽ là phần tin thế giới. Mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Nam Dương xin có lời chào đến quý thính giả khắp nơi và chị Thùy Trang trong chương trình tin tức ngày thứ Bảy. Thưa quý vị, phần tin thế giới hôm nay mở đầu cho biết động đất kép ở Venezuela đã khiến hơn 900 người thiệt mạng. Số người thiệt mạng trong trận động đất kép tại Venezuela vừa tăng lên 920 người, trong khi Liên Hợp Quốc cho biết hơn 50.000 người vẫn còn mất tích và cảnh báo thương vong có thể tiếp tục gia tăng. Việc cứu hộ đang được ưu tiên nhằm tìm kiếm người sống sót giữa điều kiện nguy hiểm do nguy cơ dư chấn. Chủ tịch Quốc hội Joe Rogers cho biết quân đội đã được khai triển tới bang La Guaira, một trong những khu vực chịu thiệt hại nặng nhất. Chính phủ đồng thời hạn chế đi lại tới địa phương này và khuyến cáo người dân không di chuyển tới khu vực phía bắc thủ đô Caracas. Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Tom Fletcher nhận định hoạt động cứu hộ gặp nhiều khó khăn vì các tòa nhà đổ sập và nguy cơ dư chấn. Theo trưởng nhóm cứu hộ Chile Damio Mapolanco, khả năng tìm thấy người sống sót tại nhiều công trình bị phá hủy hoàn toàn là rất thấp, nên lực lượng hiện chủ yếu tìm kiếm các nạn nhân thiệt mạng. Theo cơ quan USGS, hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ Richter xảy ra liên tiếp cách nhau chỉ 39 giây. Nhiều quốc gia đã cam kết hỗ trợ cứu hộ và viện trợ nhân đạo. Trong đó Hoa Kỳ khai triển chiến hạm phi cơ cùng chương trình hỗ trợ 150 triệu đô la.
0: Trong khi đó, thì ngoại giao Iran đã lên án các cuộc tấn công của Hoa Kỳ. Vào thứ Bảy ngày 27 tháng 6, Bộ Ngoại giao Iran đã lên án các cuộc tấn công gần đây của Hoa Kỳ vào lãnh thổ nước này và tuyên bố là họ đã thực hiện các đòn tấn công mang tính phòng vệ nhắm vào các mục tiêu của Hoa Kỳ để đáp trả. Quân đội Hoa Kỳ đã tấn công Iran vào thứ Sáu ngày 26 tháng 6 nhằm đáp trả các vụ tấn công bằng phi cơ điều khiển từ xa của Iran nhắm vào một tàu chở hàng tại eo biển Hormuz. Cả hai bên đều cáo buộc là đối phương vi phạm các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn và đã đạt được vào tuần trước. Bộ Tư lệnh Hoa Kỳ cho biết là máy bay của họ đã tấn công các kho chứa hỏa tiễn phi cơ điều khiển từ xa và các trạm radar ven biển. Iran cho biết là một vật thể đã rơi xuống khu vực gần một bến tàu ở thành phố Sikret, miền nam Iran, và lực lượng hải quân nước này đã đáp trả bằng cách tấn công các mục tiêu quân sự của Hoa Kỳ trong khu vực.
1: Thưa quý vị, tiếp nối là bản tin cho biết Iran và Oman nghiên cứu cơ chế thu phí dịch vụ trên eo biển Hormuz. Trước khi cuộc xung đột Hoa Kỳ và Israel cũng như Iran bùng phát, tàu thuyền quốc tế qua eo biển Hormuz không hề phải trả phí quá cảnh. Tuy nhiên, giờ đây, Iran và Oman đang nghiên cứu cơ chế thu phí dịch vụ hàng hải, hành động làm dấy lên tranh luận về tính phù hợp với luật biển quốc tế. Hai bên dự trù thành lập nhóm để thảo luận việc quản lý tuyến hàng hải chiến lược, nơi vận chuyển khoảng 20% lượng dầu thô và khí đốt hóa lỏng toàn cầu. Tehran khẳng định khoản thu phí nhằm bù đắp chi phí cho các dịch vụ như quản lý giao thông, bảo đảm an toàn hàng hải, lai dắt và bảo vệ tàu thuyền, thay vì thu phí quá cảnh. Trong khi đó, Hoa Kỳ phản đối mọi hình thức thu phí đối với eo biển Hormuz, cho rằng đây là tuyến hàng hải quốc tế. Theo UNCLOS, quốc gia ven biển được thu phí đối với các dịch vụ cung cấp, nhưng không được yêu cầu tàu thuyền trả phí mới được quyền quá cảnh. Iran cho rằng quốc gia này chưa phê chuẩn UNCLOS, nên chỉ chịu ràng buộc bởi luật pháp quốc tế tập quán mà thôi. Giới chuyên gia nhận định nếu cơ chế thu phí bắt buộc được áp dụng tại Hormuz, điều này có thể tạo tiền lệ cho các tuyến hàng hải chiến lược khác, làm gia tăng chi phí vận tải, bất ổn và sức ép đối với thương mại toàn cầu.
0: Cũng liên quan đến bản tin thế giới, Nga tuyên bố tình trạng khẩn cấp về kinh tế tại Crimea. Vào thứ Sáu ngày 26 tháng 6, chính quyền do Nga kiểm soát tại Crimea đã tuyên bố về tình trạng khẩn cấp trên bán đảo này nhằm giải quyết các vấn đề về kinh tế, sau khi đã tạm dừng hoạt động du lịch và các trại hè cho trẻ em, cũng như ngừng bán phiếu nhiên liệu để đối phó với các cuộc tấn công từ phía Ukraine. Ông Sergei Askinovos, người đã đứng đầu Crimea do Nga bổ nhiệm, cho biết là tình trạng khẩn cấp sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc ra quyết định nhằm bảo đảm sự vận hành ổn định của các lĩnh vực thiết yếu đối với sinh kế của người dân. Trong những tháng gần đây, Ukraine đã liên tục tấn công các cơ sở năng lượng và những mục tiêu khác tại Nga nhằm làm suy yếu năng lực quân sự và tài chính của chính phủ Moscow, đồng thời đã tìm cách cắt đứt kết nối với Crimea, vùng lãnh thổ mà Nga đã sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014. Các cuộc tấn công bằng phi cơ điều khiển từ xa. Kính thưa quý vị, các cuộc tấn công bằng phi cơ điều khiển từ xa đang làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt nhiên liệu. Người dân than phiền về việc giá cả leo thang và cảnh xếp hàng dài tại các trạm xăng. Tổng thống Nga Putin cho rằng các cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở hạ tầng dân sự nhằm mục đích là gây chia rẽ trong lòng công chúng của Nga.
1: Thưa quý vị, tiếp nối là bản tin cho biết phi cơ Nga và Trung Quốc tiến vào vùng nhận diện phòng không của Nam Hàn. Hơn 10 phi cơ quân sự của Nga và Trung Quốc vừa cùng lần lượt tiến vào rồi rời khỏi vùng nhận diện phòng không ADIZ của Nam Hàn trên vùng biển phía đông và phía nam, khiến Seoul phải điều tiêm kích giám sát. Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Nam Hàn JCS, các phi cơ không xâm phạm không phận nước này. JCS cho biết đã phát hiện đội hình phi cơ từ sớm và khai triển lực lượng để sẵn sàng ứng phó. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Trung Quốc xác nhận đã cùng Nga tiến hành cuộc tuần tra chiến lược trên không tại biển Nhật Bản, biển Hoa Đông và khu vực Tây Thái Bình Dương, khẳng định hoạt động này nhằm duy trì hòa bình và ổn định khu vực. ADIZ là vùng cảnh báo sớm do mỗi quốc gia tự thiết lập, yêu cầu phi cơ đi qua phải khai báo và tuân thủ các quy định kiểm soát, nhưng không phải là không phận có chủ quyền. Vì vậy, việc tiến vào ADIZ không đồng nghĩa với xâm phạm không phận, nhưng có thể khiến nước quản lý điều phi cơ nhận dạng và giám sát. Đây không phải lần đầu Nga và Trung Quốc cùng thực hiện tuần tra chung qua ADIZ của Nam Hàn. Vào cuối năm ngoái, Seoul và Tokyo từng phản đối các hoạt động tương tự, trong khi Moscow và Bắc Kinh khẳng định các chuyến bay này hoàn toàn phù hợp với kế hoạch hợp tác quân sự.
0: Một bản tin liên quan đến Trung Cộng là đất nước này đã đề nghị hỗ trợ Venezuela sau động đất. Vào thứ Sáu ngày 26 tháng 6, thì Bộ Ngoại giao Hoa Lục cho biết họ đã gửi lời chia buồn tới Venezuela và các trận động đất gây chết người và sẽ cung cấp viện trợ nhân đạo khẩn cấp, đồng thời đã khẳng định là sẵn sàng hỗ trợ thêm nếu cần thiết. Phát biểu tại cuộc họp báo thường ngày, thì phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao là Guy Chacon đã xác nhận là có hai công dân Hoa Lục đã bị thiệt mạng. Ông cũng cho biết là tòa đại sứ đang nỗ lực xác minh sự an toàn của các công dân khác. Theo cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ, USGS, là một trận động đất mạnh khoảng 7.2 độ đã xảy ra vào buổi tối thứ Tư ngày 24 tháng 6 tại khu vực cách thủ đô Caracas khoảng 160 cây số về phía Tây. Chưa đầy một phút sau đó thì một trận động đất khác mạnh khoảng 7.5 độ đã ập đến. Đây là trận động đất mạnh nhất kể từ năm 1900.
1: Vừa rồi là phần thứ nhất của chương trình tin tức. Sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin ngày thứ Bảy hôm nay. Sau đây trở lại với bản tin Hoa Kỳ và đời sống, mời Nam Dương trình bày bản tin chi tiết.
1: Cảm ơn chị Thùy Trang. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Hoa Kỳ. Thâm hụt thương mại tăng mạnh lên mức cao nhất trong 14 tháng qua. Thâm hụt thương mại hàng hóa của Hoa Kỳ tăng 27,4% trong tháng 5 lên 105,8 tỷ đô la Mỹ, là mức cao nhất trong 14 tháng, cho thấy chính sách thuế quan của Tổng thống Trump chưa giúp giảm nhập cản như kỳ vọng. Theo Bộ Thương mại, mức thâm hụt này cao hơn nhiều so với dự báo 85 tỷ của các chuyên gia. Nhập cản tăng ở nhiều nhóm hàng gồm xe hơi, hàng tiêu dùng, vật tư công nghiệp, thực phẩm và đồ uống. Reuters cho biết nhiều doanh nghiệp đẩy mạnh nhập hàng sớm nhằm tránh nguy cơ thiếu hụt, chi phí tăng và gián đoạn chuỗi cung ứng do xung đột tại Iran. Dù thỏa thuận ngừng bắn tại Iran giúp lưu thông hàng hóa dần phục hồi và giá dầu hạ nhiệt, giới phân tích cho rằng nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn phụ thuộc lớn vào hàng nhập cảng. Theo Trading Economist, Hoa Kỳ liên tục thâm hụt thương mại hàng hóa từ năm 1976 và năm 2025 ghi nhận mức thâm hụt hơn 1.200 tỷ đô la. Các chuyên gia cũng cảnh báo làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo đang làm tăng nhu cầu nhập cảng thiết bị công nghệ. Điều này có thể khiến mục tiêu thu hẹp thâm hụt thương mại của chính quyền tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức.
0: Trong khi đó, ông John Bolton đã nhận tội trước tòa án liên bang. Ông John Bolton là cựu cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, đã nhận tội trước tòa án liên bang vào thứ Sáu, ngày 26 tháng 6, về hành vi là giải quyết sai thông tin mật và đối mặt với mức án lên tới 5 năm tù giam. Trước đó thì hãng thông tấn Reuters đã đưa tin rằng ông John đã nhận tội theo một thỏa thuận với các công tố viên. Thỏa thuận này bao gồm khung hình phạt từ mức không phải ngồi tù cho đến tối đa là 5 năm tù giam, với mức án cuối cùng do thẩm phán quyết định. Và ông John đã đồng ý nộp phạt 2.25 triệu Mỹ Kim. Ông cũng cam kết là thực hiện 100 giờ lao động công ích và gặp gỡ các giới chức tình báo cũng như Bộ Tư pháp để báo cáo lại thông tin. Ngoài ra thì ông John sẽ bị tước quyền hưởng lương hưu chính phủ. Thẩm phán đã ấn định ngày tuyên án là ngày 28 tháng 10. Ông John đã bị cáo buộc là chia sẻ thông tin với hai người thân, bao gồm các ghi chép về các cuộc họp báo cáo tình báo, cũng như các cuộc gặp gỡ với giới chức chính phủ cấp cao và các nhà lãnh đạo ngoại quốc. Các công tố viên cho biết ông đã chia sẻ hơn 100 trang tài liệu dưới dạng nhật ký, cuốn sách mô tả chi tiết nhiệm kỳ của ông John với tư cách là cố vấn an ninh quốc gia trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump. Trong cuốn sách, ông John mô tả là Tổng thống là người không đủ năng lực đảm nhiệm chức vụ. Điều này đã châm ngòi cho một cuộc tranh cãi công khai. Tuy nhiên, vào thứ Sáu thì các công tố viên cho biết không có thông tin mật nào đã được công bố trong cuốn sách The Room Where It Happened của ông John Bolton.
1: Đề xuất tăng thuế người giàu để cứu quỹ an sinh xã hội. Quỹ hưu trí của chương trình an sinh xã hội Hoa Kỳ có thể cạn tiền vào năm 2032, khiến quyền lợi của hàng chục triệu người hưởng lương hưu và thân nhân chỉ còn được chi trả khoảng 78%. Trước nguy cơ này, một số nghị sĩ lưỡng đảng vừa đề xuất tăng thuế với người có thu nhập cao nhằm cải thiện khả năng chi trả của quỹ. Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren và Bernie Moreno đang xây dựng dự luật bãi bỏ mức trần thu nhập chịu thuế an sinh xã hội, hiện áp dụng với thu nhập tối đa 184.500 đô la Mỹ mỗi năm. Một đề xuất khác của dân biểu John Lawson là đánh thuế phần thu nhập trên 400.000 đô la, đồng thời tăng quyền lợi cho người nghỉ hưu. Tuy nhiên, nhiều nghị sĩ Cộng hòa và chuyên gia cho rằng tăng thuế với người giàu sẽ không đủ giải quyết thách thức tài chính của chương trình này. Theo Thượng nghị sĩ Josh Grassley, nghĩa vụ tài chính chưa được bảo đảm của an sinh xã hội đã lên khoảng 30.000 tỷ đô la. Các chuyên gia nhận định cải cách chỉ có thể thành công nếu có sự đồng thuận giữa hai đảng, kết hợp tăng nguồn thu với các biện pháp bảo đảm tính bền vững của chương trình. Nếu Quốc hội không đạt được thỏa thuận trước năm 2032, hàng chục triệu người có thể đối mặt với nguy cơ bị cắt giảm trợ cấp an sinh xã hội.
0: Một bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết là cảnh sát Montenegro và cơ quan FBI đã bắt giữ một người Iran đã bị Hoa Kỳ truy nã vì hành vi tấn công mạng. Theo thông tin từ cảnh sát của Montenegro, thì cảnh sát Montenegro và cơ quan điều tra liên bang Hoa Kỳ FBI đã bắt giữ một công dân Iran đã bị nghi ngờ là thực hiện các vụ tấn công mạng, gây thiệt hại khoảng 3,4 tỷ Mỹ Kim cho cơ sở hạ tầng của Hoa Kỳ. người đàn ông 39 tuổi mang hai quốc tịch Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đang bị tòa án New York truy nã với cáo buộc là bao gồm âm mưu gian lận máy tính, tấn công mạng và đánh cắp danh tính. Nghi phạm đã bị bắt tại thành phố Kotor, một thị trấn nghỉ dưỡng ven biển Adriatic, từ năm 2013 trở đi. Nghi phạm đã thực hiện các cuộc tấn công mạng quy mô lớn nhắm vào hơn 150 trường đại học tại Hoa Kỳ và gây thiệt hại ước tính khoảng 3,4 tỷ Mỹ kim. Cảnh sát cho biết vụ việc sẽ được chuyển tới thẩm phán tòa án tối cao tại thủ đô Podgorica của Montenegro để tiến hành các thủ tục dẫn độ. Cơ quan FBI chưa đưa ra bình luận về vụ việc này. Iran có lịch sử lâu dài là thực hiện các hoạt động tấn công mạng do nhà nước bảo trợ nhắm vào Hoa Kỳ.
1: Ông Trump công bố mẫu sổ thông hành in chân dung chính mình. Tổng thống Trump vào ngày hôm qua công bố thiết kế mẫu sổ thông hành kỷ niệm 250 năm quốc khánh Hoa Kỳ, nổi bật với chân dung chính ông sau bàn kiên định tại phòng bầu dục. Tòa Bạch Ốc cũng đăng hình ảnh mẫu sổ thông hành này với tên gọi là thông hành ái quốc. Thiết kế có hình ông Trump, chữ ký của ông, nền là toàn văn tuyên ngôn độc lập và bức tranh tái hiện thời khắc các nhà lập quốc ký văn kiện năm 1776. Bộ Ngoại giao trước đó cũng công bố một mẫu thông hành kỷ niệm có in hình ông Trump và cho biết sẽ phát hành từ ngày 6 tháng 7, nhưng chưa xác nhận bản thiết kế mới do Tổng thống đăng có phải mẫu chính thức hay không. Theo thông tin trước đó, các sổ thông hành in chân dung ông Trump chỉ được cấp với số lượng giới hạn cho người làm thủ tục trực tiếp tại Washington. Hành động này tiếp tục cho thấy dấu ấn cá nhân của ông Trump tại các cơ quan liên bang. Trước đó, hình ảnh của ông đã xuất hiện trên một số tòa nhà công quyền và Bộ Tài chánh cũng thông báo chữ ký của Tổng thống sẽ được đưa lên tờ tiền mệnh giá $1. Nếu được triển khai, đây sẽ là lần đầu tiên một Tổng thống đương nhiệm xuất hiện trên sổ thông hành Hoa Kỳ.
0: Chuyển sang phần tin đời sống là công ty Meta hiện đang thiết kế mẫu kính thông minh của riêng mình với chi phí thấp hơn. Công ty Meta đang tự thiết kế một dòng kính thông minh là tích hợp trí tuệ nhân tạo AI mới. Mẫu kính mới mang tên là Muse Sport có 3 kiểu dáng. Một mẫu kích dáng bầu dục là Kylie do nhà tạo mốt là Kylie Jenner thiết kế. Một mẫu lớn hơn và có phần tròn hơn tên là Fury cùng với một mẫu gồng nhỏ là Adventure. Những chiếc kính này có khả năng phát nhạc và chụp ảnh, cũng như giải đáp các thắc mắc về môi trường xung quanh người dùng. Giá khởi điểm cho các mẫu kính do công ty Meta thiết kế là 299 Mỹ Kim. Mức giá này thấp hơn một chút so với các mẫu kính Ray-Ban mới nhất, vốn có giá khởi điểm từ 379 Mỹ Kim.
1: Sau đây một lần nữa, mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi Nam Dương và Thùy Trang trở lại với phần tin Việt Nam và giải trí.
4: Gia sĩ Hồ Phan Hà tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
5: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
4: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Sinod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
6: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
7: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng băng nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
0: Các Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin ngày thứ Bảy hôm nay. Quay trở lại với phần tin Việt Nam và giải trí, mời Nam Dương với bản tin chi tiết.
1: Cảm ơn chị Thùy Trang. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Việt Nam cho biết, võ khí phát nổ, 4 sĩ quan cấp tá của Tổng cục Hậu cần thiệt mạng. Một bản tin từ 2 ngày trước trên tờ Quân đội Nhân dân trong nước gây bàn tán vì thông báo 4 sĩ quan tại kho KV-2 thuộc Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật thuộc Bộ Quốc phòng thiệt mạng sau khi đạn dược phát nổ, được cho là do thời tiết nắng nóng. Kho KV-2 này đặt tại huyện Yên Sơn Cũ, tỉnh Tuyên Quang. Theo tờ báo nói trên, ngày 23 tháng 6, danh tánh 4 người thiệt mạng gồm Đại tá Lương Thanh Khang, Thượng tá Nguyễn Đăng Tuyền, Trung tá Nguyễn Thanh Tùng và Thiếu tá Vũ Chiến Khu. Bản tin cũng nói nguyên nhân khiến 4 người nêu trên thiệt mạng cùng lúc là do thực hiện nhiệm vụ xử lý đạn dược cấp 5, tức loại rất cũ và đã hư hỏng, và do thời tiết nắng nóng, chất lượng đạn xuống cấp đã bất ngờ xảy ra nổ đạn lúc 2 giờ 25 phút chiều 22 tháng 6. Liên quan tới kho KV-2, một bản tin khác của tờ Quân đội Nhân dân hồi năm 2023 cho hay, kho này có nhiệm vụ quản lý, tiếp nhận, cấp phát và bảo đảm kỹ thuật số lượng lớn, đa dạng chủng loại đạn dược, đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn kho tàng, cơ sở kỹ thuật. Khi 4 sĩ quan thiệt mạng, trên mạng xã hội có một số ý kiến cho rằng vụ nổ xảy ra trong lúc 4 ông này đang cân sắc vụn số vũ khí đạn dược cũ và thi thể của họ được ghi nhận đã nát bấy tại hiện trường.
0: Trong khi đó, 8 tờ báo ở Sài Gòn đã bị đạn ép chết vào ngày 30 tháng 6. Tờ Người Lao Động hôm ngày 25 tháng 6 đã đăng một thông báo ngắn gọn rằng họ chấm dứt hoạt động vào ngày 30 tháng 6, theo một quyết định của Thành ủy thành phố Sài Gòn về việc thành lập cơ quan báo và phát thanh truyền hình của thành phố Sài Gòn. Cơ quan nói trên là kể từ ngày 1 tháng 7, chỉ bao gồm đài truyền hình thành phố Sài Gòn HTV, báo Giấy Sài Gòn Giải Phóng và báo Tuổi Trẻ Online. Trong thông báo quan trọng đăng tải hôm ngày 25 tháng 6, Tòa sản Người Lao Động đã đề nghị là các đối tác và khách hàng, cộng tác viên cung cấp thông tin cá nhân để gửi chứng từ nhằm phục vụ cho việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm. Không chỉ tờ Người Lao Động, danh sách những cơ quan báo chí khác tại Sài Gòn đã bị ép phải giải thể trong đợt này, còn bao gồm các báo Phụ Nữ thành phố Sài Gòn, Pháp Luật thành phố Sài Gòn, cùng các tạp chí Giáo Dục thành phố Sài Gòn, Du Lịch thành phố Sài Gòn và Doanh Nhân Sài Gòn, Kinh tế Sài Gòn và Khoa học Phổ thông. Theo quyết định nêu trên, tổng số cán bộ, phóng viên, viên chức của 8 tòa soạn bị bắt buộc phải giải thể là 553 người. Đáng nói, ban biên tập, phóng viên của cả 8 tờ báo, tạp chí đã bị ép chết đều được ghi nhận là nghiêm chỉnh chấp hành và không có bất kỳ ý kiến phản kháng nào trên mặt báo cũng như trên mạng xã hội.
1: Lừa visa đầu tư Nam Hàn, một bà ở Quảng Ninh chiếm đoạt hơn 80.000 đô la. Nghi can Nguyễn Thị Ngọc Ánh, 35 tuổi, ở phường Liên Hòa, tỉnh Quảng Ninh, bị bắt với cáo buộc lừa đảo visa đầu tư Nam Hàn, chiếm đoạt khoảng 2,2 tỷ đồng Việt Nam của nạn nhân. Theo tờ An ninh Thủ đô ngày 26 tháng 6, nữ nghi can mở rộng công ty giáo dục, lao động và đầu tư Nam Hàn và giữ ghế giám đốc. Dù doanh nghiệp này không được cấp phép dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở ngoại quốc, nghi can Ánh vẫn quảng cáo rằng mình có khả năng tư vấn cho khách hàng về thủ tục xin visa diện đầu tư kinh doanh tại Nam Hàn. Nghi can hứa với khách hàng rằng mình rành rẽ thủ tục đăng ký kinh doanh, mở chương mục ngân hàng tại Nam Hàn, chứng minh năng lực tài chính và chuyển tiền đầu tư ra ngoại quốc. Do tin tưởng, một trong các nạn nhân là ông TVH nộp cho nghi can Ánh tổng cộng 2,2 tỷ đồng. Sau khi số tiền được chuyển vào chương mục tại Nam Hàn, nghi can thực hiện các giao dịch chuyển ra, rút tiền và chiếm đoạt toàn bộ. Khi nạn nhân hỏi về visa, nghi can liên tục viện nhiều lý do để kéo dài thời gian. Cho tới khi liên lạc với ngân hàng ở Nam Hàn, nạn nhân mới phát giác số tiền đã bị rút hết và nhận ra mình đã bị lừa nên báo công an.
0: Một bản tin liên quan đến Việt Nam, phát giác bộ xương của nam MC đã mất tích từ đầu tháng 6 tại Sài Gòn. Nhà chức trách đã xác nhận là phát giác bộ xương của MC Nguyễn Duy Khánh, 34 tuổi, tại một bãi cỏ thuộc khu đô thị Trường Đại học Quốc gia thành phố Sài Gòn. Theo báo Người Lao Động hôm ngày 26 tháng 6, MC Khánh quê ở Đồng Tháp, được ghi nhận là mất tích từ hôm 6 tháng 6. Người nhà của nam MC đã xác nhận là chiếc xe gắn máy màu đen, áo khoác, nón bảo hiểm và đôi dép tại hiện trường là của anh Khánh. Dữ liệu từ camera an ninh tại khu nhà trọ mà anh Khánh sống ở phường Đông Hòa, Sài Gòn cho thấy nam thanh niên đã rời phòng trọ vào chiều 6 tháng 6 và mang theo những vật dụng được tìm thấy tại hiện trường. Hai ngày trước thì gia đình của anh Nguyễn Duy Khánh đã đăng bài tìm kiếm tung tích con trai và nêu suy đoán rằng nam MC có khả năng nhận lịch công tác ở nơi xa hoặc đã bị dụ dỗ qua Cambodia làm việc lừa đảo trực tuyến. Tuy vậy, bên dưới bài đăng có nhiều ý kiến cho rằng nam MC đã được nhiều người trong giới LGBT tại Sài Gòn biết đến với danh khoản Mừng Nốn Lìn trên nền tảng X Twitter và bị sát hại trong lúc hẹn hò bạn tình. Hiện chưa rõ vì sao thi thể nam thanh niên có thể bị phân hủy mau chóng thành bộ xương chỉ trong hơn nửa tháng. Công an thành phố Sài Gòn cũng chưa kết luận vụ phát giác bộ xương là án mạng hay do người này tự sát.
1: Cuối cùng sẽ là một bản tin văn hóa giải trí. Thưa quý vị, Châu Tinh Trì trở lại ghế đạo diễn sau 7 năm với phim mới. Đạo diễn Châu Tinh Trì sẽ trở lại màn ảnh rộng mùa hè năm nay với Cung Phu Nữ Túc, đánh dấu lần đầu cầm trịch một bộ phim sau 7 năm kể từ Tân Vu hài kịch. Dự án vừa được giới thiệu tại sự kiện công bố phim mùa hè ở Trung Quốc và nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông. Theo Sina và Sohu, Cung Phu Nữ Túc được Châu Tinh Trì ấp ủ trong khoảng 3 năm, lấy cảm hứng từ tinh thần của đội bóng Thiếu Lâm năm 2001. Phim có kết hợp yếu tố võ thuật, hài và đá bóng, nhưng lần này xoay quanh hành trình của một đội bóng nữ. Tác phẩm có sự tham gia của Trương Tiểu Phỉ, Trương Nghệ Hưng và một số cựu tuyển thủ bóng đá nữ của Trung Quốc. Dự án nhiều lần lùi lịch phát hành để hoàn thiện hậu kỳ và kỹ xảo. Giới chuyên môn dự báo phim có thể đạt doanh thu 1,2 tới 1,8 tỷ nhân dân tệ nếu được đón nhận. Không chỉ đánh dấu sự trở lại của vua hài Hồng Kông, Cung Phu Nữ Túc còn được coi là phép thử cho sức hút của Châu Tinh Trì trong bối cảnh thị trường điện ảnh đại lục đang thay đổi đáng kể.
0: Đến đây, Nam Dương và Thùy Trang xin kết thúc bản tin ngày thứ Bảy hôm nay trên làn sóng Việt Radio. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài.

0: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

có không ít bài thơ hay, nhưng không phải ai cũng biết. Chỉ khi được phổ nhạc thành bài hát thì bài thơ ấy mới đến với hàng triệu người. Thơ khơi nguồn cảm hứng cho nhạc sĩ, và nhạc đã chấp cánh cho thơ. Thơ với nhạc có thể ví như hình ảnh nhân hóa của thuyền và biển trong bài thơ cùng tên của cố thi sĩ Xuân Quỳnh. Có người nói thơ và nhạc có mối duyên mặn mòi khắng khít từ ngàn xưa, và ngàn đời sau vẫn thế.

Sau đây, xin mời quý thính giả nghe chương trình Thi Nhạc Giao Duyên. Chương trình hôm nay xin được giới thiệu đến quý thính giả thi phẩm Một Sớm Mai Về của thi sĩ Tường Linh, được nhạc sĩ Trầm Tử Thiên phổ nhạc.

Tường Linh có tên khai sanh là Nguyễn Linh, sinh ngày 12 tháng 12 năm 1931. Là nhà thơ, có gia tài thơ ca lớn được in ấn từ năm 1950, lấy đề tài trung tâm là miền đất và con người xứ Quảng Nam. Một số bài thơ nổi tiếng của ông là Chị Điện Hòa, sáng tác năm 1950, và Năm Cụm Núi Quê Hương năm 1954. Khi viết tiểu phẩm, ông còn dùng bút danh là Úc Cầu Sơn. Thi sĩ Tường Linh sinh ra tại địa phương mà nay thuộc thị trấn Trung Phước, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam. Thời Pháp thuộc, quê nội là thôn Trung Hà, làng Trung Phước, còn quê ngoại là làng Đại Bình. Sau tháng 8 1975 thì hai làng này nhập thành xã Nam Linh. Ông nội của ông là bạn đồng niên với Huỳnh Thúc Kháng, đã dạy kỹ cho ông về thơ đường, các cổ thể như Biền Ngẫu, Đối, Phú, Chúc Văn, Văn Tế. Tường Linh là tri kỷ của hai thi sĩ Bùi Giáng và Tạ Ký từ thời ở làng Trung Phước. Năm 1956, khi nhận tình hình không yên ổn nên ông đã di cư vào Sài Gòn. Tại đây, ông theo học trường Đại học Văn Khoa. Trước năm 1975, ông cộng tác với một số báo và tạp chí như Nhật Báo Điện Tín, Tạp chí Bách Khoa, Văn, Văn Học. Ông phục vụ trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa cấp bậc trung sĩ, hoạt động ở Cục Tâm lý chiến thuộc Tổng cục Chiến tranh Chính trị, Bộ Tổng tham mưu. Ông còn cộng tác với báo Chiến sĩ Cộng Hòa của Cục cho đến năm 1972. Sau năm 1975, ông ưu tiên cộng tác với các tờ báo, tạp chí tại quê hương như báo Quảng Nam, tạp chí Đất Quảng, tạp chí Non Nước. Năm 2000, ông làm chủ nhiệm câu lạc bộ thơ Đất Quảng, sinh hoạt chung với các nhà thơ như Nguyễn Đông Nhật, Tần Hoài và Vũ. Có một thời, nhà ông gần cầu Sơn, bắc qua con rạch ở quận Bình Thạnh, Sài Gòn, nên khi viết tiểu phẩm, ông dùng bút danh là Úc Cầu Sơn. Thơ ông giàu nhạc điệu, cấu trúc chặt chẽ, nhẹ nhàng, nên được nhiều nhạc sĩ phổ nhạc hay lấy ý để viết thành các ca khúc Một Sáng Con Về của nhạc sĩ Miên Đức Thắng, Một Sớm Mai Về của nhạc sĩ Trầm Tử Thiên, Năm Cụm Núi Quê Hương của nhạc sĩ Minh Kỳ, Giang Vọng của nhạc sĩ Anh Việt Thu, Bài Ca Lúa của nhạc sĩ Phạm Minh Cảnh. Tác giả Hằng Châu mượn nhan đề bài thơ của Tường Linh là Những Đốm Mắt Quả Châu để viết bài hát của mình. Vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 5 tháng 2 năm 2021, nhà thơ Tường Linh qua đời, hưởng thọ 90 tuổi. Nói về sự nghiệp sáng tác, nhà thơ Tường Linh từng nói: "Nếu sinh ra tại một nơi khác không phải Quảng Nam, không chắc gì tôi đã trở thành một văn nghệ sĩ, dù là văn nghệ sĩ nghiệp dư." Ông có gia tài văn học lớn với 11 tập thơ, gồm hàng trăm bài thơ, gồm 8 tập đứng tên riêng và 3 tập đứng tên chung, 130 truyện ngắn tùy bút cùng 36 bài hồi ký theo thể tự truyện. Các sáng tác của ông xoay quanh các sự kiện, kỷ niệm về quê hương với bút pháp mộc mạc, chất chứa một tình cảm chân thành, tha thiết và sâu lắng. Hình ảnh trong thơ phần nhiều về miền đất và con người xứ Quảng, dòng sông Thu Bồn, nhưng không bị trùng lập, luôn gợi rung động mới. Tình cảm dành cho quê hương chiếm vị trí cao trong thơ Tường Linh. Vào năm 1964, khi nghe tin trận lụt lớn ở quê nhà, ông liền tìm về, rồi diễn đạt nỗi thương tiếc bằng bài thơ Thảm Nạn Quê Hương, được đăng trong tạp chí Văn số 24 vào ngày 15 tháng 12 năm 1964. Hiện vẫn được các bậc cao niên trong làng diễn đọc vào ngày giỗ thường niên dành cho những người đã tử nạn trong vụ thiên tai. Thơ ông đặt hình ảnh đất nước, quê hương lên trên bản thân. Lối viết của ông chú trọng niêm luật và dần điệu, nhưng tự nhiên không gượng ép. Sở trường của ông là thể thất ngôn,
Bát Ngôn và Lục Bát. Tháng 11 năm 1954, ông viết bài thơ Năm Cụm Núi Quê Hương, về sau được đăng trên tạp chí Bách Khoa số 135 ngày 15 tháng 8 năm 1962. Bài thơ kể chuyện ngày hồi hương của một người lính hàng ngũ quân kháng chiến chống Pháp, nay đã là thương binh, đã thành tàn tật vì mất cả một bàn tay. Phần thân thể mất đi được nhà thơ ví như để dâng lên cụm Ngũ Hành Sơn ở Đà Nẵng. Ông có tác phẩm đạt giải thưởng văn học nghệ thuật của Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Nhà văn Võ Phiến nhận xét, chọn thơ Tường Linh quả khó, chọn bài này em mất lòng bài kia. Nhà biên khảo Nguyễn Quốc Thắng cho rằng, thơ Tường Linh phần lớn bài nào cũng như bài nào, tuyển càng nhiều càng tốt, không bài nào đáng bỏ.

Một sớm mai về, ngày vui thứ nhất, ta đi chân đất, mặc áo vải thô, dẫm lá treo khô, rụng đầy lố sỏi. Ta cười, ta nói, ta hát nghêu ngao, bước thấp bước cao qua bờ ruộng nhỏ. Mẹ già ta đó, hai bước bên rào, áo nâu thuở nào, thêm nhiều muộn giá. Cần chi mẹ ạ? Một sớm mai về, thằng bé nhà quê thoát tầm lửa đạn, đầu ngày nắng sáng, nhà ai chung giường, khói bếp mến thương, thơm sôi nếp mới, chia xa vời vợi. Một sớm mai về, tắm nước sông quê, ngàn đời chẳng đục, ta buông cần trúc, bờ cỏ êm ngồi, con giết thả mồi, con rô đốt bóng, đài sen sương động, hồ lộng màu thu. Trên ngọn mù u có đôi chim gái, trong chòm lau sậy tiếng quốc u oa. Dưới bóng đa già cốt côi quán nước, nằm trên cỏ mượt, ta nhẩm dần thơ, giấc mơ choàng tỉnh ngày ấy bao giờ.

nhạc sĩ Trầm Tử Thiên. Tên thật là Nguyễn Văn Lợi, sinh ngày 1 tháng 10 năm 1937 tại Đại Lộc, Quảng Nam, nhưng trên giấy tờ ghi ông sinh năm 1940. Lớn lên ở miền Nam, Trầm Tử Thiên bắt đầu ca hát từ năm lên 10 ở các thôn quê miền Nam Việt Nam. Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp 1945 đến 1949, sau đó ông lên Sài Gòn tiếp tục học và tham gia các hoạt động âm nhạc ở các học đường và các đoàn thể trẻ. Năm 1958, ông tốt nghiệp trường sư phạm và bắt đầu dạy học. Năm 1966, ông nhập ngũ thuộc Cục Tâm lý chiến thuộc Tổng cục Chiến tranh Chính trị Quân lực Việt Nam Cộng hòa. Ngoài ra, ông cũng tham gia vào phong trào du ca Việt Nam. Từ năm 1970, ông làm việc trong ngành phát thanh học đường cho đến ngày 30 tháng 4 1975. Các sáng tác của ông khá đa dạng, nhiều thể loại, từ âm hưởng dân ca đến tình ca. Một số ca khúc nổi tiếng từ trước năm 1975 như Kinh Khổ, Chợt Nghĩ Về Hai Nơi, Mười Năm Yêu Em, Tình Ca Mùa Đông, Mây Hạ, vân vân. Sau nhiều lần vượt biên không thành, ông bị giam trong nhà tù cộng sản một thời gian. Sau đó ông đến Hoa Kỳ và định cư tại Lido, Sài Gòn, tiểu bang California năm 1985. Ông là cố vấn ban chấp hành Hội Ký giả Việt Nam Hải ngoại hai nhiệm kỳ 1996 đến 2000. Cuối năm 1999, ông cùng các bạn văn nghệ sĩ sáng tác lập Thư viện Việt Nam tại Lido, Sài Gòn. Tại Hoa Kỳ, cộng tác với May Productions, Hollywood Night và Trung tâm Asia, nhạc sĩ Trầm Tử Thiên đã cùng nhạc sĩ Trúc Hồ sáng tác nhiều ca khúc thể loại nhạc đồng ca như Bước Chân Việt Nam, Việt Nam Niềm Nhớ, Một Ngày Việt Nam, Tình Đầu Thời Áo Trắng, Cảm Ơn Anh, và những tình khúc như Cơn Mưa Hạ, Đêm Đã Qua Thời Mong Chờ. Một bài hát khác của ông là Đêm Nhớ Về Sài Gòn, viết năm 1987, cũng được nhiều người biết đến. Ngày 25 tháng Giêng năm 2000, nhạc sĩ Trầm Tử Thiên mất tại Trung tâm Y tế Anaheim Tây. Trong chương trình Paris by Night tưởng niệm ông do Trung tâm Băng Nhạc Thúy Nga tổ chức, Khánh Ly đã hát lại ca khúc Mây Hạ cùng tiếng hát của ông được ghi âm trước đó. Năm 2007, Trung tâm Asia thực hiện cuốn Bước Chân Việt Nam để vinh danh ông và nhạc sĩ Trúc Hồ.

thi phẩm Một sớm mai về của nhạc sĩ Trầm Tử Thiên có nội dung như sau. Một sớm mai về, ngày vui thứ nhất, ta đi chân đất, mặc áo vải thô, dẫm lá tre khô, rụng đầy lối sỏi. Ta cười ta nói, ta hát nghêu ngao, bước thấp bước cao qua bờ ruộng nhỏ. Mẹ già ta đó hái mướp bên rào, mẹ già ta đó áo nâu thuở nào, thêm nhiều mùn giá. Cần chi mẹ ạ, à, một sớm mai về, thằng bé nhà quê thoát tầm lửa đạn. Đầu ngày nắng sáng, nhà ai chung giường, khói bếp mến thương, thơm xôi nếp mới. Chia xa, dời dời chia xa, một sớm mai về, tấm nước sông quê về, thằng bé nhà

tậy, tiếng cuốc u hoa dưới bóng đa già, cúc côi quán nước nằm trên cỏ mượt, ta nhẩm dần thơ biết xuân buồn dở ngày ấy bao giờ.

Thi nhạc giao duyên vừa gửi đến quý thính giả thi phẩm Một sớm mai về của thi sĩ Tường Linh, được nhạc sĩ Trầm Tử Thiên phổ thành bài hát cùng tên. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Kính chào tạm biệt và mời quý thính giả tiếp tục đón nghe trong lần phát thanh kỳ tới.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
4: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
5: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
6: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Peak Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
7: Honey Peak mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
6: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
8: Make Korean food great again.
6: Chỉ có tại Honey Peak Korean Barbecue trên đường Bel Air.
9: Thông báo cho thuê office nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
10: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến trung tâm y khoa nhi đồng Average Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
11: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
10: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
11: Có nhân viên nói tiếng Việt.
10: Địa chỉ 126 Elridge.
11: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
12: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Xin kính chào quý cụ, quý ông bà và anh chị em, quý vị đang theo dõi chương trình Chân lý sẽ giải thoát anh em do các linh mục vùng Houston phụ trách. Tôi là linh mục Phêrô Phạm Duy Khánh, phó sứ giáo sứ Đức Mẹ Lộ Đức. Xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay như thường lệ sẽ có 3 phần. Phần đầu tiên là phần suy niệm lời Chúa và phần thứ hai sẽ là một chủ đề thần học và những cái bài giáo lý, và phần cuối cùng đó là những cái điểm tin trong giáo hội Hoàn Vũ và giáo hội địa phương xảy ra trong tuần qua. Và điều đầu tiên tôi xin kính mời quý cụ, quý ông bà và anh chị em chúng ta cùng lắng nghe trích đoạn lời Chúa trong ngày Chúa Nhật thứ 13 thường niên năm A. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu chương 10 từ câu 37 đến câu 42. Khi ấy Đức Giêsu Kitô nói với các môn đệ rằng: Ai yêu cha, yêu mẹ hơn thầy thì không xứng đáng với thầy. Ai yêu con trai, con gái hơn thầy thì không xứng đáng với thầy. Ai không phát thập giá mình mà theo thầy thì không xứng đáng với thầy. Ai tìm giữ mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm thấy được. Ai đón tiếp anh em là đón tiếp thầy, và ai đón tiếp thầy là đón tiếp đấng đã sai thầy. Ai đón tiếp một ngôn sứ vì người ấy là ngôn sứ thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ. Ai đón tiếp một người công chính vì người ấy là người công chính thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính. Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống dù chỉ một chén nước lã vì kẻ ấy là môn đệ của thầy, thì thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, tôi xin bắt đầu bằng một cái câu chuyện mà tôi được biết. Có một người con trai, một người đàn ông ở trong cái vùng của chúng ta, vùng Houston này, tạm gọi anh ta tên là Phong. Anh Phong sinh ra ở tại Việt Nam và anh đã theo gia đình vượt biên qua Mỹ vào năm anh 10 tuổi. Cha mẹ anh đã hy sinh tất cả, đã bán hết của cải, đã liều mạng trên biển, rồi qua bên này thì làm nghề neo, làm hãng, làm đủ thứ để nuôi 4 người con khôn lớn. Và trong gia đình của anh ta thì lời của người cha là luật. Đó là cách yêu thương của cả một thế hệ, yêu bằng hy sinh và mong được đáp lại bằng sự vâng phục. Khi anh Phong được khoảng gần 30 tuổi thì anh cảm thấy Chúa gọi anh đi tu và anh muốn dấn thân phục vụ. Nhưng cha anh ta phản đối kịch liệt. Ông đã nói một câu mà anh nhớ mãi: ba mẹ vượt biển không phải để con đi làm ông từ giữ nhà thờ. Con mà đi, ba coi như không có con vậy. Anh Phong đã kể chuyện cho tôi nghe, và lúc kể chuyện mắt anh còn hơi đỏ hoe. Anh nói rằng là: con thương ba con lắm, con mang ơn ba mẹ con cả đời. Nhưng mà tại sao đi theo tiếng Chúa gọi lại trở thành một đứa con bất hiếu? Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, nếu hôm nay anh Phong ngồi lắng nghe bài tin mừng này, có lẽ anh sẽ không còn bối rối nữa. Vì Chúa Giêsu nói thẳng: ai yêu cha yêu mẹ hơn thầy thì không xứng đáng với thầy. Câu kinh thánh này nghe qua thật chói tai. Phải chăng là Chúa bảo chúng ta bớt thương cha mẹ lại? Phải chăng là đạo đi theo Chúa thì đi ngược lại với chữ hiễu, điều thiêng liêng ở trong văn hóa Việt Nam chúng ta? Ngày hôm nay tôi mời quý cụ, quý ông bà và anh chị em chúng ta hãy đi cùng nhau đi vào tìm hiểu cái nghịch lý này. Và tôi tin rằng cuối bài chúng ta sẽ thấy Chúa không phá chữ hiếu, Ngài cứu chữ hiếu. Trước hết chúng ta cần đặt câu nói này vào đúng bối cảnh của nó. Câu tin mừng Matthêu chương 10 câu 37 nằm trong cái mà các nhà kinh thánh gọi là bài giảng về sứ vụ. Chương 10 của Tin Mừng Matthew thì Chúa Giêsu sai nhóm 12 đi rao giảng. Đây không phải là lời dạy chung chung về gia đình. Đây là điều kiện để làm môn đệ trong thời bách hại. Ngày trước đó, chúng ta thấy Chúa đã nói một câu gây sốc. Thầy đến không phải để đem gươm bình an, nhưng là gươm giáo. Rồi Ngài nói tiếp, kẻ thù của một người lại là người nhà của mình. Tại sao lại căng thẳng đến vậy? Bởi vì tác giả Matthew đã viết cho một cộng đoàn Do Thái đã tin theo Đức Kitô và họ đang trả giá đắt. Khi một người Do Thái vào thế kỷ thứ nhất tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Mêsia, họ thường bị khai trừ khỏi hội đường, bị gia đình từ mặt, bị coi như đã chết. Có những người cha ngồi để tang cho đứa con còn sống nhưng đã theo đạo mới. Lời Đức Giêsu về gươm giáo chia rẽ trong nhà không phải là lời tiên báo xa xôi, đó là kinh nghiệm bằng xương bằng thịt hàng ngày của những người lắng nghe tin mừng đầu tiên. Bây giờ chúng ta hãy nhìn kỹ vào chính câu nói. Trong nguyên ngữ Hy Lạp, Chúa Giêsu không dùng động từ ghét. Ngài nói, ai yêu cha mẹ hơn, nhiều hơn, thì không xứng. Đây là vấn đề của thứ tự, chứ không phải là vấn đề của loại bỏ. Chúa không bảo chúng ta là hãy đừng yêu cha mẹ, nhưng mà Ngài bảo đừng yêu cha mẹ hơn thầy. Điều này càng rõ khi chúng ta so sánh với Tin Mừng Luca ở chương 14 câu 26, viết bằng ngôn ngữ gắt hơn. Ai đến với tôi mà không ghét cha mẹ thì không thể làm môn đệ tôi. Chữ ghét ở trong Tin Mừng Luca ấy nghe thật khủng khiếp, nhưng đó là một cái lối nói Semit, lối nói của Kinh Thánh thời Đức Kitô, một kiểu nói cường điệu của người Do Thái để diễn tả sự chọn lựa ưu tiên. Trong sách Sáng Thế, Kinh Thánh nói Jacob yêu Ra-khen và ghét Lê-a. Chương 29. Nhưng thực ra, ông vẫn ăn ở với Lê-a và bà đã sinh ra cho ông 6 người con. Ghét ở đây có nghĩa là yêu ít hơn hoặc là đặt ở hàng thứ yếu. Vậy điều Chúa đòi hỏi không phải là oán ghét cha mẹ, mà là đặt Chúa vào vị trí tuyệt đối trên hết. Và đây là điểm mấu chốt mà người Việt chúng ta cần nghe cho rõ. Chúa Giêsu không bao giờ hủy bỏ điều răn thảo kính cha mẹ, điều răn thứ tư, mà vẫn giữ cái điều răn ấy nguyên vẹn. Chính Chúa Giêsu trong chương 15 của cùng Tin Mừng Matthew đã nặng lời của trách những kẻ Pharisêu viện cớ dâng cúng đền thờ để trốn tránh bổn phận nuôi dưỡng cha mẹ già. Ngài nói đó là lấy truyền thống mà hủy bỏ lời Thiên Chúa. Nói cách khác, chính Đấng hôm nay bảo đừng yêu cha mẹ hơn thầy cũng là Đấng bảo vệ quyền được phụng dưỡng của cha mẹ. Không hề có mâu thuẫn, nhưng có một trật tự ở đây. Từ đó, kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, chúng tôi xin nêu hai điểm giáo lý cốt lõi. Điểm thứ nhất đó là Thiên Chúa không phải là đối thủ của tình gia đình, Ngài là nền móng của nó. Hãy tưởng tượng tình yêu trong một gia đình như những hành tinh quay quanh một mặt trời. Khi mặt trời ở đúng trung tâm, mọi hành tinh chuyển động hài hòa, không va chạm nhau. Nhưng nếu ta lấy một hành tinh dù đẹp đến đâu đặt vào chỗ mặt trời, thì cả hệ thống rối loạn. Tình gia đình, tình con cái, tình vợ chồng đều tốt đẹp và thánh thiện, nhưng không một tình yêu nào trong số đó được phép chiếm chỗ của Thiên Chúa. Khi Chúa ở đúng trung tâm, mọi tình yêu khác tìm được quỹ đạo đúng của mình. Tại sao điều này quan trọng? Vì khi ta đặt một con người, kể cả cha mẹ, ông bà hay là con cái vào chỗ tuyệt đối, ta đặt lên vai họ một gánh nặng họ không mang nổi. Không cha mẹ nào hoàn hảo, không đứa con nào lấp đầy được mọi khát vọng của ta. Khi ta yêu một người như thể họ là Thiên Chúa, sớm muộn ta sẽ thất vọng, và tình yêu ấy biến thành chiếm hữu, kiểm soát hoặc oán trách. Chỉ khi ta đặt Chúa lên trên hết, ta mới yêu cha mẹ và con cái cho đúng. Yêu họ như những con người, chứ không như những thần tượng. Điểm thứ hai, đặt Chúa lên trên hết là một cuộc chết đi để được sống lại. Ở bài đọc thứ hai hôm nay soi sáng điều này cách tuyệt vời. Thánh Phaolô đã viết, chúng ta đã cùng được mai táng với Đức Kitô qua phép rửa để sống một đời sống mới, từ Roma chương 6 câu 4. Yêu Chúa trên hết có nghĩa là chết đi cho cái tôi muốn chiếm hữu, muốn kiểm soát, muốn bám víu. Đó chính là vác thập giá mình mà câu kế tiếp trong bài tin mừng nói tới. Và Chúa đã hứa, ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm thấy được. Đây là nghịch lý sâu xa nhất. Khi ta dám buông tình yêu chiếm hữu để đặt Chúa lên trên, ta không mất gia đình, ta nhận lại gia đình. Lần này trong một tình yêu được thanh luyện, tự do và bền vững hơn. Vì giờ đây, tình yêu ấy được neo vào một nguồn không bao giờ cạn, không bị cái chết cướp mất. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, giờ đây tôi xin nói vào đời sống cộng đoàn những người Việt của chúng ta, vì tôi tin rằng bài tin mừng hôm nay được viết cho chúng ta. Văn hóa Việt Nam thì đặt chữ hiếu gần như tuyệt đối, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Chúng ta lớn lên với ơn nghĩa, cái đạo lý đáp đền thấm trong máu của mình. Và đó là một kho tàng quý giá, một điều rất gần với tin mừng. Đạo hiếu của người Việt và điều răn thứ tư của Chúa gặp nhau ở đây. Nhưng thưa cộng đoàn, có một ranh giới, mong manh. Đôi khi chữ hiếu đẹp đẽ ấy bị đẩy thành một thứ thần tượng. Tôi xin nói về ba cái khuôn mặt cụ thể. Thứ nhất, với các bậc cha mẹ ông bà, thế hệ thứ nhất, tình thương của quý ông bà dành cho con cháu là vô bờ, và sự hy sinh của quý vị xứng được tôn kính suốt đời. Nhưng đôi khi, tình thương ấy biến thành đòi hỏi, con phải học ngành này, phải cưới người kia, phải sống theo cách của ba mẹ, nếu không thì bất hiếu. Thưa quý vị, xin hãy nghe lời Chúa hôm nay. Ngay cả cha mẹ cũng không được đặt mình vào chỗ của Thiên Chúa trong lòng con cái. Yêu thương con thật sự là dẫn chúng đến với Chúa, để chúng tự do đáp lại tiếng Chúa gọi, kể cả khi tiếng gọi ấy đưa chúng đi một con đường ta không ngờ tới, như anh Phong trong câu chuyện ban đầu. Thứ hai, với những người con thế hệ một rưỡi và thế hệ thứ hai, các con lớn lên giữa hai nền văn hóa, ở nhà là Việt Nam, ra đường là Mỹ. Nhiều người trong những người con sợ làm cha mẹ buồn lòng đến nỗi không dám sống đức tin riêng, không dám sống ơn gọi Chúa đặt trong trái tim mình. Nhưng có những người ngược lại, vì hấp thụ tinh thần tự do của xã hội Mỹ mà coi nhẹ cha mẹ, bỏ bê ông bà, cho rằng đời tôi sống. Tin mừng hôm nay nói với cả hai phía, với người sợ hãi, hãy can đảm đặt Chúa lên trên hết, kể cả khi điều đó làm cha mẹ chưa hiểu. Với những người coi nhẹ thì hãy đặt Chúa lên trên hết, không bao giờ có nghĩa là bỏ bê cha mẹ, vì chính Chúa truyền phải thạo kính các ngài. Thứ ba là với cả gia đình, khi căng thẳng nổ ra, khi cha mẹ và con cái bất đồng về hôn nhân, về nghề nghiệp, về cách giữ đạo, chúng ta thường biến nó thành một cuộc chiến giữa hai ý muốn, ý cha mẹ và ý con cái, và không ai chịu nhường ai. Nhưng lời Chúa hôm nay lại mời gọi cả nhà hãy cùng ngước lên cao. Đừng hỏi ai đúng, ai thắng, mà hãy cùng hỏi Chúa muốn gì cho gia đình này. Khi cả cha mẹ lẫn con cái cùng đặt ý Chúa lên trên hết, thì điểm tựa chung ấy chính là nơi hòa giải bắt đầu. Cái gươm giáo mà Chúa Giê-xu nói tới không phải để chia rẽ vĩnh viễn. Nó cắt đứt những ràng buộc sai lạc để mở đường cho một sự hiệp nhất sâu xa hơn, hiệp nhất trong Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, lời Chúa hôm nay nói với chúng ta, Chúa không bảo con yêu cha mẹ ít đi, Ngài dạy con yêu họ bằng một tình yêu không bao giờ chết. Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết tấm lòng của người Việt chúng con nặng tình gia đình, sâu nghĩa mẹ cha. Xin đừng để tình yêu ấy thành xích xiềng, nhưng cho nó được thanh luyện trong tình yêu của Chúa. Xin cho các bậc cha mẹ biết dẫn con cái đến với Chúa, rồi để chúng tự do. Xin cho những người con biết yêu Chúa trên hết mà vẫn một lòng hiếu thảo. Và xin cho mỗi gia đình chúng con tìm được sự hiệp nhất, không phải nơi ý riêng của mình, nhưng nơi thánh ý Chúa. Amen.
1: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
2: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
3: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
2: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889.
4: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
5: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
6: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
7: Bà Riu, bà Riu.
8: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riu Hilson, thấy chưa?
9: Chị hai number one, em ăn bún Riu.
10: Còn em ăn bún bò.
8: Chị hai thì
11: trả tiền.
8: Tìm bún bò và Riu Hilson, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
12: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giê-xu khi ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
1: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
0: Kính thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã giữ nguyên làn sóng cho chương trình Chân Lý Sẽ Giải Thoát Anh Em do các linh mục vùng Houston phụ trách. Tôi là linh mục Phêrô Phạm Duy Khánh, phó sứ giáo sứ Đức Mẹ Lội Đức đây. Kính thưa quý vị, trong phần 1 chúng ta đã cùng lắng nghe trích đoạn lời Chúa và suy niệm lời Chúa dựa trên Tin Mừng Chúa Nhật thứ 13 thường niên năm A. Và trong phần thứ 2 này thì chúng tôi xin mời quý ông bà và anh chị em chúng ta cùng suy gẫm về một sự kiện đang diễn ra ở các quốc gia vùng Bắc Mỹ, Mễ Tây Cơ, rồi Canada và Hoa Kỳ của chúng ta. Và ngay tại thành phố của chúng ta, thành phố Houston này, trên sân vận động NRG đã chật kín người. Tuần qua, những người ham mê túc cầu, chúng ta đã chứng kiến đội Đức đã thắng Curacao 7-1, rồi Bồ Đào Nha hòa với Congo, Hà Lan thắng Thụy Điển, tất cả ngay trên sân nhà của chúng ta, NRG. Có lẽ trong những người thính giả đang nghe đây cũng có không ít anh chị em đã đến sân hoặc là cùng thức để coi hoặc là dành thời gian để xem TV, hò hét, vui buồn theo trái bóng. Và trong cái hình ảnh vui vẻ đó thì tôi có mường tượng một cái cảnh như thế này. Đó là hôm đó ở trên một chuyến xe bus ở cái vùng downtown Houston, trên chuyến xe đấy thì có một số người mặc áo của Bồ Đào Nha, một số người mặc áo Hà Lan, một số người lại đội nón Mexico và cả người Việt của mình nữa cũng đội nón lá và đi xem đá bóng. Trên chuyến xe ấy, những con người đó không có nói chung một thứ tiếng. Vậy mà khi nói nhắc đến trái bóng, cả xe cười nói rôm rả, chỉ trỏ bắt tay nhau. Và trong một vài phút ngắn ngủi ấy, có những người xa lạ từ bốn phương bỗng trở nên như là thân quen như những người bạn cũ. Tưởng tượng cảnh đó, chúng tôi tự hỏi rằng là điều gì khiến những con người khác biệt đến thế lại có thể đứng chung một chỗ, vui chung một niềm vui? Và phải chăng đó cũng là điều mà Thiên Chúa hằng mong muốn cho gia đình nhân loại? Hôm nay, theo ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 trong tháng 6 này, chúng ta cùng nhau suy tư về đề tài thể thao không phải như một chuyện giải trí ngoài lề đức tin, mà như là một nơi Chúa có thể gặp gỡ con người. Nói đến đây thì hẳn là có nhiều người ngạc nhiên, thể thao thì liên quan quái gì tới kinh thánh? À, thưa anh chị em, ngược lại, chúng liên quan rất nhiều. Chính Thánh Phaolô là người đầu tiên đã đưa hình ảnh thể thao vào đời sống đức tin. Ngài sống trong thế giới Hy Lạp Roma, nơi các cuộc thi đấu như là Thế vận hội cổ Olympia hay Đại hội Isthmia gần Corinto là một phần lớn của văn hóa. Và Ngài đã mượn ngay những cái hình ảnh quen thuộc đó để nói về đời sống của Kitô hữu. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Ngài đã viết: anh em chẳng biết sao, trong cuộc chạy đua mọi người đều chạy, nhưng chỉ một người đoạt giải. Vậy anh em hãy chạy thế nào để đoạt giải? Từ Hy Lạp mà Ngài dùng cho cuộc thi đấu là Agon. Từ này về sau cho ta cái chữ Agoni này. Agoni có nghĩa là gắng sức đến đau đớn. Đời sống đức tin với Thánh Phaolô là một cái cuộc gắng sức, một cuộc tranh tài đòi tập luyện kỷ luật và bền chí. Và Ngài nói tiếp, người lực sĩ thì kiêng kỵ đủ mọi thứ để có được triều thiên mau hư nát, còn chúng ta chạy đua để được triều thiên không bao giờ hư nát. Không ai vô địch mà lại sống buông thả, Thánh Phaolô nói. Đời sống thiêng liêng cũng vậy. Và trong thư Hipri, hình ảnh còn đẹp hơn. Chúng ta hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho chúng ta, mắt hướng về Đức Kitô, đứng khai mở và kiện toàn lòng tin. Hình ảnh ở đây là một vận động viên chạy song sân vận động, chung quanh là đám mây nhân chứng, tức các thánh, đang cổ vũ trên khán đài. Quý ông bà và anh chị em thấy không? Thiên đàng được hình dung như là một sân vận động khổng lồ, nơi các thánh đang reo hò cho chúng ta chạy về đích. Như thế, ngay từ thời các tông đồ, thể thao đã là một ngôn ngữ để nói về Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 trong ý cầu nguyện tháng này mời gọi chúng ta cầu xin để thể thao trở thành khí cụ của hòa bình, gặp gỡ và đối thoại giữa các nền văn hóa và quốc gia, cổ võ những giá trị như sự tôn trọng, liên đới và sự lớn lên của con người. Trong sứ điệp của Ngài thì Đức Thánh Cha nói một câu rất sâu sắc. Chúa dạy chúng ta rằng trong cuộc đời cũng như trong cuộc chơi, không ai được cứu một mình. Vậy tôi xin rút ra 3 điểm để cộng đoàn chúng ta cùng suy gẫm. Điểm thứ nhất đó là thể thao tôn vinh thân xác như là quà tặng của Thiên Chúa. Trong lời nguyện tháng 6 này, thì Đức Thánh Cha ta ơn Chúa vì những ai tôn vinh Thiên Chúa qua việc rèn luyện thân thể mình. Đây là một điểm rất công giáo. Chúng ta không phải là những linh hồn bị giam trong thân xác như một nhà tù. Đó là tư tưởng ngoại giáo trước đây. Nhưng đức tin dạy ta rằng thân xác là tốt lành, là đền thờ của Chúa Thánh Thần và ngày sau sẽ được sống lại. Khi một vận động viên rèn luyện, chạy nhảy, dùng hết sức lực Chúa ban, đó cũng có thể là một hình thức ngợi khen đấng tạo hóa. Như Eric Liddell, vận động viên Kitô hữu nổi tiếng đã từng nói, Chúa dựng nên tôi để chạy nhanh, và khi tôi chạy, tôi cảm nhận được niềm vui của Ngài. Điểm thứ hai, thể thao dạy ta rằng không ai được cứu một mình. Đây là tâm điểm. Một đội bóng không thắng nhờ một ngôi sao đơn độc, mà nhờ 11 người biết chuyển banh, biết hy sinh cho cái tôi đồng đội. Đức Thánh Cha nói chúng ta cần đến người khác để lớn lên, để học biết tôn trọng, để vượt qua giới hạn của mình, và để cùng nhau mừng chiến thắng. Đây cũng chính là hình ảnh Thánh Phaolô dùng để mô tả hội thánh, một thân thể có nhiều chi thể, mỗi chi thể cần đến nhau. Ơn cứu độ không phải là chuyện riêng tư Chúa với tôi, mà nó là chuyện của cả một cộng đoàn cùng nhau về đích. Điểm thứ ba đó chính là thể thao là nơi gặp gỡ, hòa bình và đối thoại. Đức Thánh Cha đã nói một câu đáng để chúng ta ghi nhớ trong thời đại này. Trong thời chiến tranh và phân cực cùng cực, thể thao là một trong số ít những điều kéo chúng ta lại gần nhau. World Cup năm nay là một bằng chứng sống động. Lần đầu tiên trong lịch sử, 3 quốc gia Canada, Mexico và Hoa Kỳ cùng đăng cai với 48 đội tuyển từ khắp thế giới tụ họp về. Trên một sân cỏ, người Ấn Độ giáo, người Hồi giáo, người Kitô giáo, người Phật giáo hoặc là người không tôn giáo đều có thể cùng chơi, cùng tôn trọng luật chung. Đó là một hình ảnh nhỏ của điều nước Thiên Chúa hướng tới. Muôn nương dân, muôn nước cùng quây quần làm một. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, bây giờ tôi xin đưa ra những điều cao đẹp đó xuống đời sống rất thật của những người Mỹ tại Hoa Kỳ, người Việt tại Hoa Kỳ của chúng ta. Thứ nhất, với các bậc làm cha mẹ, thì thể thao là một món quà tuyệt vời cho con cái của chúng ta. Nhiều gia đình Việt của mình rất chú trọng việc học, điều đó tốt. Nhưng đừng quên, một đứa trẻ đá banh, chơi bóng rổ, bơi lội, không chỉ khỏe thân xác, mà còn học được những bài học mà sách vở không dạy được. Nó học cách thua mà không gục ngã, học cách thắng mà không kiêu căng, học chơi đúng luật khi không ai cạnh canh chừng, học đặt đội bóng lên trên cái tôi. Thưa anh chị em, đó chính là những nhân đức Kitô giáo, khiêm nhường, công bằng, kiên nhẫn, quảng đại, được tập luyện qua trái bóng. Thứ đến, thể thao như là một nhịp cầu hội nhập. Những người Việt của chúng ta ở Houston, nhất là thế hệ trẻ, đôi khi vẫn còn cái cảm giác mình là người ngoài giữa xã hội Mỹ. Thể thao là một trong những nhịp cầu đẹp nhất để hội nhập mà không đánh mất căn tính của mình. Khi con em của chúng ta chơi chung một đội bóng với bạn Mỹ, bạn Mexico, bạn da đen, da trắng, các em học được rằng phẩm giá con người không nằm ở màu da hay tiếng nói, mà ở tấm lòng và nỗ lực. Mùa World Cup này, ngay cả khu Bel Air của khu Alif hoặc cùng nhau coi bóng, cùng nhau cổ vũ, đó là lúc người Việt mình không còn là người ngoài, mà là một phần của thành phố này. Thứ ba, đó là một lời nhắc về sự quân bình. Thưa anh chị em, chúng ta cũng phải tỉnh táo, Đức Thánh Cha khi ngợi khen thể thao, cũng nhìn nhận những thách đố tiềm ẩn trong thế giới thể thao. Thể thao có thể bị biến chất thành cờ bạc cá độ làm tan nát gia đình, thành sự cuồng tín khiến người ta thù ghét nhau vì màu quần sắc áo, thành thần tượng chiếm hết thời giờ mà lẽ ra phải dành cho Chúa và cho gia đình. Có người kê mê coi đá bóng đến quên cả thánh lễ Chủ nhật. Có người cá độ đến tiền mất tật mang. Thưa anh chị em, khi đó trái bóng đã từ một món quà biến thành ông chủ. Hãy nhớ lời Chúa, không ai có thể làm tôi ông chủ. Chúng ta thưởng thức thể thao, nhưng chúng ta không thờ lạy chúng. Cuối cùng, như là một gợi ý cụ thể, mùa hè này, tại sao giáo xứ của chúng ta không tổ chức một cái buổi đá bóng giao lưu giữa các nhóm? Giới trẻ với phụ huynh, ca đoàn thì với nhau. Tại sao không mời các gia đình hàng xóm không công giáo cùng tham gia với mình? Một sân bóng có thể trở thành một nơi loan báo tin mừng còn hiệu quả hơn nhiều bài giảng. Vì chính Đức Thánh Cha đã nhắc, thể thao mở ra một không gian đặc biệt cho tương quan và đối thoại với anh chị em thuộc các truyền thống tôn giáo khác nhau, cũng như với những người không theo tôn giáo nào. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, cuộc đời của chúng ta là một cuộc chạy đua, không phải để đánh bại người bên cạnh, mà để cùng nhau về đích, về với Chúa. Trong tháng World Cup này, mỗi lần anh chị em coi một trận bóng, xin hãy nhớ ba điều. Tạ ơn Chúa vì món quà thân xác, sức khỏe. Thứ hai, nhớ rằng không ai được cứu một mình. Ta cần nhau như các cầu thủ cần đồng đội. Và thứ ba là xin cho thể thao nơi gia đình mình luôn là khí cụ của hòa bình và gặp gỡ, chứ không bao giờ thành cớ chia rẽ hay nghiện ngập. Xin cảm ơn tất cả quý ông bà và anh chị em đã chú ý theo dõi, và xin quý vị đừng rời khỏi làn sóng. Chúng tôi dành ít phút cho các nhà tài trợ và các mạnh thường quân, những người tài trợ cho chương trình này, và chúng tôi sẽ trở lại ngay trong phần thứ ba của chương trình.
10: Giang Hương Trinh Sơn giảng dạy đứng đầu thế giới về hắc nhân sâm.
13: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm, mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
10: Tập đoàn Giang Hương là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
13: Cao hắc sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hắc sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hắc sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
10: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hắc sâm như Black Jinseng Extract.
14: Cao hắc sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà.
10: Black Jinseng Honey Slice.
14: Cao hắc sâm dạng lát mỏng, tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe.
10: Black Jinseng Choco Crunch.
14: Bánh choco với mùi vị sô-cô-la kết hợp với nhân sâm, vô cùng dễ ăn.
10: Black Jinseng Sugar Free Candy.
14: Kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm.
10: Black Jinseng Tea.
14: Trà hắc sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống.
15: Black Jinseng Capsule theo dạng viên nhộng. Bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
14: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1-855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
16: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
17: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
16: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
18: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
19: Anh muốn em uống băng dịch.
20: Còn em ăn gỏi.
21: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
20: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bóng băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
22: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
23: Thông báo cho thuê office: nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
24: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
25: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
24: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
25: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
26: Quý vị đang theo dõi chương trình Chân Lý Sẽ Giải Thoát Anh Em do các cha Đa Minh và các cha vùng Houston Galveston phụ trách. Bước qua phần thứ 3 trong chương trình hôm nay, tin tức giáo hội do Tường Minh phụ trách. Đầu tiên, bản tin về giáo hội. Ngày 26 tháng 6 năm 2026, giáo hoàng Leo 14 khai mạc Consistory với sự tham dự của 178 hồng y. Trong bài phát biểu mở đầu, ngài kêu gọi các hồng y hãy thể hiện sự thẳng thắn và lòng trung thành với giáo hội. Đặc biệt, giáo hoàng nhấn mạnh rằng chiến tranh không bao giờ được Thiên Chúa chúc phúc. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh giáo hội đang chuẩn bị cho các hội nghị thượng hội đồng năm 2027-2028. Đây là dịp quan trọng để các nhà lãnh đạo giáo hội cùng cầu nguyện và định hướng tương lai trong giai đoạn thế giới nhiều bất ổn và chia rẽ. Đức Giáo hoàng Leo XIV đã gửi viện trợ nhân đạo tới Venezuela sau trận động đất kép gây thiệt hại nặng nề. Ngài cũng khẳng định rằng y tế phải là nơi thể hiện lòng thương xót của Thiên Chúa đối với những người đau khổ. Ngoài ra, Đức Giáo hoàng cũng nhấn mạnh thể thao là liều thuốc quý giá cho cả thân xác lẫn tinh thần con người. Những thông điệp này cho thấy sự quan tâm sâu sắc của Ngài đối với người dân gặp khó khăn và việc chăm sóc toàn diện con người theo tinh thần tin mừng. Tin Công giáo thế giới. Hồng y Mikola Bischoff khẳng định Ukraine không cô đơn vì giáo hội và giáo hoàng luôn ở bên dân tộc này. Trong khi đó, Đức Hồng y Ritz nhấn mạnh hình ảnh người Samaritano nhân hậu và là mẫu gương cho giáo hội ngày nay. Tòa Thánh cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường bảo vệ trẻ em trong các cuộc chiến tranh. Những lời kêu gọi này thể hiện cam kết mạnh mẽ của Giáo hội Công giáo toàn cầu đối với hòa bình, công lý và bảo vệ người yếu thế giữa muôn vàn khủng hoảng. Trong khi đó, Vatican sẽ phát đi phim tài liệu Leo in Rome vào ngày 1 tháng 7 năm 2026, khắc họa hành trình của Đức Giáo hoàng Leo XIV tại Ý và Rome, đặc biệt là di sản của Thánh Agostino. Đồng thời, Đức Giáo hoàng đã khuyến cáo các nhà lãnh đạo giáo hội các châu lục chuẩn bị tích cực cho các hội nghị thượng hội đồng sắp tới. Phim tài liệu và các cuộc gặp gỡ này nhằm giúp tín hữu hiểu rõ hơn về sứ vụ và thông điệp của vị giáo hoàng mới trong bối cảnh giáo hội đang đổi mới và hiệp hành. Tin Công giáo thế giới. Đức Giáo hoàng Leo XIV kêu gọi các quốc gia đừng quay lưng với những người đang tìm kiếm sự che chở và bảo vệ. Ngài cũng nhắc nhở rằng công nghệ phải phục vụ tình bạn và sự gặp gỡ của con người thay vì thay thế chúng. Ngoài ra, Ngài khẳng định các trường học là kênh mạnh mẽ để thúc đẩy sự liên đới và công ích. Những thông điệp này tiếp tục khẳng định đường hướng mục vụ của giáo hội hướng tới con người là xây dựng một thế giới nhân văn hơn. Đức Giáo hoàng Leo XIV cũng nhấn mạnh việc viết lách liên quan tới Thiên Chúa và giúp vạch ra đường nét của sự thật. Ngài cũng mời gọi tín hữu tham gia đóng góp cho chiến dịch Peter's Pence hàng năm. Bên cạnh đó, sách ghi lại các bài viết và bài giảng đầu đời của Ngài khi còn là linh mục sẽ được xuất bản bằng tiếng Anh vào tháng 9 với tựa đề Freedom Under Grace. Những hoạt động này cho thấy nỗ lực của giáo hội trong việc gìn giữ và lan tỏa kho tàng giáo huấn phong phú cho thế hệ hôm nay. Tin tức Giáo hội Hoa Kỳ. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, gọi tắt là USCCB, vừa kết thúc hội nghị thường niên mùa xuân 2026 tại Orlando từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 6. Trong thông điệp gửi Đức Thánh Cha Leo XIV, các giám mục Hoa Kỳ bày tỏ sự hiệp thông và cầu nguyện cho Ngài trong năm đầu tiên của triều đại giáo hoàng. Các ngài đã cảm ơn Đức Thánh Cha về thông điệp Magnifica Humanitas, đặc biệt những suy tư về trí tuệ nhân tạo và phẩm giá con người. Hội nghị cũng thông qua các cập nhật quan trọng cho hiến chương bảo vệ trẻ em và thiếu niên, nhấn mạnh quyền suy đoán vô tội cho các linh mục bị cáo buộc, đồng thời tách biệt tài liệu về lạm dụng người lớn, dễ bị tổn thương. Các giám mục còn dẫn hiến Giáo hội Hoa Kỳ cho Thánh Tâm Chúa Giê-xu nhân kỷ niệm 250 năm lập quốc. Tin Giáo hội Việt Nam. Giáo hội Công giáo Việt Nam đang chuẩn bị long trọng cho nghi thức tuyên chân phước cha Phanxicô Trương Bửu Diệp vào ngày 2 tháng 7, 2026 tại Trung tâm Hành hương Tắc Sậy, Giáo phận Cần Thơ. Dự kiến sẽ có hơn 70.000 tín hữu tham dự. Đức Hồng y Luis Antonio Taco, đặc sứ của Đức Thánh Cha Leo XIV, sẽ chủ sự thánh lễ. Cha Trương Bửu Diệp là linh mục đã anh dũng tử đạo năm 1946 vì không rời bỏ giáo xứ giữa bạo lực chiến tranh. Sự kiện này được xem là dấu mốc quan trọng khơi dậy lòng sùng kính và tinh thần tử đạo giữa Dân Chủ Việt Nam, Hội đồng Giám mục Việt Nam, cũng vừa bổ nhiệm một số giám mục phó, giám mục phụ tá tại các giáo phận, tiếp tục củng cố sứ vụ mục tử trong năm mục vụ 2026 với chủ đề Mỗi Kitô là một môn đệ thừa sai. Kính thưa quý vị, Đại hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp sẽ diễn ra từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 6 2026. Đại hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27 đang diễn ra tại Trung tâm Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại ở Houston, Texas. Sự kiện do Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Giúp Hải Ngoại tổ chức, thu hút hàng ngàn tín hữu Việt Nam từ khắp các tiểu bang Hoa Kỳ và Canada về tham dự. Với chủ đề Mắt Thương Xót, Tài Cứu Giúp, Đại hội khai mạc tối 26 tháng 6 bằng thánh lễ cho các linh mục Dòng Chúa Cứu Thế chủ sự. Chương trình gồm các bài giảng thuyết sâu sắc, giờ chầu thánh thể, rước kiệu Đức Mẹ, văn nghệ và các hoạt động cầu nguyện. Đặc biệt, ngày 28 tháng 6 sẽ có thánh lễ bế mạc long trọng với nghi thức khấn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Đây là dịp quan trọng để cộng đồng Công giáo Việt Nam hải ngoại củng cố lòng sùng kính Mẹ Maria, cầu xin bình an và sức mạnh giữa những biến động của thế giới. Nhiều người coi đại hội hàng năm như là ngôi nhà tâm linh quen thuộc mỗi năm, nơi họ được lắng nghe lời Chúa, chia sẻ đức tin và nhận được sự nâng đỡ thiêng liêng từ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Quý vị vừa theo dõi xong chương trình Chân Lý Sẽ Giải Thoát Anh Em do quý cha Đa Minh và quý cha vùng Houston, Galveston phụ trách. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và kính chúc quý vị có một cuối tuần đầy hồng ân Thiên Chúa và sức khỏe. Xin gửi lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị chương trình này lần sau.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
9: Các Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Các Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
10: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
11: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Từ Minh.
12: Đại hội hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27
7: Bao lâu rồi bạn chưa thật sự bình an? Bao lâu rồi gia đình bạn chưa có một bữa cơm không căng thẳng? Bao lâu rồi bạn cầu nguyện mà vẫn cảm thấy Chúa quá xa? Bao lâu rồi bạn mang trong lòng những nỗi lo, những giọt nước mắt, những gánh nặng mà không biết chia sẻ cùng ai? Nếu lòng bạn đang mệt, nếu gia đình bạn đang có điều khó nói, nếu đức tin bạn đang nguội lạnh, thì có thể đây là lời mời của Đức Mẹ dành riêng cho bạn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6 năm 2026, tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston thuộc dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại sẽ diễn ra Đại hội Hành Hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27 với chủ đề Mắt Thương Xót, Tay Cứu Giúp. Năm nay, đặc biệt đánh dấu kỷ niệm 160 năm linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp là bức linh ảnh được Đức Giáo Hoàng Pio IX trao cho dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi vào năm 1866 với sứ mạng hãy làm cho cả thế giới biết đến Mẹ Hằng Cứu Giúp. Đến với đại hội, quý vị sẽ được tham dự những thánh lễ do các đức giám mục Italo Del Oro, giáo phận Houston, đức cha John Trần Văn Nhàn, giáo phận Atlanta, đức cha Phêrô Bùi Đại, giáo phận Phoenix, cùng với giờ chầu thánh thể rước kiệu, khấn hôn thánh tích và những giây phút cầu nguyện với lời Chúa và thánh ca sốt sắng. Trên hết là những bài giảng đánh động sâu sắc của các linh mục giảng thuyết được nhiều giáo dân yêu mến như linh mục Đa Minh Phạm Tĩnh, linh mục Anton Phạm Sĩ Hanh cùng với các quý cha giảng thuyết dòng Chúa Cứu Thế như linh mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn, linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long. Trong suốt 4 ngày diễn ra đại hội, quý vị sẽ có cơ hội gặp gỡ riêng các linh mục và các nữ tu để được lắng nghe, đồng hành trong các giờ hướng dẫn tâm linh cá nhân. Hơn nữa, lần đầu tiên tại Houston, hàng trăm tượng Đức Mẹ từ khắp nơi trên thế giới cùng các thánh tích của các thánh sẽ được trưng bày trong một không gian triển lãm linh thiêng và đặc biệt để quý vị thăm viếng, cầu nguyện và suy niệm. Đại hội cách riêng dành ưu tiên cho chương trình giới trẻ trong 2 ngày, thứ 6 ngày 26 và thứ 7 ngày 27 tháng 6 do cha Anton Teresa Nguyễn Nam Việt, cha Trần Sơn Steven và sơ Kimberly Nguyễn phụ trách. Chương trình sinh hoạt và ăn uống cho giới trẻ hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, đại hội còn có những đêm diễn nguyện thánh ca và văn nghệ tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp với sự góp mặt của các linh mục như cha An Bình, cha Thao Thức, tu sĩ nam nữ và giám nhạc công giáo Angelo Ben đến từ Việt Nam sẽ giúp quý vị cảm nhận tình yêu dịu dàng của mẹ Maria bằng cả trái tim. Đây không chỉ là một đại hội, đây là nơi để trở về, nơi để chữa lành, 160 năm chỉ có một ngày. Đừng chỉ nghe nói về những ơn lành của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, hãy đến để chính bạn được chạm đến. Bạn không tìm đến mẹ trước mà chính mẹ đã chờ bạn từ rất lâu. Nếu lòng bạn đang mệt, hãy về với mẹ. Phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại trân trọng kính mời quý đức cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa khắp nơi đến tham dự. Thay mặt ban tổ chức, linh mục John Kim Pio, Nguyễn Di Lộc, trưởng ban tổ chức.
12: Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý hội đoàn và toàn thể cộng đoàn dân Chúa, trong niềm hân hoan và tạ ơn Thiên Chúa, Giáo hội Công giáo Việt Nam được đón nhận một hồng ân lớn lao khi cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp được Giáo hội tôn phong lên hàng chân phước trên chính quê hương Việt Nam. Nhân dịp trọng đại này, nhà thờ Chánh tòa Thánh Tâm Houston trân trọng kính mời quý cộng đoàn tham dự thánh lễ tạ ơn và giờ chầu thánh thể vào ngày phong chân phước 2 tháng 7. Chương trình sẽ bắt đầu lúc 6 giờ chiều với giờ chầu thánh thể, khấn xin cùng chân phước Francisco Xavier Trương Bửu Diệp và bí tích sức dầu bệnh nhân. Thánh lễ tạ ơn sẽ cử hành vào lúc 7 giờ tối để cùng nhau cảm tạ Thiên Chúa về hồng ân chân phước mới của Giáo hội Việt Nam, đồng thời cầu xin chân phước Francisco chuyển cầu cho giáo hội, cho các gia đình và cho những người đau yếu cho quê hương Việt Nam chúng ta. Đây không chỉ là niềm vui của người Công giáo mà còn là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Chúng ta tin rằng đây cũng là ngày Thiên Chúa nhận lời cầu nguyện của biết bao thế hệ người Việt Nam, từ những người có đạo cho đến những người ngoài Công giáo. Sau thánh lễ, cộng đoàn được kính mời nhận phần ăn nhẹ mang về như dấu chỉ của tình hiệp thông và chia sẻ. Nhà thờ Chánh Tòa Thánh Tâm hân hoan chào đón và kính mời quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý hội đoàn và toàn thể cộng đoàn dân Chúa đến tham dự vào thứ Năm ngày 2 tháng 7 tại nhà thờ Chánh Tòa Thánh Tâm. Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giê-xu qua lời chuyển cầu của chân phước Francisco Xavier, Trương Bửu Diệp, ban muôn ơn lành, bình an và sức khỏe trên quý cộng đoàn và gia đình. Mọi thắc mắc xin gọi số 713-659-1561, extension 134, Linh Mục Juan Bautista Trần Sơn Steven.
7: Thư mời, mừng lễ độc lập 250 năm của Hoa Kỳ và sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Donald Trump tại địa điểm tượng đài cố Tổng thống Ngô Đình Diệm và Vua Quang Trung, địa chỉ 7646 Stamford Road, Houston, Texas 77071, vào thứ Bảy ngày 4 tháng 7 năm 2026 từ 2 giờ chiều đến 6 giờ tối. Kính mời quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý hội đoàn quân đội và cảnh sát quốc gia, quý hội đồng đại diện cộng đồng người Việt quốc gia Houston vào các vùng phụ cận, quý vị dân cử, quý tổ chức đấu tranh, quý cơ quan truyền thông cùng toàn thể quý đồng hương đến tham dự. Chương trình sẽ do ông Thăng Long điều hợp chương trình nghi lễ. Sau nghi lễ sẽ có tiệc nhẹ với phần văn nghệ do các ca sĩ thân quen địa phương, các ban hợp ca và các đoàn vũ địa phương phụ trách. Kính mong quý vị dành chút thời giờ và ngọc đến tham dự để chúng ta cùng nhau ăn mừng ngày lễ độc lập 250 năm của đất nước Hoa Kỳ, là quê hương thứ hai đã cưu mang chúng ta, đồng thời cũng để ăn mừng sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Donald Trump đã và đang làm cho đất nước Hoa Kỳ trở nên vĩ đại. Sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ lớn lao cho ban tổ chức. Kính mong quý vị nhận nơi đây lòng chân thành, ghi nhớ và biết ơn của chúng tôi. Ban tổ chức kính mời bà Anna Đức Trần.
12: Liên đoàn cử tri người Mỹ gốc Á Châu tại Hoa Kỳ được tin tiến sĩ Văn Chương, Trinh Hà được sự tín nhiệm, yểm trợ tài chánh cũng như của cử tri sẽ bỏ phiếu và dùng phiếu cho tiến sĩ Trinh Hà vào Quốc hội ở Hạ viện địa hạt số 8 tiểu bang Washington sẽ là tiếng nói vững mạnh bên vực quyền lợi thiết thực cho những người Việt quốc gia tị nạn Cộng sản Việt Nam ở địa hạt số 8 tiểu bang Washington cũng như người Việt khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Nhận thấy một người phụ nữ, con cháu bà Trưng bà Triệu của chúng ta mang chuông đi đánh xứ người sau khi tiến thân vượt bậc tại học đường, xã hội và mong ước được đồng hương khắp 50 tiểu bang yểm trợ tinh thần cũng như tài chánh để góp gió thành bão, chúng tôi tha thiết kêu gọi sự giúp đỡ của toàn thể quý đồng hương bằng cách chia sẻ tin tức tranh cử của tiến sĩ Trinh Hà qua mạng xã hội Facebook, TikTok, điện thoại cho gia đình, người thân, bạn bè và nhất là yểm trợ tiến sĩ Trinh Hà bằng hiện kim qua hệ thống Zelle, Venmo hoặc gửi chi phiếu để yểm trợ tiến sĩ Trinh Hà vào chức vụ dân biểu liên bang địa hạt số 8 bang Washington vào nhiệm kỳ bỏ phiếu giữa nhiệm kỳ này. Sự thắng lợi và đắc cử vào chức vụ dân biểu liên bang số 8 Hạ viện Hoa Kỳ sẽ là niềm vinh dự cho toàn thể hơn 5 triệu người Việt quốc gia, cũng là tiếng nói mạnh mẽ đấu tranh cho tất cả chúng ta cũng như đấu tranh cho tự do và dân chủ của quê mẹ Việt Nam. Nguyện xin hồn thiên sông núi tiền nhân trả ơn cho toàn thể quý đồng hương góp công góp của để giúp cho người con cháu của chúng ta tranh cử vào Quốc hội Hoa Kỳ. Quý đồng hương sẽ được khấu trừ thuế. Xin quý vị Zelle, Venmo và gửi chi phiếu yểm trợ về Trinh Hà, điện thoại 206-255-5757, địa chỉ 1420 Northwest Gilman Boulevard, Suite 29201, Issaquah, Washington 98027, United States.
7: Thông báo về hội chợ văn hóa Việt. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương về chương trình Hội chợ Văn hóa Việt, hay còn gọi là Việt Culture Festival lần thứ 5, vô cùng đặc biệt, quy mô tại thành phố Houston, được tổ chức vào ngày 12 tháng 9 năm nay tại vận động trường Indoor của trung tâm NRG Reliance Center. Mục đích của hội chợ văn hóa Việt là để cống hiến cho quý đồng hương một ngày hội chợ phong phú, tưng bừng, mang nhiều ý nghĩa văn hóa Việt Nam. Kế đến là để bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của Việt Nam tại xứ người bằng cách trình bày những nét đẹp văn hóa Việt đến người bản xứ. Đồng thời, đây cũng là cơ hội cho giới trẻ gốc Việt tại địa phương cùng nhau hợp tác để tạo nên một truyền thống tốt đẹp nhằm gìn giữ và phát huy văn hóa Việt. Hội chợ văn hóa Việt sẽ bao gồm các phần trưng bày nghệ thuật tượng trưng văn hóa Việt Nam, các tiết mục về chủ đề lễ hội Tết Trung Thu cùng cuộc thi quốc phục thiếu nhi, cuộc thi đố vui để học để khuyến khích tinh thần học tập của các con em. Đặc biệt nhất là cuộc thi Hoa hậu thiếu nữ Việt Miss Việt Cultural Festival Pageant dành cho các em nữ sinh gốc Việt tuổi từ 13 đến 17 đang sinh sống tại thành phố Houston và vùng phụ cận. Hội chợ văn hóa Việt cũng sẽ bao gồm rất nhiều gian hàng với các món ăn truyền thống dân tộc, các trò chơi cổ truyền như nhảy sạp, đi cầu khỉ, các cuộc thi đấu võ nghệ và các dịch vụ kinh doanh, thương mại, y tế và xã hội cho cộng đồng. Sẽ có rất nhiều tiết mục văn nghệ phong phú và liên tục trong suốt một ngày giải trí vui chơi lành mạnh dành cho mọi lứa tuổi trong mọi gia đình. Chương trình hội chợ văn hóa Việt được thực hiện do một đội ngũ thiện nguyện viên trẻ của thành phố với sự phối hợp của Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam cùng với sự cộng tác của một số đoàn thể bạn. Quý vị có thể vào trong trang nhà để biết thêm thể lệ và chi tiết về các cuộc thi. Vé vào cửa sẽ được bán tại cửa, bán tại trụ sở Hội Văn hóa Khoa học và bán online. Giá vé vào cửa là 15 Mỹ Kim, có giá đặc biệt cho quý vị cao niên và nhóm đông người. Trẻ em dưới 3 tuổi vào cửa miễn phí. Để được giảm giá, xin quý vị mua trước online tại website vietculturalfest.org hoặc mọi chi tiết về bảo trợ, mua gian hàng, mua vé hoặc có câu hỏi gì, xin vui lòng liên lạc số điện thoại 281-933-8118. Xin mời quý đồng hương tham dự buổi kick-off Việt Cultural Festival sẽ được tổ chức vào ngày thứ Ba 14 tháng 7 từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối tại tiệm trà sữa Tea House, địa chỉ 2089 West Hammer Road, Houston, Texas 77098. Hiện tại chúng tôi có ghi danh cho cuộc thi Ngôi sao tài năng. Mời quý đồng hương ghi thi phòng sơ khởi vào Chủ nhật ngày 28 tháng 6, ngày 12 tháng 7 và 19 tháng 7 tại nhà hàng Drunken Lobster từ 5 giờ đến 7 giờ tối. Mọi chi tiết tham dự tài năng Việt Cultural Festival xin được gọi về số điện thoại 281-933-8118 và vào website vietculturalfest.org để biết thêm chi tiết. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam và ban tổ chức Việt Cultural Festival xin trân trọng kính mời.
11: Thông báo đặc biệt, Eland Skincare đang có chương trình xóa vết xâm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách muốn làm chân mày mới tự nhiên hay stroke, hay powder eyebrows, giá xóa xâm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim, nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hay stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Eland Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Eland Skincare có lớp dài phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và có lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Eland Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Eland Skincare dùng dầu mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm, kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Eland Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp mà khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà để lại sẹo.
12: có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Xeomin, Derma Fillers, Russian Lip, Hydra Facial Aqua 24K, Go Facial, Natural Go, Grow Factor Facial và làm mọc tóc. Ellen Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt và mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Ellen Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương hay Ellen Skincare số 713-7732-888 hoặc 832-766-0199.
7: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Tại địa chỉ quen thuộc, bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bellevue Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
12: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bellevue Boulevard, Houston, Texas. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
7: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bellevue Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waiter, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
12: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
13: Có thể quý vị đã biết, linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.
14: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
15: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
16: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
15: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
17: Make Korean food great again.
15: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
18: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.tech.
19: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Inserm mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Inserm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 18558555888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Inserm mang lại.
20: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
21: Gọi ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
22: Anh muốn ăn bún băng vịt.
23: Còn em ăn gỏi.
24: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
23: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
21: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gọi ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
25: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039, kính mời quý khách.
26: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
27: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
26: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
27: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
28: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân Việt TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
25: cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc, với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop, làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng, dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB1 có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước, uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc, 1-855-855-5888.

0: Trước Hồng xin kính chào quý thính giả.
1: Trước Hồng xin kính chào quý thính giả của Đài Việt Radio AM 1560 tại Houston, AM 15480 in Dallas. Hôm nay chương trình của chúng tôi có mời anh Liêm trên đường dây. Xin mời anh chào quý thính giả của Đài.
2: Dạ, Thanh Liêm xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng ạ.
1: Kính thưa quý khán giả, chúng ta đã nghe tin về tình hình của chiến Iran và nước Iraq. Và bây giờ cái tình hình cuộc chiến này đã có sự thỏa thuận ngừng bắn. Cái thỏa thuận này khác với những thỏa thuận dưới thời của Obama như thế nào? Xin thưa anh cho biết.
2: Dạ vâng, trước khi mà chúng ta đi vào cái sự khác biệt giữa cái thỏa thuận này với lại cái thỏa thuận của ông Obama vào năm 2015 đó, thì chúng ta nói một chút về những cái điểm trong cái thỏa thuận về cái vượt đình chiến giữa Iran và Hoa Kỳ. Thì như chúng ta đã thảo luận trước đây đó thưa chị, khoảng chừng 2-3 tuần trước đây đó, thì bên phía Iran người ta đã đưa cho ông Trump một cái bản thỏa thuận là 14 điểm. Nhưng mà lúc đó thì ông Trump ổng lại không có chịu ký lên cái bản thỏa thuận đó. Theo một số những cái lời mà ổng nói đó, thì Iran mặc dù là Iran đồng ý là họ sẽ không theo đuổi cái chương trình hạt nhân, nhưng mà ổng còn đưa ra một cái câu hỏi là giống như là nếu như mà sau này thì họ mua những cái vũ khí hạt nhân từ những nước khác thì như thế nào, và ổng phải bắt là phải ghi thêm nhiều cái điểm vào đó nữa. Vì vậy khi mà ổng thay đổi một số điều đó thì ổng đưa trở ngược lại cho Iran, và Iran họ không có chấp thuận liền những cái sự thay đổi trong cái 14 điểm đó. Cho tới 2 tuần lễ, có nghĩa là họ ngâm những cái bản 14 điều mà ông Trump ổng đưa lại đó, họ ngâm cho tới 2 tuần lễ, họ không có trả lời. Thì ông Trump ổng đã mất kiên nhẫn và ổng đã đánh bom Iran trong 2 ngày liền. Nhưng mà để mà có được cái vấn đề đánh bom đó thì ông đưa ra một cái nguyên nhân hay là một cái lý do là Iran đã bắn rơi một cái chiếc máy bay trực thăng Seahawk hay là Apache, cái máy bay trực thăng của Hoa Kỳ. Vì vậy ông đã dùng cái nguyên nhân này để mà ông tấn công trở ngược lại Iran trong và ông đánh bom 2 ngày liền trong phía của Iran. Thì thật ra những cái người mà đưa tin về Iran đó họ rất là nghi ngờ về cái vấn đề này, tại vì mình biết cái chiếc trực thăng Apache của Hoa Kỳ là một trong những cái chiếc trực thăng có thể nói là nó hiện đại nhất trong cái lực lượng không quân của Hoa Kỳ. Cái chiếc trực thăng này đó Hoa Kỳ dùng để mà tuần tiễu trên cái bờ biển của Iran. Nó có thể thấy những cái người phi công này, họ có thể thấy xuyên đêm, có nghĩa là có những cái công cụ cho họ nhìn thấy ban đêm giống như là ban ngày thôi. Và trên cái chiếc trực thăng này nó có đầy đủ những cái vũ khí tối tân, và họ dùng cái chiếc trực thăng này để họ săn những cái tàu gọi là cao tốc của Iran đó. Thường là Iran họ ban đêm thì họ dùng những cái tàu này để mà họ đi vào cái eo biển Hormuz để mà họ thả những cái thủy lôi đó. Bên phía Hoa Kỳ họ dùng những cái trực thăng này họ tuần tiễu, cũng như là nếu như mà họ thấy được những cái máy bay không người lái của Iran nó bay qua trong cái khu vực này thì họ bắn hạ. Nghĩa là cái máy bay này có thể nói là rất là tân tiến và dùng để săn những cái máy bay không người lái của Iran. Nhưng mà không hiểu như thế nào đó thì một cái máy bay không người lái của Iran nó lại đụng vào cái chiếc máy bay này. Và theo như lời của ông Trump nói thì cái máy bay không người lái này nó đụng vào và nó không nổ, mà nó kẹt giữa hai người phi công. Có nghĩa là nó chỉ có làm hư hại cái chiếc máy bay này, khiến cho hai người phi công này họ phải đáp cái chiếc trực thăng này xuống ở dưới biển. Và sau đó thì lực lượng hải quân của Hoa Kỳ đã sử dụng một cái xuồng không người lái để mà đưa hai cái người phi công này đi vào một cái khu an toàn để mà vớt họ lên. Thì mình thấy cái điểm này nó cũng có một cái gì đó nó khá là vô lý khi mà mình nghe nói tới. Tại vì cái chiếc trực thăng này đó là cái chiếc trực thăng mà sử dụng để mà đi săn những cái máy bay không người lái của Iran. Và những cái máy bay của không người lái của Iran thì mình biết cái hình thức hoạt động của nó là nó dùng để mà nó đâm vào những cái cơ sở hay là những cái tòa nhà để mà nó phát nổ. Còn trong cái việc này mình thấy là cái máy bay không người lái của Iran đâm vào cái chiếc máy bay của Hoa Kỳ mà cái nó lại không phát nổ mà làm rớt cái máy bay của Hoa Kỳ, thì có những rất là nhiều những cái tình tiết mà người ta cho rằng nó không có make sense. Nhưng mà dầu sao thì mình cũng không biết thật sự cái lý do thật nó là như thế nào. Nhưng mà ông Trump thì ông sử dụng cái lý do đó để mà ông tấn công Iran, và ông bỏ bom Iran rất là cũng khá là nặng trong 2 ngày. Qua ngày thứ ba đó thì Iran họ chấp thuận, là họ gọi là họ chấp thuận cái 14 cái đề nghị của Hoa Kỳ. Và giờ ông Trump khi mà ông chuẩn bị tấn công Iran trong ngày thứ ba thì ông đã kêu, ông gọi là call up cái cuộc tấn công đó. Thì chúng ta có được cái bản thỏa thuận giữa Iran và Hoa Kỳ đã ký kết vào trong ngày thứ sáu vừa qua đó, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, hai bên họ ký thôi chứ không có ngồi cùng với nhau để ký. Ông Trump ông đã ký rồi, bên phía Iran họ cũng ký. Thì trong cái bản thỏa thuận này đó, nó gọi là Memorandum of Understanding, là cái chỉ là một cái bản mà đồng ý giữa hai bên thôi, chứ không phải là một cái hiệp ước. Mà trong cái bản đồng ý này nó có 14 cái điểm chính mà chúng ta thì có thể nói qua một chút thôi chứ cũng không có đi sâu vào 14 cái điểm chính này. Thì 14 cái điểm này đó, cái thứ nhất là giữa Hoa Kỳ và Iran chấm dứt mọi cái hoạt động quân sự trên tất cả mọi mặt trận, mà mọi mặt trận này bao gồm cả Lebanon. Có nghĩa là bây giờ Hoa Kỳ và Iran không có đánh nhau nữa, và không chỉ những Hoa Kỳ và Iran mà bên phía của Israel họ cũng phải dừng cái cuộc chiến của họ tại Lebanon. Chúng ta biết là Lebanon thì có cái phe Hezbollah đó, họ đã bắn rất là nhiều cái tên lửa về phía của Israel, và Israel họ tấn công rất là dữ dội cái lực lượng Hezbollah này ở Lebanon. Mặc dù là đồng ý, hai bên đã ký kết, nhưng mà ngày hôm qua, ngày thứ sáu đó, thì bên phía của Hezbollah họ lại một lần nữa tấn công Israel, và họ giết khoảng 4 binh sĩ của người Israel, họ bắn cháy một số các xe tăng của Israel, và Israel đã không kích trở ngược lại, có nghĩa là hai bên vẫn đánh nhau. Và cái điều này đã khiến cho phía của Iran đã lên tiếng là họ đáng lẽ là vào ngày thứ sáu thì cái phái đoàn của Iran sẽ đến Switzerland, là Thụy Sĩ, để mà đàm phán với là ông phó tổng thống JD Vance, cái phái đoàn của Hoa Kỳ dẫn đầu bởi ông JD Vance. Nhưng mà bên phía Iran thì họ đã call off cái cuộc meeting này. Thì mình thấy là không biết là bây giờ thì cái hiệp định hiệp ước này nó như thế nào. Nhưng mà phía ông Trump thì vừa qua thì ông cũng đã đưa lên cái Truth Social của ông, và ông nói nếu mà Iran không có tiếp tục đàm phán đó thì Iran gọi là finish, thì mình cũng không, ông có vẻ lời lẽ của hăm dọa. Nhưng mà trong cái bản đồng ý này đó thì về phía của nghĩa là họ yêu cầu là chấm dứt chiến tranh trên tất cả mọi mặt trận, trong đó có mặt trận của Lebanon. Nhưng mà về bên kia thì Israel nói là về Hezbollah vẫn tấn công họ, và họ buộc lòng phải bắn trả lại, có nghĩa là hai Hezbollah và Israel họ không có tôn trọng cái bản hiệp ước này. Rồi cái thứ nhì là Mỹ và Iran là phải tôn trọng chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của nhau, có nghĩa là trong cái khoảng thời gian đình chiến này đó thì Hoa Kỳ không có được phép tấn công Iran hay là chiếm những cái đất của Iran. Mình biết là gần đây thì ông Trump ổng rất là hăm dọa là ổng muốn chiếm cái đảo Kho của Iran đó, nơi mà 90% cái lượng dầu của Iran xuất cảng đi qua cái đảo này. Thì bây giờ thì nếu mà cái bản hiệp ước này đó nói là hai bên sẽ tôn trọng chủ quyền của nhau, có nghĩa là ông Trump không có được chiếm bất cứ một cái đảo nào của Iran cả. Thứ ba là sẽ có 60 ngày để mà đàm phán với nhau để đưa ra một cái thỏa thuận cuối cùng. Và nếu trong 60 ngày này mà không có đủ thời gian đó, thì nếu như hai bên đồng ý thì có thể extend, có nghĩa là có thể gia hạn thêm trong 60 ngày này. Cái thứ tư là Mỹ sẽ bắt đầu dỡ bỏ phong tỏa hải quân và chấm dứt hoàn toàn những cái lệnh phong tỏa trong vòng 30 ngày, có nghĩa là cho những cái tàu dầu của Iran được quyền đi ngang qua cái eo biển này mà Hoa Kỳ không có can thiệp vào. Mình biết là gần đây đó một số những cái tàu dầu của Iran đó, khi mà họ cố gắng mà vượt qua cái vòng phong tỏa của Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ đã bắn vào cái buồng lái thôi, có nghĩa là disable những cái tàu này. Và Hoa Kỳ đã disable một số lượng cũng khá là nhiều tàu, 5-7 tàu gì đó mình biết. Mà một trong những cái tàu đó thì có một cái thủy thủ đoàn là người Ấn Độ, và Hoa Kỳ gần đây đã bắn vào cái buồng lái khiến cho 3 người thủy thủ của người Ấn Độ đã bị thiệt mạng trong cái vụ đó. Thì bên phía Ấn Độ họ cũng rất là rất là gay gắt trong cái vấn đề này. Họ muốn Hoa Kỳ phải xin lỗi, nhưng mà Hoa Kỳ thì họ không có xin lỗi gì cả. Nếu như mà chúng ta quan sát trên những cái mạng xã hội trên về phía Ấn Độ đó, thì có rất là nhiều những cái gọi là YouTuber của Ấn Độ họ đã lớn tiếng lên và họ đã dùng những cái lời lẽ rất là nặng nề để mà cáo buộc Hoa Kỳ. Thì đó là Hoa Kỳ phải buộc là phải cho những cái tàu đi qua trong vòng 30 ngày. Về phía của Iran đó, thì cái điều thứ năm đó là Iran cũng phải cho tất cả những cái tàu thương mại đi qua cái khu eo biển Hormuz này. Và khi mà đi qua như vậy đó, Iran không có được quyền chặt phí. Chúng ta biết là trước đây là nếu mà cái tàu nào muốn đi qua thì họ phải trả một số tiền cho Iran. Theo những cái tin tức thì Iran bắt những cái tàu này phải trả 2 triệu cho một cái tàu như vậy. Nhưng mà bây giờ thì trong 60 ngày này Iran không có được quyền lấy bất cứ một cái phí nào cả. Điều thứ 6 là Mỹ và các nước trong khu vực cam kết là sẽ xây dựng một cái kế hoạch trong đó khoảng chừng 300 tỷ đô la để tái thiết và phát triển kinh tế cho Iran. Thì cái vấn đề này có rất là nhiều những cái sự mà gọi là chỉ trích từ phía Hoa Kỳ, tại vì những cái công luận của Hoa Kỳ đó, 300 tỷ để mà tái thiết Iran thì chúng ta không biết là 300 tỷ đó ông Trump muốn lấy từ đâu, nhưng mà cái điều này nó cũng không có chắc chắn. Nhưng mà đây là một trong những cái điều mà ông Trump muốn hứa là những cái nước trong vùng vịnh thôi, chứ không phải là Hoa Kỳ bỏ ra 300 tỷ để mà tái thiết cho Iran. Có nghĩa là sẽ là thành lập một cái quỹ nào đó để nếu như mà sau chiến tranh đó thì sẽ dùng cái quỹ này để xây dựng hay là hợp tác kinh tế với qua Iran. Cái điều thứ 7 là Hoa Kỳ sẽ chấm dứt mọi hình thức trừng phạt đối với Iran. Tất cả những cái trừng phạt về kinh tế, những cái về vũ khí rồi đó, thì Hoa Kỳ sẽ dỡ bỏ những cái điều này. Có cái điều thứ 8 là cái điều này quan trọng, có nghĩa là Iran nói là họ sẽ không mua sắm hay là phát triển vũ khí hạt nhân. Họ đã tuyên bố thẳng thừng là nghĩa là họ không phát triển vũ khí cũng như là không mua vũ khí, và những cái chương trình hạt nhân hiện tại của họ đó thì sẽ đàm phán với nhau trong vòng 60 ngày để chúng ta biết là họ có một cái số lượng uranium mà được làm giàu tới hơn 60%. Thì Hoa Kỳ với Iran sẽ đàm phán làm cách nào để Hoa Kỳ có thể tiêu hủy hoặc là có thể giảm nhẹ cái nồng độ uranium này. Chúng ta không biết, nhưng mà họ dùng 60 ngày để mà họ quyết định cái vấn đề hiện tại của uranium của Iran. Cái điểm thứ 9 là hai nước trong lúc mà thỏa thuận đó thì phải duy trì cái tình trạng nguyên trạng, có nghĩa là không có nước nào được quyền trong cái lúc mà đàm phán thì gọi là củng cố quân sự hay là đem thêm quân về phía Iran, thì họ cũng không có được mà có quyền khôi phục lại những cái chương trình tên lửa hay là di chuyển những cái dàn phóng tên lửa của họ về phía Hoa Kỳ cũng vậy. Có nghĩa là họ cũng không có lợi dụng trong cái lúc này mà họ để mà có thể di chuyển những cái quân đội hay là gì đó, nghĩa là ai ở đâu ở đó và giữ cái nguyên trạng như vậy. Cái điều thứ 10 là sau khi mà ký kết như vậy đó thì Bộ Tài chính của Hoa Kỳ sẽ cấp phép miễn trừ việc xuất khẩu dầu thô, các sản phẩm dầu mỏ cũng như là các sản phẩm khác của Iran và tất cả những cái dịch vụ liên quan tới dầu mỏ của Iran. Có nghĩa là Bộ Tài chính của Hoa Kỳ sẽ cho phép Iran được xuất khẩu dầu cũng như là tất cả những cái sản phẩm mà làm từ dầu. Rồi điều thứ 11 là Mỹ cam kết cho phép sử dụng toàn bộ những cái khoản tiền cũng như là tài sản đang bị phong tỏa của Iran. Hiện tại thì cái tài sản của Iran mà bị phong tỏa ở trong những cái nước vùng vịnh đó thì con số chính thức thì không ai biết được, nhưng mà người ta nói khoảng tiền 100 cho tới 200 tỷ đô la nó nằm trong những cái nhà băng của những cái quốc gia ở trong khu vùng vịnh giống như là Ả Rập Saudi hay là những các vương quốc Ả Rập rồi đó. Thì những cái công ty của Iran họ có tiền họ trong những cái nhà băng này, Và hiện tại thì những cái tiền này đang bị Hoa Kỳ phong tỏa, và những cái tiền này nó trên 100 tỷ, có người nói là khoảng gần 200 tỷ, nhưng mà con số chính thức đó thì mình không biết cái số chính thức là bao nhiêu, nhưng mà Hoa Kỳ sẽ cho phép Iran được nghĩa là gỡ bỏ cái lệnh phong tỏa đó và cho những cái công ty của Iran có quyền rút những cái tiền này. Đó là điều thứ 11, là điều thứ 12 đó là sẽ thành lập một cái cơ quan giám sát trong cái việc mà thực hành những cái hiệp ước này. Có nghĩa là sau này sẽ có một cái cơ quan để mà bảo đảm rằng cả hai bên đều tôn trọng những cái hiệp ước mà ghi ra 14 cái hiệp ước này sau khi mà được thỏa thuận. Và cái điều cuối cùng đó thì mình thấy là cái bản thỏa thuận cuối cùng sẽ được thông qua dưới một hình thức là nghị quyết có tính ràng buộc của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Thì mình biết là về phương Tây hay là tất cả những cái nước và ở ở bên Tây phương đó thì họ không có tin tưởng, họ nói là Iran là một cái nước mà họ có thể hứa rất là nhiều, nhưng mà tới một lúc nào đó thì họ không có thực hiện cái lời hứa đó. Thì Hoa Kỳ bây giờ là sẽ đưa ra, nghĩa là sau này nếu mà có một cái hiệp ước thì phải qua Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Thì trong trường hợp mà Iran sau này nếu như mà họ không có tôn trọng những cái gì mà họ đã hứa với Hoa Kỳ đó, thì Hoa Kỳ có thể dùng cái hiệp ước này, có nghĩa là cái nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc này, bây giờ thì nếu như mà Hoa Kỳ sử dụng quân sự đối với Iran một lần nữa thì bây giờ nó hợp pháp. Chúng ta biết là khi mà Hoa Kỳ tấn công Iran đó thì rất là nhiều người ta cho rằng cái cuộc chiến này là một cái cuộc chiến bất hợp pháp, có nghĩa là anh tấn công một quốc gia khác nếu mà không có sự đồng ý của Liên Hợp Quốc, đó là một cuộc chiến bất hợp pháp. Thì bây giờ những cái nước châu Âu họ họ dựa vào cái vấn đề bất hợp pháp này, và ngay cả những cái nước đồng minh của Hoa Kỳ giống như là NATO, những nước Anh, Pháp rồi họ còn không cho Hoa Kỳ sử dụng những cái căn cứ quân sự của họ để mà những cái máy bay của Hoa Kỳ đi ngang qua những cái căn cứ quân sự nào đáp xuống thì họ cũng không cho phép. Thì Hoa Kỳ để tránh cái trường hợp sau này đó thì Hoa Kỳ sẽ dùng một cái nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc giống như cho cái tính hợp pháp của nó. Nếu mà Hoa Kỳ cần đánh Iran một lần nữa thì cái này đó là đánh bởi cái nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về cái tính pháp lý này nếu nếu cần thiết trong tương lai. Thì đó là gọi là 14 cái điểm mà đang thảo luận. Nhưng mà cái manh chốt ở đây mình tóm lại đó là Iran bảo đảm là không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân, và cũng như là không có mua vũ khí hạt nhân. Còn cái vũ khí hạt nhân hiện tại đó thì họ sẽ đàm phán với nhau về cái cách thức làm như thế nào đó, hoặc là Hoa Kỳ sẽ đào lên, hoặc là Hoa Kỳ sẽ cho phép Iran làm loãng đi như thế nào đó, thì họ dùng 60 ngày kế tiếp này để họ đàm phán trong cái vấn đề đó. Và trong 60 ngày đây thì cái eo biển Hormuz sẽ được thông suốt, có nghĩa là cho những cái tàu dầu đi qua đi lại sẽ không có bị cản trở trong vòng 60 ngày. Sau 60 ngày thì không biết, có nghĩa là Iran họ trước đây thì họ đã nhiều lần nói về cái vấn đề thu phí, có nghĩa là sau 60 ngày thì họ có thể nói chuyện với Oman, có nghĩa là cái nước phía bên kia của eo biển Hormuz, là họ có thể lập ra một cái giống như một trạm kiểm soát để thu phí như thế nào đó thì chúng ta không biết, nhưng mà cái đó là sau 60 ngày. Còn trong lúc 60 ngày đàm phán đó, thì họ sẽ không được thu phí, và mà trong cái lúc mà đàm phán thì Hoa Kỳ sẽ cho phép Iran, có nghĩa là dỡ bỏ những cái lệnh cấm vận đối với Iran và cho phép Iran tiếp tục bán dầu cũng như là trả lại một số các tiền mà họ đang phong tỏa của Iran trong những cái ngân hàng thế giới.
1: Như vậy thì cái vấn đề đàm phán cũng chưa đi tới đâu hết phải không ạ? Nghĩa là mình chỉ mới bắt đầu thôi. Và như vậy thì qua cái 14 điều mà anh mới đưa ra đó thì chúng ta phải đợi chờ xem nó có go through hay không, có nghĩa là nó có được tuân cái lệnh hay không. Như vậy thì theo tình hình mà Iran đã thỏa thuận ngừng bắn này đó thì anh thấy nó khác với lại thời của ông Obama như thế nào? Và
2: Dạ vâng, thì chúng ta rất là nhiều người người ta so sánh cái deal này của ông Trump đối với ông Obama. Tại vì trước đây đó thì ông Obama năm 2015 thì có đạt được một cái deal với Iran, Và lúc mà ông Trump sau đó thì khi mà ông lên làm tổng thống thì ông đã rút ra khỏi cái điều đó. Ông coi như là ông bãi bỏ cái điều đó, ông cho là bad deal. Thì bây giờ người ta thường sử dụng cái deal của ông Obama để mà họ so sánh. Thì dưới cái thời của deal của ông Obama đó, chúng ta biết trong cái thời đó thì Iran là một quốc gia khá là hùng mạnh trong cái khu vực của Trung Đông. Họ có đầy đủ những cái lực lượng và họ có đầy đủ vũ khí, những cái hệ thống tên lửa của họ. Rồi họ phát triển cái chương trình hạt nhân và họ xây rất là nhiều những cái nhà máy, những cái phòng Obama để mà họ so sánh. Thì dưới cái thời của deal của ông Obama đó, chúng ta biết trong cái thời đó thì Iran là một quốc gia khá là hùng mạnh trong cái khu vực của Trung Đông. Họ có đầy đủ những cái lực lượng và họ có đầy đủ vũ khí, những cái hệ thống tên lửa của họ. Rồi họ phát triển cái chương trình hạt nhân và họ xây rất là nhiều.

0: nhưng mà Iran giảm những cái uranium của họ. Họ có một số lượng uranium mà bây giờ Iran giảm xuống dưới một cái mức độ khoảng 4% để dùng cho dân sự thôi đó. Thì và cái mức độ giảm này đó trong vòng 15 năm, có nghĩa là Iran phải giảm và phải được kiểm soát trong vòng 15 năm, thì bên phía Hoa Kỳ họ sẽ cho giải tỏa một số các lệnh về trừng phạt kinh tế đối với Iran, cũng như là Hoa Kỳ đưa ông Trump, ông nhiều lần ông đề cập tới vấn đề này, là Hoa Kỳ đã cho Iran một cái khoản tiền gọi là hơn 1 tỷ đô la, tiền cash đó, phải phải rút tiền từ ngân hàng của Hoa Kỳ và chở qua cho bên Iran. Có nghĩa là cái deal của ông Obama nó chỉ giới hạn Iran trong 15 ngày thôi, và khi mà họ đạt được cái deal này đó thì Iran họ là một nước rất là hùng mạnh, họ có đầy đủ những cái vũ khí cũng như là tên lửa là vân vân, và họ đã tài trợ những cái khu vực trong khu vực đó. Lúc đó ở một cái phía gọi là khi đàm phán thì gần như là người ta nói là ông Obama dùng tiền để mà cố gắng mà thuyết phục Iran, đưa cho Iran một tỷ đô la để mà Iran giảm ngừng cái chương trình hạt nhân của Iran trong vòng 15 năm. Thì đó là cái deal của ông Obama. Trong khi cái deal của ông Trump đó thì mình biết là gần đây thì ông Trump ông đã trong cái cuộc chiến 12 ngày trước đây đó, ông đã dùng những cái máy bay của Mỹ đó, những cái máy bay tàng hình mà gần như là đánh sập hết những cái cơ sở mà tinh luyện hạt nhân của Iran. Trong cái cuộc chiến vừa qua, 4 5 tháng vừa qua, thì cái cuộc chiến của Iran đó thì ông Trump gần như là ông tiêu diệt hết những cái mà cái Navy của Iran, rồi cũng như là khoảng chừng người ta tính khoảng hơn 70% những cái lượng tên lửa hay là những cái giàn phóng, những cái thôn đầu của Iran đó thì đã bị phía Hoa Kỳ tiêu diệt. Rồi ông Trump ông dùng cái phong tỏa về kinh tế để khiến cho cái nền kinh tế của Iran khá là bị thiệt hại. Thì đến đến Iran trong một cái giai đoạn khá là khó khăn tới nỗi mà họ phải ngồi xuống đàm phán. Thì đây là hai cái vị thế mình thấy rõ ràng là trong cái đàm phán đó đối với ông Trump đó, thì ông Trump ổng có vẻ như là ổng mạnh hơn, cái vị thế của Hoa Kỳ có vẻ mạnh hơn khi mà ngồi đàm phán với Iran. Nhưng mà người ta cho hiện tại đó, Hoa Kỳ sau khi mà chiến tranh như vậy nhưng mà vẫn chưa đạt được một cái thỏa thuận nào đối với Iran cả. Thì ông Obama ổng đã lên trả lời một số phỏng vấn, ổng nói là ổng cũng sẽ rất là nghi ngờ là ông Trump sẽ đạt được một cái thỏa thuận nào mà tốt hơn ổng. Mặc dù là mình thấy trong cái hoàn cảnh hiện tại thì Hoa Kỳ có vẻ là đang ở một cái vị thế mạnh hơn khi mà ông trước đây đối với ông Obama khi mà họ đàm phán với Iran.
1: Như vậy thì chúng ta thấy cái cuộc đàm phán này rất là quan trọng, nhưng mà qua cái sự mà chia sẻ của những cái tin tức của anh về vấn đề cuộc đấu tranh vừa qua, thì anh nghĩ một số người cho rằng là có nghĩa là Iran đã thắng trong cái cuộc đối thoại này, nhưng mà theo ý anh đó, qua cái sự mà cái chiếc máy bay đó nó không được bị nổ tung, mà nó chỉ được xuyên qua và gây thương tích cho cái người phi công đó. Cái điểm này anh nghĩ như thế nào? Có một cái điều gì đó nó không có là như như là cái chiếc máy bay nó chịu đựng, hay là nó có cái sức tàn phá như thế nào? Cái đó anh có nhấn mạnh rồi, nhưng mà anh có thể nói cái chốt ngay cái chỗ đó rất là quan trọng.
0: Dạ vâng, mình có thể nói là mặc dù là ông Trump ổng dùng cái cớ đó, nghĩa là thật sự thì cái điều đó mình biết là về Hoa Kỳ thì lúc nào cũng vậy, khi mà ngay cả trong chiến tranh Việt Nam, khi mà họ ép vào bên phía bên kia đàm phán, thì mình nhớ là trong chiến tranh Việt Nam đó thì Hoa Kỳ đã đưa bom B-52 ra mà rải thảm ở ngoài miền Bắc. Thì cái vấn đề đó là cái chiến thuật của Hoa Kỳ, và trong cái vấn đề này thì có lẽ họ cũng giống như vậy thôi, họ muốn gây một cái sức ép lên Iran và họ dùng một cái lý do là Iran đã tấn công cái máy bay của Hoa Kỳ và Hoa Kỳ phải đáp trả lại, và họ đã gọi là tấn công đáp trả lại khá là nặng để ép Iran phải ngồi xuống đàm phán. Nhưng mà sau khi mà đạt được một cái thỏa thuận này đó thì có rất là nhiều những cái

0: ý luồng ý kiến ở Hoa Kỳ cho rằng Iran đã thắng trong cái cuộc đàm phán này, thì họ thấy là Hoa Kỳ đã tốn gần như là mấy chục tỷ đô la để mở một cái cuộc chiến trong 4 năm tháng vừa qua, đã chết khoảng 13 người binh sĩ, rồi cuối cùng thì Iran vẫn cái chế độ mà thần quyền của Iran nó vẫn còn tồn tại. Cái eo biển Hormuz trước đây thì nó vẫn giao thương thương mại qua lại, thì bây giờ Hoa Kỳ ngồi xuống đàm phán thì để mở lại cái eo biển Hormuz này thôi. Cái chế độ thần quyền của Iran vẫn tồn tại. Rồi nếu mà cho Iran 60 ngày để đàm phán thì trong lúc này thì Iran có thể bán dầu và có thể thu thập về hàng trăm triệu đô la như vậy. Có nghĩa là mình thấy là Iran đạt được rất là nhiều thứ. Trong khi đó thì Hoa Kỳ không có cái vấn đề gì ngoài một cái lời hứa của Iran là Iran không bao giờ theo đuổi cái phát triển cái hạt nhân cả. Thì cái việc mà Iran hứa đó trước đây họ cũng đã hứa rất là nhiều lần. Họ ngay cả họ đã hứa với Obama khi mà họ ký kết với Obama thì họ cũng hứa như vậy. Có nghĩa là mình thấy là không có
1: Cái
0: cái gì
1: gì
0: khác
1: cả.
0: cả, có nghĩa là Hoa Kỳ không có được lợi nhuận gì cả. Nhưng mà nếu thì người ta chỉ trích ông Trump cũng có vấn đề đó, nhưng mà thật sự thì nếu như chúng ta thấy là ông như như về phía Hoa Kỳ, những người ủng hộ ông Trump đó thì họ đưa ra, hay ngay cả ông Trump đó thì ông nói là trong cái cuộc chiến vừa qua thì Iran phải tiêu diệt gọi là gần như là cái hệ thống kinh tế cũng như là quân sự của Iran đó, thì Iran phải mất khoảng chừng 10 cho tới 20 năm nữa mới có thể xây dựng lại. Và trong 10 20 năm này thì cái eo biển Hormuz, những cái quốc gia trong cái eo biển Hormuz họ sẽ có những cái kế hoạch mà làm sao để họ xây dựng những cái đường ống như thế nào đó, mà có thể là trong tương lai họ sẽ không có đi ngang qua cái eo biển Hormuz này nữa, họ sẽ mở ra những cái con đường khác. Trong lúc mà Iran họ xây dựng lại cái nền kinh tế của họ, có nghĩa là trong vòng 10-20 năm nữa thì cái khu vực Trung Đông có thể sẽ được yên ổn một thời gian. Rồi mình đã nói về cái vấn đề mà những cái về Liên Hiệp Quốc rồi đó, thì có thể là mình đã đề cập thêm trong cái chương trình sau.
1: Vì thời gian có hạn, chúng tôi sẽ xem kết quả của vài tới như thế nào đối với Iran. Và ngoài ra chúng ta còn có những cái mà gọi là đàm phán giữa Tổng thống Trump và các nước khác. Xin mời anh chào quý thính giả của đài và hẹn vào tuần sau.
0: Dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Thức Hồng.
2: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
4: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
5: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Thưa quý vị, những giai điệu của nhạc phẩm Mùa hè đẹp nhất, một sáng tác của nhạc sĩ Đức Huy qua phần trình bày của Trần Thu Hà và Lê Anh Dũng, đang mở đầu cho chương trình Mượn nhạc thay lời chiều thứ bảy hôm nay trên làn sóng Việt Radio cùng với Nam Dương và Thùy Trang. Một lần nữa đến hẹn lại lên, xin đón chào quý vị cùng tham gia chương trình này nha.

0: Và thưa quý thính giả, trong không gian lãng đãng của một buổi chiều mùa hè, xin đón chào quý vị một lần nữa trở lại với chương trình Mượn Nhạc Thay Lời trên làn sóng Việt Radio. Và cũng xin có lời chào tái ngộ đến chị Thùy Trang sau một tuần lễ, rồi lại trở lại với chương trình này. Xin chào chị.
1: Thùy Trang nghĩ là thời gian qua quá nhanh, có Nam Dương quay đi quay lại, bây giờ là đến ngày thứ bảy rồi. Và mùa hè lại đến với chúng ta, và mùa hè cũng quay đi rất là nhanh, phải không thưa quý vị? Bây giờ cũng đã gần tháng 7 rồi. Trước tiên Thùy Trang kính gửi lời chào thân thương đến quý vị thính giả của Đài Việt Radio. Mến chào Nam Dương và cảm ơn Nam Dương đã đến với chương trình hôm nay.
0: Và thưa quý vị, hai số điện thoại quen thuộc để quý vị gọi vô tham gia chương trình với chúng tôi: 214-230-1480, 713-931-1560. Quý vị đang có những ngày tháng mùa hè như thế nào? Có thể gọi vô để tâm tình, cũng như yêu cầu những ca khúc về mùa hè hay những ca khúc ở những thể loại khác mà quý vị yêu thích nha. Và sau đây xin được mời vị thính giả đầu tiên với 4 số cuối là 6837. Dạ xin chào 6837.
1: Cho phép Thùy Trang được mời 6937. Dạ Thùy Trang xin lỗi. Dạ cái system sẽ đã đề là 6837 thì bây giờ lại dạ vâng. Hello. Dạ, đã nghe rồi, thưa cô.
2: Chào Nam Dương, chào Thùy Trang. Thứ bảy nào cũng cô cũng là khách đầu tiên của quán nhạc.
0: Ủa vậy đó hả?
1: Vậy là Nam Dương và Thùy Trang phải cảm ơn cô Sương nhiều nha.
0: Dạ, cảm ơn cô nha.
1: Dạ.
0: Như 2 tuần liền rồi thì phải, nếu Nam Dương nhớ không lầm. Dạ. Rồi, ngày hôm nay cô muốn yêu cầu ca khúc gì để cô Sương?
2: Cho cô xin Đoạn Buồn Đêm Mưa.
0: Đoạn Buồn Đêm Mưa. Rồi, cô Sương có lời gì muốn nói với nhạc phẩm này không?
2: Không, trời nắng quá, nóng quá. Bây giờ cô xin mưa vừa dứt mưa thì tới nóng lên. Rồi lại muốn mưa, nó cứ cái thời tiết khi sinh nó như vậy.
1: Dạ, làm cho mình cũng muốn mệt theo nó luôn, phải không cô Sương? Nhưng mà Thùy Trang biết là chắc là cuối tuần này là nắng và nóng lắm cô Sương ơi, không có giọt mưa nào hết. Có thể là hy vọng là tuần tới, phải không?
2: Hy vọng vậy.
1: Dạ, mưa lại trở lại. Dạ vâng.
0: Bởi vậy, với nhạc sĩ Đức Huy đó, thì ta đã cho nhau một mùa hè huy hoàng. Với những ai sống ở ít nhất tiểu bang Texas này thì mùa hè huy hoàng, cái chữ huy hoàng phải để trong ngoặc kép nha. Huy hoàng. Do huy hoàng này là nắng nhiều quá chứ không phải là huy hoàng rực rỡ gì cho cam.
1: Mưa nhiều quá và mũi cắn nhiều quá, phải không?
2: Đúng rồi.
0: Cảm ơn cô Sương, chúc cô một ngày bình an nha.
1: Rồi, Thùy Trang cảm ơn cô Sương rất nhiều.
2: Cảm ơn cô Sương.
0: Dạ.
1: Dạ vâng, xin chào.
0: Và sau đây xin được mời quý vị có 4 số cuối là 8734. Dạ xin chào 8734.
3: Alo, xin chào anh Dương và chị Thùy Trang à, buổi trưa nay.
0: Dạ xin chào.
1: Anh Tiến
0: trưa nay anh Tiến muốn nghe ca khúc gì đây?
3: Về nghe ca khúc Về Trăng, tại anh Dương có nói anh NASA có ý định xây nhà tù trên mặt trăng nghe nói gì đó.
0: NASA có ý định xây nhà tù trên mặt trăng hả?
1: Cái này chắc cũng phải xung phong ở tù để lên mặt trăng ở coi.
0: Để ví dụ như mình xung phong ở tù
1: được không ta?
0: Dạ anh Tiến biết nha, đọc được cái câu chuyện đó ở đâu á?
3: À, cái bài tại thấy trong bài trong bảng nó định xây nồng máy rồi nó có chương trình trở lại rồi đấy.
1: Wow.
0: Để Nam Dương tìm hiểu coi rồi đưa vô chương trình chuyện đó chuyện đây, chứ Nam Dương chưa có nghe cái chuyện này bao giờ. Rồi anh Tiến, nói chung là một bản nhạc về
3: yêu cầu bài Ánh Trăng Lẻ Loi.
0: Ánh Trăng Lẻ Loi, rồi
1: cũng liên quan đến nhà tù ở trên mặt trăng phải không?
0: Dạ. Rồi cảm ơn Tiến nha.
1: Rồi chị Trang cảm ơn anh Tiến rất nhiều.
3: Tất cả mọi người chúc bình an trong mùa trăng tròn này, trong ngày trăng tròn.
1: Dạ,
0: hôm
1: rồi.
0: Nay là ngày trăng tròn hả? Hay là sắp?
1: Chắc sắp thôi, tháng 8 chứ, phải không anh Tiến? Phải không?
0: Hay ý anh là sắp rằm đúng
1: sắp
0: không?
1: Sắp rằm hả? Rằm tháng 3.
0: Rồi, cảm ơn anh Tiến đã tham gia chương trình nha với một ca khúc về trăng. Và sau đây Nam Dương và Thùy Trang xin được mời vị thính giả tiếp theo 3199. Dạ xin chào 3199.
4: À, hello.
1: Dạ xin chào.
4: Chào Nam Dương và Thùy Trang.
1: Chào cô Mừng.
0: Dạ, chào cô Mừng.
1: Dạ.
4: À, cô xin yêu cầu bài Chiều Hà Vàng. Do
0: Hà Vàng.
4: Cá.
0: Do ai ca cô hả?
4: Bảo Yến.
0: Dạ rồi, Bảo Yến. Bảo Yến. Dạ. Như Bảo Yến cùng quê với cô phải không?
4: À, thì cùng quê đâu mà.
0: Dạ. Hình như cô Bảo Yến là cùng quê với cô đó. Bảo Yến là người Huế đó.
1: À, Bảo Yến ca bài này hay đó cô Mừng. Thùy Trang có nghe Bảo Yến ca bài này một lần rồi, một lần hai lần. Dạ vâng.
0: Dạ rồi. Dạ, cô Mừng có lời tặng ai
1: dạ,
0: này
1: dạ,
0: không?
1: Cái giọng em.
4: À, tặng cô Thùy Trang và Nam Dương.
1: Ờ, chị Trang cảm ơn cô Mừng.
4: Một ngày làm việc vui vẻ và mát mẻ.
1: Dạ. Cảm ơn cô Mừng nhiều. Chắc chút xíu nữa Thùy Trang cũng nói Nam Dương cũng ra kiếm cái bài nào mà có mưa mưa rơi rơi tí xíu hoặc là suối nghe, biển gì.
0: Ngay sau đây không cần đi đâu xa.
1: Không đi đâu xa phải không?
0: Cô Sương đã yêu cầu rồi.
1: Rồi cho nó mát tí xíu. Đúng rồi. Và buồn đêm mưa.
0: Cảm ơn cô Mừng nha.
1: Rồi Thùy Trang cảm ơn.
4: Dạ
1: vâng. Dạ xin chào.
0: Dạ, rồi. Và thưa quý tín giả, sau đây chúng tôi xin được mời thêm một vị thính giả nữa, rồi sẽ trở lại với một chút mưa gió giữa mùa hè nóng nực. Dạ, xin mời vị thính giả tiếp theo với 4 số cuối là... Dạ, ồ, quý vị đã
1: dạ,
0: rời được...
1: À, không, à, bây giờ có một 5468 Nam Dương.
0: À, dạ, vậy thì mời trở lại Houston nha.
1: Dạ, 5468, xin mời 5468 và xin lên tiếng ạ.
5: Hello, Nam Dương bị trang phải
1: không? Trời ơi, Hoàng ơi, giật mình anh Hoàng. Em đang em đang buồn, Thùy Trang đang hơi buồn ngủ, anh Hoàng nói cái là giật mình liền, tỉnh liền.
0: Yeah.
1: Phải không?
0: Rồi, anh Hoàng đang đi đâu đó anh Hoàng?
1: Lái xe phải không?
5: Đang lái xe đi điện tập.
1: Chưa, lái xe đó. Nam Dương biết không, mỗi lần anh Hoàng gọi lại là anh Hoàng đang trên xe.
0: Đang tận hưởng mùa hè.
1: Đang lái xe.
0: Rồi. Anh Hoàng muốn nghe bài gì?
5: À, cho anh yêu cầu bản cuộc tình không tên nha.
0: Cuộc tình không tên. Rồi anh Hoàng, có lời gì muốn nói không?
5: Ông gửi cho Nam Dương, Thị Trang và khán giả nghe đài chiều thứ bảy vui vẻ này hả?
1: Dạ vâng, rồi cảm ơn anh Hoàng. Cái này cái tình dạ. Này sao nó không có tên anh Hoàng? Nó có thầm lặng hay là lặng lẽ? Dạ, đơn phương vậy không vậy?
5: Đơn phương. Không tình đơn... tuổi.
1: Không tình tuổi hả? Trời. Rồi anh Hoàng, cảm ơn anh Hoàng
5: cảm
1: nhiều nha. Dạ, dạ vâng.
0: Dạ, cảm ơn anh.
1: Dạ, dạ lái xe cẩn thận anh Hoàng. Dạ, xin chào anh.
5: Rồi, cảm ơn.
1: Dạ.
0: Dạ. Và sau đây, thưa quý vị, chúng ta sẽ đến với nhạc phẩm tiếp nối của chương trình, đó là một sáng tác của Tú Nhi, tức danh ca Chế Linh. Đoạn Buồn Đêm Mưa sẽ được trình bày qua tiếng hát của nữ ca sĩ Sao Huỳnh trong phiên bản mới nhất của nhạc phẩm này ra mắt vào năm ngoái.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là đoạn buồn đêm mưa với tiếng hát của nữ ca sĩ trẻ Sa Huỳnh. Không biết là chị Thùy Trang nghĩ sao chứ mỗi khi Nam Dương nghe những bản nhạc xưa mà về mưa đó, là mình không chỉ nhìn thấy một hình ảnh thước tha rất đẹp của các cô gái đi trong những con hẻm nhỏ ở quê hương mà còn có thể nhớ được cái mùi hơi mưa nó bốc lên nữa kìa.
1: Cái mùi, cái nhất là cái mùi gì Nam Dương biết không, lúc mà trời thật nắng rồi cái mưa lên á. Cái mùi đất và cái mùi nó ẩm ẩm á, cái mùi
0: đúng
1: đó
0: rồi.
1: Phải Thùy Trang vẫn còn nhớ tới giờ.
0: Dạ, cái mùi đó hình như độc quyền của quê hương
1: độc
0: mình,
1: độc quyền của Việt Nam á, thì ở đây Thùy Trang phải không? Dạ.
0: Thành ra mỗi khi nghe những bản nhạc về mưa là sẽ ngửi thêm trong cái ký ức mùi đất nữa, thưa quý vị. Những bản nhạc về mưa rất là hay, thấy mát hơn được chút nào kia
1: đó
0: chị.
1: Và đổ Nam Dương nhà, cái đặc biệt là cái mưa, mà nhất là mưa, nói về ban đêm đi, có cái gì đặc biệt lúc mà mình ngủ mình nghe cái gì? Thùy Trang biết là Nam Dương không có thích mưa buổi tối,
0: không,
1: mà ở đây không có nha,
0: cái tiếng
1: không
0: này
1: có mùi,
0: rất
1: nhưng mà
0: chịu.
1: cái tiếng
0: lộp độp ở trên mái tôn, không,
1: đúng rồi nghe nó rỉ rắc, nó ở đây không có thể nào mà mình kiếm được một cái cảm giác đó nữa. Là có thể accept là khi nào cái ngói của mình bằng mái tôn thì chắc là mình ra chỗ cái storehouse mình ngủ thì bay ra.
0: Đúng là những âm thanh và mùi hương rất là đáng nhớ khi chúng ta nghĩ đến cơn mưa ở quê hương. Dạ rồi, và bây giờ khi nhìn vào một cơn mưa trong màn đêm thì có hình ảnh nào lãng mạn hơn nữa nếu như chúng ta ngước lên trời nhìn thấy ánh trăng chiếu xuống, không chị? À, để bây giờ mình nghe thử nhạc phẩm tiếp theo để cho nó quyện vào cơn mưa coi sao. Tại vì bản nhạc Ánh Trăng Lẻ Loi này của nhạc sĩ Kỳ Anh được nữ ca sĩ sau đây trình bày trong một album được đặt tên là Mưa Dĩ Vãng nha. À, tức là nó cũng có liên quan tới những cơn mưa đó. Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng thưởng thức Ánh Trăng Lẻ Loi với tiếng hát của nữ ca sĩ Loan Châu.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là Ánh Trăng Lẻ Loi, một bản nhạc ngoại lời Việt của Kỳ Anh qua tiếng hát của Loan Châu. Chúng ta đã có mưa, có trăng, không biết là những cảm xúc tiếp theo sẽ là gì đây? Muốn biết là gì thì bây giờ phải mời quý vị cho biết cảm xúc của mình. Dạ, xin chào 5154, xin mời quý vị lên tiếng nha.
1: Hello, chú Nam Dương với cô Thị Trang.
0: Dạ,
2: rồi.
1: Cô Huệ,
0: sau đây cái giọng cô lớn hơn bình thường vậy ta, chắc là mới đổi điện thoại mới hay sao? Nhỏ dữ vậy.
1: Không có, tại vì nóng quá sao? Nên là phải la cho nó đỡ nóng.
0: Nóng quá phải la hả cô?
2: Nhiều khi la cái nó nóng thêm đó cô Huệ ơi.
1: Ok, cho cô yêu cầu bản trên chiếc xe lam gì đó.
0: Trên chiếc xe lam gì đó.
2: Xe lam chiều gì đó phải không cô Huệ? Cái gì mà chị Trang nhớ?
1: Đó.
2: Nhớ có chữ đó, chiều
1: á. Tôi nhớ hồi xưa đi xe lam đó, nó không có chỗ vịn. Nên cái chân của mình là chỗ vịn của nó.
0: Đúng rồi, dạ. Bây giờ thì hình như ngay cả những vùng quê trên quê hương mình cũng không còn xe lam nữa thì phải, chứ không chỉ riêng những thành phố lớn. Thành ra chắc có thể là các bạn trẻ sau này không có hình dung ra được hình ảnh của chiếc xe lam. Nam Dương nhớ hồi nhỏ đó, thích nhất cái cảnh mà mình đi sau một chiếc xe lam mà người ta thường người ta ngồi đâu mặt vào nhau hoặc là nhìn ra phía sau. Thì thường á là mình hay giơ tay lên mình chào cái mấy người đó, họ thấy họ chào lại. Chứ ngồi trên những chiếc xe bình thường có ai thấy một phía sau đâu.
1: Chú Nam Dương ơi, ngồi kế bên ông tài xế á.
0: Là cô thích ngồi kế ông tài xế hả?
2: Cho nó dễ phải không cô Huệ? Thùy Trang nhớ đó cô Huệ, xe lam á, Thùy Trang nhớ là người ta không giữ, lúc mà đầy quá đó, người ta còn đeo hai bên của ở sau xe đó, người ta đu lên hai bên á. Có không?
1: Có. Ở dưới nhà quê có, để chờ một chuyến xe lam thì nó lâu lắm, nên người ta cần á. Nhiều khi người ta ngồi á, ta thò cái chân ra ngoài luôn. Chỉ có chỗ ngồi thôi.
0: Nghe tả thật là nhớ.
1: Chúc cho chú Nam Dương với cô Thị Trang ngày thứ bảy rất là nóng được.
2: Cảm ơn cô Huệ với lời chúc vừa rồi. Thị Trang đã cũng cảm thấy nóng được rồi đó.
0: Dạ rồi, xin tạm biệt cô Huệ nha.
2: Rồi.
1: Ok.
2: Rồi, xin chào cô Huệ. Chúc cô Huệ
0: nhắc một hình ảnh đẹp nữa để chúng ta nhớ, đó là chiếc xe lam. Dạ, thưa quý vị, sau đây chúng tôi xin được tạm thời ngưng nhận cuộc gọi của quý vị cho phần thứ nhất vì thời lượng cũng nhanh quá, mới đây mà hết một nửa rồi. Quý vị đừng rời làn sóng nha. Sau ca khúc này và sau một vài quảng cáo thương mại, Nam Dương và Thùy Trang sẽ nhanh chóng trở lại để hậu chuyện với quý vị. Sau đây, thưa quý thính giả, một sáng tác của cố nhạc sĩ Vinh Sử, Chuyến xe lam chiều, được trình bày qua tiếng hát của hai bạn trẻ mà Nam Dương nghĩ không thuộc thế hệ được nhìn thấy chiếc xe lam đâu. Hoại Nhân và

0: Phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
4: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
5: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
6: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
4: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
7: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.

0: Thưa quý vị, Chiều Hạ Vàng với tiếng hát của nữ ca sĩ Bảo Yến vừa mở đầu cho phần thứ hai của chương trình Mượn Nhạc Thay Lời chiều thứ bảy hôm nay. Và xin mời chị Thùy Trang nhắc lại số điện thoại để quý vị tiếp tục gọi vô với chúng ta nha.
1: Kính thưa quý vị, quý vị có thể gọi vào để yêu cầu những bài hát mà quý vị yêu thích, cũng như để tặng cho người thân, gia đình, hoặc quý vị cũng có thể thưởng thức quý vị nhé. 713-931-1560 214-230-1480.
0: Dạ, và chúng ta có vị thính giả 8821 đang đợi trên đường dây. Dạ, xin chào 8821.
2: Hello, hello Thùy Trang với lại Nam Dương.
1: Dạ, xin chào chị Tuyết.
2: Dạ, cho chị yêu cầu bài Giọt Mưa Trên Lá đi em.
0: Giọt mưa trên lá, sao mà ảnh đẹp dữ vậy ta? Dạ.
2: Hả?
0: Ảnh đẹp quá, cái ảnh giọt mưa trên lá rất là đẹp phải không chị?
2: Đúng rồi. Dạ, ở đây mình không kiếm ra được đâu.
0: Không phải không kiếm ra được, mà tại vì mình không có để tâm.
1: Ra vườn đi chị Tuyến. Ra vườn đi là nghe giọt mưa trên lá liền ngoài vườn á.
0: Đúng rồi đó. Mình không có để tâm. Cái hình ảnh này mình hơi quen thuộc ở quê hương, cho nên mình đi xa mình ít để tâm. Nhưng mà tại vì thêm một lý do nữa là ở cái xứ này cây mà tán rộng nó không nhiều bằng ở Việt Nam. Đó, thành ra mình ít khi nào thấy nguyên một cái lá bự mà đầy những giọt mưa trên đó lắm, phải không chị? Dạ, rồi chị có kỷ niệm gì thêm một thằng hai bài này?
2: Theo chị nghĩ vậy nữa nè. Lá đây á là cái nhà tranh đó em. Cái lá tranh đó.
1: Đúng rồi, trù tượng chị ha. Mình nghĩ đó nó, cái văn thư Việt Nam nó trù tượng lắm. Dạ vâng.
2: Dạ, cái lá tranh đó, ok em. Rồi, thôi chị rồi. Tất cả mọi người nghe đài nha.
1: Dạ, nếu như vậy là Thùy Trang nghĩ là ở đây không thể nào kiếm được đâu. Chị Tuyết nói đúng đó. Với những ngôi nhà bằng cái lá tranh, họ dùng lá để họ làm những cái ngói á, phải không chị Tuyết ha?
2: Dạ.
0: Rồi, cảm ơn chị Tuyết nha.
1: Dạ, Thùy Trang cảm ơn chị rất nhiều.
0: Nam Dương từng nghe một người nói là một cái tựa nhạc hay một cái bản nhạc nó có thể đưa chúng ta nghĩ ra nhiều hình ảnh khác nhau. Dạ, hình ảnh của chị Tuyết cũng là một hình ảnh rất đẹp gợi ra. Nhưng mà Nam Dương nghĩ bản nhạc này của nhạc sĩ Phạm Duy đó thì chắc có lẽ là hướng về giọt mưa trên cái lá thật nhiều hơn. Là tại vì cái tựa gốc của nó là The Rain on the Leaf. Đã, thành ra có thể đúng là cái lá thật nhiều hơn. Nhưng mà chúng ta có quyền nghe và tưởng tượng ra những cái lá khác. Không sao hết.
1: Tiếng Việt mình rất phong phú, Nam Dương ơi. Và cái ý nghĩ ai nghĩ sao cũng được ha. Tưởng tượng với cái bài hát của mình.
0: Rồi, và sau đây chúng ta mời thêm một vị thính giả nữa đi chị.
1: Rồi, 1033 nhé. Cho phép Thùy Trang được mời 1033. Dạ, xin chào.
3: Xin chào Nam Dương, xin chào Thùy Trang.
1: Xin chào.
3: Mình tên là Quốc á.
1: Chào anh Quốc.
0: Anh
1: Quốc lần đầu gọi vào phải không thưa anh?
0: Dạ không, hình như một vài lần.
3: Gọi một vài lần rồi.
1: Mà Thùy Trang không nhớ cái giọng, không biết Nam Dương có nhớ không?
0: Dạ nhớ.
3: Nói chuyện với Thùy Trang ít hơn nói Nam Dương với lại cái cô gì đó, cái gì
1: mới tươi. Mai Phương.
3: Mai Phương. Dạ đúng rồi.
0: Dạ.
3: Tại vì thấy Mai Phương làm một mình buồn quá tội nghiệp. Nam Dương bỏ Mai Phương đi mới tiêu rồi. Gọi ủng hộ cho Mai Phương có tinh thần làm đến đỡ buồn. Bây giờ có Nam Dương về rồi, Mai Phương có bạn đồng hành này đỡ hơn.
1: Đúng rồi. Thùy Trang cảm ơn anh Quốc.
0: Dạ, nhưng mà anh cũng không được đỡ gọi lại nha. Dạ.
1: Như vậy là cần phải gọi thêm nhiều nha anh Quốc.
3: Nam Dương ác quá mà, nên bây giờ chưa có vợ là đúng rồi.
0: Sao tự nhiên mà có cái chuyện mà tạm nghỉ thời
1: này,
0: gian mà thành
1: cái này đúng rồi đó, đúng rồi đó anh Quốc. Thùy Trang cũng công nhận với anh Quốc cái đó đó.
3: Làm việc cô đơn nguyên một ngày thứ bảy luôn. Nhưng mà ngoài kia mình thông dong mình đi chơi.
1: Phải rồi.
3: Thôi con chơi.
1: Phải đi chơi mới có vợ được phải không anh Quốc?
3: Hồi nãy thì nghe Nam Dương nói mình có trăng có mây rồi. Có cái cô nào gọi vô với yêu cầu bản chiếc xe 5 chiều làm mình nó trùng xuống. May quá mình xanh được.
0: Giờ mình làm sao nó lên lại
3: thì mình thôi không mình cho trùng luôn.
1: Trùng
3: đang tâm trạng mà đang tâm trạng
1: buồn phải không anh Quốc?
3: Tại vì mình cũng có kỷ niệm mình cũng đã từng sanh ra được cái thời mà đi xe lam với đi xe ngựa thồ đó. Đâu mình nhớ lắm. Bây giờ mấy đứa nhỏ nó không có được nghe mấy cái tiếng đó đâu. Hồi nhỏ mình được đi xe thồ mà cái bác xe thồ mà cho ngồi bên trước mình cầm cái roi mình quất nữa kìa. Nó rất là thú. Bây giờ mấy đứa nhỏ không có cảm giác được nữa.
1: Đúng rồi.
3: Ngày xưa là mình đi về hướng chợ Bình Chánh Hóc Môn á, xong đi vô dạ. mấy cái chợ nhỏ nhỏ đó là phải đi bằng xe ngựa thồ, chứ không có xe đi vô, lúc có đường vắng lắm. Thì thôi bây giờ cho mình yêu cầu bản tình yêu trả lại chăng sao đi. Qua giọng cô của cô Hương Lan mà cái phiên bản ngày xưa á,
0: tức là trước 75 phải không anh?
3: Dạ trước 75 á.
1: Tình yêu trả lại, mà trong cái bài bài hát đó có cái nói về cái mấy con ngựa mà đi xe ngựa thồ không anh Quốc?
3: Không.
1: Vậy hả?
3: Cái đó là bài này á, nó nói mình cái kỷ niệm của ba mình với mẹ mình.
1: À.
3: Bây giờ mẹ ha, là ba mẹ mình bây giờ đó mình muốn hàn gắn mà cũng không được, cho dù hai ông bà đã 70 mấy gần 80 rồi. À, dạ. Nhưng đúng là người ta nói gương vỡ khó lành dễ sợ luôn á. Chén nước không đi không cách gì vớt lại được.
1: Có thể là hết nợ đó.
3: Mình làm mình làm con, cha mẹ hết nợ nhưng mình làm con mình còn nợ, mình còn nợ cha, mình còn nợ mẹ. Muốn báo hiếu mà bây giờ không cách gì làm được hết á. À. Hai người mà gần nhau là chuyện cũ dở lại là gây tiếp, là không cách gì vậy. Mà càng
0: thôi.
3: Nhắc á, là mình càng thương mẹ mà mình lại bực mình ba mình hơn. Là cái bài hát đó là diễn tả y chang cái hoàn cảnh của cha mẹ đó. Bởi vậy mình nhắn cho mấy người làm phụ huynh á, ráng làm sao sống cho nó hạnh phúc, đừng có làm con cái nó khó xử sau này. Bây giờ muốn báo hiếu cha không được nữa, tại vì bây giờ ba thì ở bên Việt Nam, mẹ thì bên bờ Mỹ.
1: Rồi bây giờ phải đi ra hai đường, phải summer về mua vé phải về Việt Nam, phải không?
3: Mà mình không thường xuyên được. Nhưng mỗi lần gặp ba đó là gặp cái người sau này, tại cái nó lớn cứng lắm, nó không có phải bình thường như như mối tình ngày xưa, nó lớn cứng lắm, khó chịu lắm.
0: Dạ rồi, cảm ơn anh đã chia sẻ câu chuyện của gia đình để nối vô cái bài hát này. Anh nói là nó diễn tả đúng y chang, vậy thì một lát nữa mình sẽ nghe coi nó diễn tả đúng như thế nào nha.
3: Ok, thank you Nam Dương với chị Trang nha.
1: Dạ vâng, cảm rồi cảm ơn anh Quốc rất nhiều nha, đã gọi vào tham gia chương trình.
0: Mà anh Quốc muốn là phải cô Hương Lan hát, mà phải là bản xưa
1: bản
0: đó nha. Chứ bản mới của cô Hương Lan là anh không chịu. Chắc có lẽ là cái tiếng xưa nó gợi nhiều cảm xúc hơn hèn sao đây. Rồi, chúng ta sẽ... Thôi thì bây giờ ảnh nói dài như vậy rồi, mình ưu tiên cho ảnh nghe bản của ảnh trước luôn nha quý vị. Để không nó gãy cái cảm xúc á. Ha. Thỉnh thoảng có những vị thính giả tâm tình hơi sâu một chút xíu thì mình ưu tiên quý vị thôi mời nghe cái bản đó luôn. Rồi Nam Dương sẽ trở lại với những bản nhạc còn lại ngay sau đó thôi nha quý thính giả. Sau đây thưa quý vị, chúng ta sẽ mở một cuộn băng cassette xưa lên để coi tiếng hát của nữ danh ca Hương Lan trước 1975 có âm sắc ra sao. Qua một sáng tác của cố nhạc sĩ Lê Dinh, Tình yêu trả lại chăng sao.

0: Dạ thưa quý vị, những thanh âm gợi nhớ một thời bình yên qua nhạc phẩm Tình yêu trả lại trăng sao của nhạc sĩ Lê Dinh. Chị Thùy Trang nghe xong thì có thấy nó giống được nhiều phần câu chuyện của gia đình mà anh Quốc chia sẻ không?
1: Dạ, cũng không hẳn là hoàn toàn đối với Thùy Trang, nhưng mà cũng nói về một cái cuộc tình mà nó đã tan vỡ. Tức là thôi, tôi trả lại hết cho anh và cũng như trả lại hết cho em vậy thôi.
0: Dạ, trả lại hết cho trăng
1: trả
0: sao.
1: Trả lại hết luôn cho mọi nhà, cho trăng sao. Đúng thiệt.
0: Dạ. Mà công nhận cái tựa của bản nhạc này hay thiệt ha. Có ai mà nghĩ mà mình đem tình yêu mình trả lại trăng sao.
1: Nhưng mà tại sao lại nói về trả lại trăng sao á? Thì Trang cũng không hiểu nha. Trả trăng.
0: Dạ thì
1: chắc là có thể là
0: ý tác giả muốn nói là trả lại cho cái sự vô thường đó mà.
1: Dạ,
0: trả lại cho vũ trụ, cho
1: vũ
0: tự nhiên.
1: Trụ, dạ.
0: Không vận lòng nữa. Và cái hình ảnh trăng và sao nó cũng đẹp. Thành ra là thôi mình ép lại một chuyện tình mà mình giữ lại cái dư âm đẹp còn hơn là mình để lại những cái cảm xúc không hay, phải không? Đó, đại
1: thì thôi
0: vậy.
1: Cho cứ như vậy đi.
0: Đoán là như vậy đi.
1: Đoán là như vậy.
0: À, rồi, thì nói chung có những mối tình mình gọi tên được thì mình trả lại cho trăng sao. Nhưng mà cũng có những mối tình không có gọi tên được nha, là không biết trả lại cho ai.
1: Cho mưa gió à, đi.
0: Vấn đề nó nằm vậy đó.
1: Rồi.
0: Thưa quý vị, trong một bản nhạc trẻ, chúng ta sẽ tiếp nối dòng nhạc về tình yêu. Sau đây trong nhạc phẩm Mối tình không tên được trình bày bởi nữ ca sĩ Minh Tuyết, thưa quý vị, một sáng tác của Đình Nguyên và Chí Trung, mời quý vị cùng thưởng thức để tiếp nối chương trình.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của Minh Tuyết qua nhạc phẩm Mối Tình Không Tên. À, có một dạng tình, phải nói là một dạng tình chứ không phải một dạng tình yêu nha chị Thùy Trang. Nói vui là gian gian díu díu mập mờ, không có danh phận, nhưng vẫn không rời xa được nhau. Có những thứ tình cảm không được gọi tên. Thành ra tình yêu trên đời này nó có nhiều cung bậc khác nhau lắm, không phải lúc nào cũng trả lại cho trăng sao đâu.
1: Trời Dương ơi, mình mà phân tích về tình yêu chắc mình nói hoài không hết đâu Nam Dương. Mọi ơi,
0: chuyện mua vỡ mua... Hỡi thế gian là gì? Ngày xưa chị cũng nghe Lý Mặt Sầu, hỏi cái câu hỡi thế gian tình là gì sao. Cái câu đó Nam Dương thấy nó vang xa cho tới tận bây giờ luôn đó.
1: Không dạ, yêu thì lỗ, mà yêu thì khổ, nhưng mà ai cũng yêu. Cái câu này thấy nó cũng hay nói.
0: Người phải yêu chứ.
1: Hả? Đó mà nhiều người tôi nói yêu mệt quá, nhưng mà không yêu cũng không được.
0: Đó. Không được đâu. Phải chưa? Yêu nó mới cho mình thấy đây là cuộc sống. Dạ. Quý vị có thể chưa có vợ, chưa có chồng này kia không sao. Nhưng mà tình yêu đó là cái cảm xúc tự nhiên mà tạo hóa ban cho chúng ta, là chúng ta phải duy trì. À, chị nói chị sẽ không bao giờ lấy chồng, hoặc là một người đàn ông nào nói không bao giờ lấy vợ. Nhưng mà không có nghĩa là không nên yêu nha. Đúng không?
1: Có thể không lấy thôi nhưng vẫn yêu.
0: Đúng rồi.
1: Phải không?
0: Đúng vậy. Hôn nhân là con người tạo ra, chứ tình yêu là tạo hóa tạo ra. Hai cái này tưởng là một nhưng mà là hai. Dạ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ mời vị thính giả chắc là cuối cùng đang đợi trên đường dây với bốn số cuối là ai đây chị ơi?
1: Houston, bây giờ Thùy Trang thấy có hai vị thính giả đã đợi nhưng mà đã drop rồi. Thì nếu mà quý vị gọi được thì gọi vào nha, 713-931-1560.
0: Dạ rồi, thưa quý thính giả, những phút cuối cùng của chương trình đang trôi qua. Chúng ta còn một nhạc phẩm nữa để kết thúc chương trình. Thôi thì bây giờ mình kết thúc chương trình bằng nhạc phẩm này luôn đi. Để cho những cơn mưa tưới mát tâm hồn, tưới
1: Nam Dương mát ơi. Những ai. À, có một quý vị đang vừa mới gọi lại, thì bây giờ thôi mình mời quý vị này đi nhé.
0: Dạ rồi, xin mời vị thính giả cuối cùng đang đợi nha.
1: Rồi, cho phép chúng ta được mời 9950.
2: Alo.
1: Dạ, xin chào.
2: Cho em yêu cầu bản nhạc Tôi Bán Tình Yêu.
0: Trời ơi, trời ơi. Kiếm ra thì mình bán.
1: Trời ơi, chắc dư, cái này là phải dư tình yêu phải không chị?
2: Dư bán.
1: Dư mới bán.
0: Dư mới bán.
1: Trời
0: hả? Bán
1: ơi. Bán ai đang cần? Dương Nam Dương có cần không kìa? Nam Dương có cần không? Thùy Trang cũng dư rồi.
0: Dạ.
2: Nếu Nam Dương biết chế là ai?
0: Chế là ai? Kìa.
1: Nhớ đi.
0: À, chưa nhớ ra được nha. Chắc lâu rồi.
2: Nhớ cái lưng tròn ly nước mía liền luôn á.
0: Ờ, rồi, nhớ rồi. Chị... bây giờ chị...
1: Cho thêm tiếp nữa rồi. Ha.
0: Nam Dương nhớ rồi, nhưng mà nhớ gương mặt rồi đó. Nhưng mà tự nhiên chị hỏi
2: chị Thúy ông ơi.
0: Chị Thúy, Dương nhớ mà. Thúy, dạ. Rồi, cảm ơn chị Thúy. Lần đầu gọi vô chương trình nha, Nam Dương biết.
2: Mua bán luôn nha ông.
0: Dạ rồi, Nam Dương biết chị Thúy ở ngoài chứ không phải là trên làn sóng. Thành ra Nam Dương nói Nam Dương nhớ, nhưng mà chị gọi lần đầu Nam Dương nhớ mặt nhưng tự nhiên chưa nhớ ra tên là vậy đó. Cảm ơn chị Thúy.
2: Ok.
0: Rồi,
1: chị Trang cảm ơn chị Thúy.
0: Bán mà được nhiều tiền nhớ chia hoa hồng nha chị.
2: Chia liền luôn.
1: Mà để coi có ai mua không cái đã chứ, có ai mua cái tình yêu của chị Thúy bán không?
0: Rồi, cảm ơn chị.
2: Em gửi bài hát này cho mọi người cùng nghe, chúc mọi người cuối tình vui vẻ.
0: Dạ, cảm ơn chị Thúy nhiều nha, lâu quá chị em mình không gặp, bữa nào đi uống nước mía.
2: Rồi, hẹn là chỗ cũ nha.
0: Chỗ cũ ha.
1: Trời, rồi, cảm ơn chị rất nhiều.
2: Dạ.
1: Rồi còn hẹn chỗ cũ nữa, phải không? Cảm ơn chị Thúy.
0: Chị nói chị hẹn chỗ cũ mà Nam Dương không nhớ chỗ cũ là chỗ nào.
1: Đó.
0: Dạ, thôi mình đi kiếm chỗ mới đi. Dạ. Rồi bây giờ chắc có lẽ không còn kịp để nhận thêm ai nữa rồi chị Thùy Trang ơi. Dạ.
1: Rồi thôi mình mời nghe một bài nữa đi Nam Dương ha.
0: Dạ, mình sẽ nghe nhạc phẩm tiếp theo, đó là Giọt Mưa Trên Lá. Thưa quý vị, nhạc phẩm Giọt Mưa Trên Lá, một bản nhạc ngoại lời Việt của nhạc sĩ Phạm Duy. Chị nói chị hàng chỗ cũ mà Nam Dương không nhớ chỗ cũ là chỗ nào.
1: Đó.
0: Dạ thôi mình đi kiếm chỗ mới đi. Dạ. Rồi bây giờ chắc có lẽ không còn kịp để nhận thêm ai nữa rồi chị Thùy Trang ơi. Dạ.
1: Rồi thôi mình mời nghe một bài nữa đi Nam Dương ha.
0: Dạ, mình sẽ nghe nhạc phẩm tiếp theo, đó là Giọt Mưa Trên Lá. Thưa quý vị, Nhạc phẩm Giọt Mưa Trên Lá, một bản nhạc ngoại lời Việt của nhạc sĩ Phạm Duy sẽ được trình bày sau đây qua tiếng hát của nam ca sĩ.

0: Và đây đã là nhạc phẩm kế cuối của chương trình rồi. Chị Thuy Trang ơi, chúng ta phải có lời chào tạm biệt đến quý vị thôi.
1: Trước hết, cảm ơn Nam Dương và cho phép Thuy Trang kính gửi lời chào tạm biệt đến quý vị thính giả của Đài Việt Radio. Và cảm ơn quý vị đã luôn yêu mến và tham gia chương trình nhạc yêu cầu hôm nay. Và kính chúc quý vị cũng như Nam Dương một cái weekend thật là mát mẻ. Và nhớ là coi bóng đá tối nay và ngày mai nha.
0: Mát không nổi luôn á.
1: Phải không?
0: Rồi, cảm ơn chị rất nhiều đã cùng đồng hành với Nam Dương trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn các thính giả khắp nơi đã gọi vô yêu cầu những ca khúc làm nên màu sắc của chương trình này. Hẹn gặp lại quý vị vào 11 giờ sáng mai cũng trong chương trình Mượn Nhạc Thay Lời cùng với Nam Dương và Mai Phương nha. Và sau đây mình sao? Mình rao bán tình
1: yêu. Rao bán tình yêu đi. Bán coi có ai mua không Nam Dương.
0: Dạ. Trời. Nhưng mà nhớ nha quý vị, làm gì thì làm, dù có thất vọng với tình yêu tới đâu cũng phải yêu tiếp.
1: Chứ đừng có bán nha.
0: Đúng, như chị Thùy Trang nói đó, không yêu là lỗ. Thành ra là mình cứ yêu đi, dư thì mình bán giống chị Thúy. Còn đủ rồi thì thôi.
1: Chị giữ lại, cái đó có lý, cái chân lý đó được đó.
0: Rồi, thưa quý vị, nói vui một chút để xóa đi cái nóng nực của mùa hè. Và sau đây, tiếng hát của nam ca sĩ Quốc Thắng sẽ kết thúc chương trình của chúng ta trong nhạc phẩm Rao Bán Tình Yêu. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp nối của Việt Radio.

0: muốn ăn bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, xứng công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
6: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
7: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
8: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Thùy Trang kính gửi lời chào đến quý vị thính giả và chương trình Túp Lều Lý Tưởng với anh Trương lại quay trở lại cùng quý vị trong chiều thứ bảy ngày hôm nay trong khung giờ từ 4 giờ cho tới 5 giờ. Thùy Trang mến chào anh Trương và cảm ơn anh đã đến với chương trình hôm nay.
1: Chào Thùy Trang và xin chào toàn thể quý khán giả đang nghe trên đài VFAN.
0: Dạ vâng, và kính thưa quý vị, nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến vấn đề nhà cửa hoặc là những cái đồ appliances mà ở trong nhà cũng như máy giặt, máy sấy, máy rửa chén vân vân, tủ lạnh thì quý vị cũng có thể gọi vào để đặt câu hỏi trên đường dây trực tiếp với anh Trương. Và quý vị cũng có thể chia sẻ những kinh nghiệm của quý vị và quý vị đã trải qua trong công việc sửa chữa về cái ngôi nhà. Và một lần nữa, số điện thoại của phòng ghi âm là 713-931-1560, 713-931-1560. Quay trở lại với anh Trương. Anh Trương khỏe không thưa anh?
1: Mày nóng cái trời, cái này nó hết lạnh, hết mưa xong rồi nó nóng khủng khiếp.
0: Nó nóng xong rồi nó lại mưa, rồi nó lại nóng, nó cứ như vậy đó anh Trường ơi. Tại người ta nói là tháng 6 mưa phải không, rồi tháng 7 cũng mưa luôn đó. Tại nó tháng 7 tháng mưa ngâu mà, phải không?
1: Mà mỗi lần mà nó mưa xong rồi bắt đầu nó hầm á, nó hiu mà chơi, wow.
0: Chị cũng nói phải không, nó hiu mít cái độ ẩm nó cao nữa, đó. Thùy Trang thì thấy là bây giờ mà mỗi lần mà nó mưa như vậy thì mũi nó tạnh cái mũi nhiều quá. Mỗi lần muốn đi ra vườn á, enjoy cái vườn á, cỏ mà chưa kịp cắt tí xíu mà nó hơi cao cao tí xíu là mũi, trời ơi, khiếp đảm. Phải không?
1: Bữa rồi có thách cho Thùy Trang cái hình của cái chai đó đó.
0: Dạ vâng.
1: Thùy Trang coi thử.
0: Anh Trường, đúng rồi, Thùy Trang nhớ. Anh Trường, bây giờ anh Trường có nhớ trong cái mic của anh Trường hiện giờ không? Trước khi Thùy Trang có thể để kiếm cái text message coi. Chắc có thể là Thùy Trang nhận được nhiều message quá thì không có thấy cái message của anh Trường. Thì anh Trường có nhớ cái tên bây giờ không? Cái tên của cái thuốc xịt mũi đó không? Nếu mà có mất công quá thì chút xíu nữa anh Trường nhớ nha, Thùy Trang sẽ nhắc anh Trường đó. Đến phần thứ hai là Thùy Trang nhắc đó.
1: Nó là Spartan Mosquito Pro.
0: Spartan.
1: Spartan. Nó là S-T-A-R-T-A-N. Spartan. Mosquito Pro Tech.
0: Vậy hả anh Trường? Tức là...
1: Mới mua về Trường, tại lúc này nó on sale, nó biết không? Hồi trước nó rẻ, nó bán mắc lắm rồi, xong giờ nó rẻ lắm, mua hai chai hay là có hai chục à.
0: Cái này nó better hơn off phải không anh Trường? Nó tốt hơn là thuốc off phải không?
1: No, cái này là mình treo nó lên, mình mua nó có cái chai về rồi nó có cái quai cho mình. Cái chai nó giống như là một cái thuốc gì đó, ok, trong đó nó bỏ một chút chemical cái gì mình không biết, rồi mình đổ nước vô, rồi xong rồi nó có cái móc cho mình treo lên, thì mình treo cái khoảng nào đó là cái khoảng đó là mũi nó ra cái mùi, mình không có nghe mùi nhưng mà mũi nó tệ lắm, ok. Trường mới mua về tại trường xài hồi năm trước rồi, xong rồi còn dư cho bạn bè ở trên rồi. Cái năm nay bữa nói chuyện với Thùy Trang đó, cái chuyện rồi sao mình không mua lại, cái mua lại thì treo lên lại hết mũi rồi.
0: Mà anh Trường, Thùy Trang có thấy nè, nó treo lên mấy cái cây ở ngoài vườn đó anh Trường. Hả, nó treo lên cây.
1: Không, nếu mình nhà mình có cái patio thì Trường đó, thì nhà có cái patio thì treo ngay trong cái patio thì có mũi nó khỏi vô đó.
0: Mình treo trong nhà có hại không anh Trường? Thế dù mình ở trong nhà cũng
1: không,
0: có mũi nữa.
1: Không có hại gì trơn á.
0: Dạ vâng.
1: Không có hại, nó ra cái mùi gì mình không bao giờ mình nghe được cái mùi đó trơn á.
0: Vâng. Thùy Trang thấy
1: mình treo ngay trong cái patio là không có mũi nữa đâu, ok. Tại nhất là cái phạm vi mà nó cover rộng lắm.
0: Dạ vâng.
1: Coi như là mình nếu mà trong cái vườn Thùy Trang treo thì hai chai không có một con mũi nào đâu.
0: Wow, cái đó Thùy Trang phải đi mua. Thùy Trang thấy nó có bán ở Amazon. thì không biết Amazon nó có bán.
1: Hồi xưa nó là bốn, lúc từng mua năm trước là nó là 46 đồng,
0: dạ.
1: Bây giờ nó còn có 19 đồng à.
0: Vâng.
1: Thì biết là nó xe hay là nó làm cái gì mà nó còn có 12 đồng.
0: À, và kính thưa quý vị, để
1: okay.
0: Dạ, để tôi trang lập lại cái tên của cái thuốc xịt mũi nha mà anh Trường vừa mới cho, thì quý vị cũng có thể mua ở Amazon, thì tôi trang thấy Amazon nó cũng có bán đó. Thì cái tên đó nó gọi là chữ S là Sam, P as a paw, A là chữ odd, O là Roy, T as a toy, A là apple, N là Nancy, là Spartan Mosquito. Đó, thì cái hiệu đó thì ở Walmart cũng có bán, ở Lowe's cũng có bán và ở Amazon cũng có bán thưa quý vị. Thì tôi Trang thấy hình như là mình phải mix với nước ấm phải không anh Trường? Rồi mình treo nó lên. Dạ, mình shake nó vào.
1: Trường không có gì cho nó, Trường cũng không có sát gì cho nó, Trường mua dạng đổ nước vô cái treo lên.
0: Treo lên. Dạ vâng. Rồi chị Trang chắc phải order Amazon.
1: Trường cũng không có đọc cái instruction nó vô, mà chị thấy đổ nước vô cái treo lên, cái chừng một hai bữa không thấy mũi nào nữa trên.
0: Wow. Dạ, that's good. Vậy là chị Trang phải đi order tối nay. Và chị Trang cảm ơn anh Trường rất nhiều nha, để chị Trang hỏi anh Trường cái này. Cái mùa hè nè, nó đang đến nè. Bây giờ, thí dụ bây giờ hè như vậy á, thì anh Trường nghĩ là mình muốn sửa cái nhà của mình, thì cái việc đầu tiên á, mình phải làm sao anh Trường? Mình, tức là ta nói về sửa ở ngoài đi, thì mình có cần nên là mình sơn lại những cái ở ngoài cho nó khỏi thấm nước, hoặc là mình có thể là làm cái gì không để cho nó giảm được cái nhiệt ở ngoài nó vô trong nhà của mình, để nhà mình nó mát hơn.
1: No, cái nhà của mình cái nóng ở ngoài vô là nó trên tầng đi xuống, ok chừng nó
0: chứ không phải
1: nó ở trên tầng nó đi xuống hết, ok. Thứ nhất á là cái lúc này á chừng đi gắn mấy cái quạt ở trên nóc nhà cho người ta đó, gắn xong là nó hút cái hơi ra là đỡ, rất là đỡ nóng, ok. Có cái người khách của trường nó lấy cái ga ra để nó làm, tại nó cũng buôn bán, thành ra là nó làm cái kho chứa đồ á, nó gắn cái lạnh này trong đó mà cái hít nó vẫn còn mạnh quá, nó kêu chừng giờ thì nó gắn thì mình gắn cái quạt thì bảo đảm nó thổi ra hết trơn, tại cái hít nó là nó ở trên nó đi xuống, chứ nó cái đi ngang á, cái độ đi ngang mà nó vô khe cửa sổ hay là vô gì rất là ít, nhưng mà nó vô từ cái nóc nhà đi xuống ở trên cao đít nó đi xuống rất là nhiều, thành ra là một cái là mình bơm xịt thêm insulation nếu mà nó mỏng quá, cộng thêm mình gắn cái quạt mà thường gắn cái loại quạt mà nó gắn điện á, tức là mình sẽ thường thường nó xét cái nhiệt độ nó là 100 độ, ok, chứ tới 100 độ cái nó chạy cái buổi tối thì nó đâu có 100 độ nó thì nó tắt. Còn cái loại quạt mà không có cần xài điện, có nhiều người thì nó hơi cái đó khỏi cho nó công khỏi tốn điện. Thì cái loại quạt mà giống như là nó có cái trống trống ở trên nó quay á.
0: Anh nói gắn ngoài cái patio hả? Gắn ngoài vườn á phải không?
1: Ở trên nóc nhà đó.
0: Ở trên nóc nhà hả?
1: Trên nóc nhà để cho cái attic của mình nó cool down.
0: Ồ, ở trên
1: nhà mình nó sẽ nó giảm nhiệt rất là nhiều. Tại vì mấy người ta cứ lo đi làm cửa sổ hay là siêu hay là làm cái đấy nọ. No, cái heat đó là nó ở trên nóc nhà nó đi xuống đó. Thành ra là bảo đảm gắn, có nhiều người đi thì ngang qua thấy nhà mà ở trên nóc nhà nó có cái cột mà giống như nó có giống như cái trong trống nó quay không
0: thì cha cũng chưa tưởng tượng được. Dạ, gắn cái fan ở trên cái root hả, trên cái nóc nhà của mình,
1: tức là mình cắt cái lỗ ra mình gắn cái fan này chảnh, ok. Ok, thì nó có hai loại, một cái loại fan mà đi ngang qua chịu khó ngó lên nóc nhà người ta mà thấy nó có một cái cột rồi xong rồi trên đầu nó có một cái ống nó vô lên rồi trên đầu nó có cái lỗ tròn tròn gió thổi nó quay á.
0: Là cái đó thì anh nói cái đó là trên cái root chứ gì phải không?
1: Trên cái root á. Có cái loại đó thì hồi xưa nhất lâu lắm rồi thì nó chế ra cái đó. Thì về sau này nó chế ra cái bằng điện luôn, hoặc là nó có cái chế ra cái loại bằng solar, ok, solar power, ok. Nhưng mà cái solar power thường thường thì không thích mấy cái solar power, tại vì khoảng chừng 2 năm hay là 3 năm là nó hư rồi, ok. Còn mình gắn cái bằng điện, có nhiều người nói nó tốn điện, thật ra cái motor nó chạy không có tốn điện, ok, mà cái đó mình có thể xét nhiệt độ được, tức là mình xét nó khoảng tới 100 độ mày hút nó ra, ok, thì nó dưới nó đủ rồi thì nó không có chạy nữa, ok, cho đó thì bảo đảm cái đó gắn lên cho nó hút ra cái hơi nóng trong nhà nó rất là dễ, rất là mình lên Arix mình không có cảm thấy mà mọi khi giống như cái mùa này mà lên Arix cái là chịu sao nổi, đương nó nóng lắm, mà cái nhà nào có cái quạt nó lên Arix làm là không, cũng như mình mới vừa kéo cái cửa xuống là mình cái
0: cầu thang á để lên Arix á, dạ.
1: Mình mà kéo xuống cái là mình thấy cái hơi nóng nó hực xuống thấy rõ luôn, thấy không? Nó hầm lắm, nó nóng lắm. Ngoài mà 110 thì ở trong đó còn 130, 140 gì đó xong thình. Cái vắng cái quạt nó vô, bảo đảm kéo cầu thang xuống, cái không có thấy cái hơi nóng của nó xuống giống như mình không có cái quạt đó nữa. Ok?
0: Yeah.
1: Thành ra cái quạt nó rất rất là công dụng. Thì cái hồi xưa đó thì nó xài bằng cái trong trống, nhưng mà gió nó không có thổi được, nó không có quay được, làm sao nó hút hơi ra. Đại khái cái đó nó làm theo như cái cánh quạt phải có gió thổi ấy, thì cái đó nó mới quay thì mới hút hơi ra. Ok, thì gắn cái đó thì nó không có tốn điện, không có gì này nọ chứ, nhưng mà nó không có gió thì coi như là nó quay rất là chậm, nó không có đủ, nó giống như nó làm việc vậy đó. Ok, còn mình gắn cái quạt mà mình trâu điện vô ấy, thì ở trong đó nó có cái trên đó nó có một cái hộp thermostat. Như factory nó set là 105, nhưng mà mình có thể set 95, ok, là nó tới cái độ mà 100 độ là bắt đầu nó hút cái hơi nóng ra, cho đến khi nào nó xuống còn 95 thì nó mới này, buổi tối nó mát rồi thì nó không có chạy, ok, cho nhìn thấy nó rất rất là tốt.
0: Dạ, cái đó là
1: hai cách làm.
0: Dạ anh Trường nói đi. Anh Trường nói hai cách làm để gắn cái quạt trên cái mái nhà hả? Trên cái
1: có hai cách mà làm cái mái nhà nó dịu, là một là insulation,
0: okay.
1: Hai là cái quạt.
0: Cái quạt
1: đó thì thấy nó hay hơn cái insulation, tại nó hút cái hơi nóng ra rồi.
0: Nhưng mà cái nào nó tốn tiền nhiều hơn anh Trường?
1: Cái insulation nhiều hơn. Cái insulation làm trung bình gọi là bơm thêm không á.
0: À, hồi đó anh có nói.
1: Từ 1,200,
0: dạ.
1: Từ 1,200 đến 1,500, ok.
0: Dạ.
1: Trong khi gắn cái quạt, nó mua cái quạt. Mua cái quạt đó khoảng chừng, cái quạt nó có nhiều size, ví dụ cái nhà của mình bao nhiêu square feet, cái trần nhà thì nó khoảng bao nhiêu square feet thì nó bán cho mình có loại 2,000+ square feet nó cover đó. Thì cái mạnh cái yếu thì trung bình nó khoảng từ 200 tới 250, ok, trong gắn từ 250 tới 300, ok, rồi xong hết tiền, ok, bảo đảm nó sẽ khác liền. Đây nó sẽ dịu liền lập tức.
0: Nhưng mà tùy theo cái square feet của cái nhà hả anh Trường, hay là mình nhà nào lớn nhỏ sao mình chỉ gắn một cái là đủ rồi?
1: Tại vì gắn trái bọc là tại vì trái Trường mới gắn cho cái nhà kia nó bự lắm, mà cái quạt nó cover 2,600 square feet.
0: Một cái quạt là 2,600 hả? Wow, dữ vậy. Tức là cái gió mà nó
1: thì
0: quay.
1: Cái quạt lớn quạt nhỏ. Cái quạt lớn hay là quạt nhỏ, cái quạt nhỏ, ví dụ cái nhà mình ví dụ như là mình gắn cho 2,600 là hay là 2,000 trở lên, tại vì tính theo cái nhà nó tính 2,000+ square feet, nhưng mà nó là một tầng hay hai tầng gì này nọ, chứ còn gắn 2,600 square feet là nó hút rồi là nó work very good, mà nó cũng im lắm. Nhiều khi mình ở dưới mình bỏ cái đó lên, mình như chuyện gắn cho người ta đó, cái mà gắn nó hơi khuất cái nó mở cửa hang lên, cái quạt nó không khuất vậy, xong thấy nó kêu gì chứ rất là êm.
0: Cái đó là nãy giờ anh Trường nói cái ưu điểm á, bây giờ cái khuyết điểm á là gì? Thí dụ là cái nó gọi là cái vậy hả? Thí dụ nó chạy lâu nó bị cái gì, nó bị này bị nọ, nó có không hay nó gây này?
1: Thường cái quạt đó nó guarantee 10 năm đó, ok, tại nó có cái motor không mà nó quay hoài,
0: nó cứ quay như vậy đó.
1: Nhà mình nó cơ, nó có cái motor không thì có gì lại hư. Thành ra cái quạt như vậy á, tùy loại mắc tiền rẻ tiền, thằng Home Depot bán có loại nó guarantee 15 năm, có 5 năm có loại 10 năm mà.
0: Nếu mà anh Trường nói như vậy thì Trang nghĩ là cái mà dùng gió để nó quay á, nó vẫn bền hơn á. phải không? Thay vì mình xài điện.
1: Nó quay hồi trên hư bạc đạn. Chứ không đi thay cái đó vậy. Tại vì nó quay ở trong nó có cái bạc đạn, mà nó nằm ngoài nắng, ngoài mưa, hồi trên hư bạc đạn. Mà chúng nói là nó không có gió, nó không có quay. Rồi sao?
0: À, cái bạc đạn nó màu hơn.
1: Nó oi quá. Nó nằm ở ngoài trời mà nó nhô lên nằm ngoài trời mà chạy hồi cái bạc đạn nó có cái cốc đẹp.
0: Thật sự đó anh Trường, Thùy Trang mỗi lần đi thí dụ chạy bộ đó vòng vòng á, cái neighbor đó Thùy Trang cũng đâu có thấy, cũng chưa bao giờ thấy cái quạt mà nó nhô lên trên mấy cái roof đó. Nhưng mà kỳ này anh Trường nói với Thùy Trang để ý coi, chắc là ít làm mà cái đó không có thông dụng phải không? Hả?
1: Không, thường thường là người ta cái roof nó hình hình tam giác cái gì, thường thường ta làm mặt đằng sau cũng giống như trường gắn ra mặt đằng sau để cho nó khỏi có thấy biết không. Cái rút cái hình tam giác mà cái rút mà cái hình tam giác cho đằng trước đằng sau đó thì trường gắn đằng sau không à, thì trường thấy nhà người ta cũng gắn đằng sau, ok, tại cái đó nó cũng không có đẹp gì. Thành ra là gắn sau chứ đi đâu gắn trước nhà làm chi.
0: Có thể là như vậy.
1: Thành ra là nếu mà Thùy Trang ra sau nhà, Thùy Trang nhìn cái nhà đối diện á, tức là cái mặt sau của nó cũng cung mặt sau nó lên cho thấy.
0: Thấy cái như cái quạt đó phải không? Dạ.
1: Còn thấy cái nào mà còn cái quạt á thì nó đẹp hơn, cái quạt á thì nó thấp hơn mà nó bự lắm, ok. Thành ra nhìn thấy ở trên nóc nhà mà tự nhiên có một cái giống như cái chảo á.
0: Là nó đó, cái như là cái chảo mà của đó. cái internet hay là cái gì đó phải không, lớn thật là lớn đó phải. Cái đó thì có thể Thùy Trang thấy, nhưng mà cái quạt thì không thấy.
1: Thôi buổi nay nhà mới người ta không có thay kia đó, tại cái đó nó xấu vậy, người ta cũng biết cái problem rồi. Cũng như giờ gói ra ngoài trời không có miếng gió thì sao nó quay, nó nóng cái màu nó không có miếng gió thì sao nó quay. Cái nó quay giờ tích gió, thành ra là về sau này nó chế ít ra chế cái nào cái đó lắm, ok, thì chế cái quạt có điện thôi, tại đang không có nhiêu điện hết trơn á. Thường thường nó có mấy quạt à, nó thua cái bóng đèn nữa mà.
0: Em hiểu rồi.
1: Mà, ok, nhiều người cứ sợ cái dụ điện, ok, mình phải biết điện nó là làm sao, tại vì một cái motor nó chạy có mấy quạt thôi. Trong khi một cái bóng đèn, nếu mà mình nói không phải bóng đèn LED, nó chạy 40W tới 60W, ok. LED nó chạy 8W, hay là 6W một cái bóng đèn, ok. Cái quạt đó như có 8, cái quạt thì như năng điện có 8W hay là 15W à. Thế nên là nó không có tốn kém gì trên á.
0: Dạ vâng. Anh Trường, thế bây giờ mình install cái đó, mình có cần phải hỏi tụi Homeowner Association không? SOA không?
1: No.
0: Không cần.
1: Trên nhà, ở trên nóc nhà mình thấy nó cũng có nhiều nhà nó có sẵn, nhà nào mà nó, nhà khu nhà mắc tiền là nó bill sẵn cái đó hết trơn rồi.
0: À, vậy hả?
1: Ok. Rồi còn ngoài ra không thôi là nó bill mấy cái lỗ gió đó. Mấy cái nắp nhỏ là lỗ gió mình cho nó thông á. Mình cắt ngay cái lỗ gió ra thì nó nhỏ vậy, mình cắt ra mình làm lớn chút mình để quạt lên chứ đâu có hỏi ăn ai.
0: Thì không cần phải hỏi.
1: Thường thường cái Homeowner Association nó chỉ nói về đằng trước nhà mình nó có sạch sẽ hay là nó chỉ coi khúc đó thôi, còn nóc nhà mình thì nó đâu có quyền gì nó nói. Nó hỏi mình muốn gắn gì. Cũng giống như là mấy người ta thay cái water, tankless water heater đó, cũng phải cắt trong khói của nó mượn trầm qua, cũng phải cắt ra là không khói khác vậy. Xin phép gì ai? Trên nóc nhà không phải xin phép gì hết trơn á.
0: Nhưng mà nếu mà anh nói như vậy thì build mấy cái storage ở trong cái bát giò đó có cần không? Chắc nhiều cái SOA nó require đó, mình phải xin phép á.
1: Cái nếu mà cái nhà mình á mà anh thua là cái thằng đằng sau nhà mình nó bé.
0: Vậy à.
1: Khó chịu thì nó mát thôi.
0: Có thể build thấp thì được phải không?
1: Rồi. Đó, nhưng mà anh thua cái thằng đằng sau nó có complain không, nó nó khó chịu nên mày build vậy nó mất cái view đó. Nhưng mà thật ra làm sao nha, nhất là cái patio không cần phải xin phép sai. Nếu mà cái patio mà mình đóng lại hoàn toàn á, cái làm thành một cái phòng thì cái đó là coi như là cái chỗ mình ở được rồi, thành ra là mình phải xin giấy phép. Nhưng mà thật ra chả ai xin cho không ai nói được ra, nếu mà hàng xóm nó dễ nó không có nói gì thì đâu có ai biết. Mình thằng đó mình đi vô nhà đâu, đi sau vườn ra sau vườn sau làm cái gì. Còn nếu mà cái open patio á, thì không có cần phải xin giấy phép gì chơi. Nhưng mà cái nhà mình là nếu chỉ xin giấy phép là khi nào mà cái nhà của mình cái sân sau nó là mặt đường, nó là mặt bãi đường, nó tức là người ta đi ngang qua nó nhìn thấy. Nhưng mà thật ra trong cái khu trường cũng có một cái nhà ngay mặt đường luôn, nó build cái patio xấu như vậy, nó chết lum la mà đâu ai đó đâu,
0: làm mất thẩm mỹ cái khu neighbor ha, neighborhood anh Trường ha.
1: Vâng đó. Còn đằng sau nhà mình, mà đằng sau nhà mình là nhà hàng xóm thì không ai nói đụng ra hết trơn, cái thì chạy đó. Ok, mình muốn build thì mình build à.
0: Nếu mà anh Trường nghĩ như vậy là mình build cái mà quạt á ở trên cái roof á, nóc nhà như vậy á, nếu mà nó last được khoảng 10 năm như vậy á thì tôi Trang nghĩ chắc cũng good investment phải không? Cũng là investment good phải không? Tại vì cái tiền công nó có mắc không anh Trường? Vậy là cũng good investment mà làm nhà mát mẻ đỡ tốn điện, mình mở tại vì nóng quá mình phải mở máy lạnh nhiều.
1: Đỡ lắm. Rất là đỡ.
0: Okay.
1: Như nhà chị Trường mới thay là giùm mở là nó được 17 18 năm gì nó mới hư á.
0: Cái quạt á hả? Anh nói cái quạt
1: xin. Cái quạt á không tạp lắm. Ở mùa đông đâu quất đâu.
0: Đúng
1: mùa
0: rồi.
1: Mùa đông đâu có làm việc đâu. Chỉ có mùa hè mà khi nào mà nó nóng trên 100 mấy độ nó mới làm việc thôi. Chứ ngoài ra đâu làm việc, không phải nó chạy tối ngày sáng đêm đâu.
0: Thì cũng giống như là một cái AC về thôi. Tức là cái quạt thôi, phải không? Mình cứ set, mình chạy bằng điện thì mình cứ set.
1: Chị nói là gắn cái đó vô rất là thích, ok, cái nhà mình nó dựng xuống liền thấy rõ luôn, ok. Có nhiều người đó thôi gắn là sợ nó lít nước vô lít nước
0: nhà, nhiều khi mưa hay gì đó gắn không khéo nó rút cái lít mấy nhà
1: từ mấy nếu mà thợ biết cách làm đó là không bao giờ rút được, tại cái cách nó làm hay lắm, nó làm ngay cái chỗ cái dốc nghiêng rồi xong rồi nó khót nó làm lại trên cái cách nó làm không bao giờ lít được cái trên.
0: Nếu như vậy thì nếu mà Thùy Trang nghĩ là thật ra cái đó mà compare với cái insulation á, thì tuy anh Trường nói cái insulation nó mắc hơn, nhưng mà cái insulation nó cũng có hai cái purpose, nó vừa mát nhà mùa hè mà nó vừa ấm mùa đông nữa, phải không?
1: Đúng rồi.
0: Đó,
1: đúng
0: còn
1: rồi.
0: Cái này nó chỉ là mùa hè thôi, thì that's Thùy Trang nghĩ như vậy.
1: Cái hơi nóng là đó. Nhưng mà cái insulation làm đâu có rẻ tiền, từ 1.200 tới 1.800 là mình chỉ có refill thôi nha. Ok.
0: Phòng A tới Z là bao nhiêu anh Trường? Mắc ha?
1: Không, tức là nó thấp xuống rồi mình đổ nó lên thêm một thời. Okay. Chứ còn có nhiều người ta nói, thôi thấy nó dơ quá, dọn ra hết hốt cái mới lên. Cái đó là double money, ok. Tại hốt cái đóng nó ra là không biết bao nhiêu là phải đem đi bỏ nữa, ok. Hút nó ra, thành ra là ví dụ như là rồi xong rồi mình refill không, đó là 1.500-1.600.
0: Wow.
1: Tức là mình bơm đầy cũng khoảng là 2.000+, rồi chưa kể đem cái đóng nó ra đem đi bỏ,
0: đem
1: nữa
0: dục nữa.
1: Đem đi bỏ luôn á là tốn hết 1.000+ nữa, thành ra cái tiền cao lắm. Mà trên đó đâu có gì đâu, có nhiều người đấy tôi thấy có chuột trên đó, thành ra là có nhiều người chỉ nắm làm nếu cái trả tiền làm hết. Chỉ có recommend là refill nữa thôi. Nhưng mà refill thôi đó là thấy nó cũng nó đại khái là nó đỡ tốn điện lắm, ok. Nó mùa đông mùa hè gì mùa
0: nó
1: đông
0: cũng đỡ
1: nó
0: phải không?
1: Lạnh mùa hè thì
0: nó đỡ nó mát,
1: everything thì nó cứ nó mát. Còn cái quạt là nó hút cái hơi ở trên nó ra, thành ra có nhiều người có cái attic rất là rộng, phải không? Nhà 2 tầng đó, nó xây cái attic cao tràm vàm, người ta để đóng đồ trên đó thì có cái quạt thì tốt, ok. Đồ nó không có hư, nó không hơi nóng là hay lắm, ok. Lên trên đó đi, ví dụ như mùa hè mà đi sửa mới lạnh mà lên mấy cái chỗ mới mở cửa đi lên không, biết rồi nó có cái quạt rồi, tại vì nó nóng nhưng mà không có chuyện nó hầm á, tại cái hơi nó hút ra. Còn cái kia cái hơi nó cái độc mà nó hoài, thành ra là lên trên đó ví dụ ở dưới là mình là khoảng 98 là trên nó còn 120 á.
0: 105 á. Dạ. 120 là chết anh Trường. Khô luôn, nó cháy khô.
1: Nóng lắm.
0: Dạ, 120.
1: Nóng rồi. nó nóng gọi là lên thợ lên làm chừng khoảng 15 phút phải đi xuống ngày đó.
0: Yeah. Okay. Nhưng mà thôi bây giờ để mình mời quý vị nghe một vài thông tin thương mại của đài Đã Ăn Trường, rồi chút xíu phần 2 mình sẽ quay tiếp tục theo cái phần mà là sao làm mát cái ngôi nhà của mình trong cái mùa hè này ha. Và bây giờ Sì Trang xin mời quý vị theo dõi một vài thông tin thương mại của đài và phần 2 thúc đẩy lý tưởng với anh Trường lại quay trở lại cùng quý vị.
2: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
3: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
4: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
3: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
5: Make Korean food great again.
3: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
6: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
7: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
8: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
9: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa, có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
10: Từ ngày hai đứa yêu nhau

0: Chị Trang, cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi chương trình Túp Lều Lý Tưởng với anh Trương. Phần 2 lại quay trở lại cùng quý vị. Xin quý vị gọi vào số điện thoại của phòng ghi âm là 713-931-1560, 713-931-1560. Nếu quý vị có những thắc mắc gì về vấn đề liên quan đến ngôi nhà thân yêu của quý vị, hoặc là những đồ dùng mà quý vị dùng ở trong nhà như là máy lạnh, máy hít, máy sấy, máy rửa chén, máy giặt đồ, vân vân, và quý vị cũng có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm của quý vị về trong cái công việc sửa chữa. Và một lần nữa, 713-931-1560. Quay trở lại với anh Trường. Anh Trường, hồi nãy phần 1 mình nói về về cái làm sao để cho cái ngôi nhà mình nó cool down, nó mát mẻ trong cái hot của cái summer này này anh Trường, cái nóng bức của cái mùa hè này. Thì đã như mình nói về là mấy cái insulation sơ sơ, rồi mình nói về kỹ detail về cái install mấy cái quạt, phải không, ở trên cái nóc nhà. Thì ngoài những cái cách đó thì anh Trường nghĩ là có những cái cách khác thì nó đỡ tốn tiền hơn mà quý vị cũng có thể tự làm được. Cũng như là mình mua những cái đồ che để mình che mấy cái kính cửa sổ, hoặc là mấy đúng cái già, hoặc là những cái install thêm mấy cái quạt vân vân và vân vân. Anh Trường nghĩ như vậy không? Thì nó vừa đỡ tốn tiền mà vừa mình cũng có thể làm được.
1: Thì dĩ nhiên là nếu mà nhà thường thường là có quạt thì nó đỡ hơn rất là nhiều.
0: Nhưng mà cái dĩ nhiên là cái chính là từ trên cái rút cái hơi nó đi xuống. Bây giờ không làm cái đó, nhưng mà mình có thể làm cho những cái xung quanh ở trong ngôi nhà, có thể cũng như là mình gắn màn, gắn gì đó, phải không?
1: Cái đó thì nó cũng túng, nó đỡ thôi. Ví dụ như là cái cửa sổ, có cái cửa sổ lớn mà nó nằm ngay ánh nắng nó rọi vô nữa, thì chỉ như là mình cũng nên làm cái đó. Nhưng mà so sánh, ví dụ như bây giờ ánh nắng nó có rọi vô cửa sổ lại, nhất là bây giờ cửa sổ nó làm double glass
0: nó
1: không có đến nỗi mình lại mình gờ tay mình không thấy nóng đâu. Thành ra mình cứ tưởng tượng nó nóng, nhưng mà cái nguyên nhân của nó là nó ở trên nóc nhà nó đi xuống trần. Biết giờ này cũng như sáng mà tới khoảng 11 giờ đó là bò lên cái rút mà làm cái gì trên cái rút là khỏi làm đi, đụng vô cái rút nó muốn phỏng tay là biết cái độ nóng của nó nóng cỡ nào. Thành ra là cái nguyên nhân của nó là trên nóc nhà nó đi xuống, cái nắng mặt trời nó từ trên nó đi xuống, chứ nó quẹo ngang thì nó có ảnh hưởng bao nhiêu. Có nhiều người đi thay cửa sổ đi làm này, nó trên cái rút đi xuống hết. Ok, thay cái làm cái gắn quạt hoặc là set insulation thấy cái nhà mình nó giảm được. Ok, những cái chuyện đó là cái chuyện mà mình không thấy, nhưng mà đó là cái nguyên nhân. Cứ giống như là bây giờ từng đi ngoài đường thấy tai nạn xe nhiều lắm. Ok, nguyên nhân là cái gì? Cái thắng như là cái bánh xe không? Cái bánh xe là cái mình không ai để ý trên á. Mà trời mà nó mưa, mà mưa lâm râm xong mà nó nghỉ á, lúc đó là dễ bị tai nạn nhất.
0: Đúng rồi.
1: Tại sao? Tại vì trên cái đường xe của mình, cái đường nó có nhớt, nó rớt xuống dầu nhớt, xe người ta chạy qua nó phun khói, nó rớt xuống đường ra. Mưa mà mưa lớn cái thì nó wash đi hết tất cả cái đó. Mưa lâm râm xuống. Mà cái bánh xe ai mà đã thắng đâu có ăn nên là lùi tới đụng người ta không. Thành ra có những cái chuyện mà mọi người không có ai để ý tới, nhưng mà cái đó là mình làm, đó là cái nguyên nhân mà gây ra vấn đề. Chừng đi ngoài đường chừng gặp tai nạn, tại vì chừng làm cái nghề này lái xe ngoài đường không biết ngày nào cũng lái vòng vòng một ngày chạy trung bình gần 100 cây số, 100 mile, mà thành ra chừng thấy rất là nhiều cảnh mà thường thường là người ta thấy thiệt, tại bánh xe mòn người ta lụi vô lụt nước người ta không rồi. Đó.
0: Cho nên mình phải kiểm tra bánh xe.
1: Có những cái mà mình không thấy vậy, nhất là phụ nữ đâu khi nào để bánh xe đâu, trừ khi nào đi bánh xe nó bị hư hay là đi làm gì ra cái thợ đó là bánh xe mòn cái xe này nha. Ok, thì bắt đầu nó ủa vậy hả? Đi lấy bánh xe. Chứ còn mình chừng chạy xe tối ngày, chừng chạy xe mà đạp thắng mà thấy bánh nó lê là chừng ấy rồi, đi thay bánh xe rồi. Ok, trời nó chỉ có trời nó không có đường, nó không có ướt mà mình thắng hay là mình quẹo cua mình đạp mạnh với một cái bánh xe nó đã spin rồi đó, vậy cái bánh xe nó mòn rồi. Ok, Thành ra đó là cũng như cái chuyện mà trên nóc nhà là cái chuyện mình không thấy, nhưng mà đó là nguyên nhân gây ra cho cái nhà mình nó nóng. Ok, đó nó ở trên nóc nhà nó vậy thôi, chứ còn còn có nhiều người nó chắc cửa sổ gây hơi gõ đi thay cửa sổ 7-8 ngàn, 10 ngàn đồng nếu mà thấy nguyên gần cửa sổ. Chứ không thể, chứ chẳng có thay một cái. Thành ra là kêu tụi nó lại, cái nó mới thay cho nguyên một cái dàn cửa sổ như vậy. Nhà tùy nhà ít cửa sổ hay nhiều cửa sổ, chứ là thay cửa sổ xong nó không có heo, tại cái nóng ở trên lòng đi xuống, nó ở trên nóc nhà đi xuống. Ok, thành ra làm gì là mình cũng phải tìm, mình cũng phải thấy cái, mình cũng phải tìm cái nguyên nhân của nó là đâu ra. Chứ nếu giờ ở nhà tôi nó nóng là chắc là mấy cái cửa nó bị hở, hay là cái cửa tôi nó có cái nẹp, tôi thấy nó bị hở như vậy, chắc là nóng mà vô nó ở trên xuống à.
0: Dạ vâng. Và nếu nói như vậy thì cũng có thể là mình, cái double glass mà anh Trường vừa mới trình bày, Thùy Trang thấy nó cũng hẹp nhiều lắm. Tại nhà Thùy Trang nó cũng có mấy cái cửa sổ ở sân, ở vườn, ở gần nhìn ra vườn á, là install cái double glass á. Từ lúc mà mình install như vậy á thì cái nhà nhìn nó mát hơn á. Hồi trước á nó nắng dữ lắm, tại vì nó chiếu thẳng vô trong cái
1: đúng rồi, nó đỡ hơn thôi, nhưng mà giống như chị nói cái nguyên nhân.
0: Anh Trường
1: gặp có nhiều cái nhà. Ok rồi,
0: anh Trường biết sao không? Thùy Trang nghĩ á là có thể nhiều người không để ý, tại vì mình mở máy lạnh 24/24, cứ ở trong nhà không ít khi đi ra ngoài gà ra hay là để làm cái gì lắm, cho nên cũng không cảm thấy hơi nóng. Lâu lâu chạy ra ngoài lấy đồ thì mới thấy nóng quá, rồi lại chạy vô trong máy lạnh đó, nhiều khi cứ nghĩ như vậy đó, mà cho nên là không để ý tới cái root cause là từ cái nắng từ trên cái edit hoặc là gà ra đi xuống. Mà nếu mà nói như vậy những nhà lầu thì sao anh Trường? Nhà trệt thì mình có thấy dễ, những nhà lầu á, cái two story thì mình
1: thì
0: gắn
1: ở trên đi xuống, nó cũng ở trên đi xuống.
0: Nhưng mà mình gắn quạt á thì cũng phải gắn
1: như nhà. Nó cũng ở trên đi xuống, thì thành ra là cái nhà, để coi cái nhà hai tầng của mình mở cái lạnh lên trên lầu nóng hơn như nhà.
0: Okay. Đúng rồi, trên lầu nóng hơn.
1: Rồi đó là phải biết cái nó đi xuống. Bây giờ thường thường thành ra là mở máy lạnh ở nhà đó, thành ra là cái nếu mà nhà có hai máy lạnh mà hai tầng á, thì để coi cái nhiệt độ ở trên lầu á, lúc nào mình cũng phải mở cao hơn cái nhiệt độ ở dưới nhà, mà cái máy lạnh trên lầu nó sẽ chạy nhiều hơn cái máy lạnh dưới nhà. Tại cái hít nó đi xuống ngay cho nó luôn. Ok, thành ra cái thermostat nằm đó thì nó phải làm việc nhiều hơn.
0: Bây giờ nãy giờ mình nói về, giờ nói về cái máy lạnh tí xíu đi anh Trường. Thì mình nói về cái máy lạnh đó, thì anh Trường nghĩ là cái những cái filter của máy lạnh á, nhiều khi có thể là tại sao mình làm sao để nó thơm cái nhà mình. Tại nhiều khi mình thấy cái ngôi nhà mình nó máy lạnh nó chạy, nhưng mà nó lại đưa ra cái mùi nó cũng không có được thoải mái cho lắm. Even mình có thể mình thay cái filter rồi, hay là tại vì mình không bỏ những cái thuốc thơm hay những cái gì trong cái filter, thì thường thường anh Trường nghĩ là bao lâu mình mới thay cái filter một lần?
1: No, filter là phải thay 2 tháng thay một lần rồi. Còn có nhiều nhà nó có tiền thì nó gắn cái air cleaner trong cái máy lạnh của nó đó. Đó thì nó sẽ lọc được như nó có cái hệ thống, mà ít có người để ý, nó có một cái hệ thống nó gắn trong trong đó. Lúc mà nó thổi vô thì lúc mà cái ống mà ngay trước cái filter nó đi vô, thường nó sẽ thổi, nó thổi luôn mấy cái mùi hôi rồi này nọ vô trong cái coil của mình, thì có một thời gian nó cũng quảng cáo cái gì, nó gắn một cái air cleaner nằm ở trong cái ống đó. Ok, thành ra là nó sẽ lọc mấy cái air, nó sẽ ở trong đó nó bỏ than hay nó bỏ gì đó để nó lọc, nó khử cái mùi đó, rồi xong rồi nó lọc cái mùi hôi hoặc là cái mấy cái gì này đó. Thành ra là rồi về sau này chúng có nghe nói nữa, chứ hồi thấy hồi đó thì lúc mà nó mới ra cũng thịt lắm, người Mỹ người ta kêu đi gắn nhiều lắm. Đó thì về sau này cũng chắc dưới tay để ý, tại ai nó gắn nó làm gì cho tốn tiền hay sao đó, chứ nó có một cái hệ thống air cleaner nó gắn ở trong đó đó.
0: Nhưng mà mỗi lần gắn như vậy thì nó last được bao lâu? Mấy tháng không?
1: nó last lâu lắm, tại vì nó xài bằng than mà, nó hút bằng than mà.
0: Như vậy thì nó không worth this. Ok. Và Thùy Trang cho số điện thoại cho quý vị nhé, 713-931-1560. Chắc hôm nay chắc quý vị cũng có thể ở nhà chắc coi bóng đá rồi đến trường. Thùy Trang nghĩ là chiều nay
1: có bóng đá không coi.
0: Hôm nay có nhiều trận hay lắm, Thùy Trang cũng đang excited để về coi cái trận mà Colombia với Portugal hả? Portugal là 6:30 nè, phải không, chiều nay nè. Với lại cái trận của Argentina với lại với ai trường ha? 8 giờ hay 9 giờ gì đó.
1: Bây giờ nó đá nè, anh đang đá nè, tôi ngồi.
0: Cho nên không ai gọi vào. Thôi anh em mình phải chịu khó thôi, bây giờ nói chia sẻ những cái kinh nghiệm khác đi. Thì bây giờ nãy giờ mình nói về máy lạnh, mình nói về để cho cái nhà nó mát hơn, cách làm sao. Thì bây giờ ngoài ra anh Trường còn có những cái chia sẻ gì không để có thể chia sẻ đến quý vị không? Trong cái lúc anh Trường đi làm nè, mỗi ngày nè, anh Trường có gặp cái gì có thể nói, chia sẻ được? Còn không á,
1: Trường cũng biết cái đối với Trường cái gì đó cũng bình thường, cái trong cái gì đó gặp hoài.
0: Còn không á, Thùy Trang hỏi anh Trường một cái này, cái tủ lạnh ở ngoài gara của Thùy Trang. Thùy Trang biết cái này là cái bệnh này nó cũng nhiều người cũng xảy ra thường lắm. Có nghĩa là nó đông đá cứng ngắc luôn, nó phì. Phải không? Nó ra tuyết á, cả đống dày đặc luôn. Thì bây giờ mình có nên để xả nó ra, cứ để như vậy, đem hết đồ ăn ra cho nó xả đá hết mấy ngày, không thèm cắm rồi cắm lại không? Hay là nó bị cái problem là cái gì? Cái root cause của nó là cái gì?
1: Nó bị tại vì ở ngoài nó quá nóng, mỗi lần mở ra là cái hơi nóng nó vô.
0: Ở ngoài cà ra hả? Cái tủ lạnh để ở ngoài cà ra?
1: Cái freezer để ngoài gà ra nó cũng bị đóng đá, ok, tại ngoài gà ra thì nó nóng hổi, ok, để coi mùa đông nó không có bị đâu, ok, mùa đông nó lạnh, thành ra là bà ra mà vô nó không có sao, còn mùa hè nó nóng, ở ngoài gà ra nó nóng tới 100+ độ hay là 110 độ ô xâm thịnh, rồi xong mình mở ra một cái, tức là cái hơi nóng nó ùa vô một cái mình đóng lại, thì cái hơi nóng nó tạo ra hơi nước đóng thành bã. Ok, nó chỉ có đơn giản vậy thôi à. Cái gì mà đóng thành đá được là phải có moisture, phải có hơi nước vô. Rồi cái tủ lạnh nó lạnh quá thì nó sẽ đóng đá lại. Ok, nó vậy thôi à.
0: Nó giống như tuyết vậy đó, nó bực bình lắm.
1: Đó, nó giống dày như lắm. Tuyết rồi xong rồi mình không để tới thì càng ngày nó biêu lên rồi. Ok.
0: Vậy giờ mình phải làm đó. Sao? Nhưng cái kia.
1: Thế là lâu lâu mình phải xả một lần, là mấy tháng xả một lần, nếu mà mình không có muốn mình nó đông đá, ok, nó là bị cái bệnh đó thôi. Và mình mở ra mở vô cái hơi nóng đó, nó ùa vô để coi cũng cái tủ lạnh nó đem vô trong nhà để coi nó không bị đâu, tại trong nhà mình mở ra thì nó cũng mát mát thôi, thành ra nó không có cái hơi nóng vô để nó tạo ra cái hơi nước thì làm sao đóng đá được. Nó khô, ok. Còn ở ngoài đó mình đi ra ngoài mình còn đi ra gara mình phải đi là lẹ thì chúng nó nóng cái bò thì chừng chừng coi mà cái tủ lạnh ra thì cái hơi lạnh nó ra rồi xong rồi cái hơi nóng nó ùa vô một cái mình đóng lại thì nó tạo thành ra là cái moisture, nó ra hơi nước.
0: Nó có bao giờ nó có thể là nhiều khi cái cửa hay là cái mình không có seal đúng anh Trương, phải không, nó có thể nó bị đóng
1: cái
0: không
1: cửa nào?
0: Thí dụ như cái cửa mà đóng tủ lạnh, mở tủ lạnh, những cái seal nó bị hở hay nó bị...
1: Thì cũng có thể trường hợp đó. Thì cũng có thể trường hợp đó. Nhưng mà miễn sao mà nó có hơi nóng vô thì nó sẽ tạo ra moisture. Bởi vậy nó cũng có bán cái seal cho cái tủ lạnh về để mình về mình thay. Thì lâu ngày mình mở ra mở vô thì nó bằng cao su mà nó bị warp. Thì nó sẽ có một vài chỗ hở. Nhưng mà cái trường hợp mà để trong gara nó bị nhiều ai cũng bị hết trơn á là do môi chơi chứ dẫn lấy cái tủ lạnh nào cũng hơi dễ siêu.
0: Hiểu rồi.
1: Đó thì cái lý thuyết của nó là như vậy. Cái chỗ lạnh mà có hơi nóng vô thì nó tạo thành nước. Rồi xong mình đóng lại nó lạnh nó tạo thành đá.
0: Nhiều khi nó build như vậy á thì có bao giờ đó.
1: Nó bị nó bưng vậy đâu, kêu mình để mà ra đâu em đâu
0: mà mình khi mấy cái freezer mình đem vô trong nhà ghê quá, tại vì nó xấu quá, mình đem vô trong nhà không có đẹp, anh Trường phải bỏ ngoài cà ra hay đâu á, phải không, để mình lấy đồ ăn thôi.
1: Thì cái freezer thì mình ít mở ra mở dơ hơn là cái tủ lạnh, ok.
0: Dạ,
1: mình
0: tủ lạnh nhiều khi cũng thấy mà muốn
1: còn nếu mà muốn mở ra lấy đồ á thì đợi buổi tối trời nó mát hoặc là lấy gì một chút xíu thì hãy mở, chứ không phải ngày buổi trưa hay gì nó nóng mình thật mở ra thì cái hơi lạnh nó ùa vô rồi.
0: Rồi anh Trường nói đợi buổi tối làm Thùy Trang nhớ lại chương trình của chú Cường hồi sáng nay, đi đổ xăng á thì cũng phải đợi trời sáng một là sáng sớm hoặc là hơi tối tối lúc mà nắng hết đi thì cho nó đỡ xăng, nó đỡ bốc hơi. Chắc tủ lạnh nó cũng giống vậy.
1: Yeah, chứ để coi bây giờ bữa nào thử đi, bữa nào thử đi trước khi mùa đông tới là lên cái tủ lạnh cho nó khỏi cần đá đi, rồi xong rồi để nó trôi qua hết mùa đông, nó không có đông đá rồi còn nó lạnh bằng nhau
0: rồi,
1: nó không có hơi nóng, mình nó không có ra hơi nước
0: rồi. Thôi nãy giờ mình đã nói tủ lạnh, thôi mình nói luôn tủ lạnh luôn đi. Bây giờ đó, cái đó thì chị Trang hiểu rồi. Bây giờ nếu mà tủ lạnh của mình á, nhiều khi nó có cái mùi, phải không? Và sometimes mình á, có thể là nó có cái mô hay là mấy cái điêu điêu gì ở trong đó nữa. Tại sao? Có thể nó không đủ lạnh. Hoặc là cái nó bị... Hoặc là mấy cái mô nhiều khi nó hay trong mấy cái khe trong tủ lạnh á. Hay có thể mình mở không đủ lạnh. Hoặc đồ ăn mình để nhiều khi nhiều tầng á thì nó đông... rau nó đông thành đá rau luôn, nhiều tầng thì nó không đủ.
1: Nó ra cái mùi là, nó ra cái mô là có nhiều người nấu đồ ăn nóng xong rồi không có để nguội xong rồi đem bỏ tủ lạnh.
0: Oh.
1: Ok.
0: Vậy hả?
1: Cũng vậy à, thì cái gì mà có hơi nóng nó tạo ra hơi nước. Ok. Rồi còn có nhiều người mà, bởi vậy á, người ta mới bán mấy cái container đồ ăn mình nấu xong rồi mình bỏ trong đó, mình đậy nắp kính lại, mình siêu, coi như mình siêu lại, mình bỏ vô tủ lạnh. Ok, thì nó ok. Chứ còn nhiều khi mình bọc cái giấy lên thì bọc cái giấy kín hay gì hay là giấy cái miếng plastic lên đó thì nó coi như nó không có siêu rọi thì nó dẫn ra cái mùi. Mà lâu ngày quá thì nó đủ thứ mùi trong đó thì nó đùng đùng ra. Thành ra trong tủ lạnh người ta luôn luôn người ta bỏ cái hộp baking soda để cho nó hút cái mùi dơ, cái mùi hôi đi. Ok. Cái thứ hai á, là nếu mà muốn nó không có mùi á, bỏ đồ vô tủ lạnh mua mấy cái hộp mà mấy cái hộp mà nó ở dưới nó bằng thủy tinh hay gì đó rồi
0: có nắp cái nắp bằng mũ á, yeah, đúng rồi,
1: bấm lại nó kêu cái cốc nó coi như rồi nó siêu lại hết trơn đó, thì cái đó mới trị được. Cái còn tủ lạnh mà để nhiều đồ mà đồ ăn nấu xong rồi đem bỏ trong á, cái nào mùi nó cũng bay ra à,
0: nhét.
1: Từ khi nào mình bỏ vô trong, bởi vậy vài tiệc nó mới bán mấy cái hộp mà đóng lại nó kêu cái cốc đó, nó siêu lại hết trơn thì nó không lọt được cái gì ra thì mới không có mùi. Chứ cái gì cũng như bây giờ hành ngò như mình bỏ ngang dưới hồi nó hư mình không để gì, nó hư nó cũng ra mùi vậy. Nó đủ cái mùi
0: chịu
1: thành
0: lắm.
1: Ra là thành ra là nó mới bán cái gì bây giờ ngoài tiệm nó bán được mấy cái hộp để cho mình siêu lại. Thành ra là có nhiều người nấu ăn xong rồi ví dụ như gà kho đi, ok, cái xong thấy cái nồi mất bỏ cái nồi nhỏ nhỏ đó hơi đậy mắt lại bỏ tủ lạnh à, cái đó nó cứ ra mùi được vậy.
0: Cái này là nói chung là cái an toàn, cái vệ sinh của mỗi người thôi, phải không? Đó rồi. Chứ cái baking soda thì chị Trang biết là cứ bỏ cứ mấy tháng lại cứ thay một hộp mới một lần, rồi cứ bỏ trong tủ lạnh như vậy thì nó cũng đỡ, biết không? Nhưng mà nhiều khi đồ ăn mình cứ dồn quá thì nhiều khi nó hư, cái đó có bô rồi mình cũng không hay đó. Thì ngoài ra bây giờ thì mình còn khoảng 6 phút nữa đó anh Trường, thì giờ mình còn chuyện gì mình muốn chia sẻ đến quý vị nữa không anh Trường ha? Mình nói về tủ lạnh nè, mình nói về cái edit nè, cái install cái quạt nè, rồi mình nói về cái insulation nè.
1: Bằng cái máy giặt mà phân lốt á, người ta nói đừng có đóng cửa, ok, mình xài xong rồi để cửa nó hở, tại trong đó nó kín quá, đồ mình giặt vô á thì đồ dơ á rồi nó sẽ có mùi. Thành ra là cái mình cứ đóng lại, thành ra mỗi lần mình cứ xài xong mình đóng lại nó hầm lắm, mà trong đó nó có mùi đó. Thành ra là cái máy giặt mà phân lốt á, đừng có đóng lại, đừng có đóng cửa để nó hí hí vậy đó.
0: Đúng, Thùy Trang làm vậy.
1: Hồi mở ra nó hôi lắm.
0: Đúng rồi, Thùy Trang giặt xong cứ mở ra như vậy, cũng không hí luôn đó, cứ mở ra. Cũng mở ra để cho nó khô như vậy đó. Mà cũng trai.
1: Đồ mình toàn là đồ dơ, không rồi nó này nọ, không mà mình giặt xong cái mình lấy đồ ra thì cái nước, cái nước cái đâu có rút ra hết được thì nó cũng có một phần nằm trong đó, đúng không? À. Tại cái máy bơm mà nó bơm ra thì nó cũng còn một phần nước trong đó, thì đó là cái máy giặt nó mà cái đóng nắp lại vài cái hồi cái nó có mùi. Mà ra giặt đồ cái nó có mùi hôi luôn chứ.
0: Anh Trường, nếu mà nói về cái máy giặt sẵn thì Trang hỏi anh Trường á, anh Trường biết mỗi lần mình giặt đồ mình dùng mấy cái liquid softener đó, mấy cái thơm thơm á, cho nó mềm á. Thì chị Trang nghe nói là mà dùng cái đó thì có thể nhiều khi nó cũng không có good cho cái ống, mấy cái pipe, mấy cái system á, nó bị nghẹt hay gì đó. Hoặc là dùng xà bông bột thì có thể có không anh Trường? Cho nên người ta khuyên nên dùng mấy cái hộp như hộp pin.
1: Mà hơi gì mà hơi. Mà bây giờ thời buổi này nó chế ra even cái thuốc mà thông ống cống nó cũng không có hại gì cho cái thai, mà tại cái thai bây giờ nó bảo làm bằng mụ không mà lấy gì hại.
0: Sao bị nghẹt ống nước á, ý chị Trang nói.
1: Mấy cái nhà mà hồi xưa á, nhà mà xưa lắm rồi, khoảng 40 năm, 45 năm, cái đường ống thoát nó cũng làm ống carbonite nữa. Thành ra nó vừa thì xét mà nó vừa dơ, nó đủ cái chuyện trên đó. Rồi xong rồi đổ thuốc vô, nhiều khi nó chất acid vô thì nó ăn, nó hại mấy cái carbonite, đúng không? Nó nói vậy chứ còn bây giờ ống mụ không có lấy gì hại. Bây giờ ống thoát là làm ống mụ hết. Hồi xưa đó, nhà mà khoảng 40 năm á, thì nó còn là ống thoát mà nó làm cái ống carbonite đó. Nó nghĩ để cho nó chắc ăn rồi. Thành ra mấy cái ống rồi nó nhất là nó vô lâu ngày nó reset rồi nó dơ, nó đủ cái chuyện nó trơn rồi, đổ thuốc vô thì sợ nó ăn một cái carbonite thì nó lít lít tùm lum la dưới đất á. Chứ còn bây giờ mấy cái mấy giặt gì nó cũng làm bằng ống thoát mà nó làm cái ống carbonite đó. Nó nghĩ để cho nó chắc ăn rồi. Thành ra mấy cái ống rồi nó nhất là nó vô lâu ngày nó reset

0: cái máy sấy của anh Cường, anh Trường. Cái máy sấy ở ngoài á, ngày xưa thì em sấy xong thì nó không thấy quần áo, nó không thấy có cái sợi lông nhỏ nhỏ, mà bây giờ nó sấy cái sợi lông nhỏ nhỏ, mình có cái nào mà để cho mình khỏi bị cái đó không anh?
1: Sợi lông nhỏ nhỏ đâu ra?
0: Không hiểu anh, không hiểu, nó dính vô mấy cái đồ quần áo. Hồi đó thì không có, em có để mấy cái giấy thơm rồi nọ. Mà bây giờ nó bị, không biết có ai biết cách nào không ta?
2: Thế có thể nó, cái filter nó đầy không?
1: Mình giặt chung với một cái gì nó ra cái lông đó thôi, rồi xong rồi nó dính vô, nó bay trong đó, nó dính vô quần áo mình, biết nào. Hoặc là nhà có chó có mèo gì đó thì, chứ còn cái mấy giờ mấy sấy nó đâu có gì đâu mà ra lông được. Nhiều khi mình giặt một cái gì chung với nó đó để coi có cái gì nó ra không. Ok, còn thôi bữa nào giặt áo thử, nguyên cái dàn áo thử coi nó có, rồi xong rồi đem đi sấy. Hoặc là có nhiều khi khăn lông nó cũng ra lông không biết chừng, chứ hoặc là cái gì nó dính vô trong đó, chứ cái mấy sấy có cái gì tổng lông mà ra được lông. Tức là mình đã giặt chung một cái gì rồi xong rồi nó dính vô trong đó. Ví dụ như khăn lông hoặc là mấy cái mền mà bằng...
2: Đã có mấy lông. Dạ.
1: Đó thì nó mới ra được, rồi xong rồi nó bay nó dính vô trong đó. Chứ còn không biết nào clean thử nó sạch sẽ đàng hoàng, rồi xong rồi giặt quần jean bình thường hay là áo sơ mi bỏ vô coi. Đừng có bỏ chung khăn lông thì bảo đảm nó không có đâu.
2: Anh thử đi anh Sony. Dạ anh thử làm vậy coi.
0: Cái giấy thơm á là cái nhiệm vụ nó chỉ có thơm chứ nó đâu có cạn được mấy cái đó hả?
1: Không, nó làm cho quần áo mình nó không có bị static, tức là không, nó không có bị thường thường dính. Giặt quần áo xong mà không bỏ cái đó nó dính nhau rồi làm như nó mình nhủ một cái cho xong nó cứ rất làm như nó bị điện á. Tại trong nó cái hơi nóng nó sẽ tạo ra một cái dòng điện nhỏ nhỏ, ok. Cái hơi nóng nó sẽ tạo ra được một cái dòng điện nhỏ, thành ra cái đó không phải là để cho nó thơm mà để cho quần áo mình nó bị mất cái dòng điện nó đi. Bữa nào không bỏ cái đó, giặt thử coi. Không phải là giặt áo ra nó cứng nhắc rồi mà nhủ cái nó cứ tách là nó bị điện, nó bị hết điện rồi. Ok
2: anh Trường, anh Sony có biết cái cục mà Thùy Trang thấy có cái cục như cái cục trái banh á mà nó có gai gai đó, Thùy Trang thấy nhiều người ta cũng bỏ vào á, thì cái công dụng nó là gì? Chắc cũng phải prevent mấy cái lông á, phải không?
1: Cái công dụng nó giống như là cái
2: cục tròn tròn.
1: Cái công dụng của cục đó cũng giống như cái tấm kia nhưng mà nó xài được lâu hơn. Nó bự vậy, nó hút lẹ hơn, rồi xong rồi nó làm. Nhưng mà đại khái là những cái đó không phải là để cho nó thơm đâu, mà là để cho nó làm mất cái dòng điện ở trong đó. Tại hơi nóng nó luôn luôn tạo ra dòng điện. Cứ giống như mình đi dưới thẳng cái chân mình, mà cái đôi giày mình ma sát dưới thẳng mình đụng ngay cái gì nó bị giật, tay mình cũng bị giật cái gì đó. Và đại khái cái kiểu nó vậy đó. Cái gì mà nó có ma sát mà có hơi nóng nó sẽ tạo ra một cái dòng điện nhỏ. Thì cái tờ đó là cái nhiệm vụ của nó là để cho nó làm mất cái dòng điện nó đi. Nó dài cái dòng điện đó chứ không để cho nó thơm đâu.
2: Rồi Thùy Trang cảm ơn anh Sony nhiều nha, đã có sự tham gia chương trình.
0: Cảm ơn anh chị nhiều nha.
2: Rất tiếc chị, rồi chương trình đã hết rồi, chào anh. Và anh Trường ơi, bây giờ thì chương trình đã chấm dứt rồi, thôi anh em mình phải chào tạm biệt đến quý vị thính giả thôi anh Trường.
1: Chương trình tới đây cũng hết rồi, thì Trường cũng xin chào tạm biệt quý thính giả, và chúc quý vị nhận một ngày cuối tuần thật là vui vẻ, và xin hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.
2: Và một lần nữa Thùy Trang cảm ơn anh Trường rất nhiều đã đến với chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình, và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài, và xin hẹn lại trong chương trình thứ bảy lần tới.
3: Cần thợ nail gấp, anh chị thợ nail nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
4: Bèo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ.

0: rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel-Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
1: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel-Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
2: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
3: Xin trân trọng thông báo, khiến khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel-Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel-Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
4: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
5: Chương trình tin tức 5 giờ chiều được bảo trợ bởi công ty Avangrade Roofing and Construction, chuyên thay mái nhà và khai báo bảo hiểm. Xin liên lạc với anh Andrew 832-377-2836, 832-377-2836.

0: Quý thính giả đang theo dõi làn sóng Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Sau đây là bản tin ngày thứ Bảy, ngày 27 tháng 6 năm 2026 do Nam Dương và Thùy Trang phụ trách. Xin gửi lời chào đến quý thính giả khắp mọi nơi. Mở đầu bản tin ngày thứ Bảy hôm nay như thường lệ sẽ là phần tin thế giới. Mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Nam Dương xin có lời chào đến quý thính giả khắp nơi và chị Thùy Trang trong chương trình tin tức ngày thứ Bảy. Thưa quý vị, phần tin thế giới hôm nay mở đầu cho biết động đất kép ở Venezuela đã khiến hơn 900 người thiệt mạng. Số người thiệt mạng trong trận động đất kép tại Venezuela vừa tăng lên 920 người, trong khi Liên Hợp Quốc cho biết hơn 50.000 người vẫn còn mất tích và cảnh báo thương vong có thể tiếp tục gia tăng. Việc cứu hộ đang được ưu tiên nhằm tìm kiếm người sống sót giữa điều kiện nguy hiểm do nguy cơ dư chấn. Chủ tịch Quốc hội Joe Rodriguez cho biết quân đội đã được khai triển tới bang La Guaira, một trong những khu vực chịu thiệt hại nặng nhất. Chính phủ đồng thời hạn chế đi lại tới địa phương này và khuyến cáo người dân không di chuyển tới khu vực phía bắc thủ đô Caracas. Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Tom Fletcher nhận định hoạt động cứu hộ gặp nhiều khó khăn vì các tòa nhà đổ sập và nguy cơ dư chấn. Theo trưởng nhóm cứu hộ Chile Damio Mapolanco, khả năng tìm thấy người sống sót tại nhiều công trình bị phá hủy hoàn toàn là rất thấp, nên lực lượng hiện chủ yếu tìm kiếm các nạn nhân thiệt mạng. Theo cơ quan USGS, hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ Richter xảy ra liên tiếp cách nhau chỉ 39 giây. Nhiều quốc gia đã cam kết hỗ trợ cứu hộ và viện trợ nhân đạo, trong đó Hoa Kỳ khai triển chiến hạm phi cơ cùng chương trình hỗ trợ 150 triệu đô la.
0: Trong khi đó, thì ngoại giao Iran đã lên án các cuộc tấn công của Hoa Kỳ. Vào thứ Bảy ngày 27 tháng 6, Bộ Ngoại giao Iran đã lên án các cuộc tấn công gần đây của Hoa Kỳ vào lãnh thổ nước này và tuyên bố là họ đã thực hiện các đòn tấn công mang tính phòng vệ nhắm vào các mục tiêu của Hoa Kỳ để đáp trả. Quân đội Hoa Kỳ đã tấn công Iran vào thứ Sáu ngày 26 tháng 6 nhằm đáp trả các vụ tấn công bằng phi cơ điều khiển từ xa của Iran nhắm vào một tàu chở hàng tại eo biển Hormuz. Cả hai bên đều cáo buộc là đối phương vi phạm các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn và đã đạt được vào tuần trước. Bộ Tư lệnh Hoa Kỳ cho biết là máy bay của họ đã tấn công các kho chứa hỏa tiễn phi cơ điều khiển từ xa và các trạm radar ven biển. Iran cho biết là một vật thể đã rơi xuống khu vực gần một bến tàu ở thành phố Sikrit, miền nam Iran, và lực lượng hải quân nước này đã đáp trả bằng cách tấn công các mục tiêu quân sự của Hoa Kỳ trong khu vực.
1: Thưa quý vị, tiếp nối là bản tin cho biết Iran và Oman nghiên cứu cơ chế thu phí dịch vụ trên eo biển Hormuz. Trước khi cuộc xung đột Hoa Kỳ và Israel cũng như Iran bùng phát, tàu thuyền quốc tế qua eo biển Hormuz không hề phải trả phí quá cảnh. Tuy nhiên, giờ đây Iran và Oman đang nghiên cứu cơ chế thu phí dịch vụ hàng hải, hành động làm dấy lên tranh luận về tính phù hợp với luật biển quốc tế. Hai bên dự trù thành lập nhóm để thảo luận việc quản lý tuyến hàng hải chiến lược, nơi vận chuyển khoảng 20% lượng dầu thô và khí đốt hóa lỏng toàn cầu. Tehran khẳng định khoản thu phí nhằm bù đắp chi phí cho các dịch vụ như quản lý giao thông, bảo đảm an toàn hàng hải, lai dắt và bảo vệ tàu thuyền, thay vì thu phí quá cảnh. Trong khi đó, Hoa Kỳ phản đối mọi hình thức thu phí đối với eo biển Hormuz, cho rằng đây là tuyến hàng hải quốc tế. Theo UNCLOS, quốc gia ven biển được thu phí đối với các dịch vụ cung cấp, nhưng không được yêu cầu tàu thuyền trả phí mới được quyền quá cảnh. Iran cho rằng quốc gia này chưa phê chuẩn UNCLOS nên chỉ chịu ràng buộc bởi luật pháp quốc tế tập quán mà thôi. Giới chuyên gia nhận định nếu cơ chế thu phí bắt buộc được áp dụng tại Hormuz, điều này có thể tạo tiền lệ cho các tuyến hàng hải chiến lược khác, làm gia tăng chi phí vận tải, bất ổn và sức ép đối với thương mại toàn cầu.
0: Cũng liên quan đến bản tin thế giới, Nga tuyên bố tình trạng khẩn cấp về kinh tế tại Crimea. Vào thứ Sáu ngày 26 tháng 6, chính quyền do Nga kiểm soát tại Crimea đã tuyên bố về tình trạng khẩn cấp trên bán đảo này nhằm giải quyết các vấn đề về kinh tế, sau khi đã tạm dừng hoạt động du lịch và các trại hè cho trẻ em, cũng như ngừng bán phiếu nhiên liệu để đối phó với các cuộc tấn công từ phía Ukraine. Ông Sergei Aksinovos, người đã đứng đầu Crimea do Nga bổ nhiệm, cho biết là tình trạng khẩn cấp sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc ra quyết định nhằm bảo đảm sự vận hành ổn định của các lĩnh vực thiết yếu đối với sinh kế của người dân. Trong những tháng gần đây, Ukraine đã liên tục tấn công các cơ sở năng lượng và những mục tiêu khác tại Nga nhằm làm suy yếu năng lực quân sự và tài chính của chính phủ Moscow, đồng thời đã tìm cách cắt đứt kết nối với Crimea, vùng lãnh thổ mà Nga đã sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014. Các cuộc tấn công bằng phi cơ điều khiển từ xa đang làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt nhiên liệu. Người dân than phiền về việc giá cả leo thang và cảnh xếp hàng dài tại các trạm xăng. Tổng thống Nga Putin cho rằng các cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở hạ tầng dân sự nhằm mục đích là gây chia rẽ trong lòng công chúng của Nga.
1: Phi cơ Nga và Trung Quốc tiến vào vùng nhận diện phòng không của Nam Hàn. Hơn 10 phi cơ quân sự của Nga và Trung Quốc vừa cùng lần lượt tiến vào rồi rời khỏi vùng nhận diện phòng không ADIZ của Nam Hàn trên vùng biển phía đông và phía nam, khiến Seoul phải điều tiêm kích giám sát. Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Nam Hàn JCS, các phi cơ không xâm phạm không phận nước này. JCS cho biết đã phát hiện đội hình phi cơ từ sớm và khai triển lực lượng để sẵn sàng ứng phó. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Trung Quốc xác nhận đã cùng Nga tiến hành cuộc tuần tra chiến lược trên không tại biển Nhật Bản, biển Hoa Đông và khu vực Tây Thái Bình Dương, khẳng định hoạt động này nhằm duy trì hòa bình và ổn định khu vực. ADIZ là vùng cảnh báo sớm do mỗi quốc gia tự thiết lập, yêu cầu phi cơ đi qua phải khai báo và tuân thủ các quy định kiểm soát, nhưng không phải là không phận có chủ quyền. Vì vậy, việc tiến vào ADIZ không đồng nghĩa với xâm phạm không phận, nhưng có thể khiến nước quản lý điều phi cơ nhận dạng và giám sát. Đây không phải lần đầu Nga và Trung Quốc cùng thực hiện tuần tra chung qua ADIZ của Nam Hàn. Vào cuối năm ngoái, Seoul và Tokyo từng phản đối các hoạt động tương tự, trong khi Moscow và Bắc Kinh khẳng định các chuyến bay này hoàn toàn phù hợp với kế hoạch hợp tác quân sự.
0: Một bản tin liên quan đến Trung Cộng là đất nước này đã đề nghị hỗ trợ Venezuela sau động đất. Vào thứ Sáu ngày 26 tháng 6, thì Bộ Ngoại giao Hoa Lục cho biết họ đã gửi lời chia buồn tới Venezuela và các trận động đất gây chết người và sẽ cung cấp viện trợ nhân đạo khẩn cấp, đồng thời đã khẳng định là sẵn sàng hỗ trợ thêm nếu cần thiết. Phát biểu tại cuộc họp báo thường ngày, thì phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao là Guy Chakon đã xác nhận là có hai công dân Hoa Lục đã bị thiệt mạng. Ông cũng cho biết là tòa đại sứ đang nỗ lực xác minh sự an toàn của các công dân khác. Theo cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ USGS, là một trận động đất mạnh khoảng 7.2 độ đã xảy ra vào buổi tối thứ Tư ngày 24 tháng 6 tại khu vực cách thủ đô Caracas khoảng 160 cây số về phía tây. Chưa đầy một phút sau đó thì một trận động đất khác mạnh khoảng 7.5 độ đã ập đến. Đây là trận động đất mạnh nhất kể từ năm 1900.
1: Vừa rồi là phần thứ nhất của chương trình tin tức. Sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu với đất Nghĩa Trang, For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.tech.
3: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
4: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
3: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
4: Có nhân viên nói tiếng Việt.
3: Địa chỉ 126 Ambridge.
4: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
5: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.

0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin ngày thứ Bảy hôm nay. Sau đây trở lại với bản tin Hoa Kỳ và đời sống, mời Nam Dương trình bày bản tin chi tiết.
1: Cảm ơn chị Thùy Trang. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Hoa Kỳ. Thâm hụt thương mại tăng mạnh lên mức cao nhất trong 14 tháng qua. Thâm hụt thương mại hàng hóa của Hoa Kỳ tăng 27,4% trong tháng 5 lên 105,8 tỷ đô la Mỹ, là mức cao nhất trong 14 tháng, cho thấy chính sách thuế quan của Tổng thống Trump chưa giúp giảm nhập cảng như kỳ vọng. Theo Bộ Thương mại, mức thâm hụt này cao hơn nhiều so với dự báo 85 tỷ của các chuyên gia. Nhập cảng tăng ở nhiều nhóm hàng gồm xe hơi, hàng tiêu dùng, vật tư công nghiệp, thực phẩm và đồ uống. Reuters cho biết nhiều doanh nghiệp đẩy mạnh nhập hàng sớm nhằm tránh nguy cơ thiếu hụt, chi phí tăng và gián đoạn chuỗi cung ứng do xung đột tại Iran. Dù thỏa thuận ngừng bắn tại Iran giúp lưu thông hàng hóa dần phục hồi và giá dầu hạ nhiệt, giới phân tích cho rằng nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn phụ thuộc lớn vào hàng nhập cảng. Theo Trading Economist, Hoa Kỳ liên tục thâm hụt thương mại hàng hóa từ năm 1976 và năm 2025 ghi nhận mức thâm hụt hơn 1.200 tỷ đô la. Các chuyên gia cũng cảnh báo làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo đang làm tăng nhu cầu nhập cảng thiết bị công nghệ. Điều này có thể khiến mục tiêu thu hẹp thâm hụt thương mại của chính quyền tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức.
0: Trong khi đó, ông John Bolton đã nhận tội trước tòa án liên bang. Ông John Bolton là cựu cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, đã nhận tội trước tòa án liên bang vào thứ Sáu, ngày 26 tháng 6, về hành vi là giải quyết xài thông tin mật và đối mặt với mức án lên tới 5 năm tù giam. Trước đó thì hãng thông tấn Reuters đã đưa tin rằng ông John đã nhận tội theo một thỏa thuận với các công tố viên. Thỏa thuận này bao gồm khung hình phạt từ mức không phải ngồi tù cho đến tối đa là 5 năm tù giam, với mức án cuối cùng do thẩm phán quyết định, và ông John đã đồng ý nộp phạt 2.25 triệu Mỹ Kim. Ông cũng cam kết là thực hiện 100 giờ lao động công ích và gặp gỡ các giới chức tình báo cũng như Bộ Tư pháp để báo cáo lại thông tin. Ngoài ra thì ông John sẽ bị tước quyền hưởng lương hưu chính phủ. Thẩm phán đã ấn định ngày tuyên án là ngày 28 tháng 10. Ông John đã bị cáo buộc là chia sẻ thông tin với hai người thân, bao gồm các ghi chép về các cuộc họp báo cáo tình báo, cũng như các cuộc gặp gỡ với giới chức chính phủ cấp cao và các nhà lãnh đạo ngoại quốc. Các công tố viên cho biết, ông đã chia sẻ hơn 100 trang tài liệu dưới dạng nhật ký, cuốn sách mô tả chi tiết nhiệm kỳ của ông John với tư cách là cố vấn an ninh quốc gia trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump. Trong cuốn sách, ông John mô tả là Tổng thống là người không đủ năng lực đảm nhiệm chức vụ. Điều này đã châm ngòi cho một cuộc tranh cãi công khai. Tuy nhiên, vào thứ Sáu thì các công tố viên cho biết không có thông tin mật nào đã được công bố trong cuốn sách The Room Where It Happened của ông John Bolton.
1: Đề xuất tăng thuế người giàu để cứu quỹ an sinh xã hội. Quỹ hưu trí của chương trình an sinh xã hội Hoa Kỳ có thể cạn tiền vào năm 2032, khiến quyền lợi của hàng chục triệu người hưởng lương hưu và thân nhân chỉ còn được chi trả khoảng 78%. Trước nguy cơ này, một số nghị sĩ lưỡng đảng vừa đề xuất tăng thuế với người có thu nhập cao nhằm cải thiện khả năng chi trả của quỹ. Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren và Bernie Moreno đang xây dựng dự luật bãi bỏ mức trần thu nhập chịu thuế an sinh xã hội, hiện áp dụng với thu nhập tối đa 184.500 đô la Mỹ mỗi năm. Một đề xuất khác của dân biểu John Larson là đánh thuế phần thu nhập trên 400.000 đô la, đồng thời tăng quyền lợi cho người nghỉ hưu. Tuy nhiên, nhiều nghị sĩ Cộng hòa và chuyên gia cho rằng tăng thuế với người giàu sẽ không đủ giải quyết thách thức tài chính của chương trình này. Theo Thượng nghị sĩ Josh Grassley, nghĩa vụ tài chính chưa được bảo đảm của an sinh xã hội đã lên khoảng 30.000 tỷ đô la. Các chuyên gia nhận định cải cách chỉ có thể thành công nếu có sự đồng thuận giữa hai đảng, kết hợp tăng nguồn thu với các biện pháp bảo đảm tính bền vững của chương trình. Nếu Quốc hội không đạt được thỏa thuận trước năm 2032, hàng chục triệu người có thể đối mặt với nguy cơ bị cắt giảm trợ cấp an sinh xã hội.
0: Một bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết là cảnh sát Montenegro và cơ quan FBI đã bắt giữ một người Iran đã bị Hoa Kỳ truy nã vì hành vi tấn công mạng. Theo thông tin từ cảnh sát của Montenegro, thì cảnh sát Montenegro và cơ quan điều tra liên bang Hoa Kỳ FBI đã bắt giữ một công dân Iran đã bị nghi ngờ là thực hiện các vụ tấn công mạng, gây thiệt hại khoảng 3,4 tỷ Mỹ Kim cho cơ sở hạ tầng của Hoa Kỳ. Người đàn ông 39 tuổi mang hai quốc tịch Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đang bị tòa án New York truy nã với cáo buộc là bao gồm âm mưu gian lận máy tính, tấn công mạng và đánh cắp danh tính. Nghi phạm đã bị bắt tại thành phố Kotor, một thị trấn nghỉ dưỡng ven biển Adriatic, từ năm 2013 trở đi. Nghi phạm đã thực hiện các cuộc tấn công mạng quy mô lớn nhắm vào hơn 150 trường đại học tại Hoa Kỳ và gây thiệt hại ước tính khoảng 3,4 tỷ Mỹ Kim. Cảnh sát cho biết vụ việc sẽ được chuyển tới thẩm phán tối tòa án tối cao tại thủ đô Podgorica của Montenegro để tiến hành các thủ tục dẫn độ. Cơ quan FBI chưa đưa ra bình luận về vụ việc này. Iran có lịch sử lâu dài là thực hiện các hoạt động tấn công mạng do nhà nước bảo trợ nhắm vào Hoa Kỳ.
1: Ông Trump công bố mẫu sổ thông hành in chân dung chính mình. Tổng thống Trump vào ngày hôm qua công bố thiết kế mẫu sổ thông hành kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Hoa Kỳ, nổi bật với chân dung chính ông sau bàn kiên định tại phòng bầu dục. Tòa Bạch Ốc cũng đăng hình ảnh mẫu sổ thông hành này với tên gọi là Thông hành Ái Quốc. Thiết kế có hình ông Trump, chữ ký của ông, nền là toàn văn tuyên ngôn độc lập và bức tranh tái hiện thời khắc các nhà lập quốc ký văn kiện năm 1776. Bộ Ngoại giao trước đó cũng công bố một mẫu thông hành kỷ niệm có in hình ông Trump và cho biết sẽ phát hành từ ngày 6 tháng 7, nhưng chưa xác nhận bản thiết kế mới do Tổng thống đăng có phải mẫu chính thức hay không. Theo thông tin trước đó, các sổ thông hành in chân dung ông Trump chỉ được cấp với số lượng giới hạn cho người làm thủ tục trực tiếp tại Washington. Hành động này tiếp tục cho thấy dấu ấn cá nhân của ông Trump tại các cơ quan liên bang. Trước đó, hình ảnh của ông đã xuất hiện trên một số tòa nhà công quyền và Bộ Tài chánh cũng thông báo chữ ký của Tổng thống sẽ được đưa lên tờ tiền mệnh giá $1. Nếu được triển khai, đây sẽ là lần đầu tiên một Tổng thống đương nhiệm xuất hiện trên sổ thông hành Hoa Kỳ.
0: Chuyển sang phần tin đời sống là công ty Meta hiện đang thiết kế mẫu kính thông minh của riêng mình với chi phí thấp hơn. Công ty Meta đang tự thiết kế một dòng kính thông minh là tích hợp trí tuệ nhân tạo AI mới. Mẫu kính mới mang tên là MuseBot có 3 kiểu dáng. Một mẫu kính dáng bầu dục là Kylie do nhà tạo mốt là Kylie Jenner thiết kế. Một mẫu lớn hơn và có phần tròn hơn tên là Fury cùng với một mẫu gồng nhỏ là Adventure. Những chiếc kính này có khả năng phát nhạc và chụp ảnh cũng như giải đáp các thắc mắc về môi trường xung quanh người dùng. Giá khởi điểm cho các mẫu kính do công ty Meta thiết kế là 299 Mỹ Kim. Mức giá này thấp hơn một chút so với các mẫu kính Ray-Ban mới nhất, vốn có giá khởi điểm từ 379 Mỹ Kim.
1: Sau đây một lần nữa, mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi Nam Dương và Thùy Trang trở lại với phần tin Việt Nam và giải trí.
2: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
3: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
4: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin ngày thứ Bảy hôm nay. Quay trở lại với phần tin Việt Nam và giải trí, mời Nam Dương với bản tin chi tiết.
1: Cảm ơn chị Thùy Trang. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Việt Nam cho biết, võ khí phát nổ, 4 sĩ quan cấp tá của Tổng cục Hậu cần thiệt mạng. Một bản tin từ 2 ngày trước trên tờ Quân đội Nhân dân trong nước gây bàn tán vì thông báo 4 sĩ quan tại kho KV-2 thuộc Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật thuộc Bộ Quốc phòng thiệt mạng sau khi đạn dược phát nổ, được cho là do thời tiết nắng nóng. Kho KV-2 này đặt tại huyện Yên Sơn Cũ, tỉnh Tuyên Quang. Theo tờ báo nói trên, ngày 23 tháng 6, danh tánh 4 người thiệt mạng gồm Đại tá Lương Thanh Khang, Thượng tá Nguyễn Đăng Tuyền, Trung tá Nguyễn Thanh Tùng và Thiếu tá Vũ Chiến Khu. Bản tin cũng nói nguyên nhân khiến 4 người nêu trên thiệt mạng cùng lúc là do thực hiện nhiệm vụ xử lý đạn dược cấp 5, tức loại rất cũ và đã hư hỏng, và do thời tiết nắng nóng, chất lượng đạn xuống cấp đã bất ngờ xảy ra nổ đạn lúc 2 giờ 25 phút chiều 22 tháng 6. Liên quan tới kho KV-2, một bản tin khác của tờ Quân đội Nhân dân hồi năm 2023 cho hay, kho này có nhiệm vụ quản lý, tiếp nhận, cấp phát và bảo đảm kỹ thuật số lượng lớn, đa dạng chủng loại đạn dược, đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn kho tàng, cơ sở kỹ thuật. Khi 4 sĩ quan thiệt mạng, trên mạng xã hội có một số ý kiến cho rằng vụ nổ xảy ra trong lúc 4 ông này đang cân sắc vụn số võ khí đạn dược cũ và thi thể của họ được ghi nhận đã nát bấy tại hiện trường.
0: Trong khi đó, 8 tờ báo ở Sài Gòn đã bị đạn ép chết vào ngày 30 tháng 6. Tờ Người Lao Động hôm ngày 25 tháng 6 đã đăng một thông báo ngắn gọn rằng họ chấm dứt hoạt động vào ngày 30 tháng 6, theo một quyết định của Thành ủy thành phố Sài Gòn về việc thành lập cơ quan báo và phát thanh truyền hình của thành phố Sài Gòn. Cơ quan nói trên là kể từ ngày 1 tháng 7, chỉ bao gồm đài truyền hình thành phố Sài Gòn HTV, báo Giấy Sài Gòn Giải Phóng và báo Tuổi Trẻ Online. Trong thông báo quan trọng đăng tải hôm ngày 25 tháng 6, danh sách những cơ quan báo chí khác tại Sài Gòn đã bị ép phải giải thể trong đợt này, còn bao gồm các báo Phụ Nữ thành phố Sài Gòn, Pháp Luật thành phố Sài Gòn, cùng các tạp chí Giáo dục thành phố Sài Gòn, Du lịch thành phố Sài Gòn và Doanh nhân Sài Gòn, Kinh tế Sài Gòn và Khoa học Phổ thông. Theo quyết định nêu trên, tổng số cán bộ, phóng viên, viên chức của 8 tòa soạn bị bắt buộc phải giải thể là 553 người. Đáng nói, ban biên tập, phóng viên của cả 8 tờ báo, tạp chí đã bị ép chết đều được ghi nhận là nghiêm chỉnh chấp hành và không có bất kỳ ý kiến phản kháng nào trên mặt báo cũng như trên mạng xã hội.
1: Lừa visa đầu tư Nam Hàn, một bà ở Quảng Ninh chiếm đoạt hơn 80.000 đô la. Nghi can Nguyễn Thị Ngọc Ánh, 35 tuổi, ở phường Liên Hòa, tỉnh Quảng Ninh, bị bắt với cáo buộc lừa đảo visa đầu tư Nam Hàn, chiếm đoạt khoảng 2,2 tỷ đồng Việt Nam của nạn nhân. Theo tờ An ninh Thủ đô ngày 26 tháng 6, nữ nghi can mở rộng công ty giáo dục, lao động và đầu tư Nam Hàn và giữ ghế giám đốc. Dù doanh nghiệp này không được cấp phép dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở ngoại quốc, nghi can Ánh vẫn quảng cáo rằng mình có khả năng tư vấn cho khách hàng về thủ tục xin visa diện đầu tư kinh doanh tại Nam Hàn. Nghi can hứa với khách hàng rằng mình rành rẽ thủ tục đăng ký kinh doanh, mở trương mục ngân hàng tại Nam Hàn, chứng minh năng lực tài chính và chuyển tiền đầu tư ra ngoại quốc. Do tin tưởng, một trong các nạn nhân là ông TVH nộp cho nghi can Ánh tổng cộng 2,2 tỷ đồng. Sau khi số tiền được chuyển vào trương mục tại Nam Hàn, nghi can thực hiện các giao dịch chuyển ra, rút tiền và chiếm đoạt toàn bộ. Khi nạn nhân hỏi về visa, nghi can liên tục viện nhiều lý do để kéo dài thời gian. Cho tới khi liên lạc với ngân hàng ở Nam Hàn, nạn nhân mới phát giác số tiền đã bị rút hết và nhận ra mình đã bị lừa nên báo công an.
0: Một bản tin liên quan đến Việt Nam, phát giác bộ xương của nam MC đã mất tích từ đầu tháng 6 tại Sài Gòn. Nhà chức trách đã xác nhận là phát giác bộ xương của MC Nguyễn Duy Khánh, 34 tuổi, tại một bãi cỏ thuộc khu đô thị trường Đại học Quốc gia thành phố Sài Gòn. Theo báo Người Lao Động hôm ngày 26 tháng 6, MC Khánh quê ở Đồng Tháp được ghi nhận là mất tích từ hôm 6 tháng 6. Người nhà của nam MC đã xác nhận là chiếc xe gắn máy màu đen, áo khoác, nón bảo hiểm và đôi dép tại hiện trường là của anh Khánh. Dữ liệu từ camera an ninh tại khu nhà trọ mà anh Khánh sống ở phường Đông Hòa, Sài Gòn cho thấy nam thanh niên đã rời phòng trọ vào chiều 6 tháng 6 và mang theo những vật dụng được tìm thấy tại hiện trường. Hai ngày trước thì gia đình của anh Nguyễn Duy Khánh đã đăng bài tìm kiếm tung tích con trai và nêu suy đoán rằng nam MC có khả năng nhận lịch công tác ở nơi xa hoặc đã bị dụ dỗ qua Cambodia làm việc lừa đảo trực tuyến. Tuy vậy, bên dưới bài đăng có nhiều ý kiến cho rằng nam MC đã được nhiều người trong giới LGBT tại Sài Gòn biết đến với danh khoản Mừng Nốn Lìn, trên nền tảng X Twitter và bị sát hại trong lúc hẹn hò bạn tình. Hiện chưa rõ vì sao thi thể nam thanh niên có thể bị phân hủy mau chóng thành bộ xương chỉ trong hơn nửa tháng. Công an thành phố Sài Gòn cũng chưa kết luận vụ phát giác bộ xương là án mạng hay do người này tự sát.
1: Cuối cùng sẽ là một bản tin văn hóa giải trí. Thưa quý vị, Châu Tinh Trì trở lại ghế đạo diễn sau 7 năm với phim mới. Đạo diễn Châu Tinh Trì sẽ trở lại màn ảnh rộng mùa hè năm nay với Cung Phu Nữ Túc, đánh dấu lần đầu cầm trịch một bộ phim sau 7 năm kể từ Tân Vô Hài Kịch. Dự án vừa được giới thiệu tại sự kiện công bố phim mùa hè ở Trung Quốc và nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông. Theo Sina và Sohu, Cung Phu Nữ Túc được Châu Tinh Trì ấp ủ trong khoảng 3 năm, lấy cảm hứng từ tinh thần của đội bóng Thiếu Lâm năm 2001. Phim có kết hợp yếu tố võ thuật, hài và đá bóng, nhưng lần này xoay quanh hành trình của một đội bóng nữ. Tác phẩm có sự tham gia của Trương Tiểu Phỉ, Trương Nghệ Hưng và một số cựu tuyển thủ bóng đá nữ của Trung Quốc. Dự án nhiều lần lùi lịch phát hành để hoàn thiện hậu kỳ và kỹ xảo. Giới chuyên môn dự báo phim có thể đạt doanh thu 1,2 tới 1,8 tỷ nhân dân tệ nếu được đón nhận. Không chỉ đánh dấu sự trở lại của vua hài Hồng Kông, Cung Phu Nữ Túc còn được coi là phép thử cho sức hút của Châu Tinh Trì trong bối cảnh thị trường điện ảnh đại lục đang thay đổi đáng kể.
0: Đến đây, Nam Dương và Thủy Trang xin kết thúc bản tin ngày thứ Bảy hôm nay trên làn sóng Việt Radio. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài.

0: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
1: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
0: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
1: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
2: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
0: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
3: DT Collagen.
4: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
3: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
5: Hàng sale chợ Tấn Ngư từ ngày 23 đến 29 tháng 6. Hành lá 3 bó 99 cent, cải rổ 1 đồng 29 pound, nấm nuôi gà 1 đồng 99 pound, táo Fuji 99 cent pound, sinh nấp 1 vị 99 cent, nước tương no 1 đồng 79 chai, bún tươi sinh ly 2 pound 2 đồng 49, điện liền non sinh family pack 3 đồng 99 gói, nước mắm mega chip 2 đồng 99, hái cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không ngọt Thái Lan ROD 10 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99, gạo thơm miệng sinh ly 25 pound 27 đồng 99 bao, tặng một chai mắm mực. Chợ Tấn Ngư chúng tôi có rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
6: Nhân Minh xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Vinashop Home Shopping. Và quý vị thân mến, đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh xin được giới thiệu đến cho quý vị một dòng sản phẩm mới dành cho các em thiếu nhi và cũng như là thanh thiếu niên. Quý vị thân mến, bậc làm cha làm mẹ luôn mong muốn cho con mình lớn lên sẽ được khỏe mạnh và cao lớn đúng không ạ? Một trong những mối lo âu nhất hiện nay mà nhiều cặp phụ huynh có vẻ đang gặp phải đó chính là con em của mình bị chậm phát triển về chiều cao, không cao bằng bạn bè, cân nặng cũng thấp hoặc là tình trạng biếng ăn. Và ngày hôm nay thì Nhật Minh rất hân hạnh được mời đến trường quay ông Bjorn Jay, là CEO của nhãn hàng Kikogo của công ty Natural Solution. Đây là một dòng sản phẩm mới dược thảo đến từ Hàn Quốc sẽ giúp trẻ em và thanh thiếu niên phát triển hơn về chiều cao và giúp các em tự tin hơn với các bạn đồng trang lứa để có một sức khỏe tốt hơn. Và welcome to our studio, Mr. Bjorn Jay. Hi, how are you?
7: I'm fine. Xin chào everyone.
6: Oh yeah.
7: 안녕하세요.
6: 안녕하세요. Welcome today, and first of all, I want to say thank you for taking your time staying here, and let's all introduce your products to the audience, I guess. Are you ready?
7: Yes, I am.
6: All right. Đầu tiên thì Nhật Minh cũng muốn hỏi ông Bjorn là cái ý tưởng của sản phẩm này là gì, để mà ông có thể giới thiệu sơ đến với quý vị dòng sản phẩm này xuất xứ từ đâu và cũng như là mục đích làm như thế nào để sản phẩm có thể giúp cho quý vị, con em của quý vị có một chiều cao tốt hơn. So Bjorn, what is the ideas behind the products that you introduced it to the audience today? I know that they are the Kiko Gold and the Kiko Muscle. So can you start out with the ideas?
7: Absolutely. I believe in improving people's quality of life natural way. And this is how we developed a product that will help our growing children, young children, and adolescents. You know, being taller is pretty much everybody's a dream. And that's how we developed this product to help growing child to grow beyond their potential.
6: Và quý vị thân mến, thì bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm về những thành phần quan trọng của dòng sản phẩm này và như thế nào để mà chúng ta có thể giúp Kikogo có thể giúp cho các em có thể cao hơn quý vị nhé. So Bijan, what is the active ingredients in Kikogo that helps push the height of the kids?
7: The main active ingredient behind this Kikogo product is called Acanthopanax sempticus. Common English is called Siberian ginseng. We have, of course, you've heard of deer antler and velvet. It's not just regular antler, but deer antler velvet extract.
6: Dạ vâng, và với dòng sản phẩm của Kikogo, thưa quý vị, là gồm có 7 thành phần quan trọng đến từ thiên nhiên. Mà một trong những thành phần đó chính là nhân sâm Siberian. Và bên cạnh đó thì chúng ta còn 6 những thành phần khác đến từ thiên nhiên. Đó chính là địa hoàng, phục linh, tinh dầu hạt rươm, sơn thù du, hoài sơn và cao nhung sơn. Và những thành phần này cũng rất là quan trọng và đắt đỏ từ xưa đến nay, mà người xưa thường hay sử dụng như là những cái loại thuốc quý để mà phục vụ cho con người có một cái sức khỏe mạnh hơn. So how can the products can help the kids grow taller?
7: The way it works is that you have to understand how people grow. Basically there is what's called growth plate. All growing young people, they have a growth plate. If you go to visit doctor's office, take an x-ray of part of your hands or legs, any part of your elbows, it will show. But young people have a growth plate. Those like you and I, we stop growing.
6: It's a little late now, right?
7: I know. I wish it would, but so yeah, well. Once the growth plate is shut, it becomes a line. And so line indicates that people stop growing. And the way it works is this, our active ingredients, those Siberian ginseng and deer antler velvet, it will actually promote the release of growth hormone. It's called IGF-1.
6: Dạ vâng, và thưa quý vị, ông Bijan vừa mới chia sẻ là một thành phần rất là quan trọng đối với khung xương của chúng ta, đó chính là growth plate, tức là đĩa sụn tăng trưởng. Đây là phần sản sinh những cái tế bào xương tại mỗi đầu đoạn xương của các đốt xương dài với nhau. Và đĩa sụn tăng trưởng thì được tìm thấy ở trẻ em và cũng như là các thanh thiếu niên. Và giống như những người như độ tuổi Nhật Minh trên 20 tuổi, hoặc là khi chúng ta lớn hơn thì chúng ta sẽ không có còn cái phần đĩa sụn tăng trưởng này nữa. Và cái phần đĩa sụn tăng trưởng này sẽ xác định độ dài cũng như là hình dáng của xương trưởng thành. Thì với thành phần những cái thành phần chính ở trong dòng sản phẩm Kikogo này như là nhân sâm Siberian hay là cao nhung hương sẽ giúp cho cơ thể, thúc đẩy cơ thể để mà tiết thêm nhiều cái thành nhiều cái chất tên là IGF-1. Đây là một loại insulin giống như là nhân tố tăng trưởng để giúp cho các em có thể tăng trưởng về chiều cao và có thể cao đến mức tối đa mà các em có thể. Thì bây giờ Nhật Minh sẽ xin hỏi ông Bijan là ở độ tuổi nào thì chúng ta sẽ bắt đầu nên sử dụng là Kikogo, và làm sao mà biết chắc chắn được là Kikogo sẽ mang đến tác dụng đến cho con em của chúng ta, quý vị nhé.
7: Yes, actually that's a good question. A lot of people, including myself, actually before I learned about how people grow, we all think that our height, the growth is really something we inherit from our parents. But based upon our research and other companies' research, our height is only 25% that we inherit. The rest of the 75% is all acquired, meaning that your diet that you take, your lifestyle, what you do, the way you think, that has a lot to do with your potential growth.
6: Dạ vâng, thưa quý vị, và ông Bijan đã chia sẻ là 20-25% cái chiều cao của cái khả năng mà đã tăng chiều cao của trẻ em hoặc là thanh thiếu niên là do di truyền, nhưng mà 75% còn lại chính là môi trường sống và những cái thức ăn, những cái chất bồi bổ mà mình bồi bổ vào trong cơ thể. Vì vậy với sản phẩm của Kikogo thì sẽ giúp cho chúng ta tăng trưởng chiều cao nhiều hơn, vì chúng ta còn tới 70-75% để mà chúng ta có thể giúp cho con em của chúng ta cao hơn nữa ạ. Và what is the age that the kids should start taking Kikogo?
7: Actually as early as 2 years, pretty much anybody can take it, but we say 2 to probably 19 years old, anybody can take it.
6: Thì một hộp như vậy gồm có 3 gói nhỏ để quý vị có thể sử dụng trong vòng 1 tháng, 1 tháng rưỡi tùy theo lứa tuổi của các em. Thì trong một cái gói như thế này thì sẽ có những cái gói nhỏ rất là dễ để cho các em sử dụng. Và cái mùi cũng rất là thơm, tức là mùi dâu, mùi strawberry. Thì trong đây cũng có ginseng, vì vậy mà công ty đã bỏ thêm mùi dâu để cho các em có thể dễ dàng hơn khi mà các em sử dụng. Thì với một cái hộp như thế này, Nhật Minh xin được nhắc lại là gồm có 20 gói nhỏ để cho quý vị có thể sử dụng. Thì với cái gói nhỏ này thì các em có thể là tự mình mở ra rồi mình uống vào, hoặc là chúng ta có thể bỏ vô những cái đồ ăn, thức uống để mà chúng ta có thể uống một cách thường xuyên tại nhà, và cũng rất là dễ dàng sử dụng. Vậy là quý vị ơi, từ 2 tuổi cho đến 6 tuổi thì chúng ta sẽ uống một ống, một cái gói như thế này một ngày. Còn các em nào từ 6 tuổi trở lên thì mình nên uống 2 ống, 2 cái gói này một ngày quý vị nhé. And besides that, so we should have some talk about the kicker muscle.
7: Sure.
6: Let's make it quick about the kicker muscle of how, what is the main ingredients and how it helps the kids to grow.
7: Sure. And kicker muscle is basically kicker goal is a product that helps your child grow tall. And kicker muscle, we want our child to grow tall, of course, but not growing like a little stick. So we want them to grow with some, you know, proper amount of muscle and very healthy and strong. So that's why we developed another product called the Kicker Muscle, uh-huh, right here. This Kicker Muscle will help your child grow stronger and also building stronger immune system, better muscle system, and stronger immune system.
6: Ông Bì John vừa mới chia sẻ cho quý vị là với sản phẩm Kicker Muscle này, thì khi mà chúng ta lớn lên, khi các em lớn lên thì chúng ta sẽ không có muốn các em sẽ cao lòng nhọc mà ốm như một cây gậy, đúng không ạ? Chúng ta muốn có một cái khung xương thật là chắc, thật là khỏe. Thì với Kicker Muscle không phải là cái muscle mà để nhìn giống như mấy anh bodybuilder mà nhìn buffy, mà nhìn to lớn con đâu thưa quý vị. Cái muscle này là những cái thành phần, những cái muscle rất là cần thiết trong mỗi cái cơ thể của mỗi người. Và bên cạnh đó thì với cái cầu muscle, với những cái thành phần chính cũng đến từ thiên nhiên, sẽ giúp cho chúng ta có được một cái sức khỏe, tăng cái immune system, tức là sẽ giúp cho bổ sung cái chất đề kháng của các em nữa. Đây là một dòng sản phẩm theo dạng gói, và đặc biệt là các gói ở trong dòng sản phẩm này làm theo một cái dạng bột không màu, không mùi, không có những chất phụ thêm, cho nên sẽ rất là dễ dàng khi mà các em sử dụng. Chỉ cần mở một gói này sử dụng một ngày để mà chúng ta có thể bỏ vào nước juice, chẳng hạn như là nước orange juice, nước cam, nước apple juice, và sữa cũng được, milk, để mà các em có thể uống kèm theo với cái cơ go, để mà chúng ta có thể tăng trưởng chiều cao cho các em một cách tốt nhất quý vị nhé. So this is the end of the talk show. We don't have much time. I wish we have much more time so we can share a lot more to the audience. But any last word that you want to say to the audience?
7: Absolutely. I'll just one thing I want you guys to remember is this. We want our kids grow tall. Kicker Gold will help your kids grow taller. And we want our kids grow stronger and healthier. Kicker Muscle will help your kids grow taller. Goodbye.
6: So thank you so much for taking time today to this studio and share with me as well as Vina Shop audience about your wonderful products. And I wish you all the best for the products. And thank you so much for coming.
7: Thank you and cảm ơn.
6: Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Đến đây thì Nhật Minh và ông Vy John Jay cũng xin gửi lời chào tạm biệt. Và mọi thắc mắc xin quý vị hãy gọi vào số điện thoại của Vinashop 1855-855-5888. Chúng tôi luôn có đội ngũ Customer Service 24/7 để cùng trò chuyện đến cho quý vị và tư vấn thêm. Rất cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.
8: Trước khi đĩa sụn tăng trưởng, growth plate của con em quý vị bị vôi hóa, hãy sử dụng Kicker Go giúp trẻ em và thanh thiếu niên phát triển chiều cao hơn cả sự mong đợi.
9: 100% thành phần đến từ thiên nhiên, gồm 7 dược vị: sâm Siberian, đĩa hoàng, phục linh, tinh dầu hạt rum, sơn phù du, hoài sơn và cao nhung hương.
8: Được sáng chế bởi đội ngũ bác sĩ và khoa học gia thảo dược của Nam Hàn và Hoa Kỳ.
9: Chiết xuất tự nhiên GSW thúc đẩy sự phát triển của tế bào tăng trưởng,
8: giúp nhân cấp tế bào, tăng kích thích tế bào và giúp xương phát triển.
9: An toàn sử dụng cho trẻ em từ 2 tuổi đến thanh thiếu niên 19 tuổi.
8: Tuân theo tất cả các quy định về an toàn thực phẩm chức năng của FDA, USDA và SQF.
9: Hương vị thơm ngon, mùi dâu và rất dễ sử dụng.
8: Kicker Muscle, 100% thành phần đến từ thiên nhiên.
9: Phát triển cơ thể khỏe mạnh và khung xương rắn chắc.
8: Tăng cường khả năng miễn dịch.
9: Tăng độ dày của xương.
8: Giúp tạo sự cân bằng trong quá trình trao đổi chất.
9: Sản phẩm theo tiêu chuẩn HACCP của Hoa Kỳ.
8: Tuân theo các quy định về an toàn thực phẩm của FDA.
10: Ngọc Châu xin được kính chào tất cả quý vị. Thưa quý vị, lâu nay thì khi nhắc đến dòng sản phẩm đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab, thì đây là một trong những dòng sản phẩm đã mang lại rất nhiều những lợi ích cho sức khỏe của chúng ta. Và trong đó thì những gương mặt nghệ sĩ, những người đã có thời gian sử dụng và trải nghiệm với dòng sản phẩm này cũng đã gặp gỡ và trò chuyện với quý vị rất nhiều. Và ngày hôm nay cũng là một cái cơ hội, là một cái duyên để Ngọc Châu được hội ngộ với một nữ nghệ sĩ mà khi nhắc đến tên tuổi của cô thì hẳn là quý vị cũng sẽ đoán được ngay. Đây chính là một trong những người mà đóng một cái vai trò rất quan trọng là làm mai làm mối cho rất nhiều những cặp đôi thành công trong một cái game show truyền hình mà cũng chiếm được một kỷ lục, đó là số tập dài nhất hiện nay tại Việt Nam mà không chỉ khán giả trong nước mà hải ngoại cũng rất yêu mến. Rồi không những thế, cô còn rất thành công trong các vai trò, đó là nghệ sĩ kịch nói, rồi điện ảnh, ca hát, MC. Nói chung là lĩnh vực nào cô cũng được quý vị khán giả rất yêu mến. Và ngày hôm nay là một cái duyên để Ngọc Châu mời cô đến đây cùng gặp gỡ với quý vị. Đó chính là nữ nghệ sĩ Cát Tường. Xin được chào chị.
11: Chào Châu, cảm ơn Châu rất nhiều vì những lời giới thiệu quá có cánh dành cho Cát Tường. Cát Tường cũng xin chào quý vị đang theo dõi chương trình. Hôm nay rất là vui khi mà được nhận lời mời từ Châu cũng như là từ chương trình để đến được trò chuyện với khán giả. Hy vọng rằng buổi trò chuyện hôm nay Tường cũng sẽ gửi những cái thông tin rất là hấp dẫn, rất là thú vị đến quý vị khán giả. Cảm ơn Châu một lần nữa nha.
10: Dạ, thật sự thì không có phải là Ngọc Châu nói quá lời đâu, là bởi vì nếu mà khán giả được gặp chị ở tại Hoa Kỳ này, đó cũng là một cái niềm vui rất là lớn, là bởi vì với những cái chương trình mà chị đã tham gia thì được khán giả rất yêu mến. Nhưng mà để mà nhìn thấy được cái khoảng thời gian mà chị đã lao động rất là miệt mài và phải nói là chạy show liên tục như thế thì phải có một cái sức khỏe rất là tốt. Như vậy thì cái điều mà mọi người bây giờ muốn hỏi ngay chị, đó là cái bí quyết nào để chị có thể giữ được cái vẻ đẹp thanh xuân như bây giờ?
11: Chắc quý vị cũng biết rồi, cái công việc của Tường cũng giống như là những đồng nghiệp của Tường á, là cái cường độ làm việc rất là cao. Nhiều khi mọi người cứ thấy là tưởng đi chơi, nhưng thật ra là không phải là chơi không đâu. Công việc dữ lắm, nhiều khi thức dậy từ sáng sớm khi mọi người còn ngủ để mà make up, để chỉnh trang. Rồi nhiều khi là cũng phải một thân một mình. Tường thì là bà mẹ đơn thân nữa, nuôi con nữa. Nhiều khi là quần áo, giày dép, mọi thứ là mình phải chuẩn bị. Phụ nữ thì rất là rườm rà trong cái thủ tục. Đi quay từ sáng sớm lúc mọi người còn ngủ, khi đi về đến nhà là đến tận khuya, thậm chí là đến rạng sáng ngày hôm sau. Ăn uống thì rất là thất thường, mọi người biết rồi. Nhiều khi đến bữa cũng đâu có được ăn, hoặc là ăn qua loa, ăn cơm hộp. Ở Việt Nam thì mọi người biết ăn cơm hộp, ăn cơm đoàn, thậm chí là ăn trên xe, hoặc là thậm chí tấp vào lề đường ăn đỡ một tô hủ tiếu gõ, một tô mì. Để chi? Để mà gọi là ăn, để sống, để mà làm việc cho nó kịp. Những lúc nào đi chơi thư giãn, mà đi chơi mọi người cũng thấy là Tường đi quá trời. Nếu mọi người theo dõi Facebook cá nhân của Tường thấy Tường đi nước này nước nọ, ủa trời sao bà Tường mà khỏe dữ vậy? Ai cũng hỏi câu này, không riêng gì Châu. Thì thật sự á, là một người nghệ sĩ, là người của công chúng, mình điều mà Tường quan tâm nhất hiện nay là vấn đề về cái sức khỏe, để làm sao có cái sức khỏe để phục vụ được quý vị khán giả, cũng như là có sức khỏe mới lo được cho chính bản thân mình và công việc. Cho nên á, là cũng một cái sự tình cờ thôi, tất cả những cái gì mà liên quan đến sức khỏe mà Tường nghe ai giới thiệu, Tường đều muốn mua, đều muốn trải nghiệm, muốn dùng thử để xem cái nào nó tốt cho mình. Thì từ trước giờ dùng rất là nhiều loại, rất là nhiều thứ rồi, nhưng mà khi mà Tường thấy, Tường coi, tình cờ coi được một cái clip của chú Nguyễn Ngọc Ngạn giới thiệu về cái đông trùng hạ thảo, Tường nói thật sự luôn, bản thân Tường tới giờ này Tường chưa có tận mắt mà nhìn thấy cái đó mà thiệt ở cái con đông trùng hạ thảo á, ở bên ngoài như thế nào luôn á. Thì Tường nhìn mỗi lần Tường cứ nhìn, ủa nó là cái này, là cuối cùng nó là cái con sâu, hay là nó là cái cây, cuối cùng là mùa đông thì nó là con động vật. Mà mùa hè thì nó lại là thực vật. Mình mới thắc mắc. Thật sự Tường trước đó Tường cũng sử dụng nhiều cái loại thuốc bổ, nhưng mà Tường thấy cái này lạ quá. Thứ nhất là mình thấy chú Nguyễn Ngọc Ngạn giới thiệu thì mình cũng yên tâm, tại vì đây một gương mặt gạo cội mà mình rất là ngưỡng mộ của chú qua những cái chương trình, và cái kiến thức của chú rất là rộng, nên mình yên tâm là cái thứ nhất. Cái thứ hai, mình là mơ ước đến Mỹ nhiều lần mà không có được. Nếu mọi người biết thì Tường phải phỏng vấn xin visa tới 5 lần mới sang được đến Mỹ. Rồi cái thứ ba nữa là cái con đông trùng hạ thảo này Tường nó rất là có cái ma lực, nó hấp dẫn Tường rất nhiều. Thế nên ok, thôi mình trải nghiệm thử, mình uống thử. Thì thật sự khi mà ngoài ra còn có Quý Bình nè, Mai Phương nè, những đứa em, những đồng nghiệp trong nghề là thấy Tường thấy đi đâu những ai cũng sử dụng đông trùng hạ thảo này hết. Thì Tường sử dụng thử quý vị, nhưng mà Tường nói thật sự mình chỉ dùng 2 tuần thôi nghe quý vị. Tường dùng 2 tuần thôi là Tường bắt đầu thấy cái sản phẩm này á, nó bắt đầu nó work trong người của mình. và mình thấy là rõ ràng rất là khỏe. Tường không có đi làm, không có mệt nhiều, đi chơi, ngay cả trong cái mùa đi qua tới Mỹ này đi dữ lắm luôn, đi từ Washington DC qua New York rồi xuống tới Cali, rồi đi Las Vegas chơi, đi là xuyên đêm ở Las Vegas chơi tới sáng 8 giờ sáng luôn, không biết mệt luôn quý vị. Và Tường thấy là cái đông trùng hạ thảo 950 này rất là ok. Một ngày mình chỉ việc uống đều đặn, nhưng mà Tường chia sẻ cái bí quyết để mà uống thực phẩm chức năng nha quý vị. Cái này là không phải là thuốc điều trị bệnh, đây là nó hỗ trợ sức khỏe cho mình. Cho nên là mọi người phải kiên trì sử dụng, chứ mà bữa đực bữa cái, ngày uống, ngày nghỉ, ngày uống, ngày nghỉ không bao giờ có công dụng hết. Uống là phải uống đều, uống hoài. Với lại nhiều người đừng có nôn nóng, phải thuốc tiên, tự nhiên uống ngày hai ngày sao chưa khỏe chị ơi. Chị Tường ơi, chị nói khỏe, em uống chưa khỏe. Uống một tuần trở lên dùm cho Tường đi nha. Một tuần qua tới tuần thứ hai rồi mọi người nếu mà thấy không ok lúc đó kiếm tôi. Uống một ngày hai ngày mà kêu mà quất liền không có đâu. Mình đâu phải thuốc tiên đâu đúng không? Tường nói gì đúng không Châu? Đó.
10: Và lúc nãy chị Cát Tường có thắc mắc là không biết là cái đông trùng hạ thảo này thì nó là động vật hay là thực vật. Chị Ngọc Châu phải giải thích ngay với chị là bởi vì đúng theo cái tên đó là mình đã thấy rồi là đông trùng hạ thảo. Thì vì thực tế thưa chị, nó là một cái loại nấm mà nó sống ký sinh trên thân con ấu trùng. Và mùa đông đó thì nó sẽ len lỏi dưới những cái lớp lá, tại vì cái đông trùng hạ thảo này thì nó xuất phát từ cái vùng Hy Mã Lạp Sơn, cho nên là cái vùng đó cái khí hậu của nó rất là khắc nghiệt, và mùa đông thì nó len lỏi dưới để nó ăn những cái lá và nó sống. Nhưng bất sang mùa hè thì bắt đầu nó sẽ phát triển thành một cái cây, một cái thân cây lên thì nó là một cái cây nấm. Thì một số nơi đó thì họ dùng á, thì họ dùng khai thác hết cả cái thân nấm và cả cái thân của ấu trùng luôn, mặc dù cái thân ấu trùng nó đã chết rồi, nó chỉ còn cái xác khô thôi, nhưng mà nhiều nơi thì họ vẫn dùng. Nhưng mà riêng với công ty đông trùng hạ thảo 950 đó thì họ đặc biệt là họ đem cái giống đó họ về tại Hoa Kỳ và họ trồng cho một cái farm, tức là cái môi trường khí hậu nó cũng phải khắc nghiệt, nó cũng phải giống như cái vùng núi Hy Mã Lạp Sơn, nhưng mà họ trồng dưới đất chứ họ không có đưa vào trong phòng lab thí nghiệm trồng giống như những cái nấm bình thường, mà họ trồng giống như môi trường tự nhiên luôn. Nhưng mà vì nó được trồng theo công nghệ organic cho nên là nó bảo đảm cho mình về cái vấn đề thứ nhất là nó không có bị chứa những cái thạch tín ở trong đất, tại vì trên vùng núi thì có cái đất thì nó không có thạch tín, nhưng có những vùng thì nó bị thạch tín quá nhiều. Cho nên là dùng đông trùng hạ thảo tự nhiên thì thường là rất là dễ bị cái đó, tức là có thạch tín ở trong.
11: Đúng.
10: Nhưng mà của công ty US NutriLab thì đã được kiểm nghiệm bởi Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, tức là USDA đó, chứng nhận là sản phẩm organic.
11: Kính thưa quý vị, quan trọng một cái nữa, Tường không, mà Tường nghĩ ở đâu cũng vậy chứ không phải ở Việt Nam. Khi mà người ta chọn một cái sản phẩm nào để sử dụng cho bản thân mình, đặc biệt là những sản phẩm về sức khỏe, thì bà con rất là ái ngại về cái vấn đề là nguồn gốc xuất xứ nó ở đâu, nguyên vật liệu nó là như thế nào, chế biến ra làm sao, có đảm bảo chất lượng, có giấy phép không. Ở Việt Nam là ví dụ giấy phép kiểm nghiệm của vệ sinh an toàn thực phẩm, giấy phép của cục này cục kia, đó nó rất là nhiều. Vậy thì sản phẩm này của mình có những cái giấy phép gì, và nó làm đương nhiên Tường sử dụng là Tường thấy ok, nhưng mà nhân cái chương trình hôm nay Tường giới thiệu với quý vị khán giả thì Tường muốn Châu cũng phải công bố những cái giấy phép để cho là người ta có thể, khách hàng người ta yên tâm, người ta mới dám sử dụng. Chứ Tường nói không nhiều khi bà con chưa tin tôi sao.
10: Chắc chắn là như vậy rồi, bởi vì với công ty US NutriLab thì quý vị biết rằng là có đầy đủ những cái giấy tờ, không những là của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ USDA, rồi của tiểu bang California, bởi vì về phía là trong các tiểu bang của Hoa Kỳ đó thưa chị, thì tiểu bang California là tiểu bang khó nhất trong tất cả những cái sản phẩm. Ở đâu cũng được, nhưng mà khi đi vào tiểu bang California là rất là khó, cho nên bắt buộc phải có những cái giấy chứng nhận riêng của tiểu bang California, rồi đồng thời có những cái certificate để mà mình có thể lưu hành và mình bán cái sản phẩm này khắp nơi, và cũng như là mình có thể có những cái giấy của Health Department cho cái sản phẩm này được chứng nhận và bán rộng rãi. Và đặc biệt hơn hết đó, thưa quý vị, là cái dòng sản phẩm này không chỉ có tại Hoa Kỳ mà hiện nay cũng đã vươn ra rất nhiều quốc gia trên toàn thế giới cũng đã có cái đông trùng hạ thảo 950, chứng tỏ rằng đây là một cái sản phẩm mà rất đáng để quý vị có thể tin dùng và sử dụng cho sức khỏe của mình. Cho nên là một lần nữa Ngọc Châu rất là cảm ơn chị Cát Tường đã dành thời gian quý báu của mình trong cái chuyến lưu diễn sang Hoa Kỳ đến đây gặp gỡ với tất cả quý vị và chia sẻ một trong những cái sản phẩm để giúp cho chị có thể giữ được cái năng lượng và cái vẻ đẹp như ngày hôm nay.
11: Cái quan điểm của Tường là muốn giúp cho tất cả mọi người, chị em phụ nữ là đặc biệt, nhưng mà thật sự cái sản phẩm này rất tốt cho cả đàn ông luôn, nó cải thiện được cái vấn đề sức khỏe cho cả nam và nữ, nó rất là tốt. Thì đây là sức khỏe vì cộng đồng, cho nên là Tường mong muốn làm được, giới thiệu những cái chương trình, làm được những cái vấn đề như thế này, giới thiệu những cái sản phẩm tốt đến tay người tiêu dùng. Đó là một công việc mà Tường luôn luôn mong muốn và Tường sẽ đang làm. Và ngày hôm nay một lần nữa Tường cũng cảm ơn cái sản phẩm đông trùng hạ thảo 950 đã hỗ trợ sức khỏe cho Tường trong thời gian vừa qua, và hy vọng sẽ sớm đến tay của tất cả quý vị, của người tiêu dùng trên khắp mọi nơi. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn Châu.
10: Cảm ơn chị Cát Tường và cảm ơn tất cả quý vị đã cùng đồng hành với chúng tôi ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.

0: trà lên men cổ truyền Hàn Quốc kombucha tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi. Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa, phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thực.
0: Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi. Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa, phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt,

0: căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.
1: Ngại makeup, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Duo Cream, kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydra Lab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydra Lab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Duo Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Duo Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydra Lab, flash your style.
2: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm, ta kỹ, mái nhà nên thay.
3: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
2: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
4: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
5: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com. Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
9: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888, thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.

0: Bellem Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellem Boulevard là nơi có tiếng tận tâm uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellem Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
1: Hàng sale chợ Tấn Ngân từ ngày 23 đến 29 tháng 6. Hành lá 3 bó 99 sen, cải rổ 1 đồng 29 bao, nấm nuga 1 đồng 99 bao, táo Fuji 99 sen bao, sinh nấp 1 vị 99 sen, nước tương no 1 đồng 79 chai, bún tươi sinh ly 2 bao 2 đồng 49, miễn liền non sinh family pack 3 đồng 99 gói, nước mắm mega chip 2 đồng 99, hai cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan ROID 10 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99, gà thơm miệng sinh ly 25 bao 27 đồng 99 bao, tặng một chai mắm mực. Chợ Tấn Ngư chúng tôi có rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
2: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coQ10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Từ khi loài người biết thưởng thức những tiếng hót réo rắt của chim muông để tâm hồn yên tĩnh, là lúc con người tìm cách ghi lại cảm xúc của mình qua các nốt nhạc. Công việc ấy hoàn thiện dần, và theo thời gian các nhạc cụ diễn tả nó cũng cải thiện cho đến ngày nay. Từ đó, ta nghe được những bản nhạc hay không những diễn tả tâm trạng mình, mà còn thưởng thức được những tình khúc thi vị đầy cảm xúc trên thế giới. Ngày nay, âm nhạc đã kết nối nhân loại trên khắp năm châu đến gần với nhau, và nó không thuần để thưởng thức mà còn mang tính giáo dục để đưa tình cảm và cuộc sống của con người đến chân thiện mỹ.
1: Sau đây, xin mời quý thính giả thưởng thức chương trình
0: Nhạc tình muôn thuở.

chương trình hôm nay, xin giới thiệu đến quý thính giả một ca khúc khác cũng được xướng danh Oscar cùng năm 1961. Tuy không đoạt giải nhưng cũng rất phổ biến và được đặc biệt ưa chuộng tại Hoa Kỳ. Đó là bản The Green Leaves of Summer trong phần nhạc phim The Alamo của hai tác giả Dimitri Tomkin và Paul Francis Webster, do Bang Brothers Four trình bày, được Tuấn Dũng và Phạm Duy đặt lời duyệt viết cùng một tựa đề Lá Xanh Mùa Hè.

Trước hết, nói về tính cách lịch sử, trận Alamo diễn ra từ ngày 23 tháng 2 tới ngày 6 tháng 3 năm 1836 giữa quân dân Texas và quân đội Mỹ Tây Cơ, được ghi nhận là diễn tiến bi thảm mang tính cách xoay chiều trong cuộc cách mạng Texas, hay còn gọi là Texas Revolution. Trước đó hơn 10 năm, khi Mỹ Tây Cơ giành độc lập từ tay đế quốc Tây Ban Nha vào năm 1822, vùng đất Texas trở thành một tỉnh thuộc địa của Mỹ Tây Cơ, dân cư gồm người gốc Mỹ, người da đỏ và người Mỹ tới khai phá vùng đất này. Năm 1835, trước chính sách hà khắc, phân biệt của nhà cầm quyền trung ương, dân chúng Texas đã nổi dậy tách rời khỏi Mỹ Tây Cơ. Cuộc nổi dậy này được sử sách gọi là Cách mạng Texas, khởi sự vào ngày 2 tháng 10 năm 1835 và kết thúc ngày 21 tháng 4 năm 1836. Sau khi Texas tuyên bố tách rời, Quốc hội Mỹ Tây Cơ thông qua sắc lệnh Tocqueville, nội dung khẳng định những người ngoại quốc không phải công dân một quốc gia đang có chiến tranh với Mỹ Tây Cơ, mà chiến đấu chống lại quân đội Mỹ Tây Cơ sẽ bị xem là thảo khấu, hải tặc và sẽ bị xử hình. Có nghĩa là những người chiến đấu chống lại quân Mỹ Tây Cơ ở Texas, dù bị bắt hay đầu hàng, cũng sẽ bị hành hình. Tháng 2 năm 1836, Tổng thống Mỹ Tây Cơ là Đại tướng Antonio López de Santa Anna đích thân cầm quân chinh phạt và thề sẽ thu hồi Texas về cho lãnh thổ Mỹ Tây Cơ. Kết quả, vào ngày 6 tháng 3 năm 1836, Đại quân Mỹ Tây Cơ đã tiêu diệt toàn bộ lực lượng quân dân Texas tử thủ tại đồn Alamo. Đồn Alamo có tên gọi là Alamo Mission vì đây nguyên là cơ sở giáo dục San Antonio de Valero Mission của các linh mục thừa sai Tây Ban Nha ở San Antonio, được xây dựng vào đầu thế kỷ 18. Tới cuối thế kỷ 18, cơ sở này bị bỏ hoang. Năm 1803, đoàn kỵ binh của đế quốc Tây Ban Nha tới trú đóng ở đây, xây thêm doanh trại với tường thành dây quanh. Từ đó, San Antonio de Valero Mission mới có tên Alamo Mission. Khi cuộc cách mạng Texas nổ ra, quân Mỹ Tây Cơ đồn trú tại Alamo đã đầu hàng quân dân Texas vào tháng 12 năm 1835. Từ đó, Alamo được một lực lượng chưa tới 100 quân dân trấn giữ, đặt dưới quyền chỉ huy của Đại tá James Snell. Tháng Giêng năm 1836, sau khi biết chắc Mỹ Tây Cơ sẽ đem đại quân tái chiếm Texas mà Alamo là tuyến đầu, Đại tá James Snell đã viết thư cầu cứu chính phủ lâm thời Texas, cho biết nếu không có tiếp viện, Alamo sẽ không thể đứng vững quá 4 ngày. Nhưng lúc đó, quân đội Texas vừa mới thành lập, không có khả năng chi viện, và thay vào đó, tướng Sam Houston ra lệnh triệt thoái khỏi Alamo. Nhưng Đại tá James Neal không chấp nhận việc để đại quân của Santa Anna tiến vào Texas như chỗ không người. Ông quyết định tử thủ. Tính tới đầu tháng 2 năm 1836, tất cả những gì chính phủ lâm thời Texas có thể tăng viện cho Alamo chỉ là một toán quân khoảng 30 người do trung tá James Bowie dẫn đầu, và một toán kỵ binh cũng khoảng 30 người của trung tá William Travis. Tới ngày 8 tháng 2 năm 1836, có thêm gần 100 dân quân tình nguyện tới Alamo. Trong số này có 32 người từ thành phố Gonzales do đại quý Amaron Dickinson cầm đầu, và một số thợ săn tới từ Tennessee do cựu dân biểu quốc hội sau trở thành người hùng rừng xanh đầy quyền thoại Davy Crockett lãnh đạo. Tuy nhiên, ai cũng có thể thấy trước lực lượng chưa tới 300 quân dân này không thể chống trả với đại quân hơn 6.000 người của tướng Santa Anna. Vì thế, ngày 11 tháng 2 năm 1836, Đại tá James Snell đã trao quyền chỉ huy Alamo lại cho trung tá William Travis để đích thân đi xin tăng viện. Thế nhưng, viện binh chưa kịp tới nơi thì Alamo đã bị tràn ngập, không một binh sĩ hay dân quân nào sống sót.
Trận Alamo bắt đầu vào ngày 23 tháng 2 năm 1836, khi tướng Santa Anna và tiền quân khoảng độ 1.500 người, trong đó có lực lượng kỵ binh thiện chiến, tiến vào San Antonio, dàn quân phía trước đồn Alamo. Trong hơn 10 ngày đầu, chỉ có những cuộc giao tranh nho nhỏ quanh đồn, hầu hết phụ nữ và trẻ em trong đồn được cho di tản. Sáng sớm ngày 6 tháng 3 năm 1836, quân Mỹ Tây Cơ mở cuộc tổng tấn công, nhưng đã bị dội lại trước sự chống trả mãnh liệt của lực lượng trú phòng. Đợt tấn công thứ hai cũng bị thất bại. Phải tới đợt 3, quân Mỹ Tây Cơ mới công phá được tường thành, mở đường cho kỵ binh tiến vào tàn sát. Đa số binh sĩ và dân quân Texas đã bị giết trên đường chạy vào công sự phòng thủ cuối cùng. Trung tá William Travis hy sinh đầu tiên, kế tới là Davy Crockett, sau cùng là trung tá James Bowie, bị thương nằm trong công sự. Khi quân Mỹ Tây Cơ tiến vào, ông đã dùng súng ngắn hạ sát được hai tên trước khi bị đâm chết bằng lưỡi lê. Theo các nhân chứng sống, có từ 5 đến 7 người đầu hàng, nhưng sau đó đều bị tướng Santa Anna ra lệnh xử tử. Theo các sử gia, có ít nhất 182 binh sĩ và dân quân Texas hy sinh, có tài liệu ghi tới 257 người, và từ 400 đến 600 quân Mỹ Tây Cơ bỏ mạng trong trận Alamo. Sau đó, xác các quân nhân Mỹ Tây Cơ được chôn trong những mộ tập thể, còn xác binh sĩ và dân quân Texas thì bị chất đống rồi đốt, bỏ mặc cho mưa nắng gió sương. Santa Anna đã đạt được mục đích. Cộng hòa Texas mới được chính thức thành lập cách đó mấy ngày, ngày 2 tháng 3 năm 1836, đã bị hoảng loạn. Các nhà lãnh đạo, viên chức chính phủ, thường dân và cả một số không nhỏ binh sĩ lũ lượt chạy về miền đông sát biên giới Hoa Kỳ. Nhưng có một điều tướng Santa Anna không ngờ là chính sự tàn ác của ông đã khiến nhiều thanh niên Texas và cả một số người có máu phiêu lưu và tinh thần nghĩa hiệp tới từ lãnh thổ Hoa Kỳ đã tình nguyện tham gia đoàn quân Tây Tiến của tướng Sam Houston, quyết một sống một còn với quân Mỹ Tây Cơ. Mặc dù chỉ được huấn luyện cấp tốc trong một vài tuần lễ, nhưng với ý chí phục thù sôi sục, đoàn quân chưa tới 900 người của tướng Sam Houston đã đánh tan đoàn quân hùng hậu của Santa Anna tại San Jacinto vào ngày 21 tháng 4 năm 1836 và bắt sống ông ta. Chiến thắng này đã kết thúc cuộc nổi dậy của quân dân Texas. Những diễn tiến bi thảm ở Alamo mang tính cách xoay chiều trong cuộc cách mạng Texas, bởi nó có tác dụng khích động tinh thần quân dân Texas, đặt họ vào cái thế phải một mất một còn với quân Mỹ Tây Cơ. Bởi vì, như nội dung lá thư lịch sử của Trung tá William Travis viết ngày 24 tháng 2 năm 1836, ngày thứ hai của trận Alamo, gửi nhân dân Texas và người Mỹ khắp nơi trên thế giới, ông và hơn 180 dân quân dưới quyền chỉ có một sự lựa chọn: chiến thắng hoặc chết. Ngày nay, Alamo Mission với mặt tiền và ngôi nhà thờ nhỏ còn đứng vững đã được tổ chức UNESCO liệt vào danh sách di sản quốc tế thuộc khu di sản San Antonio Mission World Heritage ở San Antonio, Texas. Phương danh của Trung tá William Travis được đặt cho vùng Travis County, Texas và công viên Travis Park ở San Antonio. Trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, địa danh Alamo đã trở thành đề tài của biết bao tác phẩm trong đủ mọi thể loại. Về phim ảnh và truyền hình, bên cạnh vô số phim mang tính cách tài liệu lịch sử, hướng dẫn du lịch, Alamo đã được đưa vào tập phim truyền hình ăn khách Davy Crockett của hãng Disney và cuốn phim điện ảnh The Alamo. Phim The Alamo được diễn viên kiêm đạo diễn John Wayne thực hiện năm 1960. Tuy nhiên, công việc đã được ông khởi sự trước đó 15 năm. Về cảnh trí, lẽ dĩ nhiên, John Wayne không thể sử dụng khu di tích lịch sử San Antonio Mission World Heritage đã được UNESCO liệt vào hàng di sản thế giới
mà ông phải cho xây dựng nguyên một ngôi làng gọi là Alamo Village ở vùng Brackettville ở Texas. Trên 1 triệu viên gạch làm bằng tay đã được sử dụng để dựng lại tường thành của đồn Alamo và những vị trí diễn tiến trận đánh với mặt tiền giống hệt di tích của San Antonio, chỉ nhỏ hơn một chút với tỷ lệ 3/4. Công việc xây dựng kéo dài trên 2 năm. Hai sử gia Randy Robert và James Olson, đồng tác giả cuốn sách A Line in the Sand, The Alamo in Blood and Memory năm 2002, đã mô tả cảnh trí của phim The Alamo là trung thực nhất trong lịch sử điện ảnh. Từ đó tới nay, đã có trên 100 cuốn phim diễn Tây sử dụng Alamo Village để quay ngoại cảnh. Tại giải Oscar năm 1961, The Alamo được xứng danh tranh 7 giải: phim hay nhất, hình ảnh, phân ảnh, nhạc phim, ca khúc trong phim, âm thanh, diễn viên vai phụ, nhưng chỉ đoạt 1 giải cho âm thanh. Phần nhạc phim của The Alamo do Dimitri Tiomkin soạn. Dimitri là một nhà soạn phim Mỹ gốc Nga nổi tiếng bậc nhất kinh đô điện ảnh. Ông được xứng danh Oscar tổng cộng 24 lần và đoạt 4 giải. Nhưng rất tiếc, trong số lần đoạt giải lại không có phim The Alamo. Nguyên nhân, trong năm 1960, có một cuốn phim nổi tiếng quốc tế khác với phần nhạc phim xuất sắc, độc đáo. Chỉ cần nghe qua một đoạn của nhạc khúc chủ đề, người ta đã bị chinh phục ngay. Đó là cuốn phim Exodus về miền đất hứa với phần nhạc phim của nhà soạn nhạc Ernest Gold. Nhưng Alamo không chỉ đụng nhạc phim mà còn đụng cả ca khúc trong phim. Bản The Green Leaves of Summer trong phim The Alamo đã đụng bản Never on Sunday trong cuốn phim có cùng tựa đề mà chương trình đã gửi đến quý thính giả trong lần phát thanh kỳ trước. Tuy The Green Leaves of Summer không đoạt giải và về mức độ phổ biến quốc tế cũng không thể so sánh với Never on Sunday, nhưng với không ít người Mỹ, ca khúc này có một giá trị tinh thần đặc biệt, bởi mỗi lần nghe, họ lại bùi ngùi tưởng nhớ tới trận chiến bi hùng ở Alamo năm xưa. Điều đáng nói là nội dung của lời hát The Green Leaves of Summer không hề nói về Alamo, cũng không nói về một trận chiến nào đó, cũng chẳng vinh danh những người con yêu của Texas đã hoặc sẽ hy sinh, mà chỉ là sự hoài niệm về một thời còn trẻ đã qua trong đời trước khi đón nhận cái chết. Trong phim, The Green Leaves of Summer được hát lên do ban hợp xướng của dàn nhạc Dimitri Tiomkin vào buổi tối cuối cùng trước ngày xảy ra cuộc tử chiến. Một người hỏi David Crockett do James Wan thủ vai đang nghĩ gì? Người hùng đáp, không nghĩ gì cả, chỉ hồi tưởng mà thôi.

ngoài Bang Brothers Four, The Green Leaves of Summer còn được rất nhiều ca sĩ cũng như ban nhạc của Mỹ thu đĩa. Về phiên bản lời Pháp, Le Bleu de l'été trước năm 1975, người yêu nhạc tại miền Nam Việt Nam đã được thưởng thức qua sự trình bày của Maya Casabianca.

về phiên bản lời Việt trước năm 1975, The Green Leaves of Summer đã được Tuấn Dũng đặt với tựa Lá Xanh Mùa Hè. Trước năm 1975, Lá Xanh Mùa Hè của Tuấn Dũng đã được Ban Mây Trắng thu vào băng nhựa. Sau khi ra hải ngoại, phiên bản này được Duy Quang thu vào băng cassette của Trung Tâm Asia và gần đây qua tiếng hát của Lê Anh Quân và Mai Thanh Sơn.

Cũng tại hải ngoại, The Green Leaves of Summer đã được nhạc sĩ Phạm Duy đặt lời Việt cũng với tựa Lá Xanh Mùa Hè.

quý thính giả vừa nghe chương trình Nhạc tình muôn thuở do Kim Liên và anh Tứ phụ trách. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Rất cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Kính chào tạm biệt và ước mong sớm được gặp lại quý thính giả trong Nhạc tình muôn thuở lần tới.

0: Fizzy Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 Fizzy Health theo cùng phái mạnh.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
2: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
3: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
4: Bò
5: Riêu.
4: Bò
5: Riêu.
6: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Hilson. Thấy chưa?
5: Chị hai number one. Em ăn bún riêu.
7: Còn em ăn bún bò.
6: Chị hai thì
8: Trả tiền.
6: Tìm bún bò và riêu Hilson địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
9: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Trừ Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thần tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thêm tinh ích tủy, rắn chắc cân xương, giúp bổ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
10: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
11: Xin trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

Nam Dương cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio 1480 AM Dallas, 1560 AM Houston và trên các phương tiện nghe trực tiếp của đài. Sau đây, mời quý vị trở lại với chương trình Đất Mỹ Ươm Mầm.

Dạ thưa quý tín giả, Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ từ lâu đã được mệnh danh là miền đất hứa, nơi những giấc mơ có thể trở thành hiện thực nếu chúng ta đủ nỗ lực và kiên trì. Trong dòng chảy lịch sử, rất nhiều người nhập cư đã đặt chân lên đất Mỹ với hy vọng xây dựng một cuộc đời mới và để lại những dấu ấn không thể phai mờ. Trong tâm tình này, vào giờ này hàng tuần, trên làn sóng Việt Radio, thương mời quý thính giả gần xa cùng theo dõi chương trình Đất Mỹ Ươm Mầm do Nam Dương thực hiện. Đất Mỹ Ươm Mầm sẽ khắc họa những câu chuyện kỳ diệu về hành trình của những người di cư đã vượt qua bao thử thách để biến nước Mỹ trở thành mảnh đất nuôi dưỡng tài năng, khát vọng và thành công. Họ đã rời bỏ cố hương với đôi bàn tay trắng, mang theo niềm hy vọng về một ngày mai tươi sáng hơn. Trên đất Mỹ, miền đất của cơ hội, họ đã gieo trồng những hạt giống của nghị lực, ý chí và niềm tin mãnh liệt, để từ đó vươn lên mạnh mẽ và ghi dấu ấn sâu sắc trong mọi lĩnh vực, từ khoa học, nghệ thuật, kinh doanh tới nhân quyền và văn hóa. Đất Mỹ Ươm Mầm không chỉ kể về những người đã đạt được thành công, mà còn tôn vinh tinh thần vượt khó và sức mạnh nội lực đã giúp họ viết nên những trang sử huy hoàng. Mỗi câu chuyện là một nguồn cảm hứng lớn lao, nhắc nhở chúng ta rằng không quan trọng bạn xuất thân từ đâu, chỉ cần đủ dũng khí để bước đi, nước Mỹ có thể trở thành nơi biến giấc mơ của bạn trở thành hiện thực. Và khi nghe chương trình này là quý vị đang cùng Việt Radio và Nam Dương bước vào những câu chuyện không chỉ của lịch sử mà còn để gieo niềm tin cho tương lai. Sau đây, thưa quý thính giả, trong chương trình kỳ này, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với phần thứ hai, câu chuyện nói về Albert Einstein, nhà khoa học vĩ đại, biểu tượng đỉnh cao của trí tuệ nhân loại. Là một người Do Thái rời bỏ Đức Quốc trong giai đoạn đen tối của chủ nghĩa phát xít, Albert Einstein đã tìm thấy một chân trời mới tại Hoa Kỳ, nơi ông không chỉ cống hiến cho khoa học mà còn đấu tranh cho công lý và nhân quyền. Từ một người nhập cư, ông đã trở thành một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong thế kỷ 20. Sau đây, mời quý vị cùng tiếp tục với Albert Einstein, nhà khoa học di cư và di sản bất

0: Vào năm 1933, Albert Einstein đảm nhận vị trí tại Viện Nghiên cứu cấp cao ở Princeton, New Jersey, nơi ông sống và làm việc tới cuối đời. Vào thời điểm đó, Đức Quốc xã do Adolf Hitler lãnh đạo đang nổi lên với các chiến dịch tuyên truyền và bạo lực trong bối cảnh Đức Quốc nghèo đói sau Đệ Nhất Thế Chiến. Đảng Quốc xã kích động các nhà khoa học chống lại Einstein, gọi công trình của ông là vật lý Do Thái. Người Do Thái bị cấm làm việc tại các trường đại học và các vị trí chính thức khác, trong khi Einstein nằm trong danh sách đen và bị đe dọa ám sát. Lo ngại về chiến lược của Đức Quốc xã trong việc phát triển võ khí nguyên tử, nhiều nhà khoa học Âu Châu khác cũng rời bỏ quê hương và di cư tới Hoa Kỳ. Khi bắt đầu sự nghiệp tại Viện Nghiên cứu cấp cao, Albert Einstein bày tỏ sự trân trọng đối với tinh thần trọng dụng nhân tài và cơ hội tự do tư duy ở Hoa Kỳ, điều rất khác biệt với những trải nghiệm thời trẻ của ông. Năm 1935, Einstein được cấp quyền thường trú tại Hoa Kỳ và rồi chính thức trở thành công dân Hoa Kỳ vào năm 1940. Tại Hoa Kỳ, Albert Einstein chủ yếu dành thời gian nghiên cứu lý thuyết trường thống nhất với tham vọng hợp nhất các định luật vật lý. Tuy nhiên, trong Đệ Nhị Thế Chiến, ông tham gia phát triển các hệ thống võ khí cho Hải quân Hoa Kỳ và đóng góp tài chánh lớn cho quân đội thông qua việc bán đấu giá các bản thảo khoa học của mình trị giá lên tới hàng triệu đô la. Năm 1939, Albert Einstein cùng nhà vật lý Leo Szilard đã viết thư gửi Tổng thống Franklin Roosevelt cảnh báo về khả năng Đức Quốc xã chế tạo bom nguyên tử và kêu gọi Hoa Kỳ khởi động chương trình võ khí nguyên tử của riêng mình. Điều này dẫn tới sự ra đời của dự án Manhattan. Nhưng Einstein không tham gia trực tiếp vào dự án do ông có quan điểm hòa bình và những liên hệ với chủ nghĩa xã hội. Hơn nữa, ông phải chịu sự giám sát chặt chẽ và nghi ngờ từ giám đốc FBI J. Edgar Hoover. Tháng 7 năm 1940, văn phòng tình báo quân đội Hoa Kỳ từ chối cấp quyền tham gia dự án cho Einstein. Vì vậy, J. Robert Oppenheimer và các nhà khoa học làm việc tại Los Alamos bị cấm tham khảo ý kiến của ông. Einstein hoàn toàn không biết gì về kế hoạch của Hoa Kỳ sử dụng bom nguyên tử tại Nhật Bản vào năm 1945. Khi nghe tin về vụ ném bom ở Hiroshima, ông được cho là đã thốt lên:
1: "Ôi, thế giới chưa sẵn sàng cho điều này đâu."
0: Sau đó, Einstein tích cực tham gia các nỗ lực nhằm hạn chế việc sử dụng bom nguyên tử. Năm 1946, ông và Szilard thành lập Ủy ban Khẩn cấp của các nhà khoa học nguyên tử. Tới năm 1947, trong một bài luận đăng trên The Atlantic Monthly, Einstein kêu gọi hợp tác với Liên Hợp Quốc để quản lý võ khí nguyên tử như một biện pháp răn đe xung đột. Sau Đệ Nhị Thế Chiến, Albert Einstein tiếp tục nghiên cứu về lý thuyết trường thống nhất và các khía cạnh quan trọng trong thuyết tương đối tổng quát, bao gồm du hành thời gian, lỗ sâu, wormholes, hố đen, black holes và nguồn gốc của vũ trụ. Tuy nhiên, Einstein ngày càng bị cô lập trong các nghiên cứu của mình, khi hầu hết đồng nghiệp chuyển hướng quan tâm sang lý thuyết lượng tử. Trong thập niên cuối đời, Einstein vốn luôn tự nhận mình là người cô độc, càng thu mình hơn, tránh xa ánh đèn dư luận và tập trung làm việc tại Princeton với những ý tưởng của

Vào cuối những năm 1940, Albert Einstein tham gia vào Hiệp hội Quốc gia vì sự tiến bộ của người da màu, gọi tắt là NAACP. Vì ông nhìn thấy sự tương đồng giữa cách người Do Thái bị đối xử ở Đức Quốc và tình trạng của người da màu ở Hoa Kỳ. Einstein đã trao đổi thư từ với học giả và nhà hoạt động W.E.B. Du Bois cũng như nghệ sĩ Paul Robeson, và ông đã tích cực vận động cho quyền dân sự. Trong một bài phát biểu tại Đại học Lincoln vào năm 1946, ông gọi nạn phân biệt chủng tộc là một căn bệnh. Albert Einstein rất khắt khe về giờ giấc ngủ nghỉ, cho rằng ông cần 10 tiếng ngủ mỗi ngày để làm việc hiệu quả. Có lời đồn cho rằng ý tưởng về thuyết tương đối đến với ông trong một giấc mơ, nơi ông nhìn thấy những con bò bị điện giật. Ông cũng nổi tiếng với việc thường xuyên ngủ trưa. Einstein có thói quen cầm một cái muỗng hoặc bút chì trong tay khi ngủ. Khi cơ thể chuyển sang giai đoạn ngủ sâu và thả lỏng, vật này rơi xuống và đánh thức ông, giúp ông nắm bắt được những ý tưởng sáng tạo đến từ trạng thái mơ màng. Mặc dù rất coi trọng giấc ngủ, Einstein lại không quan tâm tới việc mang vớ. Trong một lá thư gửi người vợ tương lai Elsa, ông chia sẻ rằng mình ngừng mang vớ vì khó chịu khi ngón chân cái xuyên thủng và làm rách chúng. Một trong những bức ảnh biểu tượng nhất của thế kỷ 20 đó là bức ảnh chụp Albert Einstein le lưỡi khi ông rời khỏi bữa tiệc sinh nhật lần thứ 72 của mình vào ngày 14 tháng 3 năm 1951. Theo Discovery.com, Einstein đang rời khỏi bữa tiệc tại Princeton khi bị vây quanh bởi các phóng viên và nhiếp ảnh gia. Họ yêu cầu ông mỉm cười, nhưng sau một đêm dài làm điều đó, ông từ chối và thay vào đó le lưỡi một cách bất cần. Và rồi, nhiếp ảnh gia Arthur Sachs của UPI đã chụp lại được khoảnh khắc lịch sử này. Einstein rất thích thú với bức ảnh và đặt in nhiều bản để tặng bạn bè. Một bản có chữ ký của ông từng được bán đấu giá $125,000 vào năm 2017. Thưa quý thính giả, Albert Einstein qua đời vào ngày 18 tháng 4 năm 1955, hưởng thọ 76 tuổi, tại Trung tâm Y tế Đại học Princeton. Ngày trước đó, khi đang soạn thảo bài phát biểu kỷ niệm 7 năm thành lập nhà nước Israel, ông bị vỡ động mạch chủ bụng. Einstein được đưa vào bệnh viện để điều trị, nhưng từ chối phẫu thuật, nói rằng ông đã sống trọn vẹn cuộc đời và sẵn sàng chấp nhận số phận. Tôi sẽ ra đi khi tôi muốn. Việc kéo dài sự sống một cách nhân tạo là điều vô nghĩa. Tôi đã hoàn thành phần việc của mình, nên đã tới lúc phải đi rồi. Tôi sẽ làm điều đó một cách

Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2014, nhiếp ảnh gia Rob Moss của tạp chí Life kể rằng bệnh viện lúc đó ngay lập tức bị báo chí, nhiếp ảnh gia và người hiếu kỳ dây kín khi tin tức về cái chết của Albert Einstein lan ra. Để tránh sự ồn ào, Moss quyết định tới văn phòng làm việc của Einstein tại Viện Nghiên cứu cấp cao và thuyết phục người quản lý cho phép chụp ảnh, đổi lại là một chai rượu. Moss đã chụp lại văn phòng của Einstein đúng như cách mà ông để lại. Sau khi giảo nghiệm tử thi, thi thể của Einstein được chuyển tới một nhà tang lễ tại Princeton và sau đó đưa tới Trenton, New Jersey để hỏa táng. Moss cho biết ông là nhiếp ảnh gia duy nhất có mặt tại buổi hỏa táng. Tuy nhiên, theo yêu cầu của con trai Einstein, Hans Albert Einstein, tổng biên tập tạp chí Life Ed Thompson quyết định không công bố bài viết độc quyền. Trong quá trình giảo nghiệm tử thi của Einstein, nhà giải phẫu bệnh Thomas Stowe Harvey đã lấy não của ông, được cho là không có sự đồng ý của gia đình, để bảo quản và nghiên cứu trong tương lai. Tuy nhiên, khi còn sống, Einstein từng tham gia các nghiên cứu về não bộ và một số tiểu sử cho rằng ông mong muốn các nhà khoa học sẽ nghiên cứu não của mình sau khi qua đời. Hiện nay, bộ não của Einstein được lưu giữ tại Trung tâm Y tế Đại học Princeton, trong khi phần còn lại của cơ thể ông đã được hỏa táng và tro cốt rải ở một địa điểm bí mật theo đúng nguyện vọng. Năm 1999, các nhà khoa học Canada nghiên cứu bộ não của Albert Einstein và phát hiện thùy đỉnh dưới, khu vực xử lý các mối quan hệ không gian, hình dung ba chiều và tư duy toán học, rộng hơn 15% so với ở những người có trí thông minh bình thường. Theo The New York Times, các nhà nghiên cứu tin rằng điều này có thể giải thích tại sao Einstein lại thông minh tới như vậy. Năm 2021, Bảo tàng Mutter ở Philadelphia đã nhận được các lát mỏng từ bộ não của Einstein từ bác sĩ bệnh học thần kinh Lucy Rocky Adams tại Bệnh viện Nhi đồng Philadelphia. Rocky Adams cho biết những mẫu não này được bà nhận từ Harvey và sau đó được trưng bày tại bảo tàng. Thưa quý thính giả, kể từ khi Albert Einstein qua đời, hàng loạt quyển sách đã được xuất bản viết về cuộc đời và di sản của ông. Nổi bật nhất là Einstein, His Life and Universe của Walter Isaacson năm 2007, Einstein, A Biography của Jürgen Nefi năm 2007. Ngoài ra, quyển sách The World as I See It tập hợp những suy nghĩ của Einstein qua chính lời của ông. Albert Einstein cũng xuất hiện trong nhiều bộ phim. Năm 1985, Michael Emel, thủ vai nhân vật The Professor, lấy cảm hứng từ Einstein trong bộ phim Insignificance. Trong phim, các phiên bản giả tưởng của Einstein, Marilyn Monroe, Joe DiMaggio và Joseph McCarthy gặp nhau tại một khách sạn ở New York. Walter Matthau quá thân thành Einstein trong bộ phim hài IQ năm 1994, nơi ông đóng vai người mai mối cho cô cháu gái do Matt Ryan thủ vai. Einstein cũng là nhân vật trong hai bộ phim hài ít được biết tới hơn IQ Einstein Gentleman 1970 và Young Einstein 1988. Năm 2017, Einstein là nhân vật trung tâm của mùa đầu tiên loạt phim Genius của National Geographic, một miniseries dài 10 tập, trong đó Johnny Flynn đóng vai Einstein thời trẻ và Geoffrey Rush đóng vai Einstein thời kỳ sau khi ông chạy trốn khỏi Đức Quốc. Phim do Ron Howard đạo diễn. Năm 2023, trong bộ phim tiểu sử Oppenheimer do Christopher Nolan đạo diễn, Albert Einstein được thủ vai bởi Tom Conti. Bộ phim tập trung vào nhà khoa học J. Robert Oppenheimer do Cillian Murphy thủ vai,
trong thời kỳ ông tham gia dự án Manhattan. Thưa quý thính giả, trong một tiết lộ của BBC, vào giây phút cuối cùng, Albert Einstein lẩm nhẩm vài từ bằng tiếng Đức. Nhưng cô y tá trực ca lúc đó không biết tiếng Đức, nên ý nghĩa của chúng đã bị thất.

quý thính giả, chúng ta vừa kết thúc câu chuyện về Albert Einstein. Câu chuyện của một người không chỉ là một nhà khoa học vĩ đại, mà còn là biểu tượng của niềm hy vọng, sự kiên cường và tinh thần vượt khó của những người di cư trên đất Mỹ. Đến đây, thưa quý thính giả, chúng ta vừa kết thúc câu chuyện về Albert Einstein. Câu chuyện của một người không chỉ là một nhà khoa học vĩ đại,

0: chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
1: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
2: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
1: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
2: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được nghe trang For Sport West Timer, nên phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
5: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
6: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegant Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegant Flowers

tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nóng món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình An toàn cuộc sống cùng với cảnh sát Đinh Quang Dũng. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào anh Dũng.
1: Dạ vâng, em xin mến chào chị Tường Minh cũng như tất cả khán giả của đài Việt TV và Radio 1560 AM.
0: Dạ vâng, chương trình này được bảo trợ bởi văn phòng luật sư Thịnh Nguyễn chuyên tai nạn đụng xe, đặc biệt là xe 18 bánh, business và thuế, có văn phòng tại 6100 Corporate Drive, Houston, Texas 77036 và Suite 189, điện thoại 346-483-2888. Chương trình An toàn cuộc sống mỗi thứ ba từ 3 cho đến 4 giờ. Quý vị có thể theo dõi chương trình ở trên Facebook nữa. Và số điện thoại để quý vị tham gia một lần nữa đó là 713-931-1560. Mời quý vị gọi ngay từ đầu chương trình để tới khúc cuối thì chúng ta có ít thời gian hơn để giải thích một cách chi tiết các câu hỏi, những thắc mắc của quý vị nhé. Quý vị hãy gọi ngay cho chúng tôi nếu quý vị có những câu hỏi. Câu hỏi từ khán giả gửi tới trong chương trình đó là: tôi đi chơi với ba người bạn khác cùng ngồi một xe và một người bạn khác lái, chủ xe là người khác. Vậy thì tai nạn xảy ra, ngoài bảo hiểm của chủ xe, tôi có thể yêu cầu người bạn lái xe đưa thêm bảo hiểm của người này vô không?
1: Dạ vâng, nếu như mà thường á, thì khi mà mình bị đụng xe thì cái chiếc xe mà mình đi chung á, đã có bảo hiểm rồi, thì mình sẽ sử dụng cái bảo hiểm từ chiếc xe đấy, nhất là có cái người chủ xe ngồi trong xe luôn. Thì khi mà mình gọi bảo hiểm để mình claim bảo hiểm sẽ hỏi là cái người chủ xe có đồng ý cho mượn xe không. Mà trong trường hợp này, cái trường hợp như vậy, người chủ xe ngồi trong xe luôn nữa, thì không có vấn đề gì mà bảo hiểm của chiếc xe không đền hết. Mình vẫn có thể yêu cầu cái người tài xế đưa cái bảo hiểm của họ ra. Nhưng mà nếu như chị Minh cứ nghĩ đi, nếu mà bốn người bạn đi chung mà mình không chịu lái xe mà người ta lái cho mình, mà đụng xe mình bắt người ta đưa bảo hiểm ra nữa, chắc không ai dám lái xe dùm cho mình đi, đúng không ạ? Vâng, thì thật sự cái đó nó hơi ép cái người tài xế kia quá. Tại vì cái bảo hiểm chiếc xe không đền em nghĩ cũng đã đủ rồi, chứ không, ngoài những cái trường hợp mà ví dụ bị nặng quá mà cái tiền của chiếc bảo hiểm chiếc xe đền không đủ, mình phải có cái bảo hiểm thứ hai đền vào, và trong cái đó mình cũng có thể dùng cái bảo hiểm của chiếc xe mình đền vào, thưa chị Minh. Còn không nữa thì